0: bài hát song ca được nhiều thính giả yêu mến, viết trong thời kỳ kháng chiến. Kính mời các đồng chí, quý thính giả và các bạn quan tâm theo dõi.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là

0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình hôm nay sẽ bàn về chủ đề từ mô hình cũ đến động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
0: Tháo gỡ khó khăn để kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế là thông tin sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
1: Vấn đề quốc tế sẽ có phân tích Mỹ, Đan Mạch cân bằng lợi ích với thỏa thuận Greenland. Bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Đúng 18 giờ 25 phút ngày 20 tháng 9 tức sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc. Đây cũng là sự thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới càng có ý nghĩa khi năm nay là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Trong khi đó, chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ.
0: Hôm nay, đợt 2 phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được bắt đầu và kéo dài đến ngày 25 tháng 9. Trong lần họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét cho ý kiến vào nhiều dự án luật và nghị quyết. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2026. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề án chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.
1: Tối qua tại xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026. Dự chương trình có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. Tại đêm hội, ban tổ chức đã trao hàng trăm suất học bổng cùng hơn 2.500 phần quà trung thu cho thiếu nhi vùng cao với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Vui mừng được nhận những phần quà ý nghĩa, em Giang Ngọc Nhi đang theo học tại trường Trung học cơ sở Mường Lát cho biết.
2: Chúng cháu xin được chia sẻ niềm vui này đến với các bạn thiếu niên nhi đồng ở những nơi đang bị mưa lũ, ngập lụt, không thể vui chơi, đón Tết Trung Thu trọn vẹn. Chúng cháu thấy vô cùng hạnh phúc được đón nhận những món quà đầy ý nghĩa của các bác, các chú trao tặng. Những món quà này là niềm vui, là động lực để chúng cháu cố gắng vươn lên trong học tập, rèn luyện để mai sau cống hiến cho quê hương đất nước.
0: Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với đội quản lý thị trường số 3 vừa phát hiện và kiểm tra đột xuất một cơ sở photocopy trên địa bàn xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở này thường xuyên livestream, đăng tải bài viết trên mạng xã hội, chào mời in và bán các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác

0: phát hiện cơ sở đang bày bán nhiều bộ sách giáo khoa in chui trên khổ giấy A4, gắn nhãn nhà xuất bản giáo dục Việt Nam mà không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu trong kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 với gần 57% số phiếu theo danh sách đảng. Minh Phượng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
2: Với kết quả kiểm phiếu hiện tại, 5 đảng đang vượt ngưỡng 5% để tham gia phân bổ 225 ghế Duma được bầu theo danh sách gồm nước Nga Thống nhất nhận được 56,97% số phiếu, đứng thứ hai là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 13,95%, tiếp theo là Đảng Dân chủ Tự do Nga với 9,26%, những người mới 8,06% và nước Nga Công bằng 5,22%. Theo số liệu sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga tính đến 21 giờ giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 56,66%. Đây là mức cao hơn tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong 4 kỳ bầu cử Duma vào các năm 1993, 2003, 2016 và 2021.
0: Trung tâm Thống kê Iran cho biết trong giai đoạn từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6 năm 2026, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này đã giảm tới 10,1% theo năm. Đây được cho là mức suy giảm lớn nhất của kinh tế Iran trong nhiều thập niên. Theo lịch 34 mà Iran đang áp dụng, giai đoạn từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6 được tính là quý thứ nhất của năm. Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran từ ngày 28 tháng 2 năm 2026, viện lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của quốc gia Hồi giáo. Và đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm, Washington và Tel Aviv tấn công Tehran.
1: Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc sẽ triển khai các lớp học không AI bên cạnh việc mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy nghiên cứu và quản trị. Các lớp học này được tổ chức tại không gian không có Internet, sinh viên không được sử dụng điện thoại thông minh hay là máy tính xách tay, nhằm rèn khả năng tư duy độc lập, viết và phát biểu mà không phụ thuộc vào công cụ AI.
0: Malaysia sẽ điều một máy bay chữa cháy, 3 trực thăng cùng 52 nhân viên cứu hỏa tới Indonesia, hỗ trợ dập các đám cháy rừng kéo dài nhiều tuần trên đảo Borneo và Sumatra. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây, biên tập viên Xuân Ninh sẽ truyền tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay trời nắng gió nhẹ với nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ và hình thái thời tiết này kéo dài đến khu vực Bắc Trung Bộ. Các tỉnh từ Trung Bộ đến khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ cơ bản ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ nay đến ngày 24 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục có trục qua Nam Bộ, gây mưa trên diện rộng. Với lượng mưa tại nhiều nơi trong khu vực có thể đạt từ 150 đến 250 mm trong cả đợt, cục bộ có nơi trên 400 mm. Mưa vừa, mưa to đến rất to tập trung chủ yếu vào chiều, tối và đêm. Cảnh báo nguy cơ ngập úng tại khu vực đô thị, nhất là những khu vực trũng thấp có hệ thống thoát nước quá tải hoặc đang chịu tác động của chiều cường và nước trên các sông, kênh rạch.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
10: Phải biết giữ gìn thanh quản.
9: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
10: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
9: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
10: Thực phẩm chức năng Tiêu Khiết Thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
9: Tiêu Khiết Thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
12: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
15: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Một trong những yêu cầu cốt lõi là chuyển mạnh sang mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời đổi mới phương thức quản trị, khơi thông các nguồn lực cho phát triển.
1: Vậy đâu là những giới hạn của mô hình phát triển cũ? Vì sao khoa học công nghệ được xem là một trong những động lực quan trọng nhất của mô hình tăng trưởng mới? Và làm thế nào để khoa học công nghệ thực sự đi vào sản xuất kinh doanh, tạo ra năng suất và giá trị mới thay vì chỉ dừng ở các chủ trương chính sách? Trong chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình hôm nay, chúng tôi sẽ bàn về nội dung này với sự tham gia của hai vị khách mời là Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải Hà Nội. Và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Anh Tú bắt đầu cuộc trao đổi.
16: Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.
17: Xin trân trọng kính chào quý khán giả Đài VOV.
16: Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải Hà Nội.
18: Xin chào quý vị thính giả.
16: Vâng, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trước hết thì vì sao Việt Nam phải đổi mới mô hình phát triển vào lúc này? Xin mời quý vị nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam.
19: Nhiều đầu vào và công nghệ cốt lõi vẫn nằm ngoài nền kinh tế. Liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước thì chưa đủ sâu. Khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt vào những khâu có giá trị gia tăng cao, khả năng hấp thụ công nghệ và năng suất của khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn còn hạn chế.
20: Chúng ta mới chủ yếu là nhập khẩu công nghệ, đổi mới sáng tạo về công nghệ cũng còn khá là hạn chế.
16: Thưa Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, qua những ý kiến vừa rồi thì có thể nói đây chính là những giới hạn căn bản của mô hình phát triển hiện nay hay không? Và đâu là giới hạn mà nếu không vượt qua thì Việt Nam sẽ rất khó duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn tới?
17: Vâng, tôi cho rằng là chúng ta cũng cần phải phân biệt giữa một cái nền kinh tế có tăng trưởng tốt và một cái nền kinh tế có một mô hình tăng trưởng tốt. Chúng ta qua ý kiến của các chuyên gia, chúng ta cũng thấy rằng là Việt Nam đang ở cái trạng thái thứ nhất. Tăng trưởng của chúng ta cũng đã đạt được những cái chỉ tiêu đặt ra. Tuy nhiên ấy, thì chúng ta chưa thực sự đạt được cái trạng thái có được cái mô hình tăng trưởng tốt. Trong 40 năm đổi mới, Việt Nam đã tương đối thành công trong việc huy động được các cái nguồn lực. Ví dụ như là các nguồn lực về đất đai, lao động, vốn hay là đầu tư nước ngoài, rồi là liên quan đến mở cửa hội nhập quốc tế. Mô hình đó thì cũng đã đưa được chúng ta lên nước thu nhập trung bình cao theo cái báo cáo của World Bank. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rằng cái mô hình đấy nó bắt đầu có những cái giới hạn của nó. Cái giới hạn thứ nhất ấy, đó là giới hạn về cái năng suất, chất lượng và hiệu quả của tăng trưởng. Năng suất lao động trong cái giai đoạn mà hậu Covid-19, chúng ta tăng bình quân khoảng 5,2% và thấp hơn so với những cái mục tiêu kỳ vọng đặt ra khoảng độ 6-6,5%. Và đặc biệt là chỉ số ICO bình quân thì nó cũng khoảng 6,5%. Trong khi đó thì ở các cái nước tiên tiến mà trong cái giai đoạn cất cánh và để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cao thì nó chỉ khoảng 4 hoặc là thậm chí dưới 4. Điều đó cho thấy rằng là chúng ta vẫn phải bỏ ra tương đối nhiều các cái nguồn lực để có được một cái đơn vị tăng trưởng trong thời gian vừa qua. Giới hạn thứ hai đó là chất lượng của hội nhập. Chúng ta thấy rằng là hội nhập đấy là một trong những cú hích và một cái động lực tăng trưởng rất là quan trọng. Chúng ta đạt được xuất khẩu rất lớn, thu hút được rất là nhiều các cái dòng vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng mà phần lớn cái giá trị gia tăng mà doanh nghiệp Việt Nam thực sự tạo ra và giữ lại thì vẫn chưa tương xứng với lại cái khả năng chúng ta hội nhập được. Cái giới

0: Hạn thứ ba là cái năng lực nội sinh hay là cái khả năng tự chủ của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh khi mà biến động toàn cầu hiện nay. Nếu như mà chúng ta không có những công nghệ cốt lõi hoặc là những cái dữ liệu hoặc là những thương hiệu, tức là những khâu mà tạo ra những giá trị gia tăng cao, thì tăng trưởng có thể là nhanh nhưng mà không bền vững và khó nâng được cái trần tăng trưởng trong giai đoạn tới. Vì vậy mà tôi cho rằng là nghị quyết 19 theo tôi không phải là một cái nghị quyết đơn thuần, mà đây là một trong những cái chiến lược hết sức quan trọng. Nó nâng cấp cái phương thức tạo ra tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới cho Việt Nam.
1: Vâng, ông đã chỉ ra những cái giới hạn của cái mô hình tăng trưởng cũ. Và xin được hỏi ông Nguyễn Hồng Minh, từ thực tế doanh nghiệp thì đặc biệt là lĩnh vực vận tải logistics thì doanh nghiệp đang cảm nhận rõ nhất cái điểm nghẽn nào của mô hình hiện nay, vốn, công nghệ, nhân lực, chi phí, thị trường hay là môi trường kinh doanh thiếu ổn định để đầu tư dài hạn?
2: Vâng, chúng tôi thấy rằng là với cái nghị quyết 19 của Đảng và Chính phủ đưa ra đấy, thì có thể nói là đây là một cái tín hiệu rất là mừng cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên rằng là cũng như chúng ta đã biết là Việt Nam hiện nay thì đang phải hội nhập với quốc tế và phải tận dụng những cái công nghệ của thế giới để áp dụng vào Việt Nam. Thì chúng tôi thấy rằng là cái điểm nghẽn mà lớn nhất cho cái hoạt động về vận tải và logistics này ấy, thì nó gần như là bao trùm hết tất cả những cái như phóng viên anh Tú vừa mới nêu. Đó là gồm có vốn, công nghệ, nhân lực, chi phí và cả thị trường và môi trường kinh doanh nó cũng thiếu ổn định. Ở đây tại sao là nói như thế? Bởi vì cái việc mà chúng ta đi quá nhanh trên một cái bình diện về tăng trưởng của tất cả các ngành thì nó cũng bao gồm trong đó có ngành logistics và vận tải của chúng tôi. Tuy nhiên là cái việc mà đi quá nhanh chưa chắc đã phải là tốt, mà nó dẫn đến một cái vấn đề ở đây rằng là cái thực chất của chúng ta thì nó lại không đem lại cái một cái chất lượng như là mong muốn. Tôi nói ví dụ như là cái góc độ về đào tạo, về nhân lực của cái ngành logistics hay là vận tải của chúng tôi thì hiện tại có thể nói rằng nó cũng không theo kịp được trong cái kỳ vọng của doanh nghiệp. Bởi vì cái này nếu như nói về góc độ công nghệ thì có thể nói rằng chúng ta áp dụng từ trên thế giới hay là tự Việt Nam, những nhà giáo sư tiến sĩ về công nghệ số của Việt Nam chúng ta có thể là sáng tạo ra và áp dụng. Nhưng mà trên thực tế thì các doanh nghiệp cũng chưa được đào tạo một cách nó bài bản và nó có thể hội nhập và bắt kịp so với lại cái mà hiện tại bây giờ chính phủ cũng như là doanh nghiệp mong muốn. Thế còn về vấn đề về chi phí hay là thị trường và môi trường kinh doanh cũng vậy, thì có thể nói là thị trường vận tải hiện nay của chúng tôi thì chúng tôi có thể dùng một cái từ rằng là nó có thể hơi bát nháo, nó rất là lộn xộn, nó chưa đi vào một cái nề nếp của một cái thị trường vận tải theo đúng cái nghĩa phát triển tầm cỡ của một cái đất nước như chúng ta kỳ vọng mong muốn. Như ở bên đất nước Australia, tôi cũng có một cái doanh nghiệp bên đấy và cũng may mắn là được hoạt động về góc độ du lịch và vận tải, thì chúng tôi thấy rằng là người ta làm việc rất là bài bản và rất là chỉn chu, đâu ra đó rất là rõ ràng, từ khâu cấp phép vận tải cho đến khâu đưa vào vận hành một cái xe nó như thế nào, áp dụng công nghệ số ra làm sao, nó có thể nói là nó trơn tru, nó vận hành, mình biết được cái điểm đi và cái điểm đến. Thế còn Việt Nam của chúng ta thì cũng rất là vui là bởi vì đã có những cái nghị quyết, đã có những cái thực chất trong cái vấn đề về ban hành, về văn bản giấy tờ. Nhưng cái thực chất mà doanh nghiệp chúng tôi kỳ vọng và mong muốn đó là cái hiệu quả và cái chất lượng, thì cái này là nó cũng chưa được như mong muốn.
1: Vâng, như ông Nguyễn Hồng Minh vừa nêu ra thì riêng với lại cái lĩnh vực vận tải logistics thì cũng còn một cái vấn đề về quản lý, đúng không ạ?
2: Đúng.
1: Để cho thị trường nó hoạt động được ổn định, trơn tru. Và một cái điểm rất đáng chú ý trong nghị quyết 19 là xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là những động lực quan trọng của mô hình phát triển mới, đặc biệt là dữ liệu được nhìn nhận như một nguồn lực, một tài nguyên chiến lược của nền kinh tế. Thưa ông Nguyễn Quốc Việt, vì sao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là công cụ hỗ trợ tăng trưởng mà có thể trở thành yếu tố làm thay đổi chính phương thức phát triển của nền kinh tế ạ?
0: Vâng, trong cái phân tích về chính sách và kinh tế thì chúng ta cũng đều nhìn thấy rõ là những cái yếu tố có tính chất là hữu hạn trong các nguồn lực đầu vào, ví dụ như là vốn lao động, thì nó có những cái giới hạn nhất định và những cái khan hiếm mà chúng ta khó thể vượt qua được ở góc độ từ cái sự sáng tạo của con người. Nhưng mà rõ ràng là tri thức hay là bây giờ chúng ta nói những cái mô hình mới trong kinh tế và kinh doanh như là AI hay là kinh tế số, thì dữ liệu và những cái công nghệ mới có thể được phát triển, được nhân rộng, phổ biến với các cái chi phí thấp hơn rất nhiều. Vì vậy khi một cái nền kinh tế mà chúng ta nói là tăng cái tỷ trọng

0: nào từ tri thức, trong cả sản xuất, rồi là trong cái mô hình kinh tế vĩ mô nói chung đấy, thì nó có thể tạo ra những cái năng lực tăng trưởng mà không cần thiết tăng cái tỷ lệ đầu vào cứng một cách tương ứng đấy, về vốn, về lao động như trước đây. Và điểm quan trọng là công nghệ thì nó không phải là yếu tố tự động làm cho thúc đẩy cái năng suất hay tăng trưởng. Công nghệ chỉ trở thành động lực khi nó thực sự được doanh nghiệp ứng dụng đưa vào sản xuất, được doanh nghiệp hấp thụ và được thương mại hóa trở thành cái năng suất, thành hiệu quả. Và cuối cùng là mới là tạo lực một cái mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức và khoa học công nghệ. Ví dụ như một nhà máy mà dùng cái robot thì mới là làm mới cái động lực tăng trưởng cũ thôi. Nhưng mà một doanh nghiệp dựa trên một cái nền tảng phần mềm số hóa AI để quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả hơn thì đấy lại là động lực tăng trưởng mới. Hay là trong cái việc là đầu tư công tạo ra một tuyến đường cao tốc giúp logistics rẻ hơn thì đấy là hiện đại hóa đầu tư nói chung và đầu tư vào cơ sở tầng nói riêng. Nhưng một cái nền tảng dữ liệu có thể giúp cho hàng triệu giao dịch mới xuất hiện thì nó chính là cái động lực mới vô song trong cái nền kinh tế mới. Hay là xuất khẩu cũng vậy, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất lớn về giá trị xuất khẩu. Rồi là điện thoại là một cái thương hiệu mà bây giờ chúng ta thấy là made in Việt Nam. Nhưng mà doanh nghiệp Việt mà chúng ta có thể chuyển từ lắp ráp điện thoại sang một phần nào đó tham gia vào khâu thiết kế, rồi là khâu chip, khâu phần mềm, thì nó lại tạo ra những cái xung lực và động lực mới cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế Việt Nam.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Hồng Minh, qua nghe những cái phân tích của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, thì ở góc độ doanh nghiệp, AI, dữ liệu tự động hóa và chuyển đổi số đang tạo ra cái năng suất mới như thế nào? Và doanh nghiệp đã thực sự coi công nghệ là năng lực cạnh tranh cốt lõi hay vẫn chủ yếu coi đó là một khoản chi phí đầu tư?
2: Chúng tôi thấy rằng là cái việc mà áp dụng AI và các dữ liệu tự động hóa chuyển đổi số nó đang tạo ra một cái năng suất rất là lớn cho doanh nghiệp và cho xã hội nói chung. Cụ thể như là đối với doanh nghiệp vận tải logistics của chúng tôi đấy, chẳng hạn như là đối với ngành taxi thì chúng tôi hoạt động trên lĩnh vực là điều hành những cái xe chạy đến mà đón khách hàng thì phải hoạt động trên một lĩnh vực là bộ đàm, tức là trong một cái bán kính chỉ khoảng tầm 5-60 cây số thôi. Thế nhưng mà sau khi mà áp dụng cái công nghệ số vào thì chuyển đổi thành một cái phần mềm điều hành, và có thể nói là từ cái máy điện thoại thông minh của lái xe có thể trực tiếp đến với khách hàng. Và chúng ta biết được rằng là cái vị trí của khách hàng ở đâu và lái xe ở đâu, thời gian trong bao nhiêu phút, số tiền bao nhiêu. Trước đây không làm được cái điều đó, bởi vì đó là cái vấn đề mà công nghệ số đã đem lại cái hiệu quả và một cái tính năng rất là tuyệt vời cho cái áp dụng vào trong cái lĩnh vực vận tải của chúng tôi. Thế thì có thể nói rằng là doanh nghiệp của chúng tôi hiện nay đấy, xác định rằng là công nghệ số là một năng lực cạnh tranh cốt lõi của cái sự tồn tại của doanh nghiệp. Đấy, bởi vì mình hòa chung vào với cái sự phát triển của đất nước thì mình cũng không thể đi ngược lại với cái quy luật của cả thế giới. Và đặc biệt là Việt Nam của chúng ta thì là đang phát triển rất là mạnh mẽ về cái vấn đề này. Thế nên là chúng tôi cũng không ngoại lệ rằng là tất cả các doanh nghiệp tại Hà Nội này nói riêng và trong cả đất nước Việt Nam chúng ta nói chung thì cũng đã rất sớm là đã đón bắt được cái công nghệ này khi nó mới manh nha và đã áp dụng vào trong toàn bộ cái vấn đề về lĩnh vực vận tải cũng như logistics, để làm sao cũng mong rằng là đây là cái cốt lõi trong cái vấn đề để đảm bảo được những cái sự tinh túy nhất của cái việc hoạt động cái mô hình của công ty mình, và từ đó nó sẽ giúp cho cái việc tăng trưởng của doanh nghiệp một cách mạnh mẽ và thực chất. Bởi vì là có áp dụng công nghệ số, có áp dụng những cái phần mềm AI này vào thì nó giảm bớt được về mặt nhân lực, nó giảm bớt về được mặt chi phí rất là lớn. Tôi nói ví dụ như là với doanh nghiệp taxi Nguyên Minh của chúng tôi, trước đây là 9 đơn vị hoạt động trong toàn quốc ở 9 tỉnh thành. Thế nhưng mà sau khi áp dụng cái công nghệ số này vào thì chúng tôi thu gọn vào nó chỉ vào khoảng chỉ có 3-4 doanh nghiệp thôi. Thì có nghĩa rằng là mình đã tận dụng được một cái số lượng lao động rất lớn và cũng là tận dụng được một cái khoản chi phí cực kỳ lớn cho doanh nghiệp. Và chúng tôi dùng cái khoản chi phí đó để chúng tôi tái tạo lại cái việc đầu tư cũng như là chúng tôi tinh gọn lại cái bộ máy. Nó không phải là cái số lượng đông nữa nhưng mà nó lại cực chất. Và nó trở thành một cái đội quân là tinh thông trong cái việc là điều hành qua cái hệ thống công nghệ số hóa như thế này.
1: Và như vậy rõ ràng là doanh nghiệp đã thấy rõ được cái giá trị của việc là áp dụng công nghệ số vào trong cái quản trị. Nó đã nâng cao năng suất hiệu quả lên rất là nhiều và giảm bớt cả cái số lượng lao động, đúng không ạ?
2: Vâng,
1: giảm bớt chi phí. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2035 thì doanh nghiệp Việt Nam phải lớn mạnh, có năng lực làm chủ công nghệ và có vị trí quan trọng trong các ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái phát triển hiện đại. Nhưng hiện nay thì chúng ta còn khoảng cách khá

0: khá lớn từ ứng dụng công nghệ, hấp thụ công nghệ, làm chủ công nghệ đến sáng tạo công nghệ. Thì khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và thị trường vì thế đang trở thành một trong những vấn đề cần giải quyết. Xin mời các vị khách và quý vị nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trong bối cảnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng mới của đất nước, các ý kiến cho rằng Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và thị trường. Giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
2: Đổi mới sáng tạo không thể là nỗ lực đơn lẻ của một viện nghiên cứu hay một nhóm các nhà khoa học. Đó là sự cộng hưởng của nhà nước với vai trò kiến tạo, doanh nghiệp với vai trò dẫn dắt thị trường, viện nghiên cứu và trường đại học với vai trò tạo ra tri thức, công nghệ, nhà đầu tư với vai trò chia sẻ rủi ro, các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo với vai trò kết nối, chuẩn hóa tư vấn và thế hệ trẻ với khát vọng tiên phong, dám nghĩ, dám làm. Nếu các nguồn lực này còn rời rạc, kết quả nghiên cứu sẽ khó đi xa. Nhưng nếu được kết nối đúng cách, chúng ta có thể hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất, trong đó phòng thí nghiệm, giảng đường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và địa phương cùng tham gia tạo ra giá trị cho đất nước.
1: Các chuyên gia cho rằng cần phải thay đổi tư duy từ giới thiệu công nghệ sang giải bài toán thị trường, lấy nhu cầu thực tế của doanh nghiệp làm trung tâm để xây dựng hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ. Ông Vũ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết.
3: Nếu mỗi công nghệ sẵn sàng chuyển giao, tìm được một doanh nghiệp phù hợp, nếu mỗi doanh nghiệp có bài toán thật, tìm được một nhà khoa học đồng hành và mỗi bản ghi nhớ được tiếp nối bằng một dự án cụ thể, thì vấn đề về thương mại hóa công nghệ sẽ không còn là khẩu hiệu.
0: Thưa ông Nguyễn Quốc Việt, qua những ý kiến vừa rồi thì xin ông cho biết là tại sao Việt Nam có viện nghiên cứu, có nhà khoa học, có doanh nghiệp và có nhu cầu đổi mới, nhưng mà các cái nguồn lực ấy thì chưa tạo thành một cái dòng chảy đủ mạnh vào nền kinh tế. Theo ông thì mắt xích yếu nhất đang nằm ở đâu?
4: Vâng, thì mắt xích yếu nhất hiện nay không nằm riêng ở một bộ phận nào, không phải là ở riêng viện, trường hay là nhà nước hoặc là doanh nghiệp, mà tôi cho rằng là cái khâu kết nối tất cả các cái nguồn lực đấy thành một cái hệ sinh thái hay một cái quy trình tạo giá trị chung. Chúng ta có tri thức, có nhu cầu cần phải đổi mới. Ở góc độ này đấy là vốn cũng có, vốn nhà nước bây giờ cũng rất nhiều. Nhưng còn một khoảng trống rất lớn từ cái việc là tạo ra những cái bài toán của doanh nghiệp, từ thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đến nghiên cứu, rồi đến thử nghiệm, rồi qua đó là đầu tư và thương mại hóa các cái sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ. Mà khi mà chúng ta thấy doanh nghiệp chưa tạo ra cái đặt hàng đủ mạnh hay là tự tin trong việc là tạo ra những đặt hàng cho các nhà khoa học, và khi các nhà khoa học chưa thực sự gắn cái kết quả nghiên cứu của mình với nhu cầu của thị trường, của doanh nghiệp, thì các cái nguồn lực đó vẫn còn bị chia cắt, đặc biệt là doanh nghiệp phải gánh chịu tất cả những cái rủi ro chi khi mà ứng dụng khoa học công nghệ. Nó cũng là một trong yếu tố mà khiến cho doanh nghiệp không dám đầu tư mạnh dạn. Vì vậy, cái điểm mà cần tháo gỡ không chỉ là tăng thêm các nguồn lực khoa công nghệ mà chúng ta đang có xu hướng là đẩy mạnh trong thời gian vừa rồi, mà vấn đề làm sao các nguồn lực đó thực sự là tạo một cái hệ giá trị và chảy được vào thực chất trong nền kinh tế. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể là biến các cái nguồn lực thành cái năng suất công nghệ và giá trị gia tăng cho cái nền kinh tế nói chung và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng.
0: Vâng, vậy nếu lấy khả năng thương mại hóa và tạo ra giá trị thực tế làm thước đo của đổi mới sáng tạo, thì chúng ta phải thay đổi cái cách tổ chức hệ sinh thái khoa học công nghệ như thế nào, thưa ông ạ?
4: Vâng, chúng ta sẽ phải thay đổi về căn bản câu hỏi cho các nhà nghiên cứu, các trường viện nghiên cứu. Ở đây chúng ta không đặt ra là có bao nhiêu các đề tài nghiên cứu chạy theo số lượng hay là bao nhiêu công bố cả trong nước và quốc tế, đặc biệt là công bố quốc tế, mà điều quan trọng là chúng ta cần phải đặt một câu hỏi rất căn cơ là doanh nghiệp hay là nền kinh tế đang có những bài toán nào về mặt công nghệ hay là ứng dụng khoa học kỹ thuật cần phải được giải quyết, kể cả khoa học xã hội nhân văn cũng vậy thôi. Vì vậy mà cái việc mà thương mại hóa kết quả khoa học công nghệ thì theo tôi không phải là cái bước cuối cùng mà khi mà chúng ta đang nghĩ trong một cái hệ sinh thái như vậy. Mà ở đây chúng ta phải đặt ra là thương mại hóa nó phải được đặt ngay từ đầu trong cái quá trình thiết kế nghiên cứu hay là thiết kế về cái công nghệ. Và như vậy thì cái điểm mấu chốt của cái mục tiêu khoa học công nghệ là không đánh giá nhà khoa học chỉ bằng các cái số công bố hay là nghiệm thu các cái sản phẩm đề tài khoa học công nghệ, mà ở đây cũng không thể bắt doanh nghiệp phải chịu toàn bộ các rủi ro về mặt ứng dụng công nghệ khi mà cái công nghệ đấy nó chưa được kiểm thảo, chưa được kiểm chứng. Và do vậy thì cái hệ sinh thái khoa học công nghệ thực chất và hiệu quả phải là doanh nghiệp đặt hàng, đặt bài toán, viện trường và nhà khoa học tham gia giải quyết, nhà nước sẽ có cái phần kinh phí đầu tư để chia sẻ rủi ro, tài trợ những cái phần mà mang tính chất

0: mà chúng tôi hay gọi là các cái hàng hóa công cộng, thử nghiệm và sau đó phần thương mại hóa thì đó là phần kết hợp cùng với doanh nghiệp.
1: Vâng, từ phía doanh nghiệp thì xin ông Nguyễn Hồng Minh cho biết là điều gì khiến doanh nghiệp vẫn dè dặt khi đầu tư cho nghiên cứu và phát triển và tiếp nhận công nghệ mới, chi phí nhân lực, khả năng hấp thụ công nghệ hay là rủi ro đầu tư?
2: Vâng, đúng như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có nói đấy, thì cái này có thể nói rằng là doanh nghiệp của chúng tôi rất là dè dặt và vẫn còn là e ngại trong cái vấn đề tiếp nhận những công nghệ mới, bởi vì nó liên quan đến những yếu tố sau. Cái thứ nhất là khi một cái doanh nghiệp mà bỏ ra một cái đồng vốn để đầu tư một cái công nghệ mới thì chúng tôi cũng chưa biết được rằng là cái công nghệ này nó được áp dụng, nó có mang lại cái hiệu quả thiết thực như mong muốn cho doanh nghiệp hay không. Bởi vì nó là mới mà, không ai dám khẳng định cái điều này cả. Kể cả có ký hợp đồng với các nhà cung cấp những cái phần mềm này, người ta cũng không dám khẳng định cái điều đó. Bởi vì cái hiệu quả của doanh nghiệp thì chỉ có doanh nghiệp mới biết. Chính vì vậy nên là tôi thấy rằng rất đồng tình và rất là cảm ơn cái ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt là đã chia sẻ và đã rất là thấu hiểu cho cái doanh nghiệp của chúng tôi ở một góc độ rằng là chúng tôi là những doanh nghiệp, chúng tôi phải là người đặt hàng. Có nghĩa là chúng tôi ở góc độ về doanh nghiệp logistics, về vận tải, thì chúng tôi phải biết được cái hoạt động của doanh nghiệp logistics vận tải nó như thế nào. Thì chúng tôi mới đặt được hàng rằng là phải viết cái phần mềm nó như thế này. Chẳng hạn như là một cái yêu cầu từ cái phía khách hàng truyền thống, trước người ta làm theo cái truyền thống với chúng tôi, thì bây giờ chúng tôi chuyển đổi qua một cái phần mềm, thì chúng tôi sẽ tinh gọn lại rằng là những cái này mình phải đưa lên một cái bài toán, cái thuật toán và trong một cái phần mềm để cho các chuyên gia, các trường trạm để giải quyết cái vấn đề này theo như cái yêu cầu của doanh nghiệp. Và giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học phải ngồi với nhau, thì nó phải có những cái bản thảo, demo, rồi đưa ra chạy thử, rồi test, rồi tất tần tật phải rất nhiều lần trong một thời gian. Sau đó nó ổn định rồi, nó bắt đầu nó có hiệu quả rồi thì chúng ta mới áp dụng vào thực chất. Đấy, tương tự các ngành nghề khác cũng như vậy.
1: Ngoài ra thì theo ông, nhà nước cần làm gì để mà doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong đầu tư công nghệ và đổi mới sáng tạo?
2: Thì chúng tôi cũng mạnh dạn có một cái đề nghị là nhà nước đã đầu tư thì nên có giao cái việc này cho các tư lệnh ngành. Tôi nói ví dụ như Bộ trưởng Bộ Xây dựng bây giờ là trực thuộc quản lý ngành giao thông vận tải logistics của chúng tôi. Ông ấy có quyền được chỉ định thành lập một cái ban về công nghệ chuyên cho cái ngành này. Và cái ban này sẽ được nhà nước hỗ trợ những cái gì, chính sách ra làm sao. Đấy. Và doanh nghiệp được hưởng những cái gì trong cái việc này khi áp dụng thử nghiệm. Có thể nhặt lấy một số những cái doanh nghiệp lớn hoặc kể cả là doanh nghiệp nhỏ để áp dụng thử nghiệm cái mô hình này. Thế và từ đó là chúng ta sẽ nhân cái mô hình này nó lên. Nếu như cái phần mềm, cái công nghệ số đấy nó đi vào cuộc sống nó quá là tuyệt vời. Và cũng mong muốn một cái điều rằng là nhà nước có thể là đầu tư về vốn. Chẳng hạn như là cho những cái doanh nghiệp mà áp dụng về khoa học công nghệ này được hưởng cái vốn ưu đãi của nhà nước trong một cái chương trình nào đó để mà khuyến khích người ta được áp dụng về cái công nghệ số này. Và cái này chúng tôi mong muốn một cái điều rằng là nhà nước cần có những cái thể chế và chính sách quan tâm nhiều hơn nữa để gắn liền cái lợi ích của doanh nghiệp cũng như cái trách nhiệm của doanh nghiệp để đồng hành cùng với nhà nước và chính phủ, thì chúng ta mới tạo đà một cái cú hích rất lớn, thì chúng ta mới có thể thay đổi được cái việc công nghệ số như thế này cho đất nước phát triển.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay thì tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt cũng như là ông Nguyễn Hồng Minh đã trao đổi phân tích rất là nhiều về những cái điểm nghẽn của mô hình tăng trưởng cũ, những cái giải pháp để ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để có được những cái động lực tăng trưởng mới. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không

0: không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay, bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Từ hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo hệ thống phân loại của tổ chức xếp hạng quốc tế FTSE Russell. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới quan trọng trong quá trình cải cách, hoàn thiện thể chế và hội nhập sâu rộng của Việt Nam với thị trường vốn quốc tế. Việc Việt Nam chính thức nâng hạng và đưa vào các bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell là sự ghi nhận đối với những tiến bộ vượt bậc về tính minh bạch, hạ tầng giao dịch, cơ chế thanh toán bù trừ cũng như là khả năng tiếp cận của các nhà đầu tư nước ngoài.
5: Diện tích thực hiện đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng lên gần 421.000 hectare với hơn 175.000 hộ dân tham gia. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến cuối năm 2025, diện tích thực hiện đề án đạt hơn 379.000 hectare, vượt mục tiêu 180.000 hectare của giai đoạn đầu. Đến tháng 8 năm nay, gần 68.000 hectare đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mô hình. An Giang có diện tích lớn nhất, tiếp đến là Đồng Tháp, Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cà Mau.
4: Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng các địa phương, cơ sở đào tạo lái xe siết chặt việc tập lái trên đường cao tốc, không để học viên chưa có đủ kỹ năng tham gia tập lái trên các tuyến đường có tốc độ khai thác cao. Các cơ sở đào tạo lái xe không được cho học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn số 1 sát giải phân cách giữa. Việc tập lái trên cao tốc chỉ thực hiện khi học viên đã có đủ kỹ năng và kinh nghiệm.
5: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ kiểm tra hoạt động nuôi hàu trên biển tại ba xã ven biển Tân Điền, Gia Thuận và Gò Công Đông trong 30 ngày nhằm ra soát giấy phép, vị trí, diện tích và xử lý các trường hợp nuôi ngoài quy hoạch, lấn chiếm hoặc chưa đủ thủ tục. Đoàn kiểm tra sẽ làm việc thực địa với chính quyền và người dân, đồng thời hướng dẫn các hộ hoàn thiện thủ tục phát triển nghề nuôi hàu hợp pháp bền vững.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến ngày 24 tháng 9, khu vực phía đông của tỉnh Gia Lai cùng các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ thì sẽ có mưa vừa, mưa to cho đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm trong đợt, cục bộ có nơi trên 400mm và nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Các địa phương cần ra soát, sẵn sàng di dời người dân tại khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, khơi thông dòng chảy và bố trí lực lượng hỗ trợ khi cần thiết.
5: Tin thế giới.

0: thị trường tài chính toàn cầu đang xuất hiện nhiều tín hiệu cảnh báo khi xung đột tại Trung Đông đẩy giá dầu vượt $100 một thùng, làm gia tăng lo ngại lạm phát, lãi suất và nguy cơ suy thoái. Tại Mỹ, chi phí vay của chính phủ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc vượt 5%. Chỉ số S&P 500 chỉ thấp hơn khoảng 3% so với mức kỷ lục, còn giá trị nhóm 7 tập đoàn công nghệ lớn vượt 20.000 tỷ đô la, làm dấy lên lo ngại về tình trạng định giá quá cao.
1: Trong bối cảnh căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng về tranh chấp biên giới biển, hôm qua lực lượng hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động cuộc tập trận sói biển với giai đoạn đầu tiên và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 25 tháng 9 nhằm trau dồi kỹ năng của các binh sĩ và thể hiện sức mạnh ngày càng tăng của hạm đội, được tăng cường bởi các phương tiện do trong nước sản xuất. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung và Đông Âu, thông tin.
2: Cuộc tập trận sói biển với sự tham gia của 100 tàu chiến, 50 máy bay, bao gồm cả máy bay không người lái và 14.000 quân nhân sẽ được thử nghiệm sức mạnh hải quân tại Biển Đen, Biển Ege và Đông Địa Trung Hải. Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách khẳng định chủ quyền tại ba vùng biển này thông qua khái niệm quê hương xanh, nhằm bảo vệ ranh giới biển của mình. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp về tranh chấp biên giới Ege và quy chế quân sự của các đảo Hy Lạp nằm cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ vài dặm. Các cuộc tập trận được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9. Hy Lạp đang theo dõi sát sao cuộc tập trận này, đặc biệt là sau cảnh báo mà Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra cho Hy Lạp vào giữa tuần trước. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hy Lạp tuân thủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận quốc tế và tránh các hoạt động không phù hợp với quy chế phi quân sự hóa của các đảo sau chuyến thăm của Thủ tướng Hy Lạp đến đảo Katelorizo gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua.
0: Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục 29,6%, cao nhất trong số các quốc gia có trên 40 triệu dân. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, nước này hiện có 36.240.000 người cao tuổi, tăng 20.000 người so với năm trước. Italia, Đức và Pháp lần lượt đứng sau Nhật Bản về tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên.
1: Ít nhất 10 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ sập mỏ vàng tại khu vực Oni, miền Bắc của Sudan gần biên giới với Ai Cập. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Khai thác vàng thủ công phổ biến tại Sudan với nhiều lao động phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm, thiếu thiết bị, thường xuyên đối mặt với nguy cơ sập hầm. Tuần trước thì ít nhất 82 người cũng thiệt mạng trong một vụ sập mỏ tại Nam Kordofan, miền Nam Sudan.
0: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và thế giới.
3: Người tốt

0: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2019, một lớp dạy hát then, đàn tính miễn phí được duy trì ngay tại nhà của chị Trương Thị Thủy ở xóm biên giới Nà Quang, xã Phục Hòa của tỉnh Cao Bằng. Tham gia lớp học có cả trẻ em và những người đã ngoài 50 tuổi. Từ chỗ chưa có người biết đàn tính hát then, Nà Quang nay đã có đội văn nghệ của xóm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của nhóm phóng viên Nông Diệp và Mỹ Duyên thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Chị Trương Thị Thủy yêu những giai điệu then từ nhỏ và từng được đào tạo tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Khi về làm dâu ở Nà Quang, nhận thấy trong xóm chưa có người biết đàn tính hát then, chị quyết định mở lớp dạy miễn phí ngay tại nhà. Chị Trương Thị Thủy chia sẻ.
2: Khi tôi về đây lấy chồng ấy, thì tôi thấy là đây là một vùng xóm biên giới đặc biệt khó khăn mà cũng chưa có ai biết đàn. Nên là bằng cái niềm đam mê và tình yêu với những cái làn điệu hát then đàn tính và dân ca thì tôi đã quyết tâm là mở cho xóm mình một lớp hát then đàn tính hoàn toàn miễn phí, là bằng tình cảm chân thành nhất.
1: Khó khăn đầu tiên của lớp học là chỉ có một cây đàn tính. Chị Thủy nhường cây đàn của mình để các em thay phiên nhau tập. Khi người học đông hơn, chị đến từng nhà vận động phụ huynh mua đàn cho con. Lớp được chia thành nhiều ca để chị có thời gian hướng dẫn từng người. Từ những học viên nhỏ tuổi ban đầu, lớp dần có thêm người ở nhiều lứa tuổi. Mỗi người đến học vì một lý do khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ mong muốn biết chơi cây đàn gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Tày, Nùng. Với em Nông Thị Trâm Anh, học đàn cũng là một cách hiểu thêm về văn hóa quê hương.
3: Cô Thủy dạy đàn dễ hiểu và dễ nhớ. Đàn tính là một cái bản sắc dân tộc của Cao Bằng và cần gìn giữ và tốt hơn. Và sau này em sẽ giới thiệu và quảng bá với nhiều người hơn.
1: Lớp học còn có những người trước đây chưa từng cầm đàn như bà Mông Thị Nguyệt ở xóm.

0: Nà Quang đã ngoài 50 tuổi. Biết chị Thủy mở lớp miễn phí, bà Nguyệt đăng ký học ngay. Việc nhớ nốt, bấm phím luôn chậm hơn các em nhỏ, nhưng bà Nguyệt vẫn đều đặn theo lớp.
1: Cô không biết một cái gì hết, chẳng qua là xem trên mạng, trên Facebook thấy.

0: nhà chị Thủy dần tạo thêm người biểu diễn cho phong trào văn nghệ ở Nà Quang. Xóm đã thành lập đội văn nghệ, các tiết mục hát then, đàn tính được đưa vào ngày hội, ngày lễ và những cuộc giao lưu với các xóm lân cận. Bà Đinh Thị Niêm, bí thư xóm Nà Quang cho biết.
1: Ở trong xóm ấy thì chị rất là nhiệt tình, là một đảng viên cũng là một chi hội của phụ nữ nữa. Nhiệt tình lắm, dạy hát cho các con thì không lấy một đồng tiền nào. Trước khi mà chị đến đây ấy thì các bạn nhỏ, chị em làng xóm không biết hát về những cái dân ca, hát then đàn tính này đâu. Thì từ khi chị mà về đây làm dâu ấy thì là phong trào văn hóa văn nghệ thì rất là sôi nổi và đã có cái lớp hát then đàn tính của xóm thì đi hát ở các xã, các xóm khác ấy thì được đi giao lưu rất là nhiều. Phong trào văn hóa văn nghệ là đi lên từ lúc chị đấy về.
0: Với chị Thủy, niềm vui là thấy người học có thể tự cầm đàn, hát một làn điệu then và tham gia biểu diễn. Chị mong những học viên hôm nay có thể chỉ lại cho người khác để lớp học không dừng ở một thế hệ.
2: Tôi muốn nhắn nhủ cho các học viên của tôi bây giờ là khi mà tôi đã truyền và dạy cho các em rồi thì sau này các em cố gắng làm sao mà truyền dạy lại cho thế hệ sau nữa và mai sau nữa để cái làn điệu dân ca này là những cái giá trị văn hóa phi vật thể được bảo tồn và phát triển vươn xa không chỉ là trong xóm Nà Quang mà khắp cả tỉnh Cao Bằng nữa.
0: Từ cây đàn tính duy nhất phải truyền tay trong những ngày đầu, nay Nà Quang đã có một đội văn nghệ và nhiều người biết hát then đàn tính. Những buổi học miễn phí tại nhà chị Thủy vẫn tiếp tục để người học trước chỉ lại cho người đến sau, đúng với mong muốn của người mở lớp.
3: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tháng căng thẳng xoay quanh Greenland, Mỹ, Đan Mạch và chính quyền vùng lãnh thổ tự trị này vừa đạt được một thỏa thuận mới về an ninh Bắc Cực. Với thỏa thuận này, Mỹ có thể mở rộng đáng kể vai trò quân sự, trong khi Đan Mạch và Greenland tiếp tục nhấn mạnh chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của cộng đồng địa phương.
1: Thỏa thuận an ninh Greenland không chỉ khép lại những bất đồng ngoại giao gay gắt kéo dài, mà còn mở ra một chương mới trong cấu trúc an ninh Bắc Cực. Vậy đâu là những điều khoản cốt lõi giúp các bên dung hòa khác biệt? Và bài toán cân bằng lợi ích giữa nhu cầu hiện diện quân sự của Mỹ, vị thế pháp lý của Đan Mạch và quyền tự quyết của Greenland sẽ được giải quyết ra sao trong thỏa thuận mới này? Biên tập viên Quỳnh Hoa cùng với phóng viên Quang Trung thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ và phóng viên Anh Tuấn thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực châu Âu sẽ phân tích và làm rõ nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin chào phóng viên Quang Trung và phóng viên Anh Tuấn. Trước hết thưa anh Tuấn, đâu là những cái động lực cốt lõi giúp Mỹ, Đan Mạch và Greenland tìm được tiếng nói chung sau chuỗi căng thẳng kéo dài vừa qua?
3: Việc Mỹ, Đan Mạch và Greenland có thể đi đến một thỏa thuận chung sau chuỗi ngày dài tranh cãi ngoại giao gay gắt thì bắt nguồn từ sự hội tụ của nhiều toan tính chiến lược, nhu cầu quốc phòng cấp bách và sự điều chỉnh căn bản trong cách tiếp cận ngoại giao giữa các bên liên quan. Động lực đầu tiên và mang tính bao trùm nhất chính là áp lực cạnh tranh địa chính trị đang gia tăng với tốc độ chưa từng thấy ở Bắc Cực. Ở khu vực này thì vốn từng được coi là vùng băng giá biệt lập, thì nay đã trở thành bàn cờ chiến lược trọng yếu khi biến đổi khí hậu làm tan băng, mở ra tuyến đường biển phương Bắc và khả năng tiếp cận các mỏ tài nguyên khoáng sản khổng lồ. Phía Nga thì liên tục hiện đại hóa các căn cứ quân sự thời chiến tranh lạnh, triển khai tên lửa hành trình, mở rộng đội tàu phá băng hạt nhân và tăng cường tuần tra hải quân dọc theo hành lang này. Cùng lúc đó thì Trung Quốc cũng chủ động đẩy mạnh chiến lược con đường tơ lụa vùng cực, tìm cách đầu tư vào hạ tầng giao thông, viễn thông và các mỏ khai thác tại Greenland. Trước thực tế đó, thì cả Washington và Copenhagen thì đều nhận thức sâu sắc rằng nếu mối quan hệ đồng minh trong nội khối NATO tiếp tục rạn nứt, thì khoảng trống an ninh quanh eo biển chiến lược Greenland, Iceland, Vương quốc Anh thì sẽ bị các đối thủ khác khai thác triệt để. Do đó, việc khép kín lỗ hổng phòng thủ phía Bắc Đại Tây Dương trở thành một mệnh lệnh chiến lược tối thượng mà các bên không thể trì hoãn thêm. Động lực thứ hai xuất phát từ nhu cầu kỹ thuật và quốc phòng cốt lõi của chính nước Mỹ. Căn cứ không gian Pituffik, tiền thân là căn cứ không quân Thule nằm sâu trong vòng Bắc Cực, giữ vị trí không thể thay thế trong cấu trúc an ninh quốc gia của Mỹ. Và trước sự phát triển nhanh chóng của các loại vũ khí siêu vượt âm và phương tiện lướt thế hệ mới từ các đối thủ chiến lược, thì Lầu Năm Góc đối mặt với nhu cầu cấp bách phải đại tu, nâng cấp toàn diện hệ thống cảm biến, thiết bị truyền thông vệ tinh và năng lực hậu cần tại căn cứ này.

0: Tuy nhiên, thì bài học từ những căng thẳng ngoại giao trước đó cho thấy Washington không còn có thể đơn phương hành động theo tư duy áp đặt, mà buộc phải có được sự chấp thuận đầy đủ, minh bạch và thiện chí từ cả Copenhagen lẫn chính quyền địa phương Nuuk. Và động lực mang tính bước ngoặt mở lối thoát cho bế tắc chính trị là sự chuyển dịch mô hình đàm phán sang cơ chế bộ ba thực chất, nơi Đan Mạch và Greenland tìm được tiếng nói chung để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mỗi bên. Và sau những giai đoạn quan hệ sóng gió, thì Copenhagen kiên quyết khẳng định chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, nhưng đồng thời cho chính quyền Nuuk quyền tham gia bình đẳng vào các cuộc thảo luận an ninh ảnh hưởng trực tiếp đến mảnh đất của họ. Và ngược lại thì phía Greenland đã tận dụng tối đa vị thế chiến lược của mình để đưa ra các điều kiện tiên quyết, ở đó là an ninh quân sự phải đi đôi với an ninh môi trường và phát triển kinh tế. Còn về phía Washington thì sự linh hoạt và thực tế đã thăng thế khi Mỹ chấp nhận nhượng bộ để đạt được sự đồng thuận dài hạn, cam kết đầu tư lớn vào các dự án hạ tầng mang tính lưỡng dụng phục vụ đời sống dân sinh. Chính sự gặp nhau giữa ba luồng lợi ích thì đã tạo nên động lực cốt lõi giúp các bên vượt qua những bất đồng tưởng chừng không thể hòa giải để đặt bút ký vào thỏa thuận lịch sử này.
1: Vâng, thưa anh Quang Trung, thỏa thuận an ninh mới này giải quyết bài toán cân bằng lợi ích ra sao khi vừa đáp ứng tham vọng chiến lược của Mỹ tại Bắc Cực, lại vừa bảo đảm chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của chính quyền địa phương Greenland ạ?
2: Vâng, có thể nói cái thỏa thuận này mang tính thỏa hiệp khá là rõ bởi tất cả các bên đều đạt được những cái lợi ích cốt lõi nhưng đồng thời cũng phải từ bỏ đi những cái phần yêu cầu ban đầu. Đối với Mỹ thì điều quan trọng nhất là Washington đã đạt được không phải là sở hữu Greenland mà là đảm bảo cái khả năng hiện diện quân sự lâu dài tại đây, một trong những cái vị trí chiến lược nhất ở Bắc Cực. Tổng thống Donald Trump thì nói rằng Mỹ sẽ có vai trò lâu dài về an ninh và có thể mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự và đặc biệt là ngăn các cái đối thủ của Mỹ có thể thiết lập căn cứ, hiện diện quân sự hoặc là tiến hành các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland. Xét về mục tiêu an ninh thì điều này đáp ứng phần lớn những lo ngại mà Washington lâu nay đã đặt ra cho hoạt động ngày càng gia tăng của Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực. Nhưng đổi lại thì Mỹ không có cái điều mà Tổng thống Trump từng đề cập rất là nhiều lần trước đây, đó là cái quyền sở hữu Greenland hay là cái chủ quyền đối với Greenland. Đây chính là cái lằn ranh đỏ của Đan Mạch và chính quyền tự trị Greenland. Copenhagen thì khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch vẫn còn nguyên. Còn Greenland thì sẽ tiếp tục vai trò và duy trì quyền tự quyết của người dân ở đây. Theo tôi, cái điểm đáng chú ý nhất đó là cái sự tách biệt giữa chủ quyền và an ninh. Đan Mạch và Greenland thì giữ được chủ quyền về mặt pháp lý, trong khi Mỹ thì có thêm không gian để đáp ứng các cái nhu cầu chiến lược và quân sự. Cách tiếp cận này thì cũng giúp các bên tháo gỡ một cái vấn đề khá là nhạy cảm trong nội bộ NATO, thay vì để tranh chấp Greenland tiếp tục trở thành cái nguồn căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh NATO, thì ba bên đã chuyển nó thành một cái khuôn khổ hợp tác nhằm tăng cường an ninh ở Bắc Cực.
1: Trong bối cảnh Bắc Cực đang trở thành tâm điểm cạnh tranh tài nguyên và tuyến đường hàng hải giữa các cường quốc quốc tế, việc Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt được thỏa thuận an ninh mới ở khu vực này đặt ra thách thức ngoại giao mới nào ạ? Thưa anh Tuấn.
0: Vâng, có thể nói việc Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt được thỏa thuận an ninh mới thì chắc chắn sẽ tạo ra những rung chấn ngoại giao đáng kể, đặt khu vực Bắc Cực trước một trật tự địa chính trị mới đầy phức tạp. Hệ lụy trực diện nhất là nguy cơ đẩy thế đối đầu chiến lược giữa phương Tây với Nga và Trung Quốc vào một vòng xoáy căng thẳng sâu sắc hơn. Đối với Nga, tuy việc Mỹ củng cố các căn cứ quân sự tại Greenland sẽ bị Moscow xem là động thái siết chặt vòng vây chiến lược. Cùng lúc đó, thì thỏa thuận này thì cũng đã dựng lên một rào cản ngăn chặn chiến lược con đường tơ lụa vùng cực của Trung Quốc, đồng thời khép lại những toan tính tiếp cận các mỏ khoáng sản chiến lược và hạ tầng cảng biển tại Greenland của Bắc Kinh. Và ở góc độ nội bộ Liên minh phương Tây, thì bản thân Đan Mạch cũng đang phải đối mặt với bài toán đối ngoại vô cùng nhạy cảm. Dù thỏa thuận giúp Copenhagen khẳng định vị thế đồng minh tin cậy của Washington, thế nhưng điều này lại đặt Đan Mạch vào thế giằng co giữa cam kết an ninh xuyên Đại Tây Dương với việc duy trì tiếng nói cân bằng cùng các nước ven Bắc Cực khác như Na Uy hay Canada. Và một bài toán ngoại giao tế nhị khác xuất phát từ chính cán cân quyền lực đang chuyển biến giữa Copenhagen và chính quyền Nuuk. Khi nhận thức rõ vị thế địa chiến lược của mình trên bàn cờ quốc tế, thì Greenland sẽ ngày càng tự tin đòi hỏi tiếng nói độc lập và quyền hạn lớn hơn trong các quyết sách an ninh đối ngoại. Tóm lại, thì thỏa thuận mới đã đáp ứng được nhu cầu phòng thủ tức thời của Mỹ và củng cố thế trận của NATO. Thế nhưng cũng đồng thời mở ra một giai đoạn đối ngoại phức tạp, nơi sự cạnh tranh ảnh hưởng, nguy cơ chạy đua quân sự và những toan tính chủ quyền nội bộ sẽ tiếp tục thử thách bản lĩnh của tất cả các bên liên quan.
1: Xin cảm ơn phóng viên Quang Trung và anh Tuấn với những phân tích vừa rồi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ.

0: nhá.
1: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
0: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
1: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
0: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
1: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
0: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
3: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng Bùi Chuyên và Hoàng Ân trong phần còn lại của Theo dòng thời sự sáng nay với những nội dung đáng chú ý như sau.
1: Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index ở mức 1.815,66 điểm, dòng tiền hướng đến nhóm cổ phiếu ngân hàng.
0: Khánh Hòa, trường lớn, quản trị mới sau sắp xếp.
1: Cuối chương trình là bản tin thật và giả.
0: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Như đã đưa tin, rạng sáng nay theo giờ Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới New York tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Điều này cũng khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hợp tác đa phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.
1: Hôm nay, Hội đồng Nhân dân

0: Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ 5, xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác nhân sự và thông qua một số dự án hạ tầng. Dự kiến có hàng chục nghị quyết về các nội dung để triển khai luật phát triển đô thị được xem xét tại kỳ họp lần này. Trong đó có các vấn đề tác động đến số đông người dân được quan tâm như nội dung liên quan phê duyệt quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh, từ quy hoạch tổng thể đến quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch không gian ngầm, hoạt động kiến trúc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thông tin tích cực là Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới, tăng 81 bậc so với vị trí trong báo cáo năm ngoái. Theo Global Cities Index, tức là chỉ số thành phố toàn cầu năm 2026 do Oxford Economics, tổ chức nghiên cứu và tư vấn kinh tế độc lập lớn trên thế giới, có trụ sở tại Anh công bố, thì Thành phố Hồ Chí Minh đạt 62,6 điểm, đứng thứ 205 trong 1.000 thành phố được đánh giá. Kết quả này được công bố trong bối cảnh thành phố đang mở rộng không gian phát triển và hoàn thiện khung thể chế cho giai đoạn mới.
0: Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại thôn Đắc Snao, xã Quảng Sơn do tình trạng sụt lún, nứt đất và nguy cơ sạt trượt diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến 79 hộ, 454 nhân khẩu. Chính quyền tỉnh Lâm Đồng nhận định nền đất khu vực này có dấu hiệu mất ổn định nghiêm trọng. Nếu tiếp tục mưa lớn, nước thấm xuống có thể làm gia tăng nguy cơ sạt trượt, sụp đổ đất đá, đe dọa nhà ở, sức khỏe và tính mạng của người dân. Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn được giao cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, ngăn người dân vào khu vực nguy hiểm và di rời các hộ đến nơi an toàn.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, tình trạng bạo lực có xu hướng gia tăng tại khu vực bờ Tây.
2: Theo quân đội Israel, các binh sĩ đã bắn một người đàn ông gần khu định cư Ganim, phía đông thành phố Jenin ở phía bắc bờ Tây, sau khi người này cố gắng thực hiện một vụ tấn công bằng xe ô tô. Trong một vụ việc khác, một người định cư Israel đã bị bắn chết gần khu định cư Halamis ở miền trung bờ Tây. Theo cảnh sát Israel, người đàn ông 30 tuổi được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Quân đội Israel cho biết nghi phạm nổ súng từ một chiếc xe và bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau cuộc truy tìm của lực lượng an ninh, nghi phạm đã bị thương trong lúc bỏ trốn và bị bắt giữ tại một bệnh viện khi đến đây để điều trị. Sau vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu quân đội và các cơ quan an ninh tăng cường lực lượng cũng như các hoạt động quân sự để đảm bảo an ninh tại bờ Tây. Cũng trong hôm qua, khoảng 100 người định cư Israel đã xông vào khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở đông Jerusalem và thực hiện các nghi lễ của người Do Thái. Theo thỏa thuận duy trì hiện trạng về các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem, việc thờ cúng tại nhà thờ Al-Aqsa chỉ dành riêng cho người Hồi giáo, trong khi người Do Thái được phép cầu nguyện tại bức tường phía Tây.
0: Hôm qua, Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Naftogaz của Ukraine và Tập đoàn MOL của Hungary đã ký biên bản ghi nhớ về việc cùng phát triển, tiến tới triển khai kho dự trữ nhiên liệu trên lãnh thổ Hungary. Phóng viên Như Hoa thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Biên bản ghi nhớ được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Carpathian trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Carpathian S diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 năm 2026 ở miền Tây Ukraine. Theo Naftogaz, biên bản ghi nhớ quy định việc cùng xây dựng phương án và khả năng triển khai các cơ sở lưu trữ sản phẩm dầu mỏ phục vụ thị trường Ukraine. Địa điểm dự kiến nằm trên lãnh thổ Hungary gần biên giới hai nước nhằm kết hợp hạ tầng phía Hungary với khoảng cách hậu cần gần thị trường tiêu thụ. Biên bản ghi nhớ được ký kết trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine liên tục bị không kích trong thời gian gần đây, khiến nước này đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong mùa đông sắp tới. Việc ký kết biên bản ghi nhớ cho thấy nỗ lực của Ukraine nhằm đa dạng hóa các tuyến cung cấp năng lượng và tăng cường năng lực lưu trữ.
1: Thành phố Roma của Italia vừa chính thức công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm mở rộng mạng lưới hạ tầng dành cho xe đạp lên hơn 1.500 km trong vòng 10 năm tới. Dự án này được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn thói quen di chuyển của cư dân thủ đô Italia, biến Roma trở thành một thành phố châu Âu thực thụ về khả năng di chuyển thân thiện với môi trường. Tổng chi phí xây dựng toàn bộ dự án ước tính khoảng 470 triệu euro.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, thời tiết ba miền ngày hôm nay có sự phân hóa tương đối rõ. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cơ bản trời nắng ráo, nhiệt độ vừa phải, thì các tỉnh Trung Bộ kéo dài đến khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ, có nơi có mưa to. Riêng khu vực Nam Bộ, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu với đợt mưa lớn trên diện rộng, với cảnh báo lượng mưa cục bộ có nơi trên 400mm. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu. Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội trời quang nắng vàng, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Sapa, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh trời quang nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Phường Nha Trang, Khánh Hòa trời nhiều mây, đôi lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất 30 độ. Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất 31 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
10: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
6: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
9: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
11: iTel, May 79, thật á?
9: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
9: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
11: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
9: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
11: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
9: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
12: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
13: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
14: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
13: Bị sao hả chị?
14: Là u xơ tử cung.
13: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
14: Ôi thế à,
13: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
14: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
15: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
17: Ông Đôn à,
16: vâng.
17: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
16: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
17: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
16: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
17: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
11: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
18: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
19: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
20: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
19: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
20: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
19: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 / thời sự.

0: Thưa quý vị, sau nâng hạng bản đồ định giá chứng khoán Việt Nam mở rộng, cổ phiếu Ngân hàng Quốc dân mã NVB tăng kịch trần 9,4%. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ số VN-Index ở mức là 1.815,66 điểm, dòng tiền hướng đến nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đây là những thông tin chính sẽ có trong trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Hôm nay 21 tháng 9, đánh dấu bước chuyển của chứng khoán Việt Nam và nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell. Bên cạnh dòng vốn hướng vào large cap, việc mở rộng danh mục chỉ số có thể đưa thêm nhiều doanh nghiệp vào tầm ngắm của nhà đầu tư quốc tế. Việc nâng hạng không đơn thuần là thay đổi cách phân loại thị trường mà còn mở rộng khả năng tiếp cận của chứng khoán Việt Nam với các dòng vốn quốc tế. Trong bối cảnh này, tâm điểm vẫn là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được đưa vào FTSE Global All Cap gồm nhóm Large Cap với VCB, VIC, VHM, Mid Cap có BID, HPG.

0: VPB và 21 cổ phiếu Small Cap thuộc nhiều lĩnh vực.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Đắk Lắk. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu Ban Quản lý khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm công việc không bị gián đoạn, đồng thời phát huy vai trò đầu mối trong quản lý thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
2: Các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là những không gian có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc hợp nhất không phải để tạo ra một cơ quan lớn hơn mà tạo ra một cơ quan hoạt động hiệu quả hơn. Hiệu quả đó là phải thể hiện bằng thời gian giải quyết công việc nhanh hơn, dự án triển khai thuận lợi hơn, đất đai và kết cấu hạ tầng được khai thác hiệu quả hơn, môi trường đầu tư được cải thiện và doanh nghiệp và nhà đầu tư hài lòng hơn.
0: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 98% số doanh nghiệp đang hoạt động nhưng khả năng tiếp cận vốn vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Theo đó, doanh nghiệp đề xuất chuyển mạnh từ thẩm định dựa vào tài sản bảo đảm sang đánh giá dòng tiền, đơn hàng, hợp đồng và khả năng tạo giá trị trong tương lai. Trước thực tế này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết tín dụng là một trong những nguồn lực chủ yếu giúp doanh nghiệp duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh. Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt gần 21 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm ngoái. Trong đó, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt trên 4 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm ngoái và chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai nhiều chương trình tín dụng hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa và các doanh nghiệp cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần chứng khoán SSI, mã chứng khoán là SSI, đã ban hành nghị quyết số 28/2026 liên quan đến việc cập nhật giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới. Theo đó, thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và cập nhật thông tin tại Sở Tài chính TP.HCM của SSI là trên 25.030 tỷ đồng. Sau thay đổi, vốn điều lệ của công ty tăng lên trên 30.032 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm khoảng 5.002 tỷ đồng, tương đương gần 20% so với mức trước đó.
0: Cổ phiếu ngân hàng trong phiên giao dịch ngày 18 tháng 9 ngập trong sắc xanh với hàng loạt mã tăng giá, chỉ có khoảng 5 mã giảm giá. Trong đó, cổ phiếu NVB của Ngân hàng Quốc dân gây chú ý khi tăng kịch biên độ lên 12.800 đồng một cổ phiếu, trắng bên bán. Thanh khoản cổ phiếu NVB cũng cao hơn với hơn 1,5 triệu đơn vị khớp lệnh trong phiên cuối tuần trước so với mức 300-500.000 đơn vị các phiên giao dịch gần đây. Ngân hàng Quốc dân muốn phát hành thêm 3,3 tỷ cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán 10.000 đồng một cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ thêm 33.000 tỷ đồng.
1: Giao dịch khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng hơn 1.224 tỷ đồng trong phiên cuối tuần trước khi các quỹ ETF mới nổi giải ngân đợt 1. Thanh khoản chủ yếu đổ dồn vào phiên ATC khi các quỹ thực hiện cơ cấu với giá trị khớp lệnh trên sàn giao dịch TP.HCM đạt 22.011 tỷ đồng, mức cao nhất trong khoảng 2 tháng trở lại đây.
0: Thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ đảo chiều trong phiên giao dịch cuối tuần khi áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm 7,11 điểm xuống 1.815,66 điểm, HNX Index tăng 1,39 điểm lên 275,29 điểm, Upcom Index tăng 0,24 điểm lên 126,4 điểm và đây cũng là mức khởi động phiên giao dịch hôm nay.
5: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong 8 tháng năm 2026, bình quân mỗi tháng nền kinh tế đón nhận 25,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, bình quân mỗi tháng có tới 19,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tăng mạnh cho thấy sức ép về chi phí, tính cạnh tranh và khả năng chống chịu của một bộ phận doanh nghiệp còn rất lớn. Để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh đang là yêu cầu cấp bách đang được đặt ra. Bài viết

0: của phóng viên Thành Trung làm rõ hơn nội dung này.
1: Ngay từ đầu năm, ngày 15 tháng 1 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20 năm 2026, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 198 năm 2025 của Quốc hội khóa 15 về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó có 5 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngân hàng Nhà nước cũng liên tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, tiếp cận vốn vẫn đang là điểm nghẽn, tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp trong khi chi phí, nguyên vật liệu và logistics không ngừng tăng lên. Hệ thống tín dụng vẫn phụ thuộc nhiều vào tài sản thế chấp, còn các điều kiện vay và chi phí vốn chưa phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh. Ông Lê Xuân Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thời trang Biluxury chia sẻ.
2: Hiện tại thì doanh nghiệp của chúng tôi đang gửi đơn kiến nghị đến các ngân hàng để xin được giảm cái lãi suất, nhưng mà trong giai đoạn này thì vẫn chưa được chấp thuận. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là Đảng và lãnh đạo nhà nước cũng tạo thêm những cái điều kiện để chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa đến ngân hàng nhà nước cũng như đến tất cả các ngân hàng cổ phần để giảm lãi suất cho doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng trong một cái thời gian tới thì lãi suất sẽ giảm để giúp cho chúng tôi giảm được cái chi phí quản lý tài chính để giúp cho doanh nghiệp có thể là tồn tại và phát triển trong cái thời gian tới.
1: Có thể thấy, những kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là rất đáng ghi nhận. Mặc dù vậy, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn đời sống vẫn còn khá xa. Trong đó có một số chính sách quan trọng như chính sách về thuế, tiếp cận mặt bằng sản xuất, trong khi chính sách hỗ trợ về công nghệ, chuyển đổi số thường đòi hỏi nguồn lực đối ứng và có độ trễ lớn, trong khi sức khỏe tài chính của doanh nghiệp nhỏ rất mong manh. Bà Lê Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt nêu ý kiến.
3: Chúng tôi rất là mong có những cái chính sách cởi mở, thứ nhất là về thuế, đặc biệt là có những cái chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp. Thứ hai nữa là có các cái chính sách về thủ tục hành chính, giảm tải các cái thủ tục hành chính liên quan đến hải quan, đến các thủ tục nhập khẩu. Chúng tôi cũng là đơn vị doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên là cũng còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà tiếp cận với thị trường nước ngoài.
1: Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất mạnh mẽ thông qua Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nhưng khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, thì việc tạo điều kiện, tăng năng lực tiếp cận, hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và mức độ liên kết trong chuỗi giá trị là những giải pháp cần được triển khai đồng bộ. Mỗi bộ ngành địa phương cần phân công cán bộ có đủ năng lực để thực thi hiệu quả việc chuyển hóa chính sách thành hành động cho doanh nghiệp.
4: Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Vì doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không chỉ vay bằng thế chấp tài sản, mà chúng tôi mong muốn là nhà nước cần phát huy hiệu quả hơn nữa các cái quỹ bảo lãnh tín dụng, rồi quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rồi ngân hàng thì cần tăng cho vay dựa trên dòng tiền, dựa trên các cái quy mô của doanh nghiệp, rồi dựa trên các cái chuỗi mà các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia.
1: Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu công cụ chính sách, mà ở khoảng cách giữa thiết kế chính sách và khả năng tiếp cận thực thi trên thực tế. Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho rằng, việc hoàn thiện các quy định của pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương trong quá trình triển khai là rất quan trọng, bởi mỗi địa phương có đặc thù khác nhau và chính lãnh đạo chính quyền địa phương đó mới hiểu rõ nhất doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương mình đang gặp khó khăn gì và cần hỗ trợ ra sao.
5: Chúng ta phải chú trọng hơn nữa vào cái đội ngũ mà thực thi chính sách pháp luật ở địa phương, các chính sách ấy, và phải quyết tâm. Nhất là bây giờ chúng ta có chủ trương rằng là những cái người mà dám làm, dám chịu thì phải cụ thể hóa ra, tức là từ chủ trương của Đảng chúng ta phải cụ thể hóa bằng các quy định như thế nào ở cấp địa phương để mà các cán bộ công chức khi người ta thực thi, người ta muốn sáng tạo một cái gì đó trong luật nó chưa quy định. Đấy, hoặc là quy định có thể là mình hiểu có thể là ở cái dạng 50-50 nhưng có lợi doanh nghiệp thì tôi áp dụng mà tôi không bị truy cứu thì người ta mới dám làm.
1: Theo phân tích của các chuyên gia, để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, Việt Nam cần một gói giải pháp tổng thể với trọng tâm vào 5 mũi nhọn là hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa nguồn vốn, phát triển dữ liệu mở, đào tạo nhân lực công nghệ số và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Chính sách hỗ trợ cần bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các đối tượng ưu tiên tạo đột phá như doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị, doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh.

0: doanh bền vững và doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Tháo gỡ khó khăn để kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Tiếp tục phần thời sự toàn cảnh của Theo dòng thời sự sáng nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau sắp xếp, Khánh Hòa giảm 482 trong tổng số 728 cơ sở giáo dục công lập, còn 246 cơ sở, tương đương giảm 66%. Nhiều trường được tổ chức theo mô hình quy mô lớn, đặt ra yêu cầu mới về quản trị, phân bổ đội ngũ và sử dụng nguồn lực. Những ngày đầu năm học, hoạt động dạy và học cơ bản ổn định, các trường đang từng bước thích ứng với mô hình quản lý mới. Phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin.
2: Tại trường tiểu học Nha Trang, 13 trường được tổ chức thành một trường, gồm một trường chính, 12 phân hiệu và 5 điểm trường, với hơn 10.500 học sinh. Mạng lưới trải từ các cơ sở trên đất liền đến các điểm trường trên các đảo trong vịnh Nha Trang. Với quy mô này, nhà trường đã rà soát đội ngũ trên phạm vi toàn trường, điều chuyển giáo viên từ nơi đủ sang nơi thiếu, nhất là các môn chuyên biệt. Bà Châu Đình Mai Phương, hiệu trưởng trường tiểu học Nha Trang cho biết việc sắp xếp, điều chuyển hợp lý, bước đầu góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại trường.
3: Bộ môn tiếng Anh chẳng hạn, thì trước đây là có nhiều phân hiệu là các cháu nó phải đóng tiền học. Nhưng sau khi sắp xếp lại là cái chỗ giáo viên thừa thì sẽ điều chuyển xuống chỗ giáo viên thiếu và học sinh nó sẽ được học mà không phải đóng phí. Cái tin học trước đây thì chỉ có vài trường là học sinh lớp 1-2 được học tin học thôi. Sau khi sắp xếp lại thì giáo viên tin học sẽ dư tiết ra và nhà trường thống nhất là học sinh từ lớp 1 đến lớp 2 ở tất cả các phân hiệu trên toàn trường đều được học tin học mà cũng không đóng tiền.
2: Việc quản lý trường quy mô lớn với nhiều cơ sở cũng đòi hỏi ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa thay đổi phương thức quản trị. Hiệu trưởng tập trung vào những vấn đề chung về chuyên môn, đội ngũ và chất lượng giáo dục. Các công việc thuộc phân hiệu, điểm trường được giao cho người phụ trách xử lý tại chỗ. Nhà trường giảm các cuộc họp trực tiếp không cần thiết, tăng trao đổi trực tuyến và sử dụng dữ liệu dùng chung. Ở cấp xã phường, chính quyền phối hợp bảo đảm các điều kiện phục vụ dạy và học, nhất là cơ sở vật chất, trường lớp và xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngành tiếp tục rà soát đội ngũ, điều tiết giáo viên ở những nơi thừa thiếu cục bộ, đồng thời hoàn thiện quy chế phân công, phân cấp.
4: Quản trị dựa vào công nghệ thông tin, quản trị dựa vào số liệu, quản trị dựa vào quy chế, quy định, phân công, phân cấp. Khi nhập sự thụ hưởng của các cái điểm trường, các cái phân hiệu là như nhau trên cùng một địa bàn xã. Và cái này là cái rất là tích cực, phụ huynh học sinh cũng đồng thuận rất cao. Thay vì ngày trước là chúng ta phải chọn trường vào các cái trường tốt, nhưng bây giờ trên địa bàn xã chất lượng như nhau, cơ sở vật chất như nhau.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Trường lớn quản trị mới sau sắp xếp ở Khánh Hòa. Phần còn lại của chương trình hôm nay sẽ là thời lượng của bản tin Thật và Giả.
5: Thật và Giả.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin Thật và Giả với một số thông tin đáng chú ý. Ngành thuế siết chặt việc sử dụng AI để bảo vệ dữ liệu. Công khai căn cước điện tử của người khác trên mạng xã hội bị phạt 20 triệu đồng. Cùng những cảnh báo về bảo vệ tài khoản ngân hàng trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Deepfake tiếp tay cho làn sóng lừa đảo đầu tư tại Australia. Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế vừa ban hành quy chế an toàn thông tin cơ quan thuế, cho đó công chức viên chức ngành thuế không được nhập, tải lên hoặc chia sẻ thông tin mật, dữ liệu người nộp thuế, dữ liệu cá nhân, mã nguồn, mật khẩu và các thông tin có nguy cơ ảnh hưởng an toàn hệ thống vào các công cụ AI công cộng hoặc dịch vụ AI của bên thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền cho phép. Cá nhân vi phạm quy định làm thất thoát dữ liệu mật của ngành tài chính có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Xin lưu ý tới quý vị, chỉ vì đăng công khai căn cước điện tử của người khác trên Facebook khi chưa được đồng ý, một phụ nữ ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh vừa bị xử phạt 20 triệu đồng. Ngày 26 tháng 8, người này đăng bài kêu gọi tìm một người để giải quyết việc cá nhân, đồng thời đưa hình ảnh căn cước điện tử của người được tìm kiếm, làm lộ nhiều thông tin như họ tên, ngày sinh, số căn cước, ngày cấp và nơi cấp. Vụ việc là lời nhắc nhở người sử dụng mạng xã hội cần cẩn trọng khi đăng tải hình ảnh, tài liệu có chứa những thông tin cá nhân, không tự ý thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc công khai dữ liệu của người khác khi chưa được phép. Một thủ đoạn lừa đảo khác đang được cảnh báo là bắt cóc online. tại Vĩnh Long, công an tỉnh vừa giải cứu một nữ sinh viên năm thứ hai của Đại học Trà Vinh bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, cô lập khỏi gia đình để chiếm đoạt tiền. Nạn nhân nhận cuộc gọi từ người giả danh công an dựng cảnh làm việc với cơ quan chức năng và cáo buộc cô liên quan đến một đường dây ma túy. Sau đó, các đối tượng gửi lệnh bắt tạm giam giả, yêu cầu nữ sinh thuê phòng nghỉ, giữ bí mật và tham gia các cuộc họp trực tuyến giả mạo với đại diện Bộ Công an, Viện Kiểm sát. Nhóm này yêu cầu nạn nhân chuyển 200 triệu đồng với lý do chứng minh tài chính. Khi không lấy được tiền từ nữ sinh, chúng chuyển sang gọi điện cho gia đình, thông báo cô bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng, đồng thời đe dọa đưa nạn nhân sang Campuchia. Nữ sinh thì đã được Công an tỉnh Vĩnh Long giải cứu an toàn. Và cơ quan công an tiếp tục nhắc lại, cơ quan chức năng không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh tài chính hoặc giải quyết vụ án qua các cuộc gọi trực tuyến như vậy. Và nếu chẳng may bị lừa đảo, việc liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý càng sớm càng có ý nghĩa. Một trường hợp được chia sẻ trên mạng xã hội cho biết đã bị kẻ gian chiếm đoạt khoảng 70 triệu đồng thông qua việc cung cấp mã OTP. Sau khi phát hiện, người này đã lập tức liên hệ với các đơn vị trung gian nơi phát sinh giao dịch để đề nghị hỗ trợ và đã được hoàn lại phần lớn số tiền. Tuy nhiên, cách xử lý sau khi mất tiền không phải lúc nào cũng có kết quả. Người dân cần chủ động phòng ngừa, đặc biệt là với thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng. Có thể tắt tính năng thanh toán quốc tế khi không sử dụng và thiết lập hạn mức giao dịch phù hợp, chỉ nâng hạn mức khi thực sự cần thiết. Tại Australia, các vụ lừa đảo đầu tư sử dụng công nghệ deepfake đang gia tăng nhanh. Khi những kẻ gian lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo người nổi tiếng, chính trị gia và các chuyên gia tài chính nhằm tạo lòng tin với nạn nhân. AI đang khiến những thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Kịch bản thường bắt đầu từ một quảng cáo trên mạng xã hội, trong đó một nhân vật nổi tiếng xuất hiện như đang giới thiệu một phương thức đầu tư hoặc nền tảng sinh lời. Nạn nhân sau đó được dẫn tới những bài viết giả mạo trên các trang tin, tạo cảm giác đây là một cơ hội đầu tư đã được truyền thông hoặc chuyên gia xác nhận. Từ đó họ tiếp tục được chuyển hướng tới các trang web đầu tư giả để cung cấp thông tin cá nhân và tiền. Thủ đoạn này ngày càng khó nhận biết khi AI có thể tạo ra hình ảnh, giọng nói và video có độ chân thực cao. Những nhân vật từng bị mạo danh có cả Thủ tướng Anthony Albanese, lãnh đạo đảng đối lập Angus Taylor, tỷ phú Kaina Reinhardt và nhà báo tài chính Alan Kohler của ABC. Không chỉ gây thiệt hại tài chính, các vụ mạo danh còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của những người bị sử dụng hình ảnh. Theo Trung tâm chống lừa đảo quốc gia Australia, người dân nước này đã mất hơn 2 tỷ đô la Australia do các vụ lừa đảo trong năm 2025, trong đó lừa đảo đầu tư chiếm hơn 38% tổng số tiền bị mất. ASIC khuyến cáo người dân kiểm tra xem tổ chức cung cấp dịch vụ đầu tư có giấy phép dịch vụ tài chính của Australia hay không, cần kiểm tra kỹ tên tổ chức và thông tin trên giấy phép. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của AI, cuộc chạy đua giữa công nghệ phát hiện và những thủ đoạn giả mạo mới được dự báo sẽ tiếp tục.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Và nội dung của bản tin Thật và Giả cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú, Bùi Chuyên và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của các kỹ thuật viên Nguyễn Mến và Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Nhanh nhạy,
10: chính xác,
9: sinh động,
10: hữu ích.
11: Bản tin văn hóa xã hội.
12: Kính chào quý vị thính giả, hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 9. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin văn hóa xã hội sáng nay với nhiều thông tin ý nghĩa. Ngành giáo dục tăng cường kỷ cương với tinh thần dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật. Nhiều chính sách mới hướng tới chăm sóc sức khỏe, an sinh và giảm áp lực cho giáo viên. Văn hóa bản địa tiếp tục được phát huy gắn với phát triển du lịch. Thưa quý vị, trước hết là lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố chương trình hành động về tăng cường kỷ cương, xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất. Ngay từ năm học 2026-2027, tinh thần dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật được xác định là yêu cầu xuyên suốt. Kết quả kiểm tra, thi cử phải phản ánh đúng năng lực người học, không chạy theo thành tích, không áp chỉ tiêu học sinh khá, giỏi, khắc phục bệnh thành tích. Cũng trong lĩnh vực giáo dục, các chính sách đối với nhà giáo tiếp tục được làm rõ tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn diễn ra ngày hôm qua 20 tháng 9. Những vấn đề về tuyển dụng, tiền lương, phụ cấp, thu hút

0: giáo viên tại địa bàn khó khăn, thi tốt nghiệp, tuyển sinh và văn hóa học đường là các nội dung được quan tâm. Còn tại xã nghèo biên giới Yalop, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm học sinh đã cùng vui chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm năm 2026 do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yalop, các em được xem văn nghệ, võ thuật, vui chơi và cùng phá cỗ Trung Thu. Lần đầu đón Trung Thu trong ngôi trường mới, em Triệu Thị Lan Anh, học sinh lớp 7, chia sẻ.
1: Hôm nay con được chơi Trung Thu rất là vui, con được học trong ngôi trường mới, con thấy rất ý nghĩa, các bạn của con cũng rất là vui và hào hứng ạ.
0: Lĩnh vực y tế đang nhận được nhiều quan tâm khi Bộ Y tế lấy ý kiến cho quy định mới về kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám chữa bệnh. Các bệnh viện được yêu cầu tăng cường giám sát nhiễm khuẩn, vi sinh vật, kháng thuốc và những nguy cơ liên quan tới thủ thuật, thiết bị y tế, đồng thời ứng dụng dữ liệu số để nâng cao an toàn người bệnh. Còn tại Hà Nội, chính sách hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ đang được triển nhằm giúp người dân phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, được tư vấn và theo dõi kịp thời. Đây cũng là bước chuyển từ chủ yếu chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, đưa chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn từ cơ sở. Một hoạt động xã hội đáng chú ý tại Hải Phòng, hơn 700 đơn vị máu đã được công nhân, người lao động hiến tặng tại Ngày hội Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy. Chương trình đồng thời tuyên truyền kiến thức phòng chống ma túy và xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Chúng ta cùng điểm qua một số thông tin văn hóa du lịch đáng chú ý. Thưa quý vị, mùa du lịch tàu biển Quảng Ninh năm 2026 được kỳ vọng sẽ sôi động với khoảng 70 chuyến tàu quốc tế, tương đương 100.000 lượt khách. Đáng chú ý, các tàu du lịch cỡ lớn từ Trung Quốc đang quay trở lại, mở thêm cơ hội phát triển các hành trình hai chiều. Ông Bùi Quang Tuấn, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết.
2: Một trong ba cái lớp tàu lớn nhất từ Trung Quốc lại quay trở lại Việt Nam vào tháng 11, là cái tàu lớn nhất MegaCity cũng tầm khoảng 5.000 khách, và đây là cái sự trở lại mạnh mẽ hơn đợt trước.
0: Thưa quý vị, ít nhất 3 sản phẩm dịch vụ văn hóa đặc trưng gắn với du lịch cộng đồng sẽ được tỉnh Lai Châu hình thành từ nay cho đến hết năm 2030. Đây là một trong những mục tiêu trong kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2026-2030. Với đồng bào dân tộc Lự ở tỉnh Lai Châu, định hướng này mở ra cơ hội để những giá trị truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực phát triển du lịch tại cộng đồng. Người Lự ở Lai Châu có nhiều nét văn hóa đặc sắc, từ trang phục, nghề dệt, kiến trúc, nhà ở, ẩm thực đến lễ hội và phong tục được trao truyền qua nhiều thế hệ. Nếu được bảo tồn và giới thiệu phù hợp, những giá trị ấy có thể tạo nên các trải nghiệm mang dấu ấn riêng, giúp du khách hiểu hơn về bản sắc của người Lự. Cùng với đầu tư cho các thiết chế văn hóa, Lai Châu cũng đặt mục tiêu số hóa di sản, tăng cường quảng bá trên nền tảng số và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo tồn. Qua đó, văn hóa Lự có thể hiện diện trong sản phẩm thủ công, không gian bảo tàng và những câu chuyện dành cho du khách, vừa được gìn giữ, vừa tạo sinh kế và tăng sức hút cho du lịch Lai Châu. Quý vị thân mến, một thông tin văn hóa khác đang nhận được sự quan tâm. Bộ Nội vụ đề xuất người lao động nghỉ hưởng nguyên lương vào ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 hàng năm, không hoán đổi thêm ngày làm việc. Phương án nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, nhưng vẫn hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối năm. Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
5: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
4: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng phục Linh Plus 20 viên. Ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
6: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
5: Dạ vâng.
6: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
5: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
6: Tôi năm nay là 70 tuổi.
5: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược. Nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và imugamma. Trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột, từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì, cái giải pháp thảo dược này chúng ta phải kiên trì.
4: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng tràng phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508, mua một lọ tràng phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp tràng phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị, nhất là những quý vị nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
7: Mười phút sự kiện luận bàn.
8: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang phát triển rất nhanh chóng và khắp nơi trên thế giới, người ta vẫn còn đầy háo hức để tìm hiểu AI có thể làm được những gì, có thể thay thế con người làm những công việc gì và làm cách nào để tận dụng tối đa AI để nâng cao hiệu suất lao động, mang lại nhiều của cải hơn cho xã hội. Nhưng ngay khi thế giới vẫn còn đang tràn đầy kỳ vọng với những lợi ích mà AI có thể mang lại, thì từ chính những trung tâm phát triển AI lớn nhất, một câu hỏi được đặt ra khiến nhiều người giật mình. AI liệu có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát của con người? Và sẽ ra sao khi trí tuệ thật không thể kiểm soát được trí tuệ nhân tạo? Câu hỏi ấy đang kích hoạt một cuộc tranh luận rộng rãi trong cả giới công nghệ và giới chính trị gia.
9: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
10: Thành thật mà nói, khái niệm về xây dựng một siêu trí tuệ nhân tạo từng được ví như việc triệu hồi một loài ngoài hành tinh. Tôi nghĩ việc nhìn nhận nó như một trí tuệ ngoài hành tinh mà chúng ta không thể hiểu hết thực sự rất đáng sợ, ngay cả khi chưa cần đến bất kỳ kịch bản cụ thể nào.
8: Đây là nhận định của Jacob Gottsen, là một nhà nghiên cứu của Anthropic, một công ty chuyên

0: về trí tuệ nhân tạo của Mỹ khi tuyên bố rời công ty. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quyết định nghỉ việc mà ở lý do ông đưa ra, các công ty phát triển AI đang đánh cược với mạng sống của chúng ta. Theo Carson, thì những người trong ngành thậm chí tin rằng AI có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nhân loại ngay trong thập kỷ này. Những phát biểu này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều chuyên gia của cả Anthropic và OpenAI, những gã khổng lồ đi đầu trong lĩnh vực này. Và đáng chú ý là những chuyên gia càng có thâm niên thì càng lo ngại về nguy cơ của việc AI phát triển quá nóng. Ông Dario Amodei là giám đốc điều hành của Anthropic là một trong số đó khi chia sẻ quan điểm.
1: Đã có dấu hiệu cảnh báo rằng chúng ta cần phải chậm lại, chúng ta cần phải phát triển công nghệ này một cách cẩn trọng và chúng ta cần đảm bảo rằng các hàng rào bảo vệ khả năng hiểu biết của chúng ta về AI cũng như khả năng kiểm soát AI phải đuổi kịp tốc độ mà công nghệ này đang diễn ra.
0: Theo nhận định của các chuyên gia, nếu AI tiếp tục phát triển theo quỹ đạo hiện nay, thì những hệ thống xuất hiện trong vài năm tới có thể tạo ra những bước nhảy vọt về năng lực, đồng thời ngày càng có khả năng thúc đẩy chính quá trình phát triển của mình. Đây là kịch bản trong đó các mô hình AI tiên tiến không chỉ thực hiện nhiệm vụ do con người giao mà còn có khả năng cải thiện hiệu suất của chính mình. Những lo ngại này không hoàn toàn mang tính giả định. Trong những tháng gần đây thì đã xuất hiện một số sự cố liên quan đến khả năng ngày càng mạnh của các mô hình AI. Việc Anthropic công bố mô hình Mythos được quảng cáo là có năng lực thực hiện các cuộc tấn công mạng tiên tiến, từng gây ra làn sóng lo ngại trong giới tài chính. Các mô hình của OpenAI và Anthropic cũng được cho là có liên quan đến một số sự cố an ninh mạng, trong đó có trường hợp AI tạo danh tính giả để đánh lừa con người. Bởi thế, cuộc tranh luận hiện nay không xoay quanh việc AI có thể làm được gì, mà là con người có kịp hiểu, kiểm soát và xây dựng những hàng rào bảo vệ tương xứng với tốc độ phát triển của nó hay không. Sau những cảnh báo của giới công nghệ thì đã có những ý kiến phản bác cho rằng là cái việc lo ngại AI có thể đe dọa sự tồn tại của con người là thái quá, rằng việc lo lắng về một kịch bản mơ hồ, thiếu rõ ràng trong tương lai có thể kìm hãm tốc độ sáng tạo, nghiên cứu và phát triển AI. Nhưng dù chưa rõ ràng thì nhiều ý kiến vẫn cho rằng đây là thời điểm đòi hỏi sự thận trọng tối đa bởi chưa ai thực sự chuẩn bị cho những hậu quả của sự gia tăng nhanh chóng và liên tục về trí tuệ máy móc, bởi vì tình trạng mất kiểm soát nếu có xảy ra thì sẽ rất khó có thể đảo ngược chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, cường quốc số 1 thế giới về phát triển công nghệ và cũng là nơi đầu tiên kích hoạt cuộc tranh luận về AI để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện này. Xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa anh, sau khi lãnh đạo của một số công ty công nghệ như là OpenAI, Anthropic cảnh báo về cái nguy cơ AI phát triển quá nhanh, thì cuộc tranh luận sau đó đến nay đang diễn ra theo chiều hướng nào ạ?
2: Vâng, có thể nói là cuộc tranh luận hiện nay đang đi xa hơn cái câu chuyện cảnh báo đơn thuần về những rủi ro của trí tuệ nhân tạo. Điểm đáng chú ý nhất chính là những người đang trực tiếp phát triển hệ thống AI tiên tiến nhất thì lại đang công khai cho rằng tốc độ phát triển hiện nay có thể đang quá nhanh. Lãnh đạo của Anthropic Dario Amodei thì đã đề nghị ngành công nghệ cần phải giảm tốc độ để phát triển các mô hình AI tiên tiến, tăng cường kiểm định độc lập và phối hợp giữa các công ty. Quan điểm này sau đó đã được nhận được cái sự đồng tình ở cái mức độ khác nhau từ Sam Altman của OpenAI và một số nhà lãnh đạo công nghệ khác. Những lo ngại này thì tất nhiên là có cơ sở, bởi trên thực tế, nếu một con người đưa ra một quyết định sai thì thông thường hậu quả sẽ trong một cái giới hạn phạm vi nhất định. Nhưng một hệ thống AI được sử dụng bởi hàng triệu người hoặc được tích hợp vào các doanh nghiệp và các cơ quan thì có thể lặp lại cùng một sai lầm hàng triệu lần thì chỉ trong một cái thời gian ngắn. Và theo đó là hậu quả rất là khó lường. Tuy nhiên, từ cảnh báo tới hành động thì vẫn là một cái khoảng cách rất là lớn. Các công ty AI thì đang cạnh tranh quyết liệt với nhau về công nghệ, vốn đầu tư và thị phần. Ở cấp độ quốc gia thì cũng có cuộc cạnh tranh rất lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Vì vậy, nếu một công ty đơn phương giảm tốc độ phát triển thì có thể lo ngại rằng đối thủ sẽ vượt lên. Do đó, cuộc tranh luận hiện nay thì đã bỏ qua cái câu hỏi là AI có nguy hiểm hay không, mà sang cái câu hỏi thực tế hơn, đó là nếu cần giảm tốc độ thì sẽ giảm như nào, ai sẽ là người giám sát và làm sao để tất cả các công ty, thậm chí là tất cả các quốc gia cùng tuân thủ một số cái nguyên tắc chung.
0: Bên cạnh quan điểm của những nhân vật làm trong lĩnh vực công nghệ thì chúng ta thấy là giới chính trị gia, ví dụ như là cựu Tổng thống Barack Obama và đương kim Tổng thống Donald Trump cũng đã tham gia vào cái cuộc tranh luận này với quan điểm khá là khác nhau. Vậy anh đánh giá như thế nào về khả năng tranh luận về nguy cơ AI phát triển quá nhanh có thể bị chính trị hóa?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái cuộc tranh luận này đã bị chính trị hóa khá là rõ. Bởi AI bây giờ không còn đơn thuần là vấn đề công nghệ nữa. Nó đã trở thành vấn đề kinh tế, việc làm, an ninh quốc gia và đặc biệt là cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. AI thì cũng là cái chủ đề rất là quan trọng trong cái cuộc

gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình tại Washington trong tuần này. AI cũng đang trở thành một yếu tố của sức mạnh quốc gia, và AI thì có thể ảnh hưởng tới kinh tế, tình báo, an ninh mạng, phát triển vũ khí, năng lực quân sự. Vì vậy, cái quốc gia nào dẫn đầu với AI thì có thể giành được

0: các hệ thống AI phát triển nhanh hơn năng lực quản lý của chính phủ. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump thì đặt trọng tâm nhiều hơn vào đổi mới và cạnh tranh. Ông cho rằng Mỹ không thể làm chậm AI trong khi Trung Quốc tiếp tục phát triển công nghệ này. Tuy nhiên, theo tôi thì đây chỉ là những cái quan điểm khác biệt chứ không phải là cái đường lối đảng phái. Trong cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thì đều có những nghị sĩ thì muốn tăng cường kiểm soát. Đồng thời thì cũng có những người lo ngại là quản lý quá chặt thì có thể làm suy yếu năng lực cạnh tranh của Mỹ ạ.
1: Vậy quan sát phản ứng từ dư luận Mỹ thì theo anh, những cái cảnh báo về nguy cơ AI vượt tầm kiểm soát có thể tác động đến cái tốc độ phát triển của toàn ngành trên những phương diện nào ạ?
0: Vâng, theo quan điểm của tôi thì những cảnh báo hiện nay thì khó có thể khiến toàn bộ ngành AI thực sự chậm lại, ít nhất là trong thời gian ngắn hạn. Động lực kinh tế quá là lớn, hàng trăm tỷ đô la đang được đầu tư vào các trung tâm dữ liệu, chip và các mô hình AI. Trong khi cạnh tranh giữa các cái công ty cũng như giữa Mỹ và Trung Quốc thì ngày càng quyết liệt. Nhưng điều có thể thay đổi đó là cái cách ngành AI phát triển. Trước hết các cái công ty sẽ phải chịu sức ép lớn hơn trong việc kiểm định an toàn trước khi tung ra các cái mô hình mới. Những cái vấn đề như khả năng AI tự nhận nhiệm vụ, tạo thông tin sai lệch, hỗ trợ tấn công mạng hay là thay thế việc làm thì sẽ được xem xét chặt chẽ hơn. Trong một cái động thái mới nhất thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố thành lập lực lượng AI Force là một cái lực lượng nhằm quản lý AI tại Mỹ. Còn dư luận Mỹ thì hiện tại không chỉ lo ngại về cái kịch bản AI có thể vượt khỏi tầm kiểm soát trong tương lai, mà họ còn quan tâm tới những cái tác động rất gần như là mất việc làm, deepfake, lừa đảo hoặc là cái quyền riêng tư, cũng như là cái việc trẻ em sử dụng AI. Vì vậy, tôi cho rằng ngành công nghệ có thể vẫn chạy rất là nhanh, nhưng sẽ dành ngày càng nhiều nguồn lực hơn để chứng minh là AI vẫn an toàn và vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát của con người ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Quang Trung đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, AI đang mở ra những khả năng chưa từng có, nhưng cùng với đó là những câu hỏi mà con người chưa có ngay được câu trả lời. Khi tốc độ phát triển của công nghệ ngày càng nhanh, thì thách thức lớn nhất của AI lúc này không nằm ở việc công nghệ có thể đi xa đến đâu, mà ở việc con người có đủ tỉnh táo và trách nhiệm để quyết định nó nên đi đến đâu. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
4: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
5: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm cái ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
6: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
4: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
6: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm lai châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm lai châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm lai châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO2.

0: NO, mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các acid amin, và đặc biệt có những acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm Lai Châu tạo ra một bộ đôi mang chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó bồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời, mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
2: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
2: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào Leydig ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
3: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo, theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ an toàn công trình điện lực. Khi phát hiện hành vi trộm cắp, tháo gỡ thiết bị, treo cột điện hoặc tự ý vào trạm điện, khu vực bảo vệ công trình điện, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng và đơn vị điện lực. Không sử dụng công trình điện vào mục đích khác khi chưa được phép. Không lắp đặt các vật dụng có nguy cơ rơi đổ gây sự cố, không đào đất, chất thải, đốt rác, đốt nương gây chấn động, ném vật lên đường dây hoặc thực hiện các hoạt động có nguy cơ làm hỏng công trình điện. Nghiêm cấm nổ mìn, mở mỏ, tập kết chất cháy nổ, hóa chất ăn mòn gần công trình điện. Các phương tiện bay cũng phải bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định.
4: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
5: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
9: Ôi giời, nay lại chết thêm mấy con nữa, chán quá đi cái chữ, chẳng mấy chốc mà trắng tay thôi.
10: Ừ, Đạt đấy hả?
9: Dạ.
10: Việt lại chết ở cháu.
9: Vâng ạ, nuôi nhỏ lẻ, không có điều kiện chuồng trại khoa học, nên vịt dễ mắc bệnh lắm bác ạ.
10: Muốn mở rộng thì phải cần vốn.
9: Nói thật với bác, mấy năm nay cháu cứ quanh quẩn trong cái vòng luẩn quẩn ấy. Nuôi vịt thì muốn mở rộng đàn để có thêm thu nhập, nhưng muốn mở rộng phải có vốn. Không có

0: vốn thì lại nuôi nhỏ lẻ. Mà nuôi nhỏ lẻ thì bác thấy đấy, thất bại thì nhiều, thành công thì chẳng mấy. Như năm ngoái đấy bác, mùa lũ về sớm, nước lên nhanh, chuồng trại tạm bợ, vịt chết hàng loạt. Cháu mất ăn mất ngủ cả tháng trời, đến giờ vẫn chưa gượng được. Nhiều đêm nằm nghĩ, không biết cứ thế này thì đến bao giờ mới thoát khỏi diện cận nghèo đây cơ chứ.
1: Này này.
0: Dạ.
1: Hay là liều vay để đầu tư?
0: Ôi giời, cháu đã từng đi hỏi vay nhiều nơi rồi bác ơi. Người ta hỏi tài sản thế chấp, cháu thì có cái gì đâu, ngoài căn nhà đang ở. Nghe từ chối vài lần, tự nhiên thấy nản, giờ chẳng dám nghĩ đến chuyện làm ăn lớn nữa. Ô, chào chị Thu. Không biết có chuyện gì mà chị nhắn tin hẹn gặp em thế ạ?
2: Cháu chào bác Mẫn. Chào Đạt nhá.
0: Dạ.
2: Mấy hôm nay, Hội Nông dân xã đang triển khai chương trình tuyên truyền về nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách. Chị muốn mời em tham gia buổi giới thiệu vào cuối tuần này.
1: Ôi, thế thì gãi trúng chỗ ngứa rồi còn gì. Hai bác cháu tôi đang bàn đến cái chuyện đấy đấy.
0: Ôi dồi ôi, mà khó như húc đầu vào tường ấy chị ạ. Em không có gì thế chấp cho nên là...
2: Nhưng mà chương trình này khác em ạ.
0: Khác thế nào ạ?
2: Đây là nguồn vốn dành cho các hộ nghèo, cận nghèo và những hộ có nhu cầu phát triển sản xuất. Quan trọng không phải em có bao nhiêu tài sản, mà là em có phương án làm ăn phù hợp và quyết tâm vươn lên hay không thôi.
0: Thật hả chị?
2: Thật. Nếu chị không tin khả năng của gia đình em ý, thì hôm nay chị đã không đến đây đâu. Chị biết em là người chịu khó làm ăn. Cái em thiếu hiện nay là điều kiện để phát triển mô hình chăn nuôi.
1: Này, nên tham gia Đạt ạ. Chắc cháu biết, cách đây 2 năm, bác cũng nằm trong diện hộ nghèo của xã. Ê, hồi ấy đàn gà của bác bệnh liên tục, chuồng trại thì xuống cấp, tiền kiếm được chẳng đủ tiền thức ăn chăn nuôi.
0: Thế ạ?
2: Sau đó, bác vẫn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.
1: Đúng thế, ban đầu bác cũng sợ lắm. Cầm khoản tiền vay trong tay mà đêm ngủ không yên, chỉ sợ làm ăn thất bại rồi không trả nổi. Nhưng rồi bác nghĩ, nếu cứ sợ mãi thì chẳng bao giờ khá lên được. Thế là bác mạnh dạn sửa lại chuồng trại, mua giống mới, làm từng bước một.
0: Và bác thành công.
1: Không phải ngày một, ngày hai đâu nhá. Nhưng nhờ kiên trì mà mọi thứ dần ổn định. Bây giờ tuy không giàu có gì, nhưng cuộc sống thì đỡ vất vả hơn trước rất nhiều đấy.
2: Nếu như em đồng ý, tuần tới chị sẽ cùng tổ vay vốn xuống tận nhà khảo sát thực tế.
0: Vâng, thế thì em tham gia ạ. Chị Thu, mời chị vào xem chuồng vịt mới của nhà em này.
2: Mới có mấy tháng mà thay đổi nhiều quá.
0: Dạ, nhờ khoản vốn vay ưu đãi đấy chị ạ. Em mua được giống mới này, làm được khu chuồng cao ráo, có lưới quây chắc chắn. Bây giờ ấy, gặp mưa lớn cũng yên tâm hơn nhiều chị ạ.
2: Đàn vịt phát triển tốt đấy Đạt ạ.
0: Vâng, tỷ lệ hao hụt giảm hẳn, thu nhập cũng ổn định hơn trước. Chị Thu, may có chị và chương trình vay vốn ưu đãi cho người nghèo mà em có cơ hội để thoát nghèo chị ạ. Cảm ơn chị, cảm ơn những đồng vốn quý báu.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Đàn vịt của anh Đạt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức giao dịch với vị thế thị trường mới nổi thứ cấp. Đảng nước Nga thống nhất áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Phóng viên Việt Cường đưa tin,
6: Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố New York, bắt đầu các hoạt động tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Điều này cũng khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hợp tác đa phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ chia sẻ với các nhà lãnh đạo cấp cao của các nước những bài học thành công sau 40 năm đổi mới, đồng thời đóng góp các sáng kiến thiết thực nhằm giải quyết các thách thức chung của nhân loại như biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững và quản trị các công nghệ cốt lõi của tương lai. Qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế và tiềm lực mới của đất nước trên trường quốc tế. Chuyến công tác hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Mỹ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả, bền vững.
7: Trước thềm phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, nhiều nhà ngoại giao quốc tế nhận định Việt Nam đang ngày càng có vai trò quan trọng tại khu vực và tích cực tham gia phối hợp giải quyết các vấn đề toàn cầu. Phóng viên Hồ Điệp ghi nhận một số ý kiến về những đóng góp của Việt Nam.
8: Từ khi gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 9 năm 1977, Việt Nam ngày càng chủ động tích cực tham gia và đóng góp vào những hoạt động chung của Liên Hợp Quốc. Và các hoạt động chung của Liên Hợp Quốc từ Hội đồng Bảo an, Hội đồng Nhân quyền, gìn giữ hòa bình đến các lĩnh vực biển, đại dương, môi trường và phát triển bền vững v.v. Việt Nam luôn khẳng định vai trò là một thành viên có trách nhiệm, luôn sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn đề toàn cầu. Đại sứ Australia tại Việt Nam bà Gillian Bird cho biết bà trông đợi vào vai trò của Việt Nam trong việc xử lý các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là những vấn đề khu vực.
9: Đây là thời điểm đặc biệt quan trọng đối với ASEAN và toàn khu vực trong bối cảnh địa chiến lược nhiều thách thức như hiện nay. ASEAN là một tổ chức khu vực khá đặc biệt trên thế giới, khi có khả năng tập hợp tất cả các đối tác quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Và như tôi đã đề cập, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam với sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục phát huy vai trò đó, đặc biệt trong việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài và vai trò kết nối của Việt Nam trong tiến trình này là rất đáng kỳ vọng.
8: Về phần mình, Hoa Kỳ trông đợi sau khi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam được thiết lập, hai nước sẽ có thêm những cơ hội hợp tác không chỉ trong lĩnh vực song phương mà còn cả đa phương. Nguyên đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius cho rằng
10: trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, tôi luôn nghĩ rằng là không có gì là không thể. Cách đây nhiều năm, chúng ta đã ký kết quan hệ đối tác toàn diện và vạch ra 9 lĩnh vực hợp tác. Hiện nay chúng ta có những tham vọng lớn hơn nhiều về quan hệ hai nước. Chúng tôi muốn đưa quan hệ hai nước đi xa hơn khuôn khổ chỉ là hợp tác song phương và tiến tới những công việc chúng ta có thể làm chung cho khu vực và toàn cầu. Ví dụ trong lĩnh vực y tế, chúng ta có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và sử dụng kinh nghiệm đó phục vụ cho những vấn đề về khu vực và thế giới.
8: Trong bối cảnh quốc tế đặt nhiều kỳ vọng, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, thể hiện sự nhất quán trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
6: Hôm nay đánh dấu thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức giao dịch với vị thế thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn của FTSE Russell. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội thu hút thêm dòng vốn quốc tế, đồng thời tạo động lực cho quá trình cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài. Theo ước tính, việc nâng hạng lần này có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ dòng vốn đầu tư quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thu hút này trở thành hiện thực thì có một khoảng cách không hề nhỏ, bởi tiêu chuẩn lựa chọn hàng hóa để giải ngân vốn của các nhà đầu tư nước ngoài là rất cao. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank nêu thực tế.
11: Tiếp xúc với cả các nhà đầu tư thì chúng tôi thấy là nhà đầu tư họ đánh giá rất là cao về cái triển vọng vĩ mô của Việt Nam và họ rất là muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên khi mà họ nghiên cứu chi tiết đến cái từng cơ hội đầu tư ấy, các công ty ở trên thị trường thì lại rất là khó cho họ để mà chọn được những cái công ty mà có cái triển vọng tăng trưởng dài hạn bền vững, nằm trong những cái ngành mà nó có thể tăng trưởng bền vững. Thì lựa chọn ở Việt Nam thực sự là rất khó với họ, mặc dù là họ đã tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam rất là lâu rồi.
7: Tối qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc lễ hội Thành Tuyên năm 2026. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ cùng đông đảo nhân dân và du khách. Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức hàng năm không chỉ là ngày hội văn hóa dành cho thiếu nhi mà còn trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của Tuyên Quang. Thông qua lễ hội, tỉnh giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan, sản phẩm đặc trưng, đồng thời mở rộng kết nối du lịch đầu tư, thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
12: Chương trình Mạch nguồn di sản diễn ra tối qua đã khép lại chuỗi sự kiện 3 ngày của Bảo tàng Hà Nội tại Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026. Bằng sự kết hợp giữa hội họa âm nhạc và không gian đối thoại, chương trình dẫn dắt công chúng tìm về những giá trị bền vững của ký ức và quê hương. Phản ánh của phóng viên Hà Phương và cộng tác viên Anh Dũng.
13: Sân khấu chương trình là một sự kết hợp rất đặc biệt giữa âm nhạc, hội họa và không gian trưng bày chiến tranh và hòa bình. Các sản phẩm nghệ thuật trong triển lãm Bông Bầu, Bông Bí của họa sĩ Thu Trần và Tây Phong trực tiếp là một phần của sân khấu. Những mảnh vỏ bom, mìn vô tri vô giác đã được thổi hồn, gợi mở ký ức về gia đình, quê hương và những giá trị bình dị của đời sống Việt Nam. Sau khi tham quan không gian triển lãm trên sân khấu, nhìn các hiện vật gắn với những năm tháng chiến tranh, bạn Nguyễn Thu Huyền ở phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
14: Khi thấy được những cái chất liệu rất thật như vỏ bom mìn được chế tác lại trong không gian nghệ thuật, cảm giác rất hoài niệm, cảm thấy mình may mắn được sống trong hòa bình và sự ấm no đủ đầy. Nhưng thật sự là mong muốn những trải nghiệm này được đem đến sâu rộng hơn để các giới trẻ không những trở thành một người toàn diện mà còn có thể là một thế hệ biết ơn với những công lao và dấu vết xưa cũ của dân tộc.
13: Cùng chung suy nghĩ thông qua nghệ thuật để giáo dục truyền thống, chị Vi Việt Nga, một khán giả đưa con nhỏ đến xem triển lãm, cảm nhận sâu sắc về thông điệp hòa bình qua hình ảnh bông bầu, bông bí.
15: Hôm nay thì tôi cùng con gái của tôi đến để thăm triển lãm. Tôi cũng mong muốn rằng là con hiểu về những hy sinh, mất mát, cái tổn thất của chiến tranh, sự hy sinh của cha ông ta ngày xưa để trân trọng và biết ơn, cũng như là để nỗ lực học tập, xây dựng đất nước.
13: Chương trình Mạch nguồn di sản là sự kết hợp giữa âm nhạc, hội họa và không gian, đồng thời là lời tri ân dành cho những giá trị đã làm nên bản sắc của dân tộc, tình yêu quê hương, tình cảm gia đình, ký ức của mỗi thế hệ và khát vọng hòa bình. Qua đó, Bảo tàng Hà Nội tiếp tục khẳng định hướng phát triển bảo tàng theo mô hình mở, nơi di sản được kết nối với đời sống đương đại bằng các hình thức sáng tạo đa dạng và giàu tính tương tác. Chuỗi sự kiện của Bảo tàng Hà Nội trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội năm 2026 đã khép lại. Song ký ức về quê hương, gia đình và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ vẫn còn đó. Bởi di sản không chỉ là câu chuyện của quá khứ, khi được kể lại bằng ngôn ngữ mới, di sản tiếp tục sống trong hiện tại và tìm thấy những thế hệ tiếp nối cho hành trình phía trước.
16: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
17: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung đưa tin, sau 190 ngày triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 22.800 phần mộ liệt sĩ ở 130 nghĩa trang, phục vụ giám định ADN. Các mẫu sinh phẩm sẽ được giám định ADN đối chiếu thông tin để từng bước xác định danh tính quê quán các liệt sĩ. Thời gian tới, Quảng Trị tiếp tục mở rộng tìm kiếm trên địa bàn tỉnh và tại Lào, phấn đấu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch.
12: Tại thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên Kim Dung cho biết, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát xác minh thông tin về hơn 100 liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968, được cho là chôn tại khu vực đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp cũ. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, người dân và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin, sơ đồ, bản đồ, hình ảnh, tài liệu hoặc manh mối liên quan phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
7: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Hôm nay vùng mưa to dịch vào Nam Trung Bộ và Nam Bộ do sự hoạt động mạnh lên của giải hội tụ nhiệt đới. Thời tiết từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Hà Tĩnh đến Quảng Trị, các nơi khác ở duyên hải Nam

0: Nam Trung Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ, lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Ngoài ra, từ chiều nay đến ngày 22 tháng 9, thời tiết khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa từ 40 đến 100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Đối với khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, duy trì thời tiết ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.
1: Tin thế giới, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Đảng Đức Nga Thống Nhất đang dẫn đầu trong kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 với gần 57% số phiếu. Phóng viên Minh Phượng thông tin.
2: Với kết quả kiểm phiếu hiện tại, 5 đảng đang vượt ngưỡng 5% để tham gia phân bổ 225 ghế Duma được bầu theo danh sách gồm nước Nga Thống Nhất nhận được 56,97% số phiếu, đứng thứ hai là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 13,95%, tiếp theo là Đảng Dân chủ Tự do Nga với 9,26%, những người mới 8,06% và nước Nga Công bằng 5,22%. Theo số liệu sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga tính đến 21 giờ giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 56,66%. Đây là mức cao hơn tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong 4 kỳ bầu cử Duma vào các năm 1993, 2003, 2016 và 2021.
0: Quân đội Iran cho biết đã nhận được thông tin về việc Mỹ đã quyết định mở lại chiến dịch tấn công nước này với sự cho phép của một số quốc gia khu vực. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran cảnh báo, nếu Washington tiếp tục phạm sai lầm, Tehran sẽ giáng trả không kiềm chế và không khoan nhượng với toàn bộ sức mạnh, nhắm vào các lợi ích và lực lượng Mỹ triển khai trong khu vực. Cảnh báo của quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố rằng cuộc chiến với Iran đã bước vào giai đoạn quyết định. Ông Trump khẳng định những biến động lớn sẽ xảy ra nếu Tehran không thay đổi cách hành xử. Trước đó, Tổng thống Trump hôm 8 tháng 7 đã hủy bỏ thỏa thuận tạm thời, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đạt được giữa Mỹ và Iran hồi tháng 6. Washington sau đó liên tục gia tăng sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế lên Tehran, bao gồm triển khai trở lại lệnh phong tỏa hải quân từ giữa tháng 7 và mở rộng trừng phạt thứ cấp nhắm vào các quốc gia, tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Iran, mục tiêu là bóp nghẹt nền kinh tế quốc gia Hồi giáo. Tehran cũng đáp trả bằng nhiều tuyên bố và hành động cứng rắn, bao gồm siết chặt phong tỏa eo biển Hormuz và đáp trả gần như tức thì với hầu hết các cuộc tấn công của Mỹ.
1: Trong khi đó, Mỹ cảnh báo xung đột giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen có thể leo thang nhanh chóng sau khi Ả Rập Xê Út lần đầu hứng một vụ tấn công bằng tên lửa kể từ khi xung đột tại Yemen tái bùng phát. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân đang ở ngoài Trung Đông cần nhắc kỹ việc đến hoặc đi qua khu vực này. Đại sứ quán Mỹ tại Israel cũng yêu cầu công dân nâng cao cảnh giác, đồng thời chuẩn bị khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn. Một số cơ quan đại diện khác của Mỹ tại Trung Đông cũng đưa ra những cảnh báo tương tự.
0: Ít nhất 10 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ sập một mỏ vàng ở miền Bắc Sudan trong tối ngày 19 tháng 9 giờ địa phương tại các giếng khai thác thuộc khu vực Eni gần biên giới Sudan, Ai Cập. Đến sáng ngày 20 tháng 9, lực lượng cứu hộ đã đưa được 10 thi thể và 21 công nhân bị thương ra khỏi khu vực sập. Hai người sống sót cho biết hoạt động tìm kiếm những người còn mất tích vẫn đang được tiến hành và lo ngại số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế với những nội dung sau. Quản trị rủi ro các dự án hạ tầng đầu tư công. Phỏng vấn ông Đàm Đức Biên, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Xây dựng về vai trò của bảo hiểm đối với quản trị rủi ro các công trình đầu tư công. Tiếp vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ giảm lãi suất đến đổi mới cách đánh giá tín dụng.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong vài năm tới, Việt Nam sẽ triển khai đồng thời hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn như cao tốc Bắc Nam, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, sân bay cảng biển, năng lượng và hạ tầng số. Quy mô vốn đầu tư công ngày càng lớn, đồng nghĩa với rủi ro cũng tăng lên. Trong bối cảnh đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 220 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Những thay đổi này đặt ra nhiều vấn đề cần được điều chỉnh trong thực tiễn để bảo hiểm thực sự trở thành công cụ quản trị rủi ro với tư duy chuyển từ mua đủ bảo hiểm theo quy định sang chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn công trình và hiệu quả nguồn lực đầu tư, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Phóng viên Hà Nho thông tin.
5: Trong thực tế, chỉ một sự cố kỹ thuật hoặc thiên tai cũng có thể làm đội vốn hàng nghìn tỷ đồng, chậm tiến độ nhiều năm và ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Khi thiên tai, thời tiết bất thường, nhiều rủi ro bất ngờ xảy ra, ảnh hưởng đến công trình xây dựng. Việc lường trước các tình huống này để có giải pháp quản trị rủi ro ngay từ đầu cần được tính đến, vì đây chính là bài toán cho tính hiệu quả vốn đầu tư công. Ông Lê Văn Bình, Phòng Khoa học Công nghệ, Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng, lấy ví dụ.
4: Những cái rủi ro trong quá trình những dự án ấy, do về tiến độ, rủi ro về bàn giao mặt bằng, nguồn nguyên liệu, nguồn vật tư, xử lý về cái thủ tục. Cái thứ hai về rủi ro là rủi ro về mặt kỹ thuật, cái rủi ro về mặt thiên tai, bão lũ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng công trình, và rủi ro về mặt chi phí, mặt bằng giá, nguyên vật liệu đầu vào các thứ cũng thay đổi. Ví dụ như đơn giản như vừa rồi là tình hình biến động xăng dầu có lúc nó lên 40.000 một lít ấy, thì nó ảnh hưởng hoàn toàn đến toàn bộ thiết bị máy móc.
5: Theo Nghị định 220/2026, quy định mới về bảo hiểm xây dựng quy định trách nhiệm mua bảo hiểm, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm bắt buộc trong thời gian xây dựng, giá trị bảo hiểm không được thấp hơn giá trị hợp đồng xây dựng. Đối với phí bảo hiểm công trình ngầm có thể cao hơn hoặc điều chỉnh tăng giảm tối đa 25% theo mức độ rủi ro. Ông Nguyễn Văn Diệp, trưởng phòng thể chế hợp đồng, Ban Quản lý Dự án Đường sắt Bộ Xây dựng nhấn mạnh, cần căn cứ vào tính chất của công trình cụ thể để đưa ra quyết định lựa chọn bảo hiểm cho phù hợp nhằm kiểm soát rủi ro theo từng hoạt động, hướng tới mục tiêu minh bạch, hiệu quả kinh tế khi sử dụng đầu tư công.
7: Tùy từng cái tính chất các cái công trình khác nhau, cái mức độ quan tâm khác nhau. Giả sử công trình mà cải tạo trên tuyến đường sắt cũ, bảo hiểm độc lập, sang đến cái dự án lớn, nhiều gói thầu, có nhiều hạng mục, mức độ quan tâm lớn hơn từ cái khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế đến quá trình thực hiện. Vì vậy là chúng tôi hướng tới thuê một cái đơn vị tư vấn bảo hiểm nghiên cứu chương trình bảo hiểm tổng thể cho cả dự án, quản lý nguồn vốn đầu tư công với mục tiêu hướng tới tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế.
5: Trong luật xây dựng, ngoài những công trình bắt buộc phải mua bảo hiểm, cũng có một điều khoản khuyến khích chủ đầu tư và các chủ thể liên quan mua các loại bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, pháp luật không quy định các chế tài cụ thể cho trường hợp không mua bảo hiểm. Đối với công trình không thuộc diện bắt buộc thì rất nên khuyến khích tham gia. Dù vậy, điều này không có nghĩa là tất cả các công trình đó đều bắt buộc phải mua. Việc này còn phụ thuộc vào đánh giá của chủ đầu tư về mức độ rủi ro của công trình cũng như khả năng tự xử lý của chủ đầu tư khi rủi ro xảy ra. Điều quan trọng nhất là chủ đầu tư phải nhận diện được rủi ro và khả năng dự phòng của mình. Nếu trong trường hợp rủi ro xảy ra mà nguồn lực khắc phục hậu quả vượt quá dự phòng, thì việc mua bảo hiểm là một công cụ tài chính rất quan trọng giúp chủ đầu tư giải quyết hậu quả. Lợi ích của việc mua bảo hiểm đã được đánh giá trong thực tế, đặc biệt đối với các công trình có nguy cơ xảy ra những rủi ro nằm ngoài khả năng kiểm soát hoặc vượt quá dự báo, việc mua bảo hiểm có ý nghĩa rất quan trọng. Phí bảo hiểm có thể được xem là một khoản đầu tư của chủ đầu tư ngay từ đầu nhằm tạo nguồn lực tài chính để xử lý hậu quả nếu rủi ro xảy ra. Thực tế, triển khai các dự án do Bộ Xây dựng quản lý, nhiều chủ đầu tư và doanh nghiệp bảo hiểm đã có sự hợp tác quản trị hợp đồng khá tốt, trong đó quy định tương đối rõ về phạm vi điều kiện, đối tượng và nội dung bảo hiểm. Đáng lưu ý là thời hạn bảo hiểm hiện nay, pháp luật về xây dựng, đầu tư công, bảo hiểm và đấu thầu có những cách quy định khái niệm khác nhau về thời gian cần được thảo luận hợp tác từ sớm để quản trị rủi ro hiệu quả. Với tư cách là đơn vị bảo hiểm, ông Lê Hoài Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Alpha nhìn nhận, với các công ty tái bảo hiểm có năng lực và kinh nghiệm xử lý các vấn đề kỹ thuật toàn cầu nên có thể sẵn sàng hỗ trợ các chủ đầu tư. Có các chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm, có thống kê để có thể tư vấn cho các công ty bảo hiểm và các ban quản lý dự án. Tuy vậy, đối với các công trình ngầm, quy mô đầu tư lớn thì đây là một thách thức.
8: Bây giờ, nếu như mà với một công trình đường ở trên mặt đất, các anh có thể mua trách nhiệm ví dụ 2, 3 tỷ, 4, 5 tỷ. Nhưng đối với công trình ngầm chúng ta 600 triệu đô, trách nhiệm thứ ba có thể đến 70 triệu đô. Chui dưới đất, đi qua nhà dân, đi qua cơ quan, đi qua các công trình cầu, cống, có thể là đi qua sông, nó sắp xuống một cái thì vỡ nợ. Khi mà một công trình metro gọi là phức tạp về mặt nền móng, trách nhiệm bên thứ ba thì đấy là cái rất là thách thức.
5: Theo một số chuyên gia, việc mua bảo hiểm không chỉ để có một khoản kinh phí khắc phục hậu quả xảy ra, quan trọng hơn là khi đó, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tham gia cùng chủ đầu tư để nhận diện, đánh giá rủi ro và có thể đưa ra những khuyến nghị hợp lý nhằm phòng ngừa tối đa rủi ro có thể xảy ra. Đây là một ý nghĩa rất quan trọng và cũng là một hướng đi rất đáng khuyến khích, tức là chúng ta chuyển từ quan điểm bảo hiểm bồi thường sang bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro, nhất là đối với các dự án đầu tư công. tạo động lực bứt tốc cho quá trình đầu tư phát triển hạ tầng

0: góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc giới hạn lại loại hình công trình bắt buộc bảo hiểm không chỉ để phù hợp với sức chịu đựng của ngân sách nhà nước mà còn tạo tính chủ động cho các chủ đầu tư lựa chọn mô hình phù hợp. Đối với các công trình xây dựng, khi sự cố xảy ra, chi phí khắc phục thường rất lớn. Nếu không có sự chuẩn bị về nguồn lực tài chính, việc xử lý hậu quả sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, đầu tư cho bảo hiểm là cần thiết để chủ động nguồn lực, giảm thiểu tác động tài chính khi phát sinh rủi ro. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Đàm Đức Biên, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng để làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, là về đầu tư hạ tầng thời gian tới đây thì thực hiện nghị quyết của Đảng để phát triển kinh tế và đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng hai con số ấy, thì vấn đề bảo hiểm cho các cái công trình trọng điểm thì sẽ được thực hiện như thế nào về nguyên tắc ạ?
3: Tức là về nguyên tắc thì hiện nay luật xây dựng đã quy định rồi, đối với những công trình lớn và có quy mô lớn ấy, và ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng và an toàn thì bắt buộc bảo hiểm. Kể cả các những công trình có quy mô lớn phức tạp, rồi những công trình có quy mô ảnh hưởng đến môi trường, bắt buộc phải bảo hiểm xây dựng rồi. Còn các loại công trình khác ấy, thì luật xây dựng cũng quy định là khuyến khích bảo hiểm. Theo đó, đối với các dự án đầu tư công ấy, thì cái chi phí để cho mua bảo hiểm bắt buộc này thì cũng đã được tính trong tổng mức đầu tư, và cái này là giao cho chủ đầu tư là phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm. Và trong luật xây dựng thì và nghị định 220 về bảo hiểm ấy, thì cũng quy định là chủ đầu tư có quyền giao cho nhà thầu để mua bảo hiểm. Nên trong cái quá trình triển khai thực hiện thì tôi cho rằng là cái này là một cái lớp bảo vệ cho chủ đầu tư trong cái việc mà đảm bảo có đủ những nguồn lực tài chính để khắc phục các xử lý các cái rủi ro mà khi xảy ra.
2: Thưa ông, là trong cái việc mà tư vấn lường trước các cái rủi ro để quản trị rủi ro thì chính là các cái bước đi cần thiết khi mà chúng ta có rất nhiều hợp đồng với nhà đầu tư nước ngoài đấu thầu các cái dự án quan trọng, thì cụ thể là ông phân tích rõ hơn cái vai trò của bảo hiểm và quản trị rủi ro khi mà chúng ta thực hiện hàng loạt những cái dự án trọng điểm như vậy.
3: Tôi cho rằng là việc mua bảo hiểm bắt buộc công trình ấy, thì cái trước hết là không chỉ có cái nguồn lực để chủ đầu tư xử lý các hậu quả xảy ra, mà quan trọng nhất ấy, là các cái doanh nghiệp này cũng sẽ được tham gia ngay từ đầu trong cái quá trình bắt đầu triển khai dự án, thậm chí cả trong cái quá trình mới lập dự án hoặc thiết kế khảo sát. Cái mua bảo hiểm bắt buộc ấy, thì sẽ giúp cho chủ đầu tư là có thêm một cái lớp bảo vệ độc lập.
2: Thưa ông, là để thực hiện cái quản trị rủi ro hiệu quả thì cái việc mà trao đổi thông tin ạ, phân tích với nhau trong các cái chủ thể mà tham gia một cái công trình dự án như vậy thì có ý nghĩa như thế nào khi mà Việt Nam hội nhập ngày một sâu rộng?
3: Tôi cho rằng là cái việc này nó có ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì là trách nhiệm của các cái chủ thể thì cũng đã được phân định rõ trong quy định của luật xây dựng cũng như các cái quy định về quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng cũng như quản lý về chi phí đầu tư xây dựng. Cho nên là cái việc mà các cái chủ thể mà trao đổi thông tin với nhau ấy, thì nó sẽ giúp cho cái việc cái thông tin nó được xuyên suốt hơn và giúp cho các cái chủ thể cũng nhận diện được cái trách nhiệm của mình đến đâu để làm sao cho đó trong cái quá trình phối hợp nó sẽ có hiệu quả hơn và giúp cho cái việc phòng ngừa các cái rủi ro có thể xảy ra các khâu từ quản lý về kỹ thuật, quản lý về chi phí, quản lý hợp đồng thì nó sẽ giảm thiểu tối thiểu.
2: Vai trò của truyền thông chính sách ạ, trong khi mà chúng ta thực hiện rất nhiều đưa những cái luật vào cuộc sống, đặc biệt là luật xây dựng.
3: Chúng tôi là tham mưu cho chính phủ là để Quốc hội ban hành luật xây dựng. Với vai trò pháp luật về xây dựng ấy, thì chỉ quy định các cái công trình nào bắt buộc phải mua bảo hiểm và những cái loại công trình, ví dụ như là các cái phụ lục và phân loại các cái công trình có quy mô lớn phức tạp thì đã đưa ra là những công trình nào là công trình có quy mô lớn phức tạp ở cái nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Thế còn những cái công trình mà có nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng và an toàn ấy, thì cũng được quy định tại cái nghị định về quản lý hoạt động xây dựng. Đấy, cho nên là đấy đó là những cái cơ sở để Bộ Tài chính là xác định các cái mức phí cho từng loại công trình xây dựng và để cho các cái doanh nghiệp bảo hiểm và chủ đầu tư có cơ sở để triển khai thực hiện trong cái việc mua bảo hiểm.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
1: Xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức hội nghị tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và có kết quả kinh doanh. Vì vậy, khả năng tiếp cận vốn của khu vực này có ý nghĩa lớn đối với duy trì sản xuất, tạo việc làm và mở rộng hoạt động kinh doanh. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
4: Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2026, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt gần 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24%

0: so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng nhanh hơn mặt bằng chung. Hiện có trên 100 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ đối với khu vực này, với tổng dư nợ trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm 2025 và chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của nền kinh tế. Tín dụng ngân hàng được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp. Ngay trong đầu tháng 8, thực hiện yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng thương mại đã tung ra các gói tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, cho biết.
1: Thực hiện cái chủ trương của chính phủ cũng như là của Ngân hàng Nhà nước thì ngay trong đầu tháng 8 thì chúng tôi đã cung cấp ra một cái gói tín dụng 10.000 tỷ để hỗ trợ cái lãi suất giảm 1% so với quy định, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hiện nay thì theo số liệu thống kê cập nhật gần nhất thì chúng tôi đã có khoảng 3.500 doanh nghiệp có được cái tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ này, thấp hơn so với cái lãi suất bình quân.
0: Đánh giá cao nỗ lực của ngành ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, sau một số hiệp hội và doanh nghiệp tại hội thảo cho rằng cần tiếp tục đổi mới cách thức cung ứng tín dụng và đa dạng hóa các kênh tài chính để tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn tới. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở lãi suất mà ở chính cách ngân hàng thẩm định khoản vay. Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên nêu ý kiến.
2: Tôi đề nghị từng bước đổi mới phương thức đánh giá tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm dần sự phụ thuộc quá lớn vào tài sản bảo đảm. Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ rằng ngân hàng phải bảo đảm nguyên tắc an toàn vốn và kiểm soát rủi ro. Nhưng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nếu tài sản bảo đảm trở thành điều kiện gần như quyết định thì nhiều doanh nghiệp có thị trường, có đơn hàng, có dòng tiền và phương án sản xuất kinh doanh khả thi vẫn khó tiếp cận tín dụng.
0: Đại diện doanh nghiệp xuất khẩu đề xuất thay đổi cách tiếp cận là cho vay dựa trên chuỗi giá trị và dòng tiền thực tế thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc, chia sẻ.
3: Đặc biệt cũng cần thúc đẩy tín dụng theo chuỗi giá trị và thí điểm các hình thức tín dụng dựa trên dòng tiền, hóa đơn, đơn hàng và khoản phải thu đối với những doanh nghiệp có dữ liệu tin cậy, tham gia chuỗi liên kết và có đầu ra ổn định. Phát triển vốn chung và dài hạn gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ cần vốn lưu động mà còn cần vốn để đầu tư máy móc, công nghệ, chế biến sâu, logistics, chuyển đổi số đều cần thời gian hoàn vốn dài. Do đó đề nghị các tổ chức tín dụng thiết kế kỳ hạn vay, thời hạn ân hạn, phương thức trả nợ phù hợp, chu kỳ đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực.
0: Ngân hàng Nhà nước cho biết trong thời gian tới sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp chính, gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng và cải cách thủ tục hành chính, điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và khả năng hấp thụ vốn, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, đồng thời cải tiến quy trình cho vay, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm an toàn vốn vay. Chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục được triển khai dưới nhiều hình thức nhằm nắm bắt nhu cầu thực tế và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin tiếp vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ giảm lãi suất đến đổi mới cách đánh giá tín dụng vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Bản tin pháp luật.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây.
10: Chuyển Bộ Công an hồ sơ 4 nhóm hành vi có dấu hiệu hình sự tại công ty Phú Minh Vina.
9: Khởi tố Phó Tổng Giám đốc công ty JP Way Việt Nam liên quan hàng giả.
10: Thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp 7 người trong vụ lái ô tô tông nhóm người trước quán ăn.
9: Bây giờ là thông tin chi tiết. Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về hoạt động quản lý vận chuyển xử lý chất thải tại công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Minh Vina, địa chỉ tại khu xử lý rác thải xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ. trong đó đã chuyển hồ sơ 4 nhóm hành vi có dấu hiệu hình sự sang Bộ Công an, gồm gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy

0: hại, vi phạm quy định về kế toán và trốn thuế. Theo kết luận, khoảng 12.300 tấn chất thải bị vận chuyển đổ trái phép tại Hà Nội và Phú Thọ. Hơn 10.500 tấn được chuyển đến bãi rác, khoảng 1.160 tấn không được xử lý đúng quy định.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Cảnh, Phó Tổng Giám đốc, phụ trách sản xuất công ty cổ phần GPWay Việt Nam để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Theo điều tra ban đầu, Cảnh tự ý cắt giảm phụ gia trong quá trình sản xuất dầu nhờn GP Mitsu HD50 khiến sản phẩm không đạt chất lượng công bố. Cơ quan công an xác định có 82 xô dầu nhờn được sản xuất theo cách này.
0: Liên quan vụ nam thanh niên lái ô tô tông nhiều xe máy trước một quán ăn ở phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp 7 người để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 19, Lê Miền Nam, trú tỉnh Ninh Bình, lái ô tô rời quán thì va chạm với xe máy của Đường Văn Nhật. Sau cự cãi, Nam điều khiển ô tô tông vào nhóm người trước quán, khiến một người bị thương, nhiều xe máy hư hỏng. 7 người bị bắt gồm Nam, Nhật và 5 nhân viên quán ăn.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Phùng Thế Ngọc, Nguyễn Đức Thành và Lê Thành Trung cùng trú tại thôn Bài, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội về tội trộm cắp tài sản. 3 đối tượng này đã trộm cắp 60 triệu đồng là số tiền tích cóp nhiều năm của một người dân thôn Bài, xã Yên Bài dành trang trải lúc đau ốm.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội gây rối trật tự công cộng xảy ra tại bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc. 6 người bị khởi tố là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng cùng bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ. Ánh là người liên quan đến việc nói dối chuyện mang thai, dẫn đến vụ việc gây rối tại bệnh viện. Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đây là vụ án hy hữu xuất phát từ một vụ live stream thiếu kiểm chứng, bài học cảnh tình đắt giá về trách nhiệm pháp lý trên không gian mạng.
1: Ngày hôm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Anh về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 3 tháng 9, sau khi bị người yêu cũ chia tay, Đức Anh mang dao đột nhập vào nhà hàng xóm người yêu cũ, sát hại hai vợ chồng và hai con nhỏ, khiến 3 người tử vong, người chồng bị thương tật 76%. Hiện vụ án đã được chuyển sang Tòa án Nhân dân TP Đồng Nai để sớm đưa ra xét xử.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bắt tạm giam Ngô Hải Nam, trú xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Nam dùng giấy tờ tùy thân thật để tạo lòng tin khi thuê ô tô tự lái. Sau khi nhận xe và giấy đăng ký, Nam làm giả căn cước công dân, thông tin trên VNEID và giấy chứng nhận kết hôn, dựng thân phận là chủ xe hoặc chồng của người đứng tên đăng ký. Sau đó, Nam mang xe đi cầm cố chuyển nhượng để chiếm đoạt tiền. Công an bước đầu xác định Nam đã chiếm đoạt 3 ô tô tại Đà Nẵng và Bắc Ninh.
1: Công an tỉnh Vĩnh Long vừa bắt giữ Trần Hoàng Minh, sinh năm 1958, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, sau 30 năm lẩn trốn và nhiều lần thay đổi họ tên, nơi cư trú. Năm 1987, Minh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang tuyên phạt 10 năm về 3 tội danh, trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, trộm cắp tài sản công dân và trốn khỏi nơi giam. Năm 1990, trong thời gian chấp hành án, Minh bỏ trốn và tiếp tục thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản. Sau thời gian xác minh truy tìm, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ Minh tại xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp.
0: Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bắt tạm giam Lưu Thị Như Băng, trú xã Phú Tân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, đầu tháng 9 năm 2025, Băng nói dối nạn nhân rằng đã được ngân hàng xét duyệt khoản vay nhưng chưa giải ngân, cần tiền làm thủ tục. Để tạo lòng tin, Băng dùng trí tuệ nhân tạo AI làm giả tin nhắn ngân hàng thông báo đã giải ngân. Với thủ đoạn này, Băng đã nhiều lần mượn tiền của nạn nhân, nhận chuyển tiền và tiền mặt của nạn nhân, tổng cộng hơn 444 triệu đồng. Sau đó nạn nhân đến ngân hàng kiểm tra và phát hiện bị lừa.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
4: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
5: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém nên nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu của này là nó hay

0: bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp lúc nó lên lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định, nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
1: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
1: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
2: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
3: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
2: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
3: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
1: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
3: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
4: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
0: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó đã ổn định dần. Huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130 trên 80. Đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày trước. Cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng đi rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
1: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
4: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Quốc hội với cử tri.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất vừa qua. Luật đã thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị nhằm tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Theo đó, luật đã cắt giảm nhiều ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm tạo

0: lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Thưa quý vị, so với luật đầu tư năm 2025, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư năm 2026 vừa được thông qua có nhiều điểm mới đáng chú ý, tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và nhà đầu tư.
1: Luật đã cắt giảm 62 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, luật đầu tư sửa đổi 2026 đã ban hành danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mới thay thế. Chỉ còn 137 ngành nghề, trong đó lược bỏ một số ngành nghề như kinh doanh súng bắn hơi, kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, hành nghề đấu giá tài sản, hành nghề thừa hành viên, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản, kinh doanh dịch vụ kế toán, kinh doanh hàng miễn thuế, kinh doanh khí, kinh doanh rượu, kinh doanh khoáng sản, hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam, hoạt động dầu khí, kinh doanh dịch vụ huấn luyện, an toàn lao động, vệ sinh lao động, kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhám Canatin.
2: Luật đã giao các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm rà soát toàn diện pháp luật chuyên ngành để xử lý đồng bộ quy định trực tiếp hoặc gián tiếp đặt ra điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề được cắt giảm. Trên cơ sở đó, các đơn vị cần quy định giải pháp phương án quản lý thay thế trong trường hợp cần thiết, bảo đảm thực chất, khả thi, không phát sinh giấy phép, thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh dưới hình thức khác hoặc tạo khoảng trống pháp lý trong quá trình quản lý nhà nước.
1: Luật bổ sung ngành nghề hoạt động dịch vụ hỗ trợ cấp thị thực của cơ sở kinh doanh được ủy quyền vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
2: Luật cũng bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của Chính phủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Như vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, hoạt động kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, thường được sử dụng để bơm bóng cười, sẽ chính thức bị cấm. Điều 3 Luật Đầu tư sửa đổi 2026 cũng đã quy định điều khoản chuyển tiếp khi áp dụng các quy định của luật. Theo đó, đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại phụ lục 4 của Luật Đầu tư năm 2025 nhưng đã bị bãi bỏ theo quy định của luật này thì thực hiện như sau. Tổ chức cá nhân được hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành nghề này mà không cần đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh. Trường hợp có nhu cầu, tổ chức cá nhân được tiếp tục sử dụng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản có xác nhận hoặc văn bản cho phép đầu tư kinh doanh khác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đến hết thời hạn của văn bản. Giấy tờ đó mà không cần phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh, gia hạn. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận hoặc văn bản cho phép đầu tư kinh doanh khác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hợp lệ trước ngày luật này có hiệu lực thi hành nhưng chưa trả kết quả, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo về việc ngừng giải quyết và trả hồ sơ cho cá nhân tổ chức đã nộp.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Với việc cắt giảm 62 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
1: Nhiều ý kiến đánh giá cao với việc cắt giảm mạnh mẽ danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cho rằng
4: lần này Quốc hội không chỉ sửa đổi một phụ lục của luật đầu tư mà đang quyết định một cơ chế thực hiện một cuộc rà soát mang tính tổng thể để loại bỏ các rào cản pháp lý cho việc gia nhập thị trường, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế gắn với mục tiêu cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính và phát huy tối đa nguồn lực xã hội.
1: Một số ý kiến cho rằng cắt giảm điều kiện kinh doanh chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp được giảm thời gian, chi phí, đồng thời nhà nước vẫn kiểm soát được rủi ro bằng hoạt động hậu kiểm có trọng tâm, có hiệu quả. Cần công khai tiêu chí

hậu kiểm, kiểm tra trên cơ sở phân loại rủi ro và chia sẻ dữ liệu, không để doanh nghiệp được bãi bỏ một giấy phép, nhưng lại phải tiếp nhiều đoàn kiểm tra và cung cấp cùng một loại hồ sơ lặp lại nhiều lần. Đại biểu Nguyễn Duy Thanh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau cho rằng cần có giải pháp kiểm soát rõ ràng, không để tình trạng bãi bỏ điều kiện kinh doanh nhưng lại chuyển hóa thành giấy phép, thủ tục hoặc yêu cầu quản lý dưới hình thức khác.

0: nhiều khi vừa phải đi tìm hiểu quy định, chuẩn bị hồ sơ, vừa trực tiếp đi làm thủ tục. Một thủ tục kéo dài, dài tầng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dòng giấy vốn, hợp đồng và cơ hội kinh doanh. Vì vậy, đề nghị sau khi luật được ban hành, Chính phủ công khai một danh mục rõ ràng, dễ tiếp cận, trong đó xác định cụ thể thủ tục nào được bãi bỏ, giấy phép nào không còn phải xin, điều kiện nào không còn phải đáp ứng, thời điểm áp dụng và cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện.
1: Đại biểu Võ Hoàng Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho rằng đưa một số ngành nghề kinh doanh ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà được quy định tại luật khác đang sửa đổi cần có giải pháp phương án quản lý thay thế nhằm tránh khoảng trống pháp lý.
2: Kinh doanh nước sạch, nước sinh hoạt thì giải pháp quản lý thay thế được đề xuất là sẽ được quy định ở luật khác. Có nghĩa là chúng ta cắt giảm ở cái luật này nhưng mà chúng ta đề xuất quy định ở luật khác. Và cái luật này là luật cấp thoát nước thì sẽ dự kiến trình Quốc hội ở kỳ họp thứ 3. Như thế thì sẽ để lại khoảng trống từ khi chúng ta thông qua. Tôi hoàn toàn thống nhất với quan điểm cắt giảm thực chất, không thực hiện cắt giảm mang tính cơ học để đáp ứng mục tiêu về số lượng. Vì vậy, tôi đề nghị rà soát kỹ lưỡng từng ngành nghề, đặc biệt là các nhóm liên quan đến an ninh, quốc phòng và sức khỏe cộng đồng.
3: Thưa quý vị và các bạn, cắt giảm 62 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không chỉ là việc rút bớt một con số trong danh mục pháp luật. Điều doanh nghiệp quan tâm hơn là những thay đổi này sẽ thực sự làm giảm bao nhiêu thời gian, chi phí và rào cản khi gia nhập thị trường. Và khi chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nhà nước sẽ quản lý như thế nào để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa không buông lỏng quản lý. Sau đây là trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
4: Thưa ông, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư vừa được Quốc hội thông qua đã cắt giảm 62 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo ông, doanh nghiệp nhận được gì từ thay đổi này ạ? Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm thể hiện sự thay đổi gì trong tư duy quản lý ạ?
5: Theo tôi thì cái ý nghĩa lớn nhất không nằm ở con số 62 ngành nghề được cắt giảm đâu, mà việc thu hẹp phạm vi nhà nước can thiệp vào quyền gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Một cái điều kiện kinh doanh mà không thực sự cần thiết ấy thì không chỉ tạo thêm một thủ tục đâu, mà còn kéo theo thời gian, chi phí và cả những cái rủi ro pháp lý nữa. Gánh nặng này đặc biệt lớn đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, và hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp và hộ kinh doanh nữa. Vì chi phí tuân thủ thường là chi phí cố định, quy mô càng nhỏ thì cái tỷ trọng của cái chi phí này phải gánh nó càng cao. Nên cái việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là một cái thay đổi tôi đánh giá là rất căn bản về tư duy quản lý. Từ chỗ doanh nghiệp phải chứng minh mình đủ điều kiện mới được kinh doanh, sang nhà nước xác lập những cái chuẩn mực rõ ràng, tôn trọng quyền tự chủ và trách nhiệm tự tuân thủ của doanh nghiệp, sau đó kiểm soát kết quả và xử lý. Đây không phải là giảm trách nhiệm quản lý đâu, mà chuyển từ quản lý bằng cái cơ chế giấy phép sang quản lý bằng tiêu chuẩn, dữ liệu, và cái trách nhiệm pháp lý nó cụ thể, nó rõ ràng hơn.
4: Vâng, theo ông, việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh sẽ tạo thêm cơ hội gia nhập thị trường và mở rộng đầu tư cho doanh nghiệp như thế nào?
5: Thứ nhất là cái tác động lớn nhất mà tác động trực tiếp ấy, là hạ thấp chi phí gia nhập và chi phí mở rộng thị trường ấy, thì bớt đi một cái giấy phép, một cái chứng chỉ, một cái sự cho phép nào đó, một cái thủ tục không cần thiết. Khi đó thì doanh nghiệp sẽ không chỉ tiết kiệm tiền đâu, mà quan trọng hơn là rút ngắn được cái thời gian đưa vốn, đưa công nghệ, đưa ý tưởng kinh doanh vào thị trường. Điều này nó có cái ý nghĩa rất là rõ và rất là thiết thực đối với cái doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh. Chúng ta biết là nhiều chủ thể thì có năng lực kinh doanh, có thị trường nhưng quy mô nguồn lực chưa lớn, bộ máy pháp chế thì gần như hoàn toàn chưa có cái gì hoàn chỉnh. Nếu phải vượt qua quá nhiều tầng thủ tục trước khi được hoạt động thì chính cái chi phí tuân thủ đã trở thành một cái ngưỡng cửa mà ngăn cản họ phát triển. Vì vậy, cải cách đúng ấy không phải là hạ chuẩn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đâu, mà phải làm cho những cái chuẩn mực trở nên rõ hơn, dễ hiểu hơn, dễ thực hiện hơn, và cái chi phí tuân thủ nó hợp lý hơn.

0: Tôi cho rằng quan điểm này thì nó rất phù hợp với cái yêu cầu chính sách phải dễ tiếp cận này, khả thi đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên hiệu quả thì mình cũng phải tiếp cận là thực chất nếu có 62 ngành nghề được cắt giảm mà không bằng một cái hình thức nào đó hình thành lại dưới các cái hình thức giấy phép con hay xác nhận hay chứng chỉ hay những cái thủ tục kỹ thuật mà nó không cần thiết khác ấy, thì đây là tôi cho rằng phải được giám sát rất chặt trong quá trình thực thi để tránh cái tình trạng bỏ đi một cái giấy phép lớn như lại thêm một cái giấy phép con chẳng hạn như vậy.
1: Vâng, với những ngành nghề liên quan đến quốc phòng, an ninh và sức khỏe con người, khi không còn ở trong nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì công tác quản lý hậu kiểm ra sao để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vừa bảo đảm an toàn ạ?
0: Theo tôi, nguyên tắc ấy phải là quản lý theo mức độ rủi ro, chứ không quản lý đồng loạt theo quy mô của doanh nghiệp. Những lĩnh vực mà cái hậu quả vi phạm có thể trực tiếp nghiêm trọng hoặc khó khắc phục đối với quốc phòng này, an ninh này, sức khỏe cộng đồng này, tiền kiểm cần thiết vẫn phải giữ. Là những cái nội dung tiền kiểm mà thấy thực sự cần thiết trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, giả soát kỹ lưỡng thì vẫn phải giữ. Vì chính cái quá trình sửa luật lần này cũng tiếp tục duy trì kiểm soát chặt đối với một số cái lĩnh vực rủi ro cao cơ mà. Thế còn đối với những hoạt động có thể chuyển sang hậu kiểm thì cần làm đồng thời ngay. Có thể là đồng thời đưa ra những cái quy chuẩn phải rõ này, dữ liệu phải liên thông này, và kiểm tra phải dựa trên rủi ro và lịch sử tuân thủ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp mà đã tuân thủ tốt, có một cái lịch sử tuân thủ tốt, rủi ro thấp thì giảm cái tần suất kiểm tra đi. Đối với đối tượng mà có dấu hiệu hoặc có nguy cơ cao thì tập trung vào cái nguồn lực kiểm tra, giám sát. Nghị quyết 258 này cũng đã đặt ra yêu cầu hoàn thiện cái hậu kiểm trên cơ sở quản lý rủi ro rồi. Rồi trên cơ sở phân loại đối tượng theo mức độ tuân thủ rồi. Thế và cũng tăng sử dụng cái dữ liệu và các cái công nghệ số trong cái công tác quản lý. Điều quan trọng là không để hậu kiểm biến thành có cái gì đó nó khác đi. Ví dụ như hậu kiểm có nghĩa là nhiều lần kiểm chẳng hạn thì không nên. Nếu bỏ một giấy phép ở đầu vào nhưng doanh nghiệp lại phải tiếp nhiều đoàn thanh tra kiểm tra chồng chéo trong quá trình hoạt động thì mục tiêu cải cách sẽ không đạt được. Hậu kiểm tốt là phải làm sao đó để đúng đối tượng, đúng cái lĩnh vực, đúng cái rủi ro này, đúng cái thời điểm. Đồng thời chế tài phải, tất nhiên là phải đủ nghiêm đối với hành vi cố tình vi phạm. Như vậy mới vừa tôn trọng được cái quyền tự do kinh doanh của người dân, của doanh nghiệp, tôn trọng cái năng lực tuân thủ của doanh nghiệp, được tự tuân thủ của doanh nghiệp, mà vừa bảo vệ được các cái lợi ích công cộng.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Tô Hoài Nam.
2: Quý vị vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Thoa biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
5: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
6: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
5: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
4: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
7: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái

0: Cái thứ ba nữa sao là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
0: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
3: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
1: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý, sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Bản tin thời sự.
7: Bây giờ là 10 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tin chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh xem xét chuyển hơn 4,5 hectare rừng phòng hộ làm metro biến thành Cần Giờ. Chính phủ Pháp họp khẩn nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu. Bây giờ là tin chi tiết. Tại phiên khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 khóa 11 khai mạc sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 4,5 hectare rừng phòng hộ để thực hiện dự án đường sắt Bến Thành Cần Giờ. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường sắt Bến Thành Cần Giờ thuộc nhóm dự án giao thông cấp thiết để phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng tiêu chí được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác theo quy định hiện hành. Hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân thành phố có kèm bản cam kết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc Vinspeed về việc thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế đối với dự án. Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng các địa phương, cơ sở đào tạo lái xe, siết chặt việc tập lái trên đường cao tốc, không để học viên chưa đủ kỹ năng tham gia tập lái trên các tuyến đường có tốc độ khai thác cao. Các cơ sở đào tạo lái xe không được cho học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn số 1, sát giải phân cách giữa. Việc tập lái trên cao tốc chỉ thực hiện khi học viên đã có đủ kỹ năng kinh nghiệm. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu

0: tăng cường kiểm tra đánh giá học viên, bảo đảm xe tập lái đủ điều kiện an toàn, rà soát sức khỏe, giấy phép lái xe và kỹ năng của giáo viên. Giáo viên, học viên không được sử dụng rượu bia, ma túy và chất kích thích trước, trong quá trình đào tạo. Các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, bảo đảm việc đào tạo thực hành đúng thời gian, nội dung và tuyến đường quy định. Sáng nay, lực lượng chức năng xã Phan Sơn, khu vực Bắc Bình, Bình Thuận Cũ, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phân luồng giao thông và xử lý lượng đất đá sạt lở tràn xuống một đoạn quốc lộ 28B. Tại hiện trường, một khối lượng đất đá tràn ra một phần đường. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản, tuy nhiên làm các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Quốc lộ 28B là huyết mạch kết nối vùng biển Mũi Né lên Đà Lạt, đã được cải tạo, nâng cấp. Cũng tại Lâm Đồng, địa phương vừa công bố tình huống khẩn cấp vì thiên tai tại thôn Đắc Snao, xã Quảng Sơn do tình trạng sụt lún, nứt đất và nguy cơ sạt trượt diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến 79 hộ với 454 nhân khẩu. Chính quyền tỉnh Lâm Đồng nhận định nền đất khu vực này có dấu hiệu mất ổn định nghiêm trọng. Nếu tiếp tục mưa lớn, nước thấm xuống có thể làm gia tăng nguy cơ sạt trượt, sụp đổ đất đá, đe dọa nhà ở, sức khỏe và tính mạng người dân. Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn được giao cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, ngăn người dân vào khu vực nguy hiểm và di rời các hộ đến nơi an toàn. Tin thế giới, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang đứng trước nguy cơ không đạt được ngưỡng 5% số phiếu để có ghế trong nghị viện bang Mecklenburg-Western Pomerania ở miền Đông Bắc trong cuộc bầu cử bang. Với mức phiếu 4,9% theo kết quả khảo sát cử tri mới nhất, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo có thể phải đối mặt với thất bại nặng nề nhất trong lịch sử bầu cử nghị viện bang của đảng này. Timor-Leste đang chuẩn bị 60 công cụ pháp lý nhằm thực hiện các cam kết và hội nhập đầy đủ vào ASEAN sau khi trở thành thành viên thứ 11 của tổ chức khu vực này. Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề ASEAN Milena Rangel cho biết, gần 50 văn bản được ưu tiên hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027, tập trung vào tạo thuận lợi thương mại, cạnh tranh, cải cách hải quan và hoạt động của cơ quan hải quan. Một số văn bản sẽ phải được Hội đồng Bộ trưởng hoặc Quốc hội thông qua trước khi có hiệu lực. Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Kristalina Georgieva vừa lên tiếng cảnh báo nền kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều rủi ro, trong đó có lạm phát dai dẳng, chi phí trả nợ gia tăng và những nguy cơ tiềm ẩn từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI. Dù kinh tế thế giới đang cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến, dù vậy, bà Georgieva đánh giá kinh tế toàn cầu vẫn có sức chống chịu đáng kể. IMF hiện dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 ở mức khoảng 3%, trong đó nền kinh tế thế giới đã hấp thụ cú sốc năng lượng tốt hơn dự kiến. Trước sức ép giảm năng lượng leo thang và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trước mùa đông, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã chủ trì hai cuộc họp tại Điện Matignon trong ngày hôm nay nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt thị trường và hỗ trợ người dân. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
1: Thông báo từ văn phòng Thủ tướng Pháp cho biết, họp đầu tiên quy tụ các bộ trưởng cùng lãnh đạo các cơ quan hành chính trung ương nhằm rà soát toàn diện lượng dự trữ quốc gia, hoạt động nhập khẩu và mạng lưới phân phối. Mục tiêu trọng tâm là đảm bảo nguồn cung dầu diesel, nhiên liệu hàng không và khí đốt trong những tháng tới. Họp thứ hai sẽ bàn về các biện pháp hỗ trợ người dân trong ngắn và trung hạn. Văn phòng Thủ tướng Pháp nhận định cuộc khủng hoảng nhiên liệu có thể kéo dài, đòi chính phủ phải xây dựng giải pháp lâu dài thay vì chỉ triển khai các biện pháp ứng phó tạm thời. Động thái can thiệp khẩn cấp của Điện Matignon diễn ra khi giá nhiên liệu tại Pháp liên tục leo thang, khiến khoảng 15% số trạm xăng trên toàn quốc rơi vào cảnh khan hiếm cục bộ ít nhất một mặt hàng. Trước đó, Tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu chính phủ huy động toàn diện để đảm bảo an ninh năng lượng. Pháp đang tìm cách duy trì đủ nguồn cung khí đốt và các loại nhiên liệu thiết yếu cho mùa đông trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ và hoạt động vận chuyển năng lượng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
4: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?

0: Điểm của tôi á, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
1: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
0: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Đặc biệt, tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới. Từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
2: Ngoài hai thành phần trên, trong dương sâm linh đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Thưa quý vị, những chính sách thiết thực, sự đồng hành của chính quyền cơ sở cùng tinh thần chủ động vươn lên của bà con nhân dân đang tạo ra những bước tiến quan trọng trong quản lý và phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ cải cách hành chính, số hóa, dữ liệu đất đai đến sử dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng. Phản ánh tại tỉnh Phú Thọ. Thưa quý vị, sau hơn một năm

0: Chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, bộ máy hành chính tại các xã, tỉnh Phú Thọ từng bước phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế.
1: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân xã Võ Miếu, không khí làm việc diễn ra khẩn trương, nền nếp. Việc sắp xếp lại bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã rút ngắn đầu mối, tăng tính chủ động cho cấp xã. Chị Hà Thị Thu Hằng, người dân xã Võ Miếu cho biết.
2: Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, chúng tôi đến đây làm giấy tờ thì được cán bộ ở xã hướng dẫn rất là nhiệt tình, chu đáo và nhanh gọn lẹ.
1: Không chỉ đổi mới trong cải cách hành chính, chính quyền địa phương còn tăng cường đồng hành cùng các mô hình phát triển kinh tế. Hợp tác xã trồng ớt tại xã Võ Miếu là một trong những mô hình tiêu biểu được hỗ trợ về thủ tục, tiếp cận chính sách và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Ông Trần Duy Bính, Phó chủ nhiệm Hợp tác xã Tổng hợp Dịch vụ Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ cho biết.
3: Khi chính quyền địa phương hai cấp từ mùng 1 tháng 7 năm 2025, thì đối với xã Võ Miếu chúng tôi thì được chính quyền ủy ban xã rất là quan tâm, vì chú trọng thứ nhất là các đồng chí cũng triển khai đối với hợp tác xã tổng hợp Võ Miếu tôi là một trong những mô hình, thứ nhất là cái mô hình giống ớt đến bây giờ là được cái hiệu quả rất là cao.
1: Với phương châm gần dân, sát dân, chính quyền xã Võ Miếu xác định nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với cải cách hành chính, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, xây dựng chính quyền số, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại. Ông Trần Văn Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ nói.
4: Qua một năm hoạt động thì đến thời điểm này thì hệ thống hoạt động rất là trơn tru. Đặc biệt là trung tâm phục vụ hành chính công là thực hiện cái nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đó là giảm rất nhiều cái chi phí và thời gian đi lại cho công dân thế và phục vụ nhân dân trong cái giải quyết thủ tục hành chính được tốt hơn.
1: Tại xã Minh Đài, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy từng bước đi vào ổn định, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ nhân dân. Bà Đỗ Thị Hường, Giám đốc Trạm Y tế xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ khẳng định.
5: Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động được một năm, thì trạm y tế đã được địa phương quan tâm và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để đáp ứng được cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
1: Với bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả và tinh thần phục vụ nhân dân ngày càng được nâng cao, chính quyền địa phương đang từng bước tạo dựng niềm tin, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.
0: Thưa quý vị, tại tỉnh Lào Cai, công tác quản lý nhà nước đang được chuẩn hóa và số hóa mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai. Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền mà còn đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Ghi nhận không khí thực hiện chiến dịch 120 ngày đêm về đo đạc, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
1: Thực hiện chiến dịch 120 ngày đêm về đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai tập trung cao độ cho công tác rà soát, chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, tạo nền tảng quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.
0: Xã Trấn Yên có hơn 13.500 thửa đất cần cập nhật. Địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc và phân công các tổ công tác xuống các thôn để rà soát, thu thập thông tin. Đến nay, xã đã hoàn thành việc thu thập, cập nhật thông tin với gần 6.800 thửa đất cần cập nhật, bổ sung thông tin chủ sử dụng. Bà Trần Thị Huyền Trang, trưởng phòng nông nghiệp và môi trường, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai cho biết.
6: Để hiện cái việc này nó đảm bảo tiến độ đề ra thì là phòng cũng đã chỉ đạo các anh em bố trí thời gian để làm ngoài giờ cũng như là thời gian vào buổi tối để thực hiện những cái nhiệm vụ của cái chiến dịch này.
0: Thực hiện nhiệm vụ, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực Yên Bình sớm giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận, phân công cán bộ phụ trách địa bàn, đồng thời bố trí làm thêm giờ, ngày nghỉ để tăng tốc cập nhật và làm sạch dữ liệu. Đến nay, đơn vị đã cập nhật gần 64.500 thửa đất lên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đạt 68% kế hoạch. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực Yên Bình, tỉnh Lào Cai, nói.
7: Đối với các thửa đất mà hiện nay mà chưa xác định được các chủ sở hữu đất cụ thể, công tác nông nghiệp rất nhiều thì chúng tôi sẽ giao cho cán bộ của chúng tôi phối hợp với lại cán bộ của phòng nông nghiệp môi trường, phòng kinh tế,

0: xác định tại thực địa làm cơ sở lên hệ thống dữ liệu đất đai để đảm bảo làm sao dữ liệu là phải đúng đủ sạch và sống.
1: Sau gần 3 tháng triển khai, tỉnh Lào Cai đã cập nhật chuẩn hóa thông tin 1,2 trên 1,9 triệu thửa đất, đã có đầy đủ dữ liệu và mã định danh, hoàn thiện bổ sung thông tin cho trên 471.000 thửa đất còn thiếu mã định danh, đạt 90% kế hoạch. Hiện các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện phấn đấu hoàn thành chiến dịch đúng kế hoạch, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, hiện đại, hiệu quả. Quản lý đất đai minh bạch, chặt chẽ là nền tảng quan trọng, và trên những diện tích đất nông nghiệp ấy, việc đưa công nghệ vào sản xuất sẽ giúp nâng cao giá trị kinh tế. Tại tỉnh Điện Biên, ứng dụng tự động hóa và công nghệ cao đang trở thành hướng đi thực tế giúp người nông dân giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường.
2: Tại Hợp tác xã Tiến Đạt, tỉnh Điện Biên, nhiều công đoạn sản xuất đã được thay thế bằng máy móc. Việc ứng dụng tự động hóa không chỉ giảm sức lao động mà còn nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Ông Hoàng Văn Tiến, Hợp tác xã Tiến Đạt, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên nói.
3: Trước tiên là cái sản phẩm nó được tốt này. Đấy. Thứ hai nữa là các cái máy móc này thì là nó sẽ an toàn cho người sử dụng. Cái tăng được cái sản lượng gấp khoảng 10 lần. Đấy. Giảm rất nhiều cái chi phí.
2: Không chỉ trong chế biến, tự động hóa còn được ứng dụng trong sản xuất. Hệ thống nhà màng với các thiết bị điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, tưới và châm phân tự động tạo môi trường thuận lợi cho cây trồng phát triển. Ông Lê Hồng Minh, trưởng phòng chuyển giao kỹ thuật, Trung tâm khuyến nông và giống cây trồng vật nuôi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên cho biết.
4: Sử dụng nhà màng này thì chúng ta có thể điều chỉnh được việc là nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, cũng như là chúng ta cũng có thể là điều chỉnh tránh được mưa gió trong sản xuất. Chúng tôi cũng dự kiến là cái sản phẩm mà sử dụng trong nhà màng này sẽ cao hơn so với trồng ở ngoài thực tế khoảng từ 20 đến 30%. Việc sử dụng phân bón cũng sẽ giảm.
5: Hiện tự động hóa đã được ứng dụng ở nhiều khâu của sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại.
2: Tự động hóa đã được ứng dụng ở nhiều khâu của sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn và Kinh tế Hợp tác, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên nói.
6: Tự động hóa đang chỉ ở trong một số khâu trong lĩnh vực sản xuất. Ví dụ như trong sản xuất lúa thì đang có tự động hóa trong lĩnh vực về cái đóng gói. Đấy, trong sản xuất chè, đóng gói. Đấy, còn đối với các cây trồng chủ lực khác như cà phê, mắc-ca thì hiện tại mới đang thí điểm là tự động hóa trong khâu là phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Tự động hóa trong sản xuất này khi áp dụng vào tiết kiệm được cái chi phí đầu vào, tăng cái chất lượng để cho sản phẩm.
2: Đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương. Đây cũng là hướng đi để nông nghiệp Điện Biên phát triển bền vững trong thời gian tới.
7: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
8: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
7: Dân tộc và phát triển.
8: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Thưa quý vị, sự chuyển mình của nông nghiệp miền núi không chỉ đến từ máy móc hiện đại mà còn xuất phát từ tư duy liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu của chính những người nông dân. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về mô hình nuôi gà thả đồi, một cách làm đang mang lại sinh kế bền vững cho nhiều hộ gia đình tại xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang.
2: Thưa quý vị, dưới những đồi cây xanh mướt của xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang, những đàn gà được chăn thả tự nhiên đang trở thành nguồn sinh kế của nhiều hộ dân. Từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ, người chăn nuôi đã liên kết để nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, đưa gà đồi Việt Lâm từng bước trở thành sản phẩm đặc trưng có chỗ đứng trên thị trường.
1: Năm 2019, sau khi học hỏi kinh nghiệm tại nhiều địa phương, ông Nguyễn Minh Sầu, xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang là một trong những người tiên phong phát triển mô hình nuôi gà thả đồi ở thôn dưới. Với hơn 2 ha vườn đồi, mỗi năm gia đình ông cung ứng ra thị trường gần 5.000 con gà, thu về khoảng 200 triệu đồng.
9: Trong làng cũng chăn nuôi gà và đỉa từ lâu năm thì chúng tôi cũng căn cứ vào đó để mà đi cho con và các cháu đi học tập kinh nghiệm. sau đó bắt đầu là vào cái hội chăn

0: nuôi thử năm đầu tiên thì một đàn gà 500 con để thực hiện theo quy trình kỹ thuật, thì sau đó đến năm thứ hai bắt đầu mới phát triển và mở rộng thêm, cho đến bây giờ từ 2019 đến bây giờ là lên toàn thôn đã lên được 21 hộ, hiện nay là đã có cái thương hiệu trong tỉnh.
1: Đến nay toàn xã đã có hơn 50 hộ nuôi gà thả đồi, cung ứng trên 50 tấn gà thương phẩm mỗi năm. Các hộ còn liên kết thành nhóm, thống nhất quy trình chăn nuôi, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh và bố trí thời điểm vào đàn hợp lý, góp phần ổn định nguồn cung, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Ông Nguyễn Minh Sẩu, xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang cho biết thêm.
0: Trong hội sẽ liên kết với nhau, thành lập một hội hoặc là thành lập hợp tác xã, xong cử ra là một tổ trưởng, tổ phó để đầu vào, quản lý đầu vào, con giống, rồi là quản lý đầu ra sau khi con gà đã đạt tiêu chuẩn xuất chuồng.
1: Xã xác định xây dựng thương hiệu là hướng đi lâu dài để nâng cao giá trị sản phẩm. Xã Việt Lâm đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân chăn nuôi và xây dựng kế hoạch phát triển đàn gà theo từng giai đoạn. Bà Trần Thái Thuận, Phó trưởng phòng kinh tế xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.
2: Ủy ban nhân dân xã Việt Lâm cũng đã định hướng và đưa vào cái kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để tận dụng những cái diện tích rừng hiện tại cũng như là diện tích đất sản xuất hiện có của bà con nhân dân để kết hợp với lại chăn nuôi, chăn thả gà, bán chăn thả dưới tán rừng cũng như là chăn thả tự do để tìm đến một cái sản phẩm khác biệt so với các địa phương khác.
1: Từ một nghề chăn nuôi truyền thống, gà đồi Việt Lâm đang từng bước khẳng định giá trị bằng chất lượng và sự liên kết trong sản xuất. Sự đồng hành của chính quyền cùng quyết tâm đổi mới tư duy của người dân không chỉ nâng cao thu nhập mà còn tạo nền tảng để xây dựng thương hiệu gà đồi Việt Lâm vươn xa và phát triển bền vững.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
4: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
5: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
8: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em nhất là họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm được là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
7: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
8: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy, tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy.

0: mà.
1: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
0: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều. Nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại. Nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
1: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
2: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt cái chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
3: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
2: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
3: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
2: Có thể nói rằng với những người bác Thi, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
3: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
0: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều.
1: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
1: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước, xin được nhắc lại là 1800-1258.
4: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: Phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng xây dựng địa bàn không ma túy. Tiểu mục Vì nhân dân phục vụ là bài viết Điểm tựa của những ước mơ. Kỳ 1 của loạt phóng sự hiện thực hóa nghị quyết 57 để phục vụ nhân dân tốt hơn. Mục Tổ quốc trong tim với nội dung Dân vận dựng niềm tin. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe những tin tức nổi bật về an ninh trật tự.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Các đối tượng này liên quan đến vụ việc hơn 1.200 chiếc iPhone đã qua sử dụng, trị giá lên đến 9 tỷ đồng, không có hóa đơn chứng từ được lực lượng chức năng, Công an thành phố Quảng Ninh.

0: Quảng Ninh phát hiện trong quá trình vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa. Trước đó, đêm 29 tháng 8, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Hải Phòng-Móng Cái, lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang Hứa Văn Ngọc, sinh năm 1984, trú tại phường Móng Cái 1, Quảng Ninh, đang vận chuyển số lượng lớn điện thoại di động không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.217 chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng, tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng. Làm việc với cơ quan công an, Hứa Văn Ngọc khai được thuê vận chuyển số điện thoại trên từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công 80.000 đồng một chiếc. Để thực hiện việc vận chuyển, Ngọc thuê Lê Văn Thông, sinh năm 1984, trú tại xã Hải Sơn, Quảng Ninh. Sau đó, Thông tiếp tục chỉ đạo một nhóm gồm 5 người trực tiếp bốc vác, vận chuyển số hàng qua khu vực bờ sông biên giới trước khi đưa vào nội địa. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán mực in giả mạo xuất xứ Made in China và mực HP45 giả. Trước đó, ngày 28 tháng 8 năm 2026, tiến hành kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ BPTech do Bùi Xuân Quý, sinh năm 1989, trú tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc làm giám đốc, trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động. Lực lượng chức năng phát hiện công ty này đang sản xuất hộp mực Inkjet Print Cut Dry trên nhãn hàng hóa ghi xuất xứ Made in China. Qua kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ. Tang vật vi phạm được phát hiện thu giữ gồm hơn 6.700 vỏ hộp mực, hơn 18.000 bao bì hộp mực và 20kg túi bóng đựng hộp mực, 90 thùng mực in dùng để chiết vào các hộp mực nhỏ, 250 hộp mực thành phẩm cùng nhiều máy móc thiết bị phục vụ sản xuất như máy nạp mực, máy in thử, máy hút chân không, máy hàn nhiệt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ hàng hóa, nguyên liệu máy móc phục vụ sản xuất in giả với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương điều tra xử lý nghiêm vụ việc xô xát gây mất an ninh trật tự xảy ra rạng sáng ngày 19 tháng 9 tại một quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán. Trong đó, một đối tượng đã điều khiển ô tô tông vào nhóm người đang đứng trước quán, làm một người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng. Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng 3 giờ ngày 19 tháng 9, Lê Miền Nam, trú tại Ninh Bình, cùng một số người bạn đến quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán ăn uống. Đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, Nam lấy ô tô để rời đi. Trong quá trình lùi xe, ô tô do Nam điều khiển va chạm với xe mô tô của Đường Văn Nhật, trú tỉnh An Giang, đang để tại khu vực quán. Từ vụ va chạm giữa Nam và Thạch Khê Marine, trú tỉnh Trà Vinh, là nhân viên giữ xe của quán, xảy ra xô xát. Dù đã được bạn bè đi cùng can ngăn, nhưng Nam chạy ra ngoài, điều khiển xe ô tô, tông vào nhóm người đang đứng trước quán. Hậu quả khiến một người bị thương, nhiều xe mô tô tại khu vực bị hư hỏng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày 20 tháng 9 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc, miền Trung đề nghị tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm sau bão số 4 và mưa lũ. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm. Theo đó, các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh ăn uống, bảo đảm an toàn thực phẩm trong sau mưa lũ, tập trung thực hiện nguyên tắc ăn chín uống chín, sử dụng nước sạch, nước đã được xử lý để ăn uống, chế biến thực phẩm, rửa tay trước khi ăn, chế biến thực phẩm và sau khi đi vệ sinh dụng cụ, bát đũa. Người dân cần bảo quản thực phẩm ở nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ẩm mốc, côn trùng và động vật xâm nhập. Không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước, ô nhiễm, hư hỏng, biến chất. Đồng thời thu gom, xử lý rác thải, chất thải, xác động vật chết, khơi thông cống rãnh, bảo đảm vệ sinh môi trường.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy giai đoạn 2025-2030 với phương châm chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện, kiên quyết đấu tranh, triệt đề xử lý, Công an phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đặt lộ trình xây dựng 21 trên 70 tổ dân phố không ma túy trong năm nay. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền.
2: Để thực hiện mô hình xây dựng địa bàn không ma túy, Công an phường tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường thực hiện tổng rà soát người nghiện, đẩy mạnh truyền thông với thông điệp mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy. Tổ cảnh sát khu vực chia nhau xuống tận các hộ gia đình để thống kê số người nghiện và nghi nghiện, đồng thời phối hợp với các tổ nghiệp vụ tuyên truyền, yêu cầu người dân ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, đưa con em đi cai nghiện ma túy kịp thời. Bên cạnh đó, nhiều biện pháp quản lý hỗ trợ người nghiện, người hết thời gian thi hành án tại cộng đồng cũng được công an phường quan tâm và tổ chức thực hiện. Với cách làm đúng và trúng, sự chung sức đồng lòng của tập thể, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ công an phường Hồng Bàng đã cho thấy mô hình công an hai cấp cùng với việc tiếp nhận một loạt nhiệm vụ mới là phép thử đối với lực lượng công an cơ sở. Không chỉ thử thách bản lĩnh, năng lực nghiệp vụ mà đây còn là cơ hội để cán bộ chiến sĩ công an xã, phường tiếp cận với những lĩnh vực, nhiệm vụ, công tác mới. Hiện tại, Ban Chỉ huy Công an phường đang nung nấu và lên ý tưởng cho việc đẩy mạnh công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác. Đại úy Đào Hồng Sơn, trưởng Công an phường Hồng Bàng chia sẻ, chỉ trong 2 tháng đầu tiên kể từ ngày sáp nhập phường, Công an phường Hồng Bàng đã triệt phá 15 vụ, bắt 25 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 5 gram ma túy tổng hợp, xử lý 5 vụ việc liên quan đến kinh tế với số tiền xử phạt hơn 25 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công an phường phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cơ sở và toàn thể nhân dân trong cuộc chiến chống ma túy. Thực hiện triệt để phương châm chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện, kiên quyết đấu tranh, triệt để xử lý, quyết tâm xây dựng phường Hồng Bàng trở thành địa bàn trong sạch, an toàn không ma túy. Trung tá Hà Ngọc Dũng, Phó trưởng Công an phường Hồng Bàng cho biết, cán bộ chiến sĩ công an phường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, năng động, sáng tạo trong công tác phòng chống ma túy, kiên quyết tấn công, trấn áp, xóa bỏ các tụ điểm, đường dây, đối tượng phạm tội ma túy trên địa bàn, không để ma túy xâm nhập vào cộng đồng, từng khu dân cư, từng hộ gia đình. Trước yêu cầu bối cảnh và nhiệm vụ phòng chống tội phạm ngăn chặn tệ nạn ma túy hết sức nặng nề, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường Hồng Bàng mà nòng cốt là lực lượng công an phường bày tỏ quyết tâm cao cùng với chính quyền và nhân dân phường Hồng Bàng thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng phường không ma túy, đóng góp vào chủ trương xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy giai đoạn 2025-2030, mang đậm dấu ấn kỷ cương, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Vì sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự thành phố, vì cuộc sống an toàn, bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những cuộc đời sinh ra đã chẳng vẹn tròn một mái ấm. Những khoảng trống lớn ấy tưởng chừng chẳng gì bù đắp nổi. Thế nhưng giữa bộn bề của cuộc sống, tình yêu thương luôn có những cách rất riêng để tìm về.
1: Đầu là có ba, có mẹ, sau đó là ba con đi làm nhiều quá rồi bệnh, rồi nằm viện, nằm khoảng 2-3 năm thì sức khỏe của ba yếu, sau đó là ba cũng mất. Và mẹ con thì bị tật là do hồi nhỏ mẹ có bị sốt, con nghe ngoại con kể là mẹ con bị sốt, rồi không có kịp điều trị nên là dẫn đến việc là mẹ con bị tật tay tật chân, nói ngọng nghịu, không có rõ chữ, đi đứng cũng khó khăn. Rồi từ đó con gặp các mẹ đỡ đầu hỗ trợ con.
2: Đó là lời tâm sự của em Bùi Thị Thúy Tiên, tân sinh viên trường Đại học Gia Định, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa. Thật may mắn trên hành trình vượt lên nghịch cảnh ấy, Tiên chưa bao giờ phải đơn độc. Suốt từ năm lớp 6 cho đến tận hôm nay, bên cạnh em luôn có bóng dáng của những người mẹ thứ hai, các cán bộ hội phụ nữ phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh Khánh Hòa. Cứ thế, nửa thập kỷ lặng thầm bồi đắp, những lời động viên ấm áp của các mẹ đã trở thành dòng nước mát lành, tưới tắm cho nghị lực và nuôi dưỡng ước mơ của cô gái nhỏ. Trung tá Nguyễn Huỳnh Phúc Nhi, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
3: Bé Tiên thì biết hoàn cảnh của cháu như vậy thì là cháu rất cố gắng, nỗ lực trong học tập. Chính vì vậy thì là hội đã theo cháu, đồng hành với cháu từ năm lớp 6 đến năm 12 và bước vào đại học. Thì ngoài hỗ trợ về vật chất, tài chính thì hội cũng luôn luôn là đến thăm, động viên hai mẹ con, hỗ trợ về mặt tinh thần, luôn đồng hành bên cháu, an ủi, động viên và giúp cháu vượt lên trong học tập và cuộc sống.
2: Chị Nguyễn Thị Sang, mẹ em Tiên bộc bạch.
4: Em mong rằng

0: cháu đi học rồi kiếm việc à. Dạ em không biết nói gì hơn, em cảm ơn mấy cô vậy, các chị giúp đỡ cho cháu.
1: Hành trình làm mẹ đỡ đầu của những nữ chiến sĩ kỹ thuật nghiệp vụ không chỉ dừng lại ở câu chuyện của Tiên mà còn được tiếp nối với 8 hoàn cảnh khác. Mỗi đứa trẻ một số phận, một nỗi đau riêng, nhưng khi về dưới vòng tay của các cán bộ, phụ nữ, phòng kỹ thuật nghiệp vụ, tất cả đều được đón nhận bằng một tình yêu thương trọn vẹn, những vết xước trong tâm hồn và kể cả những khiếm khuyết trên cơ thể đều chữa lành mỗi ngày. Để mỗi ngày qua đi, những mầm xanh hy vọng lại kiêu hãnh vươn lên. Trung tá Nguyễn Huỳnh Phúc Nhi, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an tỉnh chia sẻ.
2: Nhìn những cái hoàn cảnh đấy thì mình cảm thấy thương các con. Một thì mình cũng là mẹ mà, thì là cảm thấy các con thiệt thòi nhiều thứ thì mình cũng muốn góp một cái phần công sức nào đó để bù đắp cho các con những cái thiệt thòi đó.
1: Trung tá Nguyễn Huỳnh Phúc Nhi cho biết thêm, hành trình mẹ đỡ đầu mang sắc phục công an nhân dân là không có kỳ hạn, bởi nó được xây đắp bằng sự kiên trì, bằng những hy sinh thầm lặng và cả những nụ cười hạnh phúc khi chứng kiến các con khôn lớn mỗi ngày. Những người phụ nữ ấy đã và đang viết nên một câu chuyện đẹp giữa đời thường, câu chuyện về lòng nhân ái, nơi mà tình mẫu tử đã vượt qua mọi giới hạn của nhiệm vụ để chạm đến tầng sâu nhất của sự thấu cảm.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Công an tỉnh Quảng Trị bắt đầu từ chính nhận thức của mỗi cán bộ chiến sĩ. Phóng sự Ba Kỳ hiện thực hóa nghị quyết 57 để phục vụ nhân dân tốt hơn đề cập nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi kỳ 1 với tựa đề Thay đổi tư duy, chuyển biến hành động.
4: Ngay sau khi nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được ban hành, trước và sau thời điểm sáp nhập tỉnh Quảng Trị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Hạ tầng truyền dẫn, thiết bị bảo mật, phần mềm quản lý văn bản, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từng bước được đồng bộ từ công an tỉnh đến công an cấp xã. Khoảng 40 chương trình kế hoạch cùng hơn 400 văn bản chỉ đạo hướng dẫn đã được ban hành. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết.
5: Việc triển khai thực hiện nghị quyết 57 trong lực lượng công an tỉnh Quảng Trị đã được chủ động thực hiện ngay từ đầu năm với hai cái phương châm. Thứ nhất, đó là chuyển đổi trạng thái làm việc của mỗi cán bộ chiến sĩ và các lĩnh vực công tác từ truyền thống sang hiện đại. Thứ hai là xây dựng rồi ứng dụng một số cái phần mềm để tiến tới là số hóa các cái dữ liệu nghiệp vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu nghiệp vụ và ứng dụng vào trong công tác hàng ngày của cán bộ chiến sĩ.
4: Công an Quảng Trị xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó số hóa hồ sơ nghiệp vụ là khâu đột phá để xây dựng nền tảng dữ liệu. Đại úy Nguyễn Thị Ngọc Diệp, phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, số hóa tài liệu không chỉ góp phần bảo quản lâu dài tài liệu gốc mà còn rút ngắn đáng kể thời gian tra cứu, khai thác thông tin.
6: Quy trình số hóa là trong từng khâu từng bước đảm bảo tính chính xác, bảo mật. Từ việc là rút hồ sơ tại tang thư, bàn giao, bàn nhận giữa cán bộ tang thư và cán bộ thực hiện số hóa. Số hồ sơ tài liệu mà trước khi đưa vào số hóa thì cần được chỉnh lý, sắp xếp, rút kim kẹp để mà quá trình sao chụp tài liệu sẽ là tránh tình trạng là mất thông tin trên tài liệu.
4: Đến nay, phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị đã số hóa được hơn 100.000 hồ sơ tài liệu, đạt tỷ lệ hơn 35% kế hoạch. Bên cạnh đó đã làm sạch dữ liệu căn cước can phạm với hơn 74.000 danh bản được chuẩn hóa và hơn 21.000 danh bản được dồn trùng và hơn 10.000 hồ sơ lý lịch tư pháp được bổ sung, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, rút ngắn thời gian tra cứu thông tin. Đại tá Phan Thanh Chiến, trưởng phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết.
7: Thì thời gian tới phòng hồ sơ nghiệp vụ thì tiếp tục đẩy nhanh cái tiến độ số hóa, rồi chuẩn hóa dữ liệu, ứng dụng mạnh mẽ cái khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong mọi mặt công tác, rồi xây dựng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ có tư duy số, làm chủ công nghệ mới với cái quyết tâm xây dựng cái kho dữ liệu nghiệp vụ đồng bộ hiện đại, phục vụ hiệu quả cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và góp phần xây dựng cái lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ hiện đại trong cái kỷ nguyên số.
4: Nếu số hóa hồ sơ là thay đổi phương thức lưu trữ, rút ngắn thời gian tra cứu, thì ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân lại cho thấy một sự thay đổi khác.

xã Bố Trạch, thay vì chỉ tuyên truyền pháp luật theo cách truyền thống như thông qua các cuộc họp thôn, họp khu dân cư, thì nay công an xã đã mạnh dạn đổi mới tư duy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng hình ảnh chú công an AI, một nhân vật ảo với tạo hình thân thiện, giọng nói gần gũi, nội dung dễ hiểu. Thông qua các video ngắn, hình ảnh trực quan, chú công an AI truyền tải những quy định pháp luật tưởng chừng khô khan trở nên sinh động, dễ nhớ, dễ tiếp cận.

0: góp phần rút ngắn cái khoảng cách giữa chiến sĩ công an và người dân trên không gian mạng, giúp cho lực lượng công an là lan tỏa những cái thông tin tích cực trên không gian mạng đến từng người dân và giúp bà con nhân dân tiếp cận được những thông tin tích cực đa chiều và phản bác lại những cái thông tin tiêu cực xấu độc trên không gian mạng.
1: Nhiều người dân cho biết nhờ các video của chú công an AI, họ hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày. Ông Nguyễn Đình Quyền, thôn Khương Hà 4, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, phấn khởi.
2: Bà con nhân dân ai cũng có điện thoại thông minh và chúng tôi xem ở những cái video của công an xã đăng lên ở trên các trang mạng thì dễ dàng để chia sẻ cùng với mọi người.
1: Sự ra đời của chú công an AI là minh chứng rõ nét cho tinh thần chủ động, sáng tạo của lực lượng công an cơ sở trong thời đại số. Từ một chiếc điện thoại thông minh, thông tin có thể đi đến hàng trăm hàng nghìn người. Từ một dữ liệu được chuẩn hóa, cán bộ có thể rút ngắn thời gian tra cứu. Từ một phần mềm được kết nối, công việc có thể được giải quyết nhanh hơn. Đó chính là cách nghị quyết 57 được cụ thể hóa bằng những việc làm rất gần với đời sống. Tuy nhiên, thay đổi tư duy cũng đồng nghĩa với việc phải nhìn thẳng vào những điểm nghẽn. Đó là ứng dụng công nghệ thông tin và ở một số lĩnh vực còn chồng chéo. Nhiều phần mềm chưa liên thông, hạ tầng và trang thiết bị chưa đồng bộ. Nguồn nhân lực chuyên trách, công nghệ thông tin và chuyển đổi số chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Nhưng chính những điểm nghẽn ấy lại đặt ra yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết cho lực lượng công an Quảng Trị với quyết tâm chính trị là phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, biến công nghệ thành công cụ, phục vụ nhiệm vụ. Bởi suy cho cùng, chuyển đổi số trong lực lượng công an không thể dừng ở việc có thêm bao nhiêu phần mềm, bao nhiêu thiết bị, mà quan trọng hơn là người dân có được phục vụ tốt hơn hay không. Và câu trả lời bắt đầu chính từ cơ sở.
3: Tổ quốc trong tim.
4: Tổ quốc trong tim.
5: Quý vị và các bạn thân mến, dễ 10 lần không dân cũng chịu, khó 100 lần dân liệu cũng xong. Câu nói của Bác Hồ một lần nữa được minh chứng rõ nét tại dự án công trình sân bay quốc tế Sa Bình. Và đây cũng là nội dung được đề cập trong tiểu mục Tổ quốc trong tim hôm nay.
6: Nghị quyết là những văn bản khô khan chỉ nằm trên bàn nghị sự. Hãy quên suy nghĩ đó đi.
3: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục podcast mới của Phát Thanh Vì An Ninh Tổ quốc với tên gọi Tổ quốc trong tim,
6: nơi chúng tôi bóc tem cách mà các chiến sĩ công an đưa các nghị quyết chính sách vào cuộc sống thực tế. Không lý thuyết suông, không báo cáo dài dòng. Ở đây chỉ có những câu chuyện người thật việc thật cực kỳ bánh cuốn về những hoạt động bám bản, bám dân của lực lượng mang sắc phục công an.
7: Từ chuyển đổi số, đổi mới pháp luật cho đến những đột phá ở cơ sở, các chú công an sẽ cần tất.
6: Hãy cùng bấm nút, bật loa và khám phá xem nghị quyết khi xuống phố sẽ có diện mạo như thế nào ngay sau đây.
8: Nhật Bình xin chào các bạn đang đến với podcast Tổ quốc trong tim. Các bạn ơi, khi mà nhắc đến nghị quyết chủ trương lớn, có phải chúng ta thường hay nghĩ đến những cái điều rất to tát, phát triển, hiện đại hóa, đột phá, chiến lược, tầm nhìn quốc gia vân vân đúng không? Thế nhưng mà các bạn có bao giờ nghĩ rằng để một chủ trương lớn thực sự đi vào cuộc sống thì đôi khi nó lại bắt đầu từ việc rất nhỏ. Một cán bộ công an gõ cửa một gia đình, ngồi xuống bên người dân và kiên nhẫn lắng nghe họ nói.
9: Vâng, chào chào các ông nhé.
10: Chào các ông ạ.
9: Các bác ở đây là có thoải mái không?
11: Cũng được. Vẫn nhớ Kỳ Hương, nói thực tế thế. Vì coi 80 năm ở đó cái gì đó mà.
9: Vâng.
12: Vì mục đích phát triển đất nước
11: không? Đúng rồi.
9: Mấy anh em là ở tổ công tác của công an tỉnh.
11: Vâng.
9: Hôm nay đến hỏi thăm các bác xem là ra nơi tạm cư mới, nhất là cái cuộc sống là có thích nghi, có đáp ứng không?
11: Nói các bác quan tâm chúng tôi rất là phấn khởi. Thế đây có cả một trường thôn đây, chúng tôi có mong muốn là sao chống nó có đất an cư mới làm việc.
8: Đó chính là cuộc trò chuyện của Thiếu tá Phạm Minh Huấn, cán bộ phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Bắc Ninh, trong một lần đến thăm đồng bào công giáo đang tạm cư sau khi rời khỏi khu vực triển khai dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Từ những cuộc gặp trực tiếp như thế, cán bộ an ninh nội địa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đây cũng là cách mà tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị được cụ thể hóa trong thực tiễn. Xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhưng mà trước hết phải thật sự gần dân, sát dân, dựa vào dân và vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng diện tích khoảng 1.960 ha, riêng giai đoạn 2 cần giải phóng khoảng hơn 1.800 ha,

0: quan đến khoảng 13.000 hộ dân tại 40 thôn, trong đó thì có khoảng 6.000 hộ phải di rời chỗ ở. Ở cùng với đó là gần 18.000 ngôi mộ và khoảng 56 công trình tôn giáo tín ngưỡng nằm trong phạm vi dự án. Các bạn thấy đấy, một dự án quy mô lớn thì việc giải phóng mặt bằng rõ ràng là không chỉ là câu chuyện của đất đai, hồ sơ hay là những con số đúng không? Đó là câu chuyện của từng gia đình, từng cộng đồng dân cư và những giá trị đã gắn bó với người dân qua nhiều thế hệ. Và tất nhiên rồi, vai trò của lực lượng an ninh nội địa như là Trung tá Hoàng Trường Minh, đội trưởng đội an ninh tôn giáo, phòng an ninh nội địa, công an tỉnh Bắc Ninh chính là xuống địa bàn, đến với từng người dân, lắng nghe những điều họ còn băn khoăn và từ đó thì chủ động nắm tình hình, tham mưu giải quyết ngay từ cơ sở, không để những vướng mắc nhỏ tích tụ thành vấn đề phức tạp.
1: Có quan hệ rất tốt với linh mục. Giáo xứ thì người ta cũng gọi mình như là một người mà rất thân tình của giáo xứ vào những cái dịp lễ trọng trong năm, ví dụ như là những dịp lễ Tết này, dịp lễ Giáng sinh này, đấy như là cái lễ Phục sinh, những ngày mà quan trọng gắn với lại cái giám mục, cá nhân giám mục, cũng như là đối với lại những ngày quan trọng của tòa mục thì chúng tôi đều đến trực tiếp là gặp gỡ cũng như là chúc mừng để mà thực hiện các nội dung về cái công tác. Thứ nhất là linh thể hiện có cái tình cảm, đấy, thứ hai là có sự gắn bó với lại bên giữa giáo hội và nhà nước, đấy, thứ ba nữa là kịp thời thông tin tuyên truyền để đảm bảo việc là công tác đảm bảo an ninh tôn giáo nói chung thì đảm bảo.
0: Các bạn ạ, dân vận không phải là cứ đến rồi thao thao tuyên truyền, đọc hướng dẫn người nghe một chủ trương, một chính sách cho xong nhiệm vụ, mà phải biết người dân đang cần gì, mong muốn gì và lo lắng điều gì. Có gia đình quan tâm đến tiền bồi thường, có người thì lo cuộc sống nơi ở mới, có người thì trăn trở về phần mộ tổ tiên, có gia đình lại băn khoăn chuyện di chuyển bàn thờ, tài sản hay là nơi sinh hoạt tôn giáo. Với đồng bào Công giáo thì đó còn là câu chuyện về nhà thờ, về đời sống giáo dân và những sinh hoạt cộng đồng đã gắn bó với họ qua nhiều năm nữa. Và khi mà một dự án lớn như là cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai thì những mối trăn trở ấy lại nhiều hơn.
2: Mới đầu thì người dân chưa được tuyên truyền, chưa được giải thích pháp luật về chính sách thì cũng là đắn đo tâm tư, là không biết là đất đai thì là đơn giá bồi thường cụ thể như nào, về giá nhà, các cái biểu bản quy định về chi tiết về các cái tài sản, nếu mà không được thông báo chi tiết bằng văn bản và được họp đối thoại thì người dân thì cũng chưa hình dung ra được. Nên vì thế mà chúng ta cũng kịp thời tham mưu cho đơn vị giải phóng bằng, chính quyền địa phương tổ chức nhiều cuộc đối thoại, thứ hai là photo tài liệu những cái đơn biểu bảng giá và có thông báo cụ thể đến từng hộ, thì lúc đó các hộ nghiên cứu và đồng thuận với cả những cái chính sách ban hành rất là kịp thời.
0: Thiếu tá Phạm Minh Huấn, cán bộ phòng an ninh nội địa, công an tỉnh Bắc Ninh là một trong những cán bộ trực tiếp bám địa bàn đến từng gia đình, kiên trì tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, chia sẻ và đồng thuận với chủ trương di rời, giải phóng mặt bằng. Từ những cuộc gặp gỡ rất đỗi đời thường ấy, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ngày càng trở nên gần gũi, thân tình và đẹp hơn trong lòng nhân dân.
3: Gia đình trọn vẹn lắm, còn trẻ tuổi, sông pha, đi sâu đi sát với nhân dân.
4: Chúng tôi thấy là vận chuyển thế này là thì là các anh ấy đều đến giúp đỡ và cho tôi chở, tôi chở là không lấy tiền.
0: Và đến nay Bắc Ninh đã giải phóng mặt bằng hơn 1.800 ha rồi, trong tổng số là hơn 1.900 ha trong kế hoạch dự án, đạt hơn 94%. Đằng sau con số ấy thì là sự vào cuộc rất quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trong đó thì có những ngày tháng lực lượng công an nhân dân bám địa bàn, kiên trì tuyên truyền, vận động, nắm tình hình và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở. Những kết quả ấy cho thấy tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đang được cụ thể hóa bằng những việc làm rất thiết thực, xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhưng mà đồng thời phải thật sự gần dân, hiểu dân, dựa vào dân và vì nhân dân phục vụ. Hơn 94,2% mặt bằng được bàn giao không chỉ là một con số về tiến độ đâu, mà còn phản ánh sự đồng thuận của người dân và nỗ lực của lực lượng công an trong việc góp phần tạo dựng sự đồng thuận ấy. Và thế là hành trình của Tổ quốc trong tim ngày hôm nay cũng đã khép lại rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Nhật Bình nhé. Lắng nghe một chủ trương lớn từ những câu chuyện rất đời thường, từ những con người đang ngày ngày góp sức ở cơ sở. Và các bạn hãy nhớ lịch hẹn với Tổ quốc trong tim nhé. 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần, chúng ta sẽ gặp nhau trên Spotify, 10 giờ

0: 10:30 sáng thứ hai, chương trình đến với các bạn trên sóng VOV1. Và bất cứ khi nào muốn nghe lại những câu chuyện đã phát, các bạn có thể ghé mục podcast trên báo Công an Nhân dân tại địa chỉ cand.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hành trình xuống phố cùng nghị quyết tiếp theo nhé. Bye bye.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Kiều Anh biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: tin thể thao.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ hai tại ASEAN 20 với nhiều nội dung đáng chú ý. 3 trận thua liên tiếp, Hà Nội FC lún sâu vào khủng hoảng tại Cúp Quốc gia 2026-2027. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua trên sân hàng đẫy, Hà Nội FC nối dài chuỗi trận kém cỏi lên con số 3 khi bị SHB Đà Nẵng loại khỏi Cúp Quốc gia 2026-2027 sau trận đấu phải quyết định thắng thua trên chấm luân lưu. Sau thắng lợi trên sân hàng đẫy, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn bên phía đội khách chia sẻ.
2: Đầu tiên tôi phải cảm ơn tinh thần thi đấu của tất cả các cầu thủ. Họ đã tuân thủ chiến thuật mà ban huấn luyện đã tập luyện trong suốt thời gian vừa qua. Và thực sự hôm nay tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà có chiến thắng trận đấu ngày hôm nay. Dũng luôn luôn sẵn sàng. Vừa qua là Dũng đã chấn thương khá là lâu. Trong suốt cả trận Dũng đã có sự tập trung rất là cao độ, hô hào, thúc đẩy cũng như ra vào, và đặc biệt là cái màn bắt pen cuối cùng của Dũng. Thì trong suốt cả tuần vừa qua thì tôi cũng đã có những cái buổi tập pen liên tục ở sân Chi Lăng. Vì vậy mà Dũng đã lấy lại cái cảm giác bóng khá là tốt.
1: Hà Nội FC tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng, 3 trận liên tiếp toàn thua, bị loại khỏi Cúp Quốc gia ngay từ vòng mở màn và đang trắng tay sau 2 vòng đấu của V-League là sự khởi đầu thực sự kém cỏi. Huấn luyện viên Harry Kane nhìn nhận.
3: Disappointing, frustrating. We had our chances to win the game, so did they.
4: Một trận cầu đáng thất vọng. Chúng tôi có cơ hội nhưng không dứt điểm được. Hà Nội bước vào loạt penalty và chúng tôi đã thua. Cho tất cả, đây là kết quả công bằng. Chúng tôi dùng cơ hội là rất quan trọng. Thực sự đội bóng đang ở trong giai đoạn khó khăn. Chúng tôi cần cùng nhau vượt qua giai đoạn này. Áp lực thì luôn luôn đi cùng với nghề huấn luyện viên rồi. Chuyện xảy ra đã xảy ra. Và ngày mai chúng tôi sẽ cùng nhìn lại để cùng nhau cải thiện.
1: Ở 3 cặp đấu khác thuộc vòng mở màn Cúp Quốc gia 2026-2027, Hưng Yên FC đánh bại chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-2. Hải Phòng FC thua 0-1 khi tiếp thép Cần Thơ. Xuân Thiện Phú Thọ loại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 90 phút. Cũng trong tối qua, diễn ra trận đấu sớm thuộc vòng 3 V-League 2026.

0: 2027, đương kim vô địch công an Hà Nội thắng 3-0 khi làm khách của câu lạc bộ thành phố Đồng Nai, qua đó củng cố ngôi đầu với cách biệt 3 điểm so với Ninh Bình FC và Sông Lam Nghệ An. Chuyển sang thông tin về Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 20 diễn ra tại Nhật Bản. Hôm nay ngày thi đấu thứ 2 chính thức của Á vận hội năm 2, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở loạt nội dung quan trọng. Buổi sáng, Nguyễn Trọng Lâm tham dự phần thi Thái cực quyền nam và đạt điểm số là 9.573. Đây là điểm số đứng thứ 4 trong 8 vận động viên đã ra sân thi đấu. Do vậy, Trọng Lâm không còn khả năng tranh chấp huy chương ở môn ủ xô. Trên đường đua xanh, ở nội dung 100m ếch nam, vận động viên Phạm Thanh Bảo đạt thành tích là 1:00.85 và chỉ xếp thứ 11 trong các vận động viên tham dự vòng loại và không thể giành vé vào thi đấu chung kết. Ở nội dung 200m hỗn hợp nữ, Kình Ngư Võ Thị Mỹ Tiên đã hoàn thành phần thi vòng loại với thời gian là 2 phút 17 giây 30, đứng thứ 8 trong tổng số 10 vận động viên giành quyền vào phần thi chung kết. Ở nội dung tiếp sức 4 x 200m tự do nam, trong ngày thì Nguyễn Huy Hoàng cùng các đồng đội tranh tài từ vòng loại tới chung kết. Môn karate, Phạm Minh Đức đã giành chiến thắng 3-2 trước Kim Chi Thang của Campuchia ở vòng loại nội dung karate đơn nam. Tuy nhiên sau đó ở trận đấu thứ 2, Minh Đức đã thất bại 0-5 trước Saeed Mohamed Amosavavi của Kuwait ở tứ kết. Vào chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu quyết định khả năng đi tiếp gặp đội tuyển nữ Thái Lan ở lượt trận cuối bảng E môn bóng nữ ASEAN 20. Sau hai lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đứng thứ 3 bảng E với hiệu số là âm 9. Việc giành chọn 3 điểm trước Thái Lan sẽ mở ra cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết tiếp dành cho hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Hoàng Thị Loan đánh giá đội tuyển nữ Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình cùng nền tảng kỹ thuật tốt. Và đây là những điểm mà toàn đội đang nghiên cứu, chuẩn bị phương án đối phó. Trong trận đấu khép lại lượt 2 bảng A môn bóng đá nam ASEAN 20, vào tối qua thì U23 Nhật Bản thắng U23 Kyrgyzstan với tỷ số 7-0. Như vậy, Thái Lan và Nhật Bản đã trở thành hai đại diện của bảng A góp mặt ở vòng tứ kết bóng đá nam. U23 Nhật Bản hiện đứng trên U23 Thái Lan nhờ hiệu số bàn thắng bại là dương 9 so với dương 5. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối vào ngày 23 tháng 9 để phân định ngôi đầu bảng.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Một ngày sau khi Arsenal thua đậm Brighton với tỷ số 0-3, tối qua Man City đã tận dụng cơ hội để tạo khoảng cách 3 điểm với đội đương kim vô địch là Sunderland trong trận đấu kết thúc với tỷ số 5-3. Sau 5 vòng, thầy trò huấn luyện viên Enzo Marcella đã giành chọn 15 điểm và tiếp tục dẫn đầu Premier League. Ở trận đấu cùng giờ, Liverpool thắng bất ngờ với tỷ số 1-0 trong một màn trình diễn không đẹp mắt nhưng đủ chặt chẽ để lấy chọn 3 điểm. Ở cặp đấu nổi bật khác, Man United đã hòa 1-1 khi làm khách của Fulham. Trận này thì trung vệ Martinez đã phản lưới nhà ở phút thứ 63, còn tiền bạo Cunha ghi bàn gỡ hòa đầy kịch tính ở phút thứ 89. Man United đã vươn lên vị trí thứ 2, còn Fulham vẫn dậm chân ở vị trí áp chót bảng xếp hạng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
4: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
5: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước. Rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc ấy cảm thấy buồn chán lắm.
4: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
5: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
3: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
4: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
6: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ thì cái sâm chúng ta nên chọn.
3: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
7: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
4: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
6: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
3: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
4: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Xin nhắc lại 1800 1120.
8: Xã hội chuyển động.
9: Xã hội chuyển động.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển, các đại biểu Quốc hội khóa 16 phát huy vai trò là cầu nối giữa cử tri và Quốc hội.
11: Vấn đề xã hội.
10: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của một đất nước không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bằng chất lượng cuộc sống, mức độ an toàn, văn minh và hạnh phúc của người dân. Với tinh thần đó, nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển được trình bày tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, hướng tới xây dựng một xã hội phát triển bền vững từ những giá trị nền tảng.
12: Mỗi người đều có một cách riêng để cảm nhận cuộc sống đang đổi thay. Có người thấy vui khi những con đường đang dần trở nên sạch sẽ, thông thoáng. Có người yên tâm vì khu dân cư ngày càng an toàn. Và cũng có người, sự đổi thay đến từ chính nhận thức của bản thân vì mục tiêu chung, nghiêm túc chấp hành các quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước.
13: Hà Nội là đi trên đường là rất là thông thoáng. Khách quốc tế người ta đến mình, người ta thấy mình rất là hòa bình này.
8: và thân thiện và mến khách nữa, nên là mình cũng thấy tự hào. Những cái chợ cóc của chỗ mình bây giờ không còn nữa mà thu gọn vào hết. Ví dụ như Hà Nội bây giờ đang tiến hành là chăm sóc sức khỏe

0: cho người cao tuổi. Người cao tuổi là yêu đời hơn và sống vui, sống khỏe hơn.
1: Bây giờ tôi nhận thấy là nơi nào trị an cũng tốt, khang trang, làm những cái cung đường mới. Người dân thì cũng cải tiến, tại vì tôi ở phố cổ Quan, tất cả mọi người cũng giúp đỡ cho khách nhiều, như người ta đánh rơ ví nơi phố cổ Hoàng, chúng tôi là giúp đỡ rất nhiều đó. Khi cần đưa lên mạng là người thông báo cho tất cả người trong phố cổ, người ta giúp đỡ tìm. Chúng tôi mong muốn là cái chính quyền địa phương là nó dồn lại, thì mong rằng mà vấn đề như là những cái thủ tục hoặc là những cái gì mà không cần thiết thì đừng rườm rà.
2: Ngồi dẹp vào này thì đương nhiên là cái mức độ bán hàng thì nó sẽ kém đi. Nhưng mà bây giờ chủ trương của nhà nước, thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tại vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến, vừa vui mà vừa mát không.
3: Vừa rồi là ý kiến của bà Nguyễn Thị Thu Hà ở Hà Nội, ông Trần Dũng, phố cổ Hội An, Đà Nẵng và bà Hoàng Thị Hồng, tiểu thương kinh doanh tại Lào Cai. Những cảm nhận và mong muốn rất bình dị ấy cho thấy kỳ vọng của người dân về một xã hội ngày càng kỷ cương, an toàn, văn minh và đáng sống. Còn với người trẻ, một đất nước phồn vinh được xây đắp từ chính những việc làm nhỏ bé, thiết thực hàng ngày.
4: Và là một người trẻ thì mình cũng nhận thức được trách nhiệm của bản thân mình, đó là giữ cho một môi trường văn minh trên mạng xã hội. Đầu tiên là mình phải cập nhật thông tin chính xác, phải có kiểm chứng, không phát tán các tin không đúng sự thật để môi trường văn minh hơn. Bên ngoài mình tham gia các hoạt động thiện nguyện như là phát cháo tình nguyện cho các bệnh viện, cho các người nghèo, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp.
3: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, điểm mới của nghị quyết nằm ở việc chuyển từ tư duy quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội.
5: Đây là một sự chuyển đổi rất là quan trọng về tư duy. Quản lý xã hội thì thường nhấn mạnh vai trò quản lý của nhà nước, còn quản trị và kiến tạo xã hội thì lại đặt ra yêu cầu cao hơn. Đó là nhà nước không chỉ quản lý bằng pháp luật mà còn phải chủ động tạo lập môi trường, điều kiện và các thiết chế để xã hội phát triển một cách lành mạnh, an toàn và hài hòa. Đồng thời là phát huy vai trò chủ thể của người dân, gia đình, cộng đồng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức xã hội. Điểm rất đáng chú ý của nghị quyết là đặt người dân ở vị trí trung tâm và lấy hạnh phúc, sự hài lòng, niềm tin của người dân làm thước đo. Chính bởi vậy cho nên tác động cuối cùng phải được nhận thấy trong chính cuộc sống hàng ngày, như là thủ tục thuận tiện hơn, môi trường sống an toàn hơn, các vấn đề xã hội được phát hiện và xử lý sớm hơn, người yếu thế được bảo vệ tốt hơn và tiếng nói của người dân thì phải được lắng nghe nhiều hơn.
3: Như vậy, quản lý xã hội thời kỳ mới sẽ chuyển hóa từ tư duy kiểm soát hành chính sang mô hình kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường để người dân được phục vụ tốt hơn. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có nội dung xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, bảo đảm an ninh con người, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới. Ba đột phá này được xem là nền tảng để phát triển một xã hội không chỉ tăng trưởng về kinh tế mà còn tiến bộ về văn hóa và chất lượng sống. Theo tiến sĩ Chu Xuân Giao, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, những giá trị lớn sẽ được bắt đầu từ những hành động nhỏ.
6: Từ đầu tiên chúng ta phải từ nhà ra ngõ, rồi từ ngõ ra quốc gia, phải thực hiện những cái nền tảng đạo đức cho gia đình đã. Cái lời chào hỏi của bố mẹ với con với bố mẹ. Ví dụ ăn cơm thì chúng ta có thể là mời nhau, là mời bố mẹ xúc cơm, ông bà xúc cơm gì đó. Và bố mẹ cũng mời lại con như vậy. Tức là đây là từ nhà ra ngõ. Thì ra ngõ tặng thế ta cũng lại tạo cái môi trường của ra ngõ. Ví dụ như vấn đề vỉa hè chẳng hạn. Có cái vấn đề là tự giác của những người có vỉa hè. Và những cái người thực hiện cái tham gia giao thông đi trên vỉa hè cũng phải có tự giác. Tức là mọi thứ ở đây là chúng ta phải có đồng lòng. Và cái tuyên truyền chúng ta không phải một chiều mà từ nhiều chiều khác nhau. Từ tổ dân phố ta đi đến cấp cao hơn là cơ quan của chúng ta, rồi là ngành của chúng ta. Thì ở đấy là tất cả các môi trường mà chúng ta phải thấm nhuần cái tác phong cũng như là kỷ cương. Ví dụ như có cái hoạt động rất lớn là xây dựng đời sống cơ sở, văn hóa cơ sở đấy. Rồi là vấn đề văn hóa gia đình, vấn đề thương hiệu quốc gia. Như vậy thì là chúng ta là có con người của xã hội, con người của gia đình, con người của làng xóm. Và tất cả những cái tư cách như chúng ta phải làm tốt thì là xã hội sẽ đi đến trật tự.
3: Nghị quyết số 18 đề ra mục tiêu đến năm

0: năm 2030, cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Chỉ số phát triển con người đạt khoảng 0,8. Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi. Trong đó, thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số chênh lệch thu nhập dưới mức 0,38. Hình thành các địa phương kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, chỉ số phát triển con người và trình độ quản trị xã hội thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Ở góc độ xây dựng chính sách, ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, điều quan trọng nhất là mọi quyết sách đều phải hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân.
1: Ở đây thì người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng đâu, mà còn phải được tham gia, được lắng nghe, được giám sát và được đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền. Tôi thấy pháp luật là trụ cột đòi hỏi chính quyền các cấp phải quản lý xã hội bằng pháp luật, tuân thủ pháp luật và bảo đảm mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Và cái điều quan trọng là tôi nhận thấy kỷ cương là sức mạnh, thì trước hết phải được thể hiện bằng trách nhiệm, công vụ, cái sự minh bạch và tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kỷ cương thì không chỉ là xử lý vi phạm mà còn là giao việc rõ ràng, là xác định đúng trách nhiệm, là kiểm soát quyền lực và đánh giá bằng cái kết quả thực chất. Và tôi nghĩ là chính quyền càng gần dân, càng hiểu dân, hành động theo đúng pháp luật và giải quyết công việc hiệu quả thì kỷ cương xã hội càng được củng cố và niềm tin xã hội thì càng ngày được nâng cao hơn.
0: Một xã hội phát triển không chỉ được tạo nên từ những tuyến đường mới hay những tòa nhà cao tầng. Đó còn là nơi mà mỗi người dân cảm thấy được sống trong môi trường an toàn, được tôn trọng trong các mối quan hệ, được bảo vệ trước những rủi ro và có cơ hội phát triển công bằng. Những mục tiêu ấy đang dần được hiện thực hóa bởi những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng sự đồng thuận của người dân, chung tay xây dựng văn hóa ứng xử, thượng tôn pháp luật và nêu cao trách nhiệm cộng đồng. Tương lai không xa, một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển sẽ dần hiện hữu trong từng khu phố, từng gia đình và trong chính chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những yêu cầu quan trọng đối với mỗi đại biểu Quốc hội là giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và truyền tải những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống vào nghị trường. Với các đại biểu Quốc hội khóa 16, vai trò cầu nối ấy càng cần được phát huy trong bối cảnh đời sống xã hội có nhiều thay đổi, thông tin ngày càng đa chiều và người dân có thêm nhiều kênh để bày tỏ ý kiến.
1: Từ những vấn đề rất gần gũi như chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, đời sống văn hóa đến những câu chuyện lớn hơn liên quan trực tiếp tới sự phát triển của địa phương và đất nước, người dân mong muốn tiếng nói của mình được lắng nghe và phản ánh một cách kịp thời.
2: Những người tầm độ tuổi như chúng tôi thì rất là quan tâm tới công tác chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người dân, cũng như là công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như là việc đa dạng hóa các cái hoạt động văn hóa nghệ thuật cho người dân. Tôi rất là mong các đại biểu Quốc hội cũng như là Hội đồng Nhân dân chú trọng những cái vấn đề này. Việc lấy ý kiến của người dân cũng có thể là thực hiện qua nhiều kênh, từ tổ dân phố này, các cuộc tiếp xúc trực tiếp cho đến các nền tảng thông tin, mạng xã hội. Tôi nghĩ là quan trọng là người dân có cơ hội nói lên cái nguyện vọng của mình và những ý kiến chính đáng đó thì cần được tiếp nhận, phản hồi một cách cụ thể.
1: Những mong muốn tưởng như rất đời thường ấy lại chính là những vấn đề cần được nhìn nhận từ thực tiễn để có thể trở thành chính sách phù hợp. Bởi vậy, để làm tốt vai trò đại diện, đại biểu Quốc hội không chỉ cần có trách nhiệm với những vấn đề được đặt ra trên nghị trường, mà trước hết phải hiểu người dân đang cần gì, địa phương đang vướng mắc ở đâu. Giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long cho rằng, sự tín nhiệm của cử tri cần được đáp lại bằng chính tiếng nói và trách nhiệm của người đại biểu.
3: Các đại biểu mà muốn khẳng định cái sự tín nhiệm của nhân dân ấy thì cái tiếng nói của họ ở trên nghị trường, trên quốc hội phải rõ rệt hơn. Ví dụ như là họ phải phản

0: nắm được những câu chuyện của cái địa bàn, của cái hội đồng nhân dân là của các cái cấp ấy mà họ ấy đại diện, như là họ không né tránh những cái vấn đề mà gai góc hoặc là những cái vấn đề mà nó nhạy cảm gì đấy, thì cũng phải vì nhân dân mà mạnh dạn và có trách nhiệm để mà phản ánh, thì kịp thời đưa được tiếng nói của người dân đến Quốc hội.
1: Từ thực tế địa bàn đến nghị trường Quốc hội, đó là một hành trình đòi hỏi người đại biểu phải thường xuyên cập nhật thông tin và duy trì sự kết nối với cử tri. Trong bối cảnh chuyển đổi số, cách thức kết nối ấy cũng đang thay đổi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, gần dân sát dân ngày nay không thể chỉ được đo bằng số lần tiếp xúc cử tri. Đại biểu cần chủ động nắm bắt đời sống xã hội, trong đó có cả những diễn biến trên không gian mạng. Mạng xã hội, các nền tảng số đang trở thành một phần của đời sống xã hội, nơi những vấn đề dân sinh được phản ánh nhanh chóng, trực tiếp và nhiều chiều. Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với người đại biểu, phải biết lắng nghe, biết chọn lọc thông tin và quan trọng hơn là biết biến những phản ánh chính đáng thành hành động trách nhiệm.
2: Bởi hiện nay là cái xã hội thực tế và cái xã hội trên mạng ấy, nó là song song tồn tại và nó bổ sung cho nhau. Và nếu như đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân chỉ thông qua những cuộc tiếp xúc cử tri hoặc là tiếp xúc trực tiếp với người dân thôi thì chưa đủ, mà cũng cần phải giỏi về công nghệ thông tin, cần phải tiếp cận những thông tin ở trên mạng xã hội để mà tìm hiểu và gặp gỡ và tìm cách để mà tháo gỡ những khó khăn cho nhân dân và đáp ứng những nhu cầu của người dân.
1: Lắng nghe để hiểu, nhưng lắng nghe cũng phải đi cùng với hành động. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, với những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm, đại biểu cần chủ động tìm cách giải quyết. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, tiếng nói của cử tri cần được chuyển tới đúng cơ quan chức năng để không dừng lại ở việc ghi nhận. Vai trò cầu nối của đại biểu Quốc hội không chỉ nằm ở việc truyền đạt tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội, mà còn ở chiều ngược lại, giúp người dân hiểu hơn về những quyết sách được ban hành, những vấn đề được thảo luận và những kết quả mà Quốc hội đang hướng tới. Một mối liên hệ hai chiều thường xuyên và thực chất sẽ giúp khoảng cách giữa nghị trường và đời sống được rút ngắn. Đó cũng là cơ sở để mỗi quyết sách được xây dựng sát hơn với thực tiễn và mỗi người đại biểu thực sự trở thành người đại diện cho tiếng nói, quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của cử tri. Khóa 16 mở ra một chặng đường mới với nhiều yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội và mỗi đại biểu dân cử. Trong hành trình ấy, sự tín nhiệm của cử tri không chỉ được thể hiện ở thời điểm bầu cử, mà cần được tiếp nối bằng sự gần gũi, trách nhiệm và hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ, để Quốc hội ngày càng gần dân hơn, sát thực tiễn hơn và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
3: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
4: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
5: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
5: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
6: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng, sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
5: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu

0: Nấu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
1: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái sao bên quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó có thể bảo quản được lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
0: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
2: Bản tin kinh tế.
3: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam gia tăng sức hút đối với nhà đầu tư Mỹ, giữ quy định công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. IMF cảnh báo AI khiến 60% việc làm châu Âu trước rủi ro lớn. Sau đây là nội dung chi tiết. Luật đất đai hiện hành yêu cầu hợp đồng chuyển nhượng tặng cho thế chấp góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Tuy nhiên, dự thảo luật đất đai sửa đổi được trình trước đó không có quy định bắt buộc công chứng này. Trong nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật ngày 18 tháng 9, Chính phủ yêu cầu thực hiện công chứng đối với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất để bảo đảm quyền phù hợp với pháp luật chuyên ngành về công chứng, đồng thời phòng ngừa tranh chấp, khiếu kiện. Trong bối cảnh dòng vốn quốc tế tìm kiếm các thị trường tăng trưởng và môi trường đầu tư ổn định, Việt Nam đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư Mỹ. Hiện đã có các quỹ niêm yết tại London cũng như trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ cho phép nhà đầu tư tiếp cận Việt Nam thông qua các quỹ hoán đổi danh mục. Việc gia nhập nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell sẽ đưa cổ phiếu Việt Nam vào các chỉ số toàn cầu, mở rộng khả năng tiếp cận của các quỹ và nhà đầu tư tổ chức quốc tế. Mới đây, tại khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, dự án khu nhà ở xã hội CT04 Ruby Dream với hơn 830 căn hộ được khởi công. Dự án do công ty cổ phần Ruby Khánh Hòa làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 1,5 hectare. Công trình gồm 3 tòa tháp cao 15 tầng, cung cấp hơn 830 căn hộ nhà ở xã hội. Dự kiến công trình hoàn thành sau 24 tháng. Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.
4: Chủ đầu tư cam kết với tỉnh, dự án này sẽ triển khai 4 tốt và cũng thay mặt lãnh đạo Ủy ban tỉnh. Thì tôi đề nghị là bổ sung thêm một tốt nữa là với bán ra với giá hợp lý nhất. Chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, quan tâm đến chất lượng căn hộ và các công trình tiện ích phục vụ người dân.
3: Tỉnh Lạng Sơn đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 và hạ tầng các khu cụm công nghiệp. Một bên bổ sung nguồn điện, một bên chuẩn bị mặt bằng, giao thông, cấp thoát nước và hệ thống xử lý nước thải để đón các dự án sản xuất. Nhưng để những công trình này thực sự trở thành động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, tiến độ xây dựng phải đi cùng khả năng vận hành. Ông Bùi Quốc Hùng, trưởng phòng kỹ thuật xây dựng, ban quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 cho biết.
5: Ý cũng thường xuyên tích cực đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn nhân lực để triển khai tất cả các cái công việc đồng bộ

0: Hiện tại thì lượng nhân công của các nhà thầu trên công trường thì khoảng trên 900 đến 1.000 công. Và trong tháng 9 thì cũng sẽ nhận điện từ lưới về để triển khai công tác chạy thử để đảm bảo kế hoạch phát điện trong năm 2026 này.
1: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
2: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. IMF cảnh báo AI có thể tác động đáng kể đến khoảng 60% việc làm tại các nền kinh tế phát triển châu Âu, đồng thời làm gia tăng khoảng cách phát triển giữa các nước. Đó là những nhận định cốt lõi được nêu ra trong phiên nghiên cứu mới mang tên Tác động của AI và sự chuẩn bị của nền kinh tế trước những thách thức trong tương lai do Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thực hiện và công bố mới đây. Báo cáo này đã được trình bày tại hội nghị Ecofin, nơi Bộ trưởng Tài chính của 27 quốc gia thành viên tập trung thảo luận về các giải pháp chiến lược nhằm giúp nền kinh tế châu Âu thích ứng tốt hơn với xu thế công nghệ mới. Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc mới đây thông báo sẽ kéo dài chương trình giảm thuế nhiên liệu thêm 2 tháng đến hết tháng 11 năm nay nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân trong bối cảnh căng thẳng kéo dài tại Trung Đông. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp các bộ trưởng phụ trách kinh tế do Bộ trưởng Tài chính Ko Un Cheol chủ trì. Việc duy trì chính sách này là cần thiết để giảm chi phí nhiên liệu cho người dân, đồng thời giúp đất nước ứng phó với khả năng giá dầu biến động mạnh hơn. Ngân hàng Thế giới vừa công bố huy động được lượng vốn tư nhân kỷ lục lên tới 112 tỷ đô la Mỹ trong tài khóa vừa qua. Con số này đã tăng gần gấp 3 lần so với mức của năm 2022, đưa tổng lượng vốn huy động được của Ngân hàng Thế giới lên mức 235 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khóa. Nguồn lực này được giải ngân cho các dự án chuyển đổi năng lượng, y tế và hạ tầng tại các quốc gia đang phát triển. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
3: Pháp luật và đời sống.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau. Thanh Hóa kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa. Triệt phá đường dây bắt giữ khoảng 1,16 tấn ketamin và 8.000 lít dầu DO, lật tẩy chiêu trò đổ thạch và cuộc chiến chứng cứ số. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia vừa ban hành công văn số 143 về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới.
6: Tại công văn số 143, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đề nghị các bộ, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công thương và các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình tại khu vực biên giới, cửa khẩu, nội địa và trên không gian mạng. Các lực lượng cần chủ động tuần tra, kiểm soát địa bàn, đồng thời đẩy mạnh trao đổi thông tin nhằm kịp thời phát hiện và triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất, vận chuyển và kinh doanh thuốc lá trái phép, tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe cộng đồng, thông tin, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cho cán bộ công chức, người dân và các tầng lớp thanh thiếu niên, đồng thuận và không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp và lực lượng chức năng để khẩn trương điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh đối với các vụ án buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng quy mô lớn có tính chất phức tạp xuyên quốc gia để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa vi phạm.
3: Pháp luật đồng hành.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa, trong 8 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 2.600 vụ vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, hàng hóa. Tết Trung Thu đang đến gần, thị trường bánh kẹo, thực phẩm và đồ chơi trẻ em cũng bắt đầu sôi động. Đây là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, kéo theo nguy cơ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trà trộn vào thị trường. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mới đây qua kiểm tra kho hàng của hộ kinh doanh Ngô Tiến Minh ở xã Quảng Yên, thì lực lượng quản lý thị trường tỉnh Ninh

0: hóa đã phát hiện và thu giữ hơn 3.700 sản phẩm đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong số này có nhiều sản phẩm mô phỏng súng, kiếm và các loại đồ chơi khác. Đây là một trong những nhóm hàng được quan tâm trong dịp Tết Trung Thu, bởi không chỉ yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ mà tính an toàn của sản phẩm cũng liên quan trực tiếp đến trẻ em. Tại các cơ sở kinh doanh thì việc kiểm tra được thực hiện từ hàng hóa đang bày bán đến hồ sơ thông tin liên quan. Qua đó những tồn tại được phát hiện, hướng dẫn và khắc phục ngay từ cơ sở. Ông Lê Hoàng Nguyệt, quản lý trung tâm mua sắm xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Đơn vị nhận thấy một số khuyết điểm là thứ nhất một số là thiếu tiền phụ. Sau khi được hướng dẫn từ cơ quan chức năng thì đơn vị sẽ thực hiện đúng như hướng dẫn 100% các sản phẩm đang bán tại đơn vị cam kết là hàng có xuất xứ rõ ràng.
0: Từ nhóm hàng đồ chơi dành cho trẻ em, hoạt động kiểm soát thị trường được mở rộng sang một mặt hàng phục vụ trực tiếp đến nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Trung Thu, nhất là bánh kẹo, thực phẩm và nước giải khát. Với các cơ sở kinh doanh bánh Trung Thu, bên cạnh việc kiểm soát sản phẩm sau khi hoàn thiện, quá trình sản xuất cũng là khâu được các doanh nghiệp chú trọng. Việc lựa chọn nguyên liệu, tổ chức sản xuất và đảm bảo điều kiện vệ sinh được xem là những yếu tố quan trọng để tạo ra sản phẩm an toàn. Bà Nguyễn Thị Hoa, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bánh Nam Hương, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
2: Đầu vào nguyên liệu chọn những dòng sản phẩm và nguyên liệu có chất lượng cao và có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Khu sản xuất là phải sạch sẽ gọn gàng, vệ sinh phải an toàn mới cho vào sản xuất.
0: Cùng với việc kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lực lượng chức năng chú trọng những nhóm hàng có nguy cơ phát sinh vi phạm trong thời điểm sức mua tăng cao. Trong đó, bánh Trung Thu sản xuất theo phương thức truyền thống và bánh kẹo có nguồn gốc từ nước ngoài là những mặt hàng được tập trung kiểm tra. Công tác kiểm tra cũng được gắn với tuyên truyền hướng dẫn để các cơ sở hiểu và thực hiện đúng quy định. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Trần Thế Hùng, đội trưởng đội quản lý thị trường số 9 cơ động, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Chúng tôi tập trung kiểm tra, kết hợp với công tác hậu kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, đặc biệt là kiểm tra các sản phẩm bánh Trung Thu được sản xuất theo phương thức cổ truyền, bánh kẹo có nguồn gốc từ nước ngoài. Bên cạnh đó, chúng tôi kết hợp công tác kiểm tra với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở sản xuất kinh doanh về kinh doanh hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
4: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, trong quá trình trinh sát, theo dõi, điều tra, đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam đã triệt phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy trên biển, bắt giữ khoảng 1,16 tấn ketamin và 8.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia trên biển với quy mô tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Dịp này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam về chuyên án đặc biệt này. Mời quý vị và các bạn.
5: Thưa đồng chí, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Biển đã phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn trên hướng biển, đặc biệt là chuyên án bắt giữ khoảng 1,16 tấn ketamin và 8.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Vậy đồng chí có thể cho biết những thủ đoạn mới tinh vi của các đối tượng trong chuyên án lần này?
6: Và cái quá trình điều tra đã xác định đây là cái đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia trên biển với cái quy mô đặc biệt nghiêm trọng, và các cái đối tượng chủ mưu cầm đầu là những đối tượng người nước ngoài và thuê người của Campuchia, người Việt Nam lợi dụng cái vùng biển giáp danh để vận chuyển ma túy trên biển để vận chuyển đi nước thứ ba, và các cái đối tượng này đã sử dụng những cái tàu thuyền mà đã được mua bán qua nhiều chủ sở hữu, rồi là sử dụng những cái người giao hàng, thuê những người giao hàng để vận chuyển đến một cái vị trí đã định sẵn và sử dụng những cái quy ước, rồi những cái nhận diện giao hàng. Đây là một cái thủ đoạn rất là mới. Ví dụ như các đối tượng sử dụng cái việc mà nhận diện qua cái sơ đi tờ tiền này, rồi cái chớp ánh đèn để giao nhận hàng này. Các đối tượng này đã triệt để sử dụng những cái phương thức như liên lạc trên mạng xã hội, rồi là cái thủ đoạn giao hàng, trốn tránh cái sự phát hiện cũng như là truy lùng bắt giữ của các lực lượng chức năng. Và
5: có thể nhận thấy đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia trên biển với quy mô, tính chất đặc biệt nghiêm trọng. tang vật ma túy thì thu giữ trên biển lớn nhất từ trước đến nay tại nước ta.

0: Vậy việc đấu tranh triệt phá chuyên án diễn ra trên biển được tiến hành như thế nào? Từ công tác trinh sát, nắm tình hình, xác minh thông tin, nhận diện và xác định mục tiêu cho đến chỉ đạo, tổ chức lực lượng bắt giữ để đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, thưa đồng chí.
1: Từ cái quá trình trao đổi thông tin và phối hợp để thực hiện các cái công tác nghiệp vụ bài bản, từ công tác trinh sát nắm tình hình này, rồi xác minh thông tin này, nhận diện rồi, rồi xác định mục tiêu cho đến cái công tác chỉ đạo tổ chức lực lượng và bố trí chỉ huy cái lực lượng tàu tuần tra kiểm soát, rồi là có những cái tàu trực tiếp tham gia đấu tranh bắt giữ, thì chúng tôi tạo thành một cái thế trận trên biển. Và đã cái quá trình mà đấu tranh bắt giữ thì các lực lượng nghiệp vụ của các cái biên đội tàu của cảnh sát biển và phối hợp với các lực lượng ấy thì đã tích cực chủ động linh hoạt sáng tạo, cũng như là các cái chúng tôi đã có những cái tình huống mà trước đấy đã diễn tập rồi, thì bây giờ chúng tôi đã thực hiện vào trong thực tế để tác chiến ở ngoài trên thực địa và chấp hành nghiêm cái quy định pháp luật, cũng như là đảm bảo tuyệt đối an toàn cái trong cái chuyên án này.
0: Hiện nay thì các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy luôn lợi dụng tình hình phức tạp trên biển, thủ đoạn tinh vi và manh động. Vậy thì thời gian tới, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã có những định hướng, kế hoạch gì để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả các vụ án ma túy, buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép trên biển, thưa đồng chí?
1: Thì chúng tôi cũng xác định trong thời gian tới đây thì lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy cảnh sát biển Việt Nam thì sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các cái chỉ thị, các cái kế hoạch của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác phòng chống tội phạm ma túy trên biển. Rồi tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện cái kế hoạch và thực hiện cái kết luận số 132 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện cái chỉ thị 36 về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống kiểm soát ma túy, rồi cũng như là cái luật phòng chống ma túy năm 2025 và các cái văn bản hướng dẫn thi hành. Rồi chúng tôi chủ động triển khai các cái biện pháp để nắm chắc cái tình hình tuyến khu vực biển phức tạp về tệ nạn và tội phạm ma túy, cũng như là tập trung vào các cái khu vực, các cái tuyến biển giáp danh của Việt Nam với Campuchia, rồi Thái Lan, rồi Indo, rồi Malaysia, về khu vực có cái lưu lượng tàu thuyền nước ngoài hoạt động lớn, và triển khai đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, chủ động với phối hợp với cả các cái lực lượng chức năng có liên quan để cùng nhau trao đổi thông tin này, rồi xác lập đấu tranh các cái chuyên án chung để huy động tổng hợp các cái sức mạnh của các lực lượng, cũng như là cái biện pháp nghiệp vụ, rồi những các trang thiết bị kỹ thuật trong cái việc điều tra, rồi bắt giữ, rồi xử lý tội phạm, qua đó thì thể hiện rõ được cái vai trò, cái chủ công tích cực của lực lượng chuyên trách trên cái hướng biển của cảnh sát biển Việt Nam.
0: Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
2: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội bùng nổ các phiên live stream mang tên Đổ Thạch, Đập Đá Thô Tìm Ngọc Quý, với lời dẫn dụ chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đồng để thu về hàng trăm triệu đồng. Hàng loạt người dân trên cả nước đã sập bẫy. Triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia này không chỉ là cuộc vây giáp tại hiện trường, mà còn là cuộc đấu trí căng thẳng của các cơ quan tố tụng để khóa chặt những chứng cứ số vô hình. Phóng sự của phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú Tây Bắc.
3: Hy vọng cuốn ổ nổ to, bố nhà lầu bố xe hơi.
4: Tiếc gì một vài trăm ca lẻ mà chỉ
5: những phiên live stream rầm rộ, những màn chốt đơn hàng chục triệu đồng chuyển khoản nhấp nháy trên màn hình. Rất nhiều nạn nhân từ Bắc chí Nam đã bị cuốn vào ma trận thao túng tâm lý này. Chỉ đến khi sập bẫy nẹp tích, tức là phải nộp một số tiền gốc khổng lồ để được nhận thưởng, thì họ mới bừng tỉnh.
6: Đến cái lúc nó gõ khảnh cạch trên live, xong nó hô chúc mừng chị chúng Ngọc Quý, nhà đài thu mua lại 300 triệu. Tôi bừng rơi nước mắt, nhưng mà nó bảo quy định là phải chuyển đủ 50 triệu tiền cọc thì kế toán mới giải ngân tiền thưởng. Nó lục tôi liên tục, bảo không chuyển nhanh là nhường suất cho người khác. Tôi cuống cuồng đi vay nóng, vừa bấm lệnh chuyển tiền thì kênh nó bay luôn. Đấy, lúc đấy tôi mới biết là mình bị lừa đau đớn.
5: Mới đây, công an tỉnh Lào Cai đã bóc gỡ hàng loạt đường dây lừa đảo đổ thạch, trong đó có tổ chức quy mô lớn móc nối từ Campuchia về Việt Nam, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Không có tập đoàn đá quý nào cả. Hiện trường vây bắt chỉ là những lán bạt sập xệ giữa rừng hay các phòng nghỉ đóng kín rèm. Về thủ đoạn của chúng, Trung tá Bùi Đức Tùng, điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lào Cai, vạch rõ.
7: Các đối tượng chuẩn bị các cái viên thủy tinh công nghiệp giả làm

đá quý. Khi mà đổ thạch thì lợi dụng góc khuất của camera điện thoại đưa các cái viên thủy tinh vào. Các đối tượng còn sử dụng các cái tài khoản mạng xã hội ảo cũng vào trong cái phiên livestream để bình luận đã được nhận bằng này tiền vài trăm triệu.

0: mà phải bám sát hiện trường ngay từ phút đầu để giám sát quá trình trích xuất, niêm phong thiết bị điện tử. Ông Lưu Tuấn Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai, nhìn nhận.
1: Không gian mạng thì thay đổi theo từng giờ. Các đối tượng sử dụng cả công nghệ AI để cắt ghép hình ảnh, rồi lồng ghép giọng nói. Vì vậy, đối với công tác kiểm sát, phải bám sát theo các cái dòng dữ liệu, dòng tiền. Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ xử lý người phạm tội, mà còn cần phải tăng cường cái sự phối hợp với ngân hàng và các cái nền tảng trực tuyến để phát hiện từ sớm, từ xa để mà kịp thời ngăn chặn, tránh để mất cho người dân.
0: Từ những giao dịch ẩn danh trên mạng ảo đến lúc phơi bày sự thật trước ánh sáng pháp luật là một hành trình cam go. Việc liên tục bóc gỡ các đường dây lừa đảo cho thấy lưới thép của các cơ quan bảo vệ pháp luật đang ngày càng siết chặt. Tuy nhiên, trước khi pháp luật kịp can thiệp, lớp phòng ngự vững chắc nhất vẫn nằm ở sự tỉnh táo, nguyên tắc dừng lại và lưu vết của chính mỗi công dân trên không gian số.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây, thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
3: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
4: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
3: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
4: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
9: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ?
10: Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Là một trong hai loại sâm quý của Việt Nam được nhà nước tập trung phát triển thành thương hiệu quốc gia theo quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ.
9: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
11: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
9: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
11: Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
9: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
11: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin vui.

0: Khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt ra những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó phát huy tối đa tác dụng của sâm lai châu. Và cái thứ hai là gì? Nó vẫn bảo lưu được cái thiamin bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng. Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu, và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
1: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
0: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
1: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
0: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và

0: không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: mới được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đến New York bắt đầu tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian nhanh nhất và giao Bộ phối hợp với Bộ Công an khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh từng cấp học tại các thành phố lớn. Mưa lũ tại các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An gây thiệt hại lớn, hơn 5.000 nhà còn ngập. Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún sạt lở bủa vây. Trong phần tin thế giới, Đảng nước Nga thống nhất áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện. Cơ quan cảnh sát châu Âu triệt phá đường dây buôn người và bóc lột lao động qua hệ thống các nhà hàng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay theo giờ Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thành phố New York, Hoa Kỳ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Việt Cường từ New York, Hoa Kỳ.
1: Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước hết khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Đây cũng là sự thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới càng có ý nghĩa khi năm nay là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Trong khi đó, chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước ta sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ.
0: Tại trụ sở chính phủ, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành có liên quan nhằm tập trung giải quyết cấp bách tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học này, rà soát chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và chuẩn bị đoàn giám sát chuyên đề thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước triển khai bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Dù lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo từ sớm, song bước vào năm học mới gần một tháng, ở một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng học sinh thiếu sách giáo khoa. Theo báo cáo, số lượng sách giáo khoa còn thiếu hiện khoảng 776.000 bản, chiếm 0,31%. Thủ tướng nhấn mạnh đây là vấn đề cấp bách được xã hội đặc biệt quan tâm, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát cụ thể từng đầu sách, môn học còn thiếu để có phương án xử lý dứt điểm, để đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian nhanh nhất.
3: Đề nghị Bộ Giáo dục đánh giá cụ thể, làm việc với các địa phương, với các sở giáo dục, thiếu những bản sách nào, đầu sách nào, nhà xuất bản đến hôm nào in ấn, nếu không đủ các ông chí trưng dụng, yêu cầu khẩn cấp các nhà xuất bản khác. Các nhà xuất bản khác hoàn toàn có đủ khả năng, ông chí ra tiêu chuẩn điều kiện, nội dung sách này, tiêu chuẩn điều kiện này và chất lượng để kiểm soát cái việc đó và tổ chức in ấn đồng bộ, mời khẩn cấp các nhà xuất bản khác chỉ định và tham gia in ấn để đảm bảo cung ứng đủ sách, chứ không thể nào đi học mà đến gần một tháng rồi mà vẫn thiếu sách. Cái việc này là bộ phải giải quyết mà giải quyết trong vòng nhanh nhất.
2: Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương làm việc với hội đồng chuyên gia rà soát điều chỉnh, hoàn thiện bộ sách giáo khoa theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và kết luận của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị chu đáo kế hoạch in ấn cung ứng từ sớm từ xa cho năm học tiếp theo. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Công an khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh từng cấp học, đặc biệt năm học 2028-2029 tại các thành phố lớn.
3: Cơ sở là địa phương, là sở giáo dục. Các nhà trường, các đồng chí đều kết nối thông tin hết, dữ liệu hết. Đến trường rồi là kết nối với Bộ Công an, dữ liệu lớp 1 có bao nhiêu cháu đến trường trên toàn quốc, từng tỉnh, từng xã phường, công an cũng có thể cung cấp cho đồng chí cái dữ liệu vào lớp 1 là thế nào, lớp 2 bao nhiêu cháu ở từng tỉnh, từng xã phường. Thì dựa trên cái dữ liệu của công an, dữ liệu của sở giáo dục đăng ký kết nối với các trường là các đồng chí có thể tính được cái số sách giáo khoa rồi. Đến năm học 28 sẽ là một bộ sách và sẽ khả năng sẽ dùng cho nhiều năm. Cho nên mình đánh giá được hết thì mình có kế hoạch chuẩn bị.
2: Bên cạnh vấn đề sách giáo khoa, Thủ tướng chỉ đạo giải quyết đảm bảo chất lượng bữa ăn học đường. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường trách nhiệm kiểm tra, chỉ định các cơ sở cung cấp suất ăn chất lượng, an toàn cho học sinh, đánh giá ngay thực trạng vận hành các trường phổ thông sau khi sát nhập, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh mà không chờ đến kỳ sơ kết, hoàn thiện cơ chế vận hành hiệu quả các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp và kế hoạch triển khai tại các xã biên giới, địa bàn khó khăn, bãi ngang ven biển. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp làm việc với các địa phương nhằm đưa nhu cầu trường lớp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung báo cáo theo đúng kế hoạch làm việc với đoàn giám sát, thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.
0: Tại trụ sở Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 220 của Bộ Chính trị đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
4: Đợt kiểm tra giám sát này tập trung vào các nội dung trọng tâm trong công tác cán bộ, công tác lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa, phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá, công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, bảo vệ chính

0: chính trị nội bộ, thực hiện chế độ chính sách, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong công tác cán bộ. Đoàn thống nhất đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc đã có nhiều nỗ lực, đạt kết quả tích cực trong bối cảnh Đảng bộ mới thành lập, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, nhiệm vụ rộng và mang tính đặc thù cao. Đảng bộ hiện có 19 đảng bộ trực thuộc, 1.088 tổ chức đảng với trên 15.000 đảng viên, trong đó có 151 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đang công tác sinh hoạt. Theo Chủ tịch Quốc hội, Đảng bộ có vị trí quan trọng về tham mưu chiến lược, hoạch định chính sách, chủ trương đường lối của Đảng. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu rất cao đối với năng lực lãnh đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm nêu gương. Một số kết quả nổi bật đó là công tác cán bộ cơ bản được thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền và quy trình, việc cụ thể hóa các quy định mới, phân cấp quản lý, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và quản lý cán bộ từng bước đi vào nề nếp, gắn chặt với sắp xếp tổ chức bộ máy. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra giám sát đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đảng ủy trực thuộc phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò hạt nhân chính trị trong kết nối, điều phối, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược của Đảng bộ, tăng cường phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu, phản biện chéo đối với những vấn đề lớn, đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn yêu cầu.
1: Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực dự báo, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thẩm định, phản biện chính sách và năng lực số. Đưa việc thực hiện nghị quyết đi vào chiều sâu, sao quán triệt phải chuyển thành danh mục, nhiệm vụ rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ người chịu trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ mốc tiến độ và rõ cái tiêu chí đánh giá, kiểm soát quyền lực, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, chuyển từ kiểm tra khi có vụ việc sang giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa và tăng cái trách nhiệm giải trình.
0: Tiếp thu kết luận của đoàn kiểm tra giám sát, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết, thời gian tới, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương phải hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với yêu cầu rất cao. Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.
2: Sẽ xây dựng cái đội ngũ cán bộ đáp ứng cái nâng tầm cái công tác tham mưu, nhất là công tác tham mưu chiến lược đối với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải đảm bảo kịp thời và chất lượng hơn. Và phải nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, rồi công tác truyền thông báo chí, củng cố, tăng cường cái kỷ cương kỷ luật, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Nhấn mạnh hiện nay công tác thể chế đã được Quốc hội triển khai nhanh chóng và kịp thời, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng vấn đề cốt lõi quay trở lại là năng lực tổ chức thực thi thực tế, trong đó yếu tố quyết định hàng đầu chính là đội ngũ cán bộ. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thời gian tới là yêu cầu đặc biệt cấp thiết.
3: Tiếp tục đợt 2 phiên họp thứ 6, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực. Dự thảo luật bao gồm 3 điều, trong đó kế thừa và có sửa đổi chủ yếu 23 điều về quy định chung, quy hoạch và đầu tư dự án điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, cấp giấy phép hoạt động điện lực, thị trường điện và vận hành hệ thống điện, mua bán điện, giá điện, bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện. Phóng viên Thu Huyền phản ánh.
4: Qua thảo luận, nhiều ý kiến nhận định các quy định tại dự thảo luật đều được xây dựng trên cơ sở rà soát, đánh giá nhằm khắc phục sơ hở bất cập của pháp luật hiện hành, bảo đảm tăng cường hiệu lực hiệu quả việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Góp ý vào dự án luật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị.
5: Giá điện và giá dịch vụ về điện, phân bổ rủi ro đề cập ở điều 1, sửa đổi bổ sung điều 5 và điều 51 của luật điện lực hiện hành. Tôi muốn nói lại một chút. Là khi chúng ta tháo gỡ điểm nghẽn về điện gió, điện mặt trời thì tôi rất là tha thiết và sau này thì đã sửa và được Quốc hội chấp nhận, tức là cái điều 6 là khung giá điện đã được sửa đổi theo đúng quy luật của thị trường. Thế thì giá mà hợp đồng mua bán điện ghi trong này là phải bảo đảm thu hồi đầy đủ chi phí, vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý. Điều này có vẻ là nó chưa phù hợp với cơ chế thị trường và nó chưa đảm bảo nguyên tắc là trong đầu tư và sản xuất kinh doanh thì lợi ích hài hòa và rủi ro chia sẻ.
4: Còn chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng ban soạn thảo cần rà soát sâu hơn để phát hiện và xử lý dứt điểm các vướng mắc bất cập thực tế ngay trong lần sửa đổi này.
6: đúng là cái luật

0: Điện lực của chúng ta thì mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2025. Và trong cái quá trình từ ngày này tới thời điểm hiện nay thì cũng đã được sửa đổi một số luật như là luật năng lượng nguyên tử, rồi luật an ninh mạng, rồi luật xây dựng. Và lần này thì tiếp tục sửa đổi bổ sung một số điều để kịp thời thể chế hóa các cái chủ trương mới của Đảng. Thì cái đấy là đúng thôi. Nhưng mà tôi đề nghị là mỗi lần sửa thì một lần khó. Thế nên là cố gắng Bộ Công Thương có cái rà soát thêm để phát hiện ra những cái vướng mắc bất cập trong thực tế cần phải xử lý để tiếp tục sửa đổi bổ sung ngay ở cái lần này.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá và dự án luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, sửa đổi. Theo đó, dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá bổ sung quy định về cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá khác. Cấm sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, thiết bị điện tử, cụm linh kiện, bộ phận, rời, dung dịch để lắp ráp sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá khác. Cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá. Dự luật cũng bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với việc thành lập và tổ chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá, bãi bỏ thủ tục hành chính đối với giấy phép mua bán thuốc lá và giấy phép bán thuốc lá. Đối với dự án luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, sửa đổi, dự án luật này bổ sung các quy định về trường hợp hiến mô bộ phận cơ thể người, bổ sung một chương về đăng ký hiến, bổ sung quy định về quản lý sử dụng mô và các sản phẩm từ mô, bổ sung ngoại trừ của nguyên tắc không nhằm mục đích thương mại, bổ sung quy định về ghép bộ phận cơ thể người có liên quan đến người nước ngoài, bổ sung quy định về thông tin, truyền thông, tư vấn và vận động hiến, bổ sung quy định về hệ thống thông tin và quản lý mô bộ phận cơ thể người. Bên cạnh đó, dự luật đơn giản hóa phương thức đăng ký, thay đổi, hủy đăng ký hiến thông qua hình thức trực tuyến trên hệ thống thông tin về quản lý mô bộ phận cơ thể người và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, giảm rào cản về thời gian và địa lý cho người dân.
2: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 và cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị sáng nay tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân Thành phố sáng nay đã bầu ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật là chủ đề của Hội thảo Khoa học cấp quốc gia do Bộ Tư pháp tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
3: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật. Thời gian qua, mặc dù công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tháo gỡ vướng mắc về thể chế để khơi thông nguồn lực cho sự phát triển, nhưng công tác tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay không chỉ là thi hành đúng pháp luật mà phải tiến tới chủ động tổ chức thi hành pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, ổn định và thích ứng linh hoạt với thực tiễn, chuyển mạnh sang quản trị theo vòng đời của văn bản quy phạm pháp luật, xác định tổ chức thi hành pháp luật là khâu kiểm chứng chất lượng trong quá trình xây dựng pháp luật và cung cấp dữ liệu đầu vào cho quá trình hoàn thiện pháp luật tiếp theo. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị hội thảo tập trung làm rõ một số định hướng để đổi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật.
4: Muốn nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, trước hết phải nâng cao chất lượng của các quy định pháp luật, đảm bảo mỗi chính sách, mỗi quy định khi ban hành phải rõ mục tiêu, có căn cứ thực tiễn, khả thi và có đầy đủ điều kiện để tổ chức thực hiện. Công tác đánh giá tác động chính sách cần thực chất và hiệu quả hơn, với đánh giá hiệu quả sau khi ban hành, lấy kết quả tổ chức thi hành làm căn cứ để kiểm chứng chất lượng của chính sách và tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện pháp luật. cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì xây dựng, cơ quan tổ chức thi hành và người đứng đầu. Cần thiết lập cơ chế thống nhất để tiếp nhận, phân loại, xử lý và theo dõi đến cùng các phản ánh, các kiến nghị của người dân, của doanh nghiệp và cơ quan trực tiếp thực thi.
3: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích các nguyên nhân như ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong tổ chức thi hành pháp luật còn hạn chế, còn tình trạng tuân thủ đối phó, năng lực kỷ luật thực thi còn khoảng cách giữa quy định và thực tiễn, điều kiện bảo đảm cho tổ chức thi hành pháp luật chưa đầy đủ. Từ thực tế đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng
5: thể chế tổ chức thi hành pháp luật phải bảo đảm cho các chủ thể là tiếp cận được một cách chính xác và đầy đủ pháp luật hiện hành là gì. Điều này đòi hỏi thể chế thi hành pháp luật phải có quy định về rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất pháp điển, xử lý những quy định mâu thuẫn chồng chéo, các quy định đã hết hiệu lực và bảo đảm pháp luật được công khai, cập nhật và dễ tiếp cận. Trong cái thể chế về tổ chức thi hành pháp luật ấy, thì cần phải có quy định về các nội dung để bảo đảm chính các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền cũng phải tự mình tuân thủ pháp luật một cách nghiêm túc và gương mẫu. Chính hành vi đó là hình thức giáo dục pháp luật có thuyết phục lớn nhất.
3: Nếu con số khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, chỉ 6,6% doanh nghiệp dự báo được thay đổi pháp luật, 91% gặp khó khăn khi dự báo việc triển khai thực tiễn, kết quả cắt giảm thủ tục hành chính trên văn bản chưa chuyển hóa thành trải nghiệm thực thi trên thực tế. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI đề nghị.
6: Cộng đồng doanh nghiệp thì không kỳ vọng một hệ thống pháp luật không có vướng mắc. Điều doanh nghiệp mong đợi là một cơ chế trong đó vướng mắc được ghi nhận trung thực, được xử lý kịp thời và trong thời gian chờ xử lý thì người tuân thủ không phải gánh chịu rủi ro thay cho hệ thống. Pháp luật chỉ thực sự tồn tại ở nơi nó được thi hành và pháp luật chỉ được tuân thủ thử nghiệm khi người tuân thủ tin rằng tuân thủ là con đường an toàn nhất, ít tốn kém nhất và công bằng nhất để làm ăn kinh doanh.
2: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết đến nay thì tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đạt trên 6.000 tỷ đồng, bằng gần 69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt hơn 51% kế hoạch địa phương triển khai. Với kết quả này thì Hà Tĩnh xếp thứ 3 trên 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên, đứng sau Bắc Ninh và Hà Nội. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
7: Theo đánh giá của tỉnh Hà Tĩnh, có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, các ban quản lý dự án, địa phương, các nhà thầu, đơn vị thi công. Trong đó, một trong những điểm nghẽn tác động lớn đến tiến độ giải ngân đầu tư công là công tác giải phóng mặt bằng đã được tỉnh tập trung xử lý, tháo gỡ hiệu quả. Những địa phương, đơn vị có kết quả giải ngân đầu tư công cao là phường Thanh Sen, Sông Chí, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh. Ông Ngô Đức Quy, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
8: Trong năm 2026, thì ban đang triển khai thực hiện là 59 công trình dự án đầu tư với nguồn vốn được cấp về là 1.570 tỷ. Trong thời gian đầu năm thì ban đã tích cực trong công tác chuẩn bị các cái hồ sơ thủ tục để được triển khai đấu thầu và khởi công sớm các cái công trình dự án đầu tư mới và đôn đốc các đơn vị thi công triển khai quyết liệt tại hiện trường để sớm hoàn thành công trình và kịp thời giải ngân các nguồn vốn.
7: Tương tự, tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Phát triển Đô thị tỉnh Hà Tĩnh, nơi đang triển khai thi công 70 dự án, công tác giải ngân đầu tư công cũng đạt được kết quả tích cực. Ông Nguyễn Danh Phong, quyền Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Phát triển Đô thị tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để đạt được kết quả tích cực trong giải ngân đầu tư công, yếu tố then chốt đầu tiên là gỡ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Theo đó, ban đã thường xuyên cập nhật các thông tin, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan như là Trung tâm Phát triển Quỹ đất, các xã phường tập trung tháo gỡ. Thời gian qua, nhiều công trình giải phóng mặt bằng đã được triển khai quyết liệt, đáp ứng tiến độ như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía đông, đường Vành Đai phía đông thành phố Hà Tĩnh cũ. Ông Phan Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Chí, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, với danh mục 55 dự án đang triển khai trên địa bàn, chính quyền địa phương xác định giải ngân là nhiệm vụ trọng tâm. Phường đã tập trung các giải pháp toàn diện, phối hợp, xin ý kiến các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các phường trong khu vực để từng bước tháo gỡ khó khăn, đảm bảo các dự án triển khai đúng thời gian quy định và hiệu quả đầu tư. Đến nay, phường Sông Chí đã thực hiện giải ngân đầu tư công đạt gần 80%. Đây là kết quả thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo điều hành, là tiền đề để địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
9: Về nguồn vốn của phường ấy thì ủy ban phường đã tập trung ưu tiên bố trí

0: triển khai nguồn lực chín dự án và các cái dự án chuyển tiếp của tỉnh, trong đó ưu tiên các dự án về trường học, y tế, an sinh xã hội và các cái thiết chế đảm bảo cho người dân trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính để phường hoạt động thông suốt hiệu quả.
1: Với kết quả ấn tượng trong giải ngân đầu tư công từ đầu năm đến nay, thời gian tới Hà Tĩnh sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, phấn đấu về đích kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công 100% năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
2: Thưa quý vị, lòng tốt cần được kết nối để những sáng kiến riêng lẻ tạo thành sức mạnh chung. Đó là thông điệp tại lễ công bố Giải thưởng Quốc gia Hành động vì Cộng đồng mùa thứ tư năm 2026 do Báo Nhân dân tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
3: Với chủ đề Hợp lực cộng đồng, mùa giải năm nay mở rộng từ tìm kiếm tôn vinh sang kết nối con người, sáng kiến và nguồn lực. Bởi những bài toán xã hội ngày càng phức tạp, khó giải quyết bằng nỗ lực đơn lẻ. Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, trưởng ban tổ chức Giải thưởng Quốc gia Hành động vì Cộng đồng, khi các nguồn lực bổ trợ cho nhau hiệu quả và cùng hướng tới cộng đồng, thì chúng ta có thể biến lòng tốt thành một năng lực phát triển của xã hội.
4: Chủ đề năm nay là hợp lực cộng đồng để mong muốn các đơn vị cùng chung tay vào những dự án cụ thể. Đơn cử như một cái dự án mà cả đất nước ta đang hướng đến là 500 ngày đêm tìm kiếm mộ liệt sĩ, danh tính các liệt sĩ, thì có rất nhiều bên liên quan từ quân đội, công an, ngành y tế, hay thậm chí là các cá nhân, các tổ chức tham gia vào việc này. Một cái ví dụ rất cụ thể cho thấy là nếu có sự hợp lực của cộng đồng như vậy, thì chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta có thể đạt được những kết quả mà bình thường có thể phải mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm không giải quyết được.
3: Tín hiệu tích cực là có không ít cá nhân và tổ chức hoạt động thiện nguyện tiếp tục đồng hành cùng chương trình, như tổ chức Good Neighbor International, gọi tắt là GNI, tham gia mùa giải thứ tư liên tiếp. Bà Nguyễn Thị Hiên, cán bộ truyền thông của tổ chức, chia sẻ.
5: Các dự án phát triển cộng đồng của GNI triển khai ở 5 cái lĩnh vực chính, đấy là bảo trợ trẻ em, sinh kế, bảo giáo dục và bảo vệ trẻ em, viện trợ nhân đạo cũng như là sức khỏe và môi trường. Thì tất cả những cái dự án phát triển cộng đồng của GNI với cái phương pháp tiếp cận, đấy là lấy trẻ em là trung tâm, và chúng tôi sẽ tác động để thay đổi, không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em mà tác động làm thay đổi những cái môi trường sống xung quanh trẻ em để tạo ra những cái tác động, những cái lan tỏa để cho trẻ có điều kiện phát triển tốt nhất trong cái môi trường sống tốt nhất.
3: Năm nay, Ban tổ chức Giải thưởng Quốc gia Hành động vì Cộng đồng hướng tới kết nối tri thức, công nghệ, tài chính với nhu cầu thực tế. Doanh nghiệp góp năng lực quản trị, chuyên gia góp tri thức, báo chí phát hiện vấn đề, lan tỏa mô hình. Mỗi bên đảm nhận phần việc phù hợp với thế mạnh. Cổng đề cử cộng đồng mở từ hôm nay để những hành động còn thầm lặng có cơ hội được nhìn thấy, những mô hình hiệu quả có cơ hội được lan tỏa và những sáng kiến giàu tiềm năng có thể tiếp cận thêm những nguồn lực phù hợp để phát triển. Quý vị và các bạn có thể truy cập trang web ở địa chỉ http://humanactprize.org để giới thiệu những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến đang tạo ra những tác động tích cực cho xã hội.
2: Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, tính đến sáng nay thì mưa lũ tại các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An đã làm 3 người chết tại Phú Thọ, 8 nhà bị sập, 111 nhà bị hư hỏng. Hiện còn khoảng 5.100 nhà bị ngập, chủ yếu tại Ninh Bình và Hà Nội. Tuy nhiên thì nước đang cơ bản rút. Mưa lũ cũng làm gần 23.900 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại. Gần 4.000 ha cây trồng khác và hơn 4.700 ha diện tích nuôi thủy sản bị ảnh hưởng. Trong những ngày tới, các địa phương được yêu cầu không chủ quan khi mà mưa giảm, lũ rút, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
6: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, dự báo từ chiều nay khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn và dự báo kéo dài đến 24 tháng 9, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh, từ chiều nay đến hết đêm mai, khu vực Đông Gia Lai, Bình Định cũ và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, khu vực Nam Bộ, mưa gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 130mm, có nơi mưa to trên 200mm. Sau đó từ ngày 23 tháng 9 đến hết ngày 24 tháng 9, khu vực Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Ngoài ra, chiều và đêm nay, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi mưa to trên 80mm. Còn tại miền Bắc, hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày, nhiệt độ vài nơi đạt mức nắng nóng 35 độ. Dự báo từ nay đến cuối tháng 9, miền Bắc tiếp tục những ngày thời tiết đẹp, nắng, ít mưa, gió mát, chưa có dấu hiệu xuất hiện của mưa lớn diện rộng.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu trong kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 với gần 57% số phiếu theo danh sách đảng. Phóng viên Minh Phượng thường trú tại Nga đưa tin.
7: Với kết quả kiểm phiếu hiện tại, 5 đảng đang vượt ngưỡng 5% để tham gia phân bổ 225 ghế Duma được bầu theo danh sách gồm nước Nga Thống nhất nhận được 56,97% số phiếu, đứng thứ hai là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 13,95%, tiếp theo là Đảng Dân chủ Tự do Nga với 9,26%, những người mới 8,06% và nước Nga Công bằng 5,22%. 5 đảng còn lại hiện đều ở dưới ngưỡng 5% gồm Đảng Người Hưu Trí Vì Công bằng Xã hội, Đảng Sinh thái Nga Xanh, Những người Cộng sản Nga, Tổ quốc và Đảng Dân chủ trực tiếp. Theo số liệu sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga tính đến 21 giờ giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 56,66%. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cũng phù hợp với kết quả của các cuộc thăm dò cử tri sau bỏ phiếu của Insomar, dự báo Đảng nước Nga Thống nhất đạt 52,8%, trong khi Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Xã hội Toàn Nga Vissom đưa ra mức 49,4%. Cả hai khảo sát đều cho thấy 5 lực lượng gồm Đảng nước Nga Thống nhất, Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đảng Dân chủ Tự do Nga, Những người mới và Đảng nước Nga Công bằng vượt ngưỡng 5%.
2: Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức AfD giành thắng lợi lớn tại bang Mecklenburg-Western-Pomerania, trong khi đó thì Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của đương kim Thủ tướng Friedrich Merz phải hứng chịu thất bại nặng nề khi mà chỉ vừa đủ phiếu để vào nghị viện bang. Thừa nhận đây là một thảm họa, sau nhà lãnh đạo Đức khẳng định sẽ kiên quyết bám trụ và tiếp tục chương trình cải cách. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
8: Theo kết quả thăm dò ngoài vòng bỏ phiếu do đài truyền hình ARD công bố tối ngày 20 tháng 9, Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức AfD đã giành khoảng 37% số phiếu tại bang Mecklenburg-Western-Pomerania miền đông bắc nước Đức, vượt qua Đảng Dân chủ Xã hội SPD với chỉ 35,5%. Trái lại, Đảng CDU của Thủ tướng Friedrich Merz chỉ nhận được 5,5%, vừa suýt soát ngưỡng tối thiểu để có ghế trong cơ quan lập pháp địa phương. Đây là một trong những kết quả tồi tệ nhất của CDU tại một cuộc bầu cử cấp bang kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Cùng ngày, cuộc bầu cử tại thủ đô Berlin cũng ghi nhận những thay đổi đáng chú ý khi đảng cánh tả Die Linke dẫn đầu với 24,5% số phiếu, CDU đứng thứ hai với 20%, trong khi AfD tiếp tục gia tăng ảnh hưởng khi đạt khoảng 16%. Phát biểu sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, Thủ tướng Friedrich Merz thừa nhận kết quả của CDU là một thảm họa. Tuy nhiên, ông Friedrich Merz bác bỏ khả năng từ chức, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ và thúc đẩy các kế hoạch cải cách ở cấp liên bang.
9: Chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn cải cách, dù chặng đường phía trước vô cùng chông gai. Tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm để đưa đất nước tiến lên. Thành công của công cuộc đổi mới không chỉ nhằm cải thiện đời sống người dân, củng cố đoàn kết xã hội, mà còn để khẳng định lại vị thế của nước Đức trên trường quốc tế.
8: Ở chiều ngược lại, kết quả bầu cử tại Mecklenburg-Western-Pomerania và Berlin cho thấy đặc hữu AfD đang mở rộng ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt tại miền đông bắc nước Đức. Tuy nhiên, đảng này vẫn chưa giành đủ số ghế để tự thành lập chính quyền liên bang.
2: Tình hình trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục tăng nhiệt khi mà chiều qua, Triều Tiên liên tiếp tiến hành hai vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông. Động thái này diễn ra song song với việc Triều Tiên phô diễn năng lực sản xuất UAV hàng loạt và khẳng định vị thế quốc gia hạt nhân của mình tại các diễn đàn quốc tế. Ở chiều ngược lại thì Hàn Quốc đang nỗ lực thúc đẩy nối lại đối thoại Mỹ-Triều và đề ngỏ khả năng về một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong những tháng tới. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
10: Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các quả tên lửa đều rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Các cơ quan tình báo của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang phối hợp chặt chẽ để chia sẻ thông tin và phân tích chuyên sâu. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối, khẳng định các vụ thử vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mỹ và Nhật Bản cũng đưa ra các thông báo theo dõi và phản ứng ngoại giao. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA vừa lần đầu tiên công khai hình ảnh bên trong dây chuyền sản xuất máy bay không người lái, tấn công hàng loạt, trực tiếp thị sát các cơ sở quốc phòng. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh mở rộng năng lực sản xuất, hiện đại hóa quy trình và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống vũ khí. Về phía Hàn Quốc, nước này đang tích cực đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao và đề xuất đối thoại nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

0: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết,
1: việc nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ dễ dàng hơn nhiều so với việc nối lại đối thoại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Và chính đối thoại Mỹ-Triều mới làm cho đối thoại liên Triều trở nên khả thi. Tôi không thể khẳng định chắc chắn liệu một cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un có thực sự diễn ra hay không. Nhưng điều rõ ràng là Tổng thống Trump muốn đối thoại. Và cá nhân tôi cũng liên tục đề xuất Tổng thống Donald Trump tiến hành đối thoại. Chúng tôi cũng đang tiếp tục các nỗ lực phối hợp theo cách riêng của mình để đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ có thể trở thành hiện thực.
2: Quân đội Iran tuyên bố đã nhận được thông tin về việc Mỹ quyết định mở lại chiến dịch tấn công nước này với sự cho phép của một số quốc gia trong khu vực. Quân đội Iran cảnh báo hành động đáp trả của Tehran sẽ là cực kỳ thảm khốc. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbaya khẳng định quyết định khai chiến trở lại của Mỹ đã nhận được sự cho phép của một số quốc gia khu vực trong một cuộc họp được tổ chức ở một nước châu Âu. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran cảnh báo, nếu Washington tiếp tục phạm sai lầm, Tehran sẽ giáng trả không kiềm chế và không khoan nhượng với toàn bộ sức mạnh nhắm vào các lợi ích và lực lượng Mỹ triển khai trong khu vực. Tuy nhiên, tên gọi cụ thể của các nước cho phép Mỹ ra quyết định tấn công Iran không được đề cập. Thông tin chi tiết về cuộc họp liên quan giữa Mỹ và các quốc gia khu vực tổ chức ở một nước châu Âu cũng không được nhắc đến. Cảnh báo của quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố rằng cuộc chiến với Iran đã bước vào giai đoạn quyết định. Ông Trump khẳng định những biến động lớn sẽ xảy ra nếu Tehran không thay đổi cách hành xử.
2: Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã có cuộc gặp tại Saint-Pierre-Miquelon, vùng lãnh thổ của Pháp cách tỉnh Newfoundland của Canada 20 cây số. Hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương theo hướng sâu rộng hơn, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như là năng lượng, quốc phòng, không gian và công nghệ trong bối cảnh môi trường địa chính trị và kinh tế quốc tế có nhiều biến động. Biên tập viên Hoàng Nguyễn tổng hợp thông tin.
0: Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy một chương mới trong quan hệ Canada-Pháp, đồng thời đề cao mục tiêu tăng cường khả năng tự chủ chiến lược và sức chống chịu trước những biến động bên ngoài. Nhấn mạnh những nền tảng chung trong quan hệ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết.
4: Hai nước đều tin tưởng vào dân chủ, pháp quyền, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng thương mại tự do và công bằng. Đó là nền tảng khoa học cho các quyết định của chúng tôi và quyền tự chủ chiến lược mà chúng tôi theo đuổi. Đây chính là những điều gắn kết sâu sắc Canada và Pháp, Canada và Liên minh châu Âu. Đó là lý do chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ chương trình nghị sự tăng cường gắn kết trong khuôn khổ Liên minh cho tương lai mà Thủ tướng Canada đã đề cập.
0: Một trong những nội dung nổi bật nhất của cuộc gặp là hợp tác năng lượng trong bối cảnh tình hình bất ổn tại Trung Đông đang gây sức ép lên nguồn cung và giá nhiên liệu. Bên cạnh năng lượng, không gian, quốc phòng và công nghệ cao đang nổi lên như những trụ cột mới trong quan hệ song phương, Canada và Pháp đã giao các cơ quan vũ trụ và Bộ Quốc phòng hai nước thúc đẩy phát triển và chia sẻ hạ tầng chung, bao gồm các hệ thống phóng không gian và trạm thu nhận dữ liệu mặt đất. Đặt sự hợp tác này trong bối cảnh rộng hơn về yêu cầu bảo đảm chủ quyền và khả năng tự chủ, Thủ tướng Mark Carney đề cập đến những xu hướng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực trong quan hệ Canada và Pháp.
4: Ngày nay, có chủ quyền không chỉ đơn thuần là có khả năng tự đảm bảo lương thực, năng lượng và quốc phòng. Điều đó đòi hỏi phải có khả năng tiếp cận an toàn đối với trí tuệ nhân tạo, không gian, chất bán dẫn, khoáng sản quan trọng và năng lượng sạch. Và chính trong bối cảnh đó, Canada và châu Âu sẽ xây dựng một liên minh cho tương lai nhằm tăng cường khả năng chống chịu chung để chúng ta có thể sống theo cách mình lựa chọn.
2: Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol đã triển khai chiến dịch phối hợp giữa lực lượng chức năng của 5 quốc gia châu Âu, triệt phá đường dây buôn người và bóc lột lao động qua hệ thống các nhà hàng. Cơ quan chức năng xác định hơn 70 nạn nhân và bắt giữ 2 đối tượng. Thông tin của Europol cho biết cuộc điều tra được tiến hành tại nhiều nhà hàng ở Hà Lan, Đức, Luxembourg, Thụy Sĩ và Bỉ. Mưa lớn kéo dài đang gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành ở Thái Lan và Malaysia. Nhà chức trách hai nước đã sơ tán hàng trăm người dân khỏi các địa bàn nguy hiểm, đồng thời tiếp tục phát cảnh báo tại nhiều khu vực trong bối cảnh mưa lớn được dự báo còn kéo dài. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
5: Tại tỉnh Phetchabun, ước tính khoảng 300 hộ gia đình thuộc diện phải sơ tán. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, trong đó ưu tiên người cao tuổi và người khuyết tật. Tại tỉnh Surat Thani và Mê Hồng Sơn, các vụ sạt lở đất đã khiến một số tuyến đường bị chia cắt, phương tiện không thể lưu thông. Trong khi đó, tại tỉnh Chiang Mai, nhiều diện tích đất canh tác bị ngập nước và gián đoạn giao thông tại huyện Quang Hien. Cục Tài nguyên Khoáng sản Thái Lan cho biết đang theo dõi chặt chẽ nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 31 tỉnh. Sáng ngày hôm nay, Cục Khí tượng Thái Lan tiếp tục phát đi cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn đến rất lớn tại 55 tỉnh cùng thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận. Tại Malaysia, mưa lớn đã gây ngập lụt tại bang Kelantan, buộc nhà chức trách mở cửa 5 trung tâm sơ tán tạm thời ở địa phương. Tính đến ngày 20 tháng 9, lực lượng phòng vệ dân sự Malaysia đã hỗ trợ đưa hơn 220 người đi sơ tán. Giới chức Malaysia cho biết, tiếp tục theo dõi chặt chẽ những khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là vùng trũng và ven sông, duy trì trạng thái sẵn sàng cứu hộ và tiếp tục sơ tán người dân nếu tình hình diễn biến xấu hơn. Nhà chức trách Malaysia khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin, duy trì cảnh giác và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, đồng bằng sông Cửu Long, nơi chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu lúa gạo, thủy sản, trái cây của cả nước. Tuy nhiên thì nơi đây cũng đang đối mặt với những thách thức lớn từ sụt lún, sạt lở. Trên bình diện chung thì những tác động cực đoan này đang làm thay đổi cấu trúc của toàn vùng châu thổ Cửu Long. Trong phần đầu của loạt bài Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún, sạt lở bủa vây, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ phản ánh thực trạng này đang đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, đất đai và cuộc sống của người dân ven sông rạch.
8: Từ đầu năm đến nay tại xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ xảy ra nhiều vụ sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực ven kênh sáng Nàng Mau. Theo thống kê của địa phương, các điểm sạt lở ảnh hưởng đến 12 căn nhà của người dân và 40 mét đường giao thông nông thôn. Tình trạng sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều hộ dân trong khu vực, buộc một số gia đình phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.
9: Tôi sạt mấy lần rồi, hồi đó ở ngoài tố ngoại rồi tôi sạt rồi tôi cất nhà vô đây, giờ từ từ lên, rồi tới giờ lên đây rồi bị sạt nữa đó. Sạt hồi đó lần đầu đó là 11 giờ đêm, rồi cái này cũng có 2 giờ đêm, thì bác cũng đếm không à. Trời ơi, sạc lần đầu tôi tưởng cái ông này chết sạc. Cái thứ giặt, cái thứ toan ra đó, cũng mình mấy máu không. Tôi bị mấy lần tôi sợ chết rồi, yên tâm gì đâu có yên.
10: Sập hoàn toàn hết trơn nguyên căn nhà nè. Thì ngày khoảng 600 mấy nhà dưới đất luôn á. Nói chung là nước ngập hết trơn luôn, khó khăn lắm chân. Nước ngập làm không được, rồi nhà cửa thì cũng quá không được á. Thì cũng mong ở đây chính quyền với các cấp trên rồi làm cho cái bờ kè đó mà dân yên tâm để làm cho con mình đi học.
8: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra hơn 270 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài trên 34.452 mét. Sạt lở đã làm 10 căn nhà bị cuốn hoàn toàn xuống sông, hơn 70 căn nhà khác bị ảnh hưởng nhiều tuyến điện, nước phải di dời vào phía trong. Một số khu vực giao thông nông thôn bị chia cắt, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa. Ước tổng nhu cầu kinh phí để gia cố, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn thành phố khoảng 1.618 tỷ đồng. Không riêng thành phố Cần Thơ, tại nhiều địa phương khác ở đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở cũng đang trở thành nỗi lo thường trực của người dân sống ven sông, rạch. Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Cà Mau, từ đầu năm 2026 đến giữa tháng 8 vừa qua, thiên tai gây thiệt hại tại tỉnh ước khoảng 30 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã xảy ra 91 vụ sạt lở với tổng chiều dài khoảng 2.471 mét, ảnh hưởng 84 căn nhà, công trình và diện tích sản xuất. Ông Phạm Văn Tý cho biết, hơn 8 năm về lập nghiệp bên bờ sông Cửa Lớn ở ấp Sa Phù, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau, ông đã chứng kiến hàng loạt vụ sụp lún sạt lở đất ven con sông này.
11: Chắc phía khoảng 1 giờ rưỡi đêm nên sụp lở, thấy vậy tôi bỏ đi chạy chứ tôi không biết làm gì hết. Hiện giờ gia đình tôi không có cái nhà để ở đó, thì tôi ở tạm bên nhà của ở xóm Giền mà bà con ở đây. Mỗi 7 năm thì có chỗ không đến đổi, chụp nhau khoảng 5m, 7m à. Năm nay nó là tới 4 chỗ, mỗi một chỗ tới từ 10m tới 12m, tới chỗ 15m luôn. Còn những chỗ khác nữa thì hiện giờ nó đang có hiện tượng sụp lở nữa.
8: Theo ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tình trạng sụt lún sạt lở bờ sông trên địa bàn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Vì vậy, cần phải có đề án về di dời dân cư vùng sạt lở, đồng thời lồng ghép với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát để hỗ trợ đất ở cho người dân không có điều kiện xây dựng nhà ở ổn định.
12: Di dời dân ở các tuyến ngang sông thì đây là một cái văn hóa mà cái đời sống người ta gắn liền với sông nước. Thì cụ thể trên địa bàn của Cần Thơ là Hậu Giang trước đây á, vận động người dân di dời khỏi cái điểm nguy cơ sạt lở rất khó. Tư thế sẵn sàng di dời mà không có mình người ta tiếp tục ở lại. Cho nên để triển khai cái kết luận 26 thì bộ cùng với các địa phương phải có cái đề án rất là cụ thể đối với việc di dời dân sống vùng sạt lở.

0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang xảy ra sụt lún diện rộng với tốc độ phổ biến 0,5 đến 3 cm trên năm, nhiều nơi ven biển trên 2,5 cm trên năm. Quan trắc cho thấy trong 5 năm gần đây, mức sụt lún toàn vùng có nơi vượt 10 cm. Từ năm 2016 đến nay, toàn vùng ghi nhận 2.137 điểm sụt lún cục bộ, tập trung ở các tuyến kênh rạch, đê bao và khu vực ngọt hóa.
1: Thưa quý vị, trong phần tiếp theo của loạt bài Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún sạt lở bủa vây phát sóng trưa mai, nhóm phóng viên Đồng bằng sông Cửu Long sẽ đề cập đến những giải pháp mà các địa phương đã tập trung ứng phó với thực trạng này trong thời gian qua. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước không biến động. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 144.100.000 đồng một lượng và bán ra 147.100.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.374 USD một ounce, tăng nhẹ. Nếu quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138.100.000 đồng một lượng.
4: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.637 đồng một đô la, tăng 2 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết ở mức mua vào là 25.790 đồng, bán ra là 26.200 đồng một đô la. Còn Vietinbank giao dịch ở mức mua vào là 25.760 đồng, bán ra là 26.205 đồng một đô la.
3: Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị đẩy mạnh triển khai sắp xếp, bố trí, xử lý, khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, bảo đảm hoàn thành trong năm nay theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành công việc trong năm 2026, chốt số liệu thống kê trên phần mềm theo dõi vào ngày 25 tháng 9.
4: Giá hợp lý, không gian sống rộng hơn và hạ tầng kết nối tốt đang trở thành những yếu tố được người mua cân nhắc khi lựa chọn nơi ở. Khảo sát người tiêu dùng bất động sản quý 2 năm 2026 của bấtđộngsản.com.vn, 69% người được khảo sát tại Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận dịch chuyển ra vùng ven hoặc các đô thị mới, trong khi đó 27% vẫn ưu tiên sống gần trung tâm dù phải chấp nhận diện tích nhỏ hơn và mức giá cao hơn.
3: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thị trường mở cửa phiên giao dịch chính thức được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi khá tích cực khi sắc xanh trở lại trên diện rộng. Chỉ số VN Index đã hồi phục sau phiên điều chỉnh cuối tuần trước. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu Blue Chip đã khiến VN Index chuyển qua trạng thái rung lắc nhẹ khi bước sang đợt khớp lệnh liên tục. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.806,44 điểm, HNX Index còn 274,92 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 21 tháng 9 đánh dấu cột mốc mới của thị trường chứng khoán Việt Nam khi FTSE chính thức chuyển Việt Nam từ nhóm thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc nâng hạng mở ra cơ hội để thị trường tiếp cận sâu rộng hơn với dòng vốn quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành và khả năng đáp ứng các chuẩn mực của thị trường vốn toàn cầu.
3: Chuyên gia công ty chứng khoán ASEAN dự báo VN Index trong tuần này có thể tiếp tục rung lắc và phân hóa trong vùng 1.800 đến 1.840 điểm. Yếu tố cần theo dõi là khả năng duy trì dòng vốn ngoại sau thời điểm nâng hạng, trong khi phần lớn hoạt động giao dịch mang tính cơ cấu đã được thực hiện trước ngày hiệu lực. Ở góc độ thị trường, SSI Research nhận định VN Index nhiều lần tiếp cận vùng 1.830 điểm nhưng chưa thể bứt phá, sau đó chịu áp lực bán mạnh về cuối phiên. Thanh khoản gia tăng cùng với áp lực cung cho thấy hoạt động chốt lời diễn ra rõ hơn sau nhịp hồi phục kéo dài từ cuối tháng 7. Dòng tiền vẫn hiện diện nhưng có xuống chọn lọc hơn khi chỉ số tiến vào vùng cản quan trọng. Trên nền tảng số của SSI, ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhìn nhận.
6: Về mặt đánh giá của chúng tôi thì chúng tôi vẫn cho rằng là cái diễn biến của thị trường thì chúng ta cũng bám sát vào những cái vấn đề về thanh khoản, những cái thông tin bất lợi từ bên ngoài thì chúng ta vẫn đang ghi nhận. Nhưng điểm tích cực là chúng ta cũng đang giảm được vùng định giá đủ để có một cái bộ đệm tốt. Về mặt vị thế thì chúng tôi vẫn giữ một cái vị thế tương đối cẩn trọng mặc dù lạc quan trong chung và dài hạn.
3: Việc nâng hạng cũng được FTSE Russell đánh giá là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn Việt Nam. Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell cho rằng, việc chuyển nhóm thị trường phản ánh những tiến bộ đã đạt được và có thể góp phần tăng mức độ hiện diện của

0: Việt Nam trong cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, tạo điều kiện cho dòng vốn toàn cầu tham gia mạnh hơn theo thời gian.
1: Chúng tôi đặc biệt phấn khởi khi đợt triển khai nâng hạng đầu tiên đã hoàn tất một cách thuận lợi và chúng tôi đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ các khách hàng.

0: thụ và duy trì dòng vốn quốc tế trong dài hạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, các vận động viên đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở môn bơi, bóng chuyền, bóng đá, bóng chuyền bãi biển, bắn
2: Osaka. Sau hai lượt trận, tuyển nữ Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa cùng được 6 điểm, chia nhau hai vị trí đầu bảng. Tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan chưa được điểm nào, xếp hai vị trí cuối bảng E cùng hiệu số âm 9. Hậu vệ Hoàng Thị Loan cho biết, toàn đội đã nhanh chóng quên đi trận thua đậm Nhật Bản để tập trung và chuẩn bị hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Lan để cạnh tranh cơ hội vào vòng tứ kết.
3: Sau trận đấu với Nhật Bản thì toàn đội cũng rất là buồn vì trận đấu đấy cũng thua rất là nhiều, nhưng mà không vì thế mà mình đánh mất được cái tinh thần của mình. Thái Lan cũng có rất nhiều bạn là cao và nhanh, rất là khéo. Thế nên là ban huấn luyện phân tích các cầu thủ cũng như lối chơi của họ để phòng tránh điểm mạnh của họ. Với trận Thái Lan thì toàn đội sẽ cố gắng thi đấu có một chiến thắng ngoạn mục. Tôi tin đội sẽ làm được điều đấy.
1: Còn trong chiều qua, tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối bảng C. Môn bóng đá nam ASEAN 2026 gặp U23 Uzbekistan diễn ra vào chiều mai 22 tháng 9. Ở buổi tập này, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chia đội thành hai nhóm. Một nhóm tập trung vào các tình huống bóng bổng để hạn chế khả năng không chiến của U23 Uzbekistan, nhóm còn lại rèn những phương án rút ra. Với 4 điểm giành được sau 2 lượt trận, đội tuyển U23 Việt Nam đang tràn đầy tự tin và chỉ cần kết quả hòa trước U23 Uzbekistan, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ giành quyền vào tứ kết. Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường cho rằng
4: Uzbekistan là một đội bóng thiên về kỹ thuật rất là nhiều. Họ có những cầu thủ kỹ thuật. Theo em nghĩ thì cầu thủ Việt Nam mình cũng rất là kỹ thuật đó, thì không ngại gì về vấn đề kỹ thuật đối với Uzbekistan. Mặc dù Uzbekistan rất là mạnh nhưng bọn em đã chuẩn bị tâm lý cũng như là tinh thần bởi vì bọn em cũng đã từng thi đấu với họ rồi nên bọn em sẽ chơi tốt thôi.
2: Cũng trong ngày hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam giành được những tấm huy chương đầu tiên tại ASEAN 20 với huy chương đồng của cặp đôi Trịnh Gia Nghi, Nguyễn Hoàng Minh Tân, nội dung đôi nam nữ môn Taekwondo và Bùi Ngọc Nhi, nội dung biểu diễn quyền cá nhân nữ môn Karate. Vận động viên Nguyễn Hoàng Minh Tân chia sẻ.
5: Nó cho em nhiều động tác mới và như là dùng chân, dùng ngực, dùng đùi, dùng vai, dùng đầu, tất cả mọi thứ trên cơ thể. Em cũng thấy rất là vui và hãnh diện vì mình là người đầu tiên đem tấm huy chương đồng tại cho thể thao Việt Nam.
1: Đêm qua, Manchester City tiếp Sunderland trên sân Etihad trong trận đấu thuộc vòng 5 giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
2: Hai đội tạo ra màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với chiến thắng chung cuộc thuộc về chủ nhà Man City bằng tỷ số 5-3. Trong đó, Antoine Simeone ghi cú đúp cùng các pha lập công của Enzo Fernandez, Ryan Cherki và Erling Haaland. Đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Enzo Maresca đang là tập thể duy nhất toàn thắng kể từ đầu giải. Nhà cầm quân người Italia chia sẻ sau trận đấu.
6: I prefer to win 1-0 than 5-3.
7: Có lúc tôi nghĩ là chúng tôi chỉ có thể thắng họ được 1-0, chứ không phải là 5-3. Chúng tôi đã lường trước đây là một trận đấu khó khăn. Họ là đội bóng có lối chơi quyết liệt, thiện chiến. Họ còn vũ khí nguy hiểm khác là những tình huống cố định. Chúng tôi là bên kiểm soát thế trận tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn và cũng ghi được nhiều bàn thắng hơn. Tôi rất vui vì chúng tôi đã tìm được cách để thắng trận đấu.
2: Còn tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid đánh bại Real Madrid 2-1 trong trận derby thành Madrid thuộc vòng 7 La Liga. Hiệp 1 trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Đến phút 52, hậu vệ Dean Huijsen bên phía Real phạm lỗi kéo ngã tiền đạo Giuliano Simeone của Atletico trong vòng cấm. Trọng tài Otis Arias sau khi tham khảo VAR truất quyền thi đấu của Dean Huijsen, đồng thời cho Atletico được hưởng phạt đền và Alex Grimaldo thực hiện thành công. Chỉ 6 phút sau, Jonathan David nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Cuối trận, Rudiger gỡ cho Real một bàn.
8: Dự báo thời tiết.
9: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, phía Nam cao nhất từ

0: 28 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số bộ ngành sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các sở giáo dục đào tạo, rà soát cụ thể từng đầu sách môn học còn thiếu để có phương án xử lý dứt điểm trong thời gian nhanh nhất. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Công an, khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh từng cấp học, đặc biệt là năm học 2028-2029 tại các thành phố lớn. Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công luận Toàn Nga công bố, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga tức Hạ viện khóa 9 năm nay ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục, vượt qua các cột mốc của các năm 1993, 2016 và 2021, trong đó Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu áp đảo với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 49,4%. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Hằng Nga, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bí mật những sợi tóc.
4: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng đã đồng hành là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương với số hotline quen thuộc 1800 1799. Thưa quý vị, rụng tóc, tóc xỉn màu hoặc da đầu nhiều gàu đều là những vấn đề thường gặp. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có việc tóc bị thiếu các dưỡng chất.
5: Cái chế độ dinh dưỡng mất cân đối làm cho cơ thể thiếu vitamin và các vi chất cần thiết, và cũng từ đó là cho cái nang tóc cũng thiếu các vitamin và các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của nang tóc, dẫn tới là cái tình trạng tóc không được nuôi dưỡng cho nên dễ bị rụng.
4: Vậy tóc cần những loại vitamin gì để luôn bồng bềnh chắc khỏe? Đầu tiên, đó là vitamin B7, biotin và B12. Chúng đóng vai trò quan trọng trong quá trình mọc tóc, giúp tóc chắc khỏe. Quý vị có thể bổ sung những chất này thông qua rau lá xanh, trứng, các loại hạt, quả bơ và cá. Vitamin A hoặc retinol đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất bã nhờn, một loại dầu gội tự nhiên nuôi dưỡng da đầu và tóc. Nó có thể được tìm thấy trong các sản phẩm động vật như gan, bơ, trứng, các loại rau như cà rốt, cải xoăn. Vitamin E là một chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp tóc mọc nhanh, tăng cường độ ẩm, bảo vệ tóc và ngăn ngừa hư tổn. Các loại thực phẩm như rau bina, hạnh nhân, dầu hạt cải, dầu ô liu, quả bơ là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào. Còn vitamin C giúp ngăn ngừa stress, oxy hóa, tăng cường sản xuất collagen trên da đầu, giúp tóc chắc khỏe. Các loại trái cây như ổi, cam, quả mọng và chanh là nguồn cung cấp vitamin này. Đặc biệt, chúng ta phải kể đến vitamin B5 giúp

0: củng cố tóc từ bên trong, tạo nên lớp màng bảo vệ, giảm thiểu tình trạng gãy và chảy ngọn. Đồng thời, nó có tác dụng kháng viêm và giảm kích ứng da đầu, qua đó giúp làm sạch da đầu và loại bỏ bã nhờn, tạp chất, ngăn ngừa tình trạng gầu và viêm nhiễm da đầu. Đáng chú ý, vitamin B5 cùng các dưỡng chất quý khác đã được tích hợp trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, giúp mang đến một giải pháp chăm sóc tóc toàn diện, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng phân tích.
1: Có sự kết hợp đặc biệt với hai hoạt chất chống nấm, chống gầu, đó là Birotolamine và Climbazole giúp ngăn ngừa tình trạng gầu và ngứa. Thứ hai là cái sự bổ sung như là bổ kết, núc nắc, thì hai vị này khi kết hợp với nhau có tác dụng là chống dị ứng và làm giảm ngứa. Vị thứ ba đấy là vị trầu rừng thì có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn cũng như là virus. Đặc biệt là có bổ sung tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì làm giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc rất là tốt, và có chứa cái thành phần chanh tươi, axit chanh, nó giúp cho cái việc là cân bằng pH của cái dầu gội. Và ngoài ra còn có cái sự kết hợp của hoa cúc trắng, keratin, vitamin B5 v.v. cung cấp dinh dưỡng cho nang tóc, giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu, không ngứa và dưỡng tóc chuyên sâu. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bản tin nông nghiệp.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. Rau quả tiếp tục là điểm sáng trong tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Đa dạng hóa nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo. Giá cà phê có xu hướng tăng trong những tháng cuối năm. Sau đây là tin chi tiết. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay cả nước đã cơ bản hoàn thành gieo trồng vụ lúa hè thu 2026 với diện tích đạt 1.870.000 ha. Trong tháng 8, cả nước có trên 700.000 ha lúa hè thu cho thu hoạch, chiếm gần 40% diện tích xuống giống và bằng gần 80% cùng kỳ năm ngoái. Qua 8 tháng của năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn gạo, đạt 2,86 tỷ đô la Mỹ, trong khi giá xuất khẩu bình quân giảm 6% so với cùng kỳ. Bên cạnh việc củng cố các thị trường truyền thống, ngành lúa gạo đang mở rộng sang các thị trường mới, phân khúc ngách và có giá trị cao nhằm tạo đầu ra ổn định hơn. Trong nhóm các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực, rau quả tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật với giá trị xuất khẩu qua 8 tháng đạt 6,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng đốc Công ty Cổ phần Amei Việt Nam cho biết, cùng với những thành tựu đạt được, nông sản Việt cũng đang phải đối diện với biến động thị trường, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, đòi hỏi doanh nghiệp và người sản xuất phải tuân thủ các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu.
4: Nông sản Việt Nam đang có những cơ hội và cái tiềm năng cũng rất là tốt. Với mỗi một thị trường có những cái yêu cầu khác nhau. Ví dụ như tiêu chuẩn xuất khẩu chung thì đều yêu cầu là phải có vùng trồng, mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, các cái chứng chỉ chứng nhận kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Có những cái thị trường yêu cầu cao hơn thì yêu cầu là chứng nhận Global Gap, không thì cũng phải là Việt Gap.
3: Theo Hội Cà phê Cacao Việt Nam, đến nay cả nước đã xuất khẩu cà phê đạt gần 1 triệu 700.000 tấn, trị giá hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Liên minh châu Âu và Mỹ tiếp tục là những thị trường chủ lực, trong khi Trung Quốc và một số thị trường châu Á đang mở thêm dư địa tăng trưởng cho ngành hàng. Dự báo những tháng cuối năm, giá cà phê có xu hướng tăng nhờ nhiều yếu tố như mưa nhiều làm giảm thu hoạch tại Brazil, tác động của hiện tượng El Nino gây nắng nóng và khô hạn tại châu Á vào cuối năm 2026 và năm 2027 cùng lượng tồn kho thấp.
2: Tin tức nông nghiệp.
5: Kết nối nông sản vùng miền.
3: Năm 2025, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 22 đợt thiên tai. Riêng 8 tháng đầu năm 2026 đã xảy ra 6 đợt thiên tai, gây thiệt hại về kinh tế hơn 104 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Hòa, Chủ tịch Ủy ban dân xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, với địa hình dốc, nhiều khu vực ven suối, thung lũng xen kẽ và nền đất dễ bị rửa trôi, Nguyên Bình là một trong những địa phương tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở, lũ quét khi xảy ra thiên tai. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng không chỉ gây thiệt hại trước mắt về nhà ở, sản xuất và giao thông mà còn làm gia tăng những rủi ro đối với đời sống và sinh kế của người dân.
6: Thời gian qua thì cho thấy là thiên tai diễn biến khá là phức tạp. Vài năm ở đây, xã Nguyên Bình thì thường xuyên là bị ảnh hưởng bởi cơn bão như bão Yagi, bão số 10.

0: số 11 và gần đây nhất là cái đợt mưa lớn của ngày 26 tháng 6 cũng đã gây ngập úng, sạt lở đất và ảnh hưởng rất là nhiều tới diện tích hoa màu và một số tuyến đường giao thông, thủy lợi và gây khó khăn cho việc đi lại, đời sống của người dân.
1: Gạo ST25 của Việt Nam đã chính thức được đưa lên kệ và phân phối trong toàn hệ thống siêu thị bán buôn tại Đức, mở thêm một kênh tiếp cận trực tiếp thị trường và người tiêu dùng châu Âu cho một trong những sản phẩm gạo chất lượng cao của Việt Nam. Gạo ST25 được đưa vào hệ thống siêu thị tại Đức không chỉ mở thêm cơ hội để người tiêu dùng Đức tiếp cận sản phẩm gạo Việt Nam, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam, chuyển từ chú trọng sản lượng sang chất lượng, thương hiệu và giá trị. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cấp xã là giải pháp cốt lõi để bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân ngay từ cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ. Bởi khi có tình huống thiên tai xảy ra, xã, thôn, bản là nơi phải nhận ra nguy cơ, phát cảnh báo, sơ tán dân và huy động lực lượng đầu tiên. Đặc biệt, tại vùng núi cao, biên giới, các địa phương ven biển, việc thông tin chậm trễ cùng sự thiếu hụt phương tiện phòng chống trong bối cảnh thiên tai cực đoan sẽ làm gia tăng đáng kể mức độ thiệt hại. Từ thực tiễn, chuyên mục hôm nay ghi nhận những mô hình và giải pháp để nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cấp xã. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Bài học từ những trận lũ quét đầu mùa mưa bão năm nay tại xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của sự chủ động từ cấp cơ sở. Sự cố ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Lý Vân Quang ở bản Giao Trản bị dòng lũ dữ cuốn sập chỉ trong tích tắc từng khiến nhiều người xót xa. Tuy nhiên, điểm sáng đáng ghi nhận chính là việc không có thiệt hại về người. Kinh nghiệm cho thấy nhờ bám sát địa bàn, ngay khi nhận thấy mưa lớn kéo dài, nước suối dâng nhanh có nguy cơ sạt lở cao, chính quyền xã đã lập tức vận động hỗ trợ di dời toàn bộ 6 nhân khẩu cùng tài sản của gia đình ông Lý Vân Quang đến nơi an toàn trước khi lũ về. Sự chủ động tương tự cũng được triển khai kịp thời đối với các hộ dân nằm trong vùng rủi ro khác trên địa bàn xã. Ông Đỗ Văn Quynh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu cho biết.
5: Xã cùng các ban ngành đoàn thể đến động viên gia đình. Và thứ hai nữa là chúng tôi chỉ đạo đi cắm biển những nơi có nguy cơ xảy ra thiệt hại, ra thông báo đề nghị người dân không ra sông suối vớt củi để đảm bảo tính mạng và tài sản.
4: Sự chủ động và quyết liệt của chính quyền xã Khổng Lào đã giúp bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân trước thiên tai. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho vai trò trách nhiệm của lực lượng cơ sở trong công tác ứng phó sự cố. Bởi thực tế cho thấy, ở vùng núi cao, khi thiên tai ập đến bất ngờ, sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của người đứng đầu địa phương chính là yếu tố quyết định giảm thiểu rủi ro. Đánh giá về vai trò cốt lõi này trong công tác phòng chống thiên tai tại các vùng xung yếu, ông Vũ Tiến Đĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La nhấn mạnh.
6: Các địa phương phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Bí thư chủ tịch các xã thì phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn và chủ động tổ chức sơ tán dân khi có nguy cơ mất an toàn. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan lơ là, bị động, bất ngờ. Duy trì cái chế độ trực rồi là thực hiện cái chế độ thông tin báo cáo để kịp thời xử lý các cái tình huống phát sinh khi vượt quá năng lực của địa phương.
4: Ở những địa bàn thường xuyên đối mặt với lũ ống, lũ quét, việc kết hợp giữa hạ tầng phòng thủ và sự chủ động của chính quyền cơ sở là yếu tố sống còn. Tại xã Mường La, tỉnh Sơn La, đập Sabo đầu tiên tại Việt Nam đã và đang mang lại sự an tâm rõ rệt cho người dân. Đập được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn của Nhật Bản tại lưu vực suối Nậm Păm thuộc dự án nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản. Đập có kết cấu bê tông dạng hở có chiều dài 61m, chiều cao 9m, có khả năng giữ đá, gỗ trôi có kích thước lớn. Thiết kế của đập còn làm giảm tốc độ dòng chảy, hạn chế tình trạng nước lũ chảy xiết xuống khu vực hạ du. Anh Lò Văn Tiểu, người dân bản Piện, xã Mường La chia sẻ.
7: Từ khi có cái đập Sapo này, bà con cũng tới yên tâm hẳn, tại vì đất đá, đất bùn nó ở đây chặn được hết rồi, thì bà con ở dưới này sẽ yên tâm hơn.
4: Hiệu quả của công trình đã được chứng minh trong mùa

0: mưa bão năm nay, tuy nhiên hạ tầng kỹ thuật chỉ phát huy tối đa tác dụng khi đi đôi với năng lực quản lý, vận hành sát sao từ chính quyền địa phương. Để đảm bảo an toàn lâu dài, cấp xã không chỉ đóng vai trò cảnh báo sơ tán dân mà còn trực tiếp chịu trách nhiệm theo dõi bảo vệ các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường La, tỉnh Sơn La cho biết.
1: Trong thời gian tới, thì Ủy ban Nhân xã tiếp tục giao cho bản biện cũng như là phòng kinh tế thực hiện việc quản lý cũng như là bố trí các nguồn vốn để duy tu bảo dưỡng thường xuyên để nâng cao hiệu quả hoạt động của đập. Cái thứ hai là đề nghị với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức JICA Việt Nam tiếp tục tài trợ xây dựng các công trình đập sa bu tương tự trên địa bàn xã Mường La để ngăn lũ, giảm thiệt hại khi có lũ ống lũ quét xảy ra.
0: Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp và bất thường, nhưng sự chủ động của con người hoàn toàn có thể giảm thiểu được tổn thất không mong muốn. Những câu chuyện từ thực tiễn cho thấy, khi chính quyền cơ sở chủ động nắm chắc địa bàn, dự báo sớm nguy cơ và quản lý tốt hạ tầng phòng thủ, sự an toàn của người dân sẽ luôn được giữ vững. Nâng cao năng lực và trách nhiệm cho cấp xã không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà là chiến lược lâu dài để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu tại các vùng xung yếu miền núi.
2: Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện từ cơ sở cho thấy khi thiên tai xảy ra, cấp xã phải là nơi nắm tình hình, tổ chức sơ tán và huy động lực lượng đầu tiên. Nhưng muốn hành động kịp thời, chính quyền cơ sở cần nhận được cảnh báo đủ sớm, cụ thể và sát với từng khu vực có nguy cơ. Từ mạng lưới trạm đo mưa tự động, bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất đến hệ thống theo dõi dông, lốc theo thời gian thực, khoa học công nghệ đang giúp rút ngắn khoảng cách từ dự báo đến hành động.
3: Năm 2025, Việt Nam ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, mức cao nhất từ trước đến nay. Thiên tai làm hơn 480 người thiệt mạng và mất tích, gây thiệt hại kinh tế hơn 104.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận 17 loại hình thiên tai xảy ra trên nhiều vùng miền, gồm bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, nắng nóng, xâm nhập mặn và động đất. Thiên tai đã làm 30 người thiệt mạng, gây thiệt hại lớn về tài sản, hạ tầng và sản xuất, với tổng giá trị ước tính hơn 570 tỷ đồng. Đằng sau những con số ấy là những bản làng bị cô lập, những tuyến đường bị chia cắt và những gia đình không kịp rời khỏi nơi ở trước khi lũ quét, sạt lở xảy ra. Tại vùng núi, có những trận mưa chỉ kéo dài vài giờ nhưng nước suối dâng rất nhanh. Khi thông tin cảnh báo còn chung cho cả khu vực rộng, cấp xã khó xác định thôn, bản nào cần kiểm tra trước, hộ dân nào phải di chuyển sớm. Vì vậy, một trong những yêu cầu quan trọng hiện nay là tăng mật độ quan trắc, kết nối các nguồn dữ liệu và đưa cảnh báo đến gần hơn với từng địa bàn. Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết.
4: Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi với cái mục tiêu là làm sao để đan dày các cái trạm hệ thống quan trắc, thì ngoài cái vấn đề là các cái hệ thống quan trắc được đầu tư bởi hệ thống khí tượng thủy văn quốc gia, chúng tôi cũng cố gắng một cách tối đa để tích hợp các cái dữ liệu quan trắc của các cái hệ thống khí tượng thủy văn chuyên dùng. Với cái việc mà tích hợp cái dữ liệu này thì chúng tôi tăng cường độ dày các cái trạm nhiều hơn, và qua đó thì chúng ta sẽ có những cái thông tin về khu vực mưa phủ khắp ở Việt Nam. Và hiện nay chúng ta biết tổng hợp các cái hệ thống từ quốc gia và hệ thống chuyên dùng hiện nay đang khai thác khoảng gần 4.000 trạm quan trắc mưa tự động. Và đây là một cái dữ liệu vô cùng quý với cái sự vào cuộc của giữa ngành khí tượng thủy văn và các cái cơ quan liên quan để làm sao chúng ta có được cái dữ liệu tốt nhất.
3: Trong năm 2026, hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực đã cung cấp thông tin nguy cơ đến cấp xã. Bản đồ trực tuyến được cập nhật mỗi giờ giúp cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương theo dõi lượng mưa, độ ẩm đất và những khu vực có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở. Điểm mới nằm ở mức độ chi tiết của thông tin. Thay vì chỉ biết một tỉnh hoặc một vùng đang có mưa lớn, cán bộ cơ sở có thể xác định xã nào đang ở mức nguy cơ cao để tổ chức kiểm tra thực địa. Khoa học công nghệ cũng đang giúp thu hẹp phạm vi cảnh báo đối với những loại hình thời tiết diễn biến nhanh. Tại Quảng Ninh, hệ thống cảnh báo sớm, dông, lốc sét trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long và khu vực lân cận đã được đưa vào vận hành trong năm 2026. hệ thống tại Quảng Ninh tích hợp dữ liệu từ radar thời tiết, ảnh mây vệ tinh và mạng định vị sét, liên tục cập nhật diễn biến của các ổ mây dông quy mô nhỏ. Toàn bộ Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long được chia thành 9 khu vực cảnh báo riêng. Nhờ đó, cơ quan chức năng có thể khoanh vùng nơi có thời tiết nguy hiểm và thông báo đến các phương tiện có liên quan. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
5: Qua theo dõi thấy là cái sản phẩm này sử dụng cảnh báo tương đối chính xác các tình huống thiên tai và lốc sét xảy ra trên địa bàn. Trên Vịnh Hạ Long chúng tôi cũng đã chia ra làm 9 khu vực để cảnh báo để đảm bảo là đáp ứng được vấn đề cảnh báo tình huống lốc sét xảy ra trên cái phạm vi nhỏ hẹp và thời gian ngắn. Hỗ trợ cho việc thứ nhất là thông tin cảnh báo đến các phương tiện để biết, đồng thời là cũng là giảm thấp nhất cái vấn đề tạm ngừng cấp phép ảnh hưởng đến cái hoạt động du lịch biển.
3: Tháng 7 vừa qua, hệ thống đã được vận hành chính thức tại địa chỉ halong.navi01.com. Bản đồ hiển thị khu vực đang có dông, sét, lượng mưa và dự báo diễn biến thời tiết trong thời gian ngắn. Hệ thống có khả năng đưa ra cảnh báo trước khoảng từ 10 đến 15 phút. Khoảng thời gian này tuy ngắn nhưng đủ để thuyền trưởng điều chỉnh hành trình, đưa tàu ra khỏi vùng nguy hiểm, yêu cầu du khách rời khu vực ngoài trời hoặc tạm dừng những hoạt động có nguy cơ mất an toàn. Không chỉ đầu tư cho hệ thống cảnh báo từ bờ, Quảng Ninh còn chú trọng nâng cao năng lực an toàn của đội tàu hoạt động trên biển. Hiện toàn tỉnh có hơn 4.200 tàu cá cùng hàng trăm tàu du lịch phục vụ du khách tham quan Vịnh Hạ Long mỗi ngày. Nhiều chủ tàu đã chủ động đầu tư các thiết bị như GPS, AIS và VHF để duy trì liên lạc, xác định vị trí, tiếp nhận cảnh báo thời tiết và hỗ trợ cứu nạn khi xảy ra sự cố. Đây được xem là những tai mắt điện tử giúp nâng cao khả năng ứng phó của tàu thuyền khi hoạt động trên biển. Ông Nguyễn Trung Tuyến, thuyền trưởng du thuyền Catherine Horizon chia sẻ.
6: Hiện tại trên tàu thì có nhiều các thiết bị để mà xác định vị trí của tàu. Thứ nhất là thiết bị GPS, thiết bị xác định vị trí. Khi mà tàu di chuyển trên vịnh thì các cơ quan chức năng có phần mềm để kiểm soát cái việc vị trí của tàu ở đâu. Thứ hai là kênh liên lạc thì có VHF, kể cả không có sóng điện thoại thì VHF vẫn liên lạc được. Có bộ nhận dạng AIS, tất cả những thiết bị này đều hỗ trợ cái việc mà xác định vị trí của tàu khi gặp sự cố và cái kênh liên lạc liên quan gọi cấp cứu đến tất cả các cơ quan liên quan hoặc là đến các phương tiện gần khu vực.
3: Tuy vậy, ứng dụng khoa học công nghệ dù quan trọng nhưng không thể là kênh duy nhất. Khi xảy ra sự cố, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp phải trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ rõ ràng, kịp thời huy động các lực lượng tham gia xử lý, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Lực lượng tại chỗ gồm lực lượng dân quân tự vệ, công an, cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn. Đây là lực lượng nòng cốt có mặt sớm nhất để hỗ trợ sơ tán người dân, bảo vệ tài sản, khắc phục hậu quả và giúp địa phương nhanh chóng ổn định tình hình. Phương tiện, vật tư tại chỗ cần được chuẩn bị đầy đủ như xuồng, áo phao, dây cứu hộ, máy phát điện, máy cưa, bao tải, cọc tre, dụng cụ cứu hộ và các vật tư cần thiết khác. Việc chủ động dự trữ phương tiện sẽ giúp xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, không bị động khi thiên tai xảy ra. Hậu cần tại chỗ là đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm và các điều kiện sinh hoạt cần thiết phục vụ người dân cũng như các lực lượng làm nhiệm vụ trong suốt quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
2: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ chỉ có thể phát huy tối đa giá trị khi năng lực tiếp nhận và xử lý thông tin tại chỗ được đáp ứng. Để khoa học công nghệ thực sự trở thành lá chắn bảo vệ an toàn cho nhân dân từ sớm từ xa, sau đây là 5 điều kiện để công nghệ phát huy hiệu quả ở cấp xã.
3: Một là lựa chọn thiết bị phù hợp với nguy cơ của từng địa bàn. Xã miền núi cần ưu tiên trạm đo mưa, thiết bị đo mực nước, camera tại ngầm tràn và phương tiện liên lạc dự phòng. Xã ven biển, hải đảo cần thiết bị định vị, liên lạc và phương tiện cứu nạn trên biển.
0: Hai là xây dựng bản đồ số đến từng thôn, bản, trong đó thể hiện khu vực nguy hiểm, hộ dân cần hỗ trợ, tuyến sơ tán và điểm tránh trú.
3: Ba là quy định rõ người tiếp nhận, kiểm tra và xử lý thông tin cảnh báo. Thiết bị phải có người trực, người vận hành và người chịu trách nhiệm khi thông số vượt ngưỡng.
0: Bốn là duy trì nhiều kênh truyền tin, cảnh báo có thể chuyển qua điện thoại, nhóm cộng đồng và loa truyền thanh, nhưng vẫn phải có bộ đàm, loa cầm tay, kẻng hoặc người thông báo trực tiếp khi mất điện, mất sóng.
3: 5 là tập huấn thường xuyên cho cán bộ xã, lực lượng xung kích và người dân. Nội dung tập huấn phải gắn với tình huống cụ thể để

0: mỗi người biết mình phải làm gì khi cảnh báo được kích hoạt.
1: Thưa quý vị, khoa học công nghệ đang giúp cảnh báo thiên tai nhanh hơn, chi tiết hơn và tiến gần hơn đến từng xã, từng khu vực có nguy cơ. Nhưng công nghệ chỉ thực sự hiệu quả khi thông tin được chuyển thành quyết định và hành động tại cơ sở. Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cấp xã, vì thế phải đồng thời đảm bảo 3 yếu tố: có cảnh báo đủ sớm, có thiết bị phù hợp và có lực lượng đủ khả năng xử lý tình huống. Khi dữ liệu từ trạm quan trắc radar và vệ tinh được kết nối với cán bộ xã, lực lượng xung kích và người dân, công nghệ mới thực sự trở thành công cụ phòng ngừa thiên tai từ sớm, từ xa. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi, Hà Phương cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới. Nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
4: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
5: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
6: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
4: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
4: Riêng sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối,

0: tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, có những dự án đã được quyết định đầu tư nhưng nhiều năm chưa thể triển khai. Có những công trình đã được bố trí vốn nhưng giải ngân vẫn chậm. Có những khu đất, cơ sở nhà đất, tài sản công sau sắp xếp vẫn phải tiếp tục tìm phương án xử lý. Trong khi đó, yêu cầu tăng trưởng đặt ra ngày càng cao, nguồn lực cho phát triển lại không phải vô hạn. Vậy một nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được đo bằng điều gì? Bằng việc nghị quyết đã được thông qua hay bằng việc nguồn lực từ nghị quyết ấy thực sự được đưa vào cuộc sống, tạo ra công trình, tài sản và năng lực phát triển? Từ Hải Phòng, câu chuyện xử lý 151 dự án tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ cho thấy yêu cầu khơi thông những nguồn lực đang bị mắc kẹt. Đến giữa tháng 8, 84 dự án đã được tháo gỡ khó khăn, 67 dự án còn lại đã có phương án xử lý. Còn tại Vĩnh Long, năm 2026, tỉnh có kế hoạch vốn đầu tư công hơn 13.845 tỷ đồng, nhưng 6 tháng đầu năm mới giải ngân khoảng 30,1% kế hoạch thủ tướng giao. Hai địa phương, hai bài toán, nhưng cùng đặt ra một câu hỏi: làm thế nào để quyết sách về nguồn lực thực sự trở thành động lực tăng trưởng? Đây cũng là nội dung chuyên đề từ nghị quyết đến hiệu quả sử dụng nguồn lực.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau hợp nhất, Hải Phòng rà soát 151 dự án tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ. Trong số này có dự án đầu tư ngoài ngân sách, dự án đầu tư công và cả những quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng chưa được đưa vào khai thác. Đến giữa tháng 8 năm 2026, 84 dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn vướng mắc. 67 dự án còn lại đã xác định phương án xử lý và đang tiếp tục triển khai. Ông Nguyễn Đồng Kim, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết:
8: xác định việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Các sở ban ngành và địa phương khẩn trương giải quyết khó khăn vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài thuộc thẩm quyền theo tiến độ đề ra, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện, không để tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ.
7: Từ cách làm này, Hải Phòng đặt mục tiêu không để những dự án tồn đọng tiếp tục trở thành điểm nghẽn của tăng trưởng. Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để được tháo gỡ. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Cùng với dự án, một nguồn lực khác cũng được Hải Phòng tập trung xử lý: nhà đất dôi dư sau hợp nhất. Toàn thành phố có 995 cơ sở nhà đất dôi dư, trong đó hơn 340 cơ sở đã được điều chuyển làm trụ sở, hơn 200 cơ sở phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và công cộng. 436 cơ sở được chuyển giao về Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố để quản lý khai thác. Như vậy, tháo gỡ một dự án chậm tiến độ không chỉ là giải quyết một hồ sơ hành chính. Đó là cách đưa vốn, đất đai, tài sản và cơ hội đầu tư trở lại nền kinh tế. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 13% một năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Riêng năm 2026, phấn đấu hoàn thành mức tăng trưởng GRDP từ 13%.

0: Một vấn đề khác, nguồn lực chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tổ chức thực hiện đúng tiến độ, đúng mục tiêu và có hiệu quả. Và đây cũng là bài toán đang đặt ra tại Vĩnh Long. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2026 đạt mức 10%, trong đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa tạo việc làm, kích thích đầu tư xã hội và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng. Năm 2026, Vĩnh Long có kế hoạch vốn đầu tư công hơn 13.845 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, tỉnh giải ngân khoảng 4.172 tỷ đồng, đạt 30,1% kế hoạch Thủ tướng giao. Mục tiêu của tỉnh là đến ngày 30 tháng 9, giải ngân tối thiểu 60%. Đến cuối năm, đạt ít nhất 90% và đến ngày 31 tháng 1 năm 2027, hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Để đạt được mục tiêu đó, Vĩnh Long phải xử lý những điểm nghẽn ngay tại công trường, giải phóng mặt bằng và năng lực nhà thầu. Ông Trần Chí Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông tin.
1: Hiện giờ tỉnh đã tập trung thứ nhất là về việc mà bố trí phân bổ kế hoạch vốn, tập trung điều chỉnh để phân bổ đối với những công trình dự án tiến độ thi công tốt nhưng còn thiếu vốn thì tập trung bổ sung. Những công trình nào mà không có khả năng giải vốn thì cắt xuống điều giảm đi. Đối với giải phóng mặt bằng thì tập trung tháo gỡ dứt điểm, tạo điều kiện mặt bằng sạch cho đơn vị thi công và đề nghị đơn vị thi công là căn cứ hợp đồng kinh tế đẩy nhanh tiến độ theo cam kết hợp đồng. Tỉnh kiên quyết và cũng đã xử lý những nhà thầu không đảm bảo năng lực thì cắt thầu.
0: Cách làm của Vĩnh Long cho thấy một vấn đề quan trọng. Giải ngân là điều kiện cần, hiệu quả đầu tư mới là đích đến. Vậy, ai theo dõi và đánh giá khoảng cách giữa quyết định đầu tư với kết quả thực hiện? Đây là lúc vai trò của cơ quan dân cử và các thiết chế kiểm tra kiểm toán cần được nhìn nhận trong cùng một chuỗi.
2: Thưa quý vị và các bạn, một nghị quyết của Hội đồng Nhân dân không kết thúc khi được biểu quyết thông qua. Từ nghị quyết đến công trình còn một quá trình tổ chức thực hiện. Ở đó, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm điều hành, triển khai. Còn Hội đồng Nhân dân với chức năng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương có trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và giám sát việc thực hiện nghị quyết, việc sử dụng nguồn lực theo quy định pháp luật. Từ thực tế ở Hải Phòng và Vĩnh Long, có thể thấy hoạt động giám sát cần đi vào những câu hỏi rất cụ thể. Dự án có đúng mục tiêu không? Vốn có được phân bổ đúng trọng tâm không? Tiến độ có đáp ứng yêu cầu không? Vì sao dự án chậm? Vì sao vốn chưa giải ngân? Điểm nghẽn thuộc cơ chế hay tổ chức thực hiện? Và nếu có vấn đề, trách nhiệm thuộc về đâu? Giám sát như vậy không phải để thay cơ quan điều hành làm công việc quản lý. Giám sát là để phát hiện sớm vấn đề, yêu cầu giải trình, kiến nghị tháo gỡ và theo dõi việc thực hiện đến cùng. Nhưng ở cấp độ Quốc hội, với những vấn đề liên quan đến tài chính công, tài sản công, đầu tư công trên phạm vi rộng, hoạt động giám sát còn cần một nguồn thông tin chuyên môn, độc lập và dựa trên bằng chứng. Đó là vai trò của kiểm toán nhà nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, đầu tư công không chỉ cần giải ngân nhanh. Một dự án sử dụng ngân sách nhà nước phải trả lời được câu hỏi quan trọng hơn. Đồng vốn đó tạo ra kết quả gì, có đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đúng chất lượng và đem lại hiệu quả kinh tế xã hội như thế nào? Đây là một trong những nội dung đặt ra đối với hoạt động kiểm toán đầu tư công, qua đó cung cấp thêm thông tin phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội đối với việc thực hiện các chương trình, mục tiêu và các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội. Để đánh giá một dự án đầu tư công một cách đầy đủ, không thể chỉ nhìn vào con số giải ngân. Cần có những tiêu chí để đo lường hiệu quả của đồng vốn trong toàn bộ vòng đời dự án. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị Ngọc, trưởng khoa kế toán và kinh doanh Đại học Thủy lợi đặt vấn đề.
3: Trong cái việc là đánh giá cái hiệu quả của dự án đầu tư, cá nhân tôi đứng ở góc độ của một nhà khoa học thì tôi cho rằng là sẽ có một cái bộ tiêu chí gọi là 3E cộng 2. Cái 3E thì tất cả chúng ta đều biết rồi, đó là tính kinh tế, tính hiệu suất và tính hiệu lực. Thế còn cái cộng 2 thì trong đó tôi nhấn mạnh đến cái thứ nhất, đó là cái tính bền vững và cái ý thứ hai đó là cái sự công bằng. Phát triển bền vững thì chúng ta nhấn mạnh đến các cái yếu tố về xã hội, môi trường và quản trị nói chung. Và một cái yếu tố nữa đó là cái sự công bằng để làm sao mà một cái dự án mà được xây dựng, được đưa ra, được nhà nước đầu tư, giải ngân thì nó phải mang lại cái tác dụng và cái lợi ích đối với một số đông.
0: Những tiêu chí đánh giá hiệu quả có ý nghĩa ở chỗ, nguồn vốn được sử dụng bao nhiêu không phải là câu hỏi cuối cùng. Quan trọng hơn là nguồn vốn ấy được sử dụng như thế nào và tạo ra kết quả gì. Từ góc độ kiểm toán, việc đánh giá hiệu quả vì vậy không dừng ở việc kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ, chứng từ hay việc chấp hành quy định, mà còn hướng tới nhận diện những điểm nghẽn làm cho nguồn lực công chưa phát huy được giá trị như kỳ vọng. Đặc biệt, thực tiễn triển khai các dự án đầu tư công cho thấy có những nguyên nhân nằm ngay trong

0: cơ chế chính sách và sự thiếu đồng bộ của hệ thống pháp luật. Ông Lại Xuân Nghị, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 4, nêu thực tế.
1: Những cái bất cập về cơ chế chính sách, những sự thiếu hệ thống, thiếu đồng bộ, thiếu các tiêu chuẩn kỹ thuật và từ việc mà thiếu các quy định cơ chế như vậy, nó sẽ dẫn đến một số cái hệ quả có liên quan, cái nguyên nhân khách quan. Mà đối với một số dự án chậm thì thấy đấy là công tác giải phóng mặt bằng. Cái công tác thông tin dữ liệu về đất đai rất là hạn chế, thì cái đây một trong những cái nội dung mà thông tin từ dữ liệu giải phóng mặt bằng. Và cái dữ liệu đấy thì chúng ta hiện nay là thực hiện cái việc mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như số hóa các tài liệu, thì chúng ta đã đang và làm được cái việc này.
0: Như vậy, kiểm toán không để chỉ ra một dự án chậm ở đâu, một khoản chi chưa phù hợp ở chỗ nào. Quan trọng hơn, từ những vấn đề được phát hiện trong thực tiễn, kiểm toán có thể chỉ ra nguyên nhân mang tính hệ thống và kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách để những điểm nghẽn tương tự không tiếp tục lặp lại. Đây chính là một mắt xích quan trọng giữa kiểm toán, giám sát và hoàn thiện chính sách.
2: Đối với Quốc hội, hoạt động giám sát không thể chỉ nhìn vào một thời điểm hay một dự án riêng lẻ. Khi Quốc hội quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quyết định chủ trương, bố trí nguồn lực hoặc thông qua các chương trình mục tiêu, vấn đề tiếp theo là phải theo dõi xem những quyết định đó được tổ chức thực hiện như thế nào, kết quả ra sao và những gì cần được điều chỉnh. Trong chuỗi đó, kiểm toán đầu tư công cung cấp một nguồn thông tin chuyên môn quan trọng.
0: Từ thực tiễn ở các địa phương có thể thấy một nghị quyết muốn đi vào cuộc sống cần ít nhất 3 điều. Thứ nhất, quyết định phải đúng và sát thực tiễn. Thứ hai, tổ chức thực hiện phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Và thứ ba, kết quả phải được kiểm tra, giám sát, đánh giá bằng những tiêu chí có thể đo lường được. Nếu qua kiểm toán phát hiện những bất cập không chỉ nằm ở khâu thực hiện mà còn bắt nguồn từ cơ chế chính sách, những kiến nghị đó lại trở thành thông tin để cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện pháp luật và chính sách. Đó là cách để hoạt động kiểm toán không tách rời hoạt động giám sát của Quốc hội, mà góp phần làm cho giám sát đi sâu hơn vào hiệu quả sử dụng nguồn lực và chất lượng thực thi chính sách. Nhưng dù có nghị quyết đúng, có nguồn lực và có cơ chế giám sát, cuối cùng vẫn phải quay trở lại một yếu tố quyết định, con người thực hiện. Một quy định có thể được sửa đổi, một quy trình có thể được thiết kế lại, một nguồn vốn có thể được điều chuyển. Nhưng để những điều đó tạo ra kết quả thực tế, cần những cán bộ có năng lực tổ chức thực hiện, có tư duy mới và dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao. Ông Nguyễn Đức Kiên, đại biểu Quốc hội các khóa 12, 13, 14, nhận định.
3: Đội ngũ cán bộ có một cái tư duy mới. Cái tư duy mới ở đây là nhận thức được cái bối cảnh của đất nước mình. Tất cả các cái thể chế, các cái văn bản pháp quy nó luôn luôn là ở trong trạng thái động để nó phù hợp với thực tế. Và chính những người làm công tác kiểm toán, họ nhận thức được vấn đề như đấy thì họ sẽ luôn luôn chia sẻ được những vấn đề mà đã diễn ra trong thực tế cuộc sống. Đấy là một cái điều mà các doanh nghiệp và các địa phương khi mà sử dụng vốn đầu tư công ấy, thì họ trông chờ sự chia sẻ cùng với cái khó khăn thực tế của họ.
0: Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu phát triển đang thay đổi nhanh. Nếu cán bộ chỉ làm đúng theo thói quen cũ, trong khi thực tiễn kinh tế, công nghệ, thị trường và yêu cầu quản trị đã thay đổi, thì chính sách dù được thiết kế tốt cũng có thể gặp khó khi triển khai. Ngược lại, tư duy mới không có nghĩa là làm khác quy định, mà là hiểu đúng mục tiêu của chính sách, chủ động tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền và kịp thời phản ánh những vấn đề vượt quá khuôn khổ hiện hành để hoàn thiện thể chế. Vì vậy, hiệu quả đầu tư công không chỉ là câu chuyện của tiền vốn, đó còn là câu chuyện của chất lượng quyết định, chất lượng thể chế, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm giải trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ một nghị quyết đến một công trình hoàn thành, từ một khoản vốn được bố trí đến một giá trị được tạo ra cho nền kinh tế, khoảng cách không nằm trên giấy tờ, khoảng cách ấy nằm ở năng lực tổ chức thực hiện.
0: Những câu chuyện tại Hải Phòng và Vĩnh Long cho thấy khi dự án chậm tiến độ, khi vốn chưa thể giải ngân, khi giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh tiến độ bằng mọi giá, mà phải tìm đúng nguyên nhân, xác định đúng trách nhiệm và lựa chọn đúng giải pháp. Ở tầng giám sát, kiểm toán đầu tư công giúp cung cấp thêm một góc nhìn có hệ thống. Đồng vốn được sử dụng có đúng mục tiêu hay không? Dự án có đạt hiệu quả như kỳ vọng hay không? Và nếu chưa đạt thì nguyên nhân nằm ở đâu? Trong tổ chức thực hiện, trong năng lực của chủ thể hay trong chính cơ chế chính sách. Những phát hiện kiến nghị từ thực tiễn đó có thể trở thành đầu vào quan trọng cho hoạt động giám sát của Quốc hội đối với việc thực hiện các nghị quyết, chương trình mục tiêu và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Để rồi từ giám sát, những vấn đề của thực tiễn được nhìn nhận đầy đủ hơn, từ đó chính sách tiếp tục được hoàn thiện. Hội đồng Nhân dân quyết định, Ủy ban Nhân dân tổ chức thực hiện,

0: nguồn lực được đưa vào các chương trình, dự án. Kiểm toán kiểm tra, đánh giá và kiến nghị, Quốc hội giám sát việc thực hiện các quyết định và chính sách, và thực tiễn lại trở thành cơ sở để hoàn thiện những quyết sách tiếp theo. Đó là một vòng tròn của quản trị và phát triển. Bởi cuối cùng, giá trị của một nghị quyết không chỉ nằm ở việc nghị quyết được thông qua. Giá trị ấy phải được đo bằng công trình hoàn thành, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, mục tiêu phát triển được thực hiện và những lợi ích cụ thể được tạo ra cho nền kinh tế và người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ nhất là từ 10% một năm trở lên. Từ nghị quyết đến công trình, từ nguồn vốn đến tăng trưởng, từ kiểm toán đến giám sát và từ những vấn đề của thực tiễn đến những điều chỉnh của chính sách. Đó cũng là cách để những quyết sách của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thực sự đi vào cuộc sống. Chương trình chủ đề Từ nghị quyết đến hiệu quả sử dụng nguồn lực xin dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình có những nội dung sau: làm chủ tàu ngầm vững vàng giữ biển, đồng hành cùng ngư dân khai thác thủy sản bền vững trách nhiệm là nội dung có trong tiết mục Vươn khơi bám biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, Lữ đoàn Tàu ngầm 189, đơn vị đặc biệt cấp chiến dịch của Quân chủng Hải quân, hiện được trang bị các tàu ngầm hiện đại Kilo 636 cùng hệ thống cơ sở huấn luyện tiên tiến trên bờ. Với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, cán bộ thủy thủ Lữ đoàn 189 đã làm chủ hoàn toàn những con tàu ngầm hiện đại, vững vàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc từ lòng đại dương. Phóng viên Thu Lan có bài viết.
7: Với những người đã nhiều năm gắn bó với tàu ngầm, quá trình làm chủ con tàu bắt đầu từ việc học. Những cán bộ thủy thủ đầu tiên được đào tạo chuyên ngành tàu ngầm Kilo 636 tại Liên bang Nga đã phải học trong điều kiện hoàn toàn mới, từ ngôn ngữ đến kiến thức chuyên môn. Sau đó, quá trình huấn luyện tiếp tục được duy trì trong nước gắn với từng con tàu, từng vị trí và yêu cầu nhiệm vụ. Trung tá Nguyễn Văn Dũng, tiểu đội trưởng máy hầm tàu, Tàu ngầm 182 Hà Nội, một trong những cán bộ được đào tạo từ những khóa đầu tiên, vẫn nhớ tinh thần học tập của những năm đầu ấy.
8: Khó khăn đó là đây là những trang bị mới và hiện đại, kinh nghiệm thì hoàn toàn chưa có gì. Tài liệu thì nó lại khan hiếm, bởi vì do cái yêu cầu bảo mật của nước bạn, thì tôi phải chia cho anh em là mỗi người chép lại một đoạn bằng tiếng Nga, sau đó về cóp nhặt lại, là dịch lại thành một bộ tài liệu để làm cơ sở để huấn luyện. Trong cái khoảng thời gian đi thực tập trên tàu cũng vậy. Với cái lượng kiến thức lý thuyết học được thì nó còn rất hạn chế. Nhưng mà bằng cái lòng quyết tâm và chúng tôi phải khẳng định là báo bằng mọi giá là phải bám sát, phải học được kinh nghiệm khai thác của họ để làm cái cơ sở và cái bài học kinh nghiệm cho mình. Thì sau cái thời gian huấn luyện thực tập và cũng như huấn luyện chuyển giao, chúng tôi cũng đã khẳng định cho bạn thấy rằng người Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng mà ý chí và cái nghị lực thì không hề nhỏ.
7: Từ những lớp học đầu tiên, một đội ngũ cán bộ thủy thủ từng bước được xây dựng. Từ những thao tác ban đầu đến việc vận hành đồng bộ các hệ thống trên tàu, tất cả đều phải trải qua quá trình huấn luyện lâu dài. Đến nay, sau nhiều năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ thủy thủ Lữ đoàn 189 đã làm chủ các tàu ngầm Kilo 636 và hệ thống trang bị kỹ thuật hiện đại. Tuy nhiên, với lực lượng tàu ngầm, làm chủ con tàu không có nghĩa là dừng lại ở những gì đã biết. Trang bị càng hiện đại, yêu cầu huấn luyện càng cao, nhiệm vụ càng đặc thù, người lính càng phải giữ nghiêm kỷ luật và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu. Một trong những nội dung huấn luyện đặc thù của bộ đội tàu ngầm là thoát hiểm qua ống phóng ngư lôi. Trong bộ đồ lặn, người lính phải di chuyển qua một không gian rất hẹp dưới nước. Đây là nội dung đòi hỏi thể lực, sự bình tĩnh và kỹ năng được rèn luyện nhiều lần. Trung tá Nguyễn Đình Danh, trưởng ngành 5 tàu ngầm 186 Đà Nẵng cho biết, bên cạnh huấn luyện chuyên môn, thủy thủ tàu ngầm còn phải duy trì thể lực để thích nghi với môi trường làm việc đặc thù.
9: Thời gian thực hiện nhiệm vụ dài ngày dưới lòng biển đòi hỏi cán bộ, thủy thủ chúng tôi luôn phải có sự tập trung và bản lĩnh cao nhất, bởi chỉ một thao tác sai có thể dẫn đến hậu quả vô cùng to lớn, không chỉ ảnh hưởng tới bản thân mình mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ kiếp tàu. Chính vì vậy, mỗi quân nhân phải tự rèn luyện, trang bị cho mình một nền tảng sức khỏe tốt, bền bỉ, dẻo dai, trạng thái tâm lý vững vàng, với một tinh thần thép để có thể vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách hiểm nguy, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
7: Lực lượng tàu ngầm là một trong những lực lượng đặc biệt của Hải quân Nhân dân Việt Nam,

nhiệm vụ được thực hiện trong môi trường trong lòng biển, đòi hỏi mỗi cán bộ thủy thủ phải có trình độ chuyên môn, bản lĩnh và ý thức tổ chức kỷ luật cao. Trong điều kiện mới, khi yêu cầu xây dựng quân đội, xây dựng hải quân theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại đặt ra ngày càng cao, những người lính tàu ngầm tiếp tục rèn luyện, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ để làm chủ vũ khí trang bị. Thượng tá Phan Thanh Quang, Phó

0: Luyện làm chủ trang bị kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí tình huống và thực hành chiến đấu sát với tình hình chiến trường thực tế. Đồng thời trong thời gian vừa qua thì lữ đoàn cũng thường xuyên tổ chức luyện tập các cái phương án sẵn sàng chiến đấu, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan đơn vị, luyện tập xử trí các tình huống tại sở chỉ huy theo phương án tác chiến, tham gia đầy đủ các cái cuộc diễn tập do các cấp tổ chức.
1: Trước những diễn biến mới trên Biển Đông trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo từ trong lòng biển của lực lượng tàu ngầm ngày càng nặng nề. Vượt qua những khó khăn thử thách qua hơn 15 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, cán bộ thủy thủ Lữ đoàn 189 giờ đây đã thực sự làm chủ những tàu ngầm Kilo 636 hiện đại. Họ là những người lính đặc biệt trong đơn vị đặc biệt, mang trọng trách đặc biệt với sứ mệnh đặc biệt. Các thế hệ cán bộ thủy thủ Lữ đoàn tàu ngầm 189 đã vun đắp truyền thống, đoàn kết, kỷ luật, bí mật, quyết thắng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Vươn khơi bám biển.
3: Thưa quý vị và các bạn, gỡ thẻ vàng IUU là yêu cầu cấp thiết, nhưng để thực hiện được mục tiêu này, các địa phương ven biển đang tập trung khắc phục từng tồn tại mà Ủy ban châu Âu EC đã chỉ ra. Từ quản lý đội tàu, kiểm soát thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát tàu ra vào cảng biển đến truy xuất nguồn gốc thủy sản, các giải pháp đang được triển khai đồng bộ hơn. Điểm đáng chú ý là cùng với kiểm soát, xử lý vi phạm, các địa phương tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền để người dân hiểu rõ quy định, chủ động tuân thủ pháp luật, qua đó duy trì hoạt động khai thác hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá bền vững.
4: Tại phường La Di, tỉnh Lâm Đồng, công tác quản lý đội tàu đang được thực hiện từ cơ sở. Mỗi tàu cá, thuyền trưởng, chủ tàu và lao động đi biển được lập hồ sơ quản lý, thiết bị giám sát hành trình VMS được kiểm tra, theo dõi thường xuyên. Đây là một trong những giải pháp nhằm đảm bảo dữ liệu về đội tàu đầy đủ, chính xác, phục vụ quản lý và kiểm soát hoạt động khai thác trên biển. Tại các phường ven biển của tỉnh Lâm Đồng, nhiều ngư dân đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong việc duy trì thiết bị giám sát hành trình, không khai thác sai vùng và tuân thủ các quy định về IUU. Ngư dân Phan Châu ở phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng cho biết.
5: Hiện nay, bà con ngư dân cộng đồng tôi đang ở thì phải nói họ chấp hành rất tốt cái việc này. Gắn cái GPS, cái chỗ giám sát hành trình, nói chung là hộp đen á, thì bà con chấp hành rất là tốt. Họ cũng thấy được cái lợi của cái gắn GPS. Có sự cố gì thì họ có thể liên lạc được để mà lực lượng cứu hộ, để mà cứu vãn cái tình hình là mình bị sự cố trên biển.
4: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có hơn 8.200 tàu cá đăng ký, trên 99% tàu được cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Địa phương cho biết không phát sinh tàu mất kết nối VMS, không có trường hợp vi phạm và không có tàu vượt ranh giới khai thác trên biển. Cùng với đó, công tác xác nhận chứng nhận nguồn gốc thủy sản tiếp tục được siết chặt. Tại Đắk Lắk, gần 100% trong số 2.576 tàu cá đăng ký đã được cấp giấy phép khai thác còn hiệu lực. Các tàu từ 15 mét trở lên được lắp đặt VMS và theo dõi 24/24 giờ. Tại cảng cá, tàu ra vào được kiểm soát, sản lượng bốc rỡ được giám sát, dữ liệu khai thác được đối chiếu với hành trình. Theo ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk, để các tàu cá vươn khơi duy trì kết nối VMS 24/24, giải pháp thời gian tới được xác định là vừa tăng kiểm tra, giám sát, vừa hướng dẫn để ngư dân hiểu đúng, thực hiện đúng.
6: Tăng cường việc kiểm tra kiểm soát trên cái hệ thống giám sát VMS của quốc gia để qua đó phát hiện những tàu cá nếu có những hành vi vi phạm, khi mà đầy đủ chứng cứ sẽ củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm, và đồng thời cái việc mà tăng cường cái quản lý kiểm soát tại các cảng cá qua các văn phòng đại diện thanh tra kiểm tra kiểm soát nghề cá nhằm răn đe và đồng thời tuyên truyền cho ngư dân hiểu rõ được vấn đề khai thác trên biển như thế nào và trong cái việc gỡ thẻ vàng.
4: Tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, việc quản lý đội tàu, kiểm soát hành trình và truy xuất nguồn gốc là những giải pháp quan trọng. Để thực hiện các khuyến nghị của EC, Bộ đội Biên phòng thường xuyên xuống cơ sở, gặp gỡ, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân các quy định khi khai thác trên biển. Ngư dân Trần Minh Nghĩa ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
7: Khi mình bắn bắt xa bờ á, là Bộ đội Biên phòng tuyên truyền đến vùng biển Việt Nam đầy đủ, là với tiếng máy, bị tiếng máy có đầy đủ, giấy tờ đầy đủ, không có được bắt khai mà phi phạm có lên tới nước ngoài.
4: Đại úy Ngân Văn Bảo, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng An Hải, đồn biên phòng Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cùng với nắm tình hình tàu thuyền, cán bộ chiến sĩ lồng ghép tuyên truyền hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định về chống khai thác IUU trong từng chuyến biển, chú trọng phát huy vai trò của những đảng viên là ngư dân cùng tuyên truyền vận động bà con.
8: với các đồng chí

0: Đảng viên cũng một số là cũng là đảng viên để tham gia khai thác hải sản thì cũng thông qua các cuộc họp thì cũng tuyên truyền vận động là các đảng viên là phải phát huy vai trò gương mẫu tiền phong trong cái tổ khai thác nghề cá của mình, đặc biệt là tổ khai thác ở cái vùng khơi xa để tránh vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.
1: Từ Lâm Đồng, Đắk Lắk đến Quảng Ngãi, những giải pháp chống khai thác IOU đang được triển khai theo hướng ngày càng cụ thể hơn. Quản lý chặt đội tàu, kiểm soát hành trình, kiểm soát tại cảng, minh bạch nguồn gốc thủy sản và xử lý nghiêm vi phạm. Thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của EC không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, mà quan trọng hơn là từng bước đưa hoạt động khai thác vào nền nếp, bảo đảm nguồn lợi thủy sản được khai thác hợp pháp, có trách nhiệm. Đó sẽ là nền tảng để nghề cá phát triển ổn định, bền vững.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu không chỉ là nhiệm vụ trước mắt để gỡ thẻ vàng IUU, mà còn là cơ hội để Việt Nam từng bước chuyển sang nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và phát triển bền vững. Trong quá trình này, bên cạnh các giải pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát, việc đồng hành hướng dẫn và nâng cao nhận thức của ngư dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phóng viên Thu Lan phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam về vấn đề này.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nhiều ý kiến cho rằng là chống khai thác IUU không đơn thuần là để gỡ thẻ vàng, mà quan trọng hơn là thay đổi phương thức quản lý và xây dựng một nghề cá có trách nhiệm. Quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi về vấn đề này ạ?
2: Tôi cho rằng đây là quan điểm rất đúng của Chính phủ, Đảng và Nhà nước ta. Ngay từ đầu thì Chính phủ cũng những cái cuộc họp thường định kỳ về IUU thì cũng đều khẳng định rằng là chúng ta có hai cái cách tiếp cận. Một là tiếp cận tình thế để mà ngăn chặn, cái tiếp cận về chiến lược, tức là chúng ta phải xây dựng một nghề cá bền vững và có trách nhiệm. Ngoài cái việc mà ngăn chặn những các số lượng không nhiều nữa của ngư dân vẫn tiếp tục cố tình vi phạm, cái cuộc sống của ngư dân ấy, chúng tôi đánh giá về kinh tế xã hội cho 6 tháng đầu năm nay hội thủy sản thì vẫn là cái mức thu nhập rất là thấp, trong khi đó rủi ro lại cao. Các khu bảo tồn biển được thiết lập cho đến nay không có khu nào trong 16 khu của quốc gia và bây giờ mở rộng ra thành 29 khu thì không có khu nào được gọi là theo tiêu chí, 5 cái tiêu chí của IUCN là đạt được gọi là quản lý hiệu quả. Rõ ràng là rất nhiều nguyên nhân khác nữa. Cảng cá của mình, cái truy xuất nguồn gốc, mình quản lý như thế nào, mình đã đưa các cái công nghệ mới vào để kiểm soát từ sớm từ xa được không? Thì vẫn là một loạt vấn đề mình phải cùng làm. Trong khi đó, với hội thủy sản ấy, thì nhiều lần cũng kiến nghị với lại Cục Thủy sản là sẽ có những cái hội thảo để mà chúng tôi nói về góc độ khoa học. Ngành là phải bảo đảm cái tính bền vững và có trách nhiệm của nghề cá, phòng ngại trên biển.
1: Cùng với các lực lượng như là lực lượng cảnh sát biển, thì thời gian qua thì Hội Thủy sản Việt Nam đã có những cái hoạt động gì để đồng hành cùng ngư dân nâng cao nhận thức, chấp hành các quy định về chống khai thác IUU ạ?
2: Hội Thủy sản Việt Nam thì đồng hành với ngư dân và cùng hỗ trợ cho ngành để làm sao phát triển bền vững nghề cá. Bên cạnh cái việc mà chúng tôi thông qua cái mạng lưới của các cái hội thủy sản địa phương ấy, thì là bám sát vào và phản ánh kịp thời với ngành những cái tồn tại. Cái thứ hai là không phải chỉ là những cái tàu mà xuất bến mà vấn đề truy xuất nguồn gốc cũng làm cái khâu khuyến ngư. Bây giờ làm sao mà những cái ngư dân đã chấp hành tốt rồi thì mình phải tìm nghề cho người ta, làm cái gì? Nghề cá giải trí có phải là cái mà dễ làm không? Thế rồi những vấn đề về kết hợp lợi ích kép với du lịch thì chuyển nghề như thế nào, vân vân. Và cái thứ ba tức là cái khâu tuyên truyền, khâu thứ tư là phát hiện để mà giúp cái cơ quan chức năng là có cái giải pháp ở các cái địa phương. Với cái chức năng của mình thì hội nghề cá làm và sau đó thì cũng tham gia định kỳ các cái cuộc họp của Chính phủ để mà phản ánh công khai những các cái kết quả cũng như là cái suy nghĩ của cái giải pháp mà theo hội là phải làm. Với tư cách một cái hội nghề nghiệp, chúng tôi cũng đã liên tục làm và cũng đặt cái IUU là một trong cái nhiệm vụ trọng tâm.
1: Theo ông, vì sao là việc tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của ngư dân cần được xem là giải pháp căn cơ lâu dài trong chống khai thác IUU ạ?
2: Thực ra cái nhận thức nó quan trọng. Cái nhận thức cái mà tốt ấy, thì nó sẽ dẫn đến tự giác. Và tự giác thì nó sẽ thay đổi hành vi. Thế nếu mà nhận thức mà không rõ, không sâu, không đầy đủ trong cái tuyên truyền vẫn là cái giải pháp đi đầu. Một là thể hiện cái tính nhân đạo với ngư dân vì cuộc sống mưu sinh, rồi vì cái nghĩa vụ hiện diện dân sự và bảo vệ chủ quyền dân sự ở trên biển của đất nước mà họ đi ra biển. Và đối với ngư dân thì càng bám biển dài ngày thì càng tốt. Tất nhiên là phải trong cái vùng biển mà Chính phủ ta tuyên bố chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và tuân thủ các cái luật pháp của quốc gia và quốc tế.
1: Trân trọng cảm ơn ông.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Biển đảo Việt Nam đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VV1
2: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tin chính sau đây. Tại tỉnh An Huy, Trung Quốc, những con rồng được kết từ rơm rạ sau mùa gặt lại rực sáng trong đêm Trung Thu, mang theo những ước vọng về mùa màng hạnh phúc và sự đoàn viên. Thành phố cổ Pula của Croatia bừng sáng trong lễ hội ánh sáng. Bây giờ là tin chi tiết. Cuối tuần qua, thành phố cổ Pula của Croatia đã biến thành một không gian nghệ thuật thị giác rực rỡ nhờ sự trở lại của lễ hội ánh sáng Vigilia. Khi màn đêm buông xuống, các công trình kiến trúc La Mã cổ đại được khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới qua hàng loạt màn trình diễn công nghệ ánh sáng hiện đại. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
5: Lễ hội năm nay quy tụ 16 dự án nghệ thuật độc đáo do các nghệ sĩ đến từ Croatia, Đức, Tây Ban Nha, Italia, Ukraine, Na Uy, Đan Mạch, Pháp, Anh, Hồng Kông, Trung Quốc cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế khác thực hiện. Các tác phẩm tập trung khai thác những chủ đề sâu sắc về hòa bình, thiên nhiên và mối quan hệ giữa con người với thế giới xung quanh. Chia sẻ về ý tưởng thắp sáng vùng đất cổ kính này, ông Marko Bonkovic, chủ tịch tổ chức lễ hội ánh sáng quốc tế, kiêm nhà sáng lập lễ hội Vigilia cho biết.
6: Khi chúng tôi bắt đầu lễ hội vào năm 2013, nhìn thấy thành phố này, tôi thực sự kinh ngạc. Nơi đây hệt như một tấm toan trắng, chỉ cần thêm một vài công nghệ mới vào đó. Khi chúng tôi bắt đầu thử nghiệm với việc trình chiếu các tác phẩm sắp đặt ánh sáng, nó thực sự đã thay đổi màu sắc của toàn bộ thành phố, giúp mọi người có thể nhìn ngắm thành phố theo một cách khác. Đối với chúng tôi, đây thực sự là một điều tuyệt vời. Yếu tố lịch sử chắc chắn đã hỗ trợ rất nhiều. Dù khán giả đã từng chiêm ngưỡng phần lịch sử ấy trước đây, nhưng việc nhìn thấy nó trong những gam màu mới vẫn mang lại một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và vô cùng kỳ diệu.
5: Sự kết hợp giữa nét cổ kính và công nghệ ánh sáng đương đại cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ cho du khách quốc tế. Anh An Engels, một du khách đến từ Đức, hào hứng bày tỏ.
6: Những tòa nhà cổ kính này trông thật tuyệt vời ngay cả khi không có đèn, nhưng khi được chiếu sáng thì nó lại càng ấn tượng hơn. Hãy nhìn chúng xem, hãy nhìn xem.
4: Trong văn hóa Trung Hoa, rồng là một linh vật thiêng liêng, biểu tượng gắn với sức mạnh, may mắn và những ước vọng tốt đẹp của con người. Ở một ngôi làng thuộc tỉnh An Huy, hình tượng ấy được tạo nên theo một cách rất đặc biệt, từ những sợi rơm mộc mạc sau mùa gặt. 650 năm qua, cứ mỗi dịp Trung Thu, người dân trong làng, từ người già đến trẻ nhỏ, lại cùng nhau làm rồng, múa rồng, gìn giữ một phong tục đã trở thành ký ức văn hóa của bao thế hệ.
7: Giữa những ngôi làng cổ của vùng Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc, mỗi mùa Trung Thu lại có một màn trình diễn đặc biệt, những con rồng được kết từ rơm rạ. Sau mùa gặt, những bó rơm còn lại trên cánh đồng được người dân thu gom, kết hợp với tre và các vật liệu tự nhiên để tạo thành thân rồng. Ở một số địa phương, rồng có thân dài hơn 10 mét. Riêng tại làng Hong Chin, những con rồng truyền thống từng được mô tả dài tới khoảng 30 trượng, tức hàng chục mét. Cũng giống như các dòng họ trong gia đình, những con rồng ở Hong Chin tuân theo một thứ bậc rất rõ ràng. Năm nay làng sẽ có 4 con rồng xuất hiện, rồng ông, rồng bà, rồng mẹ và rồng con. Theo truyền thống, cả làng cùng nhau làm rồng, mỗi đứa trẻ trong làng đều được trao một con rồng nhỏ của riêng mình. Khi màn đêm buông xuống, các đội múa rồng tiến về quảng trường hoặc từ đường của làng, nơi người dân đã tập trung từ trước. Đó cũng là lúc những câu chuyện gia đình và ký ức quê hương được nối lại.
8: Tôi lớn lên cùng những màn múa rồng này. Truyền thống này nhất định không được mai một. Được chứng kiến màn trình diễn văn hóa này, tôi nghĩ đó là một điều rất quý giá đối với thế hệ chúng tôi.
4: Tại Iraq, cũng có những người đang nỗ lực gìn giữ một nghề thủ công gắn với âm nhạc và đời sống văn hóa suốt nhiều thế hệ. Đó là nghề làm trống đáp, nhạc cụ có lịch sử lâu đời gắn với đời sống âm nhạc và văn hóa Iraq.
9: Tại một xưởng thủ công nhỏ ở thành phố Mosul, Iraq, nghệ nhân Al-Sanjari vẫn ngày ngày miệt mài với những thanh gỗ hay tấm da để

0: làm ra những chiếc trống đáp thủ công truyền thống. Với ông, mỗi chiếc trống hoàn thiện không chỉ tạo nên một âm thanh đặc trưng mà còn là sự tiếp nối của một nghề thủ công đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
1: Gỗ dùng làm khung trống có nhiều loại, nhưng tốt nhất vẫn là gỗ sồi và ốc chó. Hiện nay hai loại gỗ này rất khan hiếm. Trước đây mỗi năm có từ 2 đến 4 đợt gỗ được nhập về với số lượng lớn, nhưng giờ đây có khi cả năm chỉ nhập được một đợt hàng mà giá lại rất cao.
0: Từ những vật liệu quen thuộc như gỗ, da và kim loại, người thợ đã khéo léo tạo nên một nhạc cụ tưởng như đơn giản nhưng đòi hỏi sự chính xác trong từng chi tiết. Thế nhưng theo ông Al Sanjari, nghề làm trống đáp thủ công truyền thống tại Iraq đang ngày càng thu hẹp, số người còn theo nghề không còn nhiều, trong khi thế hệ trẻ ngày càng ít biết đến loại nhạc cụ truyền thống này. Có nơi cả tỉnh chỉ còn một người làm nghề, thậm chí không có người kế nghiệp. Bên cạnh sự thiếu hụt thế hệ tiếp nối, giá nguyên liệu tăng cao cũng khiến việc duy trì nghề này ngày càng khó khăn. Dù vậy, tiếng trống đáp vẫn hiện diện trong đời sống âm nhạc Iraq, từ những tiết mục âm nhạc truyền thống đến đương đại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.
6: Không gian văn học nghệ thuật.
7: Không gian văn học nghệ thuật.
8: Không gian văn học nghệ thuật.
9: Biên tập viên Minh Trâm xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Trong chuyên mục dòng tin, chúng tôi sẽ cập nhật một số tin tức văn học nghệ thuật đáng chú ý, trong đó có các hoạt động trung thu dành cho thiếu nhi thủ đô, từ triển lãm sắp đặt Chiến tranh và Hòa bình sang Bông bầu bung bí, phim Huyết thống, phim kinh dị đầu tay của đạo diễn Đinh Đức Thiện. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ chèo Hà Thảo.
10: Dòng tin.
11: Dòng tin.
12: Bông bầu bông bí là chương trình nghệ thuật đương đại thuộc khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội 2026 diễn ra trong thời gian của Festival tại Không gian Bảo tàng Hà Nội vào ngày 20 tháng 9. Với sự tham gia sáng tạo của các nghệ sĩ Thu Trần, Tây Phong, Trần Mạnh Tuấn, Lê Hùng Phong, Quỳnh Phạm và các nghệ sĩ đồng hành. Trong tinh thần kết nối di sản với sáng tạo đương đại, bông bầu, bông bí không tiếp cận di sản bằng cách tái hiện hay minh họa, mà bằng cách đưa những ký ức văn hóa, âm nhạc và hình ảnh quen thuộc vào một cấu trúc nghệ thuật mới. Nguồn cảm hứng âm nhạc của phần này đến từ Người mẹ ô lý của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trái bí ở đây không chỉ còn là một vật thể của đời sống, nó trở thành dấu hiệu của một mái nhà, một khu vườn, một đời người đã được vun trồng. Và sâu hơn nữa là hình ảnh người mẹ luôn hướng về những đứa con đã đi xa, và cũng có thể là khả năng con người tiếp tục tạo ra sự sống từ những gì tưởng như đã vỡ vụn. Theo họa sĩ Thu Trần, triển lãm sắp đặt Bông bầu, bông bí là một chuyển động tiếp theo của cùng một tư tưởng với triển lãm Chiến tranh và Hòa bình diễn ra đầu năm nay.
13: Trên tấm bê tông nhẹ và sơn ô tô, sau đó phủ đông cứng để bảo vệ màu sắc cũng như hình thức nghệ thuật được treo ở ngoài đó, để khi mà mọi người đến đó thì thấy được chỉ còn lại là những ý niệm về câu chuyện nghệ thuật. Thế rồi những vỏ bom sắc B-52 của chiến tranh hoặc cái tượng ông John McCain cũng để đó, thì tất cả chúng ta hòa vào với nhau để nói với nhau rằng câu chuyện hòa bình vẫn luôn luôn là một điều mà ai cũng mong muốn.
14: Huyết thống thuộc thể loại kinh dị tâm linh do Đinh Đức Thiện đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên Quách Ngọc Hoan, Quang Tuấn, Lan Phương, Phùng Nhã Khanh. Phim dự kiến phát hành vào ngày 30 tháng 10 tại các rạp trên toàn quốc. Sau khi công bố, bộ phim đã thu hút sự quan tâm của khán giả với sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên Quách Ngọc Hoan, vai bác sĩ phẫu thuật, Quang Tuấn, người bén duyên với nhiều tác phẩm điện ảnh kinh dị, nay vào vai thầy Pháp, về những câu chuyện về thế lực siêu nhiên và cái ác bên trong con người, cũng như mang đến nỗi khiếp sợ từ nghiệp báo đã gieo sẽ phải đền trả. Theo đó, tác phẩm của đạo diễn trẻ Đinh Đức Thiện không chỉ kế thừa những yếu tố tạo nên dấu ấn của dòng phim kinh dị Đông Tây, mà còn đặt vào đó những thể nghiệm mới. Anh Phan Cảnh Trung, đại diện truyền thông dự án phim, cho biết.
15: Thông qua cách kể chuyện của Đinh Đức Thiện, mọi người sẽ thấy rằng là cái việc mà những hình ảnh kinh dị hay câu chuyện kinh dị không quan trọng, câu chuyện là cái tính nhân văn đằng sau, làm sao để cứu sống được một đứa trẻ. Và điều đặc biệt mà Đinh Đức Thiện làm được trong cái bộ phim này đấy là

0: tục gắn liền câu chuyện văn hóa dân gian và tâm linh Việt Nam một cách rất là uyển chuyển, rất là khéo léo để biến nó trở thành một câu chuyện mà khi mọi người xem xong, khán giả xem xong có thể cảm nhận được cái tính nhân văn ở trong đấy, cảm nhận được rằng là cái nỗi sợ nó chỉ có thực khi mà chúng ta yêu, ghét và chúng ta bảo vệ cái người mà mình quan tâm.
1: Vừa qua, một chương trình trung thu dành cho các bạn nhỏ tại xóm Đoài, xã Yên Xuân được tổ chức với những trải nghiệm từ thiên nhiên, văn hóa đến sáng tạo. Các bạn nhỏ được trở về với những trải nghiệm dân gian quen thuộc theo cách mới mẻ, với các hoạt động vẽ sáng tạo trên mặt nạ theo trí tưởng tượng của mình. Trang trí đèn đom đóm, tự tay sáng tạo nên chiếc đèn nhỏ để mang theo trong buổi rước đèn. Kiến trúc sư Khuất Văn Thắng, người sáng lập không gian sáng tạo Cổng Đoài, xưởng Đoài cho biết, đây là hoạt động miễn phí dành cho trẻ em tại địa phương, cũng là một trong những chương trình góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa.
2: Nó là cái nơi để mà tiếp thu lại những cái giá trị truyền thống và bằng một cách nào đó, bằng cái sự phát triển, bằng cái sự sáng tạo nào đó và nó sống được và nó tạo ra những cái giá trị lan tỏa lớn hơn đến với cộng đồng và phát huy những cái bản sắc về cái giá trị của vùng đất đấy.
1: Trong những ngày tới, thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm 2026 vào 20 giờ ngày 25 tháng 9 tại xã Đông Anh với quy mô khoảng 1.000 đại biểu và trẻ em tham dự, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến trên fanpage của thành phố. Chương trình gồm các hoạt động văn nghệ, múa lân, tặng quà và giao lưu với nghệ sĩ. Đối với cấp xã, các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung Thu từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9, đảm bảo tất cả trẻ em đều được tham gia đón Tết Trung Thu, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở địa bàn khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự tham gia của thành viên mới đến từ đất nước Na Uy, Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 có nhiều tác phẩm của các đạo diễn độc lập, trong đó có tác giả đang là học sinh phổ thông với góc nhìn mới về nghệ thuật truyền thống. Hầu hết những bộ phim của các tác giả Việt Nam được chọn tham gia liên hoan lần này là các tác phẩm tài liệu không lời bình. Đây là những nét mới trong Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 đang diễn ra đồng thời từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 quy tụ 20 tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc trong chương trình chiếu chính hàng đêm, trong đó bao gồm 11 phim quốc tế đại diện cho 9 quốc gia và phái đoàn châu Âu gồm Anh, Phần Lan, Áo, Ý, Na Uy, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Wallonia, Brussels và 9 phim Việt Nam do hãng phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất. Bộ phim Mạc Hậu của nhóm tác giả Trường Trung học Phổ thông Việt Đức Hà Nội là một trong 5 tác phẩm điện ảnh độc lập được chọn trình chiếu trong kỳ liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam năm nay. Tác phẩm là hành trình của những bạn trẻ theo chân các nghệ sĩ tuồng, khắc họa cuộc sống đời thường của những người nghệ sĩ tuồng sau ánh đèn sân khấu, nơi ranh giới giữa con người và nhân vật dần xóa nhòa. Sau bức màn nhung, chính những vị vua, vị tướng trên ánh hào quang ấy lại chật vật với áp lực cuộc sống, nhất là khi họ đang đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của thời đại mới. Tác phẩm đã đoạt giải phim hay nhất bảng B, bảng phim không chuyên tại Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế Việt Nam Culture in Motion. Nguyễn Hà Anh, thành viên nhóm tác giả cho biết.
2: Người nghệ sĩ chính trong bộ phim của chúng em tên là chị Thanh Phương và chị Ý là người bọn em theo chân trong suốt quá trình làm phim. Em thấy câu chuyện của chị Ý có một ý nghĩa rất là đặc biệt và sâu sắc và bọn em muốn được truyền tải cái đam mê và sự nỗ lực của chị Ý cho nghệ thuật tuồng. Mọi người đều có những cuộc sống riêng của họ, cách mà họ thể hiện niềm đam mê cũng rất là khác biệt và nó rất là sâu sắc.
1: Trong khi đó, 9 tác phẩm phim tài liệu của các tác giả Việt Nam hầu hết được thể hiện bằng hình thức không lời bình. Bộ phim Chuyện bên sông Hoài Phố, đạo diễn Trần Xuân Trung khắc họa một bức tranh sống động và đầy cảm hứng về những con người tại Hội An đang ngày đêm nỗ lực bảo vệ môi trường cùng tình yêu di sản, tình yêu quê hương. Bộ phim Trở về quê nội của đạo diễn Nguyễn Sĩ Bằng là hành trình tìm về quê cha đất tổ của những lính thợ Đông Dương và con

0: trắng của họ. Bộ phim Giữ mãi màu xanh của đạo diễn Nguyễn Quang Tuấn và Đặng Thị Kim Sơn đề cập câu chuyện hồi sinh rừng ngập mặn Cần Giờ. Đạo diễn Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương cho biết, thông qua sự học hỏi từ những kỳ liên hoan phim trước, các đạo diễn, nhà làm phim Việt Nam đã có những thay đổi nhất định trong cách kể chuyện.
1: So với những năm trước thì lần này nhiều bộ phim của chúng tôi có cái độ dài nó cũng khá khác nhau. Làm sao để tiếp cận và để kể được hết câu chuyện. Có những bộ phim là 40, 50 và có những bộ phim dài hơn. Các đạo diễn cũng cố gắng làm sao đó để hạn chế sử dụng lời bình và tiếp cận gần hơn với những câu chuyện của nhân vật.
0: Một điểm đáng lưu ý, nhiều tác phẩm tài liệu của nước ngoài cũng như của Việt Nam đề cập câu chuyện cuộc đời số phận của những người phụ nữ và trẻ em. Bộ phim Đạm Phương Nữ Sử của đạo diễn Hoàng Hà Lê đề cập một trí thức yêu nước tiêu biểu trong nửa đầu thế kỷ 20, một nhà giáo dục học ở vị trí hàng đầu trong việc đặt nền móng cho ngành giáo dục nhi đồng, giáo dục phụ nữ, giáo dục gia đình của Việt Nam. Bên cạnh đó, tác phẩm tài liệu Bảy Quãng Nhân Sinh Điềm Phùng Thị của đạo diễn Đào Duy Từ và Nguyễn Vinh Khoa kể về cuộc đời và sự nghiệp của nhà điêu khắc tài hoa Điềm Phùng Thị, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật Việt Nam và thế giới. Bộ phim Điểm Tựa, Không Nơi Trốn, Sarah và Những Kiếp Người của các đạo diễn đến từ Bỉ, Vương Quốc Anh, Thụy Điển cũng đề cập số phận của những người phụ nữ trong cuộc sống đầy biến động với chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và nạn vượt biên trái phép. Với tác phẩm She, tức là cô ấy, đạo diễn Patrizia Rapperato của Italia ghi lại cuộc sống của những nữ công nhân nhà máy tại tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, làm việc tại một trong những nhà máy linh kiện điện tử lớn nhất thế giới. Bộ phim đặt câu hỏi về cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu và phơi bày những mặt trái của ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng hiện đại. Bà Gunilla Preski, đạo diễn phim Sarah và Những Kiếp Người, kể về người bạn thân của mình, cũng chính là nhân vật chính của bộ phim, đã khiến cả Thụy Điển thức tỉnh và nhìn nhận sự bất công của cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ tiến hành tại Việt Nam.
2: But somehow I have been here.
3: Bằng cách nào đó tôi cảm thấy mình đã từng ở đây, thông qua nhân vật chính của bộ phim là Sarah, cũng là bạn của tôi. Cô ấy đã đến Việt Nam 5 lần để tìm hiểu sự thật về chiến tranh. Cô đã viết nhiều bài báo, xuất bản nhiều cuốn sách. Trong hành trình đó, cô ấy đã gặp gỡ nhiều người và điều đó càng khiến tôi xúc động, trân trọng lần tới Việt Nam này.
0: Không chỉ dừng lại trong các kỳ liên hoan, mong muốn giải hơi của ban tổ chức là đưa hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương trở thành điểm đến chiếu phim tài liệu của Hà Nội cũng như của nước ta, để khán giả có thể đến gần hơn với những tác phẩm điện ảnh tài liệu trong nước cũng như trên thế giới. Theo đạo diễn Trịnh Quang Tùng, đây là cơ hội tốt để quảng bá đất nước và con người Việt Nam. Đặc biệt, thông qua 16 kỳ liên hoan, phim tài liệu đang gần hơn với khán giả trẻ với những câu chuyện chân thực và gần gũi.
4: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
5: Thưa quý vị và các bạn, phim tài liệu đề tài hậu chiến là một lĩnh vực khó, đòi hỏi sự dấn thân và kinh nghiệm làm nghề. Đạo diễn Phạm Hồng Thăng, hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương, là người thực hiện nhiều tác phẩm điện ảnh chân thực, gần gũi, tiêu biểu như Ân Nhân của người lính Mỹ, Hà Nội những hình ảnh khó quên, Ở Việt Nam có một làng như thế, Nhớ về Tây Tiến, đưa người xem đến những khoảnh khắc đời thường cùng gặp gỡ những nhân vật bước ra từ hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Phạm Hồng Thăng.
6: Thưa đạo diễn Phạm Hồng Thăng ạ, bộ phim Kẻ Thù Của Tôi, Bạn Của Tôi là một bộ phim tài liệu nổi tiếng của anh và đạo diễn Dương Văn Huy, kể về cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa hai người lính phi công từng ở hai đầu chiến tuyến trong chiến tranh Việt Nam Hoa Kỳ. Vậy thì anh còn nhớ hoàn cảnh ra đời tác phẩm điện ảnh tài liệu này không ạ?
7: Hai người phi công thì ông Dan Cherry thì ông ấy cũng có một cái tích cực, tức là ông muốn gặp gỡ lại phi công Nguyễn Hồng Mỹ sau khi mà bắn cháy một cái máy MiG thì ông ấy trong lòng ông cũng có một ám ảnh. Ông ấy cũng muốn là xem lại cái người phi công mà ông ấy bắn cháy năm đấy có ông ấy còn sống hay đã chết. Cho nên là ông ấy cũng có cái ý tưởng là ông tìm lại. Thì rất may là thông qua cái chương trình như trên này có cuộc chia ly của chị Thu Huyên ấy. Chị Thu Huyên đã tìm gặp được phi công Nguyễn Hồng Mỹ và hai người đã kết nối với nhau. Và sau đó thì chương trình như trên này có cuộc chia ly của chị Thu Huyên thì đã mời được ông Dan Cherry về Việt Nam và đã tổ chức cái buổi gặp gỡ. Từ đấy thì ông Dan Cherry có đến nhà thăm ông Nguyễn Hồng Mỹ. Ông Dan Cherry có mời ông Nguyễn Hồng Mỹ sang bên Mỹ để là gặp gỡ và hai người đã hứa với nhau trở thành người bạn và coi hai gia đình như là thân thiết ấy, đi lại với nhau.

0: cái ý nghĩa của bộ phim thì cũng rất là mong muốn, và chúng ta hàn gắn vết thương chiến tranh, cái tinh thần đấy thì chúng ta cũng hai bên thì cũng đang tiến lại đấy để chúng ta cùng nhau hợp tác phát triển. Thì đấy cũng là mong muốn thông qua ra hai nhân vật thì cũng là cái mong muốn của mọi người.
1: Cái chủ đề hòa giải thì chúng ta cũng đã làm nhiều rồi ạ. Vậy thì cái cách tiếp cận của đạo diễn Phạm Hồng Thăng ở đây đó là qua những cái chi tiết tình huống như thế nào?
0: Tôi thì phải gặp trao đổi với cả phi công Nguyễn Hồng Mỹ và viết thư hỏi phi công Dan Cherry. Đấy, và trên các cơ sở đó thì đi khai thác những cái chất liệu của phim mà mình quay được cái gì, và cũng như là ở phía bên Mỹ họ cũng có quay được cái gì. Cũng rất là may mắn là khi mà phi công Nguyễn Hồng Mỹ sang Mỹ thì ở bên phía Mỹ họ cũng có rất nhiều những hình ảnh họ chụp, họ quay được một số cái hình ảnh gặp gỡ giao lưu giữa hai bên là đều tương đối nó phong phú đầy đủ. Và cũng rất may là cả hai nhân vật họ đều rất là hồ hởi và rất là thiện chí trong cái việc mà xây dựng bộ phim, cho nên là bộ phim nó cũng đã được thực hiện.
1: Sự gặp gỡ của hai người lính ở hai chiến tuyến sau hơn 40 năm thì những cái diễn biến, những câu chuyện thực tế diễn ra có khác với hình dung của anh không?
0: Thực ra nó cũng tương đối đặc biệt, và phải nói rằng là chị Thu Uyên chị cũng đã có một cái công rất lớn là chị đã kết nối được hai người đến, thì cũng rất là chị cũng làm cũng rất bất ngờ, nhưng mà phải nói rằng tinh thần thiện chí của hai người nó tạo lên một cái không khí mà cũng rất là xúc động. Mỗi người có một cái nhiệm vụ khác nhau, nhưng mà họ đến gặp gỡ này là một gặp gỡ mà sau khi mà chiến tranh đã đi qua và họ gặp gỡ lại, mà rất may mắn là họ đều còn sống và hai người đều cũng mỗi người có một công việc riêng của mình.
1: Trong bộ phim ấy thì cái khoảnh khắc mà anh thấy xúc động là khoảnh khắc nào?
0: Có lẽ là ông Dan Cherry ông cũng rất là hồi hộp, không hình dung được là ông Nguyễn Hồng Mỹ là người như thế nào, còn sống hay đã chết, có bị thương vong gì không. Nhưng mà khi mà ông Mỹ ông xuất hiện thì đối với ông thật sự là một điều vô cùng là bất ngờ, là ông Mỹ là một người phi công, ông ấy cũng rất là to cao, thậm chí còn to cao hơn cả ông Dan Cherry. Ngỡ ngàng, ông không nghĩ rằng là một người phi công ở phía Việt Nam nó có thể là một người bình thường bé bé thôi, nhưng mà ông Mỹ là một người thể hiện một người rất là to cao.
1: Tại sao anh lại dành nhiều sự quan tâm với dòng phim tài liệu về đề tài lịch sử, chiến tranh và hậu chiến ạ?
0: Nói chung là làm trên phim chiến tranh của mình, cái tư liệu của mình nó hiếm hơn, tại vì với cái điều chiến tranh và điều kiện còn kỹ thuật của mình nó như vậy thì nó cũng không phải là nó dễ dàng như các nước, họ có nhiều cái phương tiện hơn. Tôi cũng quan tâm nhiều về cái chiến tranh, những cái câu chuyện chiến tranh nó cũng còn nhiều những cái đề tài và nhiều những câu chuyện mà chúng ta chưa thể khai thác hết. Thì mà đặc biệt là Việt Nam mình đã phải trải qua hai cuộc chiến tranh, còn rất nhiều câu chuyện chiến tranh còn đang ở phía trước. Tôi cũng đang phải làm hai cái phim chiến tranh nữa, một cái bộ phim về chiến tranh ở Quảng Trị. Tôi sẽ có cái bộ phim về những cái người phụ nữ ở Quảng Trị của mình ấy, họ phải chịu hy sinh rất nhiều, và có những cặp tình yêu ấy, trong chiến tranh ấy, nó vượt qua tất cả thì người ta đến với tình yêu và xây dựng một cuộc sống. Còn những cái câu chuyện đó nó cũng rất là xúc động đấy.
1: Vậy thì với bộ phim của anh thì đã có những cái sự thay đổi trong cách kể, cái yếu tố lời bình có nhiều không, hay là anh kể theo cách như thế nào?
0: Cái xu hướng hiện nay thì người ta muốn là cái bộ phim không có lời bình. Tất nhiên là không phải là phim nào cũng không có lời bình. Có những phim vẫn phải có lời bình và vẫn phải có phỏng vấn. Nó tùy theo những cái đề tài chúng ta lựa chọn. Phim của tôi thì vẫn phải kết hợp cả lời bình lẫn cả phỏng vấn. Bởi vì nhân vật họ không trực tiếp thường xuyên với mình thì mình vẫn phải dùng có những cái để kết nối lại. Vì trong cái điều kiện hoàn cảnh như vậy, chứ còn nếu như có nhân vật mà chúng ta họ có thuận lợi cho mình để mình kể câu chuyện theo cái hướng không có lời bình thì cũng rất là hay.
1: Có một đề tài về chiến tranh nào mà anh đau đáu?
0: Đó là đề tài về hòa hợp, hòa giải dân tộc. Vừa rồi thì tôi có làm cái bộ phim Những đứa con người lính về hai chiến tuyến, và tôi cũng rất mong muốn để nó hoàn thành cái bộ phim về hòa hợp, hòa giải dân tộc. Và cái câu chuyện thông qua sự ra hàng của Trung tá Phạm Văn Đính ở chiến trường Quảng Trị năm 1972. Sự ra hàng trở về với cách mạng của Trung tá Phạm Văn Đính đã cứu được 1.500 binh sĩ của chính quyền Sài Gòn và rất nhiều những cái cả bên phía ta, hai bên không đổ máu. Đấy cũng là một cái bộ phim mà chúng rất mong muốn thông qua cái nhân vật đấy để mình nói rằng cái sự hàn gắn vết thương, hòa hợp, hòa giải. Sau này hiện đến cái gọi là vấn đề hòa hợp và giải dân tộc của mình vẫn còn đang trên con đường đó, vẫn còn nhiều những cái thứ mà chúng ta cần phải sớm để hòa hợp hòa giải để cùng nhau mà xây dựng đất nước. Hai cái chủ đề khác nhau thế nhưng mà nó đều chứa đựng một cách là đều chúng ta phải hướng tới cái sự hòa hợp hòa giải hàn gắn vết thương chiến tranh.
1: Trân trọng cảm ơn đạo diễn Phạm Hồng Thăng.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ

0: của tuần.
1: Quý vị và các bạn thân mến, để dòng chảy của nghệ thuật chèo truyền thống không ngừng tiếp nối, bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội vẫn đang miệt mài giữ lửa, còn có một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang từng ngày tìm cho mình một tiếng nói riêng. Một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ ấy là nghệ sĩ Hà Thảo của nhà hát chèo Việt Nam. Sinh ra từ làng Then, mảnh đất giàu truyền thống văn nghệ của Bắc Giang trước đây, bước vào nhà hát chèo Việt Nam từ năm 15 tuổi, Hà Thảo đã dành gần 20 năm để lớn lên cùng sân khấu chèo. Từ những vai nữ chín nền nã đến những nhân vật có nội tâm nhiều giằng xé, mỗi vai diễn đều là một hành trình khám phá chính mình và khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật chèo. Qua phóng sự Đằm thắm duyên chèo, quý vị và các bạn cùng làm quen với nghệ sĩ Hà Thảo.

0: Làng Then, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, Bắc Giang trước đây, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, là vùng quê có truyền thống văn nghệ. Hà Thảo lớn lên trong không gian của những câu hát dân ca, trong một gia đình người cha yêu chèo. Năm 15 tuổi, khi nhà hát chèo Việt Nam về làng tuyển học viên, cô bé Hà Thảo gần như chưa biết gì về chèo. Chị chỉ hát một bài hát mới để các thầy cô nghe chất giọng. Cuộc tuyển chọn tình cờ ấy đã mở ra một hành trình mà đến nay Hà Thảo đã gắn bó gần 20 năm. Rời làng Then lên Hà Nội, chị vừa học văn hóa vừa học nghề tại nhà hát chèo Việt Nam. Từ lấy hơi giữ nhịp nhả chữ đến từng làn điệu, động tác, hình thể, tất cả đều bắt đầu từ những bài học căn bản nhất. Nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Nguyễn Phú Kiên cho rằng, ở Hà Thảo hội tụ được nhiều yếu tố của một diễn viên chèo.
1: Thảo thì là một người đã hội tụ được nhiều cái yếu tố của một diễn viên rồi, nhưng mà phải nói là ý thức và quyết tâm học tập của Thảo rất là tốt. Trong cái tập luyện thì Thảo cũng là một người rất thông minh, nhanh, nắm bắt được những cái của thầy dạy rất là nhanh.
0: Chất giọng ngọt ngào cùng vẻ ngoài hiền lành sớm đưa Hà Thảo đến với những vai nữ chính, những người phụ nữ nền nã đôn hậu, có đời sống nội tâm sâu sắc. Từ vai Thị Kính trong vở Quan Âm Thị Kính, Nico Đàm Vân đến nhiều nhân vật sau này, chị dần học cách tiết chế để tâm trạng nhân vật không chỉ hiện lên qua lời ca mà còn trong ánh mắt, dáng đi và từng khoảng lặng trên sân khấu. Một dấu mốc quan trọng là vai cô Sen trong vở Đường Trường Duyên Phận, vai diễn mang về cho Hà Thảo huy chương vàng tại cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013. Sen là cô gái yêu chèo nhưng bị gia đình ngăn cản, ép lấy chồng để từ bỏ nghiệp hát. Trải qua nhiều éo le trong cảnh làm lẽ, cuối cùng Sen lựa chọn trở về với đam mê của mình. Đặc biệt, trong cảnh Sen du con bằng làn điệu đảo liễu, đạo diễn để Hà Thảo hát chay, không có dàn nhạc nâng đỡ. Người diễn viên phải tự giữ hơi, giữ nhịp, cao độ, đồng thời để nỗi niềm của nhân vật thấm vào từng câu hát. Lời du con vì thế cũng trở thành lời Sen tự giãi bày về cuộc đời mình. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Mai, diễn viên nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, cảm nhận.
2: Mới về vào ấy, thì là một cô học sinh thôi. Sau đó thì được mài giũa một thời gian cũng không dài đâu. Lãnh đạo và các đạo diễn bắt đầu mới phân vai và đã thấy cái sự trưởng thành của Thảo. Khi mà giao một vai cho Thảo thì một cô diễn viên trẻ như này lên một cái vai đào thương không phải là chỉ là để diễn để xem được đâu, mà rõ ràng là diễn rất là tốt, hát rất là hay.
0: Nhưng Hà Thảo không muốn dừng lại ở những vai nữ chính vốn đã trở thành sở trường. Vai Thiệt Thê trong vở Nàng Thiệt Thê đưa chị sang một vùng diễn xuất khác. Nhân vật xinh đẹp, hát hay múa giỏi nhưng không cam chịu cảnh nghèo khó. Nàng hồn nhiên ham vui, có phần nông nổi, chạy theo cuộc sống đủ đầy để rồi phải trả giá cho lựa chọn của mình. Nếu những vai nữ chính cần sự tiết chế thì vai Thiệt Thê lại buộc Hà Thảo liên tục chuyển đổi trạng thái. Từ ánh mắt, nét mặt, giọng nói đến hình thể đều thay đổi theo nhân vật. Lúc hồn nhiên, khi đỏng đảnh, lúc khao khát, khi cay đắng. Hà Thảo không muốn Thiệt Thê hiện lên đơn giản như một người phụ nữ tham phú phụ bần. Chỉ tìm vào sự nông nổi và mong manh phía sau những lựa chọn ấy để nhân vật vừa đáng trách vừa gợi thương. Nghệ sĩ Hà Thảo chia sẻ.
3: Từ một vai nữ chính đến vai Thiệt Thê thì cũng đúng là một thử thách không hề nhỏ đối với Hà Thảo ạ. Mình phải từ bỏ khuôn phép nền nã, chuyển sang diễn tự do thoải mái hơn, phóng khoáng hơn ạ. Cơ mặt mình được tự do biểu cảm hơn và quan trọng là thay đổi tính cách và không còn một màu như trước nữa ạ. Nên là Thảo lại phải chinh phục nó, xác định thay đổi tư duy và tập luyện với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường.

0: và cô nghệ sĩ ưu tú Kim Liên đi trước truyền dạy ạ, và được rất nhiều khán giả đã đón nhận.
1: Từ cô bé làng Then bước vào nghề bằng một chất giọng tự nhiên, nghệ sĩ chèo Hà Thảo hôm nay đã đi qua nhiều số phận trên sân khấu. Tiếng hát vẫn giữ nét ngọt ngào thuở ban đầu, nhưng sau mỗi vai diễn lại có thêm độ chín của trải nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp. Bởi với Hà Thảo, mỗi nhân vật không đơn thuần là một lần hóa thân, mà còn là một lần bước ra khỏi những gì đã quen thuộc để khám phá thêm khả năng của chính mình.

làn điệu chèo luyện năm cung do nghệ sĩ Hà Thảo thể hiện thay cho lời chào kết thúc chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Trâm, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VV1.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.

0: 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
0: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: 1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau. Thanh Hóa kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa. Triệt phá đường dây bắt giữ khoảng 1,16 tấn ketamin và 8.000 lít dầu DO. Lật tẩy chiêu trò đổ thạch và cuộc chiến chứng cứ số. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia vừa ban hành công văn số 143 về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới.
4: Tại công văn số 143, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đề nghị các bộ, công an, quốc phòng, tài chính, công thương và các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình tại khu vực biên giới, cửa khẩu, nội địa và trên không gian mạng. Các lực lượng cần chủ động tuần tra, kiểm soát địa bàn, đồng thời đẩy mạnh trao đổi thông tin nhằm kịp thời phát hiện và triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất, vận chuyển và kinh doanh thuốc lá trái phép, tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe cộng đồng, thông tin, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cho cán bộ công chức, người dân và các tầng lớp thanh thiếu niên, đồng thuận và không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp và lực lượng chức năng để khẩn trương điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh đối với các vụ án buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng quy mô lớn có tính chất phức tạp xuyên quốc gia để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa vi phạm.
0: Pháp luật đồng hành.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa, trong 8 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 2.600 vụ vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, hàng hóa. Tết Trung Thu đang đến gần, thị trường bánh kẹo, thực phẩm và đồ chơi trẻ em cũng bắt đầu sôi động. Đây là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, kéo theo nguy cơ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trà trộn vào thị trường. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mới đây qua kiểm tra kho hàng của hộ kinh doanh Ngô Tiến Minh ở xã Quảng Yên, thì lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và thu giữ hơn 3.700 sản phẩm đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong số này có nhiều sản phẩm mô phỏng súng, kiếm và các loại đồ chơi khác. Đây là một trong những nhóm hàng được quan tâm trong dịp Tết Trung Thu, bởi không chỉ yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ mà tính an toàn của sản phẩm cũng liên quan trực tiếp đến trẻ em. Tại các cơ sở kinh doanh thì việc kiểm tra được thực hiện từ hàng hóa đang bày bán đến hồ sơ thông tin liên quan. Qua đó những tồn tại được phát hiện, hướng dẫn và khắc phục ngay từ cơ sở. Ông Lê Hoàng Nguyệt, quản lý trung tâm mua sắm xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
6: Đơn vị nhận thấy một số khuyết điểm, là thứ nhất một số là thiếu tiền phụ. Sau khi được hướng dẫn từ cơ quan chức năng thì đơn vị sẽ thực hiện đúng như hướng dẫn 100% các sản phẩm đang bán tại đơn vị cam kết là hàng có xuất xứ rõ ràng.
5: Từ nhóm hàng đồ chơi dành cho trẻ em, hoạt động kiểm soát thị trường được mở rộng sang một mặt hàng phục vụ trực tiếp đến nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Trung Thu, nhất là bánh kẹo, thực phẩm và nước giải khát. Với các cơ sở kinh doanh bánh Trung Thu, bên cạnh việc kiểm soát sản phẩm sau khi hoàn thiện, quá trình sản xuất cũng là khâu được các doanh nghiệp chú trọng. Việc lựa chọn nguyên liệu, tổ chức sản xuất và đảm bảo điều kiện vệ sinh được xem là những yếu tố

0: quan trọng để tạo ra sản phẩm an toàn. Bà Nguyễn Thị Hoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bánh Nam Hương, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
1: Đầu vào nguyên liệu chọn những dòng sản phẩm bằng nguyên liệu có chất lượng cao và có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Khu sản xuất là phải sạch sẽ, gọn gàng, vệ sinh phải an toàn mới cho vào sản xuất.
0: Cùng với việc kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lực lượng chức năng chú trọng những nhóm hàng có nguy cơ phát sinh vi phạm trong thời điểm sức mua tăng cao. Trong đó, bánh trung thu sản xuất theo phương thức truyền thống và bánh kẹo có nguồn gốc từ nước ngoài là những mặt hàng được tập trung kiểm tra. Công tác kiểm tra cũng được gắn với tuyên truyền hướng dẫn để các cơ sở hiểu và thực hiện đúng quy định. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Trần Thế Hùng, đội trưởng đội quản lý thị trường số 9 cơ động, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Chúng tôi tập trung kiểm tra kết hợp với công tác hậu kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, đặc biệt là kiểm tra các sản phẩm bánh trung thu được sản xuất theo phương thức cổ truyền, bánh kẹo có nguồn gốc từ nước ngoài. Bên cạnh đó, chúng tôi kết hợp công tác kiểm tra với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở sản xuất kinh doanh về kinh doanh hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
3: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, trong quá trình trinh sát, theo dõi, điều tra, đấu tranh với các loại tội phạm, lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam đã triệt phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy trên biển, bắt giữ khoảng 1,16 tấn ketamin và 8.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia trên biển với quy mô tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Dịp này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam về chuyên án đặc biệt này. Mời quý vị và các bạn.
4: Thưa đồng chí, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Biển đã phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn trên hướng biển. Đặc biệt là chuyên án bắt giữ khoảng 1,16 tấn ketamin và 8.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Vậy đồng chí có thể cho biết những thủ đoạn mới tinh vi của các đối tượng trong chuyên án lần này?
5: Và cái quá trình điều tra đã xác định đây là cái đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia trên biển với cái quy mô đặc biệt nghiêm trọng, và các cái đối tượng chủ mưu cầm đầu là những đối tượng người nước ngoài và thuê người của Campuchia, người Việt Nam lợi dụng cái vùng biển giáp danh để vận chuyển ma túy trên biển để vận chuyển đi nước thứ ba, và các cái đối tượng này đã sử dụng những cái tàu thuyền mà đã được mua bán qua nhiều chủ sở hữu, rồi là sử dụng những cái người giao hàng, thuê những người giao hàng để vận chuyển đến một cái vị trí đã định sẵn và sử dụng những cái quy ước, rồi những cái nhận diện giao hàng. Đây là một cái thủ đoạn rất là mới. Ví dụ như các đối tượng sử dụng cái việc mà nhận diện qua cái sơ đi tờ tiền này, rồi cái chớp ánh đèn để giao nhận hàng này. Các đối tượng này thì đã triệt để sử dụng những cái phương thức như liên lạc trên mạng xã hội, rồi là cái thủ đoạn giao hàng, trốn tránh cái sự phát hiện cũng như là truy lùng bắt giữ của các lực lượng chức năng. Và
4: có thể nhận thấy đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia trên biển với quy mô, tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tang vật ma túy thì thu giữ trên biển lớn nhất từ trước đến nay tại nước ta. Vậy việc đấu tranh triệt phá chuyên án diễn ra trên biển được tiến hành như thế nào? Từ công tác trinh sát, nắm tình hình, xác minh thông tin, nhận diện và xác định mục tiêu cho đến chỉ đạo, tổ chức lực lượng bắt giữ để đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, thưa đồng chí.
5: Từ cái quá trình trao đổi thông tin và phối hợp để thực hiện các cái công tác nghiệp vụ bài bản, từ công tác trinh sát, nắm tình hình, rồi xác minh thông tin, nhận diện, rồi xác định mục tiêu cho đến cái công tác chỉ đạo tổ chức lực lượng và bố trí chỉ huy cái lực lượng tàu tuần tra kiểm soát, rồi là có những cái tàu trực tiếp tham gia đấu tranh bắt giữ, thì chúng tôi tạo thành một cái thế trận trên biển. Và đã cái quá trình mà đấu tranh bắt giữ thì các lực lượng nghiệp vụ của các cái biên đội tàu của Cảnh sát Biển và phối hợp với các lực lượng ấy thì đã tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, cũng như là các cái chúng tôi đã có những cái tình huống mà trước đấy đã diễn tập rồi, thì bây giờ chúng tôi đã thực hiện vào trong thực tế để tác chiến ở ngoài trên thực địa và chấp hành nghiêm cái quy định pháp luật cũng như là đảm bảo tuyệt đối an toàn cái trong cái chuyên án này.
4: Hiện nay thì các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy luôn lợi dụng tình hình phức tạp trên biển, thủ đoạn tinh vi và manh động. Vậy thì thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã có những định hướng, kế hoạch gì để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả các vụ án ma túy, buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép trên biển, thưa đồng chí?
5: Thì chúng tôi cũng xác định trong thời gian tới đây thì lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy Cảnh sát biển Việt Nam thì sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các cái chỉ thị, các cái kế hoạch của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác phòng chống tội phạm ma túy trên biển. Rồi tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện cái kế hoạch và thực hiện cái kết luận số 132 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện cái chỉ thị 36 về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống kiểm soát ma túy, rồi cũng như là cái luật phòng chống ma túy năm 2025 và các cái văn bản hướng dẫn thi hành. Rồi chúng tôi chủ động triển khai các cái biện pháp để nắm chắc cái tình hình tuyến khu vực biển phức tạp về tệ nạn và tội phạm ma túy, cũng như là tập trung vào các cái khu vực, các cái tuyến biển giáp danh của Việt Nam với Campuchia, rồi Thái Lan, rồi Indo, rồi Malaysia, rồi khu vực có cái lưu lượng tàu thuyền nước ngoài hoạt động lớn, và triển khai đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, chủ động với phối hợp với cả các cái lực lượng chức năng có liên quan để cùng nhau trao đổi thông tin này, rồi xác lập đấu tranh các cái chuyên án chung để huy động tổng hợp các cái sức mạnh của các lực lượng cũng như là cái biện pháp nghiệp vụ, rồi những cái trang thiết bị kỹ thuật trong cái việc điều tra, rồi bắt giữ để xử lý tội phạm. Thế qua đó thì thể hiện rõ được cái vai trò, cái chủ công tích cực của lực lượng chuyên trách trên cái hướng biển của Cảnh sát biển Việt Nam.
4: Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
3: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội bùng nổ các phiên live stream mang tên Đổ Thạch, Đập Đá Thô Tìm Ngọc Quý, với lời dẫn dụ chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đồng để thu về hàng trăm triệu đồng. Hàng loạt người dân trên cả nước đã sập bẫy. Triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia này không chỉ là cuộc vây giáp tại hiện trường, mà còn là cuộc đấu trí căng thẳng của các cơ quan tố tụng để khóa chặt những chứng cứ số vô hình. Phóng sự của phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú Tây Bắc.
6: Hy vọng cuốn ổ nổ to, bố nhà lầu bố xe hơi.
7: Tiếc gì một vài trăm ca lẻ. Mà chỉ
8: những phiên live stream rầm rộ, những màn chốt đơn hàng chục triệu đồng chuyển khoản nhấp nháy trên màn hình. Rất nhiều nạn nhân từ Bắc chí Nam đã bị cuốn vào ma trận thao túng tâm lý này. Chỉ đến khi sập bẫy nẹp tích, tức là phải nộp một số tiền gốc khổng lồ để được nhận thưởng, thì họ mới bừng tỉnh.
9: Đến cái lúc nó gõ cảnh cạch trên live xong nó hô: chúc mừng chị, chúng Ngọc Quý, nhà đài thu mua lại 300 triệu. Tôi bừng rơi nước mắt. Nhưng mà nó bảo quy định là phải chuyển đủ 50 triệu tiền cọc thì kế toán mới giải ngân tiền thưởng. Nó lục tôi liên tục, bảo không chuyển nhanh là nhường suất cho người khác. Tôi cuống cuồng đi vay nóng, vừa bấm lệnh chuyển tiền thì kênh nó bay luôn. Đấy, lúc đấy tôi mới biết là mình bị lừa đau đớn.
8: Mới đây, công an tỉnh Lào Cai đã bóc gỡ hàng loạt đường dây lừa đảo đổ thạch, trong đó có tổ chức quy mô lớn móc nối từ Campuchia về Việt Nam, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Không có tập đoàn đá quý nào cả. Hiện trường vây bắt chỉ là những lán bạt sập xệ giữa rừng hay các phòng nghỉ đóng kín rèm. Về thủ đoạn của chúng, Trung tá Bùi Đức Tùng, điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lào Cai, vạch rõ.
10: Các đối tượng chuẩn bị các cái viên thủy tinh công nghiệp giả làm đá quý. Khi mà đổ thạch thì lợi dụng góc khuất của camera điện thoại, đưa các cái viên thủy tinh vào. Các đối tượng còn sử dụng các cái tài khoản mạng xã hội ảo cũng vào trong cái phiên live stream để bình luận. Đã được nhận bằng này tiền vài trăm triệu. Khi mà các cái bị hại xem và tin chuyển tiền, thật là sẽ không bao giờ trúng được.
8: Với tội phạm truyền thống, bắt được người là thu được tang vật. Nhưng với tội phạm trực tuyến, chứng cứ là hàng chục terabyte dữ liệu, hàng vạn tin nhắn bị mã hóa, có thể bay màu chỉ sau một nút xóa. Để định tội danh chính xác, Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp không thể chờ cơ quan điều tra chuyển hồ sơ, mà phải bám sát hiện trường ngay từ phút đầu để giám sát quá trình trích xuất, niêm phong thiết bị điện tử. Ông Lưu Tuấn Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai, nhìn nhận.
11: Không gian mạng thì thay đổi theo từng giờ. Các đối tượng sử dụng cả công nghệ AI để cắt ghép hình ảnh, rồi lồng ghép giọng nói. Vì vậy, đối với công tác kiểm soát phải bám sát theo các cái dòng dữ liệu, dòng tiền. Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ xử lý người phạm tội, mà còn cần phải tăng cường cái sự phối hợp với ngân hàng và các cái nền tảng trực tuyến để phát hiện từ sớm, từ xa, để mà kịp thời ngăn chặn, tránh để mất cho người dân.

Từ những giao dịch ẩn danh trên mạng ảo đến lúc phơi bày sự thật trước ánh sáng pháp luật là một hành trình cam go. Việc liên tục bóc gỡ các đường dây lừa đảo cho thấy lưới thép của các cơ quan bảo vệ pháp luật đang ngày càng siết chặt. Tuy nhiên, trước khi pháp luật kịp can thiệp,

0: nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thế giới và Việt Nam.
2: Thế giới và Việt Nam.
3: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Liên Hợp Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Nghị quyết 19 từ định hướng Đại hội 14 của Đảng đến động lực mới cho phát triển Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, không chỉ chủ động hội nhập mà còn tích cực tham gia, đề xuất và đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề chung của thế giới. Trong hành trình đó, Liên Hợp Quốc tiếp tục là một đối tác quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển, từ chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu đến phát triển con người và nâng cao khả năng chống chịu.
4: Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977 trong bối cảnh đất nước vừa kết thúc chiến tranh và đứng trước những nhiệm vụ nặng nề của tái thiết, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Trong những chặng đường đầu tiên, sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đã góp phần giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, giảm nghèo, phát triển con người và từng bước hội nhập với đời sống quốc tế. Cùng với quá trình đổi mới và hội nhập, quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Việt Nam không còn chỉ là bên tiếp nhận hỗ trợ mà ngày càng trở thành một đối tác chủ động, đóng góp kinh nghiệm và sáng kiến cho các chương trình nghị sự chung. Theo điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamasit, quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc ngày càng mang tính hai chiều.
5: Một mặt, Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu và khát vọng phát triển. Mặt khác, Việt Nam đang ngày càng đóng góp kinh nghiệm, vai trò lãnh đạo và những giải pháp của mình cho chương trình nghị sự toàn cầu mà chúng ta cùng chia sẻ.
4: Vai trò của Việt Nam trong hệ thống đa phương được thể hiện qua việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đảm nhiệm các vị trí tại Hội đồng Bảo an, Hội đồng Nhân quyền, cũng như tích cực tham gia các nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản trị những vấn đề mới như trí tuệ nhân tạo. Việt Nam cũng được nhìn nhận là quốc gia có khả năng thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và tìm kiếm đồng thuận trong bối cảnh thế giới có nhiều khác biệt. Trong kỷ nguyên phát triển mới, sự đồng hành của Liên Hợp Quốc với Việt Nam tiếp tục được đặt trong những lĩnh vực mang tính dài hạn, như xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng, mở rộng an sinh xã hội và huy động nguồn lực cho phát triển. Bà Pauline Tamasit nhấn mạnh.
5: Khi Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, thì việc bảo vệ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được là điều vô cùng quan trọng. Và đó chính là trọng tâm của khuôn khổ hợp tác phát triển bền vững mới giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam giai đoạn 2027-2031.
4: Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đang chủ động đưa kinh nghiệm của mình vào các nỗ lực chung. Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định.
6: Việt Nam đã bước vào một cái kỷ nguyên mới, một cái giai đoạn phát triển mới. Và chúng ta không chỉ tham gia vào các diễn đàn đa phương mà chúng ta còn tích cực và chủ động đề xuất các cái giải pháp để làm sao đóng góp ngày một thiết thực hơn và hiệu quả hơn cho hợp tác đa phương vì lợi ích chung của nhân loại và vì những cái lợi ích mục tiêu phát triển của đất nước chúng ta.
4: Từ đồng hành trong tái thiết đến hợp tác vì phát triển bền vững, từ nhận hỗ trợ đến cùng chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp, quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc đang bước sang một giai đoạn mới. Trong hành trình hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Liên Hợp Quốc tiếp tục là một đối tác quan trọng của Việt Nam. Còn Việt Nam với vị thế và kinh nghiệm ngày càng được nâng cao, đang có thêm cơ hội để đóng góp vào hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.
3: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, từ một nền kinh tế từng dựa nhiều vào lợi thế lao động dồi dào và chi phí cạnh tranh, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển sang một mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh công nghệ đang mở ra những không gian phát triển mới, Nghị quyết 19 NQTU về đổi mới mô hình phát triển đất nước đã xác định con người là một trong những động lực quan trọng của quá trình chuyển đổi, hướng tới biến lợi thế về nguồn nhân lực thành năng lực sáng tạo, năng

0: suất và sức cạnh tranh mới của nền kinh tế.
1: Điểm đột phá căn bản trong đổi mới mô hình phát triển trước hết nằm ở sự chuyển dịch mang tính cách mạng về tư duy phát triển quốc gia. Nếu như trước đây, phát triển thường được nhìn nhận chủ yếu qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, thì với nghị quyết số 19 NQTW về đổi mới mô hình phát triển đất nước, Đảng ta đã đặt vấn đề phát triển trong một tầm nhìn tổng thể hơn, không chỉ tạo ra tăng trưởng mà còn phải đổi mới cách tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển. Trong đó, con người vừa là chủ thể, mục tiêu, vừa là động lực của quá trình phát triển. Tại cuộc làm việc về xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo.
2: Đổi mới mô hình phát triển không chỉ là điều chỉnh tăng trưởng, mà là đổi mới cách tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển ấy. Lấy nhân dân và con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, làm động lực, khoa học, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao phải trở thành động lực chủ yếu, tăng trưởng phải được tạo ra từ từng ngành, địa bàn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động để mọi chủ thể có thêm cơ hội đóng góp và thụ hưởng.
1: Định hướng này được đặt ra trên nền tảng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm đổi mới. Từ một nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nền kinh tế có độ mở cao, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Sản xuất, xuất khẩu, thu hút đầu tư, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đều có những bước tiến mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới liên tục thay đổi, Việt Nam không thể chỉ dựa vào những lợi thế sẵn có. Nghị quyết 19 chỉ rõ quá trình đổi mới mô hình phát triển còn chậm, tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu theo chiều rộng, dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động chi phí thấp, trong khi năng suất lao động, năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn thấp, năng lực tự chủ chiến lược còn hạn chế. Do đó, một trong những yêu cầu được nêu ra là tạo năng lực phát triển mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo quốc gia là động lực chính, lấy nâng cao năng suất lao động, hiệu quả huy động, phân bổ nguồn lực quốc gia là những nguyên tắc trung tâm. Ông Chantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam cũng cho rằng nguồn nhân lực trẻ với trình độ chuyên môn cao sẽ là một trong những động lực chính thúc đẩy quá trình đổi mới.
3: Một cơ hội rất quan trọng của Việt Nam là chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và tận dụng các lợi ích từ đổi mới sáng tạo. Lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ đang tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của các lĩnh vực như dịch vụ số, công nghệ tài chính, thương mại điện tử và logistics thông minh. Đây là thế mạnh rõ nét của Việt Nam, với nguồn nhân lực dồi dào và sự tập trung ngày càng lớn vào các ngành có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, quốc gia cần tiếp tục nâng cao kỹ năng cho người lao động, đồng thời nuôi dưỡng và khuyến khích hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để thúc đẩy tăng trưởng dựa trên trí thức.
1: Có thể thấy Việt Nam đang đứng trước một thời điểm mà lợi thế về con người và cơ hội từ công nghệ có thể bổ trợ lẫn nhau khi nguồn nhân lực được trang bị tốt hơn về kỹ năng, năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ. Còn khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng trở thành những công cụ tạo ra năng suất và giá trị mới. Điều này cho thấy tính đúng đắn trong cách Nghị quyết 19 tiếp cận đổi mới mô hình phát triển, đó là không tách rời bài toán con người khỏi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà đặt trong cùng một cấu trúc của mô hình tăng trưởng mới. Từ đó Việt Nam có thể chuyển hóa từ lợi thế về nguồn lao động sang lợi thế về năng suất, sáng tạo và giá trị gia tăng. Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
4: nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn. Tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán. Nó là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ.
1: Để nguồn nhân lực thực sự trở thành một động lực phát triển, Nghị quyết 19 đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng và triển khai chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài với các cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội, cạnh tranh so với các nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, lượng tử, khoa học dữ liệu và công nghệ chiến lược, công nghệ mới, thu hút trí thức, chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và nhân tài quốc tế. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng trở nên toàn cầu. Vì vậy, Việt Nam không chỉ cần đào tạo người giỏi mà còn phải tạo ra môi trường để người giỏi được làm việc, được sáng tạo, được cống hiến và được phát huy năng lực. Khi nhân tài được đặt đúng vị trí, có đầy đủ thẩm quyền lẫn nguồn lực cần thiết, các bài toán chiến lược của quốc gia sẽ được giải quyết một cách hiệu quả, tạo sức mạnh nội sinh đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đó không chỉ là sự thay đổi trong cách đào tạo hay sử dụng con người, mà sâu xa hơn là sự thay đổi trong chính cách Việt Nam tạo ra tăng trưởng, để con người cùng với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành những động lực quan trọng tạo nên năng lực phát triển mới của đất nước trong giai đoạn mới.
0: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Gặp lại.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề xem xét quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các dự thảo nghị quyết cụ thể hóa luật phát triển đô thị. Triệt phá 8 đường dây ma túy, bắt và xử lý 126 đối tượng. Nga ngăn chặn hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công mạng trong bầu cử Duma quốc gia. Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp tục đợt 2 phiên họp thứ 6, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2026 và cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước. Trước đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực. Dự thảo luật gồm 3 điều, trong đó thế kế thừa và sửa đổi chủ yếu 23 điều quy định chung quy hoạch và đầu tư dự án điện lực phát triển năng lượng tái tạo, cấp giấy phép hoạt động điện lực, thị trường điện và vận hành hệ thống điện, mua bán điện, giá điện, bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện. Góp ý vào dự án luật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị
3: về giá điện và giá dịch vụ về điện, phân bổ rủi ro đề cập ở điều 1, sửa đổi bổ sung điều 5 và điều 51 của luật điện lực hiện hành. Tôi muốn nói lại một chút là khi chúng ta tháo gỡ điểm nghẽn về điện gió, điện mặt trời thì tôi rất là tha thiết và sau này thì đã sửa và được Quốc hội chấp nhận, tức là cái điều 6 là không giá điện đã được sửa đổi theo đúng quy luật của thị trường. Thế thì giá mà hợp đồng mua bán điện ghi trong này là phải bảo đảm thu hồi đầy đủ chi phí, vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý. Điều này có vẻ là nó chưa phù hợp với cơ chế thị trường và nó chưa đảm bảo nguyên tắc là trong đầu tư và sản xuất kinh doanh thì lợi ích hài hòa và rủi ro chia sẻ.
2: Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2026 đến 2031 khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Duy Phương.
4: Theo Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Luật phát triển đô thị đã tạo ra một khuôn khổ pháp lý mới, trao cho thành phố nhiều thẩm quyền lớn hơn, chủ động hơn trong việc giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn phát triển của một đô thị đặc biệt. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sử dụng đúng và hiệu quả không gian chính sách được trao để khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố, không tự thu hẹp quyền của mình nhưng cũng tuyệt đối không vượt ra ngoài giới hạn của pháp luật. Đặc biệt, ông Trần Lưu Quang yêu cầu nghị quyết được thông qua phải gắn ngay với việc tổ chức thực hiện. Sau kỳ họp, từng nghị quyết phải được xác định rõ cơ quan chủ quản, cơ quan phối hợp, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Mỗi việc phải có người chịu trách nhiệm, mỗi trách nhiệm phải có thời hạn.
5: Không để phân quyền từ trung ương xuống thành phố, rồi lại bị giữ lại trong chính bộ máy hành chính của thành phố. Không để phát sinh thêm một tầng xin ý kiến, làm chậm quyết định và mất ý nghĩa của sự phân quyền. Yêu cầu chấm dứt tình trạng văn bản xin ý kiến luân chuyển lòng vòng giữa các sở ngành.
4: Đồng thời, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu khi quyền hạn được mở rộng, chất lượng đội ngũ cán bộ cũng phải cao hơn, cán bộ phải dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và được bảo vệ, tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ. Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là khẩn trương triển khai luật phát triển đô thị.
6: Mọi chính sách triển khai luật phát triển đô thị được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định phải trả lời được câu hỏi chính sách có giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang và sẽ đặt ra, có đủ tính vượt trội để tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động và phát triển tối đa các nguồn lực, có tạo thêm dư địa, động lực và sức bật mới cho sự phát triển không ngừng của thành phố, nhất là có tạo ra chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế xã hội để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn có thể cảm nhận được.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị rà soát nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo luật, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa vướng mắc trong điều chỉnh sau khi ban hành. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu theo hướng chỉ dựa vào luật đất đai sửa đổi, chỉ đưa vào luật đất đai sửa đổi những quy định mang tính khung, nguyên tắc, qua đó hạn chế việc phải thường xuyên sửa đổi khi thực tiễn phát sinh những vấn đề mới.

0: Đối với những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau như công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, khấu trừ số tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư mà người thực hiện dự án đã ứng trước vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, vấn đề xác định giá đất, vấn đề đất thanh toán cho các dự án BT, vấn đề thực hiện quy hoạch thống nhất. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo luật, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa vướng mắc trong điều chỉnh sau khi ban hành. Sau hơn một năm triển khai cơ chế làn xanh, Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với những dự án đủ điều kiện, thời gian giải quyết có thể được rút xuống còn 24 giờ hoặc không quá 7 ngày làm việc. Cùng với rút ngắn thời gian, quy trình phối hợp giữa các cơ quan cũng được đổi mới theo hướng xuyên suốt, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
1: Cơ chế làn xanh được tỉnh Thanh Hóa triển khai từ tháng 7 năm 2025, hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Và sau hơn một năm triển khai thì Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã rút ngắn từ 30 đến 60% thời gian giải quyết nhiều thủ tục đầu tư so với quy định. Thực tế từ dự án thung lũng gốm sứ ASEAN và một số dự án khác cho thấy, khi cơ quan quản lý chủ động phối hợp, những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư có thể được tháo gỡ nhanh hơn. Ông Đường Nhật Huy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn gốm sứ Ichilian cho biết.
2: Dự án thung lũng gốm sứ ASEAN có thể được xem là một trong những dự án có hiệu quả đầu tư cao nhất và tốc độ triển khai nhanh nhất. Trong quá trình triển khai, chính quyền Thanh Hóa đã kích hoạt cơ chế làn xanh, ưu tiên hỗ trợ trong công tác thẩm định phê duyệt và giải quyết nhanh các thủ tục ở từng khâu. Chúng tôi rất xúc động và cảm kích, đồng thời có thêm niềm tin để triển khai các giai đoạn tiếp theo.
1: Ghi nhận sự hiệu quả đối với công tác phối hợp, đồng hành của các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, ông Ninh Văn Sức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng, đơn vị tổng thầu dự án thung lũng gốm sứ ASEAN chia sẻ.
3: Dự án gốm sứ ASEAN Việt Nam được sự đồng hành của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương đã kịp thời tháo gỡ tất cả các thủ tục, các bước trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư. Hiện tại dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 chuẩn bị đi vào sản xuất. Nhà đầu tư cũng như chủ đầu tư hạ tầng rất hài lòng cái cách giải quyết của tỉnh trong dự án này.
1: Cơ chế làn xanh được áp dụng với các dự án động lực như hạ tầng cụm công nghiệp, công nghiệp chiến lược, công nghệ cao, nhà ở xã hội, dự án quy mô lớn và các dự án thuộc diện ưu tiên thu hút đầu tư.
0: Liên quan đến điểm sạt lở trên đèo Pren, sáng nay sau khi kiểm tra thực tế hiện trường và nghe các đơn vị chức năng báo cáo, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai để khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý. Trước mắt, cơ quan chức năng tiếp tục phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn trên tuyến đèo, bố trí một tổ thường trực duy trì chế độ trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Sở Xây dựng khẩn trương có phương án khảo sát kỹ lưỡng các vị trí sạt trượt và các vị trí có nguy cơ để kịp thời có giải pháp kỹ thuật xử lý. Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hôm nay tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra 4 trận động đất có độ lớn từ 2,6 đến 3. Các trận động đất đều có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km và được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến các trận động đất này. Hôm nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa khám phá thành công chuyên án ma túy, qua đó chặt đứt 8 đường dây tội phạm ma túy và bắt giữ xử lý tổng cộng 126 người, trong đó có 9 người nước ngoài. Trước đó, sau thời gian tập trung lực lượng triển khai các biện pháp công tác, PC04 tổ chức khám phá chuyên án bắt Dương Minh Tuấn, 43 tuổi, tức Hoàng Nano Nato, ngụ ở phường Gia Định, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình đấu tranh không chỉ tập trung vào các đối tượng đầu mối ma túy đã được nhận diện, qua đó bắt giữ xử lý tổng cộng 126 người liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có 9 người nước ngoài, gồm 5 người Hàn Quốc và 4 người Đài Loan. Ngày 15 tháng 9 vừa qua, tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án khu vực Serang thuộc tỉnh Banten, Indonesia đã tuyên phạt Lã Văn Phương, thuyền trưởng một tàu chở hàng của Việt Nam, 8 năm tù và yêu cầu nộp phạt bổ sung 1 tỷ rupee, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng Việt Nam về hành vi vận chuyển trái phép gần 800 kg vẩy TT Java. Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV, trong thời gian vừa qua, thủ đoạn lợi dụng tàu

0: đánh cá, tàu chở hàng để vận chuyển trái phép các sản phẩm động vật hoang dã từ nước ngoài về Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp. ENV hy vọng bản án nghiêm khắc dành cho Phương là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về cái giá phải trả cho các đối tượng đã và đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về động vật hoang dã. ENV khuyến cáo người dân không nuôi nhốt, buôn bán, tàng trữ hoặc vận chuyển động vật hoang dã trái phép để tránh các rủi ro pháp lý. Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800 1522 của ENV. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Theo dự báo, từ chiều nay cho đến hết đêm mai, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, khu vực Nam Bộ có mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 130 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Ngày và đêm nay, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi cũng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Từ ngày 23 tháng 9 đến hết ngày 24 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, trước sức ép giá năng lượng leo thang và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trước mùa đông, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu chủ trì hai cuộc họp tại Điện Matignon nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt thị trường và hỗ trợ người dân. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
1: Thông báo từ văn phòng Thủ tướng Pháp cho biết, cuộc họp đầu tiên quy tụ các bộ trưởng cùng lãnh đạo các cơ quan hành chính trung ương nhằm rà soát toàn diện lượng dự trữ quốc gia, hoạt động nhập khẩu và mạng lưới phân phối. Mục tiêu trọng tâm là đảm bảo nguồn cung dầu diesel, nhiên liệu hàng không và khí đốt trong những tháng tới. Cuộc họp thứ hai sẽ bàn về các biện pháp hỗ trợ người dân trong ngắn và trung hạn. Văn phòng Thủ tướng Pháp nhận định cuộc khủng hoảng nhiên liệu có thể kéo dài, đòi chính phủ phải xây dựng giải pháp lâu dài thay vì chỉ triển khai các biện pháp ứng phó tạm thời. Động thái can thiệp khẩn cấp của Điện Matignon diễn ra khi giá nhiên liệu tại Pháp liên tục leo thang, khiến khoảng 15% số trạm xăng trên toàn quốc rơi vào cảnh khan hiếm cục bộ ít nhất một mặt hàng.
0: Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Na Uy Jonas Santori nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác về an ninh Bắc Cực, công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị tại khu vực này ngày càng gia tăng. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
2: Phát biểu tại Ottawa, Thủ tướng Mark Carney cho biết quan hệ hợp tác giữa Canada và Na Uy đang thúc đẩy một chương trình tăng cường năng lực hàng hải quy mô lớn của Canada, trong đó có kế hoạch mua đội tàu ngầm mới do tập đoàn ThyssenKrupp Marine System của Đức chế tạo. Theo Thủ tướng Carney, thương vụ này sẽ mở rộng hợp tác quân sự, công nghiệp và công nghệ giữa Canada, Na Uy và Đức. Về phần mình, Thủ tướng Na Uy Jonas Støre nhấn mạnh hai nước đang đạt được tiến triển nhanh chóng trong quan hệ song phương.
3: Chúng ta đang nghiêm túc đối mặt với những thách thức thực sự nảy sinh từ những thách trị ở Bắc Cực, nghiêm túc đối mặt với biến đổi khí hậu và môi trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp từ các nguyên liệu thô và năng lượng quan trọng.
2: Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước, với tư cách là quốc gia Bắc Cực và đồng minh NATO, sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác về an ninh Bắc Cực, quốc phòng, năng lượng, khoáng sản quan trọng, công nghiệp mới nổi, không gian, khí hậu và đại dương. Hai bên cũng dự kiến thúc đẩy một thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường trong năm tới.
0: Nga đã ngăn chặn hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc bầu cử Duma quốc gia, tức là Hạ viện Nga. Trong thời gian diễn ra bầu cử, các nền tảng bầu cử của Nga, trong đó có trang thông tin chính thức về bầu cử, đã phải đối phó với các cuộc tấn công từ chối dịch vụ và phân tán quy mô lớn, cùng các hoạt động xâm nhập nhằm vào máy chủ. Nhà chức trách Nga cũng phát hiện các nỗ lực khai thác lỗ hổng của hệ thống và gây gián đoạn cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, các hoạt động bị xác định là nguy hiểm đã được hệ thống an ninh mạng của Nga phát hiện và ngăn chặn, không ghi nhận vụ xâm nhập thành công nào. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Pamfilova cho biết các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa của Nga chủ yếu xuất phát từ nước ngoài, trong đó một số vụ sử dụng địa chỉ IP giả mạo của Nga. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Nga vừa tổ chức cuộc bầu cử Hạ viện. Hôm nay, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc công bố quyết định bỏ giới hạn thu nhập trong chương trình trợ cấp nuôi con trả trước dành cho các gia đình đơn thân. Chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 29 tháng 10, mở rộng phạm vi hỗ trợ cho tất cả các hộ gia đình đơn thân chưa nhận được khoản trợ cấp từ cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng bất kể mức thu nhập. Với thay đổi lần này, bất kỳ gia đình nào có giấy xác nhận quyền nhận trợ cấp nuôi con và chưa được chi trả đều có thể nộp đơn. Thành phố Rome công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm mở rộng mạng lưới hạ tầng dành cho xe đạp lên hơn 1.500 km trong vòng 10 năm tới. Dự án được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn thói quen di chuyển của cư dân thủ đô Italia, biến Rome trở thành một thành phố châu Âu thực thụ về khả năng di chuyển thân thiện với môi trường. Theo lộ trình thì hệ thống mới sẽ được xây dựng theo mô hình mạng lưới ngầm trên mặt đất. Dự án đặt mục tiêu bổ sung 185 km đường xe đạp mới trong 3 năm đầu, tiếp tục hoàn thiện thêm 265 km trong 2 năm kế tiếp. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
6: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
5: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
7: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp. Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
6: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ. Việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
8: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi. Ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá. Chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
5: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
9: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
5: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý

0: tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm Lai Châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta, cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm Lai Châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào Leydig ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxit. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê. Nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm Lai Châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo, tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
1: Như vậy, câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
2: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm Lai Châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một, đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai, đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba, đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
1: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: VOV1,
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Vâng, dạ vâng.

0: Thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm đây

0: đâu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì, là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay thưa quý vị, Hồng Sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là Hồng Sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng Hồng Sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay Hồng Sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo Sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Yến Trưng Sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến Sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, mỡ mỡ này,
0: huyết
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người. Nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Hồng Sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến.

0: Việt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Chúng tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém và mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm. Thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên, chúng ta chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn. Nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
4: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì dạ tôi vâng. Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì có hai ông bà ở nhà đấy muốn, hai ông bà chăm nhau thì... Tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó hoặc có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
2: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng, và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điển tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
2: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
0: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
5: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
2: Dạ vâng.
5: Có dùng bao giờ?
2: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái

0: màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần, thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi, tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay, và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới, và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới, và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì, hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần trấn tĩnh, tăng cường sinh lý, và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp, và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm

0: 2021-2025.
1: Ôi trời ơi, lại ê sưng ế xỉa ra rồi. Rượu với trà chè càng nấu thì càng ế. Phen này có mà đổ xuống ao cho khuất mắt
2: đấy. Không bán được thì để tôi uống cho, đừng có đổ xuống ao. Cá nó uống phải lại say chổng vó lên đấy.
1: Ô ông hai đấy à? Chán quá ông ạ. Không ngờ cái nghề 30 năm gia truyền của nhà tôi lại đến lúc suy tàn như thế này.
2: Ông nói đúng, ai mà ngờ được. Người ta giờ mua gì cũng hỏi nguồn gốc, hỏi chất lượng. Dù ông cũng là người có tiếng nấu rượu ngon,
1: có nhá, tiếng thì cũng phải bán được hàng. Trước đây người ta đến tận nhà lấy rượu, giờ thì khác rồi. Họ thích hàng có nhãn mác, có bao bì, có chứng nhận. Nhiều lúc nghĩ hay là bỏ nghề, nhưng bỏ rồi biết làm gì để sống.
3: Bác Tám ơi, bác Tám có nhà không ạ?
2: Này này, ai như là cô Hảo, cán bộ phụ trách xóa đói giảm nghèo xã ấy ông ạ?
1: Đúng cô ấy rồi chứ ai. Cô Hảo đây à, mua rượu hả cô?
3: Không, cháu đàn bà con gái thì mua rượu làm gì ạ? Cháu qua bác có chuyện khác ạ. À, bác hai cũng ở đây ạ. Cháu chào bác.
2: Chào cô.
1: Cô nói có chuyện là chuyện gì thế?
3: Trước hết là cháu có nghe bà con nói dạo này bác khó khăn lắm, cháu muốn nắm thêm ạ.
1: Ôi giời, thật tình mà nói thì khó khăn lắm cô ạ. Tôi vẫn bám nghề nấu rượu, nhưng vốn liếng không có. Muốn sửa lại khu nấu cho sạch sẽ hơn, muốn thay vài thiết bị mới, muốn cấp phép đăng ký nhãn hàng hẳn hoi mà không đủ khả năng tài chính.
3: Chính vì vậy, hôm nay cháu muốn trao đổi với bác về chương trình vay vốn ưu đãi của xã đây ạ.
1: Ôi, nếu được vay vốn thì tốt quá. Nhưng mà cô thấy đấy, nhà tôi lấy cái gì để mà thế chấp?
3: Cái này chính quyền có thể đứng ra bảo lãnh cho bác ạ.
1: Thật hả cô?
3: Vâng, bác có những thứ để xã có thể tin tưởng bác có thể thành công.
1: Là thứ gì ạ?
3: Bác có tay nghề, có kinh nghiệm, có sản phẩm được nhiều người biết đến. Cái mà bác thiếu chỉ là điều kiện để nâng chất lượng sản phẩm lên. Ngoài nguồn vốn vay, xã còn tổ chức lớp hướng dẫn sản xuất thực phẩm an toàn. Bác sẽ được hướng dẫn từ cách vệ sinh khu sản xuất, bảo quản nguyên liệu đến xây dựng nhãn mác sản phẩm.
1: Ôi rồi, nghe cũng hay đấy. Nhưng mà tôi chỉ sợ làm không ra gì, rồi cụt vốn, ảnh hưởng đến xã của.
2: Ôi, ông Tám ơi, ông phải mạnh dạn lên. Như nhà tôi làm nước mắm ấy, trước cũng rơi vào hoàn cảnh như ông. Khi ấy nhà tôi thuộc diện khó khăn, nghề làm nước mắm cũng chẳng khá hơn cái nghề nấu rượu của ông làm ấy. Tôi cũng ngại thay đổi, cũng sợ vay vốn, cũng sợ học cái mới.
1: Đúng đấy, tôi quên là ông cũng từng tắc tị như tôi.
2: Nhưng sau đó tôi nghĩ khác, nếu cứ giữ mãi cách làm cũ thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Thế là tôi tham gia tập huấn, vay vốn đầu tư thêm dụng cụ nhãn mác làm tử tế. Giờ sản phẩm nước mắm của tôi bán đi nhiều nơi lắm, cuộc sống gia đình cũng đỡ vất vả hơn trước rất nhiều.
3: Điều quan trọng là bác hai dám làm.
2: Đúng rồi, tôi tin cái nghề nấu rượu của ông còn phát triển được. Nhưng muốn thế thì phải bước tiếp, chứ không thể đứng yên.
1: Được rồi, nghe hai người, tôi sẽ tham gia vay vốn, tập huấn. Cô Hảo, dạ, cô giúp tôi nhá.
3: Vâng, đấy là nhiệm vụ của cháu mà.
2: Ông Tám ơi, ông Tám.
1: Tôi đây.
2: Có khách đặt hàng 200 lít rượu để làm quả biếu. Tôi cho họ số điện thoại của ông rồi đấy.
1: Họ vừa mới gọi tôi xong.
2: Thế à?
1: Cảm ơn ông nhá. May mà thời gian trước tôi nghe ông và cô Hảo vay vốn nâng tầm sản xuất, giờ thì khỏe rồi ông ạ.
2: Tôi đã nói rồi, đây là cái hay của chính sách hỗ trợ người nghèo mà. Khi được tiếp cận chính sách hỗ trợ phù hợp và dám đổi mới cách làm, người dân hoàn toàn có thể phát triển nghề truyền thống, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo bền vững nữa ông ạ.
1: Công nhận đấy.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề vay niềm tin trả bằng nỗ lực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.

0: Quý vị thính giả thân mến, thông qua Tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
1: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất là ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
2: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
3: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
4: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
3: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
4: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa, nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
2: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
0: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
5: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về Tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về Tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
6: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về Tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, Tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Theo dòng thời sự đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Từ mô hình cũ đến động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là chủ đề được bàn luận trong chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Thế giới 12 giờ qua có những sự kiện gì đáng chú ý? Đón nghe Thế giới đa chiều để cập nhật cùng chúng tôi.
1: Những tin tức thời sự mới nhất, thông tin về thị trường chứng khoán trong ngày cũng sẽ có trong Theo dòng thời sự chiều nay.
0: Trước tiên là một số tin tức trên thế giới do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ triệu tập hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tại thủ đô Bắc Kinh từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Việc ấn định thời gian tổ chức hội nghị Trung ương năm khóa 20 cho thấy Trung Quốc đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị các định hướng lớn trong thời gian tới. Nội dung về quản lý đảng toàn diện nghiêm minh được đặt ở vị trí quan trọng trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kỷ luật, năng lực tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quá trình phát triển đất nước. Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng ba đại diện, quan điểm phát triển khoa học, quán triệt toàn diện tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, cũng như tư tưởng Tập Cận Bình về xây dựng đảng.
1: Một sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực ranh giới quân sự Liên Triều khiến 3 binh sĩ của Hàn Quốc bị thương. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: 3 binh sĩ thuộc quân đội Hàn Quốc đã bị thương do một vụ nổ mìn được cho là xảy ra trong một chiến dịch tìm kiếm tại khu phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vào ngày hôm nay. Vụ việc xảy ra với một đơn vị thuộc Sư đoàn 25, Quân đoàn 1, đơn vị phụ trách mặt trận phía Tây Hàn Quốc. Mặc dù các tình tiết cho thấy vụ việc có thể do mìn nổ gây ra, nhưng chưa rõ mìn này là do Triều Tiên hay Hàn Quốc gài. 3 nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện và 2 người trong số họ đang ở trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, Bộ Tổng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc tuyên bố đã xác nhận có sự thay đổi địa hình ở một số khu vực phía nam khu phi quân sự và đang tham vấn với Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc về khả năng Triều Tiên gài mìn.
0: Mưa lớn kéo dài đang gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành ở Thái Lan và Malaysia. Phóng viên Quốc Hùng theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
4: Tại Thái Lan, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra 4 vụ sạt lở đất, 2 vụ lũ quét tại các tỉnh Phetchabun, Mekong Sơn, Chiang Mai và Surat Thani. Tại tỉnh Phetchabun, khoảng 300 hộ gia đình thuộc diện phải sơ tán. Sáng ngày hôm nay, Cục Khí tượng Thái Lan tiếp tục phát đi cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn đến rất lớn tại 55 tỉnh cùng thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận. Tại Malaysia, mưa lớn đã gây ngập lụt tại bang Kelantan, buộc nhà chức trách mở cửa 5 trung tâm sơ tán tạm thời ở địa phương. Lực lượng phòng vệ dân sự Malaysia đã hỗ trợ đưa hơn 220 người đi sơ tán. Cục Khí tượng Malaysia cảnh báo mưa rông và gió mạnh tại thủ đô Kuala Lumpur và 9 bang. Nhà chức trách Malaysia khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin, duy trì cảnh giác và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.
1: Trước sức ép giá năng lượng leo thang và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trước mùa đông, hôm nay Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu chủ trì 2 cuộc tìm giải pháp hạ nhiệt thị trường và hỗ trợ người dân. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp đưa tin.
5: Họp đầu tiên quy tụ các bộ trưởng cùng lãnh đạo các cơ quan hành chính trung ương nhằm rà soát toàn diện lượng dự trữ quốc gia, hoạt động nhập khẩu và mạng lưới phân phối. Mục tiêu trọng tâm là đảm bảo nguồn cung dầu diesel, nhiên liệu hàng không và khí đốt trong những tháng tới. Họp thứ hai bàn về các biện pháp hỗ trợ người dân trong ngắn và trung hạn. Cuộc khủng hoảng nhiên liệu có thể kéo dài, đòi chính phủ phải xây dựng giải pháp lâu dài thay vì chỉ triển khai các biện pháp ứng phó tạm thời. Động thái can thiệp khẩn cấp của Điện Matignon diễn ra khi giá nhiên liệu tại Pháp liên tục leo thang, khiến khoảng 15% số trạm xăng trên toàn quốc rơi vào cảnh khan hiếm cục bộ ít nhất một mặt hàng. Tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu chính phủ huy động toàn diện để đảm bảo an ninh năng lượng. Pháp đang tìm cách duy trì đủ nguồn cung khí đốt và các loại nhiên liệu thiết yếu cho mùa đông trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ và hoạt động vận chuyển năng lượng. Trong bối cảnh dư địa ngân sách eo hẹp, giới quan sát nhận định các gói trợ giá lần này sẽ không triển khai trên diện rộng mà sẽ khoanh vùng trực tiếp vào các hộ gia đình khó khăn và nhóm lao động phụ thuộc hoàn toàn vào xe cá nhân.
0: Tại Australia, trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng trở thành bạn đồng hành của nhiều người. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
6: Số liệu thống kê của YouGov cho thấy 15% người

0: trưởng thành tại Australia từng chia sẻ suy nghĩ hoặc cảm xúc cá nhân với chatbot. 12% người từng sử dụng chatbot để tìm kiếm sự hỗ trợ tinh thần trong giai đoạn khó khăn và 11% từng tiết lộ với chatbot về những điều mà họ chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai. Nghiên cứu của tiến sĩ Lisa Portland thuộc Trường Đại học Công nghệ Sydney cho thấy, sở dĩ ngày càng nhiều người dân Australia phát triển mối quan hệ với các chatbot là vì trong mối quan hệ đó họ không bị từ chối, không bị phán xét, không gây tranh cãi và bị đặt ra các yêu cầu. AI cũng sẽ là người bạn đồng hành đầy tin tưởng khi có thể cung cấp các thông tin nhanh và tương đối chính xác về sức khỏe, hay đưa ra các đề xuất hành động được cá thể hóa cho phù hợp với từng chủ thể. Việc coi các công cụ AI là bạn đồng hành không chỉ cung cấp tiện ích cho cuộc sống, mà nó còn cho thấy sự cô đơn của con người đang gia tăng.
1: Vừa rồi là một số tin tức quốc tế. Bây giờ, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn tình hình thời tiết và nhiệt độ một số thành phố trên thế giới.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết là siêu El Nino trở lại, châu Á đang chạy đua chuẩn bị cho những kịch bản khắc nghiệt. El Nino là hiện tượng hình thành khi nước biển ở khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương ấm lên bất thường. Hiện tượng này diễn ra trong bối cảnh trái đất ngày càng nóng lên do hoạt động của con người, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng cảnh báo hiện tượng này đang ngày càng mạnh lên. Các nước châu Á đang triển khai nhiều biện pháp để hạn chế tác động, từ tăng cường cảnh báo nắng nóng, bảo vệ mùa màng đến chuẩn bị nguồn nước và ứng phó với bão lũ. Còn về thời tiết, một số thành phố lớn trên thế giới, Tokyo, Nhật Bản ngày nắng, đêm có mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. London, Anh ngày nắng nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Moscow, Liên bang Nga có lúc mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ. New York, Mỹ đêm có mưa rông vài nơi, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi,

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
5: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
6: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Một trong những yêu cầu cốt lõi là chuyển mạnh sang mô hình phát triển, dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời đổi mới phương thức quản trị, khơi thông các nguồn lực cho phát triển.
7: Vậy đâu là những giới hạn của mô hình phát triển cũ? Vì sao khoa học công nghệ được xem là một trong những động lực quan trọng nhất của mô hình tăng trưởng mới? Và làm thế nào để khoa học công nghệ thực sự đi vào sản xuất kinh doanh, tạo ra

0: năng suất và giá trị mới thay vì chỉ dừng ở các chủ trương chính sách. Trong chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình hôm nay, chúng tôi sẽ bàn về nội dung này với sự tham gia của hai vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải Hà Nội. Bây giờ mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Anh Tú và hai vị khách mời.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Xin trân trọng kính chào quý khán giả Đài VOV.
1: Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải Hà Nội.
3: Xin chào quý vị thính giả.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trước hết thì vì sao Việt Nam phải đổi mới mô hình phát triển vào lúc này? Xin mời quý vị nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam.
4: Nhiều đầu vào và công nghệ cốt lõi vẫn nằm ngoài nền kinh tế. Liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước thì chưa đủ sâu. Khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt vào những khâu có giá trị gia tăng cao, khả năng hấp thụ công nghệ và năng suất của khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn còn hạn chế.
5: Chúng ta mới chủ yếu là nhập khẩu công nghệ, đổi mới sáng tạo về công nghệ cũng còn khá là hạn chế.
1: Thưa Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, qua những ý kiến vừa rồi thì có thể nói đây chính là những giới hạn căn bản của mô hình phát triển hiện nay hay không? Và đâu là giới hạn mà nếu không vượt qua thì Việt Nam sẽ rất khó duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn tới?
2: Vâng, tôi cho rằng là chúng ta cũng cần phải phân biệt giữa một cái nền kinh tế có tăng trưởng tốt và một cái nền kinh tế có một mô hình tăng trưởng tốt. Chúng ta qua ý kiến của các chuyên gia, chúng ta cũng thấy rằng là Việt Nam đang ở cái trạng thái thứ nhất. Tăng trưởng của chúng ta cũng đã đạt được những cái chỉ tiêu đặt ra. Tuy nhiên thì chúng ta chưa thực sự đạt được cái trạng thái có được cái mô hình tăng trưởng tốt. Trong 40 năm đổi mới, Việt Nam đã tương đối thành công trong việc huy động được các cái nguồn lực. Ví dụ như là các nguồn lực về đất đai, lao động, vốn hay là đầu tư nước ngoài, rồi là liên quan đến mở cửa hội nhập quốc tế. Mô hình đó thì cũng đã đưa được chúng ta lên nước thu nhập trung bình cao theo cái báo cáo của World Bank. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rằng cái mô hình đấy nó bắt đầu có những cái giới hạn của nó. Cái giới hạn thứ nhất đó là giới hạn về cái năng suất, chất lượng và hiệu quả của tăng trưởng. Năng suất lao động trong cái giai đoạn mà hậu COVID-19 chúng ta tăng bình quân khoảng 5,2% và thấp hơn so với những cái mục tiêu kỳ vọng đặt ra khoảng độ 6-6,5%. Và đặc biệt là chỉ số ICO bình quân thì nó cũng khoảng 6,5%. Trong khi đó thì ở các cái nước tiên tiến mà trong cái giai đoạn cất cánh và để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cao thì nó chỉ khoảng 4 hoặc là thậm chí dưới 4. Điều đó cho thấy rằng là chúng ta vẫn phải bỏ ra tương đối nhiều các cái nguồn lực để có được một cái đơn vị tăng trưởng trong thời gian vừa qua. Giới hạn thứ hai đó là chất lượng của hội nhập. Chúng ta thấy rằng là hội nhập đấy là một trong những cú hích và một cái động lực tăng trưởng rất là quan trọng. Chúng ta đạt được xuất khẩu rất lớn, thu hút được rất là nhiều các cái dòng vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng mà phần lớn cái giá trị gia tăng mà doanh nghiệp Việt Nam thực sự tạo ra và giữ lại thì vẫn chưa tương xứng với lại cái khả năng chúng ta hội nhập được. Cái giới hạn thứ ba là cái năng lực nội sinh hay là cái khả năng tự chủ của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh khi mà biến động toàn cầu hiện nay. Nếu như mà chúng ta không có những công nghệ cốt lõi hoặc là những cái dữ liệu hoặc là những thương hiệu, tức là những khâu mà tạo ra những giá trị gia tăng cao, thì tăng trưởng có thể là nhanh nhưng mà không bền vững và khó nâng được cái trần tăng trưởng trong giai đoạn tới. Vì vậy mà tôi cho rằng là nghị quyết 19 theo tôi không phải là một cái nghị quyết đơn thuần, mà đây là một trong những cái chiến lược hết sức quan trọng. Nó nâng cấp cái phương thức tạo ra tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới cho Việt Nam.
1: Vâng, ông đã chỉ ra những cái giới hạn của cái mô hình tăng trưởng cũ. Và xin được hỏi ông Nguyễn Hồng Minh, từ thực tế doanh nghiệp thì đặc biệt là lĩnh vực vận tải, logistics thì doanh nghiệp đang cảm nhận rõ nhất cái điểm nghẽn nào của mô hình hiện nay? Vốn, công nghệ, nhân lực, chi phí, thị trường hay là môi trường kinh doanh thiếu ổn định để đầu tư dài hạn?
3: Vâng, chúng tôi thấy rằng là với cái nghị quyết 19 của Đảng và Chính phủ đưa ra đấy, thì có thể nói là đây là một cái tín hiệu rất là mừng cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên rằng là cũng như chúng ta đã biết là Việt Nam hiện nay thì đang phải hội nhập với quốc tế và phải tận dụng những cái công nghệ của thế giới để áp dụng vào Việt Nam. Thì chúng tôi thấy rằng là cái điểm nghẽn mà lớn nhất cho cái hoạt động về vận tải và logistics này ấy, thì nó gần như là bao trùm hết tất cả những cái như phóng viên Anh Tú vừa mới nêu. Đó là gồm có vốn, công nghệ, nhân lực, chi phí. và cả thị trường và môi trường kinh doanh nó cũng thiếu ổn định. Ở đây tại sao là nói như thế? Bởi vì cái việc mà chúng ta đi quá nhanh trên một cái bình diện về tăng trưởng của tất cả các ngành thì nó cũng bao gồm trong đó có ngành logistics và vận tải của chúng tôi. Tuy nhiên là cái việc mà đi quá nhanh chưa chắc đã phải là tốt, mà nó dẫn đến một cái vấn đề ở đây rằng là cái thực chất của chúng ta thì nó lại không đem lại cái một cái chất lượng như là mong muốn. Tôi nói ví dụ như là cái góc độ về đào tạo, về nhân lực của cái ngành logistics hay là vận tải của chúng tôi thì hiện tại có thể nói rằng nó cũng không theo kịp được trong cái kỳ vọng của doanh nghiệp. Bởi vì cái này nếu như nói về góc độ công nghệ thì có thể nói rằng chúng ta áp dụng từ trên thế giới hay là tự Việt Nam, những nhà giáo sư tiến sĩ về công nghệ số của Việt Nam chúng ta có thể là sáng tạo ra và áp dụng. Nhưng mà trên thực tế thì các doanh nghiệp cũng chưa được đào tạo một cách nó bài bản và nó có thể hội nhập và bắt kịp so với lại cái mà hiện tại bây giờ chính phủ cũng như là doanh nghiệp mong muốn. Thế còn về vấn đề về chi phí hay là thị trường và môi trường kinh doanh cũng vậy, thì có thể nói là thị trường vận tải hiện nay của chúng tôi thì chúng tôi có thể dùng một cái từ rằng là nó có thể hơi bát nháo, nó rất là lộn xộn, nó chưa đi vào một cái nề nếp của một cái thị trường vận tải theo đúng cái nghĩa phát triển tầm cỡ của một cái đất nước như chúng ta kỳ vọng mong muốn. Như ở bên đất nước Australia, tôi cũng có một cái doanh nghiệp bên ấy và cũng may mắn là được hoạt động về góc độ du lịch và vận tải. Thì chúng tôi thấy rằng là người ta làm việc rất là bài bản và rất là chỉn chu, đâu ra đó rất là rõ ràng. Từ khâu cấp phép vận tải cho đến khâu đưa vào vận hành một cái xe nó như thế nào, áp dụng công nghệ số ra làm sao, nó có thể nói là nó trơn tru, nó vận hành, mình biết được cái điểm đi và cái điểm đến. Thế còn Việt Nam của chúng ta thì cũng rất là vui là bởi vì đã có những cái nghị quyết, đã có những cái thực chất trong cái vấn đề về ban hành, về văn bản giấy tờ. Nhưng cái thực chất mà doanh nghiệp chúng tôi kỳ vọng và mong muốn đó là cái hiệu quả và cái chất lượng, thì cái này là nó cũng chưa được như mong muốn.
1: Vâng, và một cái điểm rất đáng chú ý trong nghị quyết 19 là xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là những động lực quan trọng của mô hình phát triển mới, đặc biệt là dữ liệu được nhìn nhận như một nguồn lực, một tài nguyên chiến lược của nền kinh tế. Thưa ông Nguyễn Quốc Việt, vì sao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là công cụ hỗ trợ tăng trưởng mà có thể trở thành yếu tố làm thay đổi chính phương thức phát triển của nền kinh tế ạ?
2: Vâng, trong cái phân tích về chính sách và kinh tế thì chúng ta cũng đều nhìn thấy rõ là những cái yếu tố có tính chất là hữu hạn trong các nguồn lực đầu vào, ví dụ như là vốn lao động, thì nó có những cái giới hạn nhất định và những cái khan hiếm mà chúng ta khó thể vượt qua được ở góc độ từ cái sự sáng tạo của con người. Nhưng mà rõ ràng là tri thức hay là bây giờ chúng ta nói những cái mô hình mới trong kinh tế và kinh doanh như là AI hay là kinh tế số, thì dữ liệu và những cái công nghệ mới có thể được phát triển, được nhân rộng, phổ biến với các cái chi phí thấp hơn rất nhiều. Vì vậy khi một cái nền kinh tế mà chúng ta nói là tăng cái tỷ trọng đầu vào từ tri thức trong cả sản xuất rồi là trong cái mô hình kinh tế vĩ mô nói chung đấy, thì nó có thể tạo ra những cái năng lực tăng trưởng mà không cần thiết tăng cái tỷ lệ đầu vào cứng một cách tương ứng đấy, về vốn, về lao động như trước đây. Và điểm quan trọng là công nghệ thì nó không phải là yếu tố tự động làm cho thúc đẩy cái năng suất hay tăng trưởng. Công nghệ chỉ trở thành động lực khi nó thực sự được doanh nghiệp ứng dụng đưa vào sản xuất, được doanh nghiệp hấp thụ và được thương mại hóa trở thành cái năng suất, thành hiệu quả. Và cuối cùng là mới là tạo lập một cái mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức và khoa học công nghệ. Ví dụ như một nhà máy mà dùng cái robot thì mới là làm mới cái động lực tăng trưởng cũ thôi. Nhưng mà một doanh nghiệp dựa trên một cái nền tảng phần mềm số hóa AI để quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả hơn thì đấy lại là động lực tăng trưởng mới. Hay là trong cái việc là đầu tư công tạo ra một tuyến đường cao tốc giúp logistics rẻ hơn thì đấy là hiện đại hóa đầu tư nói chung và đầu tư vào cơ sở tầng nói riêng. Nhưng một cái nền tảng dữ liệu có thể giúp cho hàng triệu giao dịch mới xuất hiện thì nó chính là cái động lực mới vô song trong cái nền kinh tế mới. Hay là xuất khẩu cũng vậy, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất lớn về giá trị xuất khẩu. Rồi là điện thoại, là một cái thương hiệu mà bây giờ chúng ta thấy là made in Việt Nam. Nhưng mà doanh nghiệp Việt mà chúng ta có thể chuyển từ lắp ráp điện thoại sang một phần nào đó tham gia vào khâu thiết kế, rồi là khâu chip, khâu phần mềm, thì nó lại tạo ra những cái xung lực và động lực mới cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế Việt Nam.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Hồng Minh, qua nghe những cái phân tích của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, thì ở góc độ doanh nghiệp, AI, dữ liệu tự động hóa và chuyển đổi số đang tạo ra cái năng suất mới như thế nào? Và doanh nghiệp đã thực sự coi công nghệ là năng lực cạnh tranh cốt lõi hay vẫn chủ yếu coi đó là một khoản chi phí đầu tư?
3: Chúng tôi thấy rằng là cái việc mà áp dụng AI và các dữ liệu tự động hóa chuyển đổi số nó đang tạo ra một cái năng suất rất là lớn cho doanh nghiệp và cho xã hội nói chung. Cụ thể như là đối với doanh nghiệp vận tải logistics của chúng tôi đấy, chẳng hạn như là đối với ngành taxi, thì chúng tôi hoạt động trên lĩnh vực là điều hành những cái xe chạy đến mà đón khách hàng thì phải hoạt động trên một lĩnh vực là bộ đàm. Tức là trong một cái bán kính chỉ khoảng tầm 5-60 cây số thôi. Thế nhưng mà sau khi mà áp dụng cái công nghệ số vào thì chuyển đổi thành một cái phần mềm điều hành và có thể nói là từ cái máy điện thoại thông minh của lái xe có thể trực tiếp đến với khách hàng. Và chúng ta biết được rằng là cái vị trí của khách hàng ở đâu và lái xe ở đâu, thời gian trong bao nhiêu phút, số tiền bao nhiêu. Trước đây không làm được cái điều đó, bởi vì đó là cái vấn đề mà công nghệ số đã đem lại cái hiệu quả và một cái tính năng rất là tuyệt vời cho cái áp dụng vào trong cái lĩnh vực vận tải của chúng tôi. Thế thì có thể nói rằng là doanh nghiệp của chúng tôi hiện nay đấy, xác định rằng là công nghệ số là một năng lực cạnh tranh cốt lõi của cái sự tồn tại của doanh nghiệp. Đấy, bởi vì mình hòa chung vào với cái sự phát triển của đất nước thì mình cũng không thể đi ngược lại với cái quy luật của cả thế giới. Và đặc biệt là Việt Nam của chúng ta thì là đang phát triển rất là mạnh mẽ về cái vấn đề này. Thế nên là chúng tôi cũng không ngoại lệ rằng là tất cả các doanh nghiệp tại Hà Nội này nói riêng và trong cả đất nước Việt Nam chúng ta nói chung thì cũng đã rất sớm là đã đón bắt được cái công nghệ này khi nó mới manh nha và đã áp dụng vào trong toàn bộ cái vấn đề về lĩnh vực vận tải cũng như logistics để làm sao cũng mong rằng là đây là cái cốt lõi trong cái vấn đề để đảm bảo được những cái sự tinh túy nhất của cái việc hoạt động cái mô hình của công ty mình và từ đó nó sẽ giúp cho cái việc tăng trưởng của doanh nghiệp một cách mạnh mẽ và thực chất. Bởi vì là có áp dụng công nghệ số, có áp dụng những cái phần mềm AI này vào thì nó giảm bớt được về mặt nhân lực, nó giảm bớt về được mặt chi phí rất là lớn. Tôi nói ví dụ như là với doanh nghiệp taxi Nguyên Minh của chúng tôi, trước đây là 9 đơn vị hoạt động trong toàn quốc ở 9 tỉnh thành. Thế nhưng mà sau khi áp dụng cái công nghệ số này vào thì chúng tôi thu gọn vào nó chỉ vào khoảng chỉ có 3-4 doanh nghiệp thôi. Thì có nghĩa rằng là mình đã tận dụng được một cái số lượng lao động rất lớn và cũng là tận dụng được một cái khoản chi phí cực kỳ lớn cho doanh nghiệp. Và chúng tôi dùng cái khoản chi phí đó để chúng tôi tái tạo lại cái việc đầu tư cũng như là chúng tôi tinh gọn lại cái bộ máy. Nó không phải là cái số lượng đông nữa nhưng mà nó lại cực chất và nó trở thành một cái đội quân là tinh thông trong cái việc là điều hành qua cái hệ thống công nghệ số hóa như thế này.
1: Và như vậy rõ ràng là doanh nghiệp đã thấy rõ được cái giá trị của việc là áp dụng công nghệ số vào trong cái quản trị. Nó đã nâng cao năng suất hiệu quả lên rất là nhiều và giảm bớt cả cái số lượng lao động đúng không ạ?
3: Vâng,
1: giảm bớt chi phí. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2035 thì doanh nghiệp Việt Nam phải lớn mạnh, có năng lực làm chủ công nghệ và có vị trí quan trọng trong các ngành chuỗi giá trị và hệ sinh thái phát triển hiện đại. Nhưng hiện nay thì chúng ta còn khoảng cách khá lớn từ ứng dụng công nghệ, hấp thụ công nghệ, làm chủ công nghệ đến sáng tạo công nghệ. Thì khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và thị trường vì thế đang trở thành một trong những vấn đề cần giải quyết. Xin mời các vị khách và quý vị nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Trong bối cảnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng mới của đất nước, các ý kiến cho rằng Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và thị trường. Giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
7: Đổi mới sáng tạo không thể là nỗ lực đơn lẻ của một viện nghiên cứu hay một nhóm các nhà khoa học. Đó là sự cộng hưởng của nhà nước với vai trò kiến tạo, doanh nghiệp với vai trò dẫn dắt thị trường, viện nghiên cứu và trường đại học với vai trò tạo ra tri thức, công nghệ, nhà đầu tư với vai trò chia sẻ rủi ro, các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo với vai trò kết nối, chuẩn hóa tư vấn và thế hệ trẻ với khát vọng tiên phong, dám nghĩ, dám làm. Nếu các nguồn lực này còn rời rạc, kết quả nghiên cứu sẽ khó, đi xa. Nhưng nếu được kết nối đúng cách, chúng ta có thể hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất, trong đó phòng thí nghiệm, giảng đường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và địa phương cùng tham gia tạo ra giá trị cho đất nước.
6: Các chuyên gia cho rằng cần phải thay đổi tư duy từ giới thiệu công nghệ sang giải bài toán thị trường, lấy nhu cầu thực tế của doanh nghiệp làm trung tâm để xây dựng hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ. Ông Vũ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết.
8: Nếu mỗi công nghệ sẵn sàng chuyển giao tìm được một doanh nghiệp phù hợp, nếu mỗi doanh nghiệp có bài toán thật tìm được một nhà khoa học đồng hành và mỗi bản ghi nhớ được tiếp nối bằng một dự án cụ thể, thì vấn đề về thương mại hóa công nghệ sẽ không còn là khẩu hiệu.
1: Thưa ông Nguyễn Quốc Việt, qua những ý kiến vừa rồi thì xin ông cho biết là tại sao Việt Nam có viện nghiên cứu

0: cứu, có nhà khoa học, có doanh nghiệp và có nhu cầu đổi mới, nhưng mà các cái nguồn lực ấy thì chưa tạo thành một cái dòng chảy đủ mạnh vào nền kinh tế. Theo ông thì mắt xích yếu nhất đang nằm ở đâu?
1: Vâng, thì mắt xích yếu nhất hiện nay không nằm riêng ở một bộ phận nào, không phải là ở riêng viện, trường hay là nhà nước hoặc là doanh nghiệp, mà tôi cho rằng là cái khâu kết nối tất cả các cái nguồn lực đấy thành một cái hệ sinh thái hay một cái quy trình tạo giá trị chung. Chúng ta có tri thức, có nhu cầu cần phải đổi mới, ở góc độ nào đấy là vốn cũng có, vốn nhà nước bây giờ cũng rất nhiều, nhưng còn một khoảng trống rất lớn từ cái việc là tạo ra những cái bài toán của doanh nghiệp, từ thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến nghiên cứu rồi đến thử nghiệm rồi qua đó là đầu tư và thương mại hóa các cái sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ. Mà khi mà chúng ta thấy doanh nghiệp chưa tạo ra cái đặt hàng đủ mạnh hay là tự tin trong việc là tạo ra những đặt hàng cho các nhà khoa học, và khi các nhà khoa học chưa thực sự gắn cái kết quả nghiên cứu của mình với nhu cầu của thị trường, của doanh nghiệp, thì các cái nguồn lực đó vẫn còn bị chia cắt, đặc biệt là doanh nghiệp phải gánh chịu tất cả những cái rủi ro khi mà ứng dụng khoa học công nghệ. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho doanh nghiệp không dám đầu tư mạnh dạn. Vì vậy, cái điểm mà cần tháo gỡ không chỉ là tăng thêm các nguồn lực khoa học công nghệ mà chúng ta đang có xu hướng là đẩy mạnh trong thời gian vừa rồi, mà vấn đề làm sao các nguồn lực đó thực sự là tạo một cái hệ giá trị và chảy được vào thực chất trong nền kinh tế. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể là biến các cái nguồn lực thành cái năng suất công nghệ và giá trị gia tăng cho cái nền kinh tế nói chung và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng.
0: Vâng, vậy nếu lấy khả năng thương mại hóa và tạo ra giá trị thực tế làm thước đo của đổi mới sáng tạo, thì chúng ta phải thay đổi cái cách tổ chức hệ sinh thái khoa học công nghệ như thế nào, thưa ông ạ?
1: Vâng, chúng ta sẽ phải thay đổi về căn bản câu hỏi cho các nhà nghiên cứu, các trường viện nghiên cứu. Ở đây chúng ta không đặt ra là có bao nhiêu các đề tài nghiên cứu chạy theo số lượng hay là bao nhiêu công bố cả trong nước và quốc tế, đặc biệt là công bố quốc tế. Mà điều quan trọng là chúng ta cần phải đặt một câu hỏi rất căn cơ là doanh nghiệp hay là nền kinh tế đang có những bài toán nào về mặt công nghệ hay là ứng dụng khoa học kỹ thuật cần phải được giải quyết. Kể cả khoa học xã hội nhân văn cũng vậy thôi. Vì vậy mà cái việc mà thương mại hóa kết quả khoa học công nghệ thì theo tôi không phải là cái bước cuối cùng mà khi mà chúng ta đang nghĩ trong một cái hệ sinh thái như vậy. Mà ở đây chúng ta phải đặt ra là thương mại hóa nó phải được đặt ngay từ đầu trong cái quá trình thiết kế nghiên cứu hay là thiết kế về cái công nghệ. Và như vậy thì cái điểm mấu chốt của cái mục tiêu khoa học công nghệ là không đánh giá nhà khoa học chỉ bằng các cái số công bố hay là nghiệm thu các cái sản phẩm đề tài khoa học công nghệ, mà ở đây cũng không thể bắt doanh nghiệp phải chịu toàn bộ các rủi ro về mặt ứng dụng công nghệ khi mà cái công nghệ đấy nó chưa được kiểm thảo, chưa được kiểm chứng. Và do vậy thì cái hệ sinh thái khoa học công nghệ thực chất và hiệu quả phải là doanh nghiệp đặt hàng, đặt bài toán, viện trường và nhà khoa học tham gia giải quyết, nhà nước sẽ có cái phần kinh phí đầu tư để chia sẻ rủi ro, tài trợ những cái phần mà mang tính chất mà chúng tôi hay gọi là các cái hàng hóa công cộng, thử nghiệm, và sau đó phần thương mại hóa thì đó là phần kết hợp cùng với doanh nghiệp.
0: Vâng, từ phía doanh nghiệp thì xin ông Nguyễn Hồng Minh cho biết là điều gì khiến doanh nghiệp vẫn dè dặt khi đầu tư cho nghiên cứu và phát triển và tiếp nhận công nghệ mới, chi phí nhân lực, khả năng hấp thụ công nghệ hay là rủi ro đầu tư?
2: Vâng, đúng như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có nói đấy, thì cái này có thể nói rằng là doanh nghiệp của chúng tôi rất là dè dặt và vẫn còn là e ngại trong cái vấn đề tiếp nhận những công nghệ mới, bởi vì nó liên quan đến những yếu tố sau. Cái thứ nhất là khi một cái doanh nghiệp mà bỏ ra một cái đồng vốn để đầu tư một cái công nghệ mới thì chúng tôi cũng chưa biết được rằng là cái công nghệ này nó được áp dụng, nó có mang lại cái hiệu quả thiết thực như mong muốn cho doanh nghiệp hay không. Bởi vì nó là mới mà, không ai dám khẳng định cái điều này cả. Kể cả có ký hợp đồng với các nhà cung cấp những cái phần mềm này, người ta cũng không dám khẳng định cái điều đó. Bởi vì cái hiệu quả của doanh nghiệp thì chỉ có doanh nghiệp mới biết. Chính vì vậy nên là tôi thấy rằng rất đồng tình và rất là cảm ơn cái ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt là đã chia sẻ và đã rất là thấu hiểu cho cái doanh nghiệp của chúng tôi ở một góc độ rằng là chúng tôi là những doanh nghiệp, chúng tôi phải là người đặt hàng. Có nghĩa là chúng tôi ở góc độ về doanh nghiệp logistics, về vận tải, thì chúng tôi phải biết được cái hoạt động của doanh nghiệp logistics vận tải nó như thế nào. Thì chúng tôi mới đặt được hàng rằng là phải viết cái phần mềm nó như thế này. Chẳng hạn như là một cái yêu cầu từ cái phía khách hàng truyền thống, trước người ta làm theo cái truyền thống với chúng tôi, thì bây giờ chúng tôi chuyển đổi qua một cái phần mềm, thì chúng tôi sẽ tinh gọn lại rằng là những cái này mình phải đưa lên một cái bài toán, cái thuật toán và trong một cái phần mềm để cho các chuyên gia, các trường trạm để giải quyết cái vấn đề này theo như cái yêu cầu của doanh nghiệp. Và giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học phải ngồi với nhau, thì nó phải có những cái bản thảo, demo, rồi đưa ra chạy thử, rồi test, rồi tất tần tật, phải rất nhiều lần trong một thời gian. Sau đó nó ổn định rồi, nó bắt đầu nó có hiệu quả rồi, thì chúng ta mới áp dụng vào thực chất. Đấy, tương tự các ngành nghề khác cũng như vậy.
0: Ngoài ra thì theo ông, nhà nước cần làm gì để mà doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong đầu tư công nghệ và đổi mới sáng tạo?
2: Thì chúng tôi cũng mạnh dạn có một cái đề nghị là nhà nước đã đầu tư thì nên có giao cái việc này cho các tư lệnh ngành. Tôi nói ví dụ như Bộ trưởng Bộ Xây dựng bây giờ là trực thuộc quản lý ngành giao thông vận tải logistics của chúng tôi. Ông ấy có quyền được chỉ định thành lập một cái ban về công nghệ chuyên cho cái ngành này. Và cái ban này sẽ được nhà nước hỗ trợ những cái gì, chính sách ra làm sao. Đấy. Và doanh nghiệp được hưởng những cái gì trong cái việc này khi áp dụng thử nghiệm. Có thể nhặt lấy một số những cái doanh nghiệp lớn hoặc kể cả là doanh nghiệp nhỏ để áp dụng thử nghiệm cái mô hình này. Thế và từ đó là chúng ta sẽ nhân cái mô hình này nó lên. Nếu như cái phần mềm, cái công nghệ số đấy nó đi vào cuộc sống nó quá là tuyệt vời. Và cũng mong muốn một cái điều rằng là nhà nước có thể là đầu tư về vốn. Chẳng hạn như là cho những cái doanh nghiệp mà áp dụng về khoa học công nghệ này được hưởng cái vốn ưu đãi của nhà nước trong một cái chương trình nào đó để mà khuyến khích người ta được áp dụng về cái công nghệ số này. Và cái này chúng tôi mong muốn cái điều rằng là nhà nước cần có những cái thể chế và chính sách quan tâm nhiều hơn nữa để gắn liền cái lợi ích của doanh nghiệp cũng như cái trách nhiệm của doanh nghiệp để đồng hành cùng với nhà nước và chính phủ, thì chúng ta mới tạo đà một cái cú hích rất lớn, thì chúng ta mới có thể thay đổi được cái việc công nghệ số như thế này cho đất nước phát triển.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay thì tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt cũng như là ông Nguyễn Hồng Minh đã trao đổi phân tích rất là nhiều về những cái điểm nghẽn của mô hình tăng trưởng cũ, những cái giải pháp để ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để có được những cái động lực tăng trưởng mới. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình có chủ đề từ mô hình cũ đến động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
8: Ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
11: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
10: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
11: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
10: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
11: Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng,

0: Giữa 8 tê thi có tinh chất hoa persica làm hết sôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa 8 tê thi, sữa 8 cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
4: Chủ trì cuộc họp về dự án luật đất đai sửa đổi, sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu đưa vào dự luật các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ và xử lý đất bỏ hoang. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ quy định chi tiết để chính sách phù hợp với thực tiễn. Phó Thủ tướng cho rằng luật đất đai chỉ nên quy định những vấn đề mang tính khung, nguyên tắc, hạn chế tình trạng phải sửa đổi thường xuyên khi thực tiễn phát sinh vấn đề mới. Những nội dung còn ý kiến khác nhau cần được cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ.
3: Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều luật điện lực. Chính phủ đề xuất sửa một số nội dung về chính sách giá điện nhằm phản ánh đầy đủ chi phí sản xuất, kinh doanh hợp lý. Việc này giúp nhà đầu tư thu hồi chi phí đầu tư, tài chính, vận hành và có lợi nhuận phù hợp với mức độ rủi ro. Chính sách cũng nhằm đảm bảo khả năng huy động vốn, an ninh năng lượng, phát triển bền vững hệ thống điện và kinh tế xã hội, nhất là tại các vùng khó khăn. Khác với hiện hành, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định nhà nước có cơ chế bù đắp chi phí hợp lý trong trường hợp giá bán điện chưa kịp điều chỉnh để ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội. Liên quan đến chính sách xóa bỏ bù chéo giá điện, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ phạm vi và lộ trình thực hiện. Chính sách cần phân biệt với việc hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ chính sách và người dân tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
4: Sau 2 năm tăng nóng, nhiều căn hộ ở những khu chung cư bình dân tại Hà Nội được giao bán hạ giá vài trăm triệu đến cả tỷ đồng nhưng vẫn khó tìm khách mua. Đặc biệt những dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh nằm trong kế hoạch xử lý vi phạm của Ủy ban nhân dân thành phố chứng kiến đà giảm rõ nét. Thực tế không ít người rơi vào cảnh sống khổ trong chung cư giá rẻ bởi những vấn đề như tắc thang máy, không có nước sạch, thiếu chỗ đỗ xe hay hiểm họa cháy nổ. Chưa kể với nhiều căn nhà xuống cấp, người mua ngỡ được giá hời nhưng lại thành đắt sau khi tốn phí cải tạo sửa chữa.
3: Sau mưa lũ tại Thanh Hóa, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cùng chính quyền cơ sở đã có mặt tại những khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
5: Cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã có mặt tại các khu dân cư bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi, dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa và thu gom rác thải. Những nơi còn khó khăn về nước sinh hoạt, lực lượng công an phối hợp vận chuyển cung cấp nước sạch cho người dân. Các trường học, khu vực công cộng, cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn, xử lý những khu vực bị ô nhiễm sau ngập lụt. Ông Lê Viết Minh ở xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
6: Gia đình chúng tôi cảm ơn sự nhiệt tình của đảng ủy, ủy ban cũng như là các đoàn thể và nhất là anh em công an đã về giúp chúng tôi.
5: Không chỉ hỗ trợ tại các khu dân cư, các lực lượng còn tập trung kiểm tra những tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu, các điểm có nguy cơ mất an toàn, dựng lại những công trình bị hư hỏng, vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.
4: Trước nguy cơ ngập lụt lũ quét sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã rà soát phương án bố trí 350 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Các địa phương cũng triển khai lực lượng xung kích rà soát khu vực nguy cơ cao, chủ động di dời người dân đến nơi an toàn, bố trí lực lượng kiểm soát tại ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và kiên quyết không để người phương tiện đi qua khu vực không đảm bảo an toàn.
3: Tiếp theo là tin thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
7: Việc nguyên thủ hai nước thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau trong vòng nửa năm được phía Trung Quốc đánh giá có ý nghĩa cột mốc lịch sử. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng cùng Washington làm phong phú thêm nội hàm quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng Trung Mỹ, tăng cường đối thoại, hợp tác, kiểm soát thỏa đáng các bất đồng, đồng thời không ngừng nâng cao phúc lợi của người dân hai nước. Phía Trung Quốc khẳng định mong muốn quan hệ hai nước phát triển ổn định, qua đó góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên thế giới.
4: Cơ quan an ninh Liên bang Nga vừa áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời đối với các hoạt động đi lại tại một số khu vực thuộc tỉnh Leningrad gần biên giới với Estonia, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Nga và Estonia gia tăng. Estonia là thành viên NATO và Liên minh châu EU, trong khi đường biên giới với Nga là một phần biên giới bên ngoài của EU và NATO. Hồi tháng 2 năm nay, Estonia đã triển khai một số biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới. Nước này đã từng quyết định hạn chế hoạt động giao thông ban đêm tại các cửa khẩu đường bộ Luhama và Kodula ở biên giới với Nga nhằm tập trung thêm nguồn lực cho công tác bảo vệ biên giới.
3: Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Yemen cho biết hơn 125.000 người

0: đã phải rời bỏ nhà cửa trong vài tuần do giao tranh leo thang giữa lực lượng Houthi và các lực lượng chính phủ của nước này.
1: Hầu hết những người phải di tản là phụ nữ, trẻ em, người già, một số lượng khá lớn những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người cần các dịch vụ y tế, chỗ ở, thực phẩm, nước sạch. Họ buộc phải chạy trốn trong một thời gian ngắn với rất ít đồ đạc hoặc thậm chí không có gì cả.
2: Những tiến triển trong nghiên cứu y khoa quốc tế mới đây cho thấy Alzheimer đang dần được xem là căn bệnh có thể can thiệp, điều trị và phòng ngừa. Gần đây, một số loại thuốc làm chậm tiến triển Alzheimer đã được đưa vào sử dụng tại một số nước. Xét nghiệm máu cũng được đánh giá là bước tiến quan trọng trong phát hiện Alzheimer sớm, giúp giảm chi phí và mở rộng khả năng tiếp cận cho người bệnh. Cùng với các phương pháp y tế, lối sống cũng ảnh hưởng quan trọng đến quá trình suy giảm nhận thức. Các bác sĩ khuyến cáo duy trì hoạt động thể chất thường xuyên, áp dụng chế độ ăn với nhiều rau quả và duy trì giao tiếp xã hội nhằm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.
0: Tiếp theo là những diễn biến đáng chú ý trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu phiên giao dịch đầu tiên trong nhóm thị trường mới nổi khá ảm đạm. Áp lực bán dâng cao vào cuối phiên khiến chỉ số VN Index đóng cửa giảm 16 điểm, qua đó một lần nữa mất mốc 1.800 điểm. Giá trị khớp lệnh trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh khá khiêm tốn khi chỉ đạt khoảng 13.600 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại cũng là điểm trừ khi bán ròng 683 tỷ đồng. Chiều mua khối ngoại mua ròng mạnh nhất MCH với 107 tỷ đồng, tiếp đến là VPB 84 tỷ đồng, CTG 54 tỷ đồng, BSR 52 tỷ đồng và MBB 51 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VHM bị bán ròng mạnh nhất với 292 tỷ đồng, tiếp đến là VIC 115 tỷ đồng, FPT 67 tỷ đồng. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư SSI Research nhận định.
4: Về mặt đánh giá của chúng tôi thì chúng tôi vẫn cho rằng là cái diễn biến thị trường thì chúng ta cũng bám sát vào những cái vấn đề về thanh khoản, những cái thông tin bất lợi từ bên ngoài chúng ta vẫn đang ghi nhận. Nhưng điểm tích cực là chúng ta cũng đang giảm từ vùng định giá đủ để có một cái bộ đệm tốt. Về mặt vị thế thì chúng tôi vẫn giữ một cái vị thế tương đối cẩn trọng mặc dù lạc quan trong chung và dài hạn.
5: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
0: Quý vị và các bạn thân mến, theo dòng thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với Thế giới đa chiều. Trước hết, biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm những thông tin nổi bật trên các trang báo quốc tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, hai cuộc bầu cử địa phương mới nhất ở Đức tạo ra một trong những cú chấn động đáng chú ý nhất đối với chính trường nước này kể từ khi Thủ tướng Friedrich Merz lên nắm quyền. Theo hãng tin Dach Wald của Đức, thì kết quả của bầu cử tại Berlin và Mecklenburg-Tây Pomerania cho thấy Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của Thủ tướng Merz chịu thất bại cay đắng, trong khi Đảng cực hữu sự lựa chọn vì nước Đức AfD và Đảng cánh tả tiếp tục bứt phá mạnh mẽ. Đặc biệt tại Mecklenburg-Tây Pomerania, Đảng CDU chỉ giành được 4,9%, lần đầu tiên trong lịch sử không vượt ngưỡng 5% để có ghế tại một nghị viện bang. Đây cũng là kết quả tồi tệ nhất của CDU trong bất kỳ cuộc bầu cử cấp bang nào kể từ năm 1949. Hãng tin Reuters cho rằng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở thất bại của CDU mà còn ở sự thay đổi cấu trúc cử tri. Một bộ phận cử tri truyền thống của các đảng trung dung đang chuyển sang cả AfD ở cánh hữu và đảng cánh tả. Điều này khiến cho việc hình thành các liên minh chính trị ngày càng phức tạp. Tờ Financial Times nhìn rộng hơn khi cho rằng đây có thể là một dấu hiệu mở đầu cho một cuộc khủng hoảng lãnh đạo trong đảng CDU. Tờ báo nhấn mạnh kết quả dưới ngưỡng 5% mà đảng CDU đạt được có thể làm gia tăng tranh luận về tương lai của Thủ tướng Friedrich Merz trong nội bộ đảng. Financial Times đồng thời lưu ý rằng bất kỳ sự thay đổi nào ở vị trí thủ tướng nếu xảy ra cũng sẽ có tác động vượt ra ngoài nước Đức liên quan tới EU, NATO và chính sách hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, bài phân tích cũng chỉ ra một yếu tố quan trọng là chưa có một người kế nhiệm rõ ràng và việc thay thủ tướng giữa nhiệm kỳ đòi hỏi phải có một ứng cử viên nhận được sự ủng hộ cần thiết tại Quốc hội. Tờ The Guardian thì tập trung vào tuyên bố của Thủ tướng Merz rằng ông sẽ tiếp tục tại nhiệm và thúc đẩy chương trình cải cách kinh tế, y tế, lương hưu và bộ máy hành chính. Tờ báo cho rằng thất bại lần này diễn ra chỉ khoảng 16 tháng sau khi ông nhậm chức trong bối cảnh đảng CDU liên tiếp gặp thất bại tại các cuộc bầu cử bang. Tờ Le Monde của Pháp đặt câu hỏi về tương lai chính trị của ông Merz. Trước bầu cử, tờ báo đã mô tả tình hình trong đảng CDU là rất căng thẳng với những tranh luận về hiệu quả lãnh đạo của Thủ tướng.

0: Sau kết quả bầu cử, Le Monde tiếp tục nhấn mạnh việc ông Merz phải triệu tập một cuộc họp khẩn lãnh đạo CDU và hủy chuyến tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để tập trung xử lý tình hình trong nước. Báo NGG của Thụy Sĩ đặc biệt chú ý tới yếu tố thế hệ và vấn đề nhà ở tại Berlin. Tờ báo dẫn các dữ liệu hậu bầu cử cho thấy đảng cánh tả có mức độ ủng hộ rất cao trong nhóm cử tri trẻ. Qua đó cho thấy vấn đề tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt đang trở thành một yếu tố phân hóa chính trị quan trọng ở Đức. Bài báo đồng thời nhận định thất bại bầu cử khiến cho các chương trình cải cách của Thủ tướng Merz vừa trở nên cấp thiết hơn, vừa khó triển khai hơn về mặt chính trị. Thưa quý vị, một chủ đề đáng chú ý khác trên các báo đó là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington dự kiến vào ngày 24 tháng 9 tới. Và một trong những nội dung đáng chú ý trong cuộc gặp đó là về trí tuệ nhân tạo AI. Tờ The Guardian nhìn cuộc đua AI dưới góc độ an ninh quốc tế. Tờ báo cho rằng Mỹ và Trung Quốc đều đang đứng trước một nghịch lý. Càng lo ngại đối phương vượt lên trong lĩnh vực AI, thì mỗi bên càng có động lực để đẩy nhanh phát triển công nghệ, nhưng mà tốc độ phát triển quá nhanh lại làm gia tăng những rủi ro chung, từ tấn công mạng đến vũ khí tự động. Tờ báo dẫn các chuyên gia cho rằng chính những rủi ro này có thể tạo ra động lực để hai nước duy trì một kênh liên lạc, dù hai bên đang thiếu lòng tin chiến lược.
1: Vừa rồi là một số chủ đề nổi bật trên các báo quốc tế. Tiếp theo đây là một câu chuyện đời sống đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, châu Âu đang chứng kiến tốc độ già hóa nhanh chóng. Trong khi nhiều doanh nghiệp ngày càng khó tìm đủ lao động, hàng triệu người cao tuổi lại phải đối mặt với một vấn đề khác: thu nhập hạn chế, sự cô đơn và cảm giác bị tách khỏi đời sống xã hội. Tại thủ đô Viên của Áo, một mô hình quán cà phê đặc biệt đang tìm cách giải quyết cả hai vấn đề này khi đưa những người đã nghỉ hưu trở lại sau quầy phục vụ. Không chỉ kiếm thêm thu nhập, họ còn tìm thấy cơ hội được giao tiếp, được làm việc và cảm thấy mình vẫn có ích.
0: Tại quán cà phê Von Pension ở thủ đô Viên của Áo, những người phục vụ có thể là những bà ngoại đã ngoài 70-80 tuổi. Cụ bà Mariana Hoffman, năm nay 81 tuổi, là một trong số đó. Hôm nay bà có mặt tại quán với vai trò một nhân viên phục vụ. Với bà, công việc 5 tiếng mỗi ca không chỉ mang lại thêm thu nhập bên cạnh khoản lương hưu.
2: Tôi thích trò chuyện, tôi cần những vị khách. Ngồi ở nhà không phù hợp với tôi không chịu nổi điều đó.
0: Bà Mariana không phải trường hợp cá biệt. Phần lớn những người cao tuổi làm việc tại quán cà phê này là phụ nữ. Tại Áo thì cứ 5 phụ nữ trên 65 tuổi thì có một người sống trong hoàn cảnh khó khăn. Lương hưu trung bình của phụ nữ cũng thấp hơn nam giới khoảng 1.000 euro. Vì thế với nhiều người, việc trở lại làm việc là một cách để có thêm khoản thu nhập cần thiết. Còn với khách hàng, sức hút của quán trước hết nằm ở những chiếc bánh. Bánh táo churro, bánh sô-cô-la hay bánh linger đều được làm bởi những người lớn tuổi theo công thức và sở trường riêng của mỗi người. Chị Karin Herman, chủ quán cà phê Von Pension cho rằng, người cao tuổi không nhất thiết phải rời khỏi thị trường lao động hoàn toàn sau khi nghỉ hưu. Nếu có công việc phù hợp, thời gian linh hoạt và môi trường thân thiện thì họ vẫn có thể tiếp tục đóng góp.
2: Rất nhiều phụ nữ lớn tuổi vẫn muốn làm việc và tiếp tục duy trì cuộc sống năng động, và điều đó đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi vào lúc này. Chúng tôi tin rằng các doanh nghiệp khác cũng nên học theo mô hình của chúng tôi.
0: Trong một xã hội đang già hóa và thiếu lao động có tay nghề, người cao tuổi có thể đóng vai trò lớn hơn trên thị trường lao động. Quán cà phê Von Pension không thể tự giải quyết bài toán nghèo đói hay già hóa dân số ở châu Âu. Nhưng những quán cà phê như thế này đang gợi mở một cách tiếp cận khác. Thay vì xem tuổi nghỉ hưu là điểm kết thúc của đời sống lao động, thì xã hội có thể tạo ra những lựa chọn linh hoạt để người cao tuổi tiếp tục làm việc, giao tiếp và đóng góp theo khả năng của mình. Còn với những người như cụ bà Mariana, công việc này vẫn là một phần ý nghĩa của cuộc sống. Bà dự định sẽ tiếp tục làm việc tại đây chừng nào sức khỏe còn cho phép.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước sức ép từ thị trường nội địa đang suy giảm và sự cạnh tranh ngày càng lớn của rượu vang nhập khẩu, các nhà sản xuất rượu vang tại Thụy Sĩ đang tìm kiếm những hướng đi mới để duy trì sức sống của ngành nghề truyền thống. Một trong những cách làm đang được chú trọng là kết hợp sản xuất rượu vang với du lịch trải nghiệm, biến những vườn nho thành điểm đến nơi du khách không chỉ thưởng thức rượu mà còn khám phá văn hóa và quy trình sản xuất rượu vang.
3: Tại làng Fowley, những vườn nho bậc thang nép mình bên sườn núi, bao quanh bởi khoảng 3.000 km2 tường đá khô, là niềm tự hào của bang Valais, vùng sản xuất rượu vang lớn nhất Thụy Sĩ. Nhưng phía sau vẻ trù phú ấy là sức ép ngày càng lớn đối với ngành rượu vang địa phương. Theo Văn phòng Nông nghiệp Liên bang Thụy Sĩ, lượng tiêu thụ trong nước đã giảm từ 283 triệu lít năm 2000.

2004 xuống khoảng 211 triệu lít năm ngoái. Trong khi đó, khoảng 2/3 lượng rượu vang tiêu thụ tại Thụy Sĩ là hàng nhập khẩu giá rẻ, còn rượu vang nội địa chỉ xuất khẩu chưa đến 2% sản lượng. Mùa thu hoạch năm nay tiếp tục đặt ra những thách thức mới khi thời tiết nóng và khô khiến nho chín đồng loạt, rút ngắn đáng kể thời gian thu hoạch. Cô Mathide, một nhà sản xuất rượu vang, chia sẻ.

0: 2 tuần rưỡi. Đây là vụ thu hoạch sớm và nhanh nhất trong sự nghiệp của tôi.
1: Trước sức ép về đầu ra, những người làm rượu vang tại Thụy Sĩ đang tìm cách tạo thêm giá trị cho những vườn nho. Thay vì chỉ bán rượu, họ mở cửa vườn nho, biến nơi đây thành điểm đến du lịch trực tiếp trải nghiệm và khám phá hành trình từ trái nho đến ly rượu. Gia đình chị Manine canh tác khoảng 5 hecta vườn nho bậc thang trên những sườn dốc, hoàn toàn theo phương pháp hữu cơ và thủ công. Vào mùa thu hoạch, nơi đây không chỉ có những người trồng nho mà còn mở cửa đón du khách. Không chỉ thưởng thức rượu vang, du khách tới đây còn được trực tiếp tham gia thu hoạch, trải nghiệm quy trình ép nho ngay trong ngày và thưởng thức những dòng vang đặc trưng ngay tại vùng đất sản sinh ra chúng. Ông Seni, một du khách đến từ Hy Lạp, chia sẻ.
2: Dĩ nhiên là chúng tôi thích uống rượu vang, nhưng việc tự tay thu hoạch nho cũng rất thú vị. Tôi nghĩ đây là một nơi tuyệt vời và là một trải nghiệm rất độc đáo đối với chúng tôi.
1: Hiện nay, mô hình này cũng đang mang lại những giá trị rõ rệt. Các hoạt động trải nghiệm tại vườn nho ở bang Valle đang thu hút khoảng 50.000 lượt khách mỗi năm, đóng góp từ 10 đến 15% lợi nhuận cho người trồng nho. Đáng chú ý, nhiều đơn hàng rượu vang được ký kết ngay sau khi du khách đã trở về nhà, cho thấy trải nghiệm tại vườn nho đang trở thành một kênh quảng bá và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả. Để mở rộng mô hình, những người trồng nho cũng bắt đầu liên kết với nhau thay vì hoạt động riêng lẻ. Tại làng Foley, nhiều nhà trồng nho đã cùng nhau góp vốn, cải tạo một hầm rượu cũ thành quán bar, cửa hàng và không gian thử rượu chung để đón khách du lịch. Ông Dosa, một nhà trồng nho tại làng Foley, cho biết.
2: Chúng tôi gồm có 20 nhà trồng nho lẻ cùng nhau hợp tác để quảng bá rượu vang. Nếu hoạt động độc lập, mỗi người trong số chúng tôi có thể có nguy cơ phải bỏ nghề cao hơn trong cuộc khủng hoảng rượu vang hiện nay.
1: Từ một ngành nghề truyền thống, bang Valle đang mở rộng giá trị của những vườn nho bằng việc kết hợp sản xuất với du lịch. Khi du khách được đến tận nơi sản phẩm được tạo ra, giá trị không chỉ nằm ở những chai rượu được bán ra, mà còn ở doanh thu du lịch, dịch vụ và sức lan tỏa của thương hiệu địa phương. Đây đang trở thành một hướng đi mới giúp Thụy Sĩ khai thác tốt hơn giá trị kinh tế từ nông nghiệp, tạo thêm động lực cho ngành du lịch và đóng góp vào tăng trưởng bền vững của các vùng sản xuất.
3: Chuyên mục Thế giới đa chiều đã kết thúc theo dòng thời sự chiều nay. Trước khi dành ít phút cho mục tư vấn sức khỏe, mời quý vị và các bạn lắng nghe bài hát Made in Việt Nam. Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng sẽ trở lại đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cuộc sống 365 với nhiều nội dung rất hấp dẫn.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông Sang ơi.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Như đã hẹn, bây giờ là thời gian của cuộc sống 365. Nhiều vấn đề thời sự đáng chú ý sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
7: Bọn em cũng đã dành rất là nhiều thời gian, công sức cũng như là chi phí thi IELTS, thi SPT, thi SAT. Em nghĩ là nếu mà thay đổi thì phải mất rất là nhiều thời gian để mà bọn em có thể kịp thích nghi.
8: Việc mà thay đổi đột ngột quá trong năm 2027 thì có thể gây thiệt thòi cho những cái em học sinh đã có cái sự chuẩn bị từ trước đó rất lâu.
9: Điều chỉnh chính sách tuyển sinh cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Quý vị và các bạn đón nghe dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa.
10: Chúng tôi tin rằng vào khoảng giữa năm 2027, chúng ta sẽ đạt đến cái gọi là thời điểm GPT 3.0. Ở giai đoạn đó, bạn có thể nói hầu như bất cứ điều gì với mô hình và nó có thể đưa ra phản hồi khá hợp lý.
6: Trung Quốc và cuộc đua tạo bộ não cho robot hình người, nội dung có trong muôn màu cuộc sống.
9: Niềm vui mỗi ngày là câu

0: Chuyện về mùa thu hoạch hồng không hạt của nông dân vùng cao Thái Nguyên. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi cập nhật một số tin tức thời sự đáng chú ý.
1: Chính phủ yêu cầu hệ thống đại học chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng để 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên môn sau một năm. Nội dung này nằm trong chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 của chính phủ vừa được công bố hôm nay. Đây được xem như bản đồ phát triển của giáo dục đại học nước ta, đồng thời là căn cứ để sắp xếp mạng lưới, giao nhiệm vụ và đầu tư nguồn lực. Tinh thần xuyên suốt là chuyển từ phát triển chủ yếu sang quy mô, sang phát triển theo chất lượng, hiệu quả và mức độ đóng góp.
0: Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, IELTS 6.0 được các đại học tính ra 26 mức điểm cộng khiến hàng loạt em đỗ với điểm gốc thấp hơn điểm chuẩn, gây bất bình đẳng. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu điều chỉnh ngay, dự kiến từ năm tới sẽ chỉ còn điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách. Các trường không được sử dụng điểm cộng do mình tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung.
1: Sau một tháng đi ngang, lãi suất cho vay bình quân vọt lên gần 11% một năm do hiệu ứng dây chuyền khi các ngân hàng tăng lãi suất huy động tiền gửi. Một số ngân hàng tư nhân có thể cho vay đến 12% một năm. Mức thực tế phụ thuộc nhiều yếu tố như là thời hạn, mục đích vay, tài sản thế chấp, lịch sử tín dụng. Mặt bằng lãi suất cao chủ yếu đến từ sự mất cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động. Chênh lệch có thời điểm gần 2 triệu tỷ đồng một buộc ngân hàng chạy đua hút tiền gửi tiết kiệm, cộng thêm huy động các nguồn bổ sung. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, các ngân hàng trung ương nhiều khả năng phải duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại hoặc tiếp tục tăng nếu lạm phát kéo dài. Diễn biến này tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất vốn đã chịu sức ép từ thanh khoản trong nước, khiến lãi suất tại các ngân hàng thương mại có khả năng duy trì ở mức cao.
0: Nhà thờ đổ Hải Lý với tháp chuông đứng sát mép sóng vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình công nhận là điểm du lịch khu chứng tích biến đổi khí hậu. Đây là chứng tích biến đổi khí hậu đầu tiên của nước ta. Ủy ban nhân dân xã Hải Tiến được giao tổ chức quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch theo quy định. Công trình khoảng 100 tuổi nằm trên bãi biển phía ngoài tuyến đê hiện nay, với phần còn lại của nhà thờ tháp chuông đứng sát mép sóng. Đây là dấu tích còn lại của nhà thờ trái tim Chúa, công trình kiến trúc gắn với quá trình hình thành và phát triển của làng chài Sương Điền xưa nay thuộc xã Hải Tiến.
1: Từ đêm qua và sáng nay, tại thành phố Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại vùng đồi núi và ngập úng cục bộ ở khu vực đô thị. Phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung thông tin.
2: Dự báo trong 24 giờ tới, thành phố Huế tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại 8 xã phường gồm Bình Điền, A Lưới 5, Chân Mây Lăng Cô, Nam Đông, Phong Điền, Phú Bài, Phú Lộc và Vân Lộc. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chủ động phương án di dời, sơ tán người dân khi cần thiết. Trung tá Lưu Xuân Nghiêm, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, bộ đội biên phòng thành phố Huế cho biết.
3: Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, thì quán triệt cái kế hoạch phòng thủ dân sự của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, thì đơn vị đã triển khai lực lượng về tại các địa bàn, tăng cường thường xuyên theo dõi về tình hình thông tin thời tiết và vận động bà con nhân dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh trú an toàn, hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân neo đậu tránh trú trong các âu thuyền để đảm bảo giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản.
0: Tin thế giới. Australia có thể lần đầu tiên chứng kiến số người tử vong vượt số trẻ được sinh ra vào những năm 2060, trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm, tốc độ tăng dân số chậm lại và dòng người nhập cư có xu hướng giảm. Số này được cho là sẽ gia tăng sức ép đối với thị trường lao động, hệ thống y tế và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Cùng với khả năng số người tử vong vượt số trẻ được sinh ra, Australia sẽ chứng kiến số người từ 85 tuổi trở lên tăng gấp 3 lần vào năm 2066. Sự thay đổi này sẽ kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với các dịch vụ y tế và chăm sóc người cao tuổi. Những khu vực có đông người cao tuổi sinh sống có thể đối mặt với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng trong các lĩnh vực y tế và chăm sóc người cao tuổi.
1: Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh, Nhật Bản đang tìm hướng đi riêng dựa trên thế mạnh chế tạo công nghiệp, trong đó tập trung xây dựng nguồn dữ liệu chất lượng cao để phát triển AI vật lý. Công nghệ được kỳ vọng trở thành mũi nhọn cạnh tranh chiến lược của nước này. Sáng kiến của chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đưa ngành công nghiệp robot AI đạt quy mô 127 tỷ đô la và chiếm hơn 30% thị phần toàn cầu vào năm 2040.
0: Hàn Quốc đang xúc tiến thành lập lực lượng cảnh sát

0: đặc nhiệm về tội phạm lừa đảo tài chính trong dân tín dụng đen trong bối cảnh các vụ việc liên quan và đòi nợ thuê tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Lực lượng mới sẽ có thể trực tiếp điều tra ngay sau khi tiếp nhận tố giác của nạn nhân, thay vì phải chờ hội đồng thẩm định điều tra thông qua như quy trình hiện nay. Cách làm này nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tránh bỏ lỡ thời điểm vàng trong điều tra các vụ án tài chính. Số vụ phạm tội thuộc nhóm này tăng gần 1.400 vụ năm 2021, lên hơn 5.500 vụ vào năm ngoái, cao hơn 4 lần.
1: Trong khi du lịch Đông Nam Á phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, Philippines lại đang tụt lại phía sau các đối thủ trong khu vực, tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
2: Ngoài nguyên nhân từ sự sụt giảm nguồn khách Trung Quốc và Hàn Quốc do lo ngại thiên tai liên tiếp và yếu tố an ninh trật tự, chi phí cho một chuyến đi tại Philippines đắt hơn từ 100 đến 200 đô la Mỹ so với thị trường khác trong khu vực như Việt Nam hay Thái Lan. Hạ tầng sân bay quá tải và giao thông phân tán khiến thời gian di chuyển bị kéo dài. Alex Holmes, giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Phân tích Kinh tế EIU của Anh nhận định.
3: Nếu lấy năm 2019 làm chuẩn mốc trước dịch, lượng khách đến Philippines trong 12 tháng qua chỉ đạt khoảng 55% đến 60%. Sự phục hồi này mới chỉ là một phần. Trong khi đó, Thái Lan đã đạt khoảng 75%, Singapore khoảng 90%, Malaysia chạm mốc 100% và Việt Nam là 120%. Philippines thực sự là kẻ tụt hậu xét về tốc độ hồi phục.
2: Để tháo gỡ điểm nghẽn, Philippines đang chi hơn 2 tỷ đô la Mỹ hiện đại hóa sân bay Manila, mở rộng các tuyến bay thẳng, đồng thời miễn thị thực cho khách Ấn Độ và phát triển các sản phẩm du lịch Hala nhằm đón đầu thị trường Đông Nam Á. Song song với đó, chính phủ đang chuyển hướng tập trung vào chất lượng dịch vụ và tính bền vững.
0: Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Nguyễn Kiên trở lại thông tin tình hình dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, mưa dông sẽ còn diễn biến phức tạp ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Cụ thể là từ hôm nay đến ngày mai, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 130 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Chiều và đêm nay, khu vực phía tây các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, ngập úng ở khu vực trũng thấp. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía tây nam của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
8: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Niêm mạc dạ dày, sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, một ngành đào tạo có thể mở ra nhiều cửa xét tuyển, nhưng chưa chắc mang lại nhiều cơ hội nếu mỗi cửa lại sử dụng một cách tính điểm, một tiêu chí, một thang đo khác nhau. Khi đó, liệu những thí sinh có năng lực tương đương có thực sự được đánh giá công bằng? Đây chính là một trong những vấn đề được đặt ra khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo sửa đổi quy định về tuyển sinh đại học với những thay đổi dự kiến từ năm 2027 và 2028. Đáng chú ý, tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ngày 20 tháng 9, các đại biểu cũng đặt vấn đề về tính công bằng, minh bạch, khả năng dự báo của chính sách tuyển sinh và quyền lợi của những thí sinh đã chuẩn bị theo quy định hiện hành. Mục tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra là tuyển đúng, tuyển trúng, tăng tính minh bạch và công bằng. Nhưng với những thí sinh đang chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2027, câu hỏi không chỉ là siết để làm gì, mà còn là siết như thế nào và lộ trình ra sao để không làm đảo lộn sự chuẩn bị của các em. Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn chủ đề điều chỉnh chính sách tuyển sinh cần có lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh với sự tham gia của chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi. Trước hết xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay.
5: Vâng, xin chào quý vị thính giả của VOV.
4: Vâng, thưa ông, dự thảo mới thì đưa ra lộ trình khá rõ là năm 2027, mỗi ngành đào tạo được sử dụng tối đa là 3 phương thức xét tuyển và từ năm 2028 thì dự kiến chỉ còn một phương thức. Theo ông thì cái sự điều chỉnh này cho thấy là Bộ Giáo dục và Đào tạo đang muốn giải quyết cái điểm nghẽn nào trong tuyển sinh đại học hiện nay?
5: Vâng, theo tôi thì cái điểm nghẽn mà Bộ Giáo dục đang muốn tập trung xử lý hiện nay không phải là do chúng ta có quá nhiều phương thức xét tuyển, mà cái bản chất sâu xa hơn của nó là các cái phương thức xét tuyển này nó có các cái thang đo rất là khác nhau và chưa chứng minh được cái sự tương đương với nhau. Ở trong cùng một ngành đào tạo, nếu thí sinh có những năng lực tương đối giống nhau nhưng mà khi mà đi qua những cái cánh cửa khác nhau, tức là cái phương thức tuyển sinh khác nhau, ví dụ như là xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông này, hay là xét tuyển vào học bạ, hay là bằng các kỳ thi riêng hoặc các phương thức kết hợp, mà nó lại đưa ra các cái mức điểm xét tuyển và mức điểm trúng tuyển chênh lệch nhau đáng kể, thì rất khó để đảm bảo rằng là cái điểm số đang phản ánh cùng một cái chuẩn năng lực.
4: À,
5: chúng ta thấy rằng là trong năm vừa qua chỉ riêng câu chuyện gian lận ở chuyên Tuyên Quang với khoảng 300 thí sinh, hơn 300 thí sinh mà đã gây bức xúc dư luận rất lớn, trong khi rất có thể là cái sự mất công bằng ấy, nó có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn, hàng chục nghìn thí sinh khi mà các cái phương thức xét tuyển nó không đưa ra cái kết quả nó tương đương nhau. Đó, thế thì đấy là cái điều mà tôi cho rằng là một cái điểm nghẽn mà Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải giải quyết. Tất nhiên mục tiêu ở đây không phải là để chúng ta đóng bớt cái cánh cửa xét tuyển đại học của các em, mà làm sao chúng ta phải làm rõ để cho mỗi cánh cửa nó phải có một tiêu chuẩn rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn và công bằng hơn. Đó, thì đây là cái điểm mà tôi cho là cái nút thắt.
4: Vâng, như vậy là nhận định của chuyên gia Vũ Khắc Ngọc là Bộ Giáo dục và Đào tạo đang muốn giải quyết cái điểm nghẽn đó là không phải là chúng ta có nhiều phương thức xét tuyển đâu, mà là có nhiều cái thang đo khác nhau, đúng không ạ?
5: Vâng.
4: Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông cùng quý vị nghe một số điểm mới trong dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung quy định về tuyển sinh đại học. Năm 2027, các cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức. Đến năm 2028, mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng một phương thức tuyển sinh, không bao gồm xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển. Dự thảo đề xuất không sử dụng điểm cộng do các trường tự quy định cho

0: thành tích chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung. Chứng chỉ ngoại ngữ, nếu ngành đào tạo yêu cầu năng lực tiếng Anh, các trường vẫn có thể sử dụng chứng chỉ để quy đổi thành điểm tiếng Anh hoặc làm tiêu chí xét tuyển phù hợp. Tuy nhiên, dự thảo đề xuất từ năm 2027 không cộng thêm điểm đối với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS.
1: Vâng, nhiều phương thức thì không đồng nghĩa với nhiều cơ hội nếu các phương thức ấy chỉ sử dụng những cái thang đo khác nhau. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết là trong giai đoạn 2022-2026, chỉ 36,4% tổng số lượt chương trình đào tạo có căn cứ đối chiếu chính thức giữa các phương thức. Hơn 2.000 chương trình có mức chênh lệch từ 3 điểm trở lên. Vậy theo chuyên gia Vũ Hữu Ngọc thì điểm nghẽn cốt lõi nằm ở việc là có quá nhiều phương thức hay là ở chỗ là các phương thức chưa được chứng minh là tương đương về khả năng đo lường năng lực thí sinh, và ông cũng có phân tích là không chỉ là có nhiều phương thức đâu mà thang đo đang có sự khác nhau, và tôi muốn ông phân tích kỹ hơn về các phương thức mà chưa được chứng minh về cái sự tương đương giữa cái khả năng đo lường năng lực của thí sinh.
2: Vâng, ở đây thì Bộ Giáo dục đã đưa ra những con số rất là đáng chú ý. Đấy, chúng ta thấy là chỉ có 36,4% tổng số lượt chương trình đào tạo là có căn cứ đối chiếu chính thức giữa các phương thức, và hơn 2.000 chương trình có mức chênh lệch từ 3 điểm trở lên. Như vậy là chúng ta thấy là phần lớn các cái phương thức hiện nay là đang được đo theo các thang khác nhau, và chúng ta chưa có cách nào để xây dựng được một cái công thức quy đổi mà để chứng minh được là có sự tương đương giữa các cái phương thức đó. Như vậy thì tôi lấy ví dụ đơn giản, như là ví dụ như cùng một ngành học chẳng hạn, mà thí sinh mà trường tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ lại cũng xét tuyển bằng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và cũng lại sử dụng xét tuyển bằng chứng chỉ năng lực quốc tế, ví dụ như SAT chẳng hạn, thì ba cái thang đo này nó hoàn toàn là khác nhau ở cái tiêu chí, khác ở cái năng lực mà được đo lường, khác ở cái độ khó đấy, và rất nhiều những yếu tố khác nữa. Thế thì cái điều quan trọng ở đây ấy, thì tôi nghĩ là cái định hướng của bộ lần này không phải là để giảm phương thức để cho nó công bằng hơn. Bởi vì không phải là cứ giảm phương thức xuống là nó tự động công bằng hơn. Cái quan trọng ở đây là mỗi một phương thức được lựa chọn nó phải có cái tiêu chí rõ ràng, có khả năng kiểm chứng và tạo ra một mặt bằng đánh giá mà có thể so sánh được giữa các thí sinh cùng cạnh tranh vào một ngành. Và đây cũng là điểm mà thí sinh cần phải lưu ý. Tức là như tôi đã nói đấy, là giảm số phương thức thì không nhất thiết là đồng nghĩa với việc nó sẽ giảm cơ hội. Mà mục tiêu ở đây là giảm cái sự chênh lệch do cách đo lường, để cái cơ hội trúng tuyển các bạn được xác định một cách nó rõ ràng hơn và nó sát thực với cả cái năng lực thực chất của bạn hơn.
1: Vâng ạ. Như vậy là không chỉ khác nhau về thang đo đâu mà cũng khó có thể đo lường được năng lực của thí sinh, đúng không ạ? Nếu mà những cái thang đo khác nhau và một ngành sử dụng nhiều phương thức có thể giúp thí sinh có thêm lựa chọn, nhưng mà nếu mà một phương thức tạo lợi thế đáng kể so với phương thức khác thì cũng tồn tại nhiều cửa lại có thể tạo ra sự bất bình đẳng. Và ông cũng có phân tích là Bộ Giáo dục và Đào tạo không giảm phương thức không chỉ là một cách giảm cơ học, mà có nghĩa là không giảm bớt cái sự bất bình đẳng cho các thí sinh. Theo ông, nếu thu hẹp phương thức thì tiêu chí nào phải được đặt lên hàng đầu để có thể xác định là phương thức phù hợp với từng ngành đào tạo? Nói cách khác là trường phải dựa vào đâu để có thể biết là phương thức mình lựa chọn thực sự nhận diện được những cái người học mà có khả năng theo và hoàn thành chương trình?
2: Tôi cho rằng ở đây nó có 3 cái tiêu chí quan trọng. Thứ nhất là cái tính phù hợp. Mỗi một ngành học thì cần những cái tổ hợp năng lực khác nhau. Và một cái phương thức nó tốt, nó phù hợp cho ngành này thì chưa chắc đã tốt cho ngành khác. Vì vậy cho nên nhà trường cần phải xuất phát từ cái chuẩn đầu ra và những cái năng lực nền tảng mà chương trình đào tạo yêu cầu, để từ đó xác định được cái công cụ tuyển sinh cho phù hợp. Hiện nay có những cái điểm rất bất là hợp lý, là ví dụ như là cùng một cái ngành học nhưng lại tuyển sinh bằng nhiều tổ hợp môn thi mà có thể thấy là rất là khác nhau. Ví dụ như cùng một ngành mà vừa tuyển sinh bằng khối A toán lý hóa, vừa tuyển sinh bằng khối D toán văn anh, thậm chí cả những cái tổ hợp khối xã hội nữa, thì rõ ràng là cái tính định hướng năng lực cốt lõi nó không rõ. Đó, thế rồi bên cạnh đó là chưa kể tới là việc sử dụng các cái chứng chỉ quốc tế mà chưa chắc nó phù hợp với cái năng lực đặc trưng cốt lõi của ngành. Tôi lấy ví dụ như là một thí sinh mà có chứng chỉ năng lực quốc tế SAT chẳng hạn, thì cũng khó có thể nói là bạn ấy thực sự phù hợp với một cái ngành học mà có tính đặc thù cao như là y hay là dược. Thế nhưng hiện nay thì nhiều trường vẫn đang sử dụng một cách nó tràn lan, và tôi cho là các trường đang đề cao cái việc là tuyển đủ chỉ tiêu hơn là tuyển đúng đối tượng. Thế thì cái tiêu chí thứ nhất tôi cho là cần phải xác lập, đó là cái tính phù hợp. Cái thứ hai là cái giá trị dự báo về cái khả năng thành công của người học. Đây là cái tiêu chí thứ hai. Đây mà đây là tôi cho là cái điểm quan trọng nhất. Sau mỗi một cái mùa tuyển sinh thì các

0: trường đại học cần phải theo dõi dữ liệu của chính những cái sinh viên mà đã được trúng tuyển. Kết quả đầu vào của họ thì có tương quan như thế nào so với kết quả học tập ở đại học? Cái tỷ lệ tích lũy tín chỉ, tỷ lệ học đúng tiến độ và khả năng hoàn thành chương trình là bao nhiêu? Nếu một cái phương thức tuyển được những người mà có điểm đầu vào rất cao nhưng kết quả học tập sau đó lại không tương xứng thì rõ ràng là cần phải xem lại cái giá trị dự báo của cái phương thức đấy. Hay nói cách khác là một cái phương thức tuyển sinh thì không chỉ được đánh giá bằng việc nó tuyển được bao nhiêu người giỏi trên giấy tờ, mà cái quan trọng hơn là phải kiểm chứng được bằng cái việc là những người trúng tuyển ấy thực sự là có học tốt và hoàn thành tốt được chương trình đào tạo hay không. Bây giờ ví dụ anh tuyển một cái sinh viên vào bằng cái chứng chỉ quốc tế SAT, thế nhưng mà kết quả học tập cho thấy là cái sinh viên tuyển trúng tuyển bằng cái điểm SAT mặc dù có thể điểm rất là cao trên 1550 nhưng mà kết quả học tập lại không vượt trội hơn, thậm chí có thể là kém hơn so với sinh viên mà trúng tuyển bằng các phương thức khác. Thì rõ ràng là cái phương thức tuyển sinh đấy nó cũng có vấn đề, nó không ổn, đúng không ạ? Và cái tiêu chí thứ ba cũng rất là quan trọng, đó là cái tính công bằng và cái khả năng kiểm chứng. Nếu như một ngành mà sử dụng nhiều cái nguồn điểm khác nhau thì nhà trường phải có căn cứ để chứng minh rằng là các kết quả đấy có thể so sánh được và tương đương nhau. Hiện nay thì quy định tuyển sinh hiện hành nó cũng yêu cầu là các cơ sở đào tạo phải khi mà sử dụng đồng thời nhiều tổ hợp phương thức hoặc là chứng chỉ ngoại ngữ ấy, là phải xác định và công bố quy tắc quy đổi tương đương ở ngưỡng đầu vào, rồi là sử dụng công cụ bách phân vị. Đấy, tuy nhiên là cái cách áp dụng ở các trường thì cũng rất là khác nhau và thậm chí là phụ huynh và học sinh thì cảm nhận là nó còn khá là loạn. Đó. Vì vậy cho nên là ba cái tiêu chí vừa rồi tôi nêu ra thì tôi rất là kỳ vọng là các trường sẽ xác lập được một cách rõ ràng hơn trong thời gian tới. Và cái câu hỏi mà mỗi trường cần tự đặt ra không phải là cái phương thức nào giúp cho chúng ta tuyển được nhiều sinh viên nhất, mà cái quan trọng đây là cái phương thức nào cho chúng ta nhiều cái bằng chứng nhất rằng là cái người được tuyển ấy là có khả năng thành công trong chính cái chương trình đào tạo của mình. Đấy là điều mà các trường phải trả lời được.
1: Vâng, như vậy có thể tóm gọn ba tiêu chí mà chuyên gia Vũ Khang Ngọc đưa ra, đó là phải có ngành học phù hợp này, giá trị dự báo cũng như là khả năng thành công của người học và tính cân bằng cũng như là khả năng kiểm chứng. Như vậy là cái việc mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra dự thảo lần này cũng được đánh giá là khá là phù hợp và để tăng cái sự công bằng cho thí sinh hơn. Nhưng mà đây cũng là lúc xuất hiện một vấn đề khác, đó là nhiều học sinh lớp 12 thì đã chuẩn bị từ trước những cái chứng chỉ ngoại ngữ, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Nếu mà chính sách thay đổi từ năm 2027 thì làm thế nào để mục tiêu chuẩn hóa tuyển sinh không trở thành một cú thay đổi quá đột ngột đối với những thí sinh mà đã đầu tư thời gian và chi phí. Sau đây là ý kiến của một số học sinh và giáo viên.
2: Bọn em cũng đã dành rất là nhiều thời gian, công sức cũng như là chi phí để đầu tư cho những cái định hướng như là thi IELTS, thi SPT, thi SAT của bọn em. Thì em nghĩ là nếu mà thay đổi thì phải mất rất là nhiều thời gian để mà bọn em có thể kịp thích nghi.
3: Sẽ vô cùng mất phương hướng bởi vì là những cái mà em chuẩn bị thì bây giờ cũng sẽ không được sử dụng nữa. Tiếp theo là em cũng sẽ thấy đây là một thiệt hại khá là lớn về kinh tế tài chính và thời gian.
4: Việc mà thay đổi đột ngột quá trong năm 2027 thì có thể gây thiệt thòi cho những cái em học sinh đã có cái sự chuẩn bị từ trước đó rất lâu.
1: Vâng, những cái băn khoăn vừa rồi cho thấy một vấn đề rất là thực tế, đó là chính sách có thể đúng về mục tiêu nhưng mà nếu thay đổi quá nhanh, chi phí thích ứng lại có thể rơi vào thí sinh. Tại phiên giải trình ngày 20 tháng 9 thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh là yêu cầu giữ ổn định các chính sách lớn, đảm bảo tính tin cậy và công bằng giữa các thí sinh. Nhưng với những cái học sinh mà đang chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2027 thì một lộ trình trên giấy liệu đã đủ chưa? Vậy theo ông thì Bộ và các trường cần làm gì ngay từ bây giờ để những em mà đã đầu tư cho chứng chỉ ngoại ngữ IELTS hay là SAT, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy không bị rơi vào thế bị động khi mà chính sách thay đổi?
0: Vâng, điều đầu tiên thì tôi cũng phải nhấn mạnh rằng là các cái tín hiệu về việc điều chỉnh chính sách ấy là đã có từ vài năm nay rồi. Thứ nhất là các cái bất cập trong cái việc là tuyển sinh bằng nhiều phương thức hay là những cái bất cập trong việc lạm dụng cộng điểm rồi quy đổi điểm của các chứng chỉ quốc tế thì đã được nhiều chuyên gia, trong đó có tôi, cũng đã nêu ra trong vài năm vừa qua. Vì vậy cho nên là nếu mà các bạn mà theo dõi kỹ các thông tin đấy thì có lẽ là cũng không quá bất ngờ. Tôi lấy ví dụ như là cái đây vài năm thì Bộ Đào tạo đã yêu cầu là các trường phải xây dựng cái thang đo bách phân vị để quy đổi điểm các cái phương thức khác nhau, để xét tuyển các phương thức khác nhau làm sao đảm bảo tính tương đương. Đó, thứ hai là ví dụ như năm ngoái thì Bộ Đào tạo có đặt ra một cái trần giới hạn cho cái việc cộng điểm đối với cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS là tối đa là 1.5/30 thay vì là 3/30 như trước đây. Thì đấy là những cái tín hiệu mà cho thấy là có sự điều chỉnh về chính sách và nó cũng có một cái lộ trình, tuy rằng chưa được nói ra.

0: Tuy nhiên là ở góc độ là bản thân tôi cũng là một giáo viên và bản thân tôi cũng là một phụ huynh, thì tôi cũng rất là chia sẻ cái cảm xúc của các phụ huynh và các bạn học sinh khác khi mà đã chót đầu tư một cái chi phí cả về tài chính, cả về thời gian, cả về công sức rất là lớn cho các cái chứng chỉ quốc tế cũng như là các cái kỳ thi riêng. Rằng là một cái chính sách tuyển sinh ấy, mặc dù là mục tiêu nó đúng đắn đến đâu chăng nữa thì cũng cần phải tính đến cái chi phí chuyển đổi và thí sinh phải gánh chịu, nhất là đây là trên một số lượng thí sinh rất là lớn. Đối với những học sinh mà đã bước vào lớp 12 và đã dành một thời gian một thậm chí 2 năm để chuẩn bị cho IELTS hay là SAT hay là các kỳ thi đánh năng lực ấy, thì điều các em cần nhất lúc này không phải là lời giải thích rằng là chúng ta cần thiết phải thực hiện cái chính sách này và chính sách mới này nó tốt hơn, mà cái điều các em cần bây giờ là cái sự chắc chắn về luật chơi. Theo tôi thì bộ và các trường cần phải làm ngay, ít nhất là mấy cái việc này. Thứ nhất là phải công bố thật sớm và rõ ràng các quy định sẽ áp dụng cho từng khóa học. Năm 2027 chúng ta sẽ làm thế nào, 2028 sẽ làm thế nào và 2029 sẽ làm thế nào. Học sinh cần phải biết là mình sẽ thuộc cái nhóm luật chơi nào. Đó, chứng chỉ nào còn được sử dụng, chứng chỉ nào theo cách nào và cái thời hạn áp dụng là bao nhiêu. Không nên để thí sinh phải tự mình dự đoán chính sách thông qua những cái tín hiệu gián tiếp như mà tôi vừa nói, hoặc những cái thông tin rời rạc, hoặc những cái dự thảo mà chưa chính thức. Chúng ta biết là hiện nay vẫn đang là dự thảo thôi, đúng không ạ? Thế thì cần phải sớm chính thức hóa và cái lộ trình nó phải rõ ràng, không phải chỉ là cho năm 2027 đâu, mà phải là 2028, 2029 và cả những năm tiếp theo nữa, là phải làm rõ. Thứ hai ấy, là phải có cái cơ chế chuyển tiếp một cách hợp lý với những học sinh mà đã chuẩn bị theo cái chính sách hiện hành. Nếu như một em học sinh, một gia đình đã đầu tư thời gian và chi phí dựa trên những cái quy định của hiện tại mà tại cái thời điểm đó nó là hợp pháp và được các trường công bố sử dụng ấy, thì việc thay đổi chính sách không nên khiến là toàn bộ cái khoản đầu tư đấy nó bị vô nghĩa chỉ sau một cái quy định, một cái thông báo. Tất nhiên là chuyển tiếp đây thì không có nghĩa là chúng ta sẽ giữ nguyên mọi đặc quyền của phương thức cũ, mà quan trọng hơn là chúng ta tạo ra một cái khoảng đệm, một cái bước đệm, một khoảng thời gian chuyển tiếp để học sinh có thể điều chỉnh kế hoạch. Tất nhiên là tôi cũng phải giải thích thêm là trong cái quy định hiện nay của Bộ thì không có nghĩa là các em mà đã thi IELTS chẳng hạn là các em bị hoàn toàn mất hết quyền lợi. Hiện nay Bộ mới chỉ không cho phép là cộng điểm thôi, chứ còn các em vẫn được quy đổi cái điểm IELTS của các em ra thành cái điểm năng lực tiếng Anh tương ứng trong cái tổ hợp xét tuyển, hoặc là sử dụng để đáp ứng các cái điều kiện yêu cầu đầu vào của các chương trình đào tạo mà có sử dụng tiếng Anh. Đó. Cái thứ ba là cái trách nhiệm thích ứng thì không thể chỉ đặt lên trên vai học sinh được. Khi mà cái chính sách thay đổi thì các trường đại học cũng phải công bố sớm cái phương án tuyển sinh của mình. Tôi lấy ví dụ như là nếu như chúng ta chốt cái phương án này vào cuối tháng 9 thì có lẽ là trong tháng 10 các trường đại học cũng cần phải sớm công bố cái phương án tuyển sinh của mình, cách sử dụng chứng chỉ, cách quy đổi nếu có và các điều kiện có liên quan. Và Bộ thì cũng cần giám sát ngay để đảm bảo là các cái quy định đó, các cái phương án đó của các trường là hợp lệ. Đó. Và Bộ cũng phải giám sát để tránh tình trạng là cùng một loại chứng chỉ nhưng mỗi trường lại áp dụng một cách khác nhau, khiến cho học sinh càng trở nên là bị rối và khó dự liệu. Đó, hiện nay thì Bộ cũng đang xây dựng khung pháp lý riêng về việc công nhận chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân rồi, với mục tiêu làm rõ giá trị sử dụng và trách nhiệm cơ sở giáo dục. Thì tôi cho rằng cái điều này là cần phải triển khai ngay. Và cuối cùng ấy, thì tôi cho rằng là cần phải phân biệt rất rõ hai việc. Một là cái việc sửa chính sách và thứ hai là xử lý quyền lợi của những người mà đã chót chuẩn bị theo cái chính sách cũ. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể là đồng tình và ủng hộ cái tinh thần cái điều chỉnh mới của Bộ để đảm bảo công bằng. Thế nhưng mà vẫn phải làm sao mà có một cái giai đoạn chuyển tiếp để cho các em học sinh mà đã chuẩn bị theo cái phương án cũ không bị sốc. Nói chung là đổi luật chơi ấy thì là quyền của nhà quản lý thôi. Thế nhưng mà cái người chơi thì cũng phải biết luật đủ sớm thì mới có thể thay đổi cái chuẩn bị của mình để đáp ứng tốt được.
1: Như chuyên gia Vũ Khương Ngọc có phân tích là những cái tín hiệu thay đổi trong chính sách tuyển sinh thì đã có từ vài năm nay, khi mà có một số bất cập trong tuyển sinh, và một chính sách tuyển sinh ổn định cũng không có nghĩa là chính sách không được thay đổi, mà quan trọng là người học phải có khả năng dự báo để có thể chuẩn bị được. Và như ông cũng có nêu là cần công bố sớm và cụ thể lộ trình rõ ràng hơn từ năm 2027, thậm chí là 2028, 2029 cũng phải công bố cái lộ trình thật là kỹ để có một cái cơ, và cũng cần có cơ chế chuyển tiếp hợp lý, một cái bước đệm để thí sinh có thể chuẩn bị. Và điều này thì cũng không chỉ là thí sinh thích ứng đâu, mà là các trường cũng phải công bố sớm những cái phương án tuyển sinh, và vai trò giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng rất là quan trọng. Và để làm rõ hơn lý do của đề xuất này, những cái đề xuất này, thì chúng tôi có trao đổi với ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa ông Nguyễn Tiến Thảo, vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất giới hạn số phương thức xét tuyển đối với từng ngành, từng chương trình đào tạo, và những cái dữ liệu và bất cập nào trong tuyển sinh những năm qua cho thấy là cần phải điều chỉnh ạ?
2: Để đảm bảo khách quan, công bằng hơn đối với thí sinh, thì việc giảm các cái phương thức sẽ giúp cho thí sinh dễ dàng khai thác được cái năng lực của mình phù hợp với những nhóm ngành đào tạo, phù hợp với yêu cầu đầu vào.

0: À, điều quan trọng hơn là các trường đại học cũng xây dựng những phương thức tuyển sinh một cách tường minh, mạch lạc, rõ ràng và số lượng cũng để cho tất cả các thí sinh, phụ huynh khi tìm hiểu về một ngành đào tạo nào đó thì các cái phương thức càng đơn giản, càng minh bạch, càng rõ ràng thì thí sinh càng dễ dàng tiếp cận để thực hiện công tác tuyển sinh của mình. Đây là một cái bước để cho công bằng hơn và mở rộng cơ hội hơn đối với thí sinh.
1: Vâng thưa ông, một thay đổi khác đang được sự quan tâm là đề xuất không sử dụng điểm cộng do các trường tự quy định cho chứng chỉ rồi thành tích hoặc là tiêu chí bổ sung. Thưa ông, vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại lựa chọn hướng này thay vì tiếp tục khống chế mức điểm cộng như hiện nay ạ?
0: Là với một nhóm ngành đào tạo hay một chương trình đào tạo, chúng ta xác định những nhóm năng lực, những nhóm kiến thức, những nhóm kỹ năng nào phục vụ chương trình đào tạo đó. Nếu như một chương trình đào tạo mà cần khối kiến thức hay là cần những kiến thức về ngoại ngữ thì các trường đại học sẽ đưa môn ngoại ngữ vào tổ hợp xét tuyển. Và khi có môn ngoại ngữ, các thí sinh hoàn toàn có thể sử dụng kết quả thi bài thi ngoại ngữ qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là sử dụng những chứng chỉ ngoại ngữ tương đương để được quy đổi để xét tuyển. Đây là không có gì điều chỉnh, vẫn phát huy được năng lực sở trường cũng như là công tác chuẩn bị, ôn tập và tích lũy kiến thức ngoại ngữ, tích lũy chứng chỉ ngoại ngữ thời gian qua. Chúng ta sẽ không xem xét những yếu tố cộng bên ngoài nếu như là nhóm năng lực đó không phục vụ trực tiếp vào nhóm ngành đào tạo. Đơn giản là một nhóm ngành đào tạo cần khối kiến thức về chuyên môn, về khoa học tự nhiên thì chúng ta phải so sánh những nhóm thí sinh có cùng năng lực khoa học tự nhiên. Chúng ta không thể cộng thêm những nhóm thí sinh năng lực khác vào để cùng so sánh trong cùng một nhóm ngành.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề xuất bỏ điểm cộng cũng như là cách sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ cũng đang nhận được những cái góc nhìn khác nhau từ câu chuyện công bằng trong xét tuyển đến cách ghi nhận năng lực thực chất của thí sinh. Và mời quý vị nghe ý kiến của ông Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, và ông Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Cái chuyện mà không cho cộng điểm thêm của những cái chứng chỉ nước ngoài ấy, mình cho rằng cái đấy rất là hay. Bởi vì trước đây thì chúng ta cũng dùng cái chứng chỉ đó để khuyến khích học sinh nó học ngoại ngữ, nhưng mà bây giờ thì học sinh nó học để lấy chứng chỉ, để chứng chỉ để cộng điểm. Mà như năm vừa rồi là nó cũng có nhiều trường hợp là nó cộng nhiều quá, nên là điểm xét tuyển là cái kịch trần. Thế nên mình nghĩ rằng là cái chuyện đấy này, hoặc là anh dùng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển, mà hai là không có cộng điểm mà anh sẽ thi theo kiểu Việt Nam thì mình cho thấy là công bằng.
3: Phải bỏ ngay cái tiếng Anh trong chuyện cộng điểm rất lăng nhăng, không có cái liên hệ gì với lại cái thực ra với năng lực học tập cả. Có một số người bảo như vậy này, coi thường tiếng Anh mà không phải. Thực ra tiếng Anh ai học được đều rất tốt cả, nhưng cái phải có khi mà đã thi tuyển thì phải cùng trên một cái sàn. Thí dụ như anh nói, ví dụ tiếng anh học giỏi, IELTS này khác cái thứ, thì anh vào trường đại học thì có thể anh được miễn cái môn học đấy, anh rút ngắn thời gian học đào tạo đại học đi.
1: Vâng, tại phiên giải trình thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng nhấn mạnh rằng là các trường đại học không nên chỉ được nhìn qua chất lượng đầu vào mà quan trọng hơn là năng lực đào tạo. Vậy nếu mà đích đến của cải cách tuyển sinh là tuyển đúng, tuyển trúng như là Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu thì sau khi mà giảm số phương thức, các trường cần thay đổi gì để có thể chứng minh rằng là phương thức tuyển sinh mình lựa chọn thực sự gắn với khả năng học tập, tốt nghiệp cũng như là chất lượng đầu ra của người học thay vì chỉ chọn được những thí sinh có điểm cao, thưa chuyên gia Vũ Khương Ngọc ạ?
4: Vâng, theo tôi ở đây thì có ba cái yếu tố như này. Thứ nhất là các trường phải xác định rõ được là mình cần tuyển cái năng lực gì. Không phải bắt đầu bằng cái câu hỏi là chúng ta sẽ dùng phương thức nào, mà phải bắt đầu bằng câu hỏi là một sinh viên muốn học tốt cái ngành này thì cần những năng lực nền tảng nào. Từ cái chuẩn đầu ra của chương trình, nhà trường sẽ phải xác định những cái năng lực đó, rồi từ đó mới lựa chọn cho mình cái công cụ tuyển sinh tương ứng. Một cái phương thức tuyển sinh tốt không phải là cái phương thức mà nó tạo ra cái điểm đầu vào cao nhất, mà phải là một cái phương thức đo được những cái năng lực có ý nghĩa nhất đối với quá trình học tập của sinh viên. Đó, hiện nay có rất là nhiều trường xây dựng những cái công thức quy đổi rồi cộng điểm rất là hào nhoáng, khiến cho cái điểm chuẩn trông nó rất là cao nhưng nó không thực chất. Đó, thì cái này là tôi nghĩ là phải sửa. Thứ hai á, là phải kiểm chứng được các cái giá trị dự báo của phương thức tuyển sinh bằng các dữ liệu theo dõi học tập sinh viên của chính nhà trường. Ví dụ như là nhà trường có thể theo dõi một cái nhóm sinh viên được tuyển sinh bằng cái phương thức A chẳng hạn. Kết quả năm thứ nhất của các em ra sao? Cái tỷ lệ tích lũy tín chỉ như thế nào? Có bao nhiêu em học đúng tiến độ? Có bao nhiêu em tốt nghiệp đúng hạn? Có bao nhiêu em bị dừng học? Sau đó có thể đối chiếu với kết quả đầu vào và các phương thức tuyển sinh khác. Nếu như một cái phương thức mà nó luôn tuyển được những cái người mà có điểm rất là cao nhưng kết quả học tập, cái tỷ lệ tốt nghiệp hoặc mức độ phù hợp với chương trình nó không tương ứng thì nhà trường cũng cần phải

0: nhắc lại câu hỏi về cái giá trị dự báo phương thức đó và có thể loại bỏ cái phương thức đó ra khỏi cái rổ tuyển sinh của mình. Ngược lại có thể có những cái phương thức mà điểm đầu vào nó không nhất thiết là cao nhất đâu, nhưng nó lại dự báo tốt cái khả năng học tập và hoàn thành chương trình của sinh viên, thì đấy mới là cái bằng chứng mà các trường phải quan tâm. Và câu mà thứ ba là phải công khai và giải trình được cái kết quả đó để cho dư luận xã hội, các học sinh cũng như phụ huynh có được cái định hướng để mà xác lập cái quá trình học tập của mình, lựa chọn các cái môn học cũng như là cái phương thức học tập nó phù hợp để có thể đáp ứng được yêu cầu của nhà trường và thành công trong môi trường đại học.
1: Vâng ạ, thưa ông, giảm số lượng phương thức và bỏ điểm cộng mới chỉ là thay đổi ở khâu xét tuyển thôi ạ. Để mà cải cách tuyển sinh thực sự tác động đến chất lượng đại học thì theo ông những cái khâu nào phía sau cần được hoàn thiện, nhất là trong cái giai đoạn chuyển tiếp tuyển sinh năm 2027 sắp tới ạ?
0: Như chúng ta thấy là cái, như tôi đã nói là cái việc mà giảm phương thức xét tuyển ấy, thì nó nếu mà nó không thay đổi những cái khâu phía sau thì chúng ta mới chỉ thay đổi cái cách mà học sinh mở cái cánh cửa ra, chứ chưa chắc đã nâng cao được cái chất lượng của cả cái hệ thống đại học. Theo tôi thì cái việc tuyển sinh nó phải nằm trong một cái chuỗi liên tục, từ cái việc là tuyển đúng người, tôi xin nhấn mạnh là tuyển đúng chứ không phải là tuyển đủ. Thứ hai là phải đào tạo đúng cách. Thứ ba là phải đánh giá đúng kết quả, và cuối cùng là phải sử dụng kết quả đó để cải thiện tuyển sinh ở những năm tiếp theo. Trước tiên là ở cái khâu xác định nhu cầu và chỉ tiêu đào tạo nó phải làm tốt hơn. Các trường đại học không chỉ căn cứ vào cái khả năng tuyển được bao nhiêu sinh viên mà phải tính đến cái năng lực đào tạo của trường mình, từ đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, điều kiện thực hành. Thứ hai là ở khâu đào tạo, một cái đầu vào tốt thì chưa chắc đã tạo ra cái đầu ra tốt đâu, mà trường vẫn phải tiếp tục đầu tư vào chương trình đào tạo. Đấy, đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy vân vân, đặc biệt là cái khả năng cá thể hóa để hỗ trợ tới từng sinh viên. Và chúng ta không thể chỉ dựa vào cái điểm đầu vào cao để tự dưng sinh ra những cái sinh viên xuất sắc được. Đấy, thứ ba là cái khâu đánh giá chất lượng trong quá trình học của các trường ấy, phải được thu thập lại thành cái hệ thống dữ liệu để biết được là sinh viên đang thực sự đạt được những năng lực nào so với cái chuẩn đầu ra, chứ không phải chỉ quan tâm đến cái điểm thi cuối kỳ. Đó. Và cuối cùng là ở cái khâu tốt nghiệp và việc làm, thì đây là một cái khâu kiểm chứng rất là quan trọng. Cái chương trình đào tạo dù là tuyên bố cái đầu ra hay đến đâu chăng nữa thì cuối cùng vẫn cần phải có bằng chứng để cho thấy là sinh viên tốt nghiệp thực sự đáp ứng được những cái năng lực tương ứng của các cái tương ứng với các yêu cầu của các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức, các cơ sở mà sẽ tiếp nhận sinh viên sau khi ra trường.
1: Vâng ạ. Như vậy là thu hẹp phương thức xét tuyển bỏ điểm cộng do các trường quy định chắc chắn thì sẽ tác động đến cách các trường tuyển sinh cũng như là cách thí sinh mà chuẩn bị cho cánh cửa vào đại học. Và như ông cũng nhấn mạnh là cải cách tuyển sinh không chỉ cần một đích đến đúng mà còn phải cần một lộ trình đủ rõ, đủ ổn định để quyền lợi của người học không trở thành một phần đánh đổi của quá trình cải cách ạ. Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi về những phân tích bình luận vừa rồi ạ. Và trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác, mời quý vị và các bạn nghe ít phút quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
6: Hãy chọn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
5: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
6: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
5: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
7: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
6: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Nè, sắp thu hoạch rồi sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
2: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ami buồn lắm anh đi thoang à.
1: Cây cồi mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao bội thu ưng cái bụng lắm.
2: Vậy hả? Bón loại nào, bón khi nào thì được anh?
1: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
2: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
1: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
2: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
1: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à ma à mí mừng.
3: Phần bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Muôn màu cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, robot mở tủ lạnh, cất chai nước, cất rau hay di chuyển đồ vật, những thao tác tưởng chừng đơn giản với con người đang được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần tại một trung tâm huấn luyện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đằng sau những chuyển động này là cuộc chạy đua nhằm giải bài toán khó hơn nhiều so với chế tạo một cỗ máy biết đi. Đó chính là tạo ra một bộ não đủ thông minh để robot có thể thích nghi với thế giới thực.
8: Tại trung tâm thu thập dữ liệu của công ty Spirit AI, hàng chục nhân viên đeo cảm biến thực hiện những thao tác như mở tủ lạnh, cầm chai nước hay cắt rau củ. Dữ liệu về từng chuyển động được thu thập để huấn luyện robot. Công ty Spirit AI hiện sử dụng khoảng 1.000 nhân viên hợp đồng trên toàn Trung Quốc cho công việc này. Theo ông Cao Dương, đồng sáng lập kiêm giám đốc khoa học của công ty, dữ liệu không chỉ đến từ con người mà còn tiếp tục được bổ sung khi robot bước vào thực tế.
9: Hiện tại, chúng tôi có một đội ngũ khoảng 1.000 người thực hiện công việc này. Và cho đến nay, chúng tôi đã thu thập được hàng trăm nghìn giờ dữ liệu. Sẽ có những thành công và thất bại. Chúng tôi ghi lại cả những trường hợp thành công lẫn thất bại và đưa chúng trở thành quy trình huấn luyện mô hình.
8: Những năm gần đây, robot hình người Trung Quốc liên tục gây chú ý với khả năng chạy, khiêu vũ, thậm chí thực hiện các động tác nhào lộn. Nhưng phần cứng mới chỉ là một nửa của bài toán. Các doanh nghiệp đang chuyển trọng tâm sang phần mềm và trí tuệ nhân tạo. Yếu tố quyết định robot có thể hiểu môi trường, xử lý tình huống và thực hiện công việc hữu ích đến đâu. Công ty Spirit AI cho rằng một bước ngoặt có thể xuất hiện ngay vào khoảng giữa năm 2027. Ông Cao Dương gọi đó là thời điểm GPT 3.0 của robot. Tương tự giai đoạn các mô hình ngôn ngữ lớn bắt đầu cho thấy khả năng phản hồi tương đối hợp lý trước rất nhiều yêu cầu khác nhau.
9: Chúng tôi tin rằng vào khoảng giữa năm 2027, chúng ta sẽ đạt đến cái gọi là thời điểm GPT 3.0. Ở giai đoạn đó, bạn có thể nói hầu như bất cứ điều gì với mô hình và nó có thể đưa ra phản hồi khá hợp lý.
8: Tuy nhiên, bước đột phá về bộ não chưa đồng nghĩa robot hình người sẽ sớm xuất hiện phổ biến trong mỗi gia đình. Spirit AI nhận định quá trình này có thể cần ít nhất 8 năm nữa. Trong bối cảnh việc thu thập đủ dữ liệu cho những môi trường phức tạp như gia đình vẫn là thách thức lớn. Trước mắt, nhà máy

0: được xem là điểm đến thực tế hơn. Môi trường công nghiệp có quy trình rõ ràng, công việc lặp lại và dễ chuẩn hóa, tạo điều kiện để robot từng bước đảm nhận những nhiệm vụ nặng nhọc thay cho con người. Thông qua việc mở một cánh tủ lạnh hay cầm một chai nước trong phòng thử nghiệm, robot hình người đang học cách tương tác với thế giới thật. Và cuộc đua tiếp theo có lẽ không còn nằm ở việc robot chạy nhanh hay nhào lộn đẹp đến đâu, mà ở việc chúng có thể hiểu, học và làm việc hữu ích đến mức nào.
1: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận Tết Trung Thu, các vườn hồng không hạt ở vùng cao phía Bắc tỉnh Thái Nguyên bắt đầu vào vụ thu hoạch. Năm nay thời tiết khiến nhiều vườn giảm sản lượng nhưng quả to, mẫu mã đẹp và giá bán tại vườn cao hơn năm trước. Bên cạnh tiêu thụ quả tươi, một số địa phương đang mở rộng chế biến và tổ chức trải nghiệm tại vườn để tìm thêm đầu ra cho loại quả đặc trưng của mùa thu vùng cao này. Mời quý vị và các bạn cùng công luận phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đến với mùa hồng không hạt ở Thái Nguyên.
4: Tại thôn Quảng Khê, xã Đồng Phúc, gia đình chị Hoàng Thị Hường đang thu hái những lứa hồng chín đầu vụ. Gần 400 cây hồng của gia đình có khoảng 250 cây cho quả, sản lượng năm nay ước đạt 2 tấn. Dù số quả trên cây không nhiều như mọi năm, nhưng chùm hồng vẫn khá đều, vỏ chuyển dần sang màu vàng óng. Theo chị Hường, sản lượng giảm do ảnh hưởng của thời tiết, nhưng chất lượng và giá bán tốt hơn. Hồng được thương lái mua ngay tại vườn nên việc tiêu thụ tương đối thuận lợi.
5: Năm nay thì sản lượng hồng của gia đình có giảm do ảnh hưởng của thời tiết, nhưng mà bù lại thì chất lượng quả thì khá tốt, quả cũng to, đều, màu sắc đẹp và mẫu mã thì bắt mắt hơn mọi năm. Về giá cả thì năm nay hồng được giá hơn năm ngoái được 24 đến 25 nghìn trên 1 kg, còn năm nay thì 1 kg hồng thì cũng được khoảng 27 đến 28 nghìn đồng.
4: Toàn khu vực hiện có hơn 800 hectare hồng không hạt, với hai giống chủ yếu là LT1 và Hồng Ta, tập trung tại các xã Chợ Đồn, Chợ Rã, Đồng Phúc, Na Rì, Nghiên Loan, Thượng Minh, Ngân Sơn. Hồng có quả khá to, khi chín chuyển màu vàng, thịt giòn và ngọt. Sau khi thu hái, người dân thường ngâm quả trong nước sạch từ 3 đến 5 ngày để khử vị chát trước khi đưa ra thị trường. Tại xã Na Rì, hơn 40 hectare hồng không hạt LT1 đang cho thu hoạch. Sản lượng năm nay giảm nhẹ, trong khi giá bán tăng khoảng 8-10 nghìn đồng mỗi kg so với vụ trước. Gia đình ông Hoàng Văn Việt ở thôn Phiêng Cuôn có hơn 2 hectare hồng đã trồng trên 7 năm. Theo ông Việt, hồng bắt đầu cho quả từ năm thứ 5, khi cây bước vào thời kỳ ổn định, năng suất tăng dần qua từng năm.
6: Cây hồng này thì là từ năm thứ 5 là có quả cho thu hoạch rồi. Thì so với các cái cây trồng khác thì cái cây này là ít sâu bệnh, chăm sóc nó đơn giản hơn đối với lại cây cam, cây quýt. Năng suất thì bình quân là mỗi cây là được 3-40 cân quả.
4: Nếu chỉ tiêu thụ quả tươi trong thời gian ngắn, đầu ra của hồng dễ chịu áp lực khi thu hoạch đồng loạt. Vì vậy, vài năm gần đây, một số hợp tác xã trên địa bàn đã đưa hồng không hạt vào chế biến và phát triển sản phẩm OCOP. Hồng sấy dẻo, hồng treo gió giúp kéo dài thời gian bảo quản, đồng thời tạo thêm lựa chọn ngoài sản phẩm quả tươi. Một hướng đi khác đang được thử nghiệm là kết hợp mùa hồng chín với hoạt động tham quan trải nghiệm. Tại xã Nghiên Loan, một số vườn được lựa chọn làm điểm đón khách để du khách tham quan và tự tay hái hồng. Hoạt động này vừa giới thiệu sản phẩm tại nơi trồng, vừa giúp người mua biết thêm cách chăm sóc, thu hái và xử lý quả trước khi sử dụng. Ông Triệu Văn Quý ở thôn Nà Vài có vườn hồng được xã Nghiên Loan lựa chọn tổ chức trải nghiệm trong mùa thu hoạch năm nay, chia sẻ.
7: Tôi rất vui mừng và phấn khởi khi vườn hồng của gia đình được chọn làm điểm đón khách tham quan. Tôi nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi giới thiệu quả hồng không hạt, đặc sản và hình ảnh quê hương của chúng tôi đến du khách thập phương. Và tôi rất mong hoạt động này giúp mở rộng đầu ra cho quả hồng và từ đó tăng thêm thu nhập cho gia đình.
4: Mùa thu hoạch năm nay cho thấy cây hồng vẫn mang lại nguồn thu đáng kể, ngay cả khi sản lượng biến động do thời tiết. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích cần đi cùng kiểm soát chất lượng và thị trường tiêu thụ. Chế biến sâu, xây dựng sản phẩm OCOP và tổ chức trải nghiệm tại vườn đang mở thêm những kênh tiêu thụ mới để quả hồng không chỉ được bán gọn trong chính vụ mà còn có thể tiếp cận người tiêu dùng trong thời gian dài hơn.
8: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Cuộc sống 365 cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe.

0: Chương trình hôm nay do các biên tập viên Lê Thu, Hà Thảo, Đức Hưng, kỹ thuật viên Thế Phi phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Cuộc sống

0: biến âm thầm gây ra những biến chứng nguy hiểm. Em xin hỏi những biến chứng nguy hiểm của viêm phế quản là gì, thưa bác sĩ?
1: Và ngay sau đây, Phó giáo sư tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
2: Bệnh viêm phế quản mãn tính ở những giai đoạn sau thì hình nó nặng nề hơn nhiều. Người ta sẽ có những biến chứng, ví dụ khó thở dần lên, trở thành các bệnh viêm phế quản tắc nghẽn hoặc là biến chứng thành bệnh khí phế thũng. Mà thậm chí có những cái bệnh lý mà người ta tưởng rằng đấy chỉ là bệnh viêm phế quản mãn tính không thôi, nhưng ẩn sau đó nó là những bệnh lý ác tính đường thở, ví dụ như ung thư phổi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái niêm mạc đường thở của người đó đã bị hư hại như tôi nói ban đầu. Trong y học nó gọi là bị dị sản hoặc loạn sản, tức là phát triển không đồng đều nữa, nó phát triển không bình thường nữa. Thế cho nên là với bệnh viêm phổi mãn tính tưởng rằng là chỉ ho khạc không thôi, nhưng diễn biến của nó là lâu dài, âm thầm và nó là nền tảng cho một số bệnh lý khác.
0: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng những biến chứng của viêm phế quản mãn tính là rất nguy hiểm. Khi gặp các triệu chứng của bệnh viêm phế quản như ho, khạc đờm dai dẳng, quý vị nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được các bác sĩ khám và tư vấn điều trị. Bảo khí khang hỗ trợ điều trị và phòng bệnh viêm phế quản mãn tính với liều lượng ngày 4 đến 6 viên chia 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng bảo khí khang liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả tốt nhất.
1: Bảo khí khang là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở và giúp dễ khạc đờm, giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, bệnh viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc các biến chứng nặng hơn như phổi tắc nghẽn mãn tính. Khí phế thũng là hiện tượng stress oxy hóa.
0: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Bảo khí khang giúp giảm ho, khó thở.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
6: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
5: Ui vậy ạ?
6: Vâng.
5: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
6: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sunfat lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
5: Vậy bác dùng kali sunfat lâm thao rồi ạ?
6: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
5: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu má lại đẹp nữa.
6: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sunfat lâm thao.
7: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
6: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: iTel, May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới New York tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa đầu năm học mới, báo cáo kết quả trước ngày 10 tháng 10. Các chuyên gia khuyến nghị quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng phải đảm bảo an toàn phòng chống lũ, bảo tồn làng cổ và làng nghề. Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn với đối tượng cầm đầu Hoàng Nato, đồng thời phát hiện và chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ điện đàm phản đối Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo. Nga ngăn chặn hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công mạng trong bầu cử Duma quốc gia. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới New York, Hoa Kỳ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
1: Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước hết khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Đây cũng là sự thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới càng có ý nghĩa khi năm nay là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Theo nhận định của bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, trong hành trình phát triển và hội nhập quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò chủ động tích cực trong các vấn đề chung của khu vực và thế giới. Trong đó, mối quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc cũng đang ngày càng trở thành một quan hệ đối tác hai chiều khi Việt Nam không chỉ tiếp nhận sự hỗ trợ mà còn chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp với cộng đồng quốc tế.
2: Chuyến thăm lần này không chỉ có ý nghĩa đối với quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc. Đây còn là cơ hội để Việt Nam đưa những quan điểm, kinh nghiệm và khát vọng của mình vào cuộc thảo luận chung của cộng đồng quốc tế trong một thời điểm rất quan trọng đối với chủ nghĩa đa phương. Tôi cho rằng quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc ngày càng mang tính hai chiều. Một mặt, Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu và khát vọng phát triển. Mặt khác, Việt Nam đang ngày càng đóng góp kinh nghiệm, vai trò lãnh đạo và những giải pháp của mình cho chương trình nghị sự toàn cầu mà chúng ta cùng chia sẻ. Khi Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, Liên Hợp Quốc mong muốn quan hệ đối tác này cũng sẽ tiếp tục phát triển cùng với Việt Nam. Đó sẽ là một quan hệ đối tác vừa hỗ trợ tham vọng của Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, vừa tạo điều kiện để Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.
1: Trong khi đó, chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ.
0: Hoàn thành dứt điểm việc cung ứng sách giáo khoa trước ngày 25 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu như vậy khi chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành có liên quan nhằm tập trung giải quyết cấp bách tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học mới. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Các ý kiến tại cuộc làm việc đã thảo luận về các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất và nêu hạn chế bất cập trong tổng hợp nhu cầu dự báo đặt hàng, xuất bản, dự trữ, điều phối, phân phối sách giáo khoa có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đặc biệt là công tác chỉ đạo điều hành cung ứng sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa hiệu quả, chưa đổi mới thực sự sâu sắc về cách làm trong tình hình mới. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng
4: Một là coi cái cách làm thì thấy rất cũ rồi. Thứ hai là cái cơ quan chịu trách nhiệm điều liên quan đến cái nhà xuất bản của bộ đó cũng không rõ ràng. Tôi đề nghị khẩn trương cung ứng đủ sách cho học sinh. Bây giờ đến 25 tháng 9 thì bây giờ không có thời hạn nào lùi nữa hết. Đó là hạn cuối cùng. Ý thứ hai, làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan. Và tôi đề nghị là chúng ta đổi mới, tái cơ cấu toàn bộ là cái quá trình in ấn sách giáo khoa. Không có cái câu chuyện bản quyền của tác giả ở đây, cũng không có cái câu chuyện bản quyền của nhà xuất bản ở đây.
3: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo ra soát cụ thể từng đầu sách, môn học còn thiếu để có phương án xử lý dứt điểm, đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian nhanh nhất, hoàn thành dứt điểm trước ngày 25 tháng 9.
5: Đề nghị Bộ Giáo dục đánh giá cụ thể, làm việc với các địa phương, với các sở giáo dục, thiếu những bản sách nào, đầu sách nào, nhà xuất bản, đến hôm nào in ấn, nếu không đủ các ông chí trưng dụng, yêu cầu khẩn cấp các nhà xuất bản khác. Các nhà xuất bản khác hoàn toàn có đủ khả năng, ông chí ra tiêu chuẩn điều kiện, nội dung sách này, tiêu chuẩn điều kiện này, và chất lượng để kiểm soát cái việc đó và tổ chức in ấn đồng bộ, mời khẩn cấp các nhà xuất bản khác chỉ định và tham gia in ấn để đảm bảo cung ứng đủ sách, chứ không thể nào đi học mà đến gần một tháng rồi mà vẫn thiếu sách. Cái việc này là bộ phải giải quyết, mà giải quyết trong vòng nhanh nhất.
3: Thủ tướng lưu ý rà soát, xác nhận đến từng cơ sở giáo dục, từng nhà trường để đảm bảo cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho từng học sinh, tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng học sinh đi học mà không có sách giáo khoa, nhất là tại các địa phương hiện còn thiếu sách giáo khoa như tại Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục còn thiếu sách giáo khoa thực hiện ngay các giải pháp phù hợp, hỗ trợ học tập cho học sinh, không để ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học theo quy định, đồng thời cập nhật thường xuyên tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến sách giáo khoa, dạy và học của tất cả các cơ sở giáo dục, nhà trường trên toàn quốc. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Công an khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh của từng cấp học, đặc biệt năm học 2028-2029 tại các thành phố lớn.
5: Cơ sở là địa phương, là sở giáo dục. Các nhà trường, các đồng chí đều kết nối thông tin hết, dữ liệu hết. Đến trường rồi là kết nối với Bộ Công an, dữ liệu lớp 1 có bao nhiêu cháu đến trường trên toàn quốc, từng tỉnh, từng xã phường. Công an cũng có thể cung cấp cho đồng chí cái dữ liệu vào lớp 1 là thế nào, lớp 2 bao nhiêu cháu ở từng tỉnh, từng xã phường, thì dựa trên cái dữ liệu của công an, dữ liệu của sở giáo dục đăng ký kết nối với các trường là các ông chí có thể tính được cái số sách giáo khoa rồi. Đến năm học 28 sẽ là một bộ sách và sẽ khả năng sẽ dùng cho nhiều năm. Cho nên mình đánh giá được hết thì mình có kế hoạch chuẩn bị.
3: Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa phục vụ học sinh vào đầu năm học mới 2026-2027 và báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Cùng với đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung rà soát kỹ lại các nội dung chương trình giáo dục phổ thông, nhất là tác giả, bổ sung nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc, sớm hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông và có một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Thủ tướng chỉ đạo giải quyết đảm bảo chất lượng bữa ăn học đường. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường trách nhiệm kiểm tra và chỉ định các cơ sở cung cấp suất ăn chất lượng, an toàn cho học sinh, đánh giá ngay thực trạng vận hành của các trường phổ thông sau khi sát nhập, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh mà không chờ đến kỳ sơ kết. Hoàn thiện cơ chế vận hành hiệu quả các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp và kế hoạch triển khai tại các xã biên giới, địa bàn khó khăn, bãi ngang, ven biển.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027. Theo đó, chương trình Chính phủ đề xuất đưa 28 dự án vào chương trình lập pháp 2027. Chủ tịch Quốc hội đề nghị chương trình lập pháp năm 2027 phải chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, ổn định và kiến tạo phát triển. Phóng viên Thu Huyền phản ánh.
6: 28 dự án chính phủ trình đưa vào chương trình lập pháp năm 2027 có một số dự án đáng chú ý như luật cấp thoát nước, luật về vật liệu xây dựng, luật thanh tra sửa đổi, luật hàm cấp ngoại giao, luật kiểm soát thủ tục hành chính, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh phòng chống mại dâm, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2028-2030. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2027 phải chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, ổn định và kiến tạo phát triển.
7: Thời gian qua, cái khối lượng lập pháp rất lớn, góp phần để tháo gỡ nhiều cái điểm nghẽn, nhưng chương trình còn điều chỉnh nhiều, có hồ sơ chuẩn bị chưa kỹ, gửi chậm, đánh giá tác động chưa sâu, có dự án phải lùi, rút hoặc xin thủ tục rút gọn. Vì vậy, tới đây là phải đánh giá tác động, phải là có đầy đủ hồ sơ. Đưa một cái dự án vào chương trình là phải đồng nghĩa với việc cơ bản đã rõ vấn đề, rõ chính sách, rõ phạm vi, rõ nguồn lực, rõ khả năng hoàn thành. Không lấy cái điều chỉnh chương trình để bù cho cái dự báo chưa tốt, không lấy thủ tục rút gọn để bù cho chuẩn bị là chưa kỹ. Thì cái chương trình lập pháp 2027 cần đủ 3 cái yêu cầu. Một là chuẩn bị sớm, hai là điều chỉnh ít hơn, ba là chất lượng cao hơn.
6: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, Chính phủ sẽ đảm bảo kỷ luật trong việc

0: thực hiện chương trình lập pháp.
1: Chính phủ sẽ chỉ đề xuất bổ sung những cái dự án luật thật cấp thiết, có cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và thực tiễn rõ ràng, đảm bảo điều kiện chuẩn bị và hạn chế tối đa cái việc xin bổ sung, xin rút, xin lùi để đảm bảo cái kỷ luật trong việc thực hiện cái chương trình lập pháp. Và trong cái bối cảnh là yêu cầu rất cao, rất khẩn trương là phải phản ứng chính sách cách linh hoạt, kịp thời, thúc đẩy thực hiện cái mục tiêu phát triển bền vững hai con số.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước. Với quy mô 139 nhiệm vụ kiểm toán, trong đó nhiều chuyên đề có phạm vi rộng, nhiều ý kiến đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục rà soát theo hướng giảm đầu mối, tăng chiều sâu và tính liên thông, không tổ chức nhiều đoàn kiểm toán tại một địa phương trong cùng một thời điểm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2026. Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân quan tâm lo lắng về tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, phân tán, gây khó cho cơ sở trong tổ chức thực hiện, thiếu sách giáo khoa ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương, về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh, rà soát xử lý tiền chi sai chế độ nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ. Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Trước đó, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, dự án luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực.
2: Sáng nay tại trụ sở Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 220 của Bộ Chính trị đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Đợt kiểm tra giám sát này tập trung vào các nội dung trọng tâm trong công tác cán bộ, công tác lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa, phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá, công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chế độ chính sách, kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong công tác cán bộ. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận việc đánh giá cán bộ đã có chuyển biến tích cực theo hướng gắn với nhiệm vụ sản phẩm và đánh giá định kỳ hàng quý. Một số đơn vị đã chủ động lượng hóa tiêu chí, xây dựng biểu mẫu, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá trong quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra giám sát đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đảng ủy trực thuộc phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò hạt nhân chính trị trong kết nối, điều phối, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược của Đảng bộ, tăng cường phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu, phản biện chéo đối với những vấn đề lớn, đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
4: đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực dự báo, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thẩm định, phản biện chính sách và năng lực số, đưa việc thực hiện nghị quyết đi vào chiều sâu, sao quán triệt phải chuyển thành danh mục nhiệm vụ rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ người chịu trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ mốc tiến độ và rõ cái tiêu chí đánh giá, kiểm soát quyền lực, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chuyển từ kiểm tra khi có vụ việc sang giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa và tăng cái trách nhiệm giải trình.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục rà soát đối chiếu số liệu, bổ sung hồ sơ, minh chứng đối với những nội dung cần làm rõ, phân tích sâu sắc nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục các hạn chế, lựa chọn những mô hình, cách làm thực sự hiệu quả, có sản phẩm và tác động cụ thể để đoàn xem xét ghi nhận. Tiếp thu kết luận của đoàn kiểm tra giám sát, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.
5: Sẽ xây dựng cái đội ngũ cán bộ đáp ứng cái nâng tầm cái công tác tham mưu, nhất là công tác tham mưu chiến lược đối với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải đảm bảo kịp thời và chất lượng hơn và phải nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, rồi công tác truyền thông báo chí, củng cố, tăng cường cái kỷ cương kỷ luật, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
3: Nhấn mạnh hiện nay công tác thể chế đã được Quốc hội triển khai nhanh chóng và kịp thời, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng vấn đề cốt lõi quay trở lại là năng lực tổ chức thực thi thực tế, trong đó yếu tố quyết định hàng đầu chính là đội ngũ cán bộ. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thời gian tới là yêu cầu đặc biệt cấp thiết.
2: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động phân công chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng ngày, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, công tác xây dựng Đảng gắn với chuyển đổi số.
6: Nam Trạch được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 đơn vị, hiện có hơn 32.000 dân và 72 cán bộ công chức. Xã cơ bản duy trì hoạt động ổn định nhưng khối lượng công việc tăng đáng kể, trong khi còn thiếu nhân lực và điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng số, dữ liệu. Ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu việc phân cấp phân quyền phải gắn với bảo đảm nguồn lực, nhất là nhân lực, cơ sở vật chất, dữ liệu và năng lực cán bộ. Tỉnh cần ra soát bố trí nguồn lực phù hợp với từng địa bàn, đánh giá cán bộ theo nhiệm vụ, sản phẩm, tránh bình quân cao bằng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, luật phát triển đô thị đã tạo ra một khuôn khổ pháp lý mới, trao cho thành phố nhiều thẩm quyền lớn hơn, chủ động hơn trong việc giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn phát triển của một đô thị đặc biệt. Ông nhấn mạnh, thành phố đã được giao quyền, từ thời điểm này, câu hỏi không còn là có cơ chế hay không, mà phải là với cơ chế đó sẽ làm được gì, tạo ra sản phẩm gì. Và nếu không làm thì ai là người chịu trách nhiệm? Thành phố không thể nhận quyền mà né tránh trách nhiệm. Quyền hạn càng lớn, trách nhiệm càng phải rõ và kết quả càng phải được kiểm chứng.
8: Không để phân quyền từ trung ương xuống thành phố rồi lại bị giữ lại trong chính bộ máy hành chính của thành phố. Không để phát sinh thêm một tầng xin ý kiến làm chậm quyết định và mất ý nghĩa của sự phân quyền. Yêu cầu chấm dứt tình trạng văn bản xin ý kiến luân chuyển lòng vòng giữa các sở ngành.
7: Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là khẩn trương triển khai luật phát triển đô thị. Đây là cơ hội để thành phố tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, phương thức quản trị, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chủ động, sáng tạo giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển của một đô thị đặc biệt có quy mô lớn và giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp ông Linh Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty R3 Lithium Hoa Kỳ sang thăm làm việc tại Việt Nam.
6: Ông Linh Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty R3 Lithium bày tỏ vui mừng trước chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam ngày càng thông thoáng thuận lợi, đồng thời cho rằng quá trình điện hóa giao thông tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với việc số lượng xe điện được sử dụng ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, ông cũng đánh giá cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong việc hợp tác đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mà R3 Lithium có thế mạnh. Đánh giá cao cam kết của Việt Nam về đạt mức phát thải ròng bằng không Net Zero vào năm 2050, ông Linh Austin cho biết công ty quan tâm tới khả năng hợp tác với phía đối tác Việt Nam trong chuyển đổi xanh, đặc biệt là công nghệ pin, tái chế và xử lý khoáng sản thiết yếu. Mục tiêu không chỉ là hình thành một chuỗi cung ứng, mà xa hơn là xây dựng một hệ sinh thái tái chế, tái sử dụng pin và khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam. Hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, thị trường hơn 100 triệu dân cùng nhu cầu chuyển đổi phương tiện giao thông tạo ra dư địa đáng kể cho các dự án liên quan đến pin và vật liệu mới. Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam hướng tới không chỉ thu hút thêm vốn đầu tư, mà là thiết lập những quan hệ hợp tác cùng kiến tạo, trong đó đầu tư gắn với nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước và tạo ra các sản phẩm có giá trị toàn cầu. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn R3 Lithium sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Phó Thủ tướng đề nghị rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo luật, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa các vướng mắc trong điều chỉnh sau khi ban hành.
6: Tại cuộc họp, các bộ ngành tập trung thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau như thẩm quyền thực hiện nội dung quản lý nhà nước về đất đai, về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, về thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, đây là dự án luật có tác động sâu sắc toàn diện từ các mặt của đời sống xã hội. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để khẩn trương tập trung rà soát, đánh giá kỹ các vấn đề quy định trong luật, các vấn đề sẽ hướng dẫn trong nghị định. Đánh giá cao, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ và đề xuất phương án tháo gỡ những vướng mắc trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, nhất là các vấn đề về phân cấp thẩm quyền thu hồi đất, quy định công chứng, chính sách bồi thường và xác định giá đất. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu theo hướng chỉ đưa vào luật đất đai sửa đổi những quy định mang tính khung, nguyên tắc, qua đó hạn chế việc phải thường xuyên sửa đổi khi thực tiễn phát sinh những vấn đề mới. Đối với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau như công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, khấu trừ số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà người thực hiện dự án đã ứng trước vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, vấn đề xác định giá đất, vấn đề thanh toán cho các dự án BT, vấn đề thực hiện quy hoạch thống nhất, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa các vướng mắc trong điều chỉnh sau khi ban hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang đặt ra những bài toán không thể bỏ qua, đó là an toàn phòng chống lũ, bảo tồn làng cổ, làng nghề và làm sao để người dân thực sự được hưởng lợi từ những thay đổi của không gian đô thị. Đó là những nội dung được thảo luận tại tọa đàm Sông Hồng, biểu tượng phát triển mới của thủ đô diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
0: Với một dòng sông có sự biến đổi rất lớn về mực nước và dòng chảy, phát triển không thể tách rời yêu cầu bảo đảm an toàn phòng chống lũ. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Nghị, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cho rằng
9: bài toán chúng ta làm đối với đô thị sông Hồng phải được đặt trong tổng thể bài toán thoát lũ của hệ thống sông Hồng. Trong luật đê điều thì chúng ta xác định là cái hành lang thoát lũ bây giờ nó là từ đê đến đê. Và cái 257 nó quan trọng ở cái việc là chúng ta xác định cái mực nước tại trạm Long Biên là 13.4 mét. Để đảm bảo cho hệ thống đê của chúng ta an toàn. Và đó là một chỉ số rất quan trọng để chúng ta nghiên cứu cải tạo bãi sông theo hướng không được phá vỡ cái mực nước đó. Đó là một cái giới hạn đối với trung tâm loại thủ đô khi chúng ta được bảo vệ với tần suất rất lớn là 500 năm.
0: Đồng quan điểm, kiến trúc sư Tô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nhấn mạnh, ưu tiên đầu tiên của không gian sông Hồng vẫn phải là thoát lũ. Bãi sông cần được dành phần lớn cho cây xanh, sinh thái. Tại những khu vực phù hợp có thể tổ chức các không gian vui chơi, giải trí, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng không gian ven sông.
10: Thì đây có thể nói là cái vùng không gian công viên thường xuyên, hay nói cách khác là công viên đô thị. Kết hợp giữa trồng cây với lại du lịch, vui chơi, giải trí, có thể là công viên phục vụ cho thể thao, có thể công viên phục vụ cho trẻ em, v.v. Riêng cái yêu cầu tự nhiên nó đã yêu cầu chúng ta hình thành một cái không gian phát triển không gian cây xanh, nó gồm nhiều lớp. Nhưng mặt khác thì với Hà Nội mà chúng ta có một cái vùng cây xanh tới tầm độ 3.500 đến 4.000 hecta, thì riêng cái không gian xanh ấy nó đã là một điều cực kỳ thú vị, đặc biệt cực kỳ hấp dẫn đối với người dân.
0: Cho rằng trong cách tiếp cận quy hoạch mới, không gian xanh không chỉ để ngắm nhìn mà phải trở thành một phần của đời sống đô thị, kiến trúc sư Trần Minh Tuấn, nhóm nghiên cứu không gian mặt nước Hà Nội nêu ý kiến.
11: Định hướng như trong đã vạch rõ trong nghị quyết 02 là phát triển không gian trục cảnh quan, trục sinh thái của sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đuống là một cái kim chỉ nam rất là rõ, là chúng ta nghiên cứu kỹ cái hệ sinh thái này, lấy cái hệ sinh thái, cái sự đặc biệt của nó, cái sự biến thiên đấy của nó làm chính cái độc đáo của Hà Nội mà không phải là nơi khác có. Thì thay vì cách chế ngự nó, chúng ta tìm cách tôn trọng nó và chúng ta tìm cách kết nối với cái vẻ đẹp đó, cái sự hùng vĩ đó, thì theo tôi sẽ là một cái hướng đi mà chúng ta thuận theo dòng sông thay vì chế ngự và quản lý nó.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Diễn đàn Quản trị Môi trường Việt Nam-Trung Quốc 2026 chính thức khai mạc với chủ đề Từ chính sách đến hành động, chung tay xây dựng môi trường đô thị xanh và bền vững. Tin của phóng viên Phạm An.
6: Diễn đàn lần đầu được tổ chức tại Hà Nội, quy tụ khoảng 150 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức chuyên môn của Việt Nam, Trung Quốc. Sự kiện hướng tới thúc đẩy hợp tác trong quản trị môi trường đô thị, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn của thủ đô trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và các vấn đề môi trường ngày càng phức tạp. Các đại biểu tập trung trao đổi về quản lý chất lượng không khí, quan trắc và dự báo môi trường, kiểm soát nguồn phát thải, phát triển giao thông xanh, quản lý nước và chất thải. Bên cạnh đó là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, cảm biến và các nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường. Đáng chú ý, diễn đàn có sự tham gia của Đại học Thanh Hoa, các cơ quan chuyên môn tỉnh Quảng Tây cùng nhiều chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc,

0: hai bên sẽ thảo luận khả năng nghiên cứu chung, trao đổi dữ liệu, đào tạo chuyển giao công nghệ và triển khai các dự án thí điểm tại Hà Nội. Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 9 tại khách sạn Dayu Hà Nội. Đây được kỳ vọng là bước khởi đầu cho những chương trình hợp tác môi trường thiết thực, góp phần xây dựng Hà Nội xanh, hiện đại và bền vững.
1: Chiều nay, Đài Tiếng nói Việt Nam đón tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban Tuyên truyền tỉnh Vân Nam Trung Quốc nhân dịp đoàn sang Việt Nam tham dự chương trình Đêm Trung thu Trung Việt 2026. Phóng viên Anh Thư thông tin.
2: Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển nhấn mạnh, thời gian qua hai bên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao đổi đoàn, tổ chức các chuyến thăm lại nơi làm việc cũ của cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam tại Vân Nam Trung Quốc, phối hợp sản xuất phim và trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ báo chí. Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển cho biết.
3: Đối với cả Đài Tiếng nói Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng là các mối quan hệ của đài từ với các hợp tác với các tập đoàn từ trung ương đến địa phương đều được thúc đẩy một cách tích cực. Chúng tôi đều có những hoạt động thực sự là có hiệu quả và đi vào chiều sâu. Chúng tôi cũng muốn một lần nữa nhấn mạnh rằng đối với cả tỉnh Vân Nam, đối với cả Đài Phát thanh Truyền hình từ Vân Nam cũng như là Ban Tuyên truyền của tỉnh Vân Nam thì chúng tôi luôn luôn có một cái sự biết ơn đặc biệt đã cưu mang đoàn cán bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam sang làm việc trong một thời gian rất là dài, và đấy là một trong những cái đặc biệt nhất của mối quan hệ giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và tỉnh Vân Nam.
2: Tại cuộc gặp, hai bên cũng nhìn lại những dấu mốc trong quan hệ hợp tác. Năm 1973, Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam tại Côn Minh đã hỗ trợ cơ sở vật chất, kỹ thuật để đoàn cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam sản xuất và phát sóng, góp phần đưa tiếng nói của đài đến với thính giả trong nước và quốc tế. Sự giúp đỡ này đã trở thành một dấu ấn trong quan hệ hữu nghị giữa hai bên. Tiếp nối truyền thống đó, tháng 5 năm 2024, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình Vân Nam ký kết biên bản hợp tác tại Hà Nội, mở ra giai đoạn hợp tác mới. Về phía tỉnh Vân Nam, ông Bành Bân, Phó trưởng Ban Tuyên truyền tỉnh ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp của Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời gian qua, bày tỏ mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, tìm kiếm những hình thức giao lưu mới, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông số và quảng bá văn hóa du lịch.
4: Chúng tôi đề xuất 3 hướng hợp tác trong thời gian tới. Thứ nhất, làm sâu sắc hơn hoạt động đồng sáng tạo nội dung truyền thông về văn hóa du lịch. Thứ hai, tăng cường giao lưu hợp tác thông qua cơ chế liên minh truyền thông, cử đại diện tham gia các hoạt động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Thứ ba, thiết lập cơ chế đồng sáng tạo nội dung giữa các cơ quan truyền thông của hai bên.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, bắt Dương Minh Tuấn sinh năm 1983. Tức Hoàng NATO, đồng thời truy xét mở rộng, phát hiện và chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng.
0: Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Yu Yang, quốc tịch Hàn Quốc, Phạm Phương Anh, ngụ tại tỉnh An Giang, Phạm Tài Vinh, ngụ tại tỉnh Quảng Trị, Lê Đăng Khoa, ngụ tại phường Bảy Hiền, quận Tân Bình cũ, thành phố Hồ Chí Minh, Giang Quốc Khánh, ngụ tại phường Phú Định, quận 8 cũ, thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Minh Sang, ngụ tại phường Tân Hưng, quận 7 cũ, thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thành Quốc, hiện ngụ tại phường Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình cũ, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu, liên quan đến hoạt động mua bán etomidate, ketamin, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp. Công an thành phố đã thu giữ hơn 1.000 đầu pot chiu chứa ma túy etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp và các loại, nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Các chất ma túy tiếp tục được đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi giải trí nếu không được kịp thời phát hiện và ngăn chặn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ 1 đến 2 phút cho một tập phim với tiết tấu dồn dập, hình ảnh bắt mắt và những đoạn kết lửng lơ đúng lúc. Tò mò nhất thì phim ngắn AI đang trở thành một hình thức giải trí thu hút người xem trên các nền tảng số. Thế nhưng khi vài phút giải trí ngắn ngủi nối dài thành nhiều giờ, nhiều ngày liên tục thì cái giá phải trả không chỉ là thời gian. Giấc ngủ, sức khỏe và khả năng tập trung của người xem có thể bị ảnh hưởng. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
5: Kiều Kiều, cô là nhóm máu O. Đây cũng là vấn đề tôi muốn nói theo quy luật di truyền học.
6: Cái phim AI ấy, xem nó rất là cuốn. Thế nhưng mà xem xong rồi thì tự nhiên mình cứ mong chờ rằng là cái đoạn tiếp theo nó như thế nào. Tức là họ dừng lại một cái điểm mà mình rất là mong chờ được biết.
7: Từ vài đoạn phim lướt qua lúc rảnh rỗi, phim ngắn AI đã trở thành thói quen khó bỏ của chị Nguyễn Thu Huyền.
6: Nó như là một cái thói quen hay là một cái sự thúc đẩy gì đấy trong người ấy. Cứ tối đến có thể rằng là mình phải giải quyết việc nhanh hoặc là tự nhiên mình cảm thấy là thôi mình dừng tại một số việc mình phải làm ra để mình ngồi mình xem một lúc đã. Thì nó mới thỏa mãn được mình. Chắc là cũng phải đến 1 tiếng hoặc có khi mà cuối tuần có thời gian thì 2 tiếng, 3 tiếng.
8: Ông ơi, ông không được ăn đâu ạ. Đồ đó
7: không chỉ thu hút giới trẻ, phim ngắn AI cũng đang len lỏi vào đời sống của người lớn tuổi. Với bà Nguyễn Bích Đào, ban đầu chỉ là lựa chọn đổi vị khi con cháu vắng nhà, nhưng rồi bẫy thuật toán và những cái kết mở liên tục đã khiến bà rơi vào vòng xoáy lúc nào không hay.
9: Họ cứ đóng là cái gì cũng một màu ấy, nhưng mà cái chủ yếu là già không ngủ được, tối cũng lại không ngủ được, cũng lại mở ra xem. Cứ xem hết phần nọ thì lại đến phần kia mà họ không có cái kết ngay mà họ cứ kết mở ra, xong là để chúng tôi muốn xem tiếp cái phần sau ấy.
7: Dù chưa có thống kê riêng về phim AI, thị trường phim ngắn tại Việt Nam đang tăng rất nhanh. Theo dữ liệu thống kê từ thị trường ứng dụng di động Việt Nam được nền tảng Adjust công bố, quý 4 năm 2025, lượt tải các ứng dụng phim ngắn tăng 271% so với cùng kỳ. Năm 2025, người Việt chi 11,5 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 302 tỷ đồng cho thể loại này. Đáng nói, sức hút ấy không hẳn đến từ chất lượng. Người xem nhận ra những điểm sạn, nhưng hình ảnh bắt mắt và cách mỗi tập thường dừng đúng lúc gây tò mò vẫn khiến họ tiếp tục xem.
10: Cái bộ phim AI mà mình muốn, cái tình tiết của nó lôi cuốn mình thì có thể đến 3-4 giờ sáng, thậm chí là xuyên đêm mình cũng sẽ xem.
11: Có lúc xem ấy thì mình cảm giác mình thấy là có nhiều cái vô lý, mà nên mình xem cái mình biết là nó giả ấy. Tôi thích cái là diễn viên của nó đẹp, màu sắc đẹp, rồi hình ảnh nó sống động.
12: Rất nhiều lần là con cũng bị cuốn vào nó quá nên là không. Rồi lúc cuối cùng đến hạn chót thì con mới xoay sở và làm được bài nên là cũng không được chất lượng.
7: Khi việc xem kéo dài và lặp lại thường xuyên, những phút giải trí ấy không chỉ lấy đi thời gian dành cho học tập, công việc hay nghỉ ngơi mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Việc ngồi hoặc nằm lâu trong một tư thế, ít vận động cũng đồng thời kéo theo những nguy cơ khác đối với sức khỏe. Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội cho biết.
13: Tổn thương về não bộ, tổn thương về cột sống, mắt và một số những cái bệnh lý cơ thể khác. Đặc biệt hơn nữa là nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ và ảnh hưởng đến cái rối loạn giấc ngủ. Thêm nữa đó là các em sẽ có thể là giảm những cái tương tác giao tiếp trực tiếp, những cái hoạt động có ý nghĩa khác trong đời sống thực.
7: Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, những video ngắn với nhịp độ dồn dập còn âm thầm bào mòn khả năng tập trung của bộ não. Các chuyên gia cho biết, tiết tấu nhanh cùng âm thanh, hình ảnh biến đổi liên tục sẽ kích thích não bộ tiết ra dopamine, hoạt chất mang lại cảm giác hưng phấn tức thì. Khi đã quen với liều lượng kích thích cao này, người xem rất khó kiên nhẫn với các hoạt động đòi hỏi tư duy sâu như học tập, đọc sách hay làm việc.
1: Chuyển sang các thông tin liên quan đến tình hình thời tiết. Tại Khánh Hòa, ngày hôm nay, lực lượng chức năng đang cảnh báo nguy cơ sạt lở tiếp diễn tại km 218 730 trên quốc lộ 27, đoạn qua đèo Sông Pha, xã Lâm Sơn, sau khi khu vực này xảy ra sạt lở lớn vào chiều qua. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực Tây Nguyên.
14: Vị trí sạt lở là đoạn cua gấp của đèo Sông Pha, quốc lộ 27. Ta luy âm của đoạn phía trên, đồng thời là ta luy dương của đoạn đường phía dưới đã bị sạt lở, khoét sâu đến sát mặt đường. Khu vực này vẫn tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao, có thể ảnh hưởng đến nền, mặt đường và an toàn phương tiện. Ngay sau sạt lở, đơn vị bảo trì là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phan Đình đã huy động nhân lực, phương tiện xử lý và triển khai các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo, phương tiện qua đèo Sông Pha giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị tài xế kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, nhất là hệ thống phanh, lốp, đèn chiếu sáng và gạt nước trước khi qua đèo. Trong điều kiện mưa lớn, sương mù hạn chế tầm nhìn, tài xế cần giữ khoảng cách an toàn, không vượt tại các đoạn cua và chủ động dừng xe ở vị trí an toàn khi điều kiện lưu thông không bảo đảm. Trao đổi về giải pháp bảo đảm an toàn khi qua khu vực này, ông Đặng Đức Nhã, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phan Đình, đơn vị bảo trì quốc lộ 27 cho biết.
15: Có cái giải pháp là rào chắn tạm thời, phân luồng xe và cho xe đi một chiều và cùng coi là quan sát và theo dõi tiếp các diễn biến tiếp theo và kiến nghị với Sở Xây dựng có cái giải pháp nhanh nhất để khắc phục cái tình trạng thêm để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.
1: Tại Lâm Đồng, sáng nay một khối lượng đất đá từ chân ta luy âm đèo Bren, đoạn gần cầu Datala, phường Xuân Hương, Đà Lạt sạt lở, trôi xuống vực sâu hàng chục mét. Tại hiện trường, khu vực sạt lở kéo dài khoảng 10 mét, ăn sâu vào nền đường hơn 2 mét. Phần ta luy âm từng được gia cố nay bị sói lở, tạo thành rãnh lớn từ sát mép đường xuống vực sâu. lớp bê tông gia cố chân ta luy nứt vỡ, đất đá phía dưới bị cuốn trôi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lan rộng ảnh hưởng đến nền đường.

0: Còn tại Huế, từ đêm qua đến sáng nay có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng đồi núi và ngập úng cục bộ ở khu vực đô thị. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
1: Trong vòng 8 giờ qua, lượng mưa trên địa bàn thành phố Huế phổ biến từ 40 đến 130 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại 8 xã phường gồm Bình Điền, A Lưới 5, Chân Mây, Lăng Cô, Nam Đông, Phong Điền, Phú Bài, Phú Lộc và Vân Lộc. Trung tá Lưu Xuân Nghiêm, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An, bộ đội biên phòng thành phố Huế cho biết, đơn vị đã triển khai lực lượng về các địa bàn, theo dõi sát diễn biến thời tiết và vận động người dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu trú tránh an toàn.
2: Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, thì quán triệt cái kế hoạch phòng thủ dân sự của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, thì đơn vị đã triển khai lực lượng về tại các địa bàn, tăng cường thường xuyên theo dõi về tình hình thông tin thời tiết và vận động bà con nhân dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh trú an toàn, hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân neo đậu tránh trú trong các âu thuyền để đảm bảo giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản.
0: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
3: Từ chiều tối nay cho đến ngày 23 tháng 9, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 90 đến 170 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Khu vực phía tây tỉnh Đắk Lắk, khu vực tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai cũng có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Mưa lớn có khả năng cao gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ cùng với Bắc Trung Bộ chỉ còn mưa rải rác về đêm và sáng. Lũ trên sông Bùi, sông Tích ở Hà Nội tiếp tục xuống chậm quanh mức báo động 3, lũ trên sông Đáy xuống sấp xỉ báo động 2. Dự báo những địa phương ven các sông này còn tiếp tục ngập úng trong một vài ngày tới.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
4: Việc nguyên thủ hai nước thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau trong vòng nửa năm được phía Trung Quốc đánh giá có ý nghĩa cột mốc lịch sử. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng cùng Washington làm phong phú thêm nội hàm quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng Trung Mỹ, tăng cường đối thoại, hợp tác, kiểm soát thỏa đáng các bất đồng, đồng thời không ngừng nâng cao phúc lợi của người dân hai nước. Phía Trung Quốc khẳng định mong muốn quan hệ hai nước phát triển ổn định, qua đó góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên thế giới.
0: Sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày hôm nay, các quan chức ngoại giao Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phải tổ chức thêm một cuộc điện đàm. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
5: Ba bên một lần nữa chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích đe dọa hòa bình an ninh của khu vực và cộng đồng quốc tế. Nhật, Mỹ, Hàn cũng tái khẳng định sự phối hợp chặt chẽ ba bên để đối phó với Triều Tiên. Ít nhất một tên lửa đạn đạo đã được phóng về hướng đông bắc từ khu vực gần bờ biển phía đông của Triều Tiên vào khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 9. Tiếp đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, một tên lửa đạn đạo khác lại được phóng lên. Cả hai tên lửa được cho là đã rơi xuống biển Nhật Bản, bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Triều Tiên đã phóng ít nhất 15 tên lửa đạn đạo từ đầu năm đến nay.
0: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng trước thềm kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ khi hai bên đưa ra những cảnh báo cứng rắn. Tuy vậy, các kênh trung gian vẫn đang được duy trì cho thấy cánh cửa đàm phán chưa hoàn toàn khép lại. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
6: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Ghalibaf tái khẳng định Iran sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hòa bình ký hồi tháng 6.
7: Chừng nào các điều kiện chưa được đáp ứng, các quyền chính đáng của người dân Iran chưa được công nhận và Mỹ chưa thực hiện các cam kết, sẽ không có chuyện quay trở lại bàn đàm phán như trước hay mở cửa eo biển Hormuz.
6: Những tuyên bố này được đưa ra sau khi quan chức an ninh Iran Mohsen Rezaei cho biết Iran đã chuyển các điều kiện để nối lại đàm phán thông qua Qatar và Pakistan. Iran yêu cầu chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, giải phóng các khoản tiền của nước này đang bị phong tỏa. Quốc gia Hồi giáo này cũng yêu cầu Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của mình, đồng thời chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran về khả năng Mỹ đưa ra một quyết định lớn liên quan tới cuộc xung đột. Mỹ đang cân nhắc các lựa chọn, trong đó có gây sức ép kinh tế, hành động quân sự hoặc đạt được một thỏa thuận. Ông cũng đề ngỏ khả năng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

0: ASEAN tại New York trong tuần này. Trong bối cảnh đó, Qatar tiếp tục đóng vai trò trung gian thông qua việc duy trì liên lạc với cả Mỹ và Iran nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán. Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển quan trọng đối với dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, tiếp tục là điểm then chốt trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Dữ liệu hàng hải mới nhất cho thấy lưu lượng tàu qua eo biển này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình trước khi xung đột leo thang. Căng thẳng còn lan rộng trong khu vực sau các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào Ả Rập Xê Út, hiện gia tăng những lo ngại về an ninh hàng hải khi cả eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb đều chịu tác động từ xung đột trong khu vực.
1: Cơ quan an ninh Liên bang Nga vừa áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời đối với hoạt động đi lại tại một số khu vực thuộc tỉnh Leningrad gần biên giới với Estonia trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Nga và Estonia gia tăng.
2: Các hạn chế có hiệu lực đến 26 tháng 9, bao gồm hạn chế hoạt động của tàu thuyền nhỏ trên một đoạn sông Nava, cấm săn bắn và mang theo vũ khí tại một số khu vực trong phạm vi 5 km tính từ biên giới quốc gia của Nga, đồng thời hạn chế việc đi lại vào ban đêm tại những khu vực được chỉ định bên ngoài các khu dân cư. Theo cơ quan an ninh Liên bang Nga, các biện pháp này nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm biên giới, kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp và bảo vệ các nguồn tài nguyên dưới nước tại khu vực hồ Peipus. Estonia là thành viên của NATO và Liên minh châu Âu EU, trong khi đường biên giới với Nga là một phần biên giới bên ngoài của EU và NATO. Hồi tháng 2 năm nay, Estonia đã triển khai một số biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới. Nước này từng quyết định hạn chế hoạt động giao thông ban đêm tại các cửa khẩu đường bộ Luhama và Kodula ở biên giới với Nga nhằm tập trung thêm nguồn lực cho công tác bảo vệ biên giới.
1: Cũng tại Nga, nước này được cho là đã ngăn chặn tới hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc bầu cử Duma quốc gia, tức Hạ viện. Các hoạt động bị xác định là nguy hiểm đã được hệ thống an ninh mạng của Nga phát hiện và ngăn chặn, không ghi nhận vụ xâm nhập thành công nào. Mưa lớn kéo dài đang gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành ở Thái Lan và Malaysia. Phóng viên Quốc Hùng theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Tại Thái Lan, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra 4 vụ sạt lở đất, 2 vụ lũ quét tại các tỉnh Phetchabun, Mekong Sơn, Chiang Mai và Surat Thani. Tại tỉnh Phetchabun, khoảng 300 hộ gia đình thuộc diện phải sơ tán. Sáng ngày hôm nay, Cục Khí tượng Thái Lan tiếp tục phát đi cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn đến rất lớn tại 55 tỉnh cùng thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận. Tại Malaysia, mưa lớn đã gây ngập lụt tại bang Kelantan, buộc nhà chức trách mở cửa 5 trung tâm sơ tán tạm thời ở địa phương. Lực lượng phòng vệ dân sự Malaysia đã hỗ trợ đưa hơn 220 người đi sơ tán. Cục khí tượng Malaysia cảnh báo mưa dông và gió mạnh tại thủ đô Kuala Lumpur và 9 bang. Nhà chức trách Malaysia khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin, duy trì cảnh giác và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.
1: Còn tại Nhật Bản, bão lớn đang tiến gần khu vực Kanto, trong đó có thủ đô Tokyo, gây mưa lớn và gió mạnh, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động giao thông và một số sự kiện trong kỳ nghỉ tuần lễ bạc từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 9.
4: Từ lúc 12 giờ 40 phút ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp thông qua cảnh báo sạt lở đất cấp độ 5, cấp độ cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai nguy hiểm 5 cấp của Nhật Bản đối với thị trấn Oshima thuộc quần đảo Izu và nhận định có khả năng rất cao các vụ sạt lở đất đá đã xảy ra tại đây. Đại diện cơ quan khí tượng Nhật Bản nhấn mạnh, mọi người cần thực hiện các biện pháp để tăng cơ hội tự đảm bảo an toàn tính mạng bản thân, chẳng hạn như di chuyển khỏi các vách núi, cửa sông suối, bãi biển càng xa càng tốt và di chuyển ngay lập tức đến các vị trí cao. Ngay cả ở những nơi tưởng như không có nguy cơ cũng cần phải đề phòng, không được chủ quan.
1: Trước sức ép giá năng lượng leo thang và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trước mùa đông, ngày hôm nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu chủ trì 2 cuộc họp tìm giải pháp hạ nhiệt thị trường và hỗ trợ người dân. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, thông tin.
5: Họp đầu tiên quy tụ các bộ trưởng cùng lãnh đạo các cơ quan hành chính trung ương nhằm rà soát toàn diện lượng dự trữ quốc gia, hoạt động nhập khẩu và mạng lưới phân phối. Mục tiêu trọng tâm là đảm bảo nguồn cung dầu diesel, nhiên liệu hàng không và khí đốt trong những tháng tới. Họp thứ hai bàn về các biện pháp hỗ trợ người dân trong ngắn và trung hạn. Cuộc khủng hoảng nhiên liệu có thể kéo dài, đòi chính phủ phải xây dựng giải pháp lâu dài thay vì chỉ triển khai các biện pháp ứng phó tạm thời. Động thái can thiệp khẩn cấp của Điện Matignon diễn ra khi giá nhiên liệu tại Pháp liên tục leo thang, khiến khoảng 15% số trạm xăng trên toàn quốc rơi vào cảnh khan hiếm cục bộ ít nhất một mặt hàng. Tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu chính phủ huy động toàn diện để đảm bảo an ninh năng lượng. Pháp đang tìm cách duy trì đủ nguồn cung khí đốt và các loại nhiên liệu thiết yếu cho mùa đông trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ và hoạt động vận chuyển năng lượng. Trong bối cảnh dư địa ngân sách eo hẹp, giới quan sát nhận định các gói trợ giá lần này sẽ không triển khai trên diện rộng mà sẽ khoanh vùng trực tiếp vào các hộ gia đình khó khăn và nhóm lao động phụ thuộc hoàn toàn vào xe cá nhân.
1: Lễ hội bia Oktoberfest tại Đức đang diễn ra đầy sôi động tại thành phố Munich. Sự đa dạng của các loại bia thu hút hàng

0: triệu du khách. Vậy nhưng các hoạt động văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc mới là yếu tố cốt lõi giúp gìn giữ linh hồn của lễ hội suốt hơn hai thế kỷ qua. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
1: Cuộc diễu hành trang phục truyền thống diễn ra vào hôm qua. Đây là một trong những cuộc diễu hành văn hóa lớn nhất thế giới, quy tụ hơn 9.000 người đi bộ qua các con phố trung tâm Munich. Du khách chiêm ngưỡng những bộ váy đơn đồ theo tay cầu kỳ của phụ nữ và chiếc quần da Lederhosen đặc trưng của nam giới. Đi kèm là các ban nhạc thổi kèn đồng, các nhóm vũ công nhảy múa trong các vũ điệu dân gian và các hội thiện xạ mặc quân phục cổ xưa, tạo nên một bức tranh lịch sử sống động của vùng Bavaria. Một số du khách chia sẻ.
2: Đó là bầu không khí đặc biệt ở trung tâm Munich. Thật tuyệt vời khi được chiêm ngưỡng trang phục truyền thống, nghe nhạc và gặp gỡ mọi người.
1: Vượt qua giới hạn của một lễ hội ẩm thực thông thường, Oktoberfest chính là không gian lưu giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Đức. Sự giao thoa giữa nét rực rỡ của quá khứ và nhịp sống sôi động của hiện đại đã biến lễ hội này thành một di sản văn hóa sống động, một cầu nối tuyệt vời để gắn kết mọi người trên khắp thế giới.
0: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly xuất sắc mang về tấm huy chương đồng Kumite nữ hạng 68kg tại ASEAN 2026. Chạm trán vận động viên chủ nhà Tsubasa Kama, Diệu Ly thi đấu bản lĩnh và giằng co kịch tính đến những giây cuối cùng với tỷ số hòa 4 đều. Theo luật thi đấu Kumite, dù tỷ số hòa nhưng Diệu Ly vẫn là người chiến thắng nhờ ưu thế ghi điểm trước. Tấm huy chương đồng của Diệu Ly là huy chương thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội, tiếp thêm động lực lớn trước khi karate bước vào nội dung kata đồng đội nữ. Ở môn bóng chuyền, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thất bại bất ngờ 0-3 trước Indonesia tại ASEAN 20. Sau liên tục mắc lỗi bắt bước 1 và chuyền 2, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhanh chóng để thua ở cả 3 set với tỷ số lần lượt 20-25, 21-25 và 18-25. Đây là trận thua thất vọng khi bóng chuyền nữ Việt Nam vốn được đánh giá cao hơn. Đội tuyển còn một trận tranh hạng 7 tại đại hội. Song việc chính thức văng khỏi top 6 là kết quả để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Hôm nay, đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục thi đấu vòng loại 10m súng trường hơi nam tại ASEAN 20. Dù rất nỗ lực, cả ba xạ thủ Phùng Việt Dũng, Nguyễn Minh Quang và Nguyễn Tâm Quang đều chưa thể giành vé vào chung kết cá nhân. Ở nội dung đồng đội, đội tuyển xếp hạng 8 chung cuộc. Kết quả này cho thấy sự khắc nghiệt của đấu trường châu lục, đặc biệt khi các xạ thủ phải chịu áp lực tâm lý không nhỏ. Ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhấn mạnh.
4: Ở môn bắn súng, yếu tố tâm lý cực kỳ quan trọng. Chỉ một khoảnh khắc thôi, vận động viên có vấn đề về tâm lý thì cái sự chính xác của cái đường đạn nó sẽ khác. Và nếu mà chúng ta vận động viên của chúng ta tự tin được, không gặp vấn đề gì về tâm lý thì tôi nghĩ rằng với cái trình độ hiện nay thì các vận động viên bắn súng hoàn toàn có thể giành được số lượng huy chương vàng rất nhiều ở ASEAN.
3: Sau sự khởi đầu khó khăn ở các bài bắn súng trường, sự kỳ vọng săn vàng của bắn súng Việt Nam giờ đây được dồn vào tổ súng ngắn với những gương mặt trọng điểm như Phạm Quang Huy hay Trịnh Thu Vinh. Đánh giá về cơ hội sắp tới, huấn luyện viên Trần Quốc Cường cho biết.
5: Súng ngắn nam và nữ thì mấy kỳ Olympic vừa rồi thì hầu như là của Trung Quốc và Hàn Quốc người ta được. Cho nên là khi mà mình muốn có những tấm huy chương ở kỳ đại hội thể thao châu Á thì các em vận động viên vượt qua được chính bản thân mình mới mơ được những tấm huy chương.
3: Ngày mai tổ súng ngắn sẽ chính thức xuất trận. Việc cởi bỏ áp lực, tâm lý cùng bản lĩnh vượt khó được kỳ vọng sẽ giúp các xạ thủ Việt Nam tỏa sáng, hoàn thành mục tiêu mang huy chương vàng về cho đoàn thể thao nước nhà. Tại ASEAN 20, võ sĩ Trương Văn Trưởng, lá cờ đầu của ủ su tán thủ Việt Nam vừa có màn ra quân ấn tượng. Ở trận mở màn hạng 70kg nam, anh vượt qua đối thủ Un Yat Wai của Macau Trung Quốc với tỷ số thuyết phục 2-0 để ghi tên mình vào vòng tứ kết. Chiến thắng này tiếp nối phong độ ấn tượng của võ sĩ sinh năm 2002 sau tấm huy chương vàng Cúp Tán Thủ Thế Giới 2026, tạo bước đà quan trọng để anh tự tin chinh phục Á vận hội. Trương Văn Trưởng chia sẻ.
6: Cái huy chương vàng thế giới vừa rồi cũng là cái điều mà em ước mơ. Ước mơ của em là mong muốn có một ngày nào đấy mang lá cờ Việt Nam mình và đứng trên bục cao nhất của giải đấu thế giới. Giải đấu vừa qua cũng có cho em thêm nhiều kinh nghiệm.
3: Từng dừng bước ở tứ kết ASEAN 19, kỳ Á vận hội lần này là cơ hội để võ sĩ 24 tuổi khẳng định sự trưởng thành và khát vọng tạo nên lịch sử. Trương Văn Trưởng nhấn mạnh.
6: Em đã chuẩn bị cho cái kỳ ASEAN rất là lâu. Không phải là thua xong là em bỏ hết. Cái kỳ đại hội này em mong muốn thay đổi tất cả, chẳng hạn như là bộ môn. Em muốn một lần để gọi là đi vào lịch sử.
3: Ngày mai, Trương Văn Trưởng sẽ bước vào trận tứ kết gặp võ sĩ Azihan của Kazakhstan với quyết tâm giành chiến thắng để có vé đi tiếp. Chuyển sang các tin đáng

0: và Pakistan vào ngày 2 tháng 10. Đội tuyển bóng rổ nữ U17 Việt Nam xuất sắc giành huy chương đồng tại giải 3 đấu 3 CBA U17 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng áp đảo với điểm số 29 trước Singapore ở trận tranh hạng 3. Với nòng cốt là các vận động viên trẻ Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ryan Monteclaro, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu ấn tượng từ vòng bảng và chỉ dừng bước đáng tiếc tại bán kết trước Thái Lan. Tấm huy chương đồng là phần thưởng xứng đáng, khẳng định sự tiến bộ của bóng rổ trẻ Việt Nam ở sân chơi khu vực.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thành phố Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Phía Nam, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thông tin quảng cáo.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Bản tin thời sự.
9: Bản tin thời sự.
10: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại một số tin thời sự trong nước và quốc tế đang chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới New York, Hoa Kỳ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và tiến hành các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Chuyến công tác khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, đồng thời góp phần triển khai các nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành có liên quan vào sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa hoàn thành trước ngày 25 tháng 9. Thủ tướng yêu cầu rà soát cụ thể từng đầu sách, từng môn học còn thiếu đến từng cơ sở giáo dục, trường hợp cần thiết huy động các nhà xuất bản khác tham gia in ấn để đảm bảo đủ sách cho học sinh, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và báo cáo kết quả xử lý trước ngày 10 tháng 10. Thủ tướng cũng yêu cầu phối hợp với Bộ Công an khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh, chủ động kế hoạch cung ứng cho những năm tiếp theo. Sáng nay, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực dự báo và năng lực số, chuyển việc thực hiện nghị quyết thành nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm và tiến độ, đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực, chuyển từ kiểm tra khi có vụ việc sang giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa và nâng cao trách nhiệm giải trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo gắn với bảo đảm an toàn dữ liệu. Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để tháo gỡ những bất cập trong thực tế, nhất là cơ chế giá điện và phân bổ rủi ro trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá và dự án luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027. Chính phủ đề xuất đưa 28 dự án vào chương trình, trong đó có 9 dự án luật trình tại kỳ họp thứ 3 và 16 dự án luật tại kỳ họp thứ 4. Đáng chú ý là Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm thời chưa đưa vào chương trình 4 dự án để tiếp tục nghiên cứu làm rõ, gồm luật quản lý phát triển đô thị, luật bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, luật quản lý phát triển phương tiện bay không người lái và nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Quy hoạch sông Hồng phải giải được bài toán an toàn phòng chống lũ, đồng thời bảo tồn làng cổ, làng nghề, di sản và bảo đảm người dân thực sự được hưởng lợi từ

0: không gian đô thị mới. Đây là những nội dung được các chuyên gia đặt ra tại tọa đàm Sông Hồng, biểu tượng phát triển mới của thủ đô diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Theo quy hoạch, đoạn sông từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở dài khoảng 40 km qua 16 xã phường, rộng hơn 11.400 ha, được định hướng trở thành trục không gian trung tâm với hệ thống cây xanh, cảnh quan, hạ tầng và dịch vụ. Các chuyên gia nhấn mạnh, phát triển đô thị ven sông trước hết phải đảm bảo hành lang thoát lũ, đồng thời tôn trọng hệ sinh thái, lịch sử và văn hóa hai bên sông. Lực lượng chức năng cảnh báo nguy cơ sạt lở tiếp diễn tại km 218 730 quốc lộ 27 đoạn qua đèo sông Pha, xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Sau vụ sạt lở lớn vào chiều qua, khu vực này tiếp tục có mưa lớn, nền và mặt đường có nguy cơ bị ảnh hưởng. Các đơn vị chức năng đã triển khai rào chắn, phân luồng và đảm bảo giao thông. Ngành chức năng khuyến cáo tài xế giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không vượt tại các đoạn cua và tuân thủ hướng dẫn khi qua khu vực đèo sông Pha. Trong khi đó, tại Thanh Hóa, nước lũ đã rút, lực lượng công an, quân đội, dân quân và đoàn viên thanh niên đã khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khơi thông đường xá, kiểm tra các điểm sạt lở, nguy cơ mất an toàn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Về phần quốc tế, để đáp trả vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào hôm qua, hôm nay các quan chức của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc lại phải tổ chức thêm một cuộc điện đàm chỉ trích Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ba nước tái khẳng định phối hợp chặt chẽ, kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt hành động đe dọa hòa bình an ninh khu vực. Trong khi đó, thì căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng trước thềm kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, nhưng các kênh trung gian vẫn được duy trì. Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết, trong khi Tổng thống Mỹ để ngỏ nhiều lựa chọn gồm gây sức ép kinh tế, hành động quân sự hoặc đạt thỏa thuận. Nga cho biết đã chặn hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc bầu cử hạ viện tại nước này. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, các cuộc tấn công chủ yếu xuất phát từ nước ngoài và chưa ghi nhận vụ xâm nhập thành công. Cập nhật đến hôm nay, thì Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu với 57,48% số phiếu sau khi kiểm 75,31%. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại một số tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: trùng. Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: VOV1
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, luật thủ đô đã mở ra nhiều cơ chế chính sách đặc thù, tạo thêm dư địa để Hà Nội phát huy tiềm năng, huy động nguồn lực, tổ chức không gian phát triển và giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng thủ đô. Tuy nhiên, để những cơ chế chính sách ấy thực sự đi vào cuộc sống, vấn đề quan trọng là phải được cụ thể hóa thành các quyết sách phù hợp, tổ chức thực hiện hiệu quả và giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình triển khai. Trong đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội với vai trò là cơ quan dân cử ở địa phương, giữ vị trí quan trọng trong việc quyết định những vấn đề lớn của thành phố, đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện các quyết sách đã được thông qua. Việc triển khai dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong những trường hợp cho thấy rõ yêu cầu đó đòi hỏi tiếp tục phát huy vai trò quyết định và giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố để đảm bảo các cơ chế chính sách được thực thi đúng mục tiêu, hiệu quả và hài hòa với lợi ích của người dân. Thưa quý vị và các bạn, một dự án có quy mô lớn như trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ đặt ra bài toán về giao thông hay chỉnh trang đô thị, mà còn liên quan trực tiếp đến tổ chức không gian phát triển của thủ đô và cuộc sống của người dân. Để sông Hồng thực sự trở thành một trục cảnh quan sinh thái và động lực phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phải hài hòa giữa phát triển đô thị với bảo đảm an toàn, môi trường và đời sống người dân.
2: Hơn 40 km sông Hồng đi qua khu vực trung tâm Hà Nội, hai bên bờ là những làng xóm lâu đời, bãi bồi, mặt nước, di tích lịch sử, những cây cầu và cộng đồng dân cư đã gắn bó với dòng sông qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, tiềm năng của khu vực này trong nhiều năm chưa được khai thác tương xứng. Ở nhiều đoạn, đô thị quay lưng về phía sông, không gian bãi bồi, mặt nước và các khu vực ven sông chưa thực sự được kết nối với đời sống đô thị. Trong định hướng phát triển mới của Hà Nội theo hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm, sông Hồng được xác định là một trục quan trọng. Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhìn nhận.
3: Hà Nội đã phê duyệt cái quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm với một cái định hướng là đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Và lấy trục sông Hồng, sông làm gì? Là trục đại lộ cảnh quan, văn hóa, kinh tế. Và cái trục đó nó sẽ định vị

0: định hình lên đô thị Hà Nội trong tương lai theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
1: Định vị sông Hồng trong cấu trúc phát triển của Hà Nội được đồng nghĩa với việc tổ chức lại không gian ven sông theo hướng gắn kết giao thông, cây xanh, mặt nước, văn hóa, du lịch, dịch vụ và các khu vực đô thị. Đây không phải là vấn đề mới. Trong những năm qua, đã có nhiều nghiên cứu trong nước và quốc tế về sông Hồng, từ tổ chức đô thị ven sông, công viên, bến bãi đến chỉnh trị dòng chảy, ổn định bờ sông và tổ chức lại đời sống dân cư. Theo tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, những nghiên cứu này là nguồn kinh nghiệm quan trọng trong quá trình điều chỉnh quy hoạch.
2: Hiện nay thì ngay ở trong nước đã có khoảng 15 các nghiên cứu về sông Hồng rồi, ngoài nước và khoảng gần 20 nghiên cứu. Thì trong quá trình làm chúng ta nên có những cái nhận diện giá trị của nó, bài học kinh nghiệm đó. Nhưng mà đặc biệt là bài học kinh nghiệm các nước chúng ta phải áp dụng đâu vào. Sau đó lấy ý kiến của người dân để xem như thế nào. Và phải đặt vấn đề để cho người dân hiểu là nếu như trước kia sông Hồng chúng ta chỉ đặt một trục của trong đô thị trung tâm, thì bây giờ Hà Nội chúng ta đã phát triển khác những giai đoạn trước, đa cực, đa trung tâm, đa tầng. Và người dân người ta cảm thấy là linh hoạt, rộng rãi và phong phú cuộc sống người ta, thì người ta sẽ ủng hộ.
1: Sông Hồng có những đặc điểm riêng với dòng chảy biến động theo mùa, bãi bồi thay đổi và trên những khu vực này còn có nhà cửa, đất sản xuất và sinh kế của người dân. Vì vậy, bài toán đặt ra không chỉ là khai thác không gian ven sông cho phát triển đô thị, mà phải xác lập được sự cân bằng giữa phát triển với an toàn. Đô thị có thể tiến gần hơn về phía sông, nhưng phải đảm bảo không gian cho dòng chảy và thoát nước. Hạ tầng được đầu tư, nhưng phải đi cùng bảo vệ môi trường, hệ sinh thái. Những khu vực có nguy cơ mất an toàn cần được tổ chức lại để người dân có điều kiện sống tốt hơn. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng,
3: hàng ngàn năm trước cũng vậy, mà hàng ngàn năm sau thì cái sự chung sống với sông, sống với thiên nhiên, chung sống với nước, đấy là tiêu chí hàng đầu. Còn cái đô thị và bên sông, nó có một khoảng lùi để có không gian trữ nước, có không gian giữ nước, có không gian sinh thái, bù đắp lại cái mà trong quá trình phát triển quá nóng, chúng ta đã bỏ lỡ, chúng ta đã làm thiên nhiên có vẻ bị suy giảm. Thì sông Hồng trong những cái bối cảnh phát triển mới đã được đưa lên hàng đầu trong cái việc phát triển, đặc biệt là phát triển bền vững, an toàn cho người dân hôm nay và hàng trăm năm sau nữa.
1: Từ một dòng sông từng được nhìn chủ yếu dưới góc độ trị thủy, sông Hồng đang được đặt vào vị trí trung tâm hơn trong cấu trúc phát triển của Hà Nội. Nhưng để định hướng đó trở thành hiện thực, cùng với quy hoạch và đầu tư hạ tầng, tiếng nói của người dân trong vùng quy hoạch cũng là một yếu tố quan trọng. Đó cũng là lúc vai trò của cơ quan dân cử được thể hiện rõ hơn, từ quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố đến giám sát quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm các chủ trương, chính sách khi đi vào cuộc sống phải gắn với quyền và lợi ích chính đáng của người dân.
4: Cử tri lên tiếng.
5: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đồng thời, lấy ý kiến về phương án vị trí đường bộ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
1: Qua các ý kiến được ghi nhận, phần lớn người dân trong phạm vi lập quy hoạch đồng tình với chủ trương cải tạo, chỉnh trang cảnh quan sông Hồng. Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận, người dân cũng đặt ra những vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến cuộc sống. Đó là đề nghị làm rõ ranh giới các khu dân cư hiện hữu, phạm vi cải tạo, chỉnh trang, cập nhật đầy đủ di tích, công trình văn hóa, trường học, ao hồ, nghĩa trang trong khu vực quy hoạch. Đặc biệt, nhiều ý kiến quan tâm đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và sinh kế đối với những hộ phải di chuyển, đồng thời mong muốn nơi ở mới được đầu tư đồng bộ về giao thông, trường học, y tế và các điều kiện thiết yếu. Người dân cũng đề nghị thành phố công khai rõ lộ trình triển khai từng khu vực, từng dự án thành phần. Bà Đinh Thị Loan ở Hà Nội nêu ý kiến.
6: Đối với dự án này thì chúng tôi thấy là rất công khai dân chủ, và hơn nữa là bản đồ cũng như là các cái chi tiết này chúng tôi xem cũng rất là dễ hiểu và cũng được các anh giải thích, giới thiệu. Thì đối với chúng tôi là người dân là chúng tôi tường tận hơn.
1: Với chính quyền cơ sở, việc tiếp nhận, tổng hợp và phản hồi ý kiến người dân cũng là một phần quan trọng trong quá trình thực hiện quy hoạch. Ông Nguyễn Quang Đặng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh

0: Thanh, Hà Nội cho biết.
1: Về quy trình tiếp nhận thì chúng tôi có phiếu ý kiến để tại các điểm công khai xin ý kiến quy hoạch. Và sau đó người dân sẽ có ý kiến tại trong phiếu và chúng tôi có trách nhiệm tổng hợp các cái ý kiến liên quan đến cái kiến nghị về công tác quy hoạch và giao cho phòng kinh tế sẽ là người đơn vị tổng hợp để gửi ban nhân xã và ủy ban dân xã sẽ tổng hợp báo cáo về sở xây dựng là cái cơ quan chủ trì trả lời về nội dung liên quan công tác quy hoạch và sở tài nguyên môi trường liên quan đến chế độ chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư.
0: Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến cộng đồng được thực hiện cả trực tiếp và trực tuyến. Hồ sơ quy hoạch được niêm yết tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương. Theo dự kiến, thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện đến cuối tháng 9. Từ thực tế này cho thấy, để một chủ trương lớn đi vào cuộc sống, việc quyết định chính sách mới là bước đầu. Quan trọng không kém là quá trình tổ chức thực hiện, tiếp nhận ý kiến của người dân và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một dự án có quy mô rất lớn, tác động đến không gian phát triển lâu dài của Hà Nội và cuộc sống của người dân trong khu vực quy hoạch. Để một dự án như vậy được triển khai, cần có sự vào cuộc của nhiều cấp, nhiều ngành. Trong đó, Hội đồng Nhân dân thành phố có vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách và giám sát việc tổ chức thực hiện. Thông qua các nghị quyết được ban hành, Hội đồng Nhân dân thành phố tham gia quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến định hướng và nguồn lực phát triển của thủ đô.
0: Với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, mục tiêu đặt ra không chỉ là hình thành một tuyến giao thông mới mà còn thúc đẩy phát triển hạ tầng và tổ chức không gian đô thị dọc hai bờ sông. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
3: Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm phát triển toàn diện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm của thủ đô được xác định tại nghị quyết 15 cũng như nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, phù hợp quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.
0: Tuy nhiên, để những quyết sách của thành phố thực sự đi vào cuộc sống, quá trình thực hiện cần được theo dõi, giám sát thường xuyên. Đây cũng là một trong những nội dung được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chú trọng trong đổi mới hoạt động. Giám sát không chỉ dừng ở việc phát hiện tồn tại mà hướng tới làm rõ trách nhiệm, đôn đốc thực hiện những nội dung đã được quyết định, đồng thời góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15, thực hiện giám sát trực tiếp Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua chất vấn, tái chất vấn. Những nội dung đã được kết luận nhưng thực hiện chậm, tiếp tục được đưa trở lại nghị trường. Qua đó, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương được làm rõ hơn. Ông Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15, cho rằng hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã góp phần tháo gỡ nhiều vấn đề tồn đọng, nhất là các dự án chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực.
4: Mỗi một cuộc giám sát chính là giám sát để kiến tạo, để mở đường. Các dự án chậm tiến độ là một cái điều trải ra rất nhiều năm của Hà Nội, làm lãng phí cái nguồn lực. Thì Hội đồng Nhân dân đã có một chương trình giám sát rất là chặt chẽ và đã thống kê được bao nhiêu những dự án chậm tiến độ, bao nhiêu những dự án không triển khai, bao nhiêu dự án là triển khai vướng mắc. Chính từ kết quả giám sát đó thì đã đề xuất ra những giải pháp yêu cầu chính quyền bao nhiêu dự án là phải thu hồi, bao nhiêu dự án hủy bỏ và những dự án nào cần phải giải quyết những cái nút thắt về mặt cơ chế chính sách.
0: Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 6 phiên chất vấn tại các kỳ họp thường lệ. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân các cấp duy trì hơn 2.000 cuộc giám sát của Hội đồng Nhân dân và Thường trực Hội đồng Nhân dân. Các cuộc giám sát được tổ chức theo hướng sâu sát hơn. Đoàn giám sát đi thực tế, gặp người dân, kiểm tra hiện trường, đối chiếu hồ sơ với kết quả xử lý. Sau giám sát có kết luận, sau kết luận có phân công theo dõi. Những nội dung chưa hoàn thành được tiếp tục tái giám sát. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, mục tiêu cao nhất của đổi mới hoạt động Hội đồng Nhân dân là phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
5: Thì chúng tôi có xây dựng những cái kế hoạch rồi tổ chức các chương trình giám sát, chương trình giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân theo cái hướng khoa học hơn, tập trung cho cái hiệu quả sâu sát với thực tế, đảm bảo chất lượng, tập trung vào những vấn đề mà dân sinh bức xúc nhất và những vấn đề mà cử tri đề nghị quan tâm, những vấn đề mà khối chính quyền còn những cái khó khăn và cần cái sự quyết tâm cao, đồng thuận và mục tiêu cuối cùng là để đảm bảo cái việc là tạo điều kiện tốt nhất và tháo gỡ cho người dân và doanh nghiệp.
0: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một dự án có quy mô

0: mô lớn tác động sâu rộng đến không gian phát triển, hạ tầng, cảnh quan, môi trường và đời sống của người dân thủ đô. Bởi vậy, bên cạnh việc quyết định những chủ trương quan trọng, phát huy vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố có ý nghĩa đặc biệt trong suốt quá trình triển khai dự án. Hội đồng Nhân dân thành phố không chỉ giám sát để bảo đảm dự án được thực hiện đúng nghị quyết đã được thông qua, đúng quy hoạch và đúng quy định của pháp luật, mà quan trọng hơn là giám sát để nguồn lực của thành phố được sử dụng hiệu quả, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được đảm bảo. Một dự án có quy mô lớn chắc chắn sẽ đặt ra nhiều vấn đề cần được theo dõi sát sao. Tiến độ thực hiện, mức đầu tư, nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn đê điều và khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng đô thị. Đây chính là những nội dung Hội đồng Nhân dân thành phố chủ động đưa vào chương trình giám sát, chất vấn và tái giám sát. Đặc biệt, giám sát phải đi cùng với công khai và trách nhiệm giải trình. Cử tri có quyền được biết dự án đang triển khai đến đâu, những khu vực nào chịu tác động, chính sách đối với người dân ra sao và những cam kết của cơ quan quản lý được thực hiện như thế nào. Khi thông tin được minh bạch, giám sát của Hội đồng Nhân dân sẽ thực chất hơn, đồng thời tạo thêm sự đồng thuận xã hội đối với một công trình có tầm nhìn dài hạn. Phát huy vai trò của Hội đồng Nhân dân cũng cần được thể hiện bằng phương thức giám sát linh hoạt, thiết thực, tăng cường khảo sát thực địa, lắng nghe ý kiến cử tri, giám sát chuyên đề, chất vấn những vấn đề nổi lên và quan trọng nhất là theo dõi đến cùng việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Với một dự án lớn như trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, hiệu quả của Hội đồng Nhân dân không chỉ nằm ở những nghị quyết được ban hành mà còn ở năng lực đồng hành, giám sát và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân trong quá trình thực hiện. Đó cũng là cách để Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thực sự gần dân, sát dân và chịu trách nhiệm trước cử tri thủ đô.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Khi hạnh phúc của người dân trở thành thước đo phát triển, các đại biểu Quốc hội khóa 16 phát huy vai trò là cầu nối giữa cử tri và Quốc hội.
2: Vấn đề xã hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của một đất nước không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn bằng chất lượng cuộc sống, mức độ an toàn, văn minh và hạnh phúc của người dân. Với tinh thần đó, nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển được trình bày tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, hướng tới xây dựng một xã hội phát triển bền vững từ những giá trị nền tảng.
6: Mỗi người đều có một cách riêng để cảm nhận cuộc sống đang đổi thay. Có người thấy vui khi những con đường đang dần trở nên sạch sẽ, thông thoáng. Có người yên tâm vì khu dân cư ngày càng an toàn. Và cũng có người, sự đổi thay đến từ chính nhận thức của bản thân vì mục tiêu chung, nghiêm túc chấp hành các quy định, chủ trương của Đảng và nhà nước.
7: Hà Nội là đi trên đường là rất là thông thoáng. Khách quốc tế người ta đến mình, người ta thấy mình rất là hòa bình này và thân thiện và mến khách nữa, nên là mình cũng thấy tự hào. Những cái chợ cóc ở chỗ mình bây giờ không còn nữa mà thu gọn vào hết. Ví dụ như Hà Nội bây giờ đang tiến hành là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Người cao tuổi là yêu đời hơn và sống vui, sống khỏe hơn.
8: Bây giờ tôi nhận thấy là nơi nào trị an cũng tốt, khang trang, làm những cái cung đường mới. Người dân thì cũng cải tiến, tại vì tôi ở phố cổ quan tất cả mọi người cũng giúp đỡ cho khách nhiều, nhưng người ta đánh rơi ví nơi phố cổ Hoàng chúng tôi là giúp đỡ rất nhiều đó. Khi cần đưa lên mạng thì người thông báo cho tất cả người trong phố cổ, người ta giúp đỡ tìm. Tôi mong muốn là cái chính quyền địa phương là nó dồn lại, thì mong rằng là vấn đề như là những cái thủ tục hoặc là những cái gì mà không cần thiết thì đừng rườm rà.
9: Ngồi dẹp vào này thì đương nhiên là cái mức độ bán hàng thì nó sẽ kém đi. Nhưng mà bây giờ chủ trương của nhà nước thế mà

0: Mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn. Tự vì mình ngồi trong này, người ta vào trong này mua, nắng không đến, mưa không đến. Vừa vui mà vừa mát không?
1: Vừa rồi là ý kiến của bà Nguyễn Thị Thu Hà ở Hà Nội, ông Trần Dũng, phố cổ Hội An, Đà Nẵng và bà Hoàng Thị Hồng, tiểu thương kinh doanh tại Lào Cai. Những cảm nhận và mong muốn rất bình dị ấy cho thấy kỳ vọng của người dân về một xã hội ngày càng kỷ cương, an toàn, văn minh và đáng sống. Còn với người trẻ, một đất nước phồn vinh được xây đắp từ chính những việc làm nhỏ bé, thiết thực hàng ngày.
2: Và là một người trẻ thì mình cũng nhận thức được trách nhiệm của bản thân mình, đó là giữ cho một môi trường văn minh. Trên mạng xã hội, đầu tiên là mình phải cập nhật thông tin chính xác, phải có kiểm chứng, không phát tán các tin không đúng sự thật để môi trường văn minh hơn. Bên ngoài mình tham gia các hoạt động thiện nguyện như là phát cháo tình nguyện cho các bệnh viện, cho các người nghèo, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp.
1: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, điểm mới của nghị quyết nằm ở việc chuyển từ tư duy quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội.
3: Đây là một sự chuyển đổi rất là quan trọng về tư duy. Quản lý xã hội thì thường nhấn mạnh vai trò quản lý của nhà nước, còn quản trị và kiến tạo xã hội thì lại đặt ra yêu cầu cao hơn. Đó là nhà nước không chỉ quản lý bằng pháp luật mà còn phải chủ động tạo lập môi trường, điều kiện và các thiết chế để xã hội phát triển một cách lành mạnh, an toàn và hài hòa. Đồng thời là phát huy vai trò chủ thể của người dân, gia đình, cộng đồng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức xã hội. Điểm rất đáng chú ý của nghị quyết là đặt người dân ở vị trí trung tâm và lấy hạnh phúc, sự hài lòng, niềm tin của người dân làm thước đo. Chính bởi vậy cho nên tác động cuối cùng phải được nhận thấy trong chính cuộc sống hàng ngày, như là thủ tục thuận tiện hơn, môi trường sống an toàn hơn, các vấn đề xã hội được phát hiện và xử lý sớm hơn, người yếu thế được bảo vệ tốt hơn và tiếng nói của người dân thì phải được lắng nghe nhiều hơn.
1: Như vậy, quản lý xã hội thời kỳ mới sẽ chuyển hóa từ tư duy kiểm soát hành chính sang mô hình kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường để người dân được phục vụ tốt hơn. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có nội dung xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, bảo đảm an ninh con người, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới. Ba đột phá này được xem là nền tảng để phát triển một xã hội không chỉ tăng trưởng về kinh tế mà còn tiến bộ về văn hóa và chất lượng sống. Theo tiến sĩ Chu Xuân Giao, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, những giá trị lớn sẽ được bắt đầu từ những hành động nhỏ.
4: Từ đầu tiên chúng ta phải từ nhà ra ngõ, rồi từ ngõ ra quốc gia, phải thực hiện những cái nền tảng đạo đức cho gia đình đã. Cái lời chào hỏi của bố mẹ với con với bố mẹ. Ví dụ ăn cơm thì chúng ta có thể là mời nhau, là mời bố mẹ xếp cơm, ông bà xếp cơm gì đó. Và bố mẹ cũng mời lại con như vậy. Tức là đây là từ nhà ra ngõ. Thì ra ngõ tặng thế ta cũng lại tạo cái môi trường của ra ngõ. Ví dụ như vấn đề vỉa hè chẳng hạn. Có cái vấn đề là tự giác của những người có vỉa hè. Và những cái người thực hiện cái tham gia giao thông đi trên vỉa hè cũng phải có tự giác. Tức là mọi thứ ở đây là chúng ta phải có đồng lòng. Và cái tuyên truyền chúng ta không phải một chiều mà từ nhiều chiều khác nhau. Từ dân phố ta đi đến cấp cao hơn là cơ quan của chúng ta, gọi là ngành của chúng ta. Thì ở đấy là tất cả các môi trường mà chúng ta phải thấm nhuần cái tác phong cũng như là kỷ cương. Ví dụ như có cái hoạt động rất lớn là xây dựng đời sống cơ sở, văn hóa cơ sở đấy. Rồi là vấn đề văn hóa gia đình, vấn đề thương hiệu quốc gia. Như vậy thì là chúng ta là có con người của xã hội, con người của gia đình, con người của làng xóm. Và tất cả những cái tư cách như chúng ta phải làm tốt thì là xã hội sẽ đi đến trật tự.
1: Nghị quyết số 18 đề ra mục tiêu đến năm 2030, cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển. Chỉ số phát triển con người đạt khoảng 0,8. Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi. Trong đó, thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số chênh lệch thu nhập dưới mức 0,38. Hình thành các địa phương kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, chỉ số phát triển con người và trình độ quản trị xã hội thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trên

0: thế giới. Ở góc độ xây dựng chính sách, ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, điều quan trọng nhất là mọi quyết sách đều phải hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân.
1: Ở đây thì người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng đâu, mà còn phải được tham gia, được lắng nghe, được giám sát và được đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền. Tôi thấy pháp luật là trụ cột đòi hỏi chính quyền các cấp phải quản lý xã hội bằng pháp luật, tuân thủ pháp luật và bảo đảm mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Và cái điều quan trọng là tôi nhận thấy kỷ cương là sức mạnh, thì trước hết phải được thể hiện bằng trách nhiệm công vụ, cái sự minh bạch và tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kỷ cương thì không chỉ là xử lý vi phạm mà còn là giao việc rõ ràng, là xác định đúng trách nhiệm, là kiểm soát quyền lực và đánh giá bằng cái kết quả thực chất. Và tôi nghĩ là chính quyền càng gần dân, càng hiểu dân, hành động theo đúng pháp luật và giải quyết công việc hiệu quả thì kỷ cương xã hội càng được củng cố và niềm tin xã hội thì càng ngày được nâng cao hơn.
0: Một xã hội phát triển không chỉ được tạo nên từ những tuyến đường mới hay những tòa nhà cao tầng. Đó còn là nơi mà mỗi người dân cảm thấy được sống trong môi trường an toàn, được tôn trọng trong các mối quan hệ, được bảo vệ trước những rủi ro và có cơ hội phát triển công bằng. Những mục tiêu ấy đang dần được hiện thực hóa bởi những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng sự đồng thuận của người dân, chung tay xây dựng văn hóa ứng xử, thượng tôn pháp luật và nêu cao trách nhiệm cộng đồng. Tương lai không xa, một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển sẽ dần hiện hữu trong từng khu phố, từng gia đình và trong chính chất lượng cuộc sống của mỗi người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những yêu cầu quan trọng đối với mỗi đại biểu Quốc hội là giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và truyền tải những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống vào nghị trường. Với các đại biểu Quốc hội khóa 16, vai trò cầu nối ấy càng cần được phát huy trong bối cảnh đời sống xã hội có nhiều thay đổi, thông tin ngày càng đa chiều và người dân có thêm nhiều kênh để bày tỏ ý kiến.
1: Từ những vấn đề rất gần gũi như chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, đời sống văn hóa đến những câu chuyện lớn hơn liên quan trực tiếp tới sự phát triển của địa phương và đất nước, người dân mong muốn tiếng nói của mình được lắng nghe và phản ánh một cách kịp thời.
2: Những người tầm độ tuổi như chúng tôi thì rất là quan tâm tới công tác chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người dân, cũng như là công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như là việc đa dạng hóa các cái hoạt động văn hóa nghệ thuật cho người dân. Tôi rất là mong các đại biểu Quốc hội cũng như là Hội đồng Nhân dân chú trọng những cái vấn đề này. Việc lấy ý kiến của người dân cũng có thể là thực hiện qua nhiều kênh, từ tổ dân phố này, các cuộc tiếp xúc trực tiếp cho đến các nền tảng thông tin mạng xã hội. Tôi nghĩ là quan trọng là người dân có cơ hội nói lên cái nguyện vọng của mình và những ý kiến chính đáng đó thì cần được tiếp nhận, phản hồi một cách cụ thể.
1: Những mong muốn tưởng như rất đời thường ấy lại chính là những vấn đề cần được nhìn nhận từ thực tiễn để có thể trở thành chính sách phù hợp. Bởi vậy, để làm tốt vai trò đại diện, đại biểu Quốc hội không chỉ cần có trách nhiệm với những vấn đề được đặt ra trên nghị trường, mà trước hết phải hiểu người dân đang cần gì, địa phương đang vướng mắc ở đâu. Giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long cho rằng, sự tín nhiệm của cử tri cần được đáp lại bằng chính tiếng nói và trách nhiệm của người đại biểu.
3: Các đại biểu mà muốn khẳng định cái sự tín nhiệm của nhân dân ấy thì cái tiếng nói của họ ở trên nghị trường, trên quốc hội phải rõ rệt hơn. Ví dụ như là họ phải phản ánh được những câu chuyện của cái địa bàn, của cái hội đồng nhân dân là của các cái cấp ấy mà họ ấy đại diện. Như là họ không né tránh những cái vấn đề mà gai góc hoặc là những cái vấn đề mà nó nhạy cảm gì đấy thì cũng phải vì nhân dân mà mạnh dạn và có trách nhiệm để mà phản ánh, để kịp thời đưa được tiếng nói của người dân đến quốc hội.
1: Từ thực tế địa bàn đến nghị trường quốc hội, đó là một hành trình đòi hỏi người đại biểu phải thường xuyên cập nhật thông tin và duy trì sự kết nối với cử tri. Trong bối cảnh chuyển đổi số, cách thức kết nối ấy cũng đang thay đổi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, gần dân sát dân ngày nay không thể chỉ được đo bằng số lần tiếp xúc cử tri,

0: Đại biểu cần chủ động nắm bắt đời sống xã hội, trong đó có cả những diễn biến trên không gian mạng. Mạng xã hội, các nền tảng số đang trở thành một phần của đời sống xã hội, nơi những vấn đề dân sinh được phản ánh nhanh chóng, trực tiếp và nhiều chiều. Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với người đại biểu, phải biết lắng nghe, biết chọn lọc thông tin và quan trọng hơn là biết biến những phản ánh chính đáng thành hành động trách nhiệm.
1: Bởi hiện nay là cái xã hội thực tế và cái xã hội trên mạng ấy, nó là song song tồn tại và nó bổ sung cho nhau. Và nếu như đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân chỉ thông qua những cuộc tiếp xúc cử tri hoặc là tiếp xúc trực tiếp với người dân thôi thì chưa đủ, mà cũng cần phải giỏi về công nghệ thông tin, cần phải tiếp cận những thông tin ở trên mạng xã hội để mà tìm hiểu và gặp gỡ và tìm cách để mà tháo gỡ những khó khăn cho nhân dân và đáp ứng những nhu cầu của người dân.
0: Lắng nghe để hiểu, nhưng lắng nghe cũng phải đi cùng với hành động. Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, với những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm, đại biểu cần chủ động tìm cách giải quyết. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, tiếng nói của cử tri cần được chuyển tới đúng cơ quan chức năng để không dừng lại ở việc ghi nhận. Vai trò cầu nối của đại biểu Quốc hội không chỉ nằm ở việc truyền đạt tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội, mà còn ở chiều ngược lại, giúp người dân hiểu hơn về những quyết sách được ban hành, những vấn đề được thảo luận và những kết quả mà Quốc hội đang hướng tới. Một mối liên hệ hai chiều thường xuyên và thực chất sẽ giúp khoảng cách giữa nghị trường và đời sống được rút ngắn. Đó cũng là cơ sở để mỗi quyết sách được xây dựng sát hơn với thực tiễn và mỗi người đại biểu thực sự trở thành người đại diện cho tiếng nói, quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của cử tri. Khóa 16 mở ra một chặng đường mới với nhiều yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội và mỗi đại biểu dân cử. Trong hành trình ấy, sự tín nhiệm của cử tri không chỉ được thể hiện ở thời điểm bầu cử, mà cần được tiếp nối bằng sự gần gũi, trách nhiệm và hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ, để Quốc hội ngày càng gần dân hơn, sát thực tiễn hơn và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
2: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
3: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: trình Dân tộc và Phát triển.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Thưa quý vị, những chính sách thiết thực, sự đồng hành của chính quyền cơ sở cùng tinh thần chủ động vươn lên của bà con nhân dân đang tạo ra những bước tiến quan trọng trong quản lý và phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ cải cách hành chính, số hóa, dữ liệu đất đai đến sử dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng. Phản ánh tại tỉnh Phú Thọ. Thưa quý vị, sau hơn một năm chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, bộ máy hành chính tại các xã, tỉnh Phú Thọ từng bước phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế.
1: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân xã Võ Miếu, không khí làm việc diễn ra khẩn trương, nền nếp. Việc sắp xếp lại bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã rút ngắn đầu mối, tăng tính chủ động cho cấp xã. Chị Hà Thị Thu Hằng, người dân xã Võ Miếu cho biết.
3: Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, chúng tôi đến đây làm giấy tờ thì được cán bộ ở xã hướng dẫn rất là nhiệt tình, chu đáo và nhanh gọn lẹ.
1: Không chỉ đổi mới trong cải cách hành chính quyền địa phương còn tăng cường đồng hành cùng các mô hình phát triển kinh tế. Hợp tác xã trồng ớt tại xã Võ Miếu là một trong những mô hình tiêu biểu được hỗ trợ về thủ tục, tiếp cận chính sách và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Ông Trần Duy Bính, Phó chủ nhiệm Hợp tác xã Tổng hợp Dịch vụ Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ cho biết.
4: Khi chính quyền địa phương hai cấp từ mùng 1 tháng 7 năm 25 thì đối với xã Võ Miếu chúng tôi thì được chính quyền ủy ban xã rất là quan tâm thì chú trọng. Thứ nhất là các đồng chí cũng triển khai cho đối với hợp tác xã tổng hợp Võ Miếu tôi là một trong những mô hình. Thứ nhất là cái mô hình giống ớt đến bây giờ là được cái hiệu quả rất là cao.
1: Với phương châm gần dân, sát dân, chính quyền xã Võ Miếu xác định nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với cải cách hành chính, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn.

0: cho sản xuất, xây dựng chính quyền số, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại. Ông Trần Văn Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ nói.
1: Qua một năm hoạt động thì đến thời điểm này thì hệ thống hoạt động rất là trơn tru. Đặc biệt là Trung tâm Phục vụ Hành chính công là thực hiện cái nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Do đó là giảm rất nhiều cái chi phí và thời gian đi lại cho công dân, thế và phục vụ nhân dân trong cái giải quyết thủ tục hành chính tốt hơn.
0: Tại xã Minh Đài, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy từng bước đi vào ổn định, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ nhân dân. Bà Đỗ Thị Hường, Giám đốc Trạm Y tế xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ khẳng định.
2: Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động được một năm, thì trạm y tế đã được địa phương quan tâm và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để đáp ứng được cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
0: Với bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả và tinh thần phục vụ nhân dân ngày càng được nâng cao, chính quyền địa phương đang từng bước tạo dựng niềm tin, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.
3: Thưa quý vị, tại tỉnh Lào Cai, công tác quản lý nhà nước đang được chuẩn hóa và số hóa mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai. Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền mà còn đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Ghi nhận không khí thực hiện chiến dịch 120 ngày đêm về đo đạc, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
0: Thực hiện chiến dịch 120 ngày đêm về đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai tập trung cao độ cho công tác rà soát, chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, tạo nền tảng quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.
3: Xã Trấn Yên có hơn 13.500 thửa đất cần cập nhật. Địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc và phân công các tổ công tác xuống các thôn để rà soát, thu thập thông tin. Đến nay, xã đã hoàn thành việc thu thập, cập nhật thông tin với gần 6.800 thửa đất cần cập nhật, bổ sung thông tin chủ sử dụng. Bà Trần Thị Huyền Trang, trưởng phòng nông nghiệp và môi trường, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai cho biết.
4: Để hiện cái việc này nó đảm bảo tiến độ đề ra thì là phòng cũng đã chỉ đạo các anh em bố trí thời gian để làm ngoài giờ cũng như là thời gian vào buổi tối để thực hiện những cái nhiệm vụ của cái chiến dịch này.
3: Thực hiện nhiệm vụ, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực Yên Bình sớm giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận, phân công cán bộ phụ trách địa bàn, đồng thời bố trí làm thêm giờ, ngày nghỉ để tăng tốc cập nhật và làm sạch dữ liệu. Đến nay, đơn vị đã cập nhật gần 64.500 thửa đất lên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đạt 68% kế hoạch. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực Yên Bình, tỉnh Lào Cai, nói.
5: Đối với các thửa đất mà hiện nay mà chưa xác định được các chủ sử dụng đất cụ thể, công tác nông nghiệp, thì chúng tôi sẽ giao cho cán bộ của chúng tôi phối hợp với lại cán bộ của phòng môi trường, phòng kinh tế xác định tại thực địa làm cơ sở lên hệ thống dữ liệu đất đai để đảm bảo làm sao dữ liệu là phải đúng đủ sạch và sống.
3: Sau gần 3 tháng triển khai, tỉnh Lào Cai đã cập nhật chuẩn hóa thông tin 1,2 trên 1,9 triệu thửa đất, đã có đầy đủ dữ liệu và mã định danh, hoàn thiện bổ sung thông tin cho trên 471.000 thửa đất còn thiếu mã định danh, đạt 90% kế hoạch. Hiện các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện phấn đấu hoàn thành chiến dịch đúng kế hoạch, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, hiện đại, hiệu quả. Quản lý đất đai minh bạch, chặt chẽ là nền tảng quan trọng và trên những diện tích đất nông nghiệp ấy, việc đưa công nghệ vào sản xuất sẽ giúp nâng cao giá trị kinh tế. Tại tỉnh Điện Biên, ứng dụng tự động hóa và công nghệ cao đang trở thành hướng đi thực tế giúp người nông dân giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường.
0: Tại Hợp tác xã Tiến Đạt, tỉnh Điện Biên, nhiều công đoạn sản xuất đã được thay thế bằng máy móc. Việc ứng dụng tự động hóa không chỉ giảm sức lao động mà còn nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Ông Hoàng Văn Tiến, Hợp tác xã Tiến Đạt, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên nói.
6: Thì trước tiên là cái sản phẩm nó được tốt này. Đấy. Thứ hai nữa là các cái máy móc này thì là nó sẽ an toàn cho người sử dụng. Cái

0: tăng được cái sản lượng gấp khoảng 10 lần. Đấy, giảm rất nhiều cái chi phí.
1: Không chỉ trong chế biến, tự động hóa còn được ứng dụng trong sản xuất. Hệ thống nhà màng với các thiết bị điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, tưới và châm phân tự động tạo môi trường thuận lợi cho cây trồng phát triển. Ông Lê Hồng Minh, trưởng phòng chuyển giao kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông và giống cây trồng vật nuôi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên cho biết.
2: Ứng dụng nhà màng này thì chúng ta có thể điều chỉnh được việc là nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, cũng như là chúng ta cũng có thể là điều chỉnh tránh được mưa gió trong sản xuất. Chúng tôi cũng dự kiến là cái sản phẩm mà sử dụng trong nhà màng này sẽ cao hơn so với trồng ở ngoài thực tế khoảng từ 20 đến 30%. Việc sử dụng phân bón cũng sẽ giảm.
3: Hiện tự động hóa đã được ứng dụng ở nhiều khâu của sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại.
1: Tự động hóa đã được ứng dụng ở nhiều khâu của sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn và Kinh tế Hợp tác, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên nói.
4: Tự động hóa đang chỉ ở trong một số khâu trong lĩnh vực sản xuất. Ví dụ như trong sản xuất lúa thì đang có tự động hóa trong lĩnh vực về cái đóng gói. Đấy, trong sản xuất chè, đóng gói. Đấy, còn đối với các cây trồng chủ lực khác như cà phê, mắc-ca thì hiện tại cũng đang thí điểm là tự động hóa trong khâu là phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Tự động hóa trong sản xuất này khi áp dụng vào tiết kiệm được cái chi phí đầu vào, tăng cái chất lượng cho sản phẩm.
1: Đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương. Đây cũng là hướng đi để nông nghiệp Điện Biên phát triển bền vững trong thời gian tới.
5: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
6: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
5: Dân tộc và phát triển.
6: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
7: Thưa quý vị, sự chuyển mình của nông nghiệp miền núi không chỉ đến từ máy móc hiện đại mà còn xuất phát từ tư duy liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu của chính những người nông dân. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về mô hình nuôi gà thả đồi, một cách làm đang mang lại sinh kế bền vững cho nhiều hộ gia đình tại xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang.
1: Thưa quý vị, dưới những đồi cây xanh mướt của xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang, những đàn gà được chăn thả tự nhiên đang trở thành nguồn sinh kế của nhiều hộ dân. Từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ, người chăn nuôi đã liên kết để nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, đưa gà đồi Việt Lâm từng bước trở thành sản phẩm đặc trưng có chỗ đứng trên thị trường.
7: Năm 2019, sau khi học hỏi kinh nghiệm tại nhiều địa phương, ông Nguyễn Minh Sầu, xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang là một trong những người tiên phong phát triển mô hình nuôi gà thả đồi ở thôn dưới. Với hơn 2 ha vườn đồi, mỗi năm gia đình ông cung ứng ra thị trường gần 5.000 con gà, thu về khoảng 200 triệu đồng.
8: Trong làng cũng chăn nuôi gà và địa từ lâu năm thì chúng tôi cũng căn cứ vào đó để mà đi cho con và các cháu đi học tập kinh nghiệm. Sau đó bắt đầu là vào cái hội chăn nuôi, nuôi thử năm đầu tiên thì một đàn gà 500 con để thực hiện theo quy trình kỹ thuật. Thì sau đó đến năm thứ hai bắt đầu mới phát triển và mở rộng thêm cho đến bây giờ. Từ 2019 đến bây giờ là lên toàn thôn đã lên được 21 hộ. Hiện nay là đã có cái thương hiệu trong tỉnh.
7: Đến nay, toàn xã đã có hơn 50 hộ nuôi gà thả đồi cung ứng trên 50 tấn gà thương phẩm mỗi năm. Các hộ còn liên kết thành nhóm thống nhất quy trình chăn nuôi, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh và bố trí thời điểm vào đàn hợp lý, góp phần ổn định nguồn cung, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Ông Nguyễn Minh Sầu, xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang cho biết thêm.
8: Trong hội sẽ liên kết với nhau, thành lập một hội hoặc là thành lập hợp tác xã, xong cử ra là một tổ trưởng tổ phó để đầu vào, quản lý đầu vào con giống, rồi là quản lý đầu ra sau khi con gà đã đạt tiêu chuẩn xuất chuồng.
7: Xã xác định xây dựng thương hiệu là hướng đi lâu dài để nâng cao giá trị sản phẩm. Xã Việt Lâm đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân chăn nuôi và xây dựng kế hoạch phát triển đàn gà theo từng giai đoạn. Bà Trần Thái Thuận, Phó trưởng phòng kinh tế xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.
9: Ủy ban nhân dân xã Việt Lâm cũng đã định hướng và đưa vào cái kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để tận dụng những cái diện tích rừng hiện tại cũng như là diện tích đất sản xuất hiện có của bà con nhân dân để kết hợp với

0: lại chăn nuôi chăn thả gà, bán chăn thả dưới tán rừng cũng như là chăn thả tự do để tìm đến một cái sản phẩm khác biệt so với các địa phương khác.
1: Từ một nghề chăn nuôi truyền thống, gà đồi Việt Lâm đang từng bước khẳng định

0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mùa mưa bão đang đến gần. Để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và cộng đồng, mỗi người dân cần chủ động phòng tránh và ứng phó với thiên tai, đặc biệt là lũ lụt.
2: Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết qua radio, TV và các phương tiện truyền thông chính thống.
1: Chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cần thiết như đèn pin, radio, nước uống, thuốc men, lương thực khô và áo phao.
2: Gia cố nhà cửa, chặt tỉa cành cây, kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà.
1: Di chuyển người già, trẻ nhỏ và tài sản đến nơi an toàn nếu có cảnh báo lũ.
2: Không đi vào vùng nước sâu, nước chảy xiết, tránh xa cột điện, đường dây điện, thiết bị điện đang ướt.
1: Chỉ quay lại nhà khi đã có thông báo an toàn từ chính quyền địa phương.
2: Vệ sinh môi trường sống, xử lý nước uống và thực phẩm để phòng ngừa dịch bệnh.
1: Báo cho chính quyền nếu phát hiện dấu hiệu sạt lở, hư hỏng công trình hoặc người cần được hỗ trợ.
3: Hãy chủ động, hãy cảnh giác, hãy hành động vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng.
4: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua, vì tổng đài 1800 1197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
6: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau, tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải của tôi coi như là đau nâng lên để tắm gội đầu, chải tóc là rất là khó khăn, nó cứ buốt ở tận trong xương.
7: Thấu hiểu nỗi đau đớn khiến những việc đơn giản như là gội đầu, chải tóc cũng trở nên khó khăn đối với cô Thế. Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
8: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường hợp cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
5: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
8: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những cái hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng đỉnh đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin, nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo, phục hồi rụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tăng ký sinh, để đưa bộ hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo, phục hồi rụn khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi rụn khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.
7: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp, và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
6: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
5: Và xin thông báo đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Vâng, xin thông tin thêm đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
7: Đây là lời bảo chứng rõ ràng.

0: tảng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Sau trang tin an ninh trật tự là thời lượng của chuyên mục Bạn và pháp luật với nội dung quảng cáo bán hàng kém chất lượng trên mạng bị xử lý như thế nào.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Minh Phúc, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Minh Dũng và Đặng Quốc Huy để điều tra làm rõ về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Phúc là phó giám đốc công ty cổ phần Phú Long, địa chỉ tại lô A1, khu công nghiệp Hòa Phú. Huy là thủ kho và Phúc là tài xế xe nâng của công ty. Theo điều tra, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2026, Phúc chỉ đạo cho Huy và Dũng chôn lấp chất thải công nghiệp bên trong khu vực nhà xưởng, nhà để xe của công ty. Tổng khối lượng chất thải được chôn lấp gần 48 tấn, trong đó có hơn 4 tấn chất thải có thành phần nguy hại đặc biệt, vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Đức, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Minh Đức là đối tượng giang hồ cộm cán, có 9 tiền án tiền sự. Đức cũng từng cầm đầu băng nhóm tội phạm Đức Cộng và bị lực lượng công an đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ, khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ. Đức thường xuyên sử dụng 2 tài khoản Facebook và 1 tài khoản TikTok để đăng tải thông tin hoặc livestream trên mạng xã hội với nhiều nội dung tiêu cực về thời gian hoạt động vi phạm pháp luật của mình trước đây, hoặc phát ngôn gây sốc, tạo dựng hình ảnh giang hồ mạng, thu hút sự tò mò của cộng đồng mạng nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi, câu like, câu view, tăng lượt tương tác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Minh Đức về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Đức, cơ quan công an thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy và các vật chứng liên quan. Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp tổ chức trông giữ phương tiện trái phép tại khu vực chùa Vân Hồ. Tiếp tục đẩy mạnh xử lý vi phạm trật tự đô thị tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố, công an phường Hai Bà Trưng đã phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội xử lý, kiểm tra điểm trông giữ xe không phép tại khu vực chùa Vân Hồ, phố Lê Đại Hành. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khu vực này trước đây từng được cấp phép trông giữ xe mô tô có thu phí do công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Duy. Tuy nhiên, giấy phép đã hết thời hạn, đơn vị này cũng không còn tổ chức trông giữ. Dù vậy, hoạt động trông giữ thu phí phương tiện vẫn diễn ra. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp tổ chức trông giữ phương tiện không phép. Công an phường Hai Bà Trưng cho biết

0: sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi dừng đỗ xe sai quy định, gây cản trở giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và trông giữ phương tiện không phép. Cục Cảnh sát Giao thông và Báo Dân trí đã tổ chức buổi tọa đàm hỏi đáp hiến kế giao thông, đồng thời phát động cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam năm 2026. Đây là lần thứ 5 liên tiếp cuộc thi được tổ chức. Thông qua cuộc thi, đã có nhiều tác phẩm đạt giải cao, trong đó một số sáng kiến bám sát thực tiễn đã góp phần hiệu quả trong giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông. Lễ phát động cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam năm 2026 được tổ chức tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng với sự tham dự của nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giao thông và hàng trăm sinh viên đến từ các trường đại học đóng trên địa bàn thành phố. Cuộc thi được tổ chức trên quy mô toàn quốc nhằm tìm kiếm, khuyến khích và lan tỏa các sáng kiến, giải pháp thiết thực về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Cuộc thi năm nay tập trung vào 3 chủ đề: đường đông vẫn thông, đúng hàng đúng phương tiện và học đường, học từ đường. Và điểm mới của cuộc thi là tăng cường các hoạt động workshop, kết nối thí sinh với chuyên gia, tác giả đạt giải và doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển ý tưởng, hoàn thiện giải pháp và tìm kiếm cơ hội thử nghiệm trong thực tế. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, đủ 16 tuổi trở lên đều có thể tham gia. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 17 tháng 9 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2026. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 255 triệu đồng. Qua 4 mùa, cuộc thi đã tiếp nhận hơn 2.000 bài dự thi, tổ chức hơn 10 buổi tọa đàm, thu hút hơn 15 triệu người xem và tiếp cận. Nhiều ý tưởng được đánh giá có khả năng ứng dụng thực tế.
1: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
2: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
1: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
2: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
1: trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, phát trên VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
3: Thưa các bạn, vi phạm quảng cáo và kinh doanh hàng kém chất lượng trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp. Xử lý triệt để bài toán này ra sao dưới góc độ pháp lý? Trách nhiệm của các sàn thương mại và KOL đến đâu? Nội dung này sẽ được khách mời của Bạn và Pháp luật phân tích ngay sau đây.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tính tiện ích và hiệu quả của quảng cáo trên mạng xã hội như là Zalo, Twitter, Google, YouTube, Facebook mang lại nhanh hơn và cũng lan tỏa rộng hơn so với quảng cáo bán hàng truyền thống. Hơn thế thì cái chi phí để mà quảng cáo bán hàng thì lại rẻ hơn rất nhiều, thậm chí là không mất chi phí nếu như mà không phải thuê người quảng cáo, địa điểm giao dịch, bán hàng. Vì vậy mà đối với những người kinh doanh, dù to hay nhỏ thì cũng đều dễ dàng để mà có thể tự PR, tự quảng cáo và bán sản phẩm một cách nhanh nhất, mà lại giản tiện chỉ qua máy tính hoặc chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng. Tuy nhiên, hình thức quảng cáo bán hàng online trên mạng Internet nói chung, mạng xã hội nói riêng cũng mang lại nhiều vấn đề, hệ lụy nhãn tiền và khó lường. Điển hình là chất lượng nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, giá cả, trách nhiệm của người bán hàng trên mạng đến đâu nếu sản phẩm không đúng như quảng cáo, khi sử dụng gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Trách nhiệm của cơ quan quản lý đối với các mặt hàng quảng cáo bán ở trên mạng như thế nào? Người mua hàng qua mạng, khi mua phải sản phẩm có cái chất lượng, có cái giá cả không đúng như quảng cáo thì kêu ai và ai sẽ là người giải quyết? Pháp luật hiện hành cũng có quy định như thế nào về quảng cáo bán sản phẩm không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ ở trên mạng? Đó là những quy định gì, xử lý ra sao? Người có nhu cầu quảng cáo sản phẩm trên mạng thì bắt buộc phải tuân thủ những quy định hay là những điều kiện như thế nào? Có phải quảng cáo sản phẩm trên mạng cá nhân là hoàn toàn tự do? Vâng, thưa quý vị ạ, đó cũng là những câu hỏi, những thắc mắc của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam gửi tới cho chương trình. Và trong chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay, với sự tham gia của luật sư Trần Sĩ Tiến, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội VDT, chúng tôi sẽ cùng bàn luận về nội dung này. Vâng, xin chào luật sư Trần Sĩ Tiến. Cảm ơn luật sư đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ.
5: Vâng, xin kính chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Kiều Anh.
4: Vâng, thưa quý vị ạ, trước khi vào phần trao đổi với luật sư Trần Sĩ Tiến, chúng tôi muốn mời quý vị cùng theo dõi một tổng hợp ngắn sau ạ.
0: Quảng cáo, bán hàng qua mạng, online, trực tuyến đem lại nhiều lợi ích cho cả người bán và người mua là điều không phải bàn. Đặc biệt là không phải bỏ ra nhiều chi phí để quảng cáo từ khâu xây dựng kịch bản, đạo diễn, quay hình. Cách quảng cáo để bán được nhiều hàng nhất qua mạng chính là thuê người nổi tiếng hot trong giới nghệ thuật và những người không trong giới nghệ thuật tên tuổi nhưng lại hot trên các nền tảng mạng xã hội với một lượng fan hùng hậu. Đây là điều giờ đã thành quá quen thuộc đối với những người bán hàng qua mạng và những tín đồ nghiện mua hàng qua mạng. Điều này đã trở nên phổ biến bên cạnh những hình thức quảng cáo mua bán truyền thống.

0: Thực tế đã có những vụ nhiều người nổi tiếng quảng cáo cho các sản phẩm trên mạng, sau đó bị cơ quan quản lý nhà nước điều tra, phát hiện là sản phẩm không đảm bảo chất lượng và nguồn gốc xuất xứ. Vì vậy, việc xem xét trách nhiệm người quảng cáo mặt hàng và người được thuê quảng cáo các sản phẩm bán qua mạng cũng phải bị xử lý nếu quảng cáo bán hàng không chất lượng, không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất ít trường hợp quảng cáo bán hàng không bảo đảm nguồn gốc xuất xứ, chất lượng bị xử lý. Ngay cả người được thuê quảng cáo sản phẩm trên mạng cũng không hiểu vô tính hay hữu ý mà không ý thức được tính pháp lý ràng buộc khi nhận lời quảng cáo cho sản phẩm trên mạng cũng như uy tín cá nhân của bản thân. Những trường hợp này đã xảy ra không ít trong thực tế.
1: Vâng, xin được quay trở lại với vị khách mời ngày hôm nay là luật sư Trần Sĩ Tiến đến từ công ty luật Hà Nội VDT. Thưa luật sư Trần Sĩ Tiến, thực tế cho thấy là cái việc mà quảng cáo và bán sản phẩm ở trên mạng hiện nay nó chiếm một cái ưu thế lớn so với cái hình thức là quảng cáo truyền thống bởi cái độ lan tỏa cũng như là cái tính nhanh và cái tính đơn giản của nó. Tuy nhiên thì chúng ta vừa theo dõi thì cho thấy là cái chất lượng của các cái sản phẩm quảng cáo ở trên mạng ấy, nó cũng là một cái điều mà nó còn cấn cá đối với một số người ạ. Luật sư có nghĩ là nếu mà đặt mình ở cái góc độ là người mua hàng từ các cái sản phẩm quảng cáo trên mạng thì ông sẽ có cái suy nghĩ như nào? Ông có suy nghĩ như vậy không ạ?
2: Vâng, thật vậy thì quảng cáo và bán hàng đúng hay là không đúng sự thật ở trên mạng internet ấy, thì cái hậu quả nó cũng rất là nhân quả. Tức là nếu mà anh quảng cáo đúng và anh bán hàng đúng như vậy thì nó mang cái hiệu ứng rất là tốt như vừa trình bày. Tuy nhiên rằng nếu như mà quảng cáo và bán hàng nó không đi đôi với nhau, không rõ ràng, không đúng với những cái gì mà đã đưa ra trước đó ấy, thì nó sẽ gây ra khá nhiều những cái hệ lụy rất là nghiêm trọng đối với người tiêu dùng cũng như là đối với nền kinh tế và trật tự, thậm chí là cả trật tự xã hội. Tức là nếu như mà đối với một cái người tiêu dùng như tôi chẳng hạn, vừa là một người nhìn với góc nhìn pháp luật cũng như là cũng là một người tiêu dùng, thì đối với người tiêu dùng thì thiệt hại đầu tiên là sẽ xác định đấy là cái thiệt hại về tài chính, và người mua hàng thì mất tiền nhưng mà lại nhận được những cái sản phẩm không đúng với những cái gì quảng cáo, chưa nói đến cái việc là sản phẩm giả, sản phẩm nhái đi kèm vào và không đúng với những cái công dụng mà đã được đặt ra. Thứ hai là ảnh hưởng đến sức khỏe nếu như mà các cái sản phẩm đấy là những cái sản phẩm nó liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi những cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe con người, thì như là mỹ phẩm hay là thực phẩm. Mà nếu như mà nó cứ thổi phồng các cái thông tin lên ấy, thì lúc đấy thì cái sản phẩm mà mua mà không đúng với cái sự quảng cáo đưa ra ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là không tốt đến cái sức khỏe con người. Một vấn đề nữa đó là cái sự suy giảm niềm tin. Tôi cũng như là rất nhiều những người quý vị thính giả ở đây thì cũng không dưới một lần là có thể là tiếp xúc với những cái thông tin quảng cáo rất là hay. Phần lớn là những cái quảng cáo thì nó đều rất là hay. Nhưng mà nếu như chúng ta mà mua được những sản phẩm đúng với những cái nội dung đó thì chúng ta thấy rằng là cái độ tin tưởng rất cao. Tuy nhiên rằng là ngày càng nhiều những cái thông tin quảng cáo mà khi bán hàng sản phẩm mà nó lại không được như kỳ vọng, không được như những cái thông tin quảng cáo, thì đó là một cái sự là cái tín hiệu rất là xấu, làm xói mòn cái niềm tin người tiêu dùng. Trong đó là có những người mà thường xuyên làm bạn với những cái hoạt động mua bán trên mạng. Và nhìn với góc độ khác như là cái hệ lụy đối với cái nền kinh tế xã hội thì chúng ta thấy rằng là đó là một cái sự cạnh tranh không lành mạnh. Rõ ràng là người ta bỏ cái chi phí cái CV quảng cáo, CV marketing ra để bán được những sản phẩm tốt. Thì ngoài những cái biện pháp truyền thống, quảng cáo truyền thống nó rất là tốn kém ra như thế. Vậy thì khi mà chọn ra những cái phương pháp mà không chính thống, rồi quảng cáo nhanh, rồi quảng cáo qua các cái nền tảng mạng xã hội, thì tiêu chí là nếu như mà quảng cáo thì cũng phải có những cái thông tin minh bạch rõ ràng, chi phí thấp nhưng mà chất lượng hàng hóa thì cũng vẫn phải đảm bảo. Tuy nhiên rằng là như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến những người làm truyền thông tốt, làm marketing tốt, sản phẩm tốt, và như vậy thì là còn mang đến cái sự là cạnh tranh không lành mạnh. Ngoài ra thì những cái hành vi đấy nó cũng là một cái hành vi gây mất trật tự xã hội mà thậm chí là vi phạm pháp luật. Do vậy thì là những cái thông tin lừa đảo hay là những cái thông tin mà sai sự thật nó có thể lan truyền từ những cái thông tin quảng cáo không đúng sự thật đấy thì nó dẫn đến cái hậu quả là có những cái hành vi vi phạm pháp luật và gây mất trật tự trên không gian mạng, gây hoang mang trong quần chúng, rồi thậm chí là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Vâng.
1: Tôi đặt ra một tình huống nhé. Bây giờ là ở hai góc độ, là người mua hàng qua mạng và là luật sư. Nếu mà ông ở trong cả hai cái tình huống này thì ông có đòi hỏi và đặt ra cái yêu cầu như thế nào về tính pháp lý phát sinh

0: đối với cái hình thức quảng cáo mua bán hàng qua mạng trực tuyến hiện nay?
1: Vâng, chúng ta thấy đấy, ngồi ngay đây thì chúng tôi cũng là đã đặt là hai vai, một là một luật sư đang nói về góc độ pháp luật, rồi góc độ thứ hai thì đúng là tôi cũng là một người tiêu dùng, thì tôi cũng có nhu cầu bình thường. Do vậy thì giữa hai cái vai trò luật sư và người tiêu dùng thì tôi cũng thấy rằng là tôi cũng rất là mong muốn để có một cái hình thức quảng cáo mua bán bằng các cái hình thức khác nhau, kể cả quảng cáo bằng hình thức truyền thống cũng như là cái mua bán quảng cáo và mua bán hàng qua mạng trực tuyến thì phải đi đôi, đúng đắn và minh bạch. Thì quảng cáo bằng hình thức nào thì cũng cũng là phải đúng sự thật, hay là phải nêu rõ được các cái tính năng sản phẩm hay là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm đó. Thế thì hiện tại thì theo luật thương mại này, rồi luật quảng cáo này, rồi luật giao dịch thương mại điện tử này thì đã có những quy định rất là rõ ràng về về về về về những cái vấn đề này, và đặc biệt đó là những cái điều mà nghiêm cấm. Thì đó là gì? Quảng cáo sai sự thật về một cái nội dung, về số lượng, về chất lượng, giá hay như là công dụng hay là kiểu dáng xuất xứ hàng hóa hay là chủng loại bao bì, rồi các cái phương thức phục vụ, rồi thời hạn bảo hành của hàng hóa dịch vụ, thì như vậy là đã bị nghiêm cấm. Mà rõ ràng là như này, quảng cáo như tôi đã nói đấy, kể cả quảng cáo truyền thống hay là quảng cáo trực tuyến, rồi mua bán hàng truyền thống hay là mua bán hàng trên mạng thì đều phải tuân thủ những cái quy định chung về thương mại cũng như là về quảng cáo như đã nêu. Và kể cả khi mà nhìn theo góc độ đạo đức xã hội thì với lương tâm của một cái người bán hàng chân chính ấy, thì cái việc quảng bá sản phẩm và bán hàng đúng chất lượng, minh bạch thông tin thì cũng là việc cần và nên làm.
0: Với cái tiện ích từ mạng internet mang lại ạ, đặc biệt là mạng xã hội, bởi vì là ai cũng có thể dễ dàng lập một trang cá nhân cho mình, và cái việc mà quảng cáo hay là bán hàng qua mạng vì thế nó cũng sẽ nở rộ hơn ạ. Vậy thì phải chăng là cái việc mà quảng cáo bán hàng qua mạng tự do nó không phải chịu cái sự ràng buộc hay là một cái quy định gì của pháp luật ạ? Điều này có đúng không ạ, thưa luật sư?
1: Cũng cũng cũng không hoàn toàn phải như vậy đâu ạ. Đã gọi là quảng cáo thì là quảng cáo trên mạng, quảng cáo bằng tờ rơi hay quảng cáo bằng lời nói, bằng hình ảnh đều là quảng cáo hết. Vậy thì sao ạ? Vậy thì quảng cáo bằng hình thức nào thì cũng phải tuân theo luật quảng cáo, đã quy định rất là rõ. Quảng cáo là cái việc mà sử dụng phương tiện hay người hay là để mà nhằm giới thiệu đến người tiếp nhận quảng cáo về một cái sản phẩm, hàng hóa hay là dịch vụ, tổ chức, cá nhân sản xuất, rồi kinh doanh sản phẩm hay là hàng hóa và dịch vụ. Có nghĩa là nó đơn thuần nó chỉ là một cái việc là tôi đưa cái thông tin của tôi, cái sản phẩm của tôi, cái dịch vụ của tôi đến cho một người khác, đó là quảng cáo. Và khi mà quảng cáo như vậy thì bằng một hình thức này hình thức kia, nó chỉ là một cái hình thức hoặc là nó là một cái công cụ thôi thì nó vẫn là quảng cáo. Do vậy thì quảng cáo qua mạng thì cũng không nằm ngoài những cái khái niệm cũng như là về cái tính chất như vậy. Và bán hàng cũng vậy, bán hàng bằng hình thức nào thì cũng kinh doanh là mua bán thương mại, hàng hóa và dịch vụ. Do vậy thì đó là một cái hoạt động thương mại. Chúng ta hiểu là cái hoạt động quảng cáo và bán hàng qua mạng tại Việt Nam thì phải tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy định pháp luật về thương mại điện tử, rồi thương mại, rồi về quảng cáo số và cũng như là các nghĩa vụ về thuế đều phải tuân thủ hết. Vâng.
0: Với vai trò là một người mua hàng thì tôi nghĩ là không phải cá nhân tôi đâu mà nhiều người cũng có nhận thấy là cái việc mua hàng qua mạng ấy thì đôi khi là chúng ta cũng phải chấp nhận một cái độ rủi ro, nhất là đối với những cái sản phẩm mà nhỏ lẻ ạ. Nếu mà trong trường hợp là chúng ta xảy ra tranh chấp khiếu nại giữa bên bán và bên mua thì xin hỏi luật sư là pháp luật có xử lý không ạ? Và nếu mà có thì sẽ xử lý như thế nào ạ?
1: Tất nhiên là đã là một cái hành vi vi phạm pháp luật hay là một cái tranh chấp dân sự thì pháp luật đều có quy định và đều đã được điều chỉnh và đều sẽ được áp dụng theo các cái quy định của pháp luật. Vâng, như như tôi đã trình bày đấy thì mua bán trên mạng cũng được coi là một cái hoạt động mua bán thương mại và theo quy định của luật thương mại. Và đương nhiên nếu như mà xảy ra tranh chấp thì khiếu nại hoặc là khiếu nại đấy thì bên bán và bên mua đều là được pháp luật bảo vệ. Pháp luật thì sẽ xử lý các cái giao dịch như là các cái giao dịch truyền thống. Tất nhiên là cũng có những cái luật chuyên ngành áp dụng, nhưng mà các cái biện pháp xử lý nó là như vậy. Tức là khi mà các cái giao dịch này mua bán mà thành công rồi, mà theo các quy định của luật thương mại hay là luật thương mại điện tử, luật quảng cáo và các quy định về nghĩa vụ thuế mà bên bán và bên mua đều phải tuân thủ, rõ ràng là như vậy. Và khi một trong các bên vi phạm thì cái bên bị vi phạm đó về nguyên tắc thì có quyền khiếu nại hoặc là khởi kiện thương mại đối với cái bên vi phạm, và pháp luật cứ như những cái hồ sơ chứng cứ để mà có thể là áp dụng và xét xử theo đúng cái quy định của pháp luật. Vâng.
0: Vâng, thưa luật sư ạ, việc quảng cáo để bán sản phẩm hiện nay ở trên mạng thì nó có 3 cái hình thức. Thứ nhất là quảng cáo bán hàng trên fanpage chính chủ. Thứ hai là quảng cáo trên các trang fanpage có độ hot lớn. Và thứ ba là quảng cáo trên trang fanpage của những người nổi tiếng. Tức là chúng ta sẽ thuê mượn cái uy tín để mà quảng bá sản phẩm. Đối với các cái mặt hàng của các cái hãng có uy tín thì không nói, nhưng mà phần lớn thì lại là những cái sản phẩm mà nó cũng ít tên tuổi. Vậy nếu mà bị phát hiện các cái mặt hàng đó không đảm bảo chất lượng như quảng cáo, không có nguồn gốc xuất xứ, thậm chí là hàng giả, hàng nhái, thì cái người mà có cái trang fanpage mà được thuê đó, họ có bị xử lý hay không ạ? Hay là họ có bị cái liên đới gì không theo cái quy định của pháp luật hiện hành hiện nay ạ, thưa luật sư?
1: Hiện nay thì theo pháp luật Việt Nam, mà cụ thể là Nghị định 147/2024 NDCP thì đã có những cái quy định về cá nhân doanh nghiệp mà cung cấp dịch vụ mạng, mà hay còn nói là chủ của các cái nền tảng mạng xã hội nói chung đấy, thì phải tuân thủ các cái rất là nhiều nghĩa vụ. Khi mà đã cung cấp thì phải ông phải có những cái trách nhiệm đối với trách nhiệm tuân thủ theo quy định của pháp luật, trách nhiệm đối với xã hội. Đấy, thì phải có nhiều nghĩa vụ quản lý nhằm đảm bảo các cái môi trường an toàn, lành mạnh. Đấy, các cái trách nhiệm chính mà chúng ta có thể xem đấy là xem xét đấy là thứ nhất là phải xác thực cái tài khoản người dùng. Cái việc đấy thì lại yêu cầu người sử dụng dịch vụ mạng xã hội thì phải thực hiện các cái xác thực cái tài khoản bằng ví dụ như chúng ta thấy này, bây giờ là muốn đăng ký là thành viên của cái mạng nào đó, chúng ta phải có số điện thoại, thậm chí là số căn cước, thì để nó xác định là cái người đấy là người nào, mà cái số điện thoại đấy thì nó phải có được cái sự là chính chủ, để mà thậm chí là định danh cá nhân như tôi đấy nói đấy, thì như vậy thì mới nắm được là cái con người đó, cái chủ sử dụng đó là một cái con người cụ thể, và từ cái đó nó sẽ xác định được những cái hành vi cũng như là các hoạt động cụ thể của cái người tham gia. Thứ hai là các cái chủ nền tảng đấy thì cũng phải kiểm duyệt và ngăn chặn được các cái nội dung vi phạm nếu có. Tức là ông đã kiểm duyệt rồi thì ông mới phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai. Và như đó, từ đó thì chúng ta sàng lọc, tức là các cái chủ sử dụng đấy là phải sàng lọc các cái thông tin đúng thì dùng, mà sai thì lược bỏ. Mà người ta phải làm được việc đó, chủ động phát hiện và ngăn chặn, gỡ bỏ kịp thời những cái thông tin mà hình ảnh vi phạm pháp luật, tin giả hay là tin xuyên tạc, rồi thậm chí là có những cái hành vi phản động, bôi nhọ, rồi đồi trụy, hoặc là các kích động bạo lực gây mất trật tự, mất an ninh trật tự của xã hội. Cái trách nhiệm nữa đó là cái việc là trách nhiệm mà cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý. Rõ ràng là bây giờ là mạng xã hội rồi tất cả các cái hoạt động trên mạng khác thì nó đang trở nên ngày càng rất là phức tạp và tinh vi. Đặc biệt là những cái hoạt động mà gây cái ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, vi phạm pháp luật, như là các cái hoạt động như là lừa đảo hay là bắt cóc online, chúng ta thấy thì nó cực kỳ là tinh vi và nó trở nên là nghiêm trọng. Do vậy thì các cái chủ nền tảng này thì cũng cần phải có cái sự phối hợp cung cấp thông tin đối với các cơ quan quản lý để nhằm điều tra xác minh và làm rõ những cái vấn đề mà cần thiết khi mà được các cơ quan yêu cầu. Một cái trách nhiệm nữa mà tôi thấy cũng rất là cần thiết, ngoài cái việc thương mại ra thì các cái nền tảng xã hội này nó cũng có cái trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Rõ ràng là nói như vậy là bảo vệ trẻ em có thể liên quan đến hoạt động mua bán hay không, thì chúng ta thấy rằng là đơn thuần là sao, nếu như các cái trẻ em này được bảo vệ theo luật trẻ em thì cũng cần phải có những cái hoạt động mua bán theo đúng cái đúng, đúng đúng đúng cái quy định của pháp luật về về trẻ em có những hoạt động gì, có được giám hộ hay không, và khi mà mua bán như vậy như các em sẽ có nhận thức như thế nào đấy đối với cái hoạt động mua bán của mình. Thì rõ vậy là nếu như mà chúng ta quản trị các cái chủ nền tảng này quản trị tốt được cái việc là xác thực tài khoản người dùng thì sẽ cũng sẽ có được cái hoạt động bảo vệ trẻ em ra tốt theo quy định của luật. Và nữa đó là một cái trách nhiệm mà lưu trữ và đồng bộ dữ liệu, và rõ ràng là như này, để mà truy vết các cái thông tin hoặc là lưu trữ để những cái thông tin để mà chứng minh các hoạt động đúng theo quy định của pháp luật thì các cái lưu trữ thông tin nhật ký rồi của người dùng cũng như là thời gian đăng nhập hay là đăng xuất của các cái IP kết nối cũng như là nội dung đăng tải thì cũng cần phải được quy định. Và đương nhiên là như vậy thì để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như là bảo vệ về cái trật tự pháp luật của xã hội của Việt Nam. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng cũng cần nền tảng cũng cần phải có những cái trách nhiệm như là xây dựng cơ chế tiếp nhận phản ánh để làm sao để phản hồi một cách như lúc nãy chúng ta thấy kiểm duyệt và ngăn chặn kịp thời, thì chúng ta thấy rằng là một trong những hoạt động mà ngăn chặn kịp thời cũng cũng là được tiếp thu bởi những cái nội dung mà cơ chế tiếp nhận phản ánh. Thì có những người người ta phản ánh, có những người thấy những cái thông tin xấu độc này hoặc là có những cái vấn đề nghi ngờ thì chúng ta cần phải có những cái phản ánh và ghi tiếp nhận được những cái phản ánh đó kịp thời. Chính vì như vậy thì cái trách nhiệm của chủ nền tảng thì cũng rất là quan trọng.

0: Và cái vấn đề là vì cái quan hệ giữa chủ của các nền tảng này hay còn vừa của nền tảng mạng xã hội, hay còn nói đúng hơn là các cái chủ thể cung cấp dịch vụ mạng xã hội này, thì cũng cũng cũng rất là nhạy cảm trong những cái vấn đề là tiếp cận những cái thông tin. Do vậy thì cái trách nhiệm mà pháp luật đối với cái chủ nền tảng nếu mà có những cái vi phạm thì cũng đều đều là phải có những cái hành vi quy định của pháp luật đã đặt ra nhằm đặt gánh nặng cái trách nhiệm. Khi mà anh đã cung cấp dịch vụ thì anh có những cái kinh doanh cũng có lợi nhuận thì anh cũng phải có những cái trách nhiệm đối với xã hội mà theo quy định của pháp luật. Thứ nhất là phải gỡ bỏ và ngăn chặn những cái thông tin đó, hay chúng ta nói là tức là ông phải khắc phục các cái hậu quả mà đã xảy ra, thì cái đấy là cái cần phải làm ngay lập tức. Thứ hai là phải liên đới bồi thường. Rõ ràng là quan hệ theo quy định của pháp luật thì các cái cơ quan quản lý thì cũng là các cái nền tảng số cũng như là nền tảng giao dịch thì phải liên đới chịu bồi thường. Bởi vì sao? Rõ ràng là các cái nền tảng này và những cái chủ sử dụng nếu như mà có cái quan hệ thương mại thì đó là một đối tác rồi. Cho nên là khi mà đã cùng nhau thực hiện một cái hoạt động đưa lên thông tin lên trên mạng này này mà đó là gây tổn hại cho xã hội, cho các cá nhân thì đương nhiên là phải chung trách nhiệm. Đấy, do vậy thì là phải phải phải liên đới chịu trách nhiệm. Tiếp theo đó là cái trách nhiệm là một cái hình thức, đó là xử phạt hành chính. Rõ ràng nếu mà ông vi phạm pháp luật thì ông phải bị xử lý theo quy định của pháp luật, và nhẹ nhất thì sẽ là bồi thường, và tiếp theo đấy là xử phạt hành chính. Còn nếu như mà đến một cái giới hạn nhất định nữa thì nếu mà nghiêm trọng và đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
1: Như vậy thì để mà có thể quảng cáo bán sản phẩm trên mạng thì cũng phải tìm hiểu kỹ về các quy định của pháp luật, kể cả người bán và người được thuê quảng cáo các sản phẩm trên mạng, thậm chí là người khác thuê trên trang cá nhân của mình cũng vậy ạ. Điều này có đúng không ạ?
0: Như lúc trên tôi đã trình bày ấy, thì là tức là cái chủ nền tảng mạng xã hội hay là những cái cá nhân được thuê để mà quảng cáo, hay là chủ sở hữu các cái sản phẩm đấy đi thuê mạng xã hội rồi thuê người nổi tiếng quảng cáo, và tất cả những họ đều vào tham gia vào những cái hoạt động quảng cáo, thì những cá nhân hay là tổ chức thực hiện quảng cáo sản phẩm đều phải có trách nhiệm tìm hiểu về pháp luật quảng cáo trước khi mà thực hiện những cái hoạt động này. Thì luật quảng cáo năm 2012 đã được sửa đổi năm 2025 ấy, thì cũng đã có quy định rất là rõ ràng về những cái hành vi mà bị cấm ở trong cái quy định về quảng cáo. Đầu tiên là chúng ta thấy rằng đấy, quảng cáo những sản phẩm hàng hóa dịch vụ đấy thì theo cái quy định là bị cấm, thì rõ ràng là chúng ta sẽ không được quảng cáo. Quảng cáo mà gây làm tiết lộ bí mật nhà nước hay là phương hại đến độc lập chủ quyền quốc gia an ninh đấy, thì cũng bị cấm. Hay là quảng cáo những cái sản phẩm mà trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, xã hội, vân vân. Và những cái quy định rất là nhiều, đó là quảng cáo về gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội. Đấy, ngoài ra thì quảng cáo thì nghiêm cấm trong những cái thương mại này, thì quảng cáo mà không đúng hay là gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh hay là khả năng cung cấp các cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh sản phẩm. Tức là như này, ông không đủ cái khả năng nhưng mà ông lại quảng cáo rằng là ông cái năng lực của ông rất là tốt, thì như vậy cũng đã bị cấm rồi. Hay là sản phẩm của ông không đạt được như vậy nhưng mà sản phẩm quảng cáo thì lại rất là tốt vô cùng. Hay là thậm chí rằng là sản phẩm của ông là quảng cáo là A thế nhưng mà lại gần gần giống với một cái sản phẩm A phẩy nào đấy rất là tốt ở trên thị trường đã có. Đấy, thì như vậy là có thể là dễ gây nhầm lẫn. Rồi những cái quảng cáo mà có nội dung mà cạnh tranh không lành mạnh thì cũng bị pháp luật nghiêm cấm, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là luật quảng cáo hay là luật thương mại đều có cái quy định rất là rõ ràng về quảng cáo và bán hàng sai sự thật, đều sẽ bị nghiêm cấm. Vâng.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư Trần Sĩ Tiến, giám đốc công ty luật Hà Nội VDT đã có những cái phân tích, những cái chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi ạ. Thưa các bạn ạ, việc PR quảng cáo là việc vô cùng quan trọng để mà bán sản phẩm. Với một cái môi trường mạng Internet phát triển phổ cập như hiện nay và với nhiều tiện ích thì việc quảng cáo bán sản phẩm càng dễ dàng và trở nên nhanh chóng để được nhiều người biết tới. Tuy nhiên thì cũng giống như quảng cáo bán hàng truyền thống là phải lấy uy tín làm đầu, với chất lượng đúng như quảng cáo, chế độ hậu mãi tốt, bảo hành tốt, đồng thời phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thì đối với cả những người được thuê quảng cáo sản phẩm trên mạng, nhất là với những người nổi tiếng bằng uy tín, sự nổi tiếng của mình, thì cũng cần phải nắm vững pháp luật, phải có cơ sở để xác định chất lượng, uy tín của mặt hàng mà mình được thuê để quảng cáo, không vì lợi nhuận thù lao mà tiếp tay cho những sản phẩm chất lượng không đúng như quảng cáo. Bởi vì gần đây nhất thì có một nghệ sĩ nổi tiếng đã phải xin lỗi cộng đồng mạng về việc là quảng cáo một sản

0: phẩm một cách thái quá về chất lượng. Vâng, đó là một ví dụ rất là nhãn tiền ạ. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư Trần Sĩ Tiến, giám đốc công ty luật Hà Nội VDT đã tham gia chương trình Bạn và Pháp luật ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Đình Tú thực hiện, biên tập Kiều Anh, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Từ bình minh châu thổ
3: đến đêm trường đảo xa,
2: từ cao nguyên núi đá
3: đến duyên hải rộng rãi,
2: từ đô thị phát triển
3: đến nông thôn chuyển mình,
2: từ thế giới sôi động
3: đến Việt Nam yên bình.
2: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
3: thời sự,
2: kinh tế,
3: nông nghiệp,
2: văn hóa xã hội,
3: pháp luật,
2: thể thao,
3: quốc tế. Nghe VOV1
2: để nắm bắt xu

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như

0: Sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin. Thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malaysia có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay. Nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại 1.000 hồ Lai Châu và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý

0: Vị, đặc biệt là ngày hôm nay Hồng Sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Yến Trưng Sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
1: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh máu mỡ này,
2: vâng,
1: áp này, rồi rất là đêm rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
2: dạ vâng.
1: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người. Nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. À, từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Yến Trưng Sâm Lai Châu đấy ạ, và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3, phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm, thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800

0: 0101101120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa, thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị, có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung, rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm. Thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800

0: 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
2: Bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng.
2: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
3: dạ,
2: tôi
3: vâng.
2: Rất là lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau. Thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó, hoặc là cơ thể tốt như thế nào, thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
3: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất, và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điển tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm lên nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2-3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế, vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, có hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
3: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể

bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà Hồng Sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề.

0: trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ
3: mình
0: vâng.
3: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là kiểu cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800.

0: 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung:
1: Mục sự thật luận bàn có phóng sự, đừng để niềm tin bị dẫn dắt bởi thông tin giả.
0: Phỏng vấn Phó Chính ủy vùng 2 Hải quân về mô hình Hải quân đồng hành cùng ngư dân chống khai thác IUU.
1: Tiếp đó là phóng sự ấm áp đêm trăng rằm biên cương.
0: Cuối chương trình trong mục nhịp cầu pháp luật, luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội trả lời câu hỏi về hành vi thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng ở nước ngoài qua mạng Internet.
1: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Viện Hóa học Môi trường Quân sự Binh chủng Hóa học vừa tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống 21 tháng 9 năm 1976, 21 tháng 9 năm 2026, đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
3: Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ của Viện luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, xây dựng củng cố niềm tin, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, từng bước khẳng định vị thế là cơ sở nghiên cứu đầu ngành của quân đội về trang bị phòng hóa, phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, xử lý ô nhiễm môi trường, khắc phục hậu quả chiến tranh và quan trắc, cảnh báo môi trường hóa, độc xạ, phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc phòng và quốc gia. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền biểu dương những thành tích đã đạt được trong 50 năm qua của Viện Hóa học Môi trường Quân sự, đồng thời yêu cầu Viện phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ lực trong khắc phục sự cố hóa học, sinh học, môi trường, phóng xạ, hạt nhân.
4: Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên, tinh nhuệ, chuyên nghiệp, vừa hồng vừa chuyên, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ khoa học, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, đủ số lượng, chất lượng, kinh nghiệm, chú trọng và thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ sư trẻ, chuyên gia đầu ngành, có trình độ chuyên môn sâu, tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực hội nhập quốc tế, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, có khả năng xử lý những vấn đề phức tạp về hóa học môi trường trong quân đội và cả nước. Kế thừa phát huy truyền thống đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng Viện Hóa học Môi trường Quân sự sẽ tiếp tục vững bước trên hành trình mới, vươn lên trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu về lĩnh vực ứng phó sự cố học sinh học phóng xạ hạt nhân của đất nước và vươn tầm khu vực.
2: Từ 191 công trình tham gia, 78 công trình xuất sắc đã được lựa chọn trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng lần thứ nhất năm 2026. Những con số này cho thấy sức sáng tạo mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trong toàn tổng cục, khẳng định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang ngày càng trở thành động lực quan trọng để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự

0: cường, lưỡng dụng hiện đại. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ nhất năm 2026 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức chiều ngày 21 tháng 9.
1: Ngay trong lần đầu tổ chức, giải thưởng mang tên Thiếu tướng Giáo sư Viện sĩ Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa, người đặt nền móng cho ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ quân sự Việt Nam, đã thu hút 191 công trình của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động. 28 trong tổng số 29 đơn vị trực thuộc Tổng cục có công trình tham gia. Nhiều công trình xuất phát trực tiếp từ yêu cầu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất và bảo đảm kỹ thuật vũ khí trang bị. Tiêu biểu như công trình nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, chế tạo, hệ thống điều khiển vũ khí trên xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 của nhà máy Z-173, nghiên cứu thiết kế chế tạo cụm giảm tốc xe chiến đấu bộ binh XCB-01 của nhà máy Z-179, nghiên cứu chế tạo lều bơm hơi 32m2 dạng lắp ghép cơ động của nhà máy Z-176. Từ kết quả xét chọn, Thường vụ Đảng ủy Chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng quyết định trao giải cho 78 công trình, gồm 1 giải nhất, 10 giải nhì, 25 giải ba và 42 giải khuyến khích. Tặng bằng khen cho 5 tập thể và 62 tác giả có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia giải thưởng.
0: Văn phòng Bộ Quốc phòng vừa tổ chức khai mạc lớp đào tạo tập huấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015 năm 2026 khu vực phía Bắc. Đây là lớp đào tạo tập huấn thứ hai ở khu vực phía Bắc do Văn phòng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị và Công ty Cổ phần Tư vấn và Công nghệ Quốc tế tổ chức.
1: Trong 4 ngày, đội ngũ học viên được giảng viên của Công ty Cổ phần Tư vấn và Công nghệ Quốc tế truyền đạt những nội dung về giới thiệu tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO và bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, hướng dẫn triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 vào các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục nội bộ trong Bộ Quốc phòng, hướng dẫn công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Sau mỗi chuyên đề, học viên được hướng dẫn thực hành trao đổi, giải đáp những vấn đề liên quan. Kết thúc chương trình, ban tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và trao chứng nhận cho học viên.
0: Tại Hà Nội, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam VNMAC tổ chức hội thảo khắc phục hậu quả bom mìn và các mục tiêu phát triển bền vững, bài học kinh nghiệm của dự án Làng Hòa Bình Việt Nam Hàn Quốc. Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan thuộc Ban Chỉ đạo 701, Bộ Quốc phòng, một số bộ ngành trung ương, thành phố Huế, các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, đối tác phát triển và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn.
1: Dự án Làng Hòa Bình Việt Nam Hàn Quốc được triển khai từ năm 2022 đến 2026 tại thành phố Huế và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, với các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn gắn với phát triển kinh tế xã hội ở những khu vực còn chịu ảnh hưởng của bom mìn vật nổ sau chiến tranh. Theo báo cáo tại hội thảo cho thấy, hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn trong khuôn khổ dự án đã đóng góp trực tiếp vào 16 mục tiêu phát triển bền vững và ít nhất 69 chỉ tiêu. Qua đó góp phần giảm thiểu nguy cơ do bom mìn vật nổ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Trên cơ sở những kết quả và bài học kinh nghiệm từ dự án, các đại biểu đã tập trung trao đổi đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực, đẩy mạnh lồng ghép công tác khắc phục hậu quả bom mìn vào các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Qua đó góp phần cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn, phục vụ triển khai chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2026-2045, hướng tới mục tiêu vừa giải quyết hậu quả chiến tranh, vừa tạo nền tảng cho phát triển an toàn và bền vững.
2: Sự thật luận bàn.
3: Sự thật luận bàn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu chủ động dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng sức đề kháng tư tưởng trước những tác động phức tạp của môi trường thông tin. Yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết khi trên không gian mạng, thông tin giả xuyên tạc cắt ghép, thậm chí các sản phẩm giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi, được các thế lực thù địch phản động lợi dụng để gieo hoài nghi, kích động, hướng lái dư luận. Giữa ma trận thật giả đan xen, làm thế nào để mỗi cán bộ đảng viên và người dân đủ bản lĩnh nhận diện sự thật, không để niềm tin bị dẫn dắt, không để nhân tố chính trị, tinh thần, nền tảng của tiềm lực quốc phòng Việt Nam bị suy giảm. đề cập

0: Nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài "Đừng để niềm tin bị dẫn dắt bởi thông tin giả". Chúng ta cùng nghe.
1: Tháng 3 năm 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một trường hợp chia sẻ trên Facebook video được tạo bằng AI có nội dung sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Theo cơ quan công an, video do một trang phản động ở nước ngoài đăng tải. Người chia sẻ thừa nhận đã không kiểm chứng trước khi phát tán. Cũng trong tháng 3 tại Đồng Nai, cơ quan chức năng xử lý trường hợp chia sẻ một video trước thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Video đã được cắt ghép, dàn dựng, lồng âm thanh, phụ đề sai lệch so với thực tế. Đây chỉ là vài ví dụ trong rất nhiều vụ việc đã bị xử lý trong thời gian qua. Những vụ việc ấy cho thấy một cảnh báo mới. Nếu trước đây con người thường nói chăm nghe không bằng một thấy, thì trong môi trường số, ngay cả những gì tận mắt thấy, tận tai nghe cũng cần phải được kiểm chứng. Thiếu tướng Hoàng Nam Trung, chủ nhiệm chính trị Học viện Quốc phòng khẳng định.
2: Không chỉ là tin giả nhiều hơn mà tin giả ngày càng khó nhận biết hơn. Vì vậy, chúng ta đang đứng trước sự chuyển dịch từ cuộc đấu tranh thông tin giả sang đấu tranh với nguy cơ tạo ra thực tại giả trên không gian số.
1: Thực tại giả là một khái niệm rất đáng chú ý. Bởi nguy hiểm của thông tin giả không chỉ nằm ở từng bài viết hay từng video riêng lẻ. Khi những mảnh thông tin sai lệch được phát tán với mật độ dày, lặp đi lặp lại trong một thời gian dài, chúng có thể tạo cho người tiếp nhận cảm giác rằng điều mình nhìn thấy trên màn hình chính là toàn bộ thực tế. Một vụ việc cá biệt có thể bị trình bày như một hiện tượng phổ biến, một hạn chế đang được xử lý có thể bị thổi phồng thành bản chất của cả hệ thống. Một phát ngôn có thật nhưng bị cắt khỏi bối cảnh có thể mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đặc biệt, những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng thường là lúc những luồng thông tin như vậy xuất hiện với mật độ cao hơn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị phân tích.
3: Chúng cũng có rất nhiều cái thủ đoạn, ví dụ như là lập các cái trang web này, xây dựng các cái clip này, thế rồi việc cắt ghép này, thêm thắt này, tạo dựng theo một cái kịch bản đã định sẵn của các thế lực chống đối, rồi là tạo dựng nên các cái chiến dịch truyền thông, xây dựng các cái thủ lĩnh ảo này, kêu gọi biểu tình ảo trên không gian mạng này. Triệt để khai thác thông tin lề trái, thông tin cũ, thông tin cắt ghép, làm mới, tổng hợp tin tức từ các báo chính thống để tạo ra sự khách quan, sau đó cài cái thông tin xấu độc vào, tạo dựng và phát tán các thông tin, các hình ảnh giả tạo, biến không thành có để mà lôi kéo kích động, hướng lái dư luận theo những cái quan điểm sai trái.
1: Chính trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 25 ngày 22 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu rất rõ. Công tác tư tưởng phải thực hiện phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Đặc biệt, nghị quyết nhấn mạnh kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Trong đó, xây là bồi đắp niềm tin, bản lĩnh, môi trường thông tin lành mạnh và sức đề kháng tư tưởng của toàn xã hội. Khả năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng không phải điều gì quá xa vời. Nó bắt đầu từ một nguyên tắc rất đơn giản. Chậm lại trước khi tin và kiểm chứng trước khi chia sẻ. Đặc biệt, không nên lấy số lượt thích, bình luận hay chia sẻ làm thước đo cho sự thật. Một thông tin được hàng nghìn tài khoản lan truyền vẫn có thể sai. Sự thật không được quyết định bằng biểu quyết trên mạng xã hội. Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương khẳng định.
4: Mạng xã hội ngoài mặt tốt thì nó phức tạp, ồn ào như một cái chợ. Người đi chợ phải tỉnh táo, biết mua cái gì, lựa chọn cái gì. Và cư dân mạng và nhân dân cũng phải biết lấy cái gì trên mạng, tiếp thu cái gì, share, like, comment cái gì, bình luận cái gì. Cho nên phải tỉnh táo, nhận diện cái đúng, cái thật, cái tốt. Và phải phân biệt rõ cái gì là giả, là bịa đặt, là vu khống, là áp đặt, phải loại bỏ nó.
1: Trong một thế giới mà một đoạn âm thanh có thể được làm giả, một khuôn mặt có thể được ghép vào video, một phần sự thật có thể được sử dụng để dẫn đến một kết luận sai, thì niềm tin càng phải được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự thật, thực tiễn và lý trí. Hãy bình tĩnh trước một thông tin gây sốc. Hãy kiểm chứng trước một thông tin chưa rõ nguồn gốc.

0: hãy cân nhắc trước mỗi bình luận và chia sẻ. Bởi chỉ một cú nhấp chuột có thể giúp sự thật được lan tỏa, nhưng cũng có thể vô tình tiếp sức cho sự giả dối. Và khi mỗi người đủ tỉnh táo để phân biệt thật giả, đúng sai, thì những thủ đoạn tạo ra thực tại giả trên không gian số sẽ khó có thể dẫn dắt được nhận thức và niềm tin của xã hội.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, thời gian qua, vùng hai hải quân đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển. Qua đó tuyên truyền vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định khi khai thác hải sản, nhất là quy định về chống khai thác IUU. Hiệu quả của các mô hình không chỉ thể hiện qua số lượt tuyên truyền, mà còn ở sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của ngư dân. Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thượng tá Tô Hiến Thà, Phó Chính ủy vùng 2 Hải quân. Chúng ta cùng theo dõi.
2: Thưa Thượng tá Tô Hiến Thà, chương trình Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển thì có ý nghĩa như thế nào đối với việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên vùng biển phía Nam và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc?
3: Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển và hoạt động Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân. Cái ý nghĩa rất quan trọng của chương trình ấy, đó là đã làm sâu sắc hơn cái mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân. Ngư dân ra khơi luôn cảm nhận phía sau mình có Đảng, Nhà nước, quân đội và hải quân đồng hành. Niềm tin, ý chí vươn khơi bám biển sẽ được củng cố. Ngược lại, sự hiện diện thường xuyên đúng pháp luật của ngư dân trên các cái ngư trường truyền thống của Việt Nam ấy, cũng góp phần cùng các lực lượng thực thi pháp luật trên biển bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc gia dân tộc của chúng ta. Vì vậy chúng tôi luôn xác định rằng chương trình không chỉ mang ý nghĩa an sinh hay dân vận đơn thuần mà còn là một nội dung rất quan trọng trong xây dựng thế trận lòng dân, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.
2: Thưa đồng chí, ở vùng hai hải quân đã triển khai những hoạt động và các cái mô hình giải pháp nổi bật nào để vừa hỗ trợ bảo vệ ngư dân, vừa nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật và trách nhiệm của bà con trong khai thác hải sản và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo?
3: Trước hết thì chúng tôi rất là chú trọng đến cách làm là đến tận nơi, gặp đúng đối tượng, tuyên truyền đúng điều ngư dân cần. Lữ đoàn 125 vùng hai hải quân là một trong những cái đơn vị có nhiều cách làm thiết thực trong cái thực hiện chương trình này. Trong hoạt động phối hợp tại Bạc Liêu trước đây, lữ đoàn và cái trung tâm bảo đảm kỹ thuật đã kết hợp tuyên truyền pháp luật về IUU với tặng áo phao, cờ Tổ quốc cho gia đình ngư dân khó khăn và phát tài liệu một số điều cần biết dành cho ngư dân. Và chỉ cái riêng đợt này thì chúng tôi đã tặng 100 áo phao, 200 lá cờ Tổ quốc và phát hơn 100 bộ tài liệu cho bà con. Một cách làm khác có nghĩa nhân văn sâu sắc hơn, đó là hoạt động hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân. Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2006 đến nay thì các đơn vị trong vùng 2 hải quân đã thực hiện thăm, động viên 20 cháu là con ngư dân được nhận đỡ đầu với 22 suất hỗ trợ, tổng giá trị lên đến 97 triệu đồng. Cùng với đó thì chúng tôi cũng tham gia đối thoại trực tiếp thân tình với ngư dân. Chúng tôi tham gia cái chương trình là ăn sáng cùng ngư dân trong một cái không khí bữa sáng rất là gần gũi. Chủ tàu này, thuyền trưởng và ngư dân trực tiếp trao đổi những khó khăn trong quá trình khai thác, và ngư dân được giải đáp về chống khai thác IUU, rồi thì các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
2: Vâng, trong các chuyến đi biển thì ngư dân gặp không ít sự cố. Ở vùng hai hải quân hỗ trợ ngư dân như thế nào để họ yên tâm vươn khơi bám biển?
3: Chúng tôi luôn duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện, rồi thì hệ thống thông tin liên lạc sẵn sàng để tổ chức tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, cấp cứu và hỗ trợ ngư dân trong mọi tình huống. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng của vùng hai hải quân chúng tôi đã cấp cứu được 60 ngư dân gặp nạn trên biển. Chúng tôi cũng tiến hành khám bệnh, cấp thuốc cho 120 ngư dân, cấp trên 6.000 lít nước ngọt, 200 kg rau xanh. Thực tế, thời gian gần đây tiếp tục có nhiều câu chuyện rất cụ thể và xúc động. Đó là ngày 3 tháng 8 năm 2026, tại khu vực nhà giàn DK110, tàu cá BT-92819TS đã tiếp cận nhà giàn đề nghị hỗ trợ khẩn cấp cho một ngư dân gặp vấn đề về nghiêm trọng về sức khỏe trong quá trình hoạt động. Thì ngay sau khi nhận được yêu cầu, tổ quân y nhà giàn DK110 đã trực tiếp xuống tàu thăm khám và xác định ngư dân có dấu hiệu đột quỵ, kịp thời triển

0: khai các biện pháp cấp cứu, rồi sau đó là hướng dẫn thuyền trưởng khẩn trương đưa bệnh nhân về đất liền để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Và chỉ khoảng 20 phút sau khi tiếp cận nhà giàn, tàu cá đã cơ động đưa bệnh nhân vào bờ theo hướng Cà Mau. Những cái tình huống như vậy thì cho thấy rõ một điều là giữ biển khơi và thời gian là sự sống. Yêu cầu đối với cán bộ chiến sĩ của chúng tôi là khi nhận được tín hiệu ngư dân gặp nạn phải phản ứng nhanh nhất, phải tổ chức lực lượng phù hợp nhất để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của bà con.
1: Xin cảm ơn Thượng tá Tô Hiến Thà, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, Quân chủng Hải quân đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình Biên cương Đêm hội Trăng rằm năm 2026 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức tại Mường Lát đã mang đến một mùa trung thu ấm áp, nghĩa tình cho trẻ em nơi biên giới. Qua từng hoạt động, từ tiết học biên cương đến các chương trình đồng hành giúp đỡ học sinh khó khăn, tình quân dân tiếp tục được bồi đắp, niềm tin được lan tỏa, góp phần xây dựng biên cương ngày càng vững mạnh. Đề cập về nội dung này, Thu Hiền có bài Ấm áp đêm trăng rằm biên cương. Chúng ta cùng nghe.
3: Khi những chiếc đèn lồng bắt đầu sáng lên giữa núi rừng Mường Lát, sân trung tâm văn hóa xã cũng rộn ràng hơn bởi tiếng trống múa lân, tiếng nhạc, tiếng gọi nhau ríu rít của những em nhỏ trong bộ quần áo đẹp nhất. Với nhiều em, đây có lẽ là một đêm trung thu thật đặc biệt. Không chỉ bởi có bánh, có đèn, có những tiết mục văn nghệ vui nhộn, mà bởi các em cảm nhận được rằng, dù sống ở nơi biên giới xa xôi, tình yêu thương và sự quan tâm vẫn luôn ở rất gần. Giữa dòng người háo hức ấy, em Lò Thị Hà Linh, học sinh lớp 8A, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát, cầm món quà vừa được nhận trên tay, nụ cười không giấu được niềm vui.
4: Em cảm thấy rất là vui và vinh dự vì đã được nhận món quà từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ạ. Rất là cảm ơn các chú vì đã quan tâm đến các bạn học sinh và cũng như là các bạn thiếu nhi, nhi đồng vì đã có những phần quà và có một mùa trung thu trọn vẹn và ý nghĩa.
3: Trước khi những chiếc đèn trung thu được thắp sáng, các em đã được tham gia tiết học biên cương tại cột mốc 281, được tìm hiểu về đường biên cột mốc chủ quyền lãnh thổ, cùng nhau bày mâm cỗ trung thu, tham gia các trò chơi dân gian và nhiều hoạt động trải nghiệm. Chương trình còn có các hoạt động thăm hỏi, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ, nhà trường và địa phương, biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại các xã trên địa bàn. Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, mong muốn lớn nhất của những người làm chương trình là để trẻ em nơi biên giới được đón trung thu đủ đầy như bao trẻ em khác.
5: Triển khai cái chương trình biên cương đêm hội trăng rằm tại địa bàn xã Mường Lát thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái lực lượng khắc phục mọi khó khăn để triển khai các cái nội dung công tác chuẩn bị với cái tinh thần của chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng như Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa chúng tôi là muốn trao yêu thương cho các cháu ở khu vực biên giới để các cháu ở khu vực biên giới được hưởng một cái mùa trung thu trọn vẹn như tất cả các cái cháu thiếu niên nhi đồng trên toàn quốc đã được hưởng.
3: Những giá trị của biên cương đêm hội trăng rằm không chỉ nằm ở những món quà được trao trong một đêm. Riêng chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, đơn vị đang nhận đỡ đầu nuôi dưỡng thường xuyên 4 em, đồng thời hỗ trợ 24 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ. Ở bản Ón là những bóng đèn từ mô hình bản sáng vùng biên. Tại bản Suối Phái là mô hình hỗ trợ nuôi ăn bán trú cho 36 trẻ mầm non. Ở những lớp học xóa mù chữ, người lính lại trở thành thầy giáo quân hàm xanh, kiên trì cùng bà con học từng con chữ. Những việc làm ấy nối dài ý nghĩa của một đêm trung thu, chăm lo trẻ em bằng việc tạo thêm điều kiện để các em được học tập, trưởng thành ngay trên chính quê hương mình. Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho rằng, đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa mà chương trình hướng tới.
6: Có thể nói chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm không chỉ trao gửi những món quà mà còn trao gửi niềm tin, không chỉ chăm lo cho trẻ em hôm nay mà còn vun đắp tương lai biên

0: giới ngày mai. Và với những giá trị nhân văn sâu sắc đó, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay ủng hộ, phối hợp và giúp đỡ của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với trẻ em nơi biên giới, đồng thời góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân và xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.
1: Biên cương đêm hội trăng rằm đã được tổ chức trên nhiều vùng biên của Tổ quốc. Mỗi địa bàn có điều kiện khác nhau, mỗi em nhỏ mang một câu chuyện riêng, nhưng điểm chung vẫn là mong muốn để trẻ em nơi biên giới được đón một mùa trung thu đủ đầy hơn, được quan tâm chở che và không bị bỏ lại phía sau. Sức lan tỏa của chương trình còn nằm ở chỗ ngày càng có thêm các cơ quan đơn vị địa phương và các lực lượng cùng chung tay. Qua đó, mối quan hệ quân với dân được bồi đắp từ những việc rất cụ thể và gần gũi. Đó cũng chính là cách xây dựng thế trận lòng dân từ mỗi bản làng, gửi gắm tình cảm và sự quan tâm tới những em nhỏ nơi biên cương. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
2: Các cháu thiếu nhi, nhi đồng yêu quý, con đường đến trường của nhiều cháu mặc dù đã được các cấp, các ngành và gia đình luôn quan tâm, chăm lo, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Mong các cháu luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy, chăm chỉ học tập, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè. Hãy nuôi dưỡng những ước mơ thật đẹp, nỗ lực rèn luyện để sau này trở thành những công dân có ích, cùng chúng ta xây dựng bản làng Mường Lát ngày càng no ấm, văn minh. Quân đội và bộ đội biên phòng sẽ luôn đồng hành, nâng bước các cháu tới tương lai tươi sáng.
1: Đêm hội trăng rằm nơi biên cương dần khép lại. Từ những món quà nhỏ trao trong đêm trăng rằm đến những bước chân người lính ngày ngày xuống bản, từ một tiết học biên cương đến những chương trình nâng bước em tới trường. Tất cả đang cùng góp phần chăm lo cho trẻ em vùng biên có thêm một mùa trung thu ấm áp. Và ngày mai, chính những em nhỏ ấy sẽ trưởng thành, tiếp tục dựng xây bản làng, giữ gìn quê hương, để mỗi miền biên cương của Tổ quốc ngày càng bình yên, no ấm.
3: Nhịp cầu pháp luật.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, mục nhịp cầu pháp luật tuần này, luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giải đáp một số nội dung liên quan đến tội phạm lừa đảo trên mạng.
4: Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường, các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động từ nước ngoài hiện nay thường được tổ chức như thế nào và người bị hại thì họ có cơ hội để mà lấy lại số tiền đã bị chiếm đoạt hay không ạ?
5: Các cái đối tượng lừa đảo thành những cái tập đoàn ở nước ngoài khá là nhiều và các đối tượng thường là dùng cái người ở quốc gia nào để lừa nạn nhân ở quốc gia đó. Trong cái tổ chức đấy có rất nhiều người các cái quốc gia khác nhau. Cái người thực hiện hành vi lừa đảo đó có thể là người bị lừa bán sang đó, bán ra nước ngoài, hoặc là vì cũng bị lừa, bị nghĩ rằng là đấy là doanh nghiệp hợp pháp nên tham gia vào. Thế thì cho nên là rất nhiều nạn nhân ở Việt Nam bị các đối tượng thực hiện hành vi từ nước ngoài thông qua mạng Internet. Thế thì với những hành vi đó thì để lấy được tiền thì bắt buộc phải có một cái điều kiện quan trọng, đó là phải bắt được đối tượng đó. Và ai bắt được? Chỉ có mỗi cơ quan điều tra bắt được thôi, còn không có ai có thẩm quyền khác. Và nếu mà không bắt được thì không bao giờ lấy được. Đấy là nguyên tắc.
4: Muốn cơ quan điều tra có căn cứ truy tìm đối tượng thì người bị hại cần làm gì? Trong trường hợp mà xác định đối tượng đang ở nước ngoài thì cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ xử lý như thế nào thưa luật sư?
5: Để bắt được thì cơ quan điều tra phải có thông tin từ nạn nhân trình báo. Chính vì vậy là nếu mà chúng ta bị lừa đảo mà chúng ta nghi ngờ các đối tượng ở nước ngoài, thậm chí kể cả trong nước, thì cái việc duy nhất của nạn nhân là lưu giữ chứng cứ và trình báo, phải chờ đợi và phối hợp với cơ quan chức năng trong việc làm rõ. Còn nếu mà xác định là đúng là bị mất thật và đúng là cái đối tượng ở nước ngoài thật, và thì cơ quan điều tra ở Việt Nam sẽ có thể là phối hợp với cơ quan điều tra ở các nước sở tại theo hiệp định tương trợ tư pháp, hoặc là bằng các con đường ngoại giao, hoặc là bằng các cái thỏa thuận về ngoại giao để chúng ta bắt giữ, dẫn độ các đối tượng về Việt Nam.
4: Trong trường hợp mà đường dây lừa đảo được xác định là hoạt động xuyên quốc gia thì việc phối hợp bắt giữ sẽ được thực hiện trên cơ sở nào? Sau khi mà đối tượng bị bắt thì người bị hại cần tiếp tục làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?
5: Còn nếu ở nước ngoài thì sẽ

0: phối hợp với cái nước sở tại đó để bắt giữ, để xử lý. Và có sự phối hợp giữa các quốc gia về chia sẻ thông tin, về phối hợp bắt giữ tội phạm. Mà hiện nay thì tội phạm sử dụng công nghệ cao là thường là lừa đảo xuyên quốc gia, cho nên là Việt Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á, thậm chí là các quốc gia châu Âu cũng đã có những hiệp định tương trợ tư pháp, có những thỏa thuận hợp tác để đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Cho nên là chúng ta yên tâm trình báo, và khi nào bắt giữ được đối tượng đó thì chúng ta phải cập nhật các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, truyền hình, để người ta biết rằng là nhóm đối tượng này bị bắt, và chúng ta cung cấp thông tin để cơ quan chức năng đưa chúng ta vào vụ án đấy, tức là người bị hại, và khi đó thì sẽ được bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội về những thông tin tư vấn vừa rồi.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Trung ương yêu cầu tỉnh Quảng Trị rà soát toàn diện 78 xã phường đặc khu, phân cấp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Thủ tướng chỉ đạo chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, không để người dân bị động và thiếu đói, trong khi các địa phương tiếp tục đối mặt với nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở. Đắk Lắk tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm dự án tồn đọng, yêu cầu phân loại rõ trách nhiệm, xử lý dứt điểm các dự án kéo dài. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc khai trừ đảng đối với hai tướng cấp cao Trương Hữu Hiệp và Lưu Chấn Lập, đồng thời chuyển hồ sơ để cơ quan kiểm sát quân sự xử lý theo pháp luật. Bão Duzan gây mưa lớn tại Nhật Bản, chính quyền nhiều địa phương phải phát cảnh báo an toàn khẩn cấp và sơ tán người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm trưởng đoàn đã làm việc khảo sát về kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và công tác chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng tại Đảng ủy xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung đưa tin.
1: Thực hiện quy định của Trung ương, Đảng ủy xã Nam Trạch đã ra soát kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với đơn vị dân cư, cơ quan, đơn vị và cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Qua sắp xếp, số đầu mối tổ chức đảng giảm từ 60 xuống 38. Trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu cấp tỉnh, cấp xã phải ra soát hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở. Quan điểm là ở đâu có đảng viên thì ở đó phải có tổ chức đảng. Ở đâu có tổ chức đảng thì phải sinh hoạt theo điều lệ đảng, đồng thời kết hợp với chuyển đổi số. Phân cấp phải đi cùng nhiệm vụ, nhân lực, ngân sách và chuyển đổi số. Với 1.233 nhiệm vụ ở xã Nam Trạch, cần ra soát xem thủ tục đã được gắn với từng nhiệm vụ chưa. Trên cơ sở đó, xã cần định vị lại vị trí làm việc và biên chế. Về nhiệm vụ chuyển đổi số, hiện nay xã Nam Trạch chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo định hướng nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và quy định 204 của Trung ương. Khó khăn chủ yếu do thiếu thiết bị, cán bộ chưa được tập huấn đầy đủ để sử dụng các công cụ số. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, nhiệm vụ đặt ra là yêu cầu rà soát lại toàn bộ bộ máy cấp xã sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, từ các nhiệm vụ đến thủ tục, nguồn nhân lực, biên chế, ngân sách, chuyển đổi số, vị trí việc làm đến đánh giá cán bộ. Mục tiêu cuối cùng là bộ máy phải thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp và kiến tạo phát triển địa phương.
2: Thì tôi đề nghị với tỉnh ra lại tổng thể trên địa bàn tỉnh gồm có 78 xã, phường và đặc khu

0: Có những xã phường lại cũng vừa là đồng bằng, vừa là miền núi, vừa là đô thị. Thì trong cái bốn vùng ấy, chúng ta chia ra cho rất là cụ thể. Đấy, để làm sao? Nó cấu trúc bên trong, nó sẽ liên quan. Thế và trên cái cơ sở phân cấp phân quyền của Trung ương như thế rồi, thì tỉnh ấy điều tiết để phân cấp dứt khoát ấy, theo từng nhóm nó như thế nào. Nếu mà từng xã ổn định phát triển, thì tỉnh sẽ ổn định để phát triển.
1: Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm và làm việc tại Lào theo lời mời của Phó Thủ tướng Thường trực Lào Sạ Lầm Say Côm Bà Xít.
2: Trong chuyến thăm, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thong Lun Sĩ Xu Lít và Thủ tướng Lào Sòn Say Sảy Phan Đon, hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Sạ Lầm Say Côm Bà Xít. Hai bên thống nhất tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam Lào, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thống nhất đẩy nhanh các dự án hợp tác trọng điểm, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đồng thời chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào vào năm 2027. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra một số công trình dự án hợp tác hữu nghị Việt Nam Lào tại thủ đô Viêng Chăn. Trong đó có Trung tâm Quản lý Dữ liệu Dân cư và Căn cước Công dân, Trung tâm Chỉ huy An ninh Bộ Công an Lào, Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam và địa điểm dự kiến xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam.
1: Chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với thành phố Hải Phòng và các đơn vị tổ chức diễn đàn Logistics vùng lần thứ 7 với chủ đề Kiến tạo không gian phát triển mới cho Logistics vùng đồng bằng sông Hồng. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự diễn đàn. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
3: Theo ông Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc mạnh mẽ, Logistics không còn đơn thuần là hoạt động vận chuyển mà đã trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia.
4: Chuyển đổi xanh hiện nay không còn là sự lựa chọn. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, đây đang dần trở thành một cái điều kiện để tiếp cận thị trường và tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế. Các yêu cầu liên quan đến carbon, năng lượng, truy xuất nguồn gốc, ESG và minh bạch chuỗi cung ứng thì ngày càng được đặt ra cao hơn và minh bạch hơn. Logistics nằm ở trong và phải tuân thủ chung của cái điều kiện của cái quá trình này.
3: Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Logistics không còn là một ngành dịch vụ hỗ trợ đơn thuần, mà là một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, quyết định trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của hàng hóa và toàn bộ nền kinh tế. Trong thời gian qua, ngành Logistics Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân từ 14 đến 16% một năm, đóng góp 4,5 đến 5% vào GDP. Đồng thời, chi phí Logistics đã giảm xuống, còn 16% GDP. Tuy nhiên, chi phí này vẫn còn cao so với mức bình quân khu vực, cùng các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông đường bộ, kết nối đa phương thức chưa đồng bộ và năng lực doanh nghiệp còn hạn chế.
5: Chuyển mạnh tư duy hành động từ phát triển Logistics theo địa giới hành chính sang tổ chức Logistics theo vùng kinh tế, hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng. Đây là yêu cầu rất quan trọng trong tư duy phát triển 6 vùng kinh tế đã được xác định trong nghị quyết của Bộ Chính trị. Lĩnh vực Logistics không có ranh giới hành chính, do vậy từng địa phương không thể tự xây dựng một hệ thống Logistics khép kín mà phải đồng bộ, kết nối và chia sẻ hiệu quả.
1: Phóng viên Tấn Phong thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, hôm nay Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế chính sách phát triển thành phố Cần Thơ.
6: Nhiều đại biểu cho rằng thực tiễn triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương trên địa bàn thành phố Cần Thơ thời gian qua cho thấy nhiều chính sách đã phát huy hiệu quả và một phần đã được lực hóa. Tuy nhiên bên cạnh đó, một số chính sách chưa phát huy hết hiệu quả do thiếu điều kiện triển khai. Mặt khác, sau khi hợp nhất với Hậu Giang và Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ hiện có diện tích hơn 6.360 km2, dân số hơn 3,2 triệu người, với 103 đơn vị hành chính cấp xã. Không gian phát triển mở rộng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thiết kế lại hệ thống cơ chế chính sách đặc thù cho phù hợp. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận đóng góp những vấn đề cốt lõi có tính quyết định đến chất lượng và tính khả thi của nghị định, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề như sự cần thiết và lựa chọn phạm vi cơ chế chính sách. Các điều trong dự thảo nghị định còn có ý kiến khác nhau và việc điều chỉnh phân nhóm, cơ chế tài chính ngân sách và quỹ động nguồn lực, các chính sách đặc thù riêng có tại phần 2 của dự thảo nghị định, điều kiện bảo đảm thi hành và cơ chế chuyển tiếp. Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tấn Anh cho biết.
7: Hội nghị hôm nay thì chúng tôi chuẩn bị hai phần. phần 1 là một bộ hồ sơ đầy đủ cái quá trình triển khai sơ kết và tổng kết

0: Nghị quyết 59 và 45 ở quá trình xây dựng thì dự thảo nghị định. Phần thứ hai là chúng tôi gửi cái dự thảo nghị định gồm có dự kiến những cái chính sách mà thành phố Cần Thơ sẽ sử dụng từ cái luật phát triển đô thị và nhóm chính sách đề xuất riêng cho thành phố Cần Thơ. Thì cái này có 3 cái chính sách lớn và có các chính sách con nằm trong những cái chính sách lớn này. Với cái nội dung như vậy thì trong cái khuôn khổ cái hội nghị ngày hôm nay, chúng tôi mong muốn các vị đại biểu góp ý để thống nhất các cái nội dung mà mình cần phải đưa vào dự thảo nghị định.
1: Còn tại khu vực Tây Nguyên, phóng viên Nam Trang cho biết là chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp với hai tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nghe báo cáo kết quả rà soát, xử lý các dự án công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.
2: Tỉnh Đắk Lắk đã đưa 396 công trình dự án tồn đọng kéo dài vào diện theo dõi xử lý. Đến nay, các cơ quan chức năng đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 258 dự án, đạt 65,2%. Trong đó, nhóm dự án ngoài ngân sách đã xử lý 193 trên 200 dự án, khơi thông hơn 6.900 ha đất, đồng thời chấm dứt 8 dự án kém hiệu quả, thu hồi 91 ha đất. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu tiếp tục rà soát, phân loại các dự án theo từng cấp độ vướng mắc để xác định rõ cơ quan, người chịu trách nhiệm và hướng xử lý. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, không để hồ sơ lòng vòng, trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải vừa tháo gỡ vừa xử lý trách nhiệm. Việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù phải đúng quy định, không hợp thức hóa sai phạm, không để dự án kéo dài do đùn đẩy hoặc sợ trách nhiệm.
3: Lãnh đạo Ủy ban Nhân tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thành cái phân loại, phân cấp xử lý theo cấp độ, phân công nhiệm vụ, đảm bảo toàn bộ dự án được xác định rõ tình trạng pháp lý, cơ quan chủ trì, nhiệm vụ, sản phẩm, thời hạn, phương án khả thi, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9. Đề nghị các chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành công trình. Trường hợp nào qua rà soát, đơn vị thi công không đáp ứng năng lực thì xem xét thay thế hoặc là chấm dứt hợp đồng thi công, mạnh dạn làm cái việc này.
1: Tiếp theo là thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương. Theo thống kê, thì mưa lớn những ngày qua tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã làm 3 người thiệt mạng, 8 nhà sập, 111 nhà hư hại và gần 20.000 nhà bị ngập. Hiện còn hơn 5.000 nhà ở Hà Nội và Ninh Bình bị ngập. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 66 yêu cầu các địa phương, bộ ngành khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, bị động trước thiên tai.
4: Thủ tướng yêu cầu các địa phương, nhất là Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng, huy động lực lượng phương tiện tiếp cận khu vực ngập sâu, chia cắt, hỗ trợ người dân. Chủ động di rời người dân khỏi vùng nguy hiểm, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Từ hôm nay đến ngày 24 tháng 9, khu vực Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có khả năng mưa lớn. Lượng mưa phổ biến từ 120 đến 250mm, có nơi trên 400mm. Thủ tướng yêu cầu các lực lượng sẵn sàng sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập và nhanh chóng khôi phục giao thông, hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ.
1: Trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại đỉnh núi Pơ Lai, chiều nay đồn biên phòng Gari, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng đã huy động 25 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương khẩn cấp sơ tán 40 hộ với 133 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút, người dân phát hiện nhiều vết nứt lớn, dài và sâu tại đỉnh núi cùng tình trạng cây cối gãy đổ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận định nguy cơ sạt lở có thể đe dọa trực tiếp đến các hộ dân ở dưới chân núi. Đồn biên phòng Gari đã hỗ trợ 200kg gạo, bố trí quân y thăm khám, cấp thuốc và hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh tại nơi tránh trú. Đơn vị duy trì trực 24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết và các khu vực sung yếu, sẵn sàng ứng phó cứu nạn khi cần thiết. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng vừa yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp triển khai các phương pháp ứng phó với mưa lũ, tránh bị động bất ngờ. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin chi tiết.
5: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo, rà soát khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp, các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời sơ tán người dân khi cần thiết. Các địa phương cũng cần khơi thông dòng chảy, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, bố trí lực lượng kiểm soát tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn. Đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đơn vị quản lý phải theo dõi sát diễn biến mưa trên lưu vực, rà soát dung tích phòng lũ, chủ động vận hành điều tiết theo đúng quy trình, đặc biệt kiểm tra các hồ nhỏ, hồ sung yếu, hồ

0: đang thi công hoặc xuống cấp, đồng thời cảnh báo kịp thời cho người dân vùng hạ du khi xả nước. Ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các địa phương đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức trực ban sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
1: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Tỉnh Tây Ninh đang yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các điểm nghẽn để đảm bảo tiến độ cao tốc Gò Dầu – Starmat giai đoạn 1, tổng mức đầu tư là khoảng 9.826 tỷ đồng.
2: Dự án dài hơn 28 km, quy mô 4 làn xe, kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài. Khoảng 1.544 hộ dân tổ chức dự kiến bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 88 hộ cần tái định cư. Đến nay, một số địa bàn kiểm đếm còn chậm, riêng xã Phước Thạnh mới đạt gần 64%. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu hoàn tất kiểm đếm trong tháng này, lập và phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 11, phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 12. Việc bồi thường tái định cư phải công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và đời sống của người dân.
1: Hôm nay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Viettravel Airlines tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321. Việc bổ sung tàu bay giúp hãng tăng cường năng lực khai thác cho giai đoạn cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.
2: Máy bay mang số hiệu VNA292 có 228 ghế, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1 tháng 10 sau khi hoàn tất các thủ tục về kỹ thuật. Hãng cũng dự kiến mở thêm 2 đường bay Thành phố Hồ Chí Minh – Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh – Thanh Hóa, đồng thời hoàn thiện kế hoạch khai thác đường bay Hà Nội – Thâm Quyến – Trung Quốc. Viettravel Airlines cho biết đã mở bán vé Tết Đinh Mùi 2017 với giá từ 68.000 đồng một chiều, chưa gồm thuế phí tùy hành trình và điều kiện áp dụng.
1: Tối nay tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng, chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm được tổ chức cho hơn 500 học sinh với 500 suất quà, 20 suất học bổng và 1.000 suất khám phát thuốc miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, các đồn biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với địa phương tổ chức nhiều hoạt động trung thu tại 19 xã biên giới hải đảo, trao khoảng 8.440 suất quà, học bổng và hỗ trợ an sinh, tổng trị giá là hơn 1,5 tỷ đồng. Tại xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, hơn 200 trẻ em, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, cũng được vui Tết Trung Thu. Ban tổ chức trao nhiều phần quà học bổng và trang thiết bị phục vụ học tập, đồng thời tặng 1.750 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn. Và cũng hôm nay, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao 200 suất quà Trung Thu, tổng trị giá là hơn 50 triệu đồng cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, góp phần động viên các em vượt qua bệnh tật và đón Trung Thu ấm áp.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự đêm nay tiếp tục với phần tin thế giới. Trung Quốc đã quyết định khai trừ đảng đối với ông Trương Hiểu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và ông Lưu Chấn Lập, Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương.
2: Kết quả điều tra xác định hai ông này vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, bị nghi ngờ phạm tội các tội liên quan đến công việc, trong đó có tham nhũng và thiếu trách nhiệm. Số tiền liên quan đặc biệt lớn. Hai ông bị khai trừ đảng, tước tư cách đại biểu Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 và chuyển cơ quan kiểm sát quân sự điều tra, truy tố theo pháp luật. Trước đó, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã quyết định tước quân tịch đối với hai ông này. Quyết định khai trừ đảng sẽ được phê chuẩn tại hội nghị Trung ương tiếp theo.
1: Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang liên lạc thường xuyên với lực lượng Houthi ở Yemen và hai bên nhất trí không tấn công các mục tiêu của nhau. Một quan chức của Mỹ cũng xác nhận quân đội của nước này sẽ không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Houthi. Một quan chức cấp cao của Houthi cho biết lực lượng này cam kết không tấn công tàu của Mỹ ở Biển Đỏ, đồng thời cảnh báo các nước không tham gia cùng Ả Rập Xê Út trong cuộc xung đột và tái bùng phát tại Yemen. Tuyên bố được đưa ra sau khi Houthi phóng tên lửa đạn đạo vào thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út vào cuối tuần qua. Theo các nhà phân tích, diễn biến này làm gia tăng lo ngại xung đột ở Yemen có thể mở thêm một mặt trận trong căng thẳng khu vực giữa Mỹ, Israel và Iran. Và trong diễn biến khác, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay cảnh báo lực lượng này sẽ thay đổi học thuyết chiến tranh và mở rộng mục tiêu tấn công trả đũa nếu Mỹ bị gây hấn trở lại. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin chi tiết.
5: Người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Hossein Mohibi khẳng định Tehran sẽ sử dụng các loại vũ khí mới, đồng thời mở rộng mục tiêu tập kích trả đũa nếu Mỹ phát động tấn công mới chống Iran. Theo đó, trong trường hợp hành vi gây hấn tái diễn, Iran sẽ thay đổi cả vũ khí tấn công cũng như học thuyết chiến tranh để đối phó. Cảnh báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran

0: đưa ra trong bối cảnh các nguồn tin Mỹ sáng nay cho biết Tổng thống Donald Trump vừa hủy bỏ vào phút chót kế hoạch tập kích mới được mô tả là thảm khốc chống Iran. Liên quan nỗ lực quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi hôm nay đến Tehran và dự kiến có các cuộc trao đổi quan trọng với các quan chức hàng đầu chính quyền Iran. Trọng tâm thảo luận được cho là tập trung vào nỗ lực khôi phục các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran bị đình trệ từ nhiều tuần trước. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể của ông Naqvi tại Tehran chưa được công bố. Cùng với Pakistan, một số quốc gia khu vực khác như Qatar, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham gia các nỗ lực thúc đẩy hòa đàm Mỹ-Iran ở các cấp độ và góc độ khác nhau.
1: Hôm nay, 24 chuyến bay tại một số sân bay ở Anh đã bị hoãn hoặc hủy do sự cố kiểm soát không lưu tại trung tâm Prestwick ở Scotland.
2: Nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu Anh cho biết nguyên nhân là lỗi phần mềm trong hệ thống không phận quốc gia. Các sân bay Manchester, Glasgow và Belfast bị chậm chuyến, trong khi Gatwick và London City cũng bị ảnh hưởng. Nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu Anh cho biết sự cố đã được khắc phục nhưng tình trạng hủy hoãn chuyến có thể bị kéo dài trong ngày. Hãng hàng không Ryanair cho biết khoảng 25.000 hành khách của hãng bị ảnh hưởng. Đây là sự cố thứ hai trong chưa đầy 2 tuần tại hệ thống kiểm soát không lưu của Anh. Sự cố trước đó khiến khoảng 2.000 chuyến bay bị hủy.
1: Cơ quan cứu hộ Indonesia cho biết là sẽ tiếp tục tìm kiếm hơn 100 người vẫn còn đang mất tích sau vụ chìm tàu chở khách trên biển Java vào tuần trước. Sau đợt tìm kiếm mới nhất thì vẫn còn khoảng 125 hành khách chưa rõ tung tích và 108 người được cứu sống và 10 người đã thiệt mạng. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
3: Con tàu chở khách Vigo Transport 8 chở tổng cộng 243 hành khách bao gồm 30 thuyền viên đã bị lật úp do thời tiết xấu vào rạng sáng ngày 13 tháng 9 trong hành trình kéo dài 20 giờ từ Surabaya đến Banjarmasin. Hoạt động tìm kiếm hôm qua gặp khó khăn do dòng chảy mạnh. Cơ quan cứu hộ cho biết sẽ triển khai thiết bị lặn điều khiển từ xa vào bên trong con tàu để hỗ trợ dẫn đường cho các thợ lặn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các nhà chức trách cho biết cơ quan cứu hộ đã quyết định gia hạn hoạt động tìm kiếm thêm một tuần do số lượng người mất tích lớn và hoạt động trục vớt nhằm lật lại con tàu dự kiến sẽ tốn nhiều thời gian. Điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ rất quan trọng để cho phép đội lặn thực hiện hoạt động dưới nước một cách hiệu quả. Lực lượng cứu hộ cũng đang chờ hướng dẫn thêm từ đội trục vớt về các bước tiếp theo trong việc trục vớt thân tàu.
1: Tại Nhật Bản, phóng viên Tuấn Nhật cho biết, trước những ảnh hưởng nghiêm trọng từ mưa lớn do bão nhiệt đới Duroan gây ra thì chính quyền tỉnh Chiba giáp danh với thủ đô Tokyo đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức cao nhất tại nhiều đơn vị hành chính thuộc.
4: Vào lúc 17:30 hôm nay 21 tháng 9 theo giờ địa phương, thành phố Sodegaura của tỉnh Chiba đã ban bố tình trạng an toàn khẩn cấp đối với 18.000 hộ gia đình gồm 40.363 cư dân sinh sống tại các khu vực nguy cơ cao và khu vực nguy hiểm trong nội thành do sạt lở đất đá xảy ra vì mưa lớn liên quan đến cơn bão Duroan đang đến gần. Đây là cảnh báo cấp 5, cấp độ cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai nguy hiểm 5 cấp của Nhật Bản. Thành phố Ichihara cũng đã ban bố cảnh báo ở cấp độ tương tự từ lúc 18 giờ cùng ngày do nguy cơ lũ lụt gia tăng dọc con sông Yoro chảy qua thành phố. Thị trấn Otaki thuộc tỉnh Chiba cũng buộc phải ban hành biện pháp phòng ngừa an toàn khẩn cấp cho 285 hộ gia đình với 545 người dân sinh sống tại các khu vực Kubo, Saruina, Sakuradai và Tacho với lý do nguy cơ lũ lụt gia tăng từ con sông Kubo chảy qua thị trấn. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Chiba và thành phố Chiba đã phải mở 4 điểm lánh nạn tập trung để tiếp nhận những người không thể về nhà do việc tạm ngừng hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng vì bão lụt.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ sẽ là thông tin cập nhật về ngày thi đấu chính thức thứ hai của ASEAN 20. Hôm nay thì các vận động viên của Việt Nam đã thi đấu và giành thêm được một tấm huy chương đồng nữa của võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly ở môn karate, nâng tổng số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay lên con số 3. Ở nội dung Kumite nữ dưới 68kg thì Diệu Ly đã hòa võ sĩ của nước chủ nhà Nhật Bản 4 đều sau thời gian thi đấu chính thức và được xử thắng theo luật Senshudo do ghi điểm trước. Đáng chú ý là đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam đã hòa đội tuyển nữ của Thái Lan với tỷ số 0 đều ở lượt trận cuối bảng E, qua đó đứng thứ 3 và giành quyền vào tứ kết với tư cách là một trong hai đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Và đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở tứ kết sẽ là đội tuyển nữ Trung Quốc. Đây là một đối thủ khó chơi và nhiều khả năng đội tuyển nữ của Việt Nam sẽ không thể giành quyền đi tiếp. Còn tại môn thể dục dụng cụ, Việt Nam có 3 vận động viên vào chung kết ở đơn môn gồm Đặng Ngọc Xuân Thiện ở ngựa môn ngựa vòng và Nguyễn Văn Khánh Phong ở vòng treo và Trịnh Hải Khang ở nhảy trống. Đội nam cũng đã vào chung kết đồng đội. Trong khi đó, thì đội bơi tiếp sức nam 4x200m tự do đã về thứ tư với thành tích là 7 phút 18 giây 09, lần đầu tiên lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất của ASEAN.

0: dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng thành phố Huế nhiều mây có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Phía Nam, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Quảng Trị sẽ rà soát toàn bộ 78 xã phường đặc khu để phân cấp nhiệm vụ phù hợp với từng địa bàn. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc sau khi khảo sát tại xã Nam Trạch vào hôm nay. Đồng chí đề nghị rà soát đồng bộ nhiệm vụ, nhân lực, ngân sách, vị trí việc làm và chuyển đổi số, tránh bố trí cán bộ theo con số cơ học. Trước tình hình mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành và địa phương chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Các địa phương, nhất là Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tiếp cận khu vực ngập sâu, chia cắt, chủ động di dời người dân khỏi nơi nguy hiểm. Bộ Quốc phòng huy động thiết bị bay không người lái khảo sát các điểm xung yếu. Trung Quốc đã quyết định khai trừ đảng đối với Trương Hữu Hiệp, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Lưu Trấn Lập, nguyên Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp. Tân Hoa Xã cho biết hai người bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật liên quan tham nhũng và thiếu trách nhiệm. Hai ông đồng thời bị tước quân tịch và chuyển hồ sơ cho cơ quan kiểm soát quân sự xử lý. Bão Du Doan gây mưa lớn tại khu vực Kanto của Nhật Bản làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Hơn 1 triệu người nằm trong diện được khuyến cáo hoặc yêu cầu sơ tán. Nhiều chuyến bay bị hủy, đường sắt bị gián đoạn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo các địa phương và người dân tiếp tục đề phòng mưa rất lớn, lũ trên các sông và sạt lở đất. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
3: Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa

0: virus gây bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
5: Biên tập viên Ngọc Trinh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Điều chỉnh chính sách tuyển sinh, cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh là nội dung được bàn trong mục dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục Nhìn ra thế giới là câu chuyện về những phòng khám di động xoa dịu tinh thần cho nạn nhân từ vụ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản. Mục Chuyện đêm, chúng ta cùng nghe chia sẻ của những người thợ thủ công về ý nghĩa của những chiếc đèn lồng truyền thống trong mùa Trung Thu. Thưa quý vị, thưa các bạn, một ngành đào tạo có thể mở ra nhiều cửa xét tuyển, nhưng chưa chắc mang lại nhiều cơ hội nếu mỗi cửa lại sử dụng một cách tính điểm, một tiêu chí, một thang đo khác nhau. Khi đó, liệu những thí sinh có năng lực tương đương có thực sự được đánh giá công bằng hay không? Đây chính là một trong những vấn đề được đặt ra khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo sửa đổi quy định về tuyển sinh đại học, với những thay đổi dự kiến từ năm 2027 và 2028. Đáng chú ý, tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ngày 20 tháng 9, các đại biểu cũng đặt vấn đề về tính công bằng, minh bạch, khả năng dự báo của chính sách tuyển sinh và quyền lợi của những thí sinh đã chuẩn bị theo quy định hiện hành. Mục tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra là tuyển đúng, tuyển trúng, tăng tính minh bạch và công bằng. Nhưng với thí sinh đang chuẩn bị cho mùa tuyển sinh 2027, câu hỏi không chỉ là siết để làm gì, mà còn là siết như thế nào và lộ trình ra sao để không làm đảo lộn sự chuẩn bị của các em. Mục dòng chảy sự kiện hôm nay bàn về chủ đề điều chỉnh chính sách tuyển sinh cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh với sự tham gia của chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi.
6: Trước hết xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay.
7: Vâng, xin chào quý vị thính giả của VOV.
6: Vâng, thưa ông, dự thảo mới thì đưa ra lộ trình khá rõ là năm 2027, mỗi ngành đào tạo được sử dụng tối đa là 3 phương thức xét tuyển và từ năm 2028 thì dự kiến chỉ còn một phương thức. Theo ông thì cái sự điều chỉnh này cho thấy là Bộ Giáo dục và Đào tạo đang muốn giải quyết cái điểm nghẽn nào trong tuyển sinh đại học hiện nay?
7: Vâng, theo tôi thì cái điểm nghẽn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang muốn tập trung xử lý hiện nay không phải là do chúng ta có quá nhiều phương thức xét tuyển, mà cái bản chất sâu xa hơn của nó là các cái phương thức xét tuyển này nó có các cái thang đo rất là khác nhau và chưa chứng minh được cái sự tương đương với nhau. Ở trong cùng một ngành đào tạo, nếu thí sinh có năng lực tương đối giống nhau nhưng mà khi mà đi qua những cái cánh cửa khác nhau, tức là cái phương thức tuyển sinh khác nhau, ví dụ như là xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông này, hay là xét tuyển học bạ, hay là bằng các kỳ thi riêng hoặc các phương thức kết hợp, mà nó lại đưa ra các cái mức điểm xét tuyển và mức điểm trúng tuyển chênh lệch nhau đáng kể, thì rất khó để đảm bảo rằng là cái điểm số đang phản ánh cùng một cái chuẩn năng lực. Đó, chúng ta thấy rằng là trong năm vừa qua chỉ riêng câu chuyện gian lận ở chuyên Tuyên Quang với khoảng 300 thí sinh, hơn 300 thí sinh mà đã gây bức xúc dư luận rất lớn, trong khi rất có thể là cái sự mất công bằng ấy, nó có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn, hàng chục nghìn thí sinh khi mà các cái phương thức xét tuyển nó không đưa ra cái kết quả nó tương đương nhau. Đó, thế thì đấy là cái điều mà tôi cho rằng là một cái điểm nghẽn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải giải quyết.
6: Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết là trong giai đoạn 2022-2026 chỉ 36,4% tổng số lượt chương trình đào tạo có căn cứ đối chiếu chính thức giữa các phương thức, hơn 2.000 chương trình có mức chênh lệch từ 3 điểm trở lên. Vậy theo chuyên gia Vũ Khắc Ngọc thì điểm nghẽn cốt lõi nằm ở việc là có quá nhiều phương thức hay là ở chỗ là các phương thức chưa được chứng minh là tương đương về khả năng đo lường năng lực thí sinh, và ông cũng có phân tích là không chỉ là

0: có nhiều phương thức đâu mà thang đo đang có sự khác nhau, cũng khó có thể đo lường được năng lực của thí sinh đúng không ạ? Nếu mà những cái thang đo khác nhau và một ngành sử dụng nhiều phương thức có thể giúp thí sinh có thêm lựa chọn, nhưng mà nếu mà một phương thức tạo lợi thế đáng kể so với phương thức khác thì cũng tồn tại nhiều cửa lại có thể tạo ra sự bất bình đẳng. Và ông cũng có phân tích là Bộ Giáo dục và Đào tạo không giảm phương thức không chỉ là một cách giảm cơ học mà có nghĩa là không giảm bớt cái sự bất bình đẳng cho các thí sinh. Theo ông, nếu thu hẹp phương thức thì tiêu chí nào phải được đặt lên hàng đầu để có thể xác định là phương thức phù hợp với từng ngành đào tạo? Nói cách khác là trường phải dựa vào đâu để có thể biết là phương thức mình lựa chọn thực sự nhận diện được những cái người học mà có khả năng theo và hoàn thành chương trình?
1: Tôi cho rằng ở đây nó có ba cái tiêu chí quan trọng. Thứ nhất là cái tính phù hợp. Mỗi một ngành học thì cần những cái tổ hợp năng lực khác nhau. Và một cái phương thức nó tốt, nó phù hợp cho ngành này thì chưa chắc đã tốt cho ngành khác. Vì vậy cho nên nhà trường cần phải xuất phát từ cái chuẩn đầu ra và những cái năng lực nền tảng mà chương trình đào tạo yêu cầu, để từ đó xác định được cái công cụ tuyển sinh cho phù hợp. Hiện nay có những cái điểm rất bất là hợp lý, là ví dụ như là cùng một cái ngành học nhưng lại tuyển sinh bằng nhiều tổ hợp môn thi mà có thể thấy là rất là khác nhau. Ví dụ như cùng một ngành mà vừa tuyển sinh bằng khối A toán lý hóa, vừa tuyển sinh bằng khối D toán văn anh, thậm chí cả những cái tổ hợp khối xã hội nữa, thì rõ ràng là cái tính định hướng năng lực cốt lõi nó không rõ. Đó, thế rồi bên cạnh đó là chưa kể tới là việc sử dụng các cái chứng chỉ quốc tế mà chưa chắc nó phù hợp với cái năng lực đặc trưng cốt lõi của ngành. Tôi lấy ví dụ như là một thí sinh mà có chứng chỉ năng lực quốc tế SAT chẳng hạn, thì cũng khó có thể nói là bạn ấy thực sự phù hợp với một cái ngành học mà có tính đặc thù cao như là y hay là dược. Thế nhưng hiện nay thì nhiều trường vẫn đang sử dụng một cách nó tràn lan, và tôi cho là các trường đang đề cao cái việc là tuyển đủ chỉ tiêu hơn là tuyển đúng đối tượng. Thế thì cái tiêu chí thứ nhất tôi cho là cần phải xác lập, đó là cái tính phù hợp. Cái thứ hai là cái giá trị dự báo về cái khả năng thành công của người học. Đây là cái tiêu chí thứ hai. Đây mà đây là tôi cho là cái điểm quan trọng nhất. Sau mỗi một cái mùa tuyển sinh thì các trường đại học cần phải theo dõi dữ liệu của chính những cái sinh viên mà đã được trúng tuyển. Kết quả đầu vào của họ thì có tương quan như thế nào so với kết quả học tập ở đại học? Cái tỷ lệ tích lũy tín chỉ, tỷ lệ học đúng tiến độ và khả năng hoàn thành chương trình là bao nhiêu? Nếu một cái phương thức tuyển được những người mà có điểm đầu vào rất cao nhưng kết quả học tập sau đó lại không tương xứng thì rõ ràng là cần phải xem lại cái giá trị dự báo của cái phương thức đấy. Hay nói cách khác là một cái phương thức tuyển sinh thì không chỉ được đánh giá bằng việc nó tuyển được bao nhiêu người giỏi trên giấy tờ, mà cái quan trọng hơn là phải kiểm chứng được bằng cái việc là những người trúng tuyển ấy thực sự là học tốt và hoàn thành tốt được chương trình đào tạo hay không. Bây giờ ví dụ anh tuyển một cái sinh viên vào bằng cái chứng chỉ quốc tế SAT, thế nhưng mà kết quả học tập cho thấy là cái sinh viên tuyển trúng tuyển bằng cái điểm SAT mặc dù có thể điểm rất là cao trên 1550 nhưng mà kết quả học tập lại không vượt trội hơn, thậm chí có thể là kém hơn so với sinh viên mà trúng tuyển bằng các phương thức khác. Thì rõ ràng là cái phương thức tuyển sinh đấy nó cũng có vấn đề, nó không ổn, đúng không ạ? Và cái tiêu chí thứ ba cũng rất là quan trọng, đó là cái tính công bằng và cái khả năng kiểm chứng. Nếu như một ngành mà sử dụng nhiều cái nguồn điểm khác nhau thì nhà trường phải có căn cứ để chứng minh rằng là các kết quả đấy có thể so sánh được và tương đương nhau. Hiện nay thì quy định tuyển sinh hiện hành nó cũng yêu cầu là các cơ sở đào tạo phải khi mà sử dụng đồng thời nhiều tổ hợp phương thức hoặc là chứng chỉ ngoại ngữ ấy, là phải xác định và công bố quy tắc quy đổi tương đương ở ngưỡng đầu vào, rồi là sử dụng công cụ bách phân vị. Đấy, tuy nhiên là cái cách áp dụng ở các trường thì cũng rất là khác nhau và thậm chí là phụ huynh và học sinh thì cảm nhận là nó còn khá là loạn. Đó, vì vậy cho nên là ba cái tiêu chí vừa rồi tôi nêu ra thì tôi rất là kỳ vọng là các trường sẽ xác lập được một cách rõ ràng hơn trong thời gian tới. Và cái câu hỏi mà mỗi trường cần tự đặt ra không phải là cái phương thức nào giúp cho chúng ta tuyển được nhiều sinh viên nhất, mà cái quan trọng đây là cái phương thức nào cho chúng ta nhiều cái bằng chứng nhất rằng là cái người được tuyển ấy là có khả năng thành công trong chính chương trình đào tạo của mình. Đấy là điều mà các trường phải trả lời được.
0: Vâng, những cái băn khoăn vừa rồi cho thấy một vấn đề rất là thực tế, đó là chính sách có thể đúng về mục tiêu nhưng mà nếu thay đổi quá nhanh, chi phí thích ứng lại có thể rơi vào thí sinh. Tại phiên giải trình ngày 20 tháng 9 thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh là yêu cầu giữ ổn định các chính sách lớn, đảm bảo tính tin cậy và công bằng giữa các thí sinh. Nhưng với những cái học sinh mà đang chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2027 thì một lộ trình trên giấy liệu đã đủ chưa? Vậy theo ông thì Bộ và các trường cần làm gì ngay từ bây giờ để những em mà đã đầu tư cho chứng chỉ ngoại ngữ IELTS hay là SAT, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy không bị rơi vào thế bị động khi mà chính sách thay đổi?
1: Đối với những học sinh mà đã bước vào lớp 12 và đã dành một thời gian 1 thậm chí 2 năm để chuẩn bị cho IELTS hay là SAT hay là các kỳ thi đánh giá năng lực ấy,

0: Điều các em cần nhất lúc này không phải là lời giải thích rằng là chúng ta cần thiết phải thực hiện cái chính sách này và chính sách mới này nó tốt hơn.
1: Vâng.
0: Mà cái điều các em cần bây giờ là cái sự chắc chắn về luật chơi. Theo tôi thì bộ và các trường cần phải làm ngay. Ít nhất là mấy cái việc này. Thứ nhất là phải công bố thật sớm và rõ ràng các quy định sẽ áp dụng cho từng khóa học. Năm 2027 chúng ta sẽ làm thế nào, 2028 sẽ làm thế nào và 2029 sẽ làm thế nào.
1: Vâng.
0: Học sinh cần phải biết là mình sẽ thuộc cái nhóm luật chơi nào.
1: Vâng.
0: Đó, chứng chỉ nào còn được sử dụng, chứng chỉ nào theo cách nào và cái thời hạn áp dụng là bao nhiêu. Không nên để thí sinh phải tự mình dự đoán chính sách thông qua những cái tín hiệu gián tiếp như mà tôi vừa nói, hoặc những cái thông tin rời rạc, hoặc những cái dự thảo mà chưa chính thức. Chúng ta biết là hiện nay vẫn đang là dự thảo thôi, đúng không ạ? Thế thì cần phải sớm chính thức hóa, và cái lộ trình nó phải rõ ràng, không phải chỉ là cho năm 2027 đâu, mà phải là 2028, 2029 và cả những năm tiếp theo nữa.
1: Vâng.
0: Là phải làm rõ. Thứ hai ấy, là phải có cái cơ chế chuyển tiếp một cách hợp lý với những học sinh mà đã chuẩn bị theo cái chính sách hiện hành. Nếu như một em học sinh, một gia đình đã đầu tư thời gian và chi phí dựa trên những cái quy định của hiện tại mà tại cái thời điểm đó nó là hợp pháp và được các trình công bố sử dụng ấy, thì việc thay đổi chính sách không nên khiến là toàn bộ cái khoản đầu tư đấy nó bị vô nghĩa chỉ sau một cái quy định, một cái thông báo. Tất nhiên là chuyển tiếp đây thì không có nghĩa là chúng ta sẽ giữ nguyên mọi đặc quyền của phương thức cũ, mà quan trọng hơn là chúng ta tạo ra một cái khoảng đệm, một cái bước đệm khoảng thời gian chuyển tiếp để học sinh có thể điều chỉnh kế hoạch. Tất nhiên là tôi cũng phải giải thích thêm là trong cái quy định hiện nay của Bộ thì không có nghĩa là các em mà đã thi IELTS chẳng hạn, các em bị hoàn toàn mất hết quyền lợi. Hiện nay Bộ mới chỉ không cho phép là cộng điểm thôi, chứ còn các em vẫn được quy đổi cái điểm IELTS của các em ra thành cái điểm năng lực tiếng Anh tương ứng trong cái tổ hợp xét tuyển, hoặc là sử dụng để đáp ứng các cái điều kiện yêu cầu đầu vào của các chương trình đào tạo mà có sử dụng tiếng Anh. Đó. Cái thứ ba là cái trách nhiệm thích ứng thì không thể chỉ đặt lên trên vai học sinh được. Khi mà cái chính sách thay đổi thì các trường đại học cũng phải công bố sớm cái phương án tuyển sinh của mình. Tôi lấy ví dụ như là nếu như chúng ta chốt cái phương án này vào cuối tháng 9 thì có lẽ là trong tháng 10 các trường đại học cũng cần phải sớm công bố cái phương án tuyển sinh của mình, cách sử dụng chứng chỉ, cách quy đổi nếu có và các điều kiện có liên quan. Và Bộ thì cũng cần giám sát ngay để đảm bảo là các cái quy định đó, các cái phương án đó của các trường là hợp lệ. Đó, và Bộ cũng phải giám sát để tránh tình trạng là cùng một loại chứng chỉ nhưng mỗi trường lại áp dụng một cách khác nhau, khiến cho học sinh càng trở nên là bị rối và khó dự liệu. Đó, hiện nay thì Bộ cũng đang xây dựng khung pháp lý riêng về việc công nhận chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân rồi, với mục tiêu làm rõ giá trị sử dụng và trách nhiệm cơ sở giáo dục. Thì tôi cho rằng cái điều này là cần phải triển khai ngay. Và cuối cùng ấy, thì tôi cho rằng là cần phải phân biệt rất rõ hai việc. Một là cái việc sửa chính sách, và thứ hai là xử lý quyền lợi của những người mà đã chót chuẩn bị theo cái chính sách cũ. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể đồng tình và ủng hộ cái tinh thần cái điều chỉnh mới của Bộ để đảm bảo công bằng. Thế nhưng mà vẫn phải làm sao mà có một cái giai đoạn chuyển tiếp để cho các em học sinh mà đã chuẩn bị theo cái phương án cũ không bị sốc. Nói chung là đổi luật chơi thì là quyền của nhà quản lý thôi. Thế nhưng mà cái người chơi thì cũng phải biết luật đủ sớm thì mới có thể thay đổi cách chuẩn bị của mình để đáp ứng tốt được.
1: Vâng, tại phiên giải trình thì Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng nhấn mạnh rằng là các trường đại học không nên chỉ được nhìn qua chất lượng đầu vào mà quan trọng hơn là năng lực đào tạo. Vậy nếu mà đích đến của cải cách tuyển sinh là tuyển đúng, tuyển trúng như là Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu thì sau khi mà giảm số phương thức, các trường cần thay đổi gì để có thể chứng minh rằng là phương thức tuyển sinh mình lựa chọn thực sự gắn với khả năng học tập, tốt nghiệp cũng như là chất lượng đầu ra của người học, thay vì chỉ chọn được những thí sinh có điểm cao, thưa chuyên gia Vũ Khương Ngọc ạ?
0: Vâng, theo tôi ở đây thì có ba cái yếu tố như này. Thứ nhất là các trường phải xác định rõ được là mình cần tuyển cái năng lực gì. Không phải bắt đầu bằng cái câu hỏi là chúng ta sẽ dùng phương thức nào, mà phải bắt đầu bằng câu hỏi là một sinh viên muốn học tốt cái ngành này thì cần những năng lực nền tảng nào. Từ cái chuẩn đầu ra của chương trình, nhà trường sẽ phải xác định những cái năng lực đó, rồi từ đó mới lựa chọn cho mình cái công cụ tuyển sinh tương ứng. Một cái phương thức tuyển sinh tốt không phải là cái phương thức mà nó tạo ra cái điểm đầu vào cao nhất, mà phải là một cái phương thức đo được những cái năng lực có ý nghĩa nhất đối với quá trình học tập của sinh viên. Đó, hiện nay có rất là nhiều trường xây dựng những cái công thức quy đổi rồi cộng điểm rất là hào nhoáng, khiến cho cái điểm chuẩn trông nó rất là cao nhưng nó không thực chất. Đó, thì cái này là tôi nghĩ là phải sửa. Thứ hai là phải kiểm chứng được các cái giá trị dự báo của phương thức tuyển sinh bằng các dữ liệu theo dõi học tập sinh viên của chính nhà trường. Và cô mà thứ ba là phải công khai và giải trình được cái kết quả đó để cho dư luận xã hội, các học sinh cũng như phụ huynh có được cái định hướng để mà xác lập cái quá trình học tập của mình, lựa chọn các cái môn học cũng như là cái phương thức học tập nó phù hợp để có thể đáp ứng được yêu cầu của nhà trường và thành công trong môi trường đại học.
1: Thưa ông, giảm số lượng phương thức và bỏ điểm cộng mới chỉ là thay đổi ở khâu xét tuyển thôi ạ. Để mà cải cách tuyển sinh thực sự tác động đến chất lượng đại học thì theo ông, những cái khâu nào phía sau cần được hoàn thiện, nhất là trong cái giai đoạn chuyển tiếp tuyển sinh năm 2027 sắp tới?

0: Như chúng ta thấy là cái như tôi đã nói là cái việc mà giảm phương thức xét tuyển ấy, thì nó nếu mà nó không thay đổi những cái khâu phía sau thì chúng ta mới chỉ thay đổi cái cách mà học sinh mở cái cánh cửa ra,
1: Vâng.
0: chứ chưa chắc đã nâng cao được cái chất lượng của cả cái hệ thống đại học. Theo tôi thì cái việc tuyển sinh nó phải nằm trong một cái chuỗi liên tục, từ cái việc là tuyển đúng người, tôi xin nhấn mạnh là tuyển đúng chứ không phải là tuyển đủ. Thứ hai là phải đào tạo đúng cách. Thứ ba là phải đánh giá đúng kết quả, và cuối cùng là phải sử dụng kết quả đó để cải thiện tuyển sinh ở những năm tiếp theo. Trước tiên là ở cái khâu xác định nhu cầu và chỉ tiêu đào tạo nó phải làm tốt hơn. Các trường đại học không chỉ căn cứ vào cái khả năng tuyển được bao nhiêu sinh viên mà phải tính đến cái năng lực đào tạo của trường mình, từ đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, điều kiện thực hành. Thứ hai là ở khâu đào tạo, một cái đầu vào tốt thì chưa chắc đã tạo ra cái đầu ra tốt đâu, mà trường vẫn phải tiếp tục đầu tư vào chương trình đào tạo. Đấy, đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy vân vân, đặc biệt là cái khả năng cá thể hóa để hỗ trợ tới từng sinh viên. Và chúng ta không thể chỉ dựa vào cái điểm đầu vào cao để tự dưng sinh ra những cái sinh viên xuất sắc được.
1: Vâng.
0: Đấy, thứ ba là cái khâu đánh giá chất lượng trong quá trình học của các trường ấy, phải được thu thập lại thành cái hệ thống dữ liệu để biết được là sinh viên đang thực sự đạt được những năng lực nào so với cái chuẩn đầu ra, chứ không phải chỉ quan tâm đến cái điểm thi cuối kỳ. Đó. Và cuối cùng là ở cái khâu tốt nghiệp và việc làm, thì đây là một cái khâu kiểm chứng rất là quan trọng. Cái chương trình đào tạo dù là tuyên bố cái đầu ra hay đến đâu chăng nữa thì cuối cùng vẫn cần phải có bằng chứng để cho thấy là sinh viên tốt nghiệp thực sự đáp ứng được những cái năng lực tương ứng của các cái tương ứng với các yêu cầu của các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức, các cơ sở mà sẽ tiếp nhận sinh viên sau khi ra trường.
1: Như vậy là thu hẹp phương thức xét tuyển bỏ điểm cộng do các trường quy định chắc chắn thì sẽ tác động đến cách các trường tuyển sinh cũng như là cách thí sinh mà chuẩn bị cho cánh cửa vào đại học. Và như ông cũng nhấn mạnh là cải cách tuyển sinh không chỉ cần một đích đến đúng mà còn phải cần một lộ trình đủ rõ, đủ ổn định để quyền lợi của người học không trở thành một phần đánh đổi của quá trình cải cách ạ. Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi về những phân tích bình luận vừa rồi ạ.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu và vị khách mời là chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc thuộc hệ thống giáo dục Học Mãi với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Lung linh sắc màu lễ hội đèn lồng quốc tế tại Hồng Kông, Trung Quốc. Câu chuyện về những phòng khám di động xoa dịu tinh thần cho nạn nhân từ vụ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, hai cuộc bầu cử địa phương mới nhất ở Đức tạo ra một trong những cú chấn động đáng chú ý nhất đối với chính trường nước này kể từ khi Thủ tướng Friedrich Merz lên nắm quyền. Theo hãng tin Dachau của Đức, thì kết quả của bầu cử tại Berlin và Mecklenburg-Tây-Pomerania cho thấy Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của Thủ tướng Merz chịu thất bại cay đắng, trong khi Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức AfD và Đảng cánh tả tiếp tục bứt phá mạnh mẽ. Đặc biệt tại Mecklenburg-Tây-Pomerania, Đảng CDU chỉ giành được 4,9%, lần đầu tiên trong lịch sử không vượt ngưỡng 5% để có ghế tại một nghị viện bang. Đây cũng là kết quả tồi tệ nhất của CDU trong bất kỳ cuộc bầu cử cấp bang nào kể từ năm 1949. Hãng tin Reuters cho rằng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở thất bại của CDU mà còn ở sự thay đổi cấu trúc cử tri. Một bộ phận cử tri truyền thống của các đảng trung dung đang chuyển sang cả AfD ở cánh hữu và đảng cánh tả. Điều này khiến cho việc hình thành các liên minh chính trị ngày càng phức tạp. Tờ Financial Times nhìn rộng hơn khi cho rằng đây có thể là một dấu hiệu mở đầu cho một cuộc khủng hoảng lãnh đạo trong đảng CDU. Tờ báo nhấn mạnh kết quả dưới ngưỡng 5% mà đảng CDU đạt được có thể làm gia tăng tranh luận về tương lai của Thủ tướng Friedrich Merz trong nội bộ đảng. Financial Times đồng thời lưu ý rằng bất kỳ sự thay đổi nào ở vị trí thủ tướng nếu xảy ra cũng sẽ có tác động vượt ra ngoài nước Đức liên quan tới EU, NATO và chính sách hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, bài phân tích cũng chỉ ra một yếu tố quan trọng là chưa có một người kế nhiệm rõ ràng và việc thay thủ tướng giữa nhiệm kỳ đòi hỏi phải có một ứng cử viên nhận được sự ủng hộ cần thiết tại Quốc hội. Tờ The Guardian thì tập trung vào tuyên bố của Thủ tướng Merz rằng ông sẽ tiếp tục tại nhiệm và thúc đẩy chương trình cải cách kinh tế, y tế, lương hưu và bộ máy hành chính. Tờ báo cho rằng thất bại lần này diễn ra

0: chỉ khoảng 16 tháng sau khi ông nhậm chức, trong bối cảnh đảng CDU liên tiếp gặp thất bại tại các cuộc bầu cử bang. Tờ Le Monde của Pháp đặt câu hỏi về tương lai chính trị của ông Merz. Trước bầu cử, tờ báo đã mô tả tình hình trong đảng CDU là rất căng thẳng với những tranh luận về hiệu quả lãnh đạo của Thủ tướng. Sau kết quả bầu cử, Le Monde tiếp tục nhấn mạnh việc ông Merz phải triệu tập một cuộc họp khẩn lãnh đạo CDU và hủy chuyến tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để tập trung xử lý tình hình trong nước. Báo NGG của Thụy Sĩ đặc biệt chú ý tới yếu tố thế hệ và vấn đề nhà ở tại Berlin. Tờ báo dẫn các dữ liệu hậu bầu cử cho thấy đảng cánh tả có mức độ ủng hộ rất cao trong nhóm cử tri trẻ. Qua đó cho thấy vấn đề tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt đang trở thành một yếu tố phân hóa chính trị quan trọng ở Đức. Bài báo đồng thời nhận định thất bại bầu cử khiến cho các chương trình cải cách của Thủ tướng Merz vừa trở nên cấp thiết hơn, vừa khó triển khai hơn về mặt chính trị. Thưa quý vị, một chủ đề đáng chú ý khác trên các báo đó là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington dự kiến vào ngày 24 tháng 9 tới. Và một trong những nội dung đáng chú ý trong cuộc gặp đó là về trí tuệ nhân tạo AI. Tờ The Guardian nhìn cuộc đua AI dưới góc độ an ninh quốc tế. Tờ báo cho rằng Mỹ và Trung Quốc đều đang đứng trước một nghịch lý. Càng lo ngại đối phương vượt lên trong lĩnh vực AI, thì mỗi bên càng có động lực để đẩy nhanh phát triển công nghệ, nhưng mà tốc độ phát triển quá nhanh lại làm gia tăng những rủi ro chung, từ tấn công mạng đến vũ khí tự động. Tờ báo dẫn các chuyên gia cho rằng chính những rủi ro này có thể tạo ra động lực để hai nước duy trì một kênh liên lạc, dù hai bên đang thiếu lòng tin chiến lược.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội đèn lồng Trung thu quốc tế quy mô lớn lần đầu tiên diễn ra tại công viên Victoria, Hồng Kông, Trung Quốc, với hàng nghìn chiếc đèn lồng đủ màu sắc, kiểu dáng, từ các thiết kế bằng lụa của Hàn Quốc, đèn lễ hội Bồ Đào Nha cho đến các cây si, hồ sen và cá chép vượt sóng được chế tác tỉ mỉ từ Nam Kinh đã khiến cho công viên Victoria trở nên lung linh, huyền ảo, thu hút đông đảo du khách tới thưởng ngoạn.
3: Không gian công viên Victoria tại Hồng Kông, Trung Quốc những ngày này đang trở nên lung linh hơn bao giờ hết với hàng nghìn chiếc đèn lồng đủ kích thước và hình dáng. Lễ hội đèn lồng quốc tế năm nay quy tụ hơn 3.000 tác phẩm, lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điểm nhấn của lễ hội là các cụm đèn lồng hoành tráng mang phong cách Tần Hoài do 33 nghệ nhân Nam Kinh chế tác. Biểu tượng cây đa địa phương hay hình ảnh cá chép vượt Long Môn không chỉ thể hiện kỹ nghệ thủ công hàng trăm năm tuổi mà còn gửi gắm thông điệp về sự kết nối và vươn lên. Ông Su Minh Tao, nghệ nhân làm đèn lồng theo phong cách Tần Hoài cho biết.
4: Tôi cho rằng sự kiện này là sự hợp tác và giao lưu văn hóa giữa nghệ thuật đèn lồng phong cách Tần Hoài và Hồng Kông. Chúng tôi đã thiết kế khu trưng bày đèn lồng này dựa trên cảm hứng từ những cây đa địa phương ở Hồng Kông, loài cây tượng trưng cho sự kết nối của thành phố. Chúng tôi cũng giới thiệu một số mẫu đèn lồng phong cách Tần Hoài đặc trưng như hình lá sen, hoa sen, cũng như các tác phẩm thủ công mang ý nghĩa tốt lành như là cá chép và cá vàng.
3: Lấy chủ đề đoàn viên, sự kiện Trung thu năm nay đánh dấu lần đầu tiên lễ hội đèn lồng quốc tế lồng ghép các yếu tố phong tục dân gian từ nhiều nơi trên thế giới vào không khí lễ hội truyền thống. Sự kiện nhằm kết nối chuỗi hoạt động Trung thu đa dạng trên khắp đường phố, đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thông qua việc gắn kết nét đẹp văn hóa truyền thống với trải nghiệm mua sắm ẩm thực, Hồng Kông kỳ vọng biến sức hút thành phố thành động lực thúc đẩy ngành du lịch và phát triển kinh tế. Tại khu vực dọc lối đi bộ đối diện khu vực hồ nhân tạo trong công viên Victoria, đại lộ đèn lồng thế giới rực rỡ sắc màu với hàng nghìn chiếc đèn lồng, tượng trưng cho các nền văn hóa thuộc 4 khu vực Á, Âu, Phi và Nam Mỹ. Trong khu vực này, đèn lồng Hội An của Việt Nam xuất hiện cùng các đèn lồng đặc trưng trên thế giới, gửi gắm thông điệp về lời chúc bình an, sức khỏe và sự gắn kết gia đình. Bên cạnh mảng đèn lồng quốc tế, lễ hội còn thu hút người xem nhờ các tác phẩm di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc với hơn 1.000 chiếc đèn lồng làm bằng tay truyền thống Hồng Kông với gần 20 kiểu dáng kinh điển như thỏ ngọc, quả khế, cá vàng và hoa sen. Bà Virginia Wu, cư dân Hồng Kông chia sẻ.
4: Điều đầu tiên những chiếc đèn lồng này gợi cho tôi nhớ đến là trăng rằm. Dịp Tết Trung Thu là thời điểm tuyệt vời để gia đình sum họp và mang lại nhiều niềm vui.
3: Còn bà Linda Bock, một du khách người Đức nói.
4: Đối với tôi, cảnh tượng này mang chút gì đó thật kỳ diệu vì tôi chưa từng thấy điều gì như thế này bao giờ. Tôi rất ngạc nhiên trước vô số những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, quả thực là mọi thứ thật kỳ diệu.
3: Lễ hội đèn lồng quốc tế năm nay còn kết hợp các yếu tố công nghệ hiện đại như màn trình diễn vũ đạo của robot.

0: Bot Ganbot hay robot Jingxiang Tech trực tiếp vẽ quạt sơ mài tặng khách tham quan. Bên cạnh đó, các gian hàng hợp tác với tổ chức từ thiện Cô Lương Cung cũng mở bán nhiều loại bánh trung thu đặc sắc. Toàn bộ doanh thu sẽ được quyên góp cho mục đích từ thiện. Lễ hội kéo dài đến ngày 27 tháng 9 tới.
1: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Còn bây giờ, chúng ta cùng đến với mục Kết nối thế giới.
2: Kết nối thế giới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hơn 80 năm đã trôi qua kể từ vụ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố tại Nhật Bản. Nhưng với những người sống sót sau thảm họa, nỗi lo về sức khỏe vẫn còn đeo đẳng đến tận hôm nay. Tại Hiroshima, những phòng khám lưu động đang đều đặn đến với các khu dân cư giúp những nạn nhân bom nguyên tử nay đã ở tuổi xế chiều được chăm sóc sức khỏe ngay gần nơi mình sinh sống. Không chỉ là nơi thăm khám, những phòng khám này còn mang đến sự sẻ chia và an ủi, giúp họ vơi bớt những nỗi lo và sống những năm tháng tuổi già trong sự an tâm.
3: Họ phát hiện ra tôi bị ung thư phổi, vì vậy tôi rất cố gắng để có thể đến đây kiểm tra định kỳ. Mẹ tôi mắc ung thư tử cung, chị gái tôi mắc ung thư vú, còn anh trai tôi bị ung thư phổi. Cả ba người đều đã qua đời vì căn bệnh này. Càng về sau, tôi càng lo lắng, không biết liệu những mất mát ấy có liên quan đến vụ ném bom nguyên tử năm xưa hay không. Tôi được phát hiện mắc ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng khi đến khám tại đây. Nhờ có dịch vụ này mà tôi vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay.
4: Đó là chia sẻ của một vài trong số những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử tại Nhật Bản vào năm 1945, hay còn gọi là các Hibakusha, khi đến thăm khám tại phòng khám di động ở Hiroshima. Đây là một phần trong hoạt động chăm sóc sức khỏe dành cho các nạn nhân bom nguyên tử do Hội đồng Chăm sóc Nạn nhân bom nguyên tử Hiroshima duy trì. Với họ, những phòng khám di động không chỉ giúp việc chăm sóc sức khỏe trở nên thuận tiện hơn, mà còn là nơi họ có thể chia sẻ những trăn trở, được các bác sĩ lắng nghe và phần nào vơi đi những nỗi lo đã theo mình suốt nhiều năm. Những người có thẻ chứng nhận sức khỏe nạn nhân bom nguyên tử được khám sức khỏe miễn phí 2 lần mỗi năm. Để việc thăm khám thuận tiện hơn, thành phố còn bố trí 8 điểm khám lưu động tại các trung tâm cộng đồng, với đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng thường xuyên túc trực. Các điểm khám hoạt động vào hầu hết các ngày trong tuần, giúp người dân có thể lựa chọn thời gian phù hợp. Với những người tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng tự đi lại, chương trình còn bố trí xe đưa đón họ tận nhà. Với bác sĩ Ueno Yoshiaki, giám đốc trung tâm quản lý và nâng cao sức khỏe thuộc Hội đồng Chăm sóc Nạn nhân bom nguyên tử Hiroshima, công việc quản lý phòng khám di động còn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Cha ông cũng là một Hibakusha, nhưng chưa bao giờ kể với con trai về những gì mình đã trải qua trong thảm họa hạt nhân. Cũng chính vì vậy, trong những lần thăm khám, bác sĩ Ueno luôn dành thời gian trò chuyện với từng bệnh nhân. Có người kể về những ngày tháng chiến tranh, có người nhớ lại trận mưa đen sau vụ nổ bom nguyên tử. Và cũng có những người vẫn lo lắng về những di chứng do chiến tranh gây ra. Bác sĩ Ueno Yoshiaki chia sẻ.
3: Chúng tôi tin rằng dịch vụ này rất cần thiết bởi nó giúp mọi người yên tâm hơn khi biết sức khỏe của mình vẫn ổn định và không có điều gì đáng lo ngại.
4: Tuy nhiên, khi thế hệ bác sĩ từng trực tiếp trải qua chiến tranh ngày càng ít đi, hiện các nhân viên y tế trẻ không còn nhiều cơ hội để tìm hiểu sâu về những vấn đề sức khỏe và nhu cầu chăm sóc đặc thù của các nạn nhân bom nguyên tử. Vì vậy, bên cạnh công việc tại phòng khám, bác sĩ Ueno còn dành thời gian giảng dạy cho sinh viên y khoa và điều dưỡng tại Đại học Hiroshima. Ông chia sẻ với các sinh viên về những trải nghiệm của thế hệ bác sĩ đi trước, về ý nghĩa của việc duy trì các đợt khám sức khỏe định kỳ, cũng như sự quan tâm và thấu hiểu mà những người sống sót cần có trong những năm tháng cuối đời.
3: Hiện nay, các nhân viên y tế trẻ không có nhiều cơ hội tìm hiểu và tham gia chăm sóc sức khỏe cho những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người trẻ quan tâm và tiếp nối công việc này. Tôi muốn truyền lại cho họ hiểu rằng đây là trách nhiệm mà những người làm công tác y tế sống sót sau thảm họa năm xưa đã luôn cố gắng duy trì và trao lại cho các thế hệ sau.
4: Với bác sĩ Ueno Yoshiaki và các cộng sự, mỗi lần thăm khám không chỉ là cơ hội theo dõi sức khỏe, mà còn là dịp để lắng nghe, sẻ chia và giúp những người sống sót vơi đi phần nào những nỗi lo còn đeo đẳng. Để trong những năm tháng tuổi già, họ vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc và thấu hiểu

Tiếp nối câu chuyện về phòng khám di động giúp xoa dịu tinh thần cho nạn nhân từ vụ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Peace Be Still do nữ ca sĩ Hope Dust trình bày.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đã qua cái tuổi xưa nay hiếm, ông Trương Minh Hải hay còn gọi là ông Năm Đan ở phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vẫn ngày ngày lặng lẽ làm một việc chẳng mấy ai thuê, cũng chẳng có thù lao, giữ đàn cá tự nhiên trên sông Tiền. Từ tiền tích lũy của gia đình, ông dựng ngôi nhà cho cá, rồi kiên trì chăm sóc đàn cá suốt gần 3 năm qua. Việc làm của ông dần thu hút người dân cùng tham gia, góp phần hình thành một khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản ngay giữa vùng đầu nguồn sông Tiền. Phóng viên Phan Ánh có ghi nhận.
3: Trăn trở trước nguồn thủy sản tự nhiên ngày càng cạn kiệt. Năm 2024, ông Năm Đan tự bỏ hơn 100 triệu đồng mua cây làm chà, thả lục bình và làm cầu phao trên diện tích khoảng 2.000 m², tạo nơi trú ngụ cho cá. Không chỉ tạo môi trường để cá tự nhiên tìm về, ông còn mua cá giống thả xuống sông. Vào thời điểm đầu năm 2024, đúng vào dịp lễ Kỳ Yên Hạ Điền của Đình Thần An Bình, ông thả gần 1 tấn cá tra giống xuống khu vực này. Từ đó, ông bắt đầu hành trình chăm sóc ngôi nhà giữa sông Tiền. Nhớ lại những ngày đầu gây dựng khu vực trú ngụ cho cá, ông Năm Đan chia sẻ.
4: Như tất cả, nâm lục bình đến ngày 24 tháng 3 âm lịch năm 2024,

0: thì xong hết. Mà trước đó là tôi đi qua bên Phú Thuận, tôi mới đặt mua cá. Tôi mua 1.200 kg cá tra loại con bò lốt ở ngón tay này nè. Nhưng mà anh ta đem lại có 996 kg. Là ngay cái ngày lễ kỳ yên hạ điền tinh thần an bình 26 tháng 3 âm lịch năm 2024, tôi mới thả xuống từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa là xong. Thì từ đó cá nó đây lớn lên nó là tới bây giờ.
1: Từ những con cá giống đầu tiên, đàn cá ngày càng phát triển. Để duy trì nguồn thức ăn, mỗi tháng ông Nam Đang còn trích hơn 10 triệu đồng từ tiền tích lũy của gia đình mua thức ăn cho cá. Công việc âm thầm ấy được ông duy trì đều đặn suốt gần 3 năm qua. Ông Lương Phú Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Ngự cho biết.
2: Thời gian qua là ở chỗ chú Năm và gia đình làm công tác xã hội rất là tốt. Đặc biệt là chú rất là tâm huyết trong cái vấn đề quản lý và bảo vệ cái nguồn lợi thủy sản ở khu vực này. Thì nhà nước thì chủ yếu là chỉ là hỗ trợ thôi. Chứ thực tế ở đây là toàn bộ là hoạt động là do chú Năm điều phối làm. Chứ nếu mà chú Năm không đứng mũi chịu sào chỗ này thì tụi tôi rất là khó để mà hình thành được cái khu bảo tồn cho tới như ngày nay. Nên cái lượng cá ở đây giờ nó rất là nhiều. Có thể đánh giá là nó rất là đa dạng luôn.
1: Từ một việc làm tự nguyện của ông Nam Đang, khu vực bến sông trước đình thần An Bình dần được nhiều người biết đến. Người dân, học sinh và du khách tìm đến không chỉ để ngắm đàn cá, mà còn trực tiếp thả cá, gấp thức ăn, chung tay tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ông Nam Đang kể.
0: Tôi thả có một lần thứ nhất, lần thứ hai là gia đình tôi thả đâu có 46 kg. Hồi tháng 10 năm 2025, chính quyền tỉnh An Giang, Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp phối hợp làm lễ thả xuống đây rất là nhiều. Tôi bắt cầu đồng kia nè, một thời gian cái bà con đồng kia ta lại người ta cho anh ta xuống ta thả, rồi mấy ông YouTube, mấy ông Facebook luôn kia đó nó lên, rồi người ta biết, người ta đi lại thả nhiều dữ lắm luôn. Từ hồi đó tới giờ hàng ngày bà con gần xa, bà con ở thành phố ngày nào cũng thả rất là nhiều các loại cá. Bây giờ ở đây cá tra với cá mè dinh là nhiều nhất.
1: Theo ông Nam Đang, đến nay khu vực này đã có hàng trăm tấn cá quần tụ. Ngoài cá tra, cá mè vinh còn có nhiều loài cá bản địa như cá tra dầu, cá hô, cá chài, tạo nên một vùng sinh thái đặc trưng ngay khu vực đầu nguồn Hồng Ngự. Ông Nguyễn Văn Dính ở phường Hồng Ngự cho biết.
3: Kỳ vọng lớn nhất là chú Năm gia công sức là tiền của, rồi vận động bà con và mạnh thường quân ủng hộ cho cái tái tạo của đàn cá nuôi trồng thủy sản này. Và hai nữa là vì chú Năm cũng có uy tín, thành ra vận động bà con là đến nhà mà mạnh thường quân nữa. Tiền của là hai nữa là thức ăn hàng tháng coi như chở đến đây 1-2 tấn lợi để cho cá ăn. Cho nên là thấy chú Năm làm gì đó rồi mọi người cũng noi gương theo rồi thả cá thêm.
1: Đàn cá ngày càng lớn cũng đặt ra yêu cầu phải bảo vệ chặt chẽ hơn. Bởi bên cạnh những người chung tay gìn giữ, vẫn còn trường hợp lợi dụng lúc các thành viên tổ cộng đồng không có mặt để đánh bắt trái phép. Để duy trì khu vực này, chính quyền địa phương đã thành lập tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản gồm 9 thành viên do ông Nam Đang trực tiếp phụ trách. Cùng với đó, địa phương thành lập lực lượng hỗ trợ tuần tra, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng xung điện, ghe cào, đánh bắt tận diệt. Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Ngự cho biết.
4: Địa phương rất là quan tâm tới cái việc thứ nhất là công tác vận động tuyên truyền, cái thứ hai nữa là quan tâm hỗ trợ về công tác quản lý. Thì địa phương đã thành lập cái tổ quản lý nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ cho Bắc Năm và cái tổ cộng đồng trong quá trình quản lý ở đây. Ví dụ như phát hiện trường hợp mà sử dụng xung điện hoặc là những trường hợp đánh bắt đó, là xử lý kiên quyết theo quy định. Cái thứ hai là Ủy ban phường cho chủ trương và cái phòng kinh tế cũng đã tiến hành mua cho tổ là một cái vỏ composite và một cái máy để mình bắt những cái đối tượng khi mà sử dụng ghe cào đồ đó. Và ngoài ra thì mình cũng sẽ kết hợp luôn là mình đi tuần tra trên địa bàn luôn.
1: Từ một người tự nguyện bỏ tiền, bỏ công dựng ngôi nhà cho cá, ông Nam Đang đã tạo nên một điểm quần tụ của đàn cá tự nhiên trên sông Tiền. Quan trọng hơn, việc làm ấy đang kéo thêm nhiều người cùng tham gia, người góp cá giống, người góp thức ăn, người góp công tuần tra bảo vệ. Giữa lúc nguồn lợi thủy sản chịu nhiều sức ép từ khai thác quá mức và biến đổi khí hậu, câu chuyện của ông Nam Đang cho thấy bảo vệ dòng sông không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi chỉ từ một người chịu khó làm một việc tốt mỗi ngày, rồi kiên trì giữ lấy việc ấy để ngày càng nhiều người cùng chung tay.

Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu là Tết đoàn viên mang đậm giá trị truyền thống của người Việt. Bên cạnh những chiếc bánh Trung Thu, hoa quả đúng mùa, thì đồ chơi dân gian như đèn ông sao, đèn ông sư, tò he, phỗng đất không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn giúp trẻ em tìm hiểu được nguồn gốc cũng như ý nghĩa nhân văn sâu sắc của ngày lễ này. Cũng thông qua những món đồ chơi dân gian này, ông cha xưa gửi gắm những lời hay ý đẹp, tư tưởng và giá trị văn hóa truyền thống lâu đời để dạy dỗ, nhắc nhở con cháu về lối sống, đạo làm người. Ngày nay, khi các trò chơi hiện đại chiếm ưu thế, nghề làm trò chơi truyền thống cũng có xu hướng mai một dần. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều gia đình làm nghề truyền thống luôn mong muốn gìn giữ và truyền dạy cho con cháu tinh hoa dân tộc thông qua những món đồ chơi dân gian. Mục Chuyện Đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của chị Phạm Thị Hồng Hạnh, thợ thủ công của Hợp tác xã Sinh Dược Hoa Lư Ninh Bình, nơi đang sản xuất những chiếc đèn lồng hình chim uyên ương thời nhà Đinh cho mùa Trung Thu năm nay, và thợ thủ công Nguyễn Thị Thanh Loan, thợ sản xuất đèn lồng truyền thống tại Hà Nội.

0: Vâng, xin chào và cảm ơn hai thợ thủ công là chị Phạm Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Thanh Loan đã nhận lời tham gia chương trình Thức Cùng VOV của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Tôi là Phạm Thị Hồng Hạnh, tôi đại diện cho hợp tác xã Sinh Dược.
2: Tôi là Nguyễn Thị Thanh Loan, thợ thủ công ở Hà Nội. Xin chào thính giả.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, trong các lễ hội rằm Trung Thu thì một món đồ chơi không thể thiếu đó là những chiếc đèn lồng. Và giờ đây khi xã hội ngày càng phát triển thì đèn lồng nhập khẩu và hiện đại được trang bị đèn LED chạy bằng pin, nhấp nháy rồi phát ra âm thanh được bán tràn lan trên các phố. Thế nhưng mà những chiếc đèn lồng truyền thống thì vẫn là những cái món đồ chơi không thể thiếu. Bạn Nguyễn Thị Thanh Loan là một thợ thủ công trong một gia đình sản xuất đồ chơi Trung Thu truyền thống lâu đời tại Hà Nội. Bạn thấy điều này thì có ảnh hưởng gì đến việc sản xuất đèn lồng truyền thống không?
2: Rất là vui khi mà cứ đến dịp Trung Thu là mọi người, các em nhỏ là háo hức đến rằm Trung Thu để làm được chiếc đèn ông sao. Bây giờ là em là đời thứ tư. Từ ngày nhỏ thì đã làm những cái công việc cắt dán nhỏ. Đến khi bây giờ lớn lên thì em có thể làm hoàn thiện được một chiếc đèn ông sao hay là hoàn thiện được ông tiến sĩ giấy. Từ những năm 1995-1996, đèn lồng ngoại nhập về xuất hiện trên thị trường Việt Nam mình rất nhiều. Gia đình nhà em những cái năm đó thì là cảm thấy rất là buồn. Có như mẹ em là cô Nguyễn Thị Tuyến đã có ý định là bỏ nghề. Thế nhưng về sau này được bên ban quản lý phố cổ hay bên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã khôi phục và muốn truyền đạt lại những cái trò chơi dân gian để đưa đến các em nhỏ. Thì từ năm đó thì là nhà em lại có đam mê trở lại.
0: Thưa chị Phạm Thị Hồng Hạnh ạ, được biết là trong dịp Trung Thu năm nay thì Hợp tác xã Sinh Dược Hoa Lư đã cho ra mắt sản phẩm đèn lồng mang hình tượng đôi chim uyên ương gắn liền với lịch sử thời nhà Đinh. Lý do vì sao mà hợp tác xã của chị lại lựa chọn cái hình tượng này và thông điệp mà các nghệ nhân muốn gửi gắm tới người tiêu dùng là gì ạ?
1: Chim uyên ương thì thời nhà Đinh thì nó thể hiện sự trung thủy và sắc son và nó mang lại sự phồn thịnh, thái bình và phồn thịnh. Và khi mà đưa vào với cuộc sống hiện tại ngày nay thì mong muốn nó là sự hạnh phúc của lứa đôi và gia đình êm ấm. Để cân bằng được cái sản phẩm thời Đinh rất là lâu rồi và bây giờ thì chúng tôi phải làm sao nó có sự hài hòa nhất định và tạo được đường nét đẹp nhất khi mà cái sản phẩm chim uyên ương được hoàn thiện. Sinh Dược thì nằm trong cái quần thể lịch sử của Ninh Bình nên mình muốn đưa những cái giá trị truyền thống và lịch sử của Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng đến để mọi người và du khách biết đến nhiều hơn về Ninh Bình. Để tạo ra một chiếc đèn lồng thì hợp tác xã có mong muốn đấy là tạo ra nhiều các cái sản phẩm có giá trị truyền thống từ ngày xưa đến với mọi người và để cho mọi người biết được cái truyền thống và lịch sử của Ninh Bình. Và thông điệp mà

0: hợp tác xã muốn gửi đến đấy là sự chung thủy, sắc son và đầm ấm của một gia đình. Khi mà chúng tôi tạo ra chim mưa nương thì chúng tôi muốn sáng tạo thêm nhiều cái giá trị khác nhau từ giấy gió, nên là chúng tôi đã tạo ra đèn ông sao, chim mưa nương nhỏ hoặc là những chiếc lá bồ đề. Thì các cái tác phẩm đều mang lại những ý nghĩa và những thông điệp khác nhau.
1: Bạn Loan thân mến, những cái đồ chơi dân gian truyền thống thì ít mang lại lợi ích về mặt kinh tế, bởi vì một năm chỉ có một dịp Trung Thu thôi. Nhưng mà vì sao các gia đình truyền thống thì vẫn tiếp tục theo đuổi từ đời này qua đời khác đến như vậy ạ?
2: Bây giờ thì cái nghề truyền thống này nó cũng chỉ là một năm chỉ có một vụ. Vì đam mê cho nên là từ bố mẹ cho đến các con hay các cháu, cứ đến mùa Trung Thu là lại cảm giác là mình rất hào hứng, lúc ấy là hào hứng lắm, đam mê mà. Đấy là mình rất thích, cơ duyên nó cứ đến thôi thì mình cứ đan nát thôi. Như cái nghề này, nghề gia đình này nhà em rất muốn, mong muốn là được bảo tồn và truyền lại cho các đời sau.
1: Nhìn một mâm cỗ Trung Thu được bày biện với phong cách là Trung Thu xưa thì những chiếc đèn lồng được thể hiện ở rất nhiều những hình dạng khác nhau. Chị Nguyễn Thị Thanh Loan thì có thể giới thiệu cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về ý nghĩa của những cái bộ đèn lồng này không?
2: Bây giờ hiện tại là thị trường nó rất nhiều chiếc đèn ngoại nhập khác với chiếc đèn truyền thống. Như chiếc đèn ông sao thì mình có thể tượng trưng cho ngôi sao năm cánh trên bầu trời, hay hai lá cờ, cờ đỏ sao vàng là tượng trưng của nước Việt Nam ta. Còn ông tiến sĩ giấy thì là từ ngày xa xưa đến giờ các cụ vẫn mong ước rằng các con trong năm học đầu năm có một kết quả tốt, ước mong của phụ huynh hay học sinh, mong muốn con một năm học thành tài. Còn đèn thỏ thì là sự tích của chị Hằng Nga. Đấy, còn đèn tôm, đèn cá, đèn công về sau này sáng tạo ra.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, giờ đây tuy xã hội phát triển, nhiều đồ chơi hiện đại xuất hiện, nhưng với giá trị văn hóa sẵn có của các trò chơi dân gian truyền thống, nhiều phụ huynh đã chú trọng mua những chiếc đèn lồng truyền thống cho các con trong dịp Trung Thu. Nhiều trường học cũng tổ chức cho các em học sinh trải nghiệm làm đồ chơi dân gian, đưa vào các buổi học ngoại khóa của nhà trường nhằm giáo dục cho trẻ em biết và giữ gìn phát triển văn hóa Việt. Được trải nghiệm tự tay hoàn thiện một chiếc đèn ông sao, em Nguyễn Nam Duy, học sinh lớp 7 ở Hà Nội rất thích thú.
3: Hôm nay con đến đây con được nghệ nhân hướng dẫn làm đèn ông sao và khám phá Trung Thu của Việt Nam. Con thấy buổi hôm nay rất vui và học được khám phá nhiều từ Trung Thu Việt Nam. Con trải nghiệm làm đèn ông sao ở đây con cảm thấy rất vui. Sản phẩm con làm được mang về để tham gia rước đèn vào đêm Trung Thu.
1: Vâng, trở lại với cuộc trò chuyện với hai thợ thủ công là chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh và bạn Nguyễn Thị Thanh Loan. Để các em học sinh có thể tự tay thực hiện được một món đồ chơi truyền thống, ví dụ như một chiếc đèn ông sao, như chia sẻ của em Nguyễn Nam Duy vừa rồi, thì các em phải thực hiện các bước như thế nào?
2: Quy trình để làm lên một chiếc đèn ông sao thì bắt đầu ta sẽ là cưa nứa để cầm làm cán ống, sau đó là mình chẻ nan để đan cho thành một hình ông sao, rồi mình sẽ dựng khung và có sự kết nối của các nan với nhau mà không cần phải đến keo hay là cái gì đó để cố định cả. Mà bây giờ là mình hầu như là đều là sử dụng đan tay hết.
1: Với một chiếc đèn chim uyên ương thì sao ạ? Tôi được biết là để hoàn thiện một chiếc đèn chim uyên ương, nó là sự phối hợp rất tỉ mỉ của cả một tập thể nghệ nhân. Khác với những chiếc đèn ông sao với khung được làm bằng tre, bằng nứa, thì đèn đôi chim uyên ương được làm bằng khung sắt. Chị Hạnh có thể chia sẻ về những cái công đoạn để có thể hình thành một chiếc đèn lồng đôi chim uyên ương được không ạ?
0: Theo tôi thì tất cả các công đoạn đều rất là khó, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỳ công của người thợ. Và các bước thì chúng tôi sẽ làm tạo khung, hàn, sau đó là dán giấy gió tỉ mỉ vì là giấy gió rất là dễ rách. Sau đó bước cuối cùng là sẽ sơn màu và để tạo ra một đôi chim uyên ương hoàn thiện thì chúng tôi sẽ mất rất là nhiều ngày để làm ra nó. Vì các cái công đoạn để làm ra chim uyên ương là của một tập thể chứ không phải là một cá nhân, và mỗi một bước đều rất là quan trọng.

0: đòi hỏi người thợ phải có sự tỉ mỉ ở trong đó và làm ra một chiếc đèn lồng chim muôn nương thì người thợ phải đặc biệt cẩn thận và khéo léo. Để làm ra một sản phẩm đầu tiên thì hợp tác xã mất rất là nhiều thời gian về khâu nghiên cứu để tạo ra chim muôn nương để làm sao nó có sự hài hòa. Chúng tôi phải vẽ đi vẽ lại rất là nhiều lần và các cái khung sắt để tạo ra được một con chim muôn nương rất là kỳ công và tỉ mỉ. Khâu công đoạn uốn rồi hàn thì làm sao để khi mà lên giấy gió sẽ không bị lộ những cái mối hàn. Công đoạn cuối cùng khi mà để vẽ tạo màu cho con chim muôn nương được hoàn thiện thì đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ kỳ công những cái đường nét màu sắc làm sao nó hài hòa nhất có thể khi mà lên ánh điện thì nó vẫn mang lại sự ấm cúng và tự nhiên.
1: Vâng, chị Hạnh thân mến, tại sao một chiếc đèn lồng chim uyên ương thì lại được sử dụng bằng giấy gió, một chất liệu truyền thống từ tơ sợi tự nhiên mà không phải là từ những cái chất liệu khác dễ kiếm hơn và giảm giá thành hơn như là giấy bóng kính hay là giấy bản chẳng hạn?
0: Khi làm chim uyên ương thì chúng tôi đã nghĩ ra rất là nhiều nguyên liệu khác nhau, nhưng mà chúng tôi thấy nguyên liệu giấy gió, khi mà chúng tôi sử dụng nguyên liệu giấy gió để làm chim uyên ương thì giấy gió là một cái tơ sợi tự nhiên và khi mà kết hợp với ánh điện thì nó sẽ mang lại sự ấm cúng. Khi mà tạo ra cái giấy gió mà tạo ra chim uyên ương và khi mà chúng tôi sơn màu lên thì nó làm cho chim uyên ương được đẹp hơn, sắc nét hơn.
1: Để tiếp tục truyền dạy cho các thế hệ sau thì ngoài việc cầm tay chỉ dạy cho các bạn trẻ thì việc quảng bá nghề làm đồ chơi truyền thống này thì được thực hiện như thế nào?
2: Thì em rất mong muốn rằng nhiều trường học hay nhiều bên di tích có thể đưa được những cái truyền thống văn hóa của nước Việt Nam ta đến các em nhỏ.
1: Còn với chị Phạm Thị Hồng Hạnh thì sao ạ? Là người thực hiện các công đoạn từ khâu đầu tiên, từ nghiên cứu thiết kế, rồi là vẽ màu cho đến hoàn thiện cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng thì chắc hẳn là cái công đoạn này để lại rất nhiều cảm xúc cho chị cũng như là những nghệ nhân thực hiện phải không ạ? Thông điệp mà các nghệ nhân muốn gửi gắm thế hệ trẻ là gì ạ?
0: Cảm xúc của tôi thì rất là tự hào khi mà đi từ công đoạn đầu tiên là những công đoạn mà phác thảo, uốn và giấy gió và vẽ. Và khi mà làm xong thì tôi cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến khi mà ngắm cái thành quả của mình. Điều đặc biệt hơn thì chúng tôi không chỉ tạo cái sản phẩm này ra để kiếm thêm thu nhập mà còn muốn lan tỏa nhiều cái giá trị truyền thống và lịch sử của Ninh Bình đến với mọi người. Tôi cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình làm đẹp cho văn hóa và nét đẹp của quê hương Hoa Lư.
1: Vâng, xin cảm ơn hai chị Nguyễn Thị Thanh Loan và Phạm Thị Hồng Hạnh, những người thợ thủ công yêu nghề đã gắn bó với nghề truyền thống qua rất nhiều mùa Trung Thu. Mong rằng nghề sản xuất trò chơi truyền thống, thủ công sẽ luôn được lưu giữ và truyền dạy cho lớp trẻ bởi ý nghĩa cuộc sống mà những chiếc đèn lồng mang lại. Mặc dù ngày nay nhiều trò chơi hiện đại xuất hiện, nhưng vào rằm tháng 8, mô hình tổ chức Tết Trung Thu xưa cùng những chiếc đèn lồng truyền thống vẫn được chú trọng ở nhiều địa phương với những nét văn hóa đặc trưng của mỗi vùng miền.

Thưa quý vị và các bạn, mùa thu Hà Nội không biết từ bao giờ đã trở thành nét đặc trưng riêng khắc sâu vào lòng mỗi người con Hà Thành, mà ngay cả những người không sinh ra và lớn lên ở thành phố này hay chỉ là lữ khách ghé ngang thì hương sắc mùa thu cũng không dễ dàng phai mờ trong tâm trí. Thật hiếm thấy có một thành phố nào mà lại khiến cho nhạc sĩ, thi sĩ, nhà văn, tốn chữ, tốn nhạc như Hà Nội. Mùa thu Hà Nội mang theo hương vị ngọt ngào của mùa đẹp nhất trong năm, một vẻ đẹp mà ai cũng phải nhớ, phải thương, phải say tình. Ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là ca khúc có mặt trong hầu hết list nhạc của người yêu Hà Nội. Từng có nhiều giọng ca thể hiện ca khúc này, nhưng có lẽ Hồng Nhung là người thể hiện thành công nhất. Giọng hát của chị khiến cho những ai xa Hà Nội cũng phải xốn sang, bồi hồi, nhung nhớ về một Hà Nội với bao sắc thu đặc trưng. Trong mục quà tặng VV1 hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành có liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa, hoàn thành trước ngày 25 tháng 9. Thủ tướng yêu cầu rà soát cụ thể từng đầu sách, từng môn học còn thiếu đến từng cơ sở giáo dục. Trường hợp cần thiết, huy động các nhà xuất bản khác tham gia in ấn để đảm bảo đủ sách cho học sinh, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và báo cáo kết quả xử lý trước ngày 10 tháng 10. Thủ tướng cũng yêu cầu phối hợp với Bộ Công an khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh, chủ động kế hoạch cung ứng sách cho những năm tiếp theo.
3: Cơ sở là địa phương, là sở giáo dục. Các nhà trường, các đồng chí đều kết nối thông tin hết, dữ liệu hết. Đến trường rồi là kết nối với Bộ Công an, dữ liệu lớp 1 có bao nhiêu cháu đến trường trên toàn quốc, từng tỉnh, từng xã phường, công an cũng có thể cung cấp cho đồng chí cái dữ liệu vào lớp 1 là thế nào, lớp 2 bao nhiêu cháu ở từng tỉnh, từng xã phường. Thì dựa trên cái dữ liệu của công an, dữ liệu của sở giáo dục đăng ký kết nối với các trường là các đồng chí có thể tính được cái số sách giáo khoa rồi. Đến năm học 28 sẽ là một bộ sách và sẽ khả năng sẽ dùng cho nhiều năm. Cho nên mình đánh giá được hết thì mình có kế hoạch chuẩn bị.
2: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027. Chính phủ đề xuất đưa 28 dự án vào chương trình, trong đó có 9 dự án luật trình kỳ họp thứ 3 và 16 dự án luật kỳ họp thứ 4. Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm thời chưa đưa vào chương trình 4 dự án để tiếp tục nghiên cứu, làm rõ gồm luật quản lý phát triển đô thị, luật bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, luật quản lý phát triển phương tiện bay không người lái và nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp cũng không được đưa riêng vào chương trình mà dự kiến sửa đổi trong dự án luật sửa đổi bổ sung 3 luật thuế trình tại kỳ họp thứ 2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chương trình lập pháp năm 2027 phải chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, ổn định và kiến tạo phát triển. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo công tác dân nguyện tháng 8. Cử tri và nhân dân tiếp tục quan tâm tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, thiếu sách giáo khoa ở một số địa phương, chất lượng bữa ăn bán trú, việc xử lý tiền chi sai chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67, cùng một số vấn đề quy hoạch tại Hà Nội. Trước đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 3 dự án luật trong các lĩnh vực phòng chống tác hại của thuốc lá, hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác điện lực. Đến giữa tháng 9 này, tỉnh Quảng Ngãi mới có 28 chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công, thấp hơn mức bình quân của cả nước. Trong đó, một số đơn vị được giao nguồn vốn lớn nhưng tiến độ thực hiện còn chậm, đặt áp lực lớn cho những tháng cuối năm. Phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung, thông tin.
4: Tính đến ngày 17 tháng 9, giải ngân toàn tỉnh Quảng Ngãi khoảng 3.224 tỷ đồng, đạt 40,2% vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, một số đơn vị được giao nguồn vốn lớn nhưng tiến độ thực hiện còn thấp. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi mới đạt hơn 40% kế hoạch. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đạt gần 29%, trung tâm phát triển quỹ đất đạt hơn 28%. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương là chủ đầu tư khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án và thực hiện kế hoạch vốn năm 2026, kể cả nguồn vốn được kéo dài. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu:
5: Chúng ta sẽ phấn đấu giải ngân 100% cái đầu tư công. Tất cả các ban quản lý được giao dự tiền giải ngân đầu tư công thì các đồng chí phải thực hiện giải ngân hết số tiền này. Các xã phường mà đã được giao tiền thì cũng phải giải ngân hết cái số này. 100% cái vốn đầu tư công các đồng chí phải tập trung để triển khai thực hiện. Đối với các dự án đầu tư công mà có dự kiến kết thúc vào năm 2026 là phải kết thúc năm 2026, các đồng chí phải tập trung toàn bộ sức lực để làm.
2: Phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, sáng nay lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực phố Độc Lập và phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ. Đáng chú ý,

0: trong số các hài cốt phát hiện một mảnh giấy ghi thông tin về liệt sĩ Trần Xuân Đoài, quê Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa, nhập ngũ vào ngày 2 tháng 7 năm 1948, hy sinh ngày 19 tháng 5 năm 1953, thọ 23 tuổi. Đây là thông tin có giá trị để tiếp tục đối chiếu xác minh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết chưa có cơ sở khẳng định đây là danh tính chính thức của hài cốt được tìm thấy. Theo Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, một số hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu phục vụ giám định. Sau khi hoàn tất thủ tục, các hài cốt sẽ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao để truy điệu an táng.
1: Ban chỉ đạo quân khu đã lên khảo sát tại nơi đây và đã hội thảo nhanh xác định đây là phần mộ của các liệt sĩ. Và sau khi được người dân phát hiện trong quá trình làm nhà và rất là may 10 phần mộ liệt sĩ thì có nhân chứng đây và chúng tôi đã xác định sớm đưa các anh để trở về Nghĩa trang Tông Khao.
0: Đến nay, Điện Biên đã hoàn thành 100% việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang. Đồng thời, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm rải rác trên chiến trường Điện Biên Phủ, dựa vào thông tin nhân chứng, sơ đồ mộ trí và các địa bàn từng diễn ra chiến dịch, trận đánh. Đến hôm nay, hơn 5 triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc, đạt hơn 30% dân số. Theo Sở Y tế thành phố, có 49 trong tổng số 168 xã phường, đặc khu, đạt tỷ lệ từ 50% dân số trở lên, riêng xã Thạnh An đạt 100%. Trong hơn 5 triệu người đã khám, trẻ em, học sinh chiếm hơn 2 triệu người đạt 77,1%. Trong khi đó, tỷ lệ khám ở người lao động mới đạt 18,5%, sinh viên hơn 13%. Thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh khám sức khỏe cho hai nhóm này trong thời gian tới. Sở Y tế yêu cầu các địa phương đảm bảo việc khám thực chất đúng đối tượng, không chạy theo tỷ lệ, thành tích, đồng thời hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử và bảo đảm dữ liệu phản ánh đúng số người thực tế đã được khám. Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân bị hai anh em sinh đôi Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương thu thập trái phép để phân tích, tổng hợp và bán trên mạng xã hội. Dữ liệu liên quan đến nhiều tỉnh thành và các lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức và doanh nghiệp, gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp. Cơ quan điều tra cho biết hai đối tượng giao dịch qua Facebook, Telegram, tiền mã hóa và tài khoản ngân hàng không chính chủ. Tiền thu lợi từ mua bán dữ liệu được sử dụng để đánh bạc trên mạng với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng. Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố hai đối tượng về các tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc. Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Iran hôm nay thông báo Tổng thống nước này sẽ đến Mỹ vào ngày mai để dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thông tin được công bố trong bối cảnh Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc tuyên bố Washington vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Tehran để chấm dứt chiến tranh. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc Tổng thống Iran đến Mỹ trong bối cảnh hiện nay là rất đáng chú ý. Bởi cũng trong sáng nay, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz khẳng định cánh cửa đàm phán vẫn mở với Iran. Cùng lúc, tờ Thời báo New York cho biết Tổng thống Trump hôm qua đã quyết định hủy bỏ kế hoạch tấn công mới chống Iran vào phút chót. Về tình hình thực địa, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tuyên bố đã bắn hạ thêm một máy bay không người lái hiện đại MQ-1 của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định vũ khí bắn hạ chiếc UAV là hệ thống phòng không tiên tiến do Iran tự nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, bối cảnh bắn hạ chiếc máy bay không được nhắc đến. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Về tình hình lưu thông của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, dữ liệu phân tích hàng hải vừa công bố cho biết, trong 2 ngày cuối tuần qua, chỉ có 12 tàu hàng các loại đi qua vùng biển chiến lược này, giảm mạnh so với mức 35 tàu của cuối tuần trước. Nguyên nhân là do căng thẳng thực địa tiếp tục gia tăng, bao gồm các cuộc tấn công liên tiếp của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhắm vào các tàu hàng không tuân thủ hướng dẫn khi lưu thông tại eo biển Hormuz.
0: Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này sẽ tranh cử một ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2029-2030, đồng thời chính thức phát động chiến dịch vận động tranh cử. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
3: Phát biểu khi công bố chiến dịch, Thủ tướng Albanese cho biết nếu được bầu, Australia sẽ có cơ hội đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với những vấn đề có ý nghĩa đối với người dân nước này.
4: Tôi nghĩ việc Australia tham gia vào diễn đàn đa phương quan trọng nhất thế giới, Liên Hợp Quốc, là rất quan trọng đối với lợi ích quốc gia của chúng ta. Tiếng nói của Australia trong Hội đồng Bảo an rất có ý nghĩa. Vì vậy, Australia có thể góp phần định hình một số vấn đề lớn nhất mà thế giới và quốc gia chúng ta đang phải đối mặt trong thập kỷ tới.
3: Australia từng đảm nhiệm ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ 2013-2020.

0: 2014, Thủ tướng Albanese cho biết Canberra kỳ vọng nhận được sự ủng hộ rất mạnh mẽ từ các quốc đảo Thái Bình Dương và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong chiến dịch lần này. Theo kế hoạch, Australia sẽ cạnh tranh một trong hai ghế không thường trực được phân bổ cho nhóm Tây Âu và các nước khác trong nhiệm kỳ 2029-2030. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 2028.
1: Ít nhất 8 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà xưởng của công ty dệt may ở quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Đông cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều ngày 20 tháng 9 tại khu nhà xưởng của một công ty dệt may trên địa bàn quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn. Tính đến ngày 21 tháng 9, vụ hỏa hoạn đã làm 8 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân, nguyên nhân vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại chưa được công bố. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đang tiếp tục triển khai công tác cứu hộ, xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới,
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, giải bài toán truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi ở quy mô vừa và nhỏ. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự. Câu chuyện thời sự, công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, tiên phong mô hình trường học xã hội chủ nghĩa thành phố Hải Phòng hướng tới kiến tạo tương lai. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, sức ép mới và bài toán điều hành chủ động của Việt Nam khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số khi phát triển du lịch cộng đồng. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, kỳ 2 phóng sự, hiện thực hóa nghị quyết 57 để phục vụ nhân dân tốt hơn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, trào lưu phim ngắn tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo trên mạng xã hội và những điều cần bàn. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, phát triển kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hội và củng cố nền tảng xã hội của đảng. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng, nông sản OCOP tự hào chắp cánh vươn xa. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kiểm soát từng tọa độ, ngăn tàu cá vi phạm khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. 14h50 và 23h15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ, chuyến thăm tác động tới nhiều vấn đề nóng toàn cầu. 15h bản tin tổng hợp buổi chiều, 15h20 và 20h30 chuyên gia của bạn, 17h cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyển đêm trò chuyện với anh Đinh Văn Giang, phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, người được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thế giới và Việt Nam.
4: Thế giới và Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Liên Hợp Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Nghị quyết 19 từ định hướng Đại hội 14 của Đảng đến động lực mới cho phát triển Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, không chỉ chủ động hội nhập mà còn tích cực tham gia, đề xuất và đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề chung của thế giới. Trong hành trình đó, Liên Hợp Quốc tiếp tục là một đối tác quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển, từ chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu đến phát triển con người và nâng cao khả năng chống chịu.
1: Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977 trong bối cảnh đất nước vừa kết thúc chiến tranh và đứng trước những nhiệm vụ nặng nề của tái thiết, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Trong những chặng đường đầu tiên, sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đã góp phần giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, giảm nghèo, phát triển con người và từng bước hội nhập với đời sống quốc tế. Cùng với quá trình đổi mới và hội nhập, quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Việt Nam không còn chỉ là bên tiếp nhận hỗ trợ mà ngày càng trở thành một đối tác chủ động, đóng góp kinh nghiệm và sáng kiến cho các chương trình nghị sự chung. Theo điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamasit, quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc ngày càng mang tính hai chiều.
2: Một mặt, Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu và khát vọng phát triển. Mặt khác, Việt Nam đang ngày càng đóng góp kinh nghiệm, vai trò lãnh đạo và những giải pháp của mình cho chương trình nghị sự toàn cầu mà chúng ta cùng chia sẻ.
1: Vai trò của Việt Nam trong hệ thống đa phương được thể hiện qua việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đảm nhiệm các vị trí tại Hội đồng Bảo an, Hội đồng Nhân quyền, cũng như tích cực tham gia các nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản trị những vấn đề mới như trí tuệ nhân tạo. Việt Nam cũng được nhìn nhận là quốc gia có khả năng thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và tìm kiếm đồng thuận trong bối cảnh thế giới có nhiều khác biệt. Trong kỷ nguyên phát triển mới, sự đồng hành của Liên Hợp Quốc với Việt Nam tiếp tục được đặt trong những lĩnh vực mang tính dài hạn, như xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng, mở rộng an sinh xã hội và huy động nguồn lực cho phát triển. Bà Pauline Tamasit nhấn mạnh.
2: Khi Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, thì việc bảo vệ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được là điều vô cùng quan trọng. Và đó chính là trọng tâm của khuôn khổ hợp tác phát triển bền vững mới giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam giai đoạn 2027-2031.
1: Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đang chủ động đưa kinh nghiệm của mình vào các nỗ lực chung. Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định.
3: Việt Nam đã bước vào một kỷ nguyên mới, một cái giai đoạn phát triển mới. Và chúng ta không chỉ tham gia vào các diễn đàn đa phương mà chúng ta còn tích cực và chủ động đề xuất các cái giải pháp để làm sao đóng góp ngày một thiết thực hơn và hiệu quả hơn cho hợp tác đa phương vì lợi ích chung của nhân loại và vì những cái lợi ích mục tiêu phát triển của đất nước chúng ta.
1: Từ đồng hành trong tái thiết đến hợp tác vì phát triển bền vững, từ nhận hỗ trợ đến cùng chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp, quan hệ Việt Nam Liên Hợp Quốc đang bước sang một giai đoạn mới. Trong hành trình hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Liên Hợp Quốc tiếp tục là một đối tác quan trọng của Việt Nam. Còn Việt Nam với vị thế và kinh nghiệm ngày càng được nâng cao, đang có thêm cơ hội để đóng góp vào hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.
0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, từ một nền kinh tế từng dựa nhiều vào lợi thế lao động dồi dào và chi phí cạnh tranh, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển sang một mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh công nghệ đang mở ra những không gian phát triển mới, Nghị quyết 19 NQTU về đổi mới mô hình phát triển đất nước đã xác định con người là một trong những động lực quan trọng của quá trình chuyển đổi, hướng tới biến lợi thế về nguồn nhân lực thành năng lực sáng tạo, năng suất và sức cạnh tranh mới của nền kinh tế.
4: Điểm đột phá căn bản trong đổi mới mô hình phát triển trước hết nằm ở sự chuyển dịch mang tính cách mạng về tư duy phát triển quốc gia. Nếu như trước đây, phát triển thường được nhìn nhận chủ yếu qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, thì với Nghị quyết số 19 NQTW về đổi mới mô hình phát triển đất nước, Đảng ta đã đặt vấn đề phát triển trong một tầm nhìn tổng thể hơn, không chỉ tạo ra tăng

0: trưởng mà còn phải đổi mới cách tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển. Trong đó, con người vừa là chủ thể, mục tiêu, vừa là động lực của quá trình phát triển. Tại cuộc làm việc về xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo.
1: Đổi mới mô hình phát triển không chỉ là điều chỉnh tăng trưởng, mà là đổi mới cách tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển ấy. Lấy nhân dân và con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, làm động lực, khoa học, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao phải trở thành động lực chủ yếu, tăng trưởng phải được tạo ra từ từng ngành, địa bàn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động để mọi chủ thể có thêm cơ hội đóng góp và thụ hưởng.
0: Định hướng này được đặt ra trên nền tảng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm đổi mới. Từ một nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nền kinh tế có độ mở cao, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Sản xuất, xuất khẩu, thu hút đầu tư, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đều có những bước tiến mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới liên tục thay đổi, Việt Nam không thể chỉ dựa vào những lợi thế sẵn có. Nghị quyết 19 chỉ rõ quá trình đổi mới mô hình phát triển còn chậm, tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu theo chiều rộng, dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động chi phí thấp, trong khi năng suất lao động, năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn thấp, năng lực tự chủ chiến lược còn hạn chế. Do đó, một trong những yêu cầu được nêu ra là tạo năng lực phát triển mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo quốc gia là động lực chính, lấy nâng cao năng suất lao động, hiệu quả huy động, phân bổ nguồn lực quốc gia là những nguyên tắc trung tâm. Ông Chanthanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam cũng cho rằng nguồn nhân lực trẻ với trình độ chuyên môn cao sẽ là một trong những động lực chính thúc đẩy quá trình đổi mới.
2: Một cơ hội rất quan trọng của Việt Nam là chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và tận dụng các lợi ích từ đổi mới sáng tạo. Lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ đang tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của các lĩnh vực như dịch vụ số, công nghệ tài chính, thương mại điện tử và logistics thông minh. Đây là thế mạnh rõ nét của Việt Nam, với nguồn nhân lực dồi dào và sự tập trung ngày càng lớn vào các ngành có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, quốc gia cần tiếp tục nâng cao kỹ năng cho người lao động, đồng thời nuôi dưỡng và khuyến khích hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để thúc đẩy tăng trưởng dựa trên trí thức.
0: Có thể thấy Việt Nam đang đứng trước một thời điểm mà lợi thế về con người và cơ hội từ công nghệ có thể bổ trợ lẫn nhau khi nguồn nhân lực được trang bị tốt hơn về kỹ năng, năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ. Còn khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng trở thành những công cụ tạo ra năng suất và giá trị mới. Điều này cho thấy tính đúng đắn trong cách Nghị quyết 19 tiếp cận đổi mới mô hình phát triển, đó là không tách rời bài toán con người khỏi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà đặt trong cùng một cấu trúc của mô hình tăng trưởng mới. Từ đó Việt Nam có thể chuyển hóa từ lợi thế về nguồn lao động sang lợi thế về năng suất, sáng tạo và giá trị gia tăng. Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
3: nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn. Tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán. Nó là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ.
0: Để nguồn nhân lực thực sự trở thành một động lực phát triển, Nghị quyết 19 đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng và triển khai chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài với các cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội, cạnh tranh so với các nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, lượng tử, khoa học dữ liệu và công nghệ chiến lược, công nghệ mới, thu hút trí thức, chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và nhân tài quốc tế. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng trở nên toàn cầu. Vì vậy, Việt Nam không chỉ cần đào tạo người giỏi mà còn phải tạo ra môi trường để người giỏi được làm việc, được sáng tạo, được cống hiến và được phát huy năng lực. Khi nhân tài được đặt đúng vị trí, có đầy đủ thẩm quyền lẫn nguồn lực cần thiết, các bài toán chiến lược của quốc gia sẽ được giải quyết một cách hiệu quả, tạo sức mạnh nội sinh đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đó không chỉ là sự thay đổi trong cách đào tạo hay sử dụng con người, mà sâu xa hơn là sự thay đổi trong chính cách Việt Nam tạo ra tăng trưởng, để con người cùng với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành những động lực quan trọng tạo nên năng lực phát triển mới của đất nước trong giai đoạn mới.
4: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan?

0: ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Biên tập viên Minh Trâm xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Trong chuyên mục dòng tin, chúng tôi sẽ cập nhật một số tin tức văn học nghệ thuật đáng chú ý, trong đó có các hoạt động trung thu dành cho thiếu nhi thủ đô, từ triển lãm sắp đặt Chiến tranh và Hòa bình sang Bông bầu bung bí, phim huyết thống, phim kinh dị đầu tay của đạo diễn Đinh Đức Thiện. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ chèo Hà Thảo.
4: Dòng tin.
5: Dòng tin.
0: Bông bầu bông bí là chương trình nghệ thuật đương đại thuộc khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội 2026 diễn ra trong thời gian của Festival tại Không gian Bảo tàng Hà Nội vào ngày 20 tháng 9. Với sự tham gia sáng tạo của các nghệ sĩ Thu Trần, Tây Phong, Trần Mạnh Tuấn, Lê Hùng Phong, Quỳnh Phạm và các nghệ sĩ đồng hành. Trong tinh thần kết nối di sản với sáng tạo đương đại, bông bầu, bông bí không tiếp cận di sản bằng cách tái hiện hay minh họa, mà bằng cách đưa những ký ức văn hóa, âm nhạc và hình ảnh quen thuộc vào một cấu trúc nghệ thuật mới. Nguồn cảm hứng âm nhạc của phần này đến từ Người mẹ ô lý của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trái bí ở đây không chỉ còn là một vật thể của đời sống, nó trở thành dấu hiệu của một mái nhà, một khu vườn, một đời người đã được vun trồng. Và sâu hơn nữa là hình ảnh người mẹ luôn hướng về những đứa con đã đi xa, và cũng có thể là khả năng con người tiếp tục tạo ra sự sống từ những gì tưởng như đã vỡ vụn. Theo họa sĩ Thu Trần, triển lãm sắp đặt Bông bầu, bông bí là một chuyển động tiếp theo của cùng một tư tưởng với triển lãm Chiến tranh và Hòa bình diễn ra đầu năm nay.
6: Trên tấm bê tông nhẹ và sơn ô tô, sau đó phủ đông cứng để bảo vệ màu sắc cũng như hình thức nghệ thuật được treo ở ngoài đó, để khi mà mọi người đến đó thì thấy được chỉ còn lại là những ý niệm về câu chuyện nghệ thuật, rồi những vỏ bom sắc B-52 của chiến tranh hoặc cái tượng ông John McCain cũng để đó. Thì tất cả chúng ta hòa vào với nhau để nói với nhau rằng câu chuyện hòa bình vẫn luôn luôn là một điều mà ai cũng mong muốn.
7: Huyết thống thuộc thể loại kinh dị tâm linh do Đinh Đức Thiện đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn, Lan Phương, Phùng Nhã Khanh. Phim dự kiến phát hành vào ngày 30 tháng 10 tại các rạp trên toàn quốc. Sau khi công bố, bộ phim đã thu hút sự quan tâm của khán giả với sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên Quách Ngọc Ngoan, vai bác sĩ phẫu thuật, Quang Tuấn, người bén duyên với nhiều tác phẩm điện ảnh kinh dị, nay vào vai thầy Pháp, về những câu chuyện về thế lực siêu nhiên và cái ác bên trong con người, cũng như mang đến nỗi khiếp sợ từ nghiệp báo đã gieo sẽ phải đền trả. Theo đó, tác phẩm của đạo diễn trẻ Đinh Đức Thiện không chỉ kế thừa những yếu tố tạo nên dấu ấn của dòng phim kinh dị Đông Tây, mà còn đặt vào đó những thể nghiệm mới. Anh Phan Cảnh Trung, đại diện truyền thông dự án phim, cho biết.
8: Thông qua cách kể chuyện của Đinh Đức Thiện, mọi người sẽ thấy rằng là cái việc mà những hình ảnh kinh dị hay câu chuyện kinh dị không quan trọng, câu chuyện là cái tính nhân văn đằng sau, làm sao để cứu sống được một đứa trẻ. Và điều đặc biệt mà Đinh Đức Thiện làm được trong cái bộ phim này đấy là tiếp tục gắn liền câu chuyện văn hóa, dân gian và tâm linh Việt Nam một cách rất là uyển chuyển, rất là khéo léo để biến nó trở thành một câu chuyện mà khi mọi người xem xong, khán giả xem xong có thể cảm nhận được cái tính nhân văn ở trong đấy, cảm nhận được rằng là cái nỗi sợ nó chỉ có thực khi mà chúng ta yêu, ghét và chúng ta bảo vệ cái người mà mình quan tâm.
0: Vừa qua, một chương trình trung thu dành cho các bạn nhỏ tại xóm Đoài, xã Yên Xuân được tổ chức với những trải nghiệm từ thiên nhiên, văn hóa đến sáng tạo. Các bạn nhỏ được trở về với những trải nghiệm dân gian quen thuộc theo cách mới mẻ, với các hoạt động vẽ sáng tạo trên mặt nạ theo trí tưởng tượng của mình. Trang trí đèn đom đóm, tự tay sáng tạo nên chiếc đèn nhỏ để mang theo trong buổi rước đèn. Kiến trúc sư Khuất Văn Thắng, người sáng lập không gian sáng tạo Cổng Đoài, Xưởng Đoài cho biết, đây là hoạt động miễn phí dành cho trẻ em tại địa phương, cũng là một trong những chương trình góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa.
9: Nó là cái nơi để mà tiếp thu lại những cái giá trị truyền thống, và bằng một cách nào đó, bằng cái sự phát triển, bằng cái sự sáng tạo nào đó, và nó sống được và nó tạo ra những cái giá trị lan tỏa lớn hơn đến với cộng đồng và phát huy những cái bản sắc về cái giá trị của vùng đất đấy.
0: Trong những ngày tới, thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm 2026 vào 20 giờ ngày 25 tháng 9 tại xã Đông Anh với quy mô khoảng 1.000 đại biểu và trẻ em tham dự, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến trên fanpage của thành phố. Chương trình gồm các hoạt động văn nghệ, múa lân, tặng quà và giao lưu với nghệ sĩ. Đối với cấp xã,

các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung Thu từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9, đảm bảo tất cả trẻ em đều được tham gia đón Tết Trung Thu, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở địa bàn khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự tham gia của thành viên mới đến từ đất nước Na Uy, Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 có nhiều tác phẩm của các đạo diễn độc lập, trong đó có tác giả đang là học sinh phổ thông với góc nhìn mới về nghệ thuật truyền thống. Hầu hết những bộ phim của các tác giả Việt Nam được chọn tham gia liên hoan lần này là các tác phẩm tài liệu không lời bình. Đây là những nét mới trong Liên hoan phim tài liệu châu Việt Nam lần thứ 16 đang diễn ra đồng thời từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 quy tụ 20 tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc trong chương trình chiếu chính hàng đêm, trong đó bao gồm 11 phim quốc tế đại diện cho 9 quốc gia và phái đoàn châu Âu gồm Anh, Phần Lan, Áo, Ý, Na Uy, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Wallonia, Brussels và 9 phim Việt Nam do hãng phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất. Bộ phim Mạc Hậu của nhóm tác giả Trường Trung học Phổ thông Việt Đức Hà Nội là một trong 5 tác phẩm điện ảnh độc lập được chọn trình chiếu trong kỳ liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam năm nay. Tác phẩm là hành trình của những bạn trẻ theo chân các nghệ sĩ tuồng, khắc họa cuộc sống đời thường của những người nghệ sĩ tuồng sau ánh đèn sân khấu, nơi ranh giới giữa con người và nhân vật dần xóa nhòa. Sau bức màn nhung, chính những vị vua, vị tướng trên ánh hào quang ấy là chật vật với áp lực cuộc sống, nhất là khi họ đang đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của thời đại mới. Tác phẩm đã đoạt giải phim hay nhất bảng B, bảng phim không chuyên tại Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế Việt Nam Culture in Motion. Nguyễn Hà Anh, thành viên nhóm tác giả cho biết.
2: Người nghệ sĩ chính trong bộ phim của chúng em tên là chị Thanh Phương và chị ý là người bọn em theo chân trong suốt quá trình làm phim. Em thấy câu chuyện của chị ý có một ý nghĩa rất là đặc biệt và sâu sắc và bọn em muốn được truyền tải cái đam mê và sự nỗ lực của chị ý cho nghệ thuật tuồng. Mọi người đều có những cuộc sống riêng của họ, cách mà họ thể hiện niềm đam mê cũng rất là khác biệt và nó rất là sâu sắc.
1: Trong khi đó, 9 tác phẩm phim tài liệu của các tác giả Việt Nam hầu hết được thể hiện bằng hình thức không lời bình. Bộ phim Chuyện bên sông Hoài Phố, đạo diễn Trần Xuân Trung khắc họa một bức tranh sống động và đầy cảm hứng về những con người tại Hội An đang ngày đêm nỗ lực bảo vệ môi trường cùng tình yêu di sản, tình yêu quê hương. Bộ phim Trở về quê nội của đạo diễn Nguyễn Sĩ Bằng là hành trình tìm về quê cha đất tổ của những lính thợ Đông Dương và con cháu của họ. Bộ phim Giữ mãi màu xanh của đạo diễn Nguyễn Quang Tuấn và Đặng Thị Kim Sơn đề cập câu chuyện hồi sinh rừng ngập mặn Cần Giờ. Đạo diễn Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách hãng phim tài liệu và khoa học trung ương cho biết, thông qua sự học hỏi từ những kỳ liên hoan phim trước, các đạo diễn, nhà làm phim Việt Nam đã có những thay đổi nhất định trong cách kể chuyện.
3: So với những năm trước thì lần này nhiều bộ phim của chúng tôi có cái độ dài nó cũng khá khác nhau. Làm sao để tiếp cận và để kể được hết câu chuyện. Có những bộ phim là 40, 50 và có những bộ phim dài hơn. Các đạo diễn cũng cố gắng làm sao đó để hạn chế sử dụng lời bình và tiếp cận gần hơn với những câu chuyện của nhân vật.
1: Một điểm đáng lưu ý, nhiều tác phẩm tài liệu của nước ngoài cũng như của Việt Nam đề cập câu chuyện cuộc đời số phận của những người phụ nữ và trẻ em. Bộ phim Đạm Phương Nữ Sử của đạo diễn Hoàng Hà Lê đề cập một trí thức yêu nước tiêu biểu trong nửa đầu thế kỷ 20, một nhà giáo dục học ở vị trí hàng đầu trong việc đặt nền móng cho ngành giáo dục nhi đồng, giáo dục phụ nữ, giáo dục gia đình của Việt Nam. Bên cạnh đó, tác phẩm tài liệu Bảy quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị của đạo diễn Đào Duy Từ và Nguyễn Vinh Khoa kể về cuộc đời và sự nghiệp của nhà điêu khắc tài hoa Điềm Phùng Thị, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật Việt Nam và thế giới. Bộ phim Điểm Tựa, Không Nơi Trốn, Sarah và Những Kiếp Người của các đạo diễn đến từ Bỉ, Vương quốc Anh, Thụy Điển.

0: cũng đề cập số phận của những người phụ nữ trong cuộc sống đầy biến động, với chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và nạn vượt biên trái phép. Với tác phẩm She, tức là cô ấy, đạo diễn Patrizia Rapperato của Italia ghi lại cuộc sống của những nữ công nhân nhà máy tại tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, làm việc tại một trong những nhà máy linh kiện điện tử lớn nhất thế giới. Bộ phim đặt câu hỏi về cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu và phơi bày những mặt trái của ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng hiện đại. Bà Gunilla Preski, đạo diễn phim Sarah và những kiếp người, kể về người bạn thân của mình, cũng chính là nhân vật chính của bộ phim, đã khiến cả Thụy Điển thức tỉnh và nhìn nhận sự bất công của cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ tiến hành tại Việt Nam.
1: But somehow I have been here.
2: Bằng cách nào đó tôi cảm thấy mình đã từng ở đây, thông qua nhân vật chính của bộ phim là Sarah, cũng là bạn của tôi. Cô ấy đã đến Việt Nam 5 lần để tìm hiểu sự thật về chiến tranh. Cô đã viết nhiều bài báo, xuất bản nhiều cuốn sách. Trong hành trình đó, cô ấy đã gặp gỡ nhiều người và điều đó càng khiến tôi xúc động, trân trọng lần tới Việt Nam này.
0: Không chỉ dừng lại trong các kỳ liên hoan, mong muốn giải hơi của ban tổ chức là đưa hãng phim tài liệu và khoa học trung ương trở thành điểm đến chiếu phim tài liệu của Hà Nội cũng như của nước ta, để khán giả có thể đến gần hơn với những tác phẩm điện ảnh tài liệu trong nước cũng như trên thế giới. Theo đạo diễn Trịnh Quang Tùng, đây là cơ hội tốt để quảng bá đất nước và con người Việt Nam. Đặc biệt, thông qua 16 kỳ liên hoan, phim tài liệu đang gần hơn với khán giả trẻ với những câu chuyện chân thực và gần gũi.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
4: Thưa quý vị và các bạn, phim tài liệu đề tài hậu chiến là một lĩnh vực khó, đòi hỏi sự dấn thân và kinh nghiệm làm nghề. Đạo diễn Phạm Hồng Thăng, hãng phim tài liệu và khoa học trung ương, là người thực hiện nhiều tác phẩm điện ảnh chân thực, gần gũi, tiêu biểu như Ân Nhân của người lính Mỹ, Hà Nội những hình ảnh khó quên, Ở Việt Nam có một làng như thế, Nhớ về Tây Tiến, đưa người xem đến những khoảnh khắc đời thường cùng gặp gỡ những nhân vật bước ra từ hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Phạm Hồng Thăng.
5: Vâng, thưa đạo diễn Phạm Hồng Thăng ạ, bộ phim Kẻ thù của tôi, bạn của tôi là một bộ phim tài liệu nổi tiếng của anh và đạo diễn Dương Văn Huy, kể về cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa hai người lính phi công từng ở hai đầu chiến tuyến trong chiến tranh Việt Nam Hoa Kỳ. Vậy thì anh còn nhớ hoàn cảnh ra đời tác phẩm điện ảnh tài liệu này không ạ?
6: Hai người phi công thì ông Dan Cherry thì ông ấy cũng có một cái tích cực, tức là ông muốn gặp gỡ lại phi công Nguyễn Hồng Mỹ sau khi mà bắn cháy cái máy MiG thì ông ấy trong lòng ông cũng có một ám ảnh. Ông ấy cũng muốn là xem lại cái người phi công mà ông ấy bắn cháy năm đấy có ông ấy còn sống hay đã chết. Cho nên là ông ấy cũng có cái ý tưởng là ông tìm lại. Thì rất may là thông qua cái chương trình như trên này có cuộc chia ly của chị Thu Huyên ấy, chị Thu Huyên đã tìm gặp được phi công Nguyễn Hồng Mỹ và hai người đã kết nối với nhau, và sau đó thì chương trình như trên này có cuộc chia ly của chị Thu Huyên thì đã mời được ông Dan Cherry về Việt Nam và đã tổ chức cái buổi gặp gỡ. Từ đấy thì ông Dan Cherry có đến nhà thăm ông Nguyễn Hồng Mỹ. Ông Dan Cherry có mời ông Nguyễn Hồng Mỹ sang bên Mỹ để là gặp gỡ và hai người đã hứa với nhau trở thành người bạn và coi hai gia đình như là thân thiết đi lại với nhau. Thì cái ý nghĩa của bộ phim thì cũng rất là mong muốn và chúng ta hàn gắn vết thương chiến tranh. Cái tinh thần đấy thì chúng ta cũng hai bên thì cũng đang tiến lại đấy để chúng ta cùng nhau hợp tác phát triển. Thì đấy cũng là mong muốn thông qua ra hai nhân vật thì cũng là có mong muốn của mọi người.
5: Cái chủ đề hòa giải thì chúng ta cũng đã làm nhiều rồi ạ. Vậy thì cái cách tiếp cận của đạo diễn Phạm Hồng Thăng ở đây đó là qua những cái chi tiết tình huống như thế nào?
6: Tôi thì phải gặp trao đổi với cả phi công Nguyễn Hồng Mỹ và viết thư hỏi phi công Dan Cherry. Đấy, và trên các cơ sở đó thì đi khai thác những cái chất liệu của phim mà mình quay được cái gì, và cũng như là ở phía bên Mỹ họ cũng có quay được cái gì. Cũng rất là may mắn là khi mà phi công Nguyễn Hồng Mỹ sang Mỹ thì ở bên phía Mỹ họ cũng có rất nhiều những hình ảnh họ chụp, họ quay được một số cái hình ảnh gặp gỡ giao lưu giữa hai bên là đều tương đối nó phong phú đầy đủ. Và cũng rất may là cả hai nhân vật họ đều rất là hồ hởi và rất là thiện chí trong cái việc mà xây dựng bộ phim, cho nên là bộ phim nó cũng đã được thực hiện.
5: Sự gặp gỡ của hai người lính ở hai chiến tuyến sau hơn 40 năm thì những cái diễn biến, những câu chuyện thực tế diễn ra có khác với hình dung của anh không?
6: Thực ra nó cũng tương đối đặc biệt, và phải nói rằng là chị Thu Huyên chị cũng đã có một cái công rất lớn là chị đã kết nối được hai người đến, thì cũng rất là chị cũng làm cũng rất bất ngờ, nhưng mà phải nói rằng tinh thần thiện chí của hai người đã tạo lên một cái không khí mà cũng rất là xúc động. Mỗi người có một cái nhiệm vụ khác nhau, nhưng mà họ đến gặp gỡ này là một gặp gỡ mà sau khi mà chiến tranh đã đi qua và họ

0: gặp gỡ lại, mà rất may mắn là họ đều còn sống và hai người đều cũng mỗi người có một công việc riêng của mình.
1: Trong bộ phim ấy thì cái khoảnh khắc mà anh thấy xúc động là khoảnh khắc nào?
0: Có lẽ là ông Dan Cherry ông cũng rất là hồi hộp, không hình dung được là ông Nguyễn Hồng Mỹ là người như thế nào, còn sống hay đã chết, có bị thương vong gì không. Nhưng mà khi mà ông Mỹ ông xuất hiện thì đối với ông thật sự là một điều vô cùng là bất ngờ, là ông Mỹ là một người phi công, ông ấy cũng rất là to cao, thậm chí còn to cao hơn cả ông Dan Cherry. Ngỡ ngàng là ông không nghĩ rằng là một người phi công ở phía Việt Nam nó có thể là một người bình thường bé bé thôi, nhưng mà ông Mỹ là một người thể hiện một người rất là to cao.
1: Tại sao anh lại dành nhiều sự quan tâm với dòng phim tài liệu về đề tài lịch sử, chiến tranh và hậu chiến ạ?
0: Nói chung là làm trên phim chiến tranh của mình, cái tư liệu của mình nó hiếm hơn, tại vì với cái điều chiến tranh và điều kiện kỹ thuật của mình nó như vậy thì nó cũng không phải là nó dễ dàng như các nước, họ có nhiều cái phương tiện hơn. Tôi cũng quan tâm nhiều về cái chiến tranh, những cái câu chuyện chiến tranh nó cũng còn nhiều những cái đề tài và nhiều những câu chuyện mà chúng ta chưa thể khai thác hết. Thì mà đặc biệt là Việt Nam mình đã phải trải qua hai cuộc chiến tranh, còn rất nhiều câu chuyện chiến tranh còn đang ở phía trước. Tôi cũng đang phải làm hai cái phim chiến tranh nữa, một cái bộ phim về chiến tranh ở Quảng Trị. Tôi sẽ có cái bộ phim về những cái người phụ nữ ở Quảng Trị của mình ấy, họ phải chịu hy sinh rất nhiều và có những cặp tình yêu ấy, trong chiến tranh ấy. Nó vượt qua tất cả thì người ta đến với tình yêu và xây dựng một cuộc sống. Những cái câu chuyện đó nó cũng rất là xúc động đấy.
1: Vậy thì với bộ phim của anh thì đã có những cái sự thay đổi trong cách kể, cái yếu tố lời bình có nhiều không, hay là anh kể theo cách như thế nào?
0: Cái xu hướng hiện nay thì người ta muốn là cái bộ phim không có lời bình. Tất nhiên là không phải là phim nào cũng không có lời bình. Có những phim vẫn phải có lời bình và vẫn phải có phỏng vấn. Nó tùy theo những cái đề tài chúng ta lựa chọn. Phim của tôi thì vẫn phải kết hợp cả lời bình lẫn cả phỏng vấn, bởi vì nhân vật họ không trực tiếp thường xuyên với mình thì mình vẫn phải dùng có những cái để kết nối lại. Vì trong cái điều kiện hoàn cảnh như vậy, chứ còn nếu như có nhân vật mà chúng ta họ có thuận lợi cho mình để mình kể câu chuyện theo cái hướng không có lời bình thì cũng rất là hay.
1: Có một đề tài về chiến tranh nào mà anh đau đớn?
0: Đó là đề tài về hòa hợp, hòa giải dân tộc. Vừa rồi thì tôi có làm cái bộ phim Những đứa con người lính về hai chiến tuyến, và tôi cũng rất mong muốn để nó hoàn thành cái bộ phim về hòa hợp, hòa giải dân tộc. Và cái câu chuyện thông qua sự ra hàng của Trung tá Phạm Văn Đính ở chiến trường Quảng Trị năm 1972. Sự ra hàng trở về với cách mạng của Trung tá Phạm Văn Đính đã cứu được 1.500 binh sĩ của chính quyền Sài Gòn và rất nhiều những cái cả bên phía ta, hai bên không đổ máu. Đấy cũng là một cái bộ phim mà chúng rất mong muốn thông qua cái nhân vật đấy để mình nói rằng cái sự hàn gắn vết thương, hòa hợp, hòa giải. Sau này hiện đến cái gọi là vấn đề hòa hợp và giải dân tộc của mình vẫn còn đang trên con đường đó, vẫn còn nhiều những cái thứ mà chúng ta cần phải sớm để hòa hợp hòa giải để cùng nhau mà xây dựng đất nước. Hai cái chủ đề khác nhau thế nhưng mà nó đều chứa đựng một cách là đều chúng ta phải hướng tới cái sự hòa hợp hòa giải hàn gắn vết thương chiến tranh.
1: Trân trọng cảm ơn đạo diễn Phạm Hồng Thăng.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần. Quý vị và các bạn thân mến, để dòng chảy của nghệ thuật chèo truyền thống không ngừng tiếp nối, bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội vẫn đang miệt mài giữ lửa, còn có một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang từng ngày tìm cho mình một tiếng nói riêng. Một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ ấy là nghệ sĩ Hà Thảo của nhà hát chèo Việt Nam. Sinh ra từ làng Then, mảnh đất giàu truyền thống văn nghệ của Bắc Giang trước đây, bước vào nhà hát chèo Việt Nam từ năm 15 tuổi, Hà Thảo đã dành gần 20 năm để lớn lên cùng sân khấu chèo. Từ những vai nữ chín nền nã đến những nhân vật có nội tâm nhiều giằng xé, mỗi vai diễn đều là một hành trình khám phá chính mình và khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật chèo. Qua phóng sự Đằm thắm duyên chèo, quý vị và các bạn cùng làm quen với nghệ sĩ Hà Thảo.

Làng Then, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, Bắc Giang trước đây, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, là vùng quê có truyền thống văn nghệ. Hà Thảo lớn lên trong không gian của những câu hát dân ca, trong một gia đình người cha yêu chèo. Năm 15 tuổi, khi nhà hát chèo Việt Nam về làng

0: tuyển học viên, cô bé Hà Thảo gần như chưa biết gì về chèo. Chị chỉ hát một bài hát mới để các thầy cô nghe chất giọng. Cuộc tuyển chọn tình cờ ấy đã mở ra một hành trình mà đến nay Hà Thảo đã gắn bó gần 20 năm. Rời làng Then lên Hà Nội, chị vừa học văn hóa vừa học nghề tại Nhà hát chèo Việt Nam. Từ lấy hơi giữ nhịp nhả chữ đến từng làn điệu, động tác, hình thể, tất cả đều bắt đầu từ những bài học căn bản nhất. Nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Nguyễn Phú Kiên cho rằng, ở Hà Thảo hội tụ được nhiều yếu tố của một diễn viên chèo.
1: Thảo thì là một người đã hội tụ được nhiều cái yếu tố của một diễn viên rồi, nhưng mà phải nói là ý thức và quyết tâm học tập của Thảo cũng rất là tốt. Trong khi tập luyện thì Thảo cũng là một người rất thông minh, nhanh, nắm bắt được những cái của thầy dạy rất là nhanh.
0: Chất giọng ngọt ngào cùng vẻ ngoài hiền lành sớm đưa Hà Thảo đến với những vai nữ chính, những người phụ nữ nền nã đôn hậu, có đời sống nội tâm sâu sắc. Từ vai Thị Kính trong vở Quan Âm Thị Kính, Nico Đàm Vân đến nhiều nhân vật sau này, chị dần học cách tiết chế để tâm trạng nhân vật không chỉ hiện lên qua lời ca mà còn trong ánh mắt, dáng đi và từng khoảng lặng trên sân khấu. Một dấu mốc quan trọng là vai cô Sen trong vở Đường Trường Duyên Phận, vai diễn mang về cho Hà Thảo huy chương vàng tại cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013. Sen là cô gái yêu chèo nhưng bị gia đình ngăn cản, ép lấy chồng để từ bỏ nghiệp hát. Trải qua nhiều éo le trong cảnh làm lẽ, cuối cùng Sen lựa chọn trở về với đam mê của mình. Đặc biệt, trong cảnh Sen du con bằng làn điệu đảo liễu, đạo diễn để Hà Thảo hát chay, không có dàn nhạc nâng đỡ. Người diễn viên phải tự giữ hơi, giữ nhịp, cao độ, đồng thời để nỗi niềm của nhân vật thấm vào từng câu hát. Lời du con vì thế cũng trở thành lời Sen tự giãi bày về cuộc đời mình. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Mai, diễn viên Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, cảm nhận.
2: Mới về vào ấy, thì là một cô học sinh thôi. Sau đó thì được mài giũa một thời gian cũng không dài đâu. Lãnh đạo và các đạo diễn bắt đầu mới phân vai và đã thấy cái sự trưởng thành của Thảo. Khi mà giao một vai cho Thảo thì một cô diễn viên trẻ như này lên một cái vai đào thương không phải là chỉ là để diễn để xem được đâu, mà rõ ràng là diễn rất là tốt, hát rất là hay.
0: Nhưng Hà Thảo không muốn dừng lại ở những vai nữ chính vốn đã trở thành sở trường. Vai Thiệt Thê trong vở Nàng Thiệt Thê đưa chị sang một vùng diễn xuất khác. Nhân vật xinh đẹp, hát hay múa giỏi nhưng không cam chịu cảnh nghèo khó. Nàng hồn nhiên ham vui, có phần nông nổi, chạy theo cuộc sống đủ đầy để rồi phải trả giá cho lựa chọn của mình. Nếu những vai nữ chính cần sự tiết chế thì vai Thiệt Thê lại buộc Hà Thảo liên tục chuyển đổi trạng thái. Từ ánh mắt, nét mặt, giọng nói đến hình thể đều thay đổi theo nhân vật. Lúc hồn nhiên, khi đỏng đảnh, lúc khao khát, khi cay đắng. Hà Thảo không muốn Thiệt Thê hiện lên đơn giản như một người phụ nữ tham phú phụ bần. Chỉ tìm vào sự nông nổi và mong manh phía sau những lựa chọn ấy để nhân vật vừa đáng trách vừa gợi thương. Nghệ sĩ Hà Thảo chia sẻ.
3: Từ một vai nữ chính đến vai Thiệt Thê thì cũng đúng là một thử thách không hề nhỏ đối với Hà Thảo ạ. Mình phải từ bỏ khuôn phép nền nã, chuyển sang diễn tự do thoải mái hơn, phóng khoáng hơn ạ. Cơ mặt mình được tự do biểu cảm hơn và quan trọng là thay đổi tính cách và không còn một màu như trước nữa ạ. Nên Hà Thảo lại phải chinh phục nó, xác định thay đổi tư duy và tập luyện với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường và cô nghệ sĩ ưu tú Kim Liên đi trước truyền dạy ạ, và được rất nhiều khán giả đã đón nhận.
0: Từ cô bé làng Then bước vào nghề bằng một chất giọng tự nhiên, nghệ sĩ chèo Hà Thảo hôm nay đã đi qua nhiều số phận trên sân khấu. Tiếng hát vẫn giữ nét ngọt ngào thuở ban đầu, nhưng sau mỗi vai diễn lại có thêm độ chín của trải nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp. Bởi với Hà Thảo, mỗi nhân vật không đơn thuần là một lần hóa thân, mà còn là một lần bước ra khỏi những gì đã quen thuộc để khám phá thêm khả năng của chính mình.

làn điệu chèo luyện năm cung do nghệ sĩ Hà Thảo thể hiện thay cho lời chào kết thúc chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Trâm, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VV1.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe. Để mở đầu cho hành trình của Âm Nhạc Và Xe hôm nay, chúng ta cùng nghe một bài hát sôi động, Một Ngày Mới, sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn do Văn Mai Hương trình bày.

Các bạn thính giả thân mến, thông tin hôm nay Âm Nhạc Và Xe mang đến cho các bạn đó là cách lựa chọn các loại nước hoa trên xế cưng của mình với top 10 thương hiệu nước hoa xe hơi nổi tiếng trên toàn thế giới. Đứng thứ 10 là Fabreezer, được biết đến là thương hiệu được sản xuất bởi công ty Procter & Gamble, được phân phối tại các khu vực Bắc Mỹ, Brazil, châu Âu, châu Á, Úc và New Zealand. Với các sản phẩm sản xuất từ tinh dầu tự nhiên, mùi hương góp phần cho xế yêu của bạn thêm tươi mát và gia tăng cảm nhận tích cực về không gian và hưng phấn về tinh thần. Thương hiệu đã có mặt tại toàn cầu hơn 20 năm và sẵn sàng chinh phục các khách hàng khó tính khi tin dùng sản phẩm. Nếu như người thân của bạn bị ám ảnh bởi mùi ghế da trong xe, thì các tài xế nên lựa chọn thương hiệu Refresh Your Car, hãng hướng sản phẩm của mình đến việc tân trang và biến xế hộp của bạn trở thành một diện mạo mới hoàn toàn. Với các sản phẩm được sản xuất trực tiếp từ Mỹ, khử mùi bằng công nghệ sinh học, tạo mùi thơm thiên nhiên ngọt mát. Thương hiệu thứ 8 sẽ quen mặt hơn với cánh mày râu, đó là Amore. Cái tên này được thiết kế theo hai từ Amor và O, thể hiện tính mạnh mẽ. Sản phẩm của hãng đều tập trung mang tính chất tẩy mùi rất hiệu quả, biến nước hoa Amore thành công cụ cần thiết để tạo một không gian khỏe khoắn, sảng khoái. Trước khi đến với những thứ hạng tiếp theo, thì xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe một ca khúc đang gây sốt trong thời gian gần đây, mang tên Người Hãy Quên Em Đi, sáng tác của Khắc Hưng do Mỹ Tâm trình bày.

các bạn thính giả của âm nhạc và xe thân mến, thứ hạng tiếp theo của các thương hiệu nước hoa ô tô nổi tiếng thế giới là vị trí thứ 7. Một sản phẩm vốn đã chinh phục được khách hàng với sản phẩm nến thơm Yankee Candle. Nay Yankee Candle còn gia nhập vào danh sách các thương hiệu nước hoa cho xe hơi với những cái tên vô cùng ấn tượng như Kaza, Smart Scent Van Cleef. Trải qua 40 năm chinh phục khách hàng về danh tiếng và chất lượng cao, hương thơm lâu dài Yankee Candle đang trở thành một thương hiệu uy tín tại thị trường Việt Nam. Xếp thứ 6 trong danh sách là một hãng nước hoa xe hơi khá lâu đời của xứ sở Chùa Vàng. Công ty Prosper được thành lập vào năm 1979 tại Bangkok, Thái Lan. Thương hiệu nổi tiếng với việc xuất khẩu các dòng sản phẩm nước hoa xe hơi hay máy khuếch tán mùi hương vào các thị trường lớn như châu Âu, Nhật Bản và UAE. Công ty hiện đang triển khai hợp tác cùng Fresh Corner Việt Nam để đem những sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng Việt. Đứng ở vị trí thứ 5 là một thương hiệu đến từ châu Âu, Nature Fresh. Hãng này chỉ cần 18 năm để vươn lên trở thành một ông lớn trong lĩnh vực nước hoa ô tô. Bên cạnh hàng loạt chứng nhận khác nhau về việc áp dụng công nghệ châu Âu đã giúp các sản phẩm của hãng mang đến màu sắc tươi mới, hương thơm độc đáo nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Vừa rồi chúng ta đã điểm qua 6 thương hiệu nằm trong danh sách top 10 thương hiệu nước hoa xe hơi trên toàn thế giới. Trước khi đến với 4 cái tên còn lại, xin mời các bạn thính giả và các tài xế hãy cùng lắc lư theo điệu nhạc say rượu trong ca khúc.

Các bạn thính giả đang nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102.7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư

amnhacvase@gmail.com. Còn bây giờ quay trở lại với top 10 thương hiệu nước hoa xe hơi trên toàn thế giới. Vị trí thứ tư thuộc về Foreign, là một thương hiệu có lịch sử gần 40 năm với các sản phẩm tạo mùi hương cho xe hơi nổi tiếng thứ hai tại Hàn Quốc. Các sản phẩm của hãng được thiết kế với phong cách sang trọng, hiện đại kèm theo mùi hương sảng khoái, thơm mát, tạo cảm giác cực kỳ dễ chịu cho khoảng không gian có phần hơi chật hẹp trong xe hơi. Trong khi đó, xuất hiện tại thị trường Hàn Quốc vào năm 1991, chỉ sau 20 năm, Autobahn đã vươn lên trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực kinh doanh phụ kiện, đặc biệt là các dòng nước hoa cho xe hơi cao cấp. Ngoài ra, Autobahn còn là đối tác trực tiếp với các hãng lớn như Hyundai, Kia Morning, Lotte Mart. Khi nhắc tới nước hoa của Autobahn, người ta dành cho nó 3 tính từ để miêu tả, đó là tinh tế, cao cấp và rất sang trọng. Tạm biệt Hàn Quốc, chúng ta hãy cùng ghé qua đất nước láng giềng của họ, Nhật Bản. Có thể nói đây là một đất nước độc đáo và mùi hương cũng là một sản phẩm rất đặc sắc trong văn hóa của họ. Thương hiệu iFresh cũng thừa hưởng nét độc đáo ấy để lồng vào các sản phẩm của chính mình. Vì vậy mà iFresh đã giành vị trí thứ 2 trong danh sách này. Chúng ta đã mở khóa 9 thương hiệu của nước hoa xe hơi nổi tiếng trên toàn thế giới và bây giờ sẽ là người đứng đầu của danh sách này. Nhắc đến phụ kiện xe hơi hay nước hoa ô tô, người ta không thể không nhắc đến E. Spencer, thương hiệu được biết đến rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Sản phẩm đa dạng, mùi hương dễ chịu với các hương liệu nhập khẩu trực tiếp từ Pháp, không gây độc hại. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng khi đạt vô số giải thưởng cao cấp, chứng nhận trên toàn thế giới. Với danh sách 10 thương hiệu nước hoa cho xe hơi nổi tiếng toàn thế giới mà Âm Nhạc và Xe vừa chia sẻ, hy vọng các tài xế của chúng ta sẽ lựa chọn được cho mình những thương hiệu phù hợp và ưng ý nhất.

Các bạn vừa nghe bài hát Baby Em Cô Đơn sáng tác của Nguyễn Hoàng Duy do Bảo Thi, Nimbia và Retty trình bày. Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và Xe trên tần số 102,7MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com. Thông tin tiếp theo, Âm nhạc và Xe sẽ mang đến cho các bạn thính giả biết thêm về luật giao thông đường bộ. Trường hợp có hẹn giải quyết vi phạm giao thông, chủ phương tiện chưa đến nộp phạt sẽ bị cảnh báo và từ chối kiểm định phương tiện. Đây là nội dung mới được bổ sung vào dự thảo sửa đổi Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ. Cụ thể, tại khoản 12 điều 80, dự thảo Nghị định quy định trường hợp quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm được ghi trong biên bản vi phạm hành chính hoặc văn bản thông báo của người có thẩm quyền xử phạt mà chủ phương tiện xe ô tô, rơ móc, sơ mi rơ móc, xe máy chuyên dùng vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết, thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện có vi phạm trên chương trình quản lý kiểm định và từ chối kiểm định đối với phương tiện. Sau khi người vi phạm đã đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định, người có thẩm quyền xử phạt phải gửi thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết để xóa cảnh báo phương tiện có vi phạm trên chương trình quản lý kiểm định và thực hiện kiểm định đối với phương tiện theo quy định. Lý giải cho bổ sung quy định này, ông Hoàng Thế Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải, thành viên ban soạn thảo nghị định cho biết, việc bổ sung quy định về việc cơ quan đăng kiểm đưa vào cảnh báo phương tiện có vi phạm trên chương trình quản lý kiểm định để từ chối kiểm định đối với phương tiện, xe ô tô, rơ móc, sơ mi rơ móc, xe máy chuyên dùng mà chủ phương tiện không đến giải quyết vụ việc vi phạm nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác xử lý vi phạm, phù hợp và đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài hát Vui Nhộn, Em ơi lên phố, sáng tác của Nguyễn Đình Vũ do Minh Vương M4U trình bày.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hồi ngộ với PopChat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Ngày này 42 năm trước, lần đầu tiên giải thưởng âm nhạc MTV, MTV Music Awards được tổ chức và có một màn trình diễn gây chấn động đẩy tên tuổi một nữ nghệ sĩ lên hàng siêu sao, đó chính là Madonna và ca khúc đình đám Like a Virgin, một màn trình diễn lịch sử đến nay vẫn còn được nhắc mãi, để lại dấu ấn lớn trong âm nhạc và cả thời trang.

Với những ai yêu thích nhạc rock và những album nhạc glam rock đầy ấn tượng, hoành tráng về âm nhạc, sâu sắc về nội dung thì sẽ nhớ bộ 3 album Bat Out of Hell của nghệ sĩ Meat Loaf hợp tác với nhạc sĩ tài năng Jim Steinman. Ngày nay 33 năm trước, Meat Loaf cho phát hành album thứ 2 trong bộ 3 này với ca khúc Để Đời trở thành bài hát nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của ông, I Do Anything for Love.

Vào ngày này 58 năm trước, tạp chí âm nhạc danh tiếng Rolling Stone có một bản tin ngắn tiết lộ nhạc sĩ Pete Townshend của ban nhạc nổi tiếng The Who đang thực hiện một vở rock opera về một cậu bé vừa câm, mù và điếc. Tác phẩm sau đó hoàn thành mang tên Tommy, trở thành một trong những album nhạc rock vĩ đại nhất mọi thời, được chuyển thể lên sân khấu, nhạc kịch và điện ảnh.

Hôm nay chúng ta sẽ nói lời chúc mừng sinh nhật tới một trong những giọng hát tài năng và được yêu thích nhất của âm nhạc pop rock thế giới, người nhận được rất nhiều lời khen ngợi về giọng hát đặc biệt cũng như tài năng sáng tác của mình. Đó chính là Morten Harket, ca sĩ chính của ban nhạc Na Uy, A-ha.

Cũng một lời chúc mừng sinh nhật nữa, nhưng tới một người đã ra đi, một nghệ sĩ tài năng hàng đầu trong thế hệ của mình, nhưng lại ra đi quá sớm, khi chưa đến tuổi 30. Chúng ta sẽ cùng nhớ về Amy Winehouse, nhân ngày sinh của cô. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
0: Đến nay, hơn 1.600 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
1: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
0: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hải cốt được quy tập là một người con được trở về. Mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
2: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân Cổ Giao Duyên.

0: Xuân Thọ và Thúy Thúy.
1: Xin chào quý vị và các bạn.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chương trình Tân Cổ Giao Duyên nào thì chúng tôi cũng gửi tới quý thính giả những bài tân cổ về một chủ đề nào đó.
0: Và chủ đề ngày hôm nay, Thúy Thúy và Xuân Thọ xin gửi tới quý vị được mang tên Những Mùa Thương Nhớ.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tân cổ Thương Nhớ Người Dưng của các tác giả Nguyễn Đức Huy và Đăng Minh do nghệ sĩ Tú Cẩm Tiên trình bày. Anh Xuân Thọ này, khi mình nhắc tới những mùa thương nhớ thì chắc hẳn là chúng ta sẽ nhớ tới rất nhiều điều qua nhiều mùa.
1: Thủy Thúy nói như vậy thì nó quá chung chung, nhưng mà sau khi nghe Thương Nhớ Người Dưng xong ấy thì hình như chủ đề này nó chỉ tập trung vào cái niềm thương nỗi nhớ với những người khác giới thì phải.
0: Ai da, sao mà không có cái gì có thể qua được mắt của anh Xuân Thọ nhỉ?
1: Thôi Thúy Thúy đi thẳng vào chủ đề đi xem nào.
0: Vâng, thật sự là Thúy thấy những mùa thương nhớ thì nghĩ rằng là nó sẽ làm cho chúng ta ngoài nhớ thương về quê hương, đất nước, ông bà, cha mẹ, những người thân trong gia đình, thì thật sự cái chủ đề về tình yêu đôi lứa cũng luôn luôn được nhiều người quan tâm và yêu thích.
1: Và đấy còn là chủ đề để cho rất nhiều những tác giả viết lên những ca khúc bất hủ về tình yêu. Và rất nhiều bài tân cổ cũng dựa vào những cái chủ đề mà bao người đã yêu mến đó để sáng tác nên những tác phẩm bất hủ.
0: Dạ vâng. Vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếp một bài ca tân cổ cũng nói về nhớ thương trong tình yêu được không ạ?
1: Thúy Thúy chọn bài nào rồi nhỉ?
0: Ngay bây giờ xin mời anh Xuân Thọ và quý vị cùng thưởng thức một bài ca tân cổ như thế này xem có hợp lý không nhé quý vị nhé. Đấy là bài Hoa Thương Nhớ Ai, sáng tác của các tác giả Nguyễn Hữu Thiết và Viễn Châu do nghệ sĩ Trung Hậu trình bày.

0: Chúng ta lại vừa được thưởng thức tiếp một bài ca tân cổ trong chương trình Những Mùa Thương Nhớ do Thúy Thúy và Xuân Thọ giới thiệu tới quý vị. Đó là bài Hoa Thương Nhớ Ai,
1: một sáng tác của Nguyễn Hữu Thiết và Viễn Châu, và giọng ca của nghệ sĩ Trung Hậu đã trình bày.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tân Cổ Giao Duyên.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: À, Thúy Thúy ơi,
1: Dạ.
0: Thúy Thúy có biết là có cái thứ gì mà không mua được bằng tiền không?
1: Ôi rồi ơi, câu hỏi này như là nó hơi hơi hơi không logic. Tại vì thực ra khi mà cái gì mà đã trao đổi, có nghĩa là dùng tiền vào đấy đúng không ạ? Thì là mua được.
0: Thế mà xưa nay có những thứ có tiền cũng không mua được thì Thúy ạ.
1: À, thế thì nhớ ra một câu như thế này. Hồi trẻ con thì hay trêu nhau cái câu là có tiền mua tiên cũng được. Đó, có nghĩa là cái câu đấy của anh Xuân Thọ vừa rồi là không chính xác nha.
0: Thực ra thì Thúy phải hiểu rằng anh đang gợi ý cho Thúy biết rằng là có những thứ vô cùng đáng giá mà không bao giờ người ta chịu bán bằng tiền cả. Ví dụ như là tình cảm của mỗi con người
1: À, anh Thọ sâu sắc quá.
0: ấy.
1: Thế thì nông cạn thì bạn chỉ hiểu ngay lập tức rằng là một cái gì đó mua bán trao đổi thì chúng ta có thể dùng tiền mua được.
0: À, anh nói cho Thúy nghe này, bởi vì là ngày xưa ấy bọn anh có cái câu là này này, tình yêu ai bán mà mua, ai cho mà lấy, ai thừa mà xin.
1: Úi chà chà chà,
0: Ừ.
1: chắc thời thanh niên của anh sôi nổi lắm.
0: Ôi giời, không phải là như vậy. Ý bọn anh ngày đó nói là rằng là tình yêu nó đến rất là tự nhiên và không phải dùng cái sự mua bán mà có thể có được, và đã có rất
1: Thôi thôi
0: nhiều
1: thôi thôi thôi thôi thôi thôi.
0: những
1: Em chen lời anh
0: ừ,
1: luôn.
0: rồi em nói đi.
1: Đó là nếu mà anh nói như thế thì em có biết một bài tân cổ
0: Ừ.
1: mà của tác giả là Hàm Châu và Song Hương, cũng nói về vấn đề là tình yêu mà cũng ai bán mà mua, ai cho mà lấy, ai thừa mà xin, giống câu của thời thanh niên sôi nổi của các anh á. Ý cái bài ca này tác giả cũng nói rằng là tình yêu thì ai bán mà mua, không thể mua được trái tim của một người, đúng
0: Sao
1: không?
0: anh lại chưa nghe cái bài đấy bao giờ nhỉ? Mà sáng tác của Hàn Châu á.
1: Thế này có nghĩa là lý thuyết của anh Xuân Thọ rất mạnh, nhưng mà thôi để Thúy thực hành luôn.
0: Thì Thúy cho anh nghe luôn đi xem nào.
1: Thế thì Thúy sẽ xin mời anh Xuân Thọ và quý vị thính giả cùng thưởng thức bài ca tân cổ ngay sau đây mang tên Người giàu cũng khóc của các tác giả Hàn Châu và Song Hương, do hai nghệ sĩ Nguyễn Thanh Toàn và Kim Luận cùng trình bày.

0: Những cái lời trong bài ca này thì Thúy Thúy có nghe rõ những cái câu như thế này này: dù bạc tiền, tựa non cao, giàu sang phú quý cũng làm sao mua được tình không?
1: Có ạ.
0: Ừ, đấy Thúy Thúy không? Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không mua được tình cảm đâu, mà nhất là tình yêu nữa Thúy Thúy ạ.
1: Đúng là tình yêu thì luôn luôn đáng được trân trọng.
0: Ừ.
1: Tình yêu nào cũng cần được trân trọng. Tình yêu đối với quê hương đất nước, đối với gia đình, và đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Vì là tình yêu đôi lứa sẽ làm cho con người ta phải đến với nhau bằng những con tim thật thà và trong sáng, đúng không ạ?
0: Ôi dồi, giọng của Thúy Thúy nghe nghiêm trang quá Thúy Thúy ạ. Nói về tình yêu sôi nổi lên.
1: Khổ, em đang xúc động.
0: Xúc động à? Xúc động có bằng những cái tình cảm chân thực của những người yêu nhau mà lại lấy được nhau không?
1: Cái điều đấy nó không phải là xúc động nữa mà nó là tuyệt đẹp.
0: Tuyệt đẹp à? Thúy có thấy được cái tình cảm nào tuyệt đẹp từ xưa đến nay không?
1: Có những tình cảm mà từ thời ngày xưa vì yêu nhau họ sẽ sẵn sàng đứng chờ đợi nhau cả đời.
0: À, thôi Thúy đừng nhắc đến nàng Tô Thị nữa. Nếu mà Thúy nhắc đến nàng Tô Thị thì hãy cho nghe một bài tân cổ nào về nàng Tô Thị đi.
1: Sao chưa nói gì mà anh đã đoán được hết ra những ý của em trong đầu nhỉ?
0: Ừ.
1: Thế em nói về một nàng khác đi vậy.
0: Ừ thì nói về một nàng khác đi.
1: Thế thì em nghĩ về một nàng như thế này này.
0: Ừ.
1: Nàng ấy còn thốt lên thành lời luôn.
0: Thốt
1: nàng Tô Thị là anh thấy nàng đứng thành đá,
0: đúng
1: tượng
0: rồi.
1: Đá và không thốt lên lời.
0: Ừ.
1: Như này, cái nàng này của em thốt lên như này: em đâu mong sang giàu, chỉ mong ta biết thương nhau. Đời có cháo có rau, nhà tranh vách lá đâu sao. Anh đừng phiền lòng.
0: Ừ, kiểu hay như không? Là một túp lều tranh, hai trái tim vàng đấy đúng không?
1: Vâng, sau cái lời mà nàng thốt lên là anh đừng phiền lòng thì nàng thốt là vì thương anh em bằng lòng. Đấy.
0: Ôi dồi, quá tuyệt
1: vời. Có hậu chưa?
0: Đúng là một tình yêu tuyệt vời.
1: Đúng ý anh chưa?
0: Đúng ý anh đấy. Nhưng mà nàng ấy tên là gì nhỉ?
1: Nàng ý là...
0: Là gì?
1: Sao anh cứ thúc thế?
0: Tại vì anh không biết là nàng ấy là nàng gì, tên là gì, ở đâu.
1: Đây.
0: Ừ.
1: Gớm khổ quá, cứ làm cho người ta cuống cả lên.
0: Ừ.
1: Nàng ý tên là người phụ nữ Việt Nam.
0: Hóa ra Thúy đang nói đến cái đức tính chung của người phụ nữ Việt Nam đúng không?
1: Ôi, được anh rồi. Nói em mình nghĩ rằng em sâu sắc thế đấy.
0: Thôi, vậy thì Thúy Thúy sâu sắc ơi, Thúy Thúy hãy cho nghe ngay cái bài ca mà Thúy Thúy đang định cho mọi người nghe đi xem nào.
1: Vâng. Thế thì em xin mời anh Xuân Thọ và Thúy Thúy xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức bài ca tân cổ mang tên Vợ Chồng Son, sáng tác của các tác giả Hamlet Trương và Trọng Hiếu, do hai nghệ sĩ Ngọc Diễm và Nguyễn Văn Khởi cùng trình bày ngay sau đây nhé.

0: Thúy Thúy vừa chọn một bài ca mà có thể nói là nghe nó thấm đúng là những cái người phụ nữ Việt Nam thương yêu chồng con và với một cái tình yêu thật là tuyệt vời.
1: Đấy, mà hai vợ chồng ở trong bài ca này họ còn có những màn đối đáp nghe dễ thương mà.
0: Thế nhưng mà anh nói thật với Thúy nhé, Việt Nam chúng ta không phải chỉ có những người phụ nữ mà có được ngay cái tình yêu đẹp như thế đâu. Còn có rất nhiều cái mối tình nó cũng rất là đẹp nhưng mà nó cũng có những cái trắc trở.
1: Thế thì nó cũng sẽ mang mát buồn à?
0: Đúng thế, Thúy phải hiểu rằng lịch sử đất nước Việt Nam 4.000 năm thì có rất nhiều những cái cuộc chiến tranh, có rất nhiều những cái cuộc chia ly. Và trong đó nó có rất nhiều những cái mối tình đã để lại cho chúng ta trong rất nhiều những câu ca dao, rồi văn, rồi thơ, rồi nhạc và cả tân cổ nữa.
1: Đấy nha, quý vị thính giả cũng vừa ngồi đếm với Thúy nha. Có ít nhất phải 3 đến 4 chữ rất nhiều trong cái câu mà anh vừa bày tỏ. Vậy thì có nghĩa rằng anh đang trăn trở rất nhiều về một bài tân cổ nào đó.
0: Không phải là trăn trở rất nhiều, mà anh đang nói đến cái tình cảm mà được ghi lại trong các cái bài văn, bài thơ hay các bài ca tân cổ, mà nói về những cái tình yêu rất là đẹp của những đôi nam thanh niên.
1: Thôi, hơi ngụy biện nhé. Câu ngụy biện này không được chấp nhận. Bây giờ anh vào ngay một cái tình yêu đẹp nhưng mà giang dở, trắc trở mà anh vừa giới thiệu đi xem nào.
0: Thực ra mà nói thì chắc là Thúy Thúy cũng đã từng nghe một cái bài ca nói về tình yêu của hai người yêu nhau rồi, nhưng mà rất ý nhị, rất giống như những thanh niên nam nữ người Việt.
1: Có nghĩa là họ sẽ ẩn dụ mượn hình
0: rồi.
1: Ảnh nào đó
0: họ
1: hay là rất, mượn một cái đồ vật nào
0: tình,
1: đó
0: rất là ý nhị.
1: Ví dụ như là em biết bài Hương Thầm nhé. Khung cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Hình ảnh rất đẹp đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Và cái bông hoa bưởi ở trong bài ca thì được chọn để làm như là vật chứng của tình yêu. Có nghĩa là cũng tế nhị, ý nhị, kể cả mùi hương lẫn loài hoa. Rất là đẹp đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì bây giờ bài của anh mà đang định nói hay đang định khoe tới thính giả phải là một bài tân cổ nào đấy mà không được dùng cái hình ảnh hoa bưởi của em.
0: Tất nhiên rồi, Thúy ơi, hoa bưởi của Thúy là mới rồi. Từ xưa đến nay, khi nói về cái sự ước hẹn với nhau giữa trai gái thì người ta thường dùng hình tượng trầu cau cơ.
1: Đúng thật. Trầu cau thì thật ra thì luôn luôn xuất hiện ở trong văn hóa Việt từ muôn đời rồi.
0: Thế cho nên nói nhiều thì Thúy cũng sẽ cho rằng anh ngụy biện. Và anh nói thật với Thúy là anh đang định giới thiệu tác phẩm Hoa Cau Vườn Trầu sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến và Tiến Minh cơ. Nhưng Thúy lại tưởng là anh giới thiệu một bài...
1: Hay. Không, thôi anh đừng dỗi. Anh giới thiệu bài đấy đi, để thính giả nghe đài được nghe luôn.
0: Vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe giọng ca của hai nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh và Trịnh Ngọc Huyền trình bày bài ca tân cổ Hoa Cau Vườn Trầu của Nguyễn Tiến và Tiến Minh nhé.

0: Chúng ta vừa nghe bài ca Hoa Cau Vườn Trầu sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến và Tiến Minh qua giọng ca của hai nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh và Trịnh Ngọc Huyền. Thúy Thúy thấy trong bài ca tân cổ này không hề có hoa bưởi nào không?
1: Đúng rồi ạ, rất chính xác, mà chỉ thoang thoảng mùi hoa cau và có thêm lá trầu. Chỉ hơi tiếc một chút, nếu như mà mọi sự nó trọn vẹn thì thật ra tình yêu sẽ đẹp hơn.
0: Cái sự trọn vẹn hay không thì bài ca tân cổ không nói đến, như thế mới để ra được một cái sự luyến tiếc, cái sự mong muốn.
1: Vậy thì có nghĩa rằng chủ đề của chương trình ngày hôm nay là những mùa thương nhớ mà hai anh em mình đã chọn để gửi tới quý vị thính giả yêu chương trình tân cổ giao duyên, rằng tình yêu thì luôn luôn mang theo những niềm thương nỗi nhớ. Kể cả những tình yêu trọn vẹn thì vẫn luôn nhớ thương lại những ngày tháng gian khó để đến được với nhau.

0: những tình yêu mà còn dang dở, trắc trở hoặc cuối cùng không tới được với nhau, thì những niềm thương nỗi nhớ nó cũng luôn luôn ở trong trái tim của mỗi người.
1: Và những tình cảm đó thì sẽ không có ở bất kỳ một mùa nào và luôn có ở bất cứ thời gian nào trong trái tim của những người đã mang nỗi niềm thương nhớ với nhau, đúng không?
0: Dạ vâng. Ngay sau đây, Thúy Thúy và Xuân Thọ sẽ giới thiệu tới quý vị một bài ca tân cổ cũng nói về tình yêu, tình duyên, cũng nói về những hình ảnh đẹp, những lời ý nhị trao gửi cho nhau. Nhưng họ có tới được với nhau hay không? Tình yêu có được như mong ước hay không? Thì thật sự điều này còn do duyên trời nữa quý vị ạ.
1: Vâng, và chúng ta sẽ cùng nghe Tương Tư Cô Bán Sầu Riêng của các tác giả Cao Nhật Minh và Phạm Văn Đằng qua giọng ca của các nghệ sĩ Mỹ Tiên và Dũng Nhí.

0: thì một đổi một nha bà con ơi.
1: Cô hai.
0: Ủa anh Tư, anh mới xuống đó hả?
1: Dạ tôi mới xuống.
0: Anh xuống mua sầu riêng phải không?
1: Phải.
0: Chàng ơi, anh ở tuốt Sài Gòn á, nếu anh đừng bụng sầu riêng em bán, sao không mua vài chục trái để ăn cho lâu, đỡ tốn công anh chạy lên chạy xuống không?
1: Mua vậy sao có cớ gặp được cô?
0: Hả? Anh Tư nói sao?
1: Không, tôi không có nói gì đâu. Ý tôi muốn nói là sở dĩ mà tôi mua một lần hai ba trái như vậy á, là tại vì
0: Tại vì sao hả anh Tư?
1: Tại vì tôi thích.
0: Thích gì?
1: Tôi thích tôi thích chạy tới chạy lui cho nó thoải mái vậy mà.
0: Té ra là như vậy.
1: Cô hai ơi, thật ra hôm nay tôi xuống đây á là muốn hỏi cô hai một chuyện.
0: Hỏi một chuyện? Anh Tư muốn hỏi gì anh Tư hỏi đi. Chuyện nào em biết á thì em trả lời.

Tiếng chuông điện thoại của tôi đó. Dạ con nghe nè mẹ.

0: Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức những bài tân cổ chọn lọc trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên với chủ đề Những Mùa Thương Nhớ.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913, hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com,
0: hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc thể loại trữ tình ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tình ca sáng tác nhạc sĩ Hoàng Việt qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, Xa khơi sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua giọng hát nghệ sĩ Tân Nhân, Tình trong lá thiếp sáng tác nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thương Huyền và nghệ sĩ ưu tú Văn Hành.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với một số ca khúc hay, ngợi ca tình yêu đôi lứa, hòa trong tình yêu đất nước, ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc cũng như sau ngày đất nước thống nhất. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ An Trung ca khúc Trăng sáng đôi miền do nghệ sĩ ưu tú Bích Việt trình bày. Nhạc sĩ Trần Hoàn ca khúc Em thương người trong Huế đấu tranh do nghệ sĩ Tuyết Nhung và Tốt Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc trữ tình cách mạng ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Chương trình đến đây kết thúc. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
1: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
2: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Bài ca chiến sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số sáng tác về hình tượng chiến sĩ, anh hùng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Và phần 2 sẽ là những bản hành khúc trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Mở đầu chương trình là bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do nghệ sĩ Kim Phúc trình bày.

Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một số bản hành khúc về người lính trong những năm kháng chiến cứu nước. Ngay sau đây là bài Hành khúc bảo vệ Tổ quốc, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành, thơ Trần Đăng Khoa, do nghệ sĩ Ngọc Đạo và Tốp Nam trình bày.

Nối tiếp là ca khúc Nhịp bước quân hành xa, sáng tác của nhạc sĩ Văn Thành do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và nghệ sĩ Thu Huyền cùng hợp xướng trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Hát mãi khúc quân hành, sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền do hợp xướng trình bày. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Phần đầu của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục sáo đu đúc của người Armenia. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản hòa tấu sáo đu đúc và dàn nhạc mang tên North of the Duduk.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản nhạc Notes of the Duduk được hòa tấu bởi sáo Duduk và dàn nhạc. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản hòa tấu sáo Duduk và dàn nhạc có tên Syriana

Vừa rồi là tiếng sáo đu đúc hòa tấu với dàn nhạc có tên gọi Uncles Sung Gi Hon. Sau đây là bản nhạc Black Diamond qua phần hòa tấu sáo đu đúc và dàn nhạc.

Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc trong phim The Lion, The Witch and The Wardrobe được chơi bởi sáo đu đúc và dàn nhạc.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc Sunflower do nghệ sĩ Henry Mancini và dàn nhạc Royal Philharmonic Pops trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản nhạc Sunflower qua phần trình bày của nghệ sĩ Henry Mancini và dàn nhạc Royal Philharmonic Pops. Sau đây, nghệ sĩ Stanvio Cipriani và dàn nhạc sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Anonimo Veneziano, Taras Times và Concierto para una voz.

thúc chương trình là các bản nhạc Sympathy, Consequence of Paradise với phần trình bày của nghệ sĩ Stanvio Cipriani và dàn nhạc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
2: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
2: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
2: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vân Anh và quà tặng âm nhạc xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Vân Anh luôn cảm thấy rất

Các bạn thân mến, bây giờ là những suy nghĩ của một bạn gái xa quê đi học. Những gì bạn cảm nhận được khi nghe những thông điệp yêu thương, những lời tâm sự, nỗi nhớ nhà, những tình cảm giữa con người với con người mà quà tặng âm nhạc mang đến cho các bạn. Ai cũng đã từng phải trải qua những năm tháng đó. Vì có như vậy, con người mới cảm nhận sâu sắc về tình yêu. Và như vậy sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn, sống tình cảm hơn. Bạn viết rằng, chưa kịp thích nghi với một môi trường mới, bạn bè và cuộc sống mới, thì một năm sinh viên đã trôi qua. Em cũng không biết sao nữa, nhưng em cảm thấy thật buồn. Vì mỗi khi nghĩ tới mình sắp phải ra trường, sắp đi làm, phải trở thành một người lớn, thì em không thích một chút nào cả. Có sống xa nhà mới thấy tình cảm gia đình thật quý và tình cảm bạn bè thật ấm áp. Cuộc sống sinh viên quý nhất là tình cảm bạn bè. Vì vậy, mỗi khi có bạn bè ở bên thì mọi điều khó khăn đều có thể vượt qua. Cuộc sống thật khó khăn, thật vất vả. Có những người gặt hái được rất nhiều, nhưng họ giữ lại chẳng được bao nhiêu. Có khi chẳng có chút gì vì họ quá dành thời gian và công việc.

vào mục tiêu mà quên bẵng đi những thứ xung quanh mình. Những thứ đơn giản, nhưng nếu ta không để ý, không nắm giữ, thì đó có thể là sự hối hận suốt cả cuộc đời. Khi không có cái mình thích, hãy thích cái mình có. Em rất thích câu nói đó. Cuộc sống đủ dài để ta có thể cảm nhận được mọi thứ. Vì vậy, luôn phải biết yêu thương và tha thứ. Những người bạn bên cạnh mình là những người bạn tốt. Họ giúp ta bằng cả tấm lòng. Vì vậy, em muốn nhờ chương trình gửi những lời yêu thương của em tới các bạn phòng 42, trường cao đẳng tài chính quản trị kinh doanh, bài hát I Will Be A Star, sáng tác và trình bày Lê Xuân Nghi. Lời bài hát cũng là lời em muốn nói với các bạn. Dù cuộc đời luôn gặp gian khó, hãy cùng nhau vươn lên, vượt qua khó khăn. Có thể có những lúc chúng ta hiểu lầm nhau, nhưng đó chỉ là những tình cảm giận hờn. Điều quan trọng nhất là những điều tốt đẹp mà chúng ta đã dành cho nhau. Chúc mọi người đạt được kết quả cao trong học tập và giành được nhiều học bổng. Mình rất yêu các bạn.

Anh là một người rất vui tính, rất dễ gần. Anh học giỏi và rất thông minh, được nhiều người yêu mến. Nhưng cuộc đời anh lại không bình lặng như những người khác. Tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng qua những câu chuyện anh kể, tôi cũng hiểu được phần nào. Cuộc đời của anh đã thay đổi, nó đã rẽ sang một hướng khác, một hướng đường không mấy tươi sáng. Nó không như những gì mà người ta vẫn thường nghĩ về anh. Từ một sinh viên học giỏi, một đứa con ngoan, một người bạn được yêu mến. Vậy mà anh đã làm cho mọi người nghĩ khác về anh. Và bây giờ là tôi. Tôi yêu anh vì anh là người bản lĩnh và nghị lực. Nhưng thời gian yêu anh, tôi buồn nhiều hơn vui. Và nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Nhưng anh yêu tôi tin đó là sự thật. Đã 4 năm qua đi, bây giờ tôi đã là một sinh viên. Còn anh thì vẫn. Nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn vẹn nguyên, vẫn đẹp đẽ như những ngày đầu vậy. Và điều kỳ diệu đã tới, anh đã thay đổi. Anh đã là người biết nghĩ cho tương lai. Anh đã biết quan tâm chăm sóc cho mọi người. Và em tin anh sẽ làm được những gì anh muốn. Em tin anh sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để vững tin bước đi trên con đường anh đã chọn. Các bạn thân mến, trên đây là câu chuyện của một thính giả Trường Đại học Khoa học Huế gửi tới chương trình, mong được chia sẻ những nỗi niềm, những cảm xúc của mình với tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Bạn muốn qua chương trình gửi tặng tới người ấy là Đặng Quang Thanh ở Cửa Lò Nghệ An, bài hát Yêu Nhau Dài Lâu, sáng tác Nguyễn Phúc Thiện, trình bày Ong Ly Si, Bảo Thi cùng với lời nhắn. Em cầu mong cho anh có được những gì mà anh mong muốn. Chúc anh tự tin, vững bước trên con đường mà anh đã chọn. Và hãy nhớ rằng bên cạnh những bước anh đi, em luôn là người ủng hộ. Trước mắt bọn mình còn nhiều chông gai lắm, anh phải tự tin cùng em vượt qua anh nhé. Cho dù sau này có như thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn mãi yêu anh, vẫn mãi là cô bé ngốc nghếch ngày nào. Anh hãy hứa là không bao giờ xa em, anh nhé. Em mãi yêu anh.

Các bạn thân mến, một thính giả với biệt danh là Sao Mai đã viết thư tới chương trình tâm sự rằng: theo cảm nhận thì chương trình thật sự là một người bạn đối với em. Không phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ với bạn bè, anh chị và những người thương yêu của mình. Còn đối với chương trình thì lại khác. Em và tất cả các thính giả yêu thích chương trình có thể bày tỏ những tình cảm vui buồn của mình. Em có rất nhiều điều muốn nhờ chương trình gửi tới người thương của em. Vui có mà buồn cũng có. Người ấy của em là lính. Chúng em quen nhau và yêu nhau đã được 5 năm. Nhưng thời gian chúng em gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù 5 năm đã trôi qua, nhưng chưa một lần chúng em được ở bên nhau trong ngày sinh nhật và cả ngày Tết. Đôi lúc bạn bè trêu thì em trả lời, mình quen rồi. Nhưng thật ra đấy chỉ là lời nói miệng. Có những lúc nhìn bạn bè sánh bước bên nhau, tự dưng nước mắt em chảy dài trên má. Nhưng lại tự an ủi mình, lính mà. Rồi tự mình lau nước mắt, nhìn lên và mỉm cười. Sắp tới ngày sinh nhật của anh ấy, em muốn nhờ chương trình gửi tặng anh ấy biệt danh là Sao Hôm ở Phú Thọ, bài hát Gửi Anh Xa Nhớ, sáng tác Tiên Cookie, trình bày Bích Phương, cùng với lời nhắn: sinh nhật anh dù không có em bên cạnh, nhưng trái tim em luôn ở bên anh. Hãy sống vui vẻ anh nhé. Em nhớ và yêu anh nhiều. Chúng mình sẽ nắm chặt tay nhau đi đến bến bờ hạnh phúc anh nhé. Em cảm ơn anh rất nhiều về những gì anh đã dành cho em. Em luôn tự nhủ lòng mình, hãy sống sao cho xứng đáng với tình yêu anh dành cho em. Anh bộ đội à, em sẽ mãi mãi là của anh.

có một người mẹ phải xa nhà để vào Nam kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên má mẹ mà em không kìm được cảm xúc. Nghe mẹ kể lại những lúc bị coi thường mà em bật khóc vì oán hận người ta. Và nghe những lời dặn dò của mẹ qua điện thoại, em ước ao giá như có mẹ ở bên cạnh em ngay tức khắc. Có một người bố tần tảo ở nhà trông nom gia đình. Biết bố là người nóng tính hay quát mắng, nhưng từ thâm tâm bố yêu thương em rất nhiều, yêu gia đình rất nhiều. Thế mà đã có những lúc em giận bố. Có một người em trai, khi bước vào tuổi mới lớn, em không hư đốn hỗn xược, nhưng không hiểu sao hai bố con không hợp nhau. Chưa bao giờ em nói em yêu chị nhiều, con thương bố lắm. Vậy mà khi vào bộ đội rồi, em trở thành một con người khác biệt. Và rồi những lời ngọt ngào yêu thương đó em đã nói ra, và bố không cầm được nước mắt. Và có những người bạn luôn ở bên em, động viên em trong những lúc khó khăn và chia sẻ với em những niềm vui nhỏ bé. Các bạn thân mến, trên đây là những dòng tâm sự của bạn Nguyễn Thị Tú, Đại học Sư phạm Hà Nội gửi tới chương trình. Mong tìm được những sự chia sẻ của chương trình cũng như của tất cả các bạn với hoàn cảnh gia đình mình. Và muốn qua chương trình gửi tới người thân yêu ca khúc Về nhà đi thôi, sáng tác Nguyễn Minh Cường, trình bày Ali Hoàng Dương cùng với lời nhắn: Con yêu bố mẹ và em Thành nhiều lắm. Chúc cho cả nhà ta luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho các bạn ký túc xá Đại học Sư phạm Hà Nội ra trường ai cũng có một công việc ổn định, trở thành một giáo viên giỏi. Chúc mọi người luôn đủ

Các bạn thân mến, bây giờ là tâm sự của bạn Nguyễn Triệu Phú, trường Đại học Sư phạm Huế gửi đến chương trình, mong được đáp ứng yêu cầu của mình và được chia sẻ những niềm vui. Bạn viết rằng, có lẽ trong tình yêu thì tình yêu thời sinh viên là đẹp nhất. Tình yêu đó càng hạnh phúc hơn khi những lời nói à, tin 3B trường Đại học Sư phạm Huế bài hát có những khi một mình sáng tác Đức Trí do ca sĩ Lê Hiếu thể hiện cùng với lời nhắn. Em à, ngồi bên em có những lúc những cơn gió lạnh trở nên êm đềm. Ngồi bên em anh cảm thấy mưa rơi không ướt vai. Anh cảm nhận được hạnh phúc. Hãy bên anh mãi mãi không

Em vẫn thường mơ mộng, một ngày nào đó em sẽ gặp được một người con trai nhạy cảm, tài năng, lãng mạn và chân thành. Em ao ước như tìm một tình yêu bất diệt. Cứ như thế, em mải mê kiếm tìm một bóng hình hoàn hảo cho trái tim mình. Đôi lúc em cũng tự hỏi, liệu trên đời này có một người như thế dành cho em? Và rồi em đã gặp anh. Anh không hoàn hảo như hình bóng trái tim em đang tìm kiếm. Anh không tuyệt vời như hình mẫu của em. Duy chỉ có một điều, anh đã làm cho giấc mơ của em trở thành hiện thực. Đó là tình yêu mà anh dành cho em còn tuyệt vời hơn cả những điều em mong đợi. Vì hơn hết, tình yêu của anh có cả sự bao dung. Em có thể nhìn thấy em trong anh, em vẫn là em. Một con người rất đỗi bé nhỏ, một con người rất bình thường và cả không bình thường trong cuộc sống này. Nhưng anh đã đến, đã che chở và là chỗ dựa vững chắc nhất. Em đã đặt tất cả niềm tin của mình vào anh. Anh chính là tình yêu hoàn hảo của cuộc đời em. Các bạn thân mến, đó là những tình cảm, những điều sâu thẳm trong trái tim mà một thính giả thân thiết muốn giấu tên chia sẻ với chương trình và muốn qua chương trình gửi tới người ấy là Vũ Đình Phúc, có 4 số điện thoại cuối là 1161. Bài hát Nếu Như Anh Đến, sáng tác Nguyễn Đức Cường, trình bày Văn Mai Hương, cùng với lời nhắn: Anh à, dẫu phía trước còn rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng em nghĩ rằng chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Em muốn đi cùng anh trong suốt cuộc đời này. Em yêu anh rất nhiều.

Các bạn thân mến, bạn Vũ Thị Tuyết, trường cao đẳng xây dựng đã có một tâm trạng rất buồn và bạn đang mong muốn được chia sẻ để vơi đi phần nào nỗi buồn đó. Hôm nay khi em viết thư đến chương trình thì đêm đã về khuya lắm rồi. Ngoài trời chỉ có tiếng gió thổi và trên bầu trời những ngôi sao sáng lấp lánh hòa với ánh trăng sáng ngắt cao xa. Lúc này tâm trạng của em thật buồn. Em buồn vì đã không quyết tâm hơn để thực hiện ước mơ của mình. Em buồn vì đã để thời gian trôi đi lặng lẽ quá. Em buồn vì đã không học tốt hơn để rồi bây giờ tiếc nuối thời học sinh. Em buồn vì đã không nghe theo lời ba mẹ. Em buồn vì đã bỏ qua cơ hội học tập của mình. Và em buồn vì đã không níu kéo được thời gian quay trở lại. Để rồi cuối cùng ngoảnh nhìn lại sau lưng mình thì thấy mình vẫn ở những bước khởi đầu. Có những lúc em cảm thấy sao mình vô dụng quá, em chẳng làm được gì cả. Mọi thứ của em vẫn là con số không, không đạt được ước mơ, không tự tin vững bước trên con đường của mình, không quyết tâm để rồi giờ đây phải hối tiếc. Em đã đặt ra cho mình một câu hỏi lớn. Có những bạn khuyết tật, họ không viết được bằng tay, phải dùng chân để viết. Có những bạn không nhìn thấy ánh sáng mà các bạn vẫn đạt được những thành công đáng khâm phục. Có những bạn không đi được phải dùng xe lăn. Và còn rất nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn và vất vả nữa. Vậy mà các bạn ấy vẫn vượt lên mọi hoàn cảnh số phận, vượt lên chính mình. Đó là những tấm gương em thực sự khâm phục họ. Vậy hôm nay em gửi thư đến chương trình muốn gửi tặng bài hát Chạy, sáng tác và trình bày Phùng Khánh Linh tới tất cả các bạn khuyết tật, những bạn có hoàn cảnh khó khăn cùng với lời chúc. Chúc tất cả các bạn có một niềm tin, một lòng quyết tâm kiên trì nhẫn nại để vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc sống.

0: Các bạn thân mến, có một câu châm ngôn mà Vân Anh rất tâm đắc muốn chia sẻ cùng các bạn. Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm, kể cả những lỗi lầm lớn, hãy luôn nhớ rằng còn có nhiều cơ may khác cho bạn được chuộc lỗi. Thất bại không phải là vấp ngã, mà là cứ nằm lì sau vấp ngã. Đúng vậy các bạn ạ, chúng ta phải quyết tâm đứng dậy sau những lần vấp ngã để làm lại từ đầu. Trên đời này không có gì là không thể, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với tất cả chúng ta. Vân Anh nghĩ rằng dù tâm trạng vui hay buồn thì chúng ta cũng cần được sẻ chia. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địa chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz. Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

0: Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng.

0: 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.
1: Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2026, tức ngày 12 tháng 8 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, giải bài toán truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi ở quy mô vừa và nhỏ. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự. Câu chuyện thời sự, công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, tiên phong mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, thành phố Hải Phòng hướng tới kiến tạo tương lai. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, sức ép mới và bài toán điều hành chủ động của Việt Nam khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số khi phát triển du lịch cộng đồng. 10:30 vì an ninh tổ quốc, kỳ 2 phóng sự, hiện thực hóa nghị quyết 57 để phục vụ nhân dân tốt hơn. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, trào lưu phim ngắn tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo trên mạng xã hội và những điều cần bàn. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, phát triển kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hội và củng cố nền tảng xã hội của đảng. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 chương trình mùa vàng, nông sản ô cốp, tự hào chắp cánh vươn xa. 13:45 biển đảo Việt Nam, kiểm soát từng tọa độ, ngăn tàu cá vi phạm khai thác IUU. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình đối thoại, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ, chuyến thăm tác động tới nhiều vấn đề nóng toàn cầu. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với anh Đinh Văn Giang, phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, người được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thành phố New York, Hoa Kỳ, tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Chuyến tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Tại Hoa Kỳ, chuyến công tác góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, thúc đẩy đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất và bền vững, đồng thời tăng cường tiếp xúc, trao đổi về các vấn đề chiến lược. Chủ trì cuộc họp về cung ứng và rà soát chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa, đồng thời chuẩn bị việc in ấn cung ứng từ sớm cho các năm học tiếp theo. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh từng cấp học, đặc biệt năm học 2028-2029 tại các thành phố lớn.
3: Địa phương là Sở Giáo dục. Các nhà trường, các đồng chí đều kết nối thông tin hết, dữ liệu hết. Đến trường rồi là kết nối với Bộ Công an, dữ liệu lớp 1 có bao nhiêu cháu đến trường trên toàn quốc, từng tỉnh, từng xã phường, Công an cũng có thể cung cấp cho đồng chí cái dữ liệu vào lớp 1 là thế nào, lớp 2 bao nhiêu cháu ở từng tỉnh, từng xã phường. Thì dựa trên cái dữ liệu của Công an, dữ liệu của Sở Giáo dục đăng ký kết nối với các trường là các đồng chí có thể tính được cái số sách giáo khoa rồi. Đến năm học 28 sẽ là một bộ sách và sẽ khả năng sẽ dùng cho nhiều năm. Cho nên mình đánh giá được hết thì mình có kế hoạch chuẩn bị.
2: Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nghiêm túc việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, đơn vị cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định đối với việc cung ứng đầy đủ sách giáo khoa. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 3 dự án luật gồm Luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo sửa đổi, Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi và Luật Giao dịch Hàng hóa phái sinh. Đáng chú ý, chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027. Chính phủ đề xuất đưa 28 dự án vào chương trình. Trong đó, 9 dự án luật tại kỳ họp thứ 3 và 16 dự án tại kỳ họp thứ 4. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chương trình lập pháp năm 2027 chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, bảo đảm ổn định và kiến tạo phát triển.
4: Tới đây là phải đánh giá tác động. Phải là có đầy đủ hồ sơ, đưa một cái dự án vào chương trình là phải đồng nghĩa với việc cơ bản đã rõ vấn đề, rõ chính sách, rõ phạm vi, rõ nguồn lực, rõ khả năng hoàn thành. Không lấy cái điều chỉnh chương trình để bù cho cái dự báo chưa tốt, không lấy thủ tục rút gọn để bù cho chuẩn bị là chưa kỹ. Thì cái chương trình lập pháp 2027 cần đủ 3 cái yêu cầu. Một là chuẩn bị sớm, hai là điều chỉnh ít hơn, ba là chất lượng cao hơn.
2: Chủ trì cuộc họp về dự án luật đất đai sửa đổi vào hôm qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu đưa vào dự luật các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ và xử lý đất bỏ hoang. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ quy định chi tiết để chính sách phù hợp với thực tiễn. Phó Thủ tướng cho rằng luật đất đai chỉ nên quy định những vấn đề mang tính khung, nguyên tắc, hạn chế tình trạng phải sửa đổi thường xuyên khi thực tiễn phát sinh vấn đề mới. Những nội dung còn ý kiến khác nhau cần được cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát đánh giá kỹ. Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 11 đang diễn ra kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định 38 nội dung, trong đó có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa luật phát triển đô thị. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành

0: ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang yêu cầu các nghị quyết sau khi được thông qua phải gắn ngay với tổ chức thực hiện. Từng nghị quyết phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, với phạm vi khoảng 40 km, qua 16 xã, phường và quy mô hơn 11.400 ha, được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho thủ đô. Tuy nhiên, tại tọa đàm sông Hồng, biểu tượng phát triển mới của thủ đô chiều qua tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng ưu tiên hàng đầu vẫn là thoát lũ, an toàn đê điều. Bãi sông cần dành phần lớn cho cây xanh, sinh thái, đồng thời bố trí các không gian vui chơi, giải trí phù hợp. Quy hoạch cũng cần tính đến làng cổ, làng nghề, di tích, di sản và các không gian sinh thái, tránh làm đứt gãy giá trị lịch sử văn hóa. Đồng thời bảo đảm người dân được hưởng lợi từ những thay đổi của không gian ven sông. Kiến trúc sư Trần Minh Tuấn, nhóm nghiên cứu không gian mặt nước Hà Nội nêu ý kiến.
1: Định hướng như trong đã vạch rõ trong nghị quyết 02 là phát triển không gian trục cảnh quan, trục sinh thái của sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đuống là một cái kim chỉ nam rất là rõ. Là chúng ta nghiên cứu kỹ cái hệ sinh thái này, lấy cái hệ sinh thái, cái sự đặc biệt của nó, cái sự biến thiên đấy của nó làm chính cái độc đáo của Hà Nội mà không phải là nơi khác có. Thì thay vì cách chế ngự nó, chúng ta tìm cách tôn trọng nó và chúng ta tìm cách kết nối với cái vẻ đẹp đó, cái sự hùng vĩ đó, thì theo tôi sẽ là một cái hướng đi mà chúng ta thuận theo dòng sông thay vì chế ngự và quản lý nó.
0: Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, mưa lớn, lũ trên các sông tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đang dần xuống, nhưng đến sáng qua, nhiều khu vực vẫn ngập sâu, hàng nghìn hộ dân tiếp tục phải sơ tán và sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng. Mưa lũ đã làm 3 người chết tại Phú Thọ, 8 nhà bị sập, 111 nhà hư hỏng. Hiện còn khoảng 5.100 nhà bị ngập, chủ yếu tại Ninh Bình và Hà Nội. Tuy nhiên nước đang cơ bản rút. Các địa phương đã tổ chức sơ tán hơn 5.100 hộ dân với hơn 17.500 người đến nơi an toàn, vận hành trạm bơm, cống tiêu úng, bảo vệ đê điều và sản xuất. Trong những ngày qua, các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Liên quan đến điểm sạt lở trên đèo Bren, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để triển khai các biện pháp xử lý. Trước mắt, các lực lượng tiếp tục phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, bố trí tổ thường trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý tình huống phát sinh. Sở Xây dựng được yêu cầu khảo sát kỹ các vị trí sạt trượt và có nguy cơ sạt trượt để đưa ra giải pháp kỹ thuật. Vị trí xảy ra sạt lở tại km số 225+200 trên đèo Bren từ tháng 6 đến nay đã xảy ra 8 lần sạt lở và hiện còn tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Gần nhất vào chiều ngày 19 tháng 9, do mưa lớn, có nhất 3 tảng đá lớn cùng nhiều đất đá tràn xuống mặt đường. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện vụ việc khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân của người dân, cán bộ, công chức và doanh nghiệp trên cả nước bị thu thập trái phép để mua bán, trong đó có thông tin về căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, tín dụng, ngân hàng, y tế. Các đối tượng đã sử dụng Facebook, Telegram ẩn danh, tiền mã hóa và tài khoản ngân hàng không chính chủ để giao dịch. Tiền thu lợi được dùng đánh bạc trực tuyến với hàng nghìn lượt cược. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương. Trong đó Phương bị điều tra về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc. Nam Phương về tội đánh bạc. Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi sâu rộng về quan hệ Trung-Mỹ cùng các vấn đề lớn liên quan đến hòa bình và phát triển của thế giới. Trước chuyến thăm, Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành tham vấn kinh tế thương mại tại New York để trao đổi về việc thực hiện các nhận thức chung đạt được trước đó, thúc đẩy thương mại, đầu tư song phương và các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Nga đã ngăn chặn hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng phục vụ của bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga. Các hoạt động bị xác định là nguy hiểm đã được hệ thống an ninh mạng của Nga phát hiện và ngăn chặn, không ghi nhận vụ xâm nhập thành công nào. Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva cảnh báo kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều rủi ro dù sức chống chịu tốt hơn dự kiến. Nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, nợ công toàn cầu có thể vượt 100 GDP vào năm 2029. IMF cũng cảnh báo làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI

0: khi đòn bẩy tài chính và kỳ vọng quá cao có thể trở thành cú sốc đối với hệ thống tài chính nếu kết quả đầu tư không đạt kỳ vọng. Trước sức ép giá năng lượng leo thang và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trước mùa đông, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết sẽ chủ trì hai cuộc họp nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt thị trường và hỗ trợ người dân. Cuộc họp đầu tiên nhằm rà soát toàn diện lượng dự trữ quốc gia, hoạt động nhập khẩu và mạng lưới phân phối. Mục tiêu trọng tâm là bảo đảm nguồn cung dầu diesel, nhiên liệu hàng không và khí đốt trong những tháng tới. Cuộc họp thứ hai sẽ bàn về các biện pháp hỗ trợ người dân trong ngắn và trung hạn. Động thái này diễn ra khi giá nhiên liệu tại Pháp liên tục leo thang, khiến khoảng 15% số trạm xăng trên toàn quốc rơi vào cảnh khan hiếm cục bộ ít nhất một mặt hàng. Trước những ảnh hưởng nghiêm trọng từ mưa lớn do bão nhiệt đới Duran gây ra, chính quyền tỉnh Chiba, giáp danh thủ đô Tokyo của Nhật Bản, đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức cao nhất tại nhiều đơn vị hành chính trực thuộc. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Thành phố Sodegaura của tỉnh Chiba đã ban bố tình trạng an toàn khẩn cấp đối với 18.000 hộ gia đình gồm 40.363 cư dân sinh sống tại các khu vực nguy cơ cao và khu vực nguy hiểm trong nội thành do sạt lở đất đá xảy ra vì mưa lớn liên quan đến cơn bão Duran đang đến gần. Đây là cảnh báo cấp 5, cấp độ cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai nguy hiểm 5 cấp của Nhật Bản, yêu cầu mọi người dân thực hiện ngay các biện pháp làm tăng cơ hội sống sót trong thiên tai nguy hiểm. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Chiba và thành phố Chiba đã phải mở 4 điểm lánh nạn tập trung để tiếp nhận những người không thể về nhà do việc tạm ngừng hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng vì bão lụt. Trước đó, tỉnh Chiba cũng vừa phải gánh chịu một đợt mưa dữ dội vào hôm 13 tháng 8, khiến 13 người chết, một người vẫn đang mất tích với khả năng sống sót rất thấp và 44 người khác bị thương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 22 tháng 9 năm 2028. Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Phía Nam, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
3: Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Khuyến Nông đồng hành với nông dân, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung giải bài toán truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi với các hộ nhỏ lẻ, đánh thức tiềm năng vùng đồi chè Long Cốc bằng trải nghiệm du lịch cộng đồng là nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình là bài viết Nông thôn

0: mới đổi thay từ những con đường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Khuyến nông, đồng hành với nông dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, thị trường nông sản ngày càng đặt ra yêu cầu khắt khe về chất lượng và an toàn thực phẩm. Trong bối cảnh đó, mỗi quả trứng, cần thịt khi đưa ra thị trường không chỉ cần ngon, mà người tiêu dùng còn muốn biết rõ con giống xuất xứ từ đâu, nguồn thức ăn ra sao, quy trình tiêm phòng và kiểm soát dịch bệnh được thực hiện như thế nào. Tại thành phố Hải Phòng, các đơn vị khuyến nông và ngành nông nghiệp đang triển khai các mô hình hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho các trang trại, hộ chăn nuôi ở quy mô nhỏ lẻ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Khu trang trại rộng 1,4 hectare của anh Nguyễn Quang Vình ở xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng đang nuôi 50.000 con gà đẻ trứng. Từ năm 2022, anh Vình đầu tư hệ thống chuồng nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ số, điện mặt trời và sản phẩm vi sinh để vận hành tự động các khâu cho ăn, điều hòa và xử lý chất thải. Khi mô hình ổn định, anh thành lập hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ chăn nuôi duy nhất để áp dụng quy trình tiêu chuẩn GAP, đảm bảo sản lượng lớn và ổn định đầu ra. Nhờ sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, sản phẩm trứng gà của hợp tác xã đã được dán tem truy xuất nguồn gốc và đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Anh Nguyễn Quang Vình, giám đốc hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ chăn nuôi duy nhất Hải Phòng chia sẻ:
4: cái sản phẩm OCOP 3 sao thì là được hỗ trợ với cái việc là tem truy xuất nguồn gốc. Từ đó là đạt được cái hiệu quả là đưa vào các kênh siêu thị có cái nguồn gốc, thì từ đó mình có cái giấy chứng nhận và cái nguồn gốc rõ ràng, mình sẽ có nguồn tiêu thụ nó ổn định và cái người tiêu dùng người ta sẽ yên tâm hơn về cái chất lượng nó có nguồn gốc.
3: Không chỉ có hợp tác xã duy nhất, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ trứng gia cầm của hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Chiêu Viên tại xã Trấn Hưng, Hải Phòng cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt khi minh bạch thông tin sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Chiêu, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Chiêu Viên cho biết, mỗi ngày hợp tác xã cung ứng ra thị trường hơn 40.000 quả trứng. Việc gắn tem truy xuất và hoàn thiện quy trình an toàn thực phẩm giúp sản phẩm trứng vịt Trấn Hưng tiếp cận sâu hơn vào các bếp ăn tập thể, trường học và cửa hàng nông sản.
5: Trải qua những hướng dẫn của Sở Nông nghiệp cũng đã hướng dẫn cho hợp tác xã là làm cái truy xuất nguồn gốc. Và sản phẩm của hợp tác xã ông làm là sản phẩm đầu tiên cho là OCOP của thành phố, đạt OCOP 3 sao. Qua cái hướng dẫn của các cơ quan ban ngành, nhất là Sở Nông nghiệp rồi Trung tâm Khuyến nông, thì hợp tác xã cũng là đưa các sản phẩm vào được đóng tem mác rồi truy xuất rồi đóng gói rồi trên bao bì. Thì đã có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm này, rồi các truy xuất nguồn gốc, rồi đạt OCOP 3 sao thì sản phẩm của hợp tác xã đưa vào bếp, nhất là trường học và khách sạn.
3: Có thể thấy tại thành phố Hải Phòng, các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi. Ông Vũ Đức Hạnh, trưởng phòng chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, Ban Quản lý rừng và Khuyến nông Hải Phòng cho biết.
6: Thì đối với tem truy xuất nguồn gốc thì trước đây Hải Phòng có nghị quyết 15 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc là tương đương với 300 đồng trên một con tem. Đấy, thì có kết hợp như thế và nhiều chính sách với Khuyến nông và cái nghị quyết của thành phố Hải Phòng thì kết hợp với nhau để hỗ trợ cái tem truy xuất nguồn gốc này. Còn đối với mô hình liên kết hiện nay là chúng tôi là liên kết với các hợp tác xã để bao tiêu các sản phẩm.
3: Ở góc độ doanh nghiệp quy mô lớn, ông Nguyễn Hoàng Nguyên, giám đốc công ty gà giống Dabaco thuộc tập đoàn Dabaco nhấn mạnh, để truy xuất nguồn gốc đạt hiệu quả thực chất, dữ liệu cần phải được lưu trữ theo thời gian thực từ khâu con giống, thức ăn, vaccine cho đến sản phẩm hoàn thiện. Bên cạnh đó, cần có một lộ trình triển khai sát thực tế đối với khu vực chăn nuôi nông hộ. Ông Nguyễn Hoàng Nguyên đưa ra khuyến nghị.
7: Quá trình làm thì có thể ta cứ tiến dần, ví dụ như là bây giờ khi kiểm dịch của bên cơ quan thú y, nên tại sao ta không đưa cả những nguồn gốc giống vật nuôi kiểm định của quản lý chặt vào đó luôn, thì coi như cũng là một cái góc truy xuất nguồn gốc nhưng mà không phải bằng điện tử. Thì cái đấy thì cái người mà làm kiểm dịch người ta có trách nhiệm, người ta phải yêu cầu cái người chăn nuôi là khai báo là nguồn gốc nó ở đâu, có đơn đầu vào không.
3: Truy xuất nguồn gốc không chỉ là một thủ tục hành chính mà là yêu cầu tất yếu để xây dựng chuỗi chăn nuôi an toàn và minh bạch. Sự chủ động của người chăn nuôi, hợp tác xã,

nhiệm đồng hành của doanh nghiệp cùng các cơ chế hỗ trợ kịp thời từ cơ quan quản lý chính là những yếu tố cốt lõi để ngành chăn nuôi phát triển bền vững và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, truy xuất nguồn gốc và khai báo trong chăn nuôi đóng vai trò là chìa khóa quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm và hướng tới sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế tại các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản, từ áp lực chi phí, hạ tầng, trình độ công nghệ cho đến thói quen sản xuất lâu đời. Để làm rõ thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy công tác này trong thời gian tới, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông Nguyễn Ngọc Sơn, ông có ý kiến gì về vấn đề khai báo trong chăn nuôi ở nước ta đối với các đối tượng là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ?
2: Có thể nói là cái việc truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi thì là một trong những vấn đề rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay để chăn nuôi phát triển hiệu quả và cái bền vững. Tuy nhiên là cái việc này triển khai thực hiện ở các cái hộ chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ nó thường chậm. Đấy, thế thì nó có mấy cái nguyên nhân. Chúng tôi cũng thấy là nguyên nhân đầu tiên thì là do cái quy mô sản xuất thì nó vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán, hiện nay còn tới gần 40% hộ chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ. Cho nên ở cái lĩnh vực này là rất là khó khăn. Thế thì cái quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ thì nó thường là kéo theo các cái hệ lụy. Ví dụ như giết mổ nhỏ lẻ, ví dụ như khai báo theo cái tập quán nó chưa cao. Đặc biệt là các cái hộ thường là thì thiếu đi cái sự liên kết giữa các cái khâu trong cái chuỗi giá trị sản xuất. Cái nguyên nhân thứ hai đó là cái chi phí đầu tư về trang thiết bị, đặc biệt là các cái trang thiết bị mới, về cái công nghệ mới, thì đối với những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì cái nhận thức này, cái thứ hai nữa là cái tiếp ứng về mặt kỹ thuật rất khó, ví dụ như sử dụng mã cốt rồi dự tem nhãn điện tử, thế rồi tất cả các cái phần mềm liên quan đến cái công nghệ về điện tử thì rất là khó. Thứ tư đó là về cái hạ tầng và cái hành lang pháp lý. Thế thì hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cái chăn nuôi và các quy định hướng dẫn chi tiết nó cũng đã và đang được các cái cơ quan quản lý làm rất mạnh. Tuy nhiên để mà hoàn thiện thì đôi khi nó chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra tại cơ sở.
1: Thưa ông, về phía cơ quan quản lý cần có những giải pháp gì để nâng cao tỷ lệ khai báo truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi trong thời gian tới?
2: Thì thứ nhất là đảm bảo cái việc mà truyền thông và tập huấn, nâng cao cái nhận thức cho cái người chăn nuôi, nhất là ở các cái quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ. Ví dụ như là sử dụng các cái điện thoại thông minh ở các cái cơ sở sản xuất, hoặc là đưa các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thì phải làm mạnh là và đổi mới cái phương pháp tập huấn. Cái việc thứ hai nữa là có cái chính sách, thế rồi có những cái vấn đề về tài chính hỗ trợ kỹ thuật thì nhà nước và các cái cơ quan quản lý thì cần có những cái chính sách hỗ trợ ban đầu, ví dụ như là về trang thiết bị phần mềm đấy, để giúp cho người dân người ta thực hiện và ứng dụng cho nó tốt hơn. Cái mong muốn thứ ba đó là thúc đẩy cái mô hình chuỗi liên kết. Thế thì khuyến khích các cái doanh nghiệp, đấy, hợp tác xã đứng ra làm đầu tàu, bao tiêu các sản phẩm và cùng với cái việc hỗ trợ người nông dân về các cái sản phẩm đầu ra. Nhưng bên cạnh đó có một cái về truy xuất nguồn gốc, về các cái công nghệ thì người dân người ta sẽ nhận thức tốt hơn và từ thực tiễn là nó sẽ nhanh hơn. Cái thứ tư nữa là cái hoàn thiện công nghệ, là phát triển cái nền số hạ tầng. Đây là cái quan trọng nhất của các cơ quan chuyên ngành của nhà nước, thì sẽ kết nối được đồng bộ với các cái hệ thống từ trung ương đến cơ sở.
1: Xin cảm ơn ông.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
5: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
4: Úi vậy ạ?
5: Vâng.
4: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
5: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
4: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
5: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
4: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
5: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sunfat Lâm Thao. Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơ Lý?
11: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ama ý buồn lắm anh đi thoang ạ.
10: Cây cồi mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
11: Vậy hả? Bón loại nào, bón khi nào thì được anh?
10: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa, đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
11: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
10: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
11: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
10: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
12: Phần bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
13: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
14: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần. Đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
13: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
14: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
13: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
14: Bằng cách nào vậy hả bà?
13: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
14: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Nông nghiệp chuyển động.
15: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, được mệnh danh là một trong những vùng đồi chè đẹp nhất Việt Nam, Long Cốc, tỉnh Phú Thọ không chỉ sở hữu vẻ đẹp mộng mơ của những ốc đảo chè uốn lượn mà còn chứa đựng không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào Mường. Nhận thấy du lịch cộng đồng gắn với văn hóa chè chính là chìa khóa để nâng tầm nông sản bản địa, chính quyền và người dân cùng những người tâm huyết với Long Cốc đang bắt tay làm du lịch trải nghiệm từ chính những nếp nhà nương chè xanh ngát hay chính mảnh vườn truyền thống ở nơi đây.
16: Đến Long Cốc hôm nay, du khách không chỉ ngắm nhìn những đồi chè xanh ngút tầm mắt trong lúc bình minh, mà còn được trực tiếp hòa mình vào đời sống lao động của người dân. Tại khu chế biến của gia đình ông Hà Văn Quý ở thôn Nhội Cạn, xã Long Cốc, hình ảnh chủ nhà đon đả đón khách, hướng dẫn từng công đoạn hong phơi, dệt men chè đã trở nên quen thuộc. Sự chuyển mình từ làm trà thuần túy sang làm dịch vụ du lịch trải nghiệm đã tạo thêm sức hút mới cho vùng đất này, ông Hà Văn Quý chia sẻ.
17: Trước đây là bà con chủ yếu là sản xuất cái chè theo cái kinh nghiệm truyền thống. Mỗi hộ một cái cách làm, từ khâu lựa chọn giống, chăm sóc, bón phân, thu hái, nên cái chất lượng của sản phẩm nó chưa thực sự là đồng đều. Thời gian gần đây, thông qua cái công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và các chính sách hỗ trợ, là người dân đã từng bước bà con bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái việc lựa chọn giống chè, sử dụng phân bón hợp lý, chăm sóc cái theo đúng cái quy trình và an toàn của sản phẩm.
16: Khác với cách làm tự phát trước đây, du lịch trải nghiệm tại Long Cốc giờ đây gắn liền với câu chuyện nông nghiệp xanh và bảo tồn giá trị văn hóa bản địa. Việc phát triển 15 hectare chè hữu cơ, phát thải thấp, phối hợp cùng Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam tại Hợp tác xã chè Long Cốc không chỉ tạo ra dòng sản phẩm trà sạch thượng hạng mà còn mở ra không gian du lịch sinh thái an toàn. Bà Hà Thị Tuyến, đại diện Hợp tác xã chè hữu cơ Long Cốc khẳng định, chính mô hình trải nghiệm thực tế tại đồi chè đã giúp du khách cảm nhận trọn vẹn giá trị của từng búp trà.
18: Hợp tác xã chúng tôi thì đối với cái công tác triển khai và xác định phát triển cây chè theo hướng hữu cơ, thì đối với diện tích chúng tôi hiện tại bây giờ đưa vào sử dụng là 15 ha và đang phát triển, và chúng tôi tập trung thay đổi quy trình chăm sóc và tăng sử dụng vật tư hữu cơ. Hợp tác xã chúng tôi thì mong muốn từng bước hoàn thiện cái quy trình sản xuất và nâng cao cái chất lượng sản phẩm và tạo được cái giá trị của cây chè và cũng như là cho cái chất lượng cao hơn.
16: Để du lịch cộng đồng thực sự bứt phá, Ủy ban Nhân dân xã Long Cốc đã triển khai nhiều chính sách thực tế, lồng ghép quy hoạch vùng chè hữu cơ 200 ha với phát triển hạ tầng du lịch. Xã Long Cốc khuyến khích bà con mở rộng mô hình homestay, khôi phục nét văn hóa Mường truyền thống từ ẩm thực, văn nghệ đến lối sống thân thiện. Đánh giá và định hướng đưa Long Cốc trở thành điểm đến du lịch sinh thái trải nghiệm hàng đầu của địa phương, ông Nguyễn Xuân Việt, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.
19: Xác định nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong phát triển kinh tế của xã và cây chè là cây trồng chủ lực. Định hướng phát triển cây chè của xã trong thời gian tới sẽ là theo hướng an toàn, tích hợp đa giá trị. Cụ thể là tăng tỉ trọng các giống chất lượng cao, chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ phát thải thấp, thúc đẩy liên kết giữa các chủ thể là hộ trồng chè, hợp tác xã, doanh nghiệp để từng bước ổn định đầu ra cho sản phẩm. Đồng thời gắn sản xuất với bảo vệ cảnh quan môi trường, phát triển du lịch trải nghiệm, từ đó tăng thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.
16: Việc biến những đồi chè Long Cốc thành điểm hẹn du lịch không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập ngay trên mảnh đất quê hương, mà còn tôn vinh nét đẹp văn hóa vùng đất tổ. Sự đồng lòng giữa chính quyền, người dân và những nghệ sĩ tâm huyết đang từng bước biến tiềm năng sinh thái thành nguồn lực kinh tế bền vững, để mỗi chén trà Long Cốc đọng lại trong lòng du khách không chỉ là vị ngọt đậm, mà còn là tình cảm nồng hậu của người dân nơi đây.
0: Thưa quý vị và các bạn, với độ che phủ rừng đạt 58%, tỉnh Nghệ An luôn xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với phát triển kinh tế, xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu. Mặc dù đối mặt với không ít thách thức từ thời tiết khắc nghiệt đến áp lực sinh kế của người dân ven rừng, lực lượng kiểm lâm Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ ứng dụng công nghệ hiện đại đến phát huy sức mạnh cộng đồng. Để hiểu rõ hơn về những kết quả đã đạt được, cũng như các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Chu Văn Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Kiểm lâm tỉnh Nghệ An. Mời quý

0: vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, trong bối cảnh áp lực kinh tế xã hội và tác động của biến đổi khí hậu hiện nay, thì công tác bảo vệ và phát triển rừng tại địa bàn tỉnh Nghệ An đang có những khó khăn gì ạ?
2: Thì cái vấn đề bảo vệ rừng cũng đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức. Đó là khi cái diện tích rừng lên tới 59,16% thì đồng nghĩa với cái diện tích dành cho sản xuất là thu hẹp lại. Do vậy, cái diện tích rừng lớn cũng là một cái áp lực về đất đai cho sản xuất nông lâm nghiệp. Hiện nay tỉnh Nghệ An vẫn còn cái tình trạng xâm lấn đất rừng tự nhiên để lấy đất trồng rừng, phát triển nguyên liệu cũng như phát triển các loài cây nông lâm nghiệp khác. Cái áp lực thứ hai là cái biến đổi khí hậu, đặc biệt là vào mùa hè thì Nghệ An nắng nóng có thể nói lên 40 độ C kéo dài đến 10 đến 30 ngày, thì những cái đợt nắng nóng như thế này nguy cơ cháy rừng rất cao và có thể hủy hoại cái diện tích rừng lớn. Và đồng thời đối với mùa mưa thì là lũ lụt rồi là lũ quét, do cái nguồn nước đầu nguồn lớn có thể là gây cái thiệt hại lớn về rừng và ảnh hưởng đến công tác bảo vệ phát triển rừng. Còn một vấn đề áp lực mà chúng tôi cũng đề cập trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng Nghệ An, đó là cái hiện nay trên địa bàn mặc dù đã được quy hoạch 3 loại rừng, tuy nhiên vẫn có sự chồng lấn giữa diện tích rừng của hộ gia đình cá nhân và các ban quản lý rừng phòng hộ.
1: Thưa ông, Nghệ An là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng gay gắt, gió lào trong mùa khô hoặc mưa bão vào những thời điểm cuối năm. Xin ông cho biết đơn vị đã triển khai những giải pháp trọng tâm nào để siết chặt công tác dự báo, cảnh báo sớm và thực hiện phương châm 4 tại chỗ nhằm ngăn chặn những nguy cơ xảy ra những vụ cháy rừng tại địa bàn ạ?
2: Trước tình hình nguy cơ cháy rừng rất cao, đặc biệt nhất là mùa nắng nóng, Chi cục Lâm nghiệp Kiểm lâm đã thực hiện tốt các biện pháp là phòng cháy chữa cháy rừng. Cụ thể là cái vấn đề tập huấn, diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng để mua sắm trang thiết bị, trang bị cho các địa phương như tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở. Và một vấn đề quan trọng hiện nay mà Chi cục Kiểm lâm đang thực hiện đó là ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý phòng cháy chữa cháy rừng. Thì hiện nay Chi cục Kiểm lâm đang triển khai ứng dụng cái hệ thống ảnh vệ tinh và ảnh máy bay cũng như camera giám sát 360 độ và cái flycam kết nối về hệ thống máy chủ các đơn vị chủ rừng cũng như Chi cục Kiểm lâm để thực hiện theo dõi, phát hiện sớm các điểm cháy rừng. Và một trong cái nội dung quan trọng nữa là Chi cục Kiểm lâm là chỉ đạo làm tốt công tác làm phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa, rồi xây dựng hạ tầng phòng cháy chữa cháy rừng và chỉ đạo thường trực tuần tra 24/24 giờ và sẵn sàng ứng cứu lực lượng để chữa cháy rừng khi cháy rừng xảy ra.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
3: Nhịp sống nông thôn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới không chỉ mang lại diện mạo khang trang cho các vùng quê mà còn làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của từng người dân. Tại xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, sự đổi thay ấy hiện hữu rõ nét từ những con đường giao thông rộng mở, những mô hình kinh tế hiệu quả cho đến ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của cộng đồng. Phóng viên Tuấn Nam có bài viết về nội dung này.
4: Dạo bước trên những tuyến đường nông thôn tại xã Thạch Xuân những ngày này, dễ dàng cảm nhận được sức sống mới đang hiện hữu. Không còn những con đường đất lầy lội mùa mưa, thay vào đó là những trục đường nhựa, bê tông rộng rãi, sạch đẹp, dập bóng cây xanh. Hạ tầng giao thông nông thôn khởi sắc đã trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy giao thương, mở đường cho các mô hình kinh tế quy mô lớn vươn xa. Điển hình như mô hình trồng nấm của gia đình anh Lê Đăng Cường ở thôn Nam Xuân với quy mô hơn 3.000 m² ngả xưởng, với 3 sản phẩm nấm đặt OCOP 3 sao. Việc hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản đã giải quyết triệt để khâu vận chuyển, giúp các sản phẩm nông sản sạch của cơ sở dễ dàng vươn xa ra các thị trường trong và ngoài tỉnh. Anh Lê Đăng Cường chia sẻ.
5: Đối với địa phương xã Thạch Xuân thì trong quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới thì cũng mang lại rất nhiều thay đổi cho thôn làng. Con đường rất là đẹp và rất là sạch sẽ và rộng và dễ cho công tác vận chuyển nguyên vật liệu cũng như là vận chuyển sản phẩm đưa ra thị trường.

0: chỉ tạo điều kiện cho giao thương và phát triển kinh tế, những con đường mới khang trang còn trực tiếp tác động, làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ không gian sống chung. Thay vì thụ động trông chờ vào chính quyền hay các đoàn thể, từng hộ gia đình đã coi việc quét dọn đường làng, phát quang cây rậm, thu gom phân loại rác tại nguồn là công việc tự giác hàng ngày. Anh Hoàng Văn Công, một người dân sinh sống tại thôn Thạch Điền, xã Thạch Xuân cho biết.
1: Tôi thì thấy lúc nào bẩn thì ra quét đấy. Ra quét ra giòn, lúc nào canh cây nó tốt thì nó tự động ra chặt. Chứ không để ai đợi ai trong đời cả. Đường xá đi lại thì thông thoáng hơn. Rồi về trang hoàng thì nó đẹp hơn. Đấy. Cũng mong tiếp theo đó thì có những cái có thể mình mở rộng ra bên cái đường hai bên để có thể là xe nó lưu thông nó thuận tiện hơn.
0: Song song với việc chủ động dọn dẹp, phong trào tự quản vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh ven đường cũng lan tỏa sâu rộng đến từng ngõ xóm. Môi trường sống trong lành, xóm làng xanh sạch đẹp không chỉ cải thiện chất lượng sức khỏe mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm trong mỗi cộng đồng dân cư. Chị Hoàng Thị Huyền Trâm, người dân thôn Thạch Điền chia sẻ.
2: Giờ như em là tuyên truyền cho các em bé là hoàn toàn là không được cùng quăng rác bừa bãi ở dọc tuyến đường. Còn mỗi lần mà cây cỏ tụt lên thì như em từ nhà nào từ nãy chủ động đi ra phát ở trước cửa nhà ngồi nhà mình cho sạch sẽ. Và hơn nữa là các cái cuộc tổ chức lao động của xóm cũng làm rất là sạch sẽ.
0: Ông Trần Quốc Quý, trưởng ban công tác mặt trận thôn Thạch Điền cho biết, bằng sự sát sao, kiên trì vận động, đi từng ngõ, gõ từng nhà, kết hợp với tinh thần đi đầu gương mẫu của từng đảng viên, các chủ trương về thu gom rác thải, bảo vệ môi trường đã nhanh chóng đi vào cuộc sống một cách bài bản, quy củ.
3: Xã, nhà, chỉ đạo cũng sát đúng cùng với thôn phối hợp chặt chẽ để xây dựng cái môi trường là trong sạch đẹp, chẳng hạn như cái tuyến đường của chúng tôi đây, qua mưa bão. Nhưng mà cũng vẫn rất là sạch. Đấy, về đường rác thải vân vân là chúng tôi áp dụng cái chính sách chủ trương của xã nhà giao cho là từng hộ gia đình, từng cái tổ tự quản để chúng tôi thực hiện cái chính sách về vệ sinh môi trường này.
0: Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Chính quyền xã Thạch Xuân đã linh hoạt lồng ghép các cơ chế chính sách, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đất đai để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, hợp tác xã tại địa bàn. Đánh giá về định hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã trong giai đoạn tiếp theo, ông Nguyễn Văn Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Xuân cho biết.
4: Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện thì thực hiện chỉ đạo cấp trên thì xã vẫn tiếp tục thực hiện các cái nội dung gắn với các cái tiêu chí theo bộ tiêu chí mới cũng như là các cái bộ tiêu chí cũ để xã đang tập trung thực hiện các cái nội dung về nông thôn mới, đặc biệt là cái công tác vệ sinh môi trường, rồi phát triển sản xuất, kế thừa những cái kết quả vừa qua, và trong thời gian tới thì có cái kế hoạch cụ thể các cái nội dung thì xã sẽ tiếp tục thực hiện để phát huy kết quả vừa qua cũng như là khai thác cái lợi thế của địa bàn để xây dựng cái nông thôn mới ngày càng đạt được kết quả theo yêu cầu.
0: Bức tranh nông thôn mới ở Thạch Xuân hôm nay rực rỡ sắc màu bởi những con đường rộng mở, những mô hình kinh tế hiệu quả và ý thức cộng đồng ngày càng nâng cao. Sự đổi thay bắt đầu từ chính những con đường không chỉ nối liền giao thương mà còn nối chặt niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đó chính là nền tảng vững chắc để Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục vươn lên, trở thành một vùng quê đáng sống và phát triển bền vững.
5: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Thu Duyên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
7: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
6: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
7: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
6: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.

0: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
1: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Ui giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
5: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
4: Ui vậy ạ?
5: Vâng.
4: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
5: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sunfat lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
4: Vậy bác dùng kali sunfat lâm thao rồi ạ?
5: Vâng, tôi làm đúng y chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
4: Vâng, đúng rồi. Bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%. Bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
5: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sunfat lâm thao.
6: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.

0: 1080.
1: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
2: Hãy chọn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
1: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
2: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
1: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
3: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
2: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
6: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Nano đông trùng.
2: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
1: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
2: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
1: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano.
2: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Đây là tiếng nói.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Ba ngày 22 tháng 9, tức ngày 12 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Bên lề tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 diễn ra tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp tiếp xúc quan trọng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay cho ý kiến nhiều dự án luật quan trọng tập trung vào các lĩnh vực môi trường, giao dịch hàng hóa, thuế và quản lý tài sản. Các địa phương mang Trung thu đến sớm cho trẻ em vùng biên, hải đảo và bệnh viện. Trong phần tin thế giới, Mỹ đề xuất cơ chế cảnh báo sự cố AI với Trung Quốc. Các nhóm vũ trang Iraq đạt thỏa thuận đưa vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước. Chương trình có bình luận nhan đề không để sân sau làm méo dòng vốn tín dụng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ cùng trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Green. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN, hoan nghênh và ủng hộ sự tham gia gắn kết của Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên nghiên cứu thống nhất tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, hướng tới mục tiêu thương mại 4 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam cũng đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, mở cửa thị trường, hạn chế rào cản thương mại và mở rộng hợp tác trong công nghiệp quốc phòng, an ninh, thực phẩm halal, khoa học công nghệ, logistics và hợp tác địa phương. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đánh giá tích cực sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ ấn tượng với những thành tựu kinh tế của Việt Nam và nhấn mạnh vai trò quan trọng của hai nước tại khu vực. Tổng thống đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực hòa bình, giải quyết xung đột tại Trung Đông. Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình ổn định. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thăm Việt Nam và dự hội nghị APEC năm 2027. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước tham dự hội nghị COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại cuộc gặp ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự ủng hộ đoàn kết mà Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và nhiều thế hệ bạn bè nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Tại buổi tiếp trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Greer, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy các hoạt động mua hàng hóa từ Hoa Kỳ, góp phần đưa quan hệ thương mại theo hướng cân bằng hơn, tạo thêm đơn hàng, việc làm và lợi ích cho doanh nghiệp người lao động hai nước. Trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Greer cho biết, hai đoàn đàm phán đã nỗ lực và đạt nhiều tiến bộ, hiện ở rất gần kết quả cuối cùng. Theo ông, khi được ký kết và thực thi, Hiệp định Thương mại Đối ứng Công bằng và Cân bằng sẽ mở

0: mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Hoa Kỳ có cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó có các vấn đề liên quan tới điều tra theo mục 301 Đạo luật Thương mại năm 1974 của Hoa Kỳ. Qua đó tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.
1: Chiều 21 tháng 9 tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Gregory Mick, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu. Phóng viên Việt Cường tiếp tục đưa tin.
0: Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội hai nước trong củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hạ nghị sĩ Gregory Mick và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ quan hệ hai nước, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và đội ngũ trợ lý nghị sĩ. Trao đổi về hợp tác kinh tế thương mại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước, đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, cân bằng và bền vững, sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng an ninh, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ phát triển, đóng góp tích cực cho sở tại và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Hạ nghị sĩ Gregory Mick nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ủng hộ việc duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương.
1: Sáng 21 tháng 9 theo giờ địa phương tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã có buổi gặp gỡ với hội chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ và các chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Dự cuộc gặp có khoảng 40 đại diện chuyên gia trí thức đang làm việc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu, máy bay không người lái, thiết kế phần mềm, chính sách công, tài chính, giáo dục, luật quốc tế, xây dựng. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Quang Trung tại New York, Hoa Kỳ.
2: Tại buổi gặp mặt, các chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến về việc làm sao để Việt Nam có vai trò lớn hơn trong chuỗi giá trị AI toàn cầu, những định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 cho trí tuệ nhân tạo Việt Nam. Việt Nam cần làm gì để thu hút dòng vốn toàn cầu cùng với việc tập hợp và kết nối nguồn nhân lực chuyên gia trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ? Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng trong khoa học và công nghệ, khoảng cách giữa Việt Nam với các nước đi trước còn xa, chưa làm chủ được nhiều công nghệ cốt lõi, điều kiện dành cho nghiên cứu còn thiếu, đội ngũ chuyên gia trình độ cao chưa đáp ứng được nhu cầu, đặt ra yêu cầu thay đổi mạnh mẽ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng và Nhà nước xác định phải kiên trì và quyết liệt khắc phục những hạn chế, tạo điều kiện khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu sáng tạo để đem đến những sản phẩm thiết thực hiệu quả. Chia sẻ về điểm mới trong nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước. Điểm mới rất đáng chú ý của nghị quyết số 23 là yêu cầu các cơ quan phải cùng đồng hành xây dựng cơ chế để kiều bào có thể tham gia sâu hơn. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, muốn thực hiện được điều đó, trong nước phải biết lắng nghe từ sớm, sẵn sàng chia sẻ thông tin và cùng xác định công việc.
3: Tôi trân trọng những đóng góp của các anh các chị tại các trường đại học, các doanh nghiệp và cộng đồng Hoa Kỳ. Trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là sự lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn đấy. Người muốn trở về cần phải có hỗ trợ để có thể ổn định được cuộc sống và công việc ổn định lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình. Rất nhiều cách. Một anh chị cũng có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh một người khác tham gia cái nhóm tư vấn hoặc hợp tác với đồng nghiệp ở trong nước theo từng dự án với các bạn sinh viên. Cần có cái sự gắn bó bắt đầu từ những việc giới thiệu một cơ hội học tập, chia sẻ tài liệu hay giúp người bạn tìm cái nơi thực tập. Chúng tôi trân quý những cái việc như vậy.
2: Để những đóng góp của kiều bào phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp với hội chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ tổng hợp đầy đủ những ý kiến tại cuộc gặp, chuyển đến đúng cơ quan phụ trách và theo dõi việc trả lời. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan cần chủ động mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia góp ý từ khi xây dựng chính sách, xác định nhiệm vụ nghiên cứu và thiết kế chương trình đào tạo. Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, cần tổ chức trao đổi chuyên môn đến nơi đến chốn. Kết quả tiếp thu phải được thể hiện trong việc điều chỉnh nội dung hoặc trong lời giải thích có căn cứ gửi lại người góp ý. Đồng thời, các cơ quan chức năng tạo điều kiện tốt nhất có thể cho những đóng góp đó.
1: Quay trở lại với các tin trong nước đáng chú ý. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay cho ý kiến nhiều dự án luật quan trọng tập trung vào các lĩnh vực môi trường, giao dịch hàng hóa, thuế và quản lý tài sản. Tin của phóng viên Thu Huyền.
0: Trong phiên sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường và luật giao dịch hàng hóa phái sinh. Chiều nay, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp, dự án luật trưng mua, trưng dụng tài sản sửa đổi cùng những nội dung quan trọng khác.
1: Trước diễn biến mưa lũ gây ngập úng sạt lở tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường các biện pháp cảnh báo sớm, trong đó chỉ đạo Bộ Quốc phòng huy động thiết bị bay không người lái để khảo sát các khu vực sung yếu.
0: Theo công điện số 66 ban hành hôm qua 21 tháng 9, Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, phát hiện và chủ động di rời người dân, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế khỏi khu vực ngập sâu có nguy cơ sạt lở lũ quét. Bộ Quốc phòng được giao sử dụng UAV khảo sát các điểm sung yếu, kịp thời phát hiện vết nứt và khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét để cảnh báo sớm, chủ động phòng ngừa và di rời dân cư. Đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ cứu nạn. Đợt mưa lũ vừa qua đã làm 3 người chết, 8 nhà sập, 111 nhà hư hại và gần 20.000 nhà bị ngập.
1: Sáng nay tại tỉnh Lạng Sơn, Hội nghị Viện Kiểm sát Nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ tư sẽ chính thức khai mạc. Hội nghị tập trung tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới và nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp hình sự.
0: Hội nghị diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 với sự tham dự của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam và 7 tỉnh có chung đường biên giới với Trung Quốc, cùng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, Vân Nam và Quảng Tây. Các đại biểu sẽ đánh giá kết quả hợp tác từ hội nghị lần thứ 3 tổ chức tại Côn Minh năm 2024, chia sẻ thông tin về tình hình tội phạm xuyên biên giới, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan kiểm sát hai nước. Hội nghị cũng nhằm triển khai tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc ký ngày 17 tháng 4 năm 2026 về tăng cường hợp tác tư pháp và pháp luật.
1: Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra chương trình chợ phiên Trung thu Trăng soi Lan thương Mekong, một dòng nước hữu tình với nhiều hoạt động nghệ thuật giao lưu và trải nghiệm văn hóa Việt Nam-Trung Quốc. Chương trình giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa Trung thu của hai nước, đồng thời tạo cơ hội để người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa của nhau. Phản ánh của phóng viên Minh Quyên.
4: Là điểm nhấn trong chuỗi văn hóa Trung thu đến với Việt Nam năm 2026, diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 9. Đêm nghệ thuật Trung một vầng trăng, sắc mây hội ngộ, thắm tình láng giềng, mang đến nhiều tiết mục đậm sắc màu văn hóa Việt Nam và Trung Quốc. Cùng hội tụ dưới hình ảnh vầng trăng, biểu tượng của đoàn viên, sum họp, những sắc màu văn hóa riêng của hai nước đã tạo nên một không gian nghệ thuật vừa gần gũi, vừa đa dạng.
5: Từ giao lưu văn hóa trong dịp Trung thu, ông Bành Bân, Phó trưởng ban tuyên truyền tỉnh ủy, Giám đốc Văn phòng Văn minh tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đề cập việc mở rộng các hoạt động hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu thanh niên giữa Vân Nam với Việt Nam. Chúng tôi mong muốn cùng các bạn Việt Nam lấy hoạt động lần này là một điểm khởi đầu mới, tiếp tục làm sâu sắc hơn giao lưu truyền thống, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu thanh niên. Cùng với chương trình nghệ thuật, không gian chợ phiên Trung thu giới thiệu nhiều nét văn hóa của hai nước qua các gian hàng ẩm thực, sản phẩm văn hóa, di sản phi vật thể và những nét đặc trưng của Vân Nam. Bên cạnh các sản phẩm Trung thu Việt Nam, tại đây người dân và các bạn trẻ hai nước có thể trực tiếp xem, trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa của nhau.
6: Rất là vui và vinh dự cơ hội là tham gia chương trình giao lưu giữa văn Việt Nam Trung Quốc như này. Ở đây cũng có trưng bày rất nhiều gian hàng nên là em cũng được trải nghiệm một số đặc sản như là sản phẩm vật thể của bên Trung Quốc, tiếp cận gần hơn đến văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Vân Nam.
7: Em cảm thấy văn hóa của Việt Nam rất thú vị, nhân dân của Việt Nam rất nhiệt tình, em rất thích ở Việt Nam.
4: Từ một món ăn, một sản phẩm thủ công đến những tiết mục nghệ thuật, Trung thu trở thành điểm gặp gỡ để người dân hai nước khám phá văn hóa của nhau bằng những trải nghiệm gần gũi.
1: Nhiều hoạt động vui Tết Trung thu cũng đang được tổ chức sớm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương từ vùng biên giới đến bệnh viện.
0: Tại Tây Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa trao 50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cùng cặp sách và bánh trung thu cho học sinh khó khăn vùng biên giới, xã Tuyên Bình. Tối qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Trung thu yêu thương, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, quà trung thu

0: và bộ bút chấm đọc hỗ trợ học tiếng Anh cho con đoàn viên, người lao động khó khăn, cùng quà Trung thu và tham gia nhiều hoạt động vui chơi rước đèn phá cỗ. Cũng tối qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm cho hơn 500 học sinh tại trường tiểu học Hòa Thắng. Ban tổ chức trao tặng 500 suất quà, 20 suất học bổng và 1.000 suất khám phát thuốc miễn phí cho trẻ em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Còn tại Gia Lai, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã trao 200 suất quà Trung thu gồm bánh kẹo, sữa, lồng đèn và tiền mặt cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng, mỗi suất quà có trị giá 250.000 đồng.
1: Tại hội nghị thúc đẩy xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng Thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra hôm qua, các doanh nghiệp đề xuất đổi mới hoạt động xúc tiến xuất khẩu trước sức ép ngày càng lớn từ rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn xanh và quy tắc xuất xứ tại các thị trường quốc tế. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
2: Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp phản ánh hoạt động xuất khẩu đang chịu sức ép từ các rào cản kỹ thuật, yêu cầu về quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn sản xuất xanh, kiểm soát phát thải carbon và các biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng gia tăng. Vì vậy, công tác xúc tiến xuất khẩu phải được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, cả về tư duy và phương thức triển khai. Ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Đúng là cái nhu cầu cần hỗ trợ của các cái doanh nghiệp từ các cái hội là rất lớn, không chỉ dừng lại là hỗ trợ để làm sao gia tăng cái kim ngạch xuất khẩu ở các thị trường xuất khẩu truyền thống không, đang có kim ngạch lớn, mà còn muốn hỗ trợ các cái thị trường tiềm năng. Chúng tôi cũng sẽ cân đối là vừa hỗ trợ doanh nghiệp làm sao khai thác tốt cái thị trường truyền thống của mình, gia tăng cái thị phần đang có và cũng tìm kiếm cơ hội ở các cái thị trường tiềm năng.
2: Tính đến hết tháng 8, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh đạt 65,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,82% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố đóng góp khoảng 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Iran hôm nay sẽ đến Mỹ để dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc Tổng thống Iran đến Mỹ trong bối cảnh hiện nay là rất đáng chú ý. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mark Gore khẳng định cánh cửa đàm phán vẫn mở với Iran. Iran hoàn toàn có thể trở lại bàn thương thảo để cùng Mỹ thúc đẩy thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Cùng lúc, tờ Thời báo New York cho biết Tổng thống Trump đã quyết định hủy bỏ kế hoạch tấn công mới chống Iran vào phút chót. Trước đó, ông Trump cảnh báo những biến động lớn sẽ xảy ra tại Trung Đông nếu Tehran không thay đổi cách hành xử. Mỹ đề xuất thiết lập cơ chế để cùng Trung Quốc thông báo cho nhau về những sự cố trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 24 tháng 9 tới. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
4: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố đề xuất trên sau cuộc đàm phán kéo dài một ngày với các quan chức Trung Quốc tại New York. Theo ông, hai bên đã thảo luận về việc mở một kênh đối thoại mới về AI, trong đó có cơ chế cảnh báo sự cố liên quan tới công nghệ này. Theo ông Besson, cơ chế này giống với mọi hoạt động xuyên biên giới và việc chuyển sang tình trạng minh bạch hơn giữa hai cường quốc AI hàng đầu thế giới là điều rất quan trọng. Đề xuất dự kiến được Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem xét trong cuộc gặp tại Washington ngày 24 tháng 9 tới. AI được cho là một trong những nội dung quan trọng của hội nghị, bên cạnh thương mại và các vấn đề song phương khác. Một vấn đề lớn khác tại hội nghị là khả năng Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11. Hai nước cũng đang xem xét khả năng giảm thuế đối với một số mặt hàng được đánh giá là không nhạy cảm, có thể gồm hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghệ thấp của Trung Quốc, cùng năng lượng, nông sản và thiết bị y tế của Mỹ.
1: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt toàn diện nhằm vào tòa án hình sự quốc tế ICC và có thể công bố quyết định ngay trong tuần này. Động thái được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và cơ quan tư pháp quốc tế này. Tin của phóng viên Quang Trung.
0: Theo tờ Wall Street Journal, kế hoạch đã hoàn tất về mặt chuẩn bị, song thời điểm công bố chính xác chưa được xác định. Chính quyền Tổng thống Trump lâu nay phản đối ICC yêu cầu tòa án hủy lệnh bắt giữ nhằm vào Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời phản đối cuộc điều tra liên quan binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Nếu được ban hành, các biện pháp trừng phạt có thể cấm công dân và doanh nghiệp Mỹ cung cấp tiền, hàng hóa hoặc dịch vụ cho ICC, đe dọa gây gián đoạn hoạt động của tòa án.
1: Chính trường Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu bất ổn xung quanh cải tổ nội các cùng những bê bối của một số quan chức về chính trị gia. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
5: Tối qua, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo chánh văn phòng Kang Hun-sik, quan chức cao cấp thứ hai trong cơ quan này đã tuyên bố từ chức. Giữa lúc tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae-myung giảm mạnh và xảy ra hàng loạt vụ bê bối liên quan đến các ứng cử viên nội các, quyết định này của ông Kang, người đang nắm giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Nhân

0: sự của văn phòng tổng thống được cho là để nhận trách nhiệm về tình trạng bất ổn nêu trên. Trong cuộc cải tổ nội các hồi cuối tháng 8 vừa qua, hai trong số 6 ứng cử viên được đề cử đã từ chối vị trí của mình.
1: Một số nguồn tin mới đây cho biết các nhóm vũ trang tại Iraq đã đạt được thỏa thuận với một ủy ban thuộc chính phủ Iraq về việc hoàn tất quá trình đưa vũ khí vào sự kiểm soát của nhà nước. Phóng viên Bình Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo thỏa thuận, các nhóm vũ trang tại Iraq sẽ bắt đầu bàn giao vũ khí cho chính phủ Iraq vào tháng 3 năm tới và hoàn tất quá trình này vào tháng 6 cùng năm. Các nhóm vũ trang này cũng cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự trái với quyền lực của nhà nước Iraq. Các nhóm vũ trang tại Iraq sẽ bắt đầu sát nhập vào lực lượng huy động nhân dân sau khi Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq vào ngày 30 tháng 9 tới. Trong những năm qua, Iraq đã nỗ lực giải giáp các nhóm vũ trang phi nhà nước, cam kết đặt toàn bộ vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước, nhưng khẳng định điều này sẽ không hiệu quả khi liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu vẫn còn tồn tại ở nước này.
1: Số liệu chính thức do Ai Cập công bố cho biết lưu thông trên kênh đào Suez của nước này vẫn ổn định và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tháng 8 vừa qua, bất chấp căng thẳng gia tăng nghiêm trọng trên tuyến biển đỏ, eo biển Bab el-Mandab. Việc lưu thông qua kênh đào Suez tăng trưởng tốt trong tháng 8 được đánh giá thành công đặc biệt của Ai Cập, tuy nhiên tình hình được dự báo có thể sẽ trở nên thách thức hơn với Cairo trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáng chú ý trong đề án, một vấn đề được gọi tên rất thẳng, sân sau. Đề án yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn, các dự án thuộc hệ sinh thái hoặc sân sau của tập đoàn. Đây là những mối quan hệ có thể tạo ra rủi ro cho chính tổ chức tín dụng. Biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận không để sân sau làm méo dòng vốn tín dụng với sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng.
3: Sân sau có thể hiểu đơn giản là những công ty, dự án được một nhóm lợi ích, lãnh đạo hoặc cổ đông lớn đứng phía sau chi phối. Hệ lụy lớn nhất của dự án và doanh nghiệp sân sau là gây méo mó nền kinh tế, thất thoát nghiêm trọng tài sản công và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống tín dụng. Bài học từ vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB cho thấy mức độ phức tạp của vấn đề này. Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có khoảng 1.000 công ty con. Công ty liên kết, nhiều người thân, người nhà được giao nắm giữ điều hành các công ty. Bị cáo Trương Mỹ Lan dù không giữ chức vụ tại SCB nhưng là cổ đông chính lập hồ sơ vay vốn để rút tiền từ ngân hàng. Những con số và tình tiết đó cho thấy một điều, nếu chỉ nhìn từng doanh nghiệp, từng pháp nhân, từng khoản tín dụng riêng lẻ, rất khó thấy được toàn bộ mức độ tập trung và quan hệ lợi ích ở phía sau. Vì thế, chống sân sau, trước hết phải bắt đầu từ khả năng nhìn thấy sân sau. Đề án yêu cầu các tổ chức tín dụng thường xuyên rà soát biến động sở hữu cổ phần, theo dõi việc cấp tín dụng đối với cổ đông, lãnh đạo và người có liên quan, các nhóm cổ đông cần quan tâm. Mục tiêu là phát hiện sớm dấu hiệu rủi ro, vi phạm về sở hữu và những vấn đề có thể ảnh hưởng đến an toàn của tổ chức tín dụng. Nhưng với những quan hệ ngày càng phức tạp, chỉ kiểm tra trên giấy là chưa đủ. Phải có dữ liệu, phải kết nối thông tin, phải nhìn được dòng tiền, quan hệ sở hữu, quan hệ tín dụng và mức độ tập trung của từng nhóm khách hàng. Đề án cũng đặt yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và ứng dụng công nghệ, các công cụ phân tích hiện đại để phục vụ thanh tra, giám sát và nhận diện rủi ro. Luật số 23 được Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 8 vừa rồi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2026, sửa đổi bổ sung các quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng. Ba luật liên quan trực tiếp đến quản lý tiền tệ, hoạt động tín dụng, minh bạch dòng tiền và an toàn hệ thống ngân hàng. Nhưng luật chỉ thực sự phát huy tác dụng khi đi cùng năng lực giám sát và thực thi. Một khía cạnh khác, siết sân sau không phải là siết tín dụng. Một hệ thống ngân hàng an toàn phải giúp vốn đến đúng nơi cần vốn. Đây cũng là tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đặt trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhiệm vụ hỗ trợ tăng trưởng đồng thời với đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng là yêu cầu hết sức quan trọng. Đề án đã chỉ rõ kiểm soát hiện tượng sân sau, luật mới tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, công nghệ và dữ liệu mở thêm công cụ để nhận diện rủi ro. Phần còn lại là thực thi. Không để quan hệ lợi ích làm méo dòng vốn, không để tín dụng trở thành nơi tích tụ rủi ro. Và cũng không để những doanh nghiệp làm ăn thực chất thiếu vốn chỉ vì hệ thống chưa đủ khả năng nhìn thấy năng lực của họ. Bởi muốn ngân hàng trở thành bệ đỡ cho tăng trưởng hai con số, thì trước hết phải đảm bảo ngân hàng không trở thành nguồn phát sinh rủi ro

0: cho tăng trưởng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề không để sân sau làm méo dòng vốn tín dụng.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Phía Nam, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Bên lề tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 diễn ra tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều cuộc gặp tiếp xúc quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các đối tác theo hướng thực chất hiệu quả, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời mở rộng phối hợp trên các diễn đàn đa phương. Tại nhiều địa phương đã tổ chức trung thu sớm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ vùng biên giới đến bệnh viện, mang đến những món quà và sân chơi ý nghĩa, có hoạt động góp phần động viên, sẻ chia, giúp các em đón Tết Trung thu vui tươi ấm áp hơn. Mỹ vừa đề xuất thiết lập cơ chế để cùng Trung Quốc thông báo cho nhau về những sự cố trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 24 tháng 9 tới. Đề xuất nhằm giảm nguy cơ hiểu nhầm hoặc leo thang từ những sự cố AI nghiêm trọng trong bối cảnh hai nước vừa cạnh tranh công nghệ vừa đối mặt với các rủi ro chung. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Uông Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
12: Công Lý đi à?
11: Vâng.
12: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
11: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
12: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
11: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
12: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
11: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.

0: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân là nội dung phỏng vấn Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội về công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Phóng sự nhìn lại những dấu ấn của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và đội công binh số 4 trong tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, thông tin văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri thành phố Đồng Nai.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 21 tháng 9, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3 năm 2026.
3: Dự kiến vào cuối tháng này, Quân ủy Trung ương sẽ tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội quý 3 năm 2026. Thảo luận cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn tiếp theo. Để chuẩn bị tốt cho hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan tập trung xây dựng các nội dung báo cáo theo hướng ngắn gọn, khái quát, có trọng tâm trọng điểm, có số liệu minh chứng cụ thể. Các báo cáo cần đánh giá đúng thực chất những kết quả nổi bật, thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề mới, khó, những điểm còn vướng mắc cần tập trung tháo gỡ trong công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xây dựng lực lượng, đưa ra những giải pháp củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ và đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2026 là quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại. Trên cơ sở báo cáo đánh giá toàn diện thực chất kết quả quý 3, Quân ủy Trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến, chỉ đạo rút kinh nghiệm và xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm nay.
2: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống 21 tháng 9 năm 1976, 21 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Sư đoàn 330 Quân khu 9.
3: Kể từ khi được thành lập vào ngày 21 tháng 9 năm 1976, Sư đoàn 330 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, đồng thời giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và hồi sinh đất nước. Trong thời bình, Sư đoàn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc địa bàn biên giới và cuộc sống bình yên của nhân dân đồng bằng sông Cửu Long. Khẳng định những giá trị truyền thống là nền tảng để Sư đoàn tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Sư đoàn 330 tiếp tục rà soát, điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh hiện đại, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, tăng cường sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong điều kiện tác chiến mới gắn với địa hình sông nước, đồi núi, biển đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
2: Dự và phát biểu chỉ đạo tại khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hóa văn nghệ toàn quân năm 2026 do Tổng cục Chính trị tổ chức, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, nếu chỉ coi văn hóa văn nghệ là những hoạt động phong trào, tập trung vào hội diễn, hội thi hay các chương trình phục vụ sự kiện thì chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Vấn đề cốt lõi là phải làm rõ văn hóa đã góp phần xây dựng người quân nhân cách mạng, tạo dựng môi trường văn hóa và chuyển

0: hóa những giá trị tốt đẹp thành sức mạnh tinh thần, sức mạnh chiến đấu như thế nào.
1: Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan đơn vị và cán bộ tham dự lớp tập huấn tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, lấy xây dựng con người làm trung tâm, lấy môi trường văn hóa và giá trị Bộ đội Cụ Hồ làm nền tảng. Cùng với đổi mới nội dung hình thức tổ chức, cần chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, xây dựng khai thác hiệu quả dữ liệu văn hóa, nâng cao năng lực tham mưu, dự báo của đội ngũ cán bộ văn hóa. Đối với mỗi đồng chí cán bộ sau khi hoàn thành nhiệm vụ lớp tập huấn về đơn vị, không chỉ mang theo tài liệu mà mang theo một tư duy mới, một cách làm mới và ít nhất một số giải pháp cụ thể về công tác văn hóa văn nghệ có thể triển khai ngay trong thực tiễn đơn vị.
0: Tại Trường Sĩ quan Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội năm 2026. Tham gia lớp bồi dưỡng có 107 học viên là cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên đến từ các cơ quan đơn vị trong toàn quân.
1: Theo đó, các học viện được bồi dưỡng 16 chuyên đề và 7 hoạt động bổ trợ thực tiễn. Nội dung tập trung vào kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác, năng lực tham mưu và tổ chức hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở. Đồng thời trang bị cập nhật những kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản lý và sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quá trình học tập và công tác. Bên cạnh các chuyên đề bồi dưỡng, ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động trao đổi, giao lưu, tham quan, học tập kinh nghiệm từ những mô hình thanh niên tiêu biểu tại các đơn vị, tạo điều kiện để học viên chia sẻ, trao đổi những vấn đề mới, khó, nảy sinh từ thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở.
0: Sáng ngày 21 tháng 9, tại kho 661, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, tổ chức khai mạc hội thao kỹ thuật xăng dầu kho chiến lược. Hội thao có sự tham gia của 7 đội thi, trong đó có 6 đội của các đơn vị trực thuộc Cục Xăng dầu và một đội của khoa xăng dầu Học viện Hậu cần với hơn 120 cán bộ nhân viên tham gia. Nội dung hội thao gồm thi nhận thức về kiến thức xăng dầu và thi phòng chống cháy nổ, thi khai thác sử dụng bộ đường ống dã chiến PMT-100, thi chữa cháy bằng xe chữa cháy chuyên dụng.
1: Hội thao là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm củng cố, nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành và xử lý tình huống của bộ đội về công tác kỹ thuật xăng dầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phát biểu chỉ đạo tại khai mạc hội thao, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nhấn mạnh.
2: Nội dung hội thao phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ xăng dầu, phòng chống cháy nổ của các đơn vị. Thông qua hội thao làm cơ sở để Cục Xăng dầu phối hợp với khoa xăng dầu của Học viện Hậu cần nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung chương trình huấn luyện đào tạo kỹ thuật xăng dầu, nhất là huấn luyện bảo đảm kỹ thuật xăng dầu cho chiến đấu, bảo đảm an toàn kho, bể tuyến ống xăng dầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai quyết liệt trên toàn quốc. Dù quân số mỏng, khối lượng công việc lớn, cán bộ, nhân viên, Viện Pháp y quân đội vẫn nỗ lực thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Biên tập viên chương trình đã phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Tất Thọ, Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về những công việc thầm lặng và ý nghĩa này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Thượng tá Nguyễn Tất Thọ, là một trong những đơn vị nòng cốt tham gia chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể về công tác tập huấn, hướng dẫn quy trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao và lưu trữ trên toàn quốc mà Viện Pháp y Quân đội đang triển khai.
6: Nhóm nhiệm vụ thứ nhất, đấy chính là triển khai tập huấn, hướng dẫn quy trình lưu lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo lưu trữ cho toàn quốc. Thì chúng tôi đã cử phải Viện Pháp quân đội, quân số khi chưa tăng cường chỉ 37 người, nhưng phải đi 14 tỉnh để hướng dẫn và tất cả các khu để hướng dẫn quy trình cho từng người ta thực tiễn đấy. Ngoài cái tập huấn chung ở một buổi ở bộ phòng, chúng tôi phải đi từng tỉnh để hướng dẫn quy trình. Hướng dẫn rồi cũng chưa chắc đã làm được. Và hàng ngày chúng tôi phải thường xuyên trực điện thoại 24/24 để có gì thắc mắc là phải được tao. Và đấy là thực hiện với một cái khoa chuyên môn có 8 đồng chí và đi tất cả tỉnh để hướng dẫn lấy mẫu, thực trực điện thoại để hướng dẫn online này,

0: mạnh rằng là cái quy trình mà do Viện Pháp lý Quân đội là đơn vị tham mưu xây dựng và được Bộ trưởng Bộ phòng ban hành, trực tiếp Bộ tham mưu xây dựng chủ thể, thì hiện tại bây giờ vận hành chưa có một cái khúc mắc, những cái gì lớn xảy ra. Cái khó nhất và cái lo lắng nhất của tôi để là cái mã định danh duy nhất. Đấy, cái mã định danh mà, thì chúng ta phải nghĩ làm sao mà nó gọn ngắn mà nó phải là duy nhất, phải là nó có nhiều ý nghĩa nhất. Ví dụ như hai số đầu là mã tỉnh, hai số ba số thứ hay là mã nghĩa trang, hay là năm số cuối là cái mã số của cái mẫu đấy. Câu chuyện này chúng tôi rất lo lắng là sau này sẽ bị trùng lặp, giống như chúng ta làm mã căn cước ấy, 9 số hay 12 số. Nên là may mắn đến bây giờ thì may mắn là trên toàn quốc thì chưa phát hiện cái mã nào trùng lặp. Vì là khi mà trùng lặp cả thì cái phần mềm của Viettel là sẽ không cho nhập. Đấy là cái giá trị lớn nhất mà tôi theo dõi từ đầu tiên chỉ 800 giờ đấy, là ban hành một quy trình mà nó phù hợp với điều kiện hài cốt Việt Nam này, phù hợp với đối tượng người người đi lấy mẫu. Đối tượng người lấy mẫu chúng ta không thể là toàn là chuyên gia về hình thái học được, không thể lấy đúng ra nhiều bác sĩ như vậy được, mà bác sĩ phải là bác sĩ rất hiểu về về về hình thái, đúng không? Thì chúng ta phải tập huấn làm sao cho một người bình thường, một người y sĩ, một người có kiến thức y học bình thường mà vẫn lấy mẫu đúng, lấy mẫu trúng và lấy mẫu phù hợp.
1: Vâng, mới đây thì Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã khởi công xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ. Với chức năng chuyên môn của mình thì Viện Pháp y Quân đội đã tham mưu và đưa ra những cái nguyên tắc kỹ thuật nào để mà công trình này đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ đặc thù, thưa đồng chí?
0: Cái nhóm nội dung nhiệm vụ thứ hai đấy, đấy chính là cái viết cái phương án quy trình kỹ thuật để xây dựng cái nhà lưu trữ này. Không có mô hình nào trên thế giới, chắc chắn là không có mô hình nào để học tập, mà phải luận từ cái nguyên lý nguyên tắc của đó nào là nào để xây dựng. Bởi vì chúng ta được biết rằng là không có cái nước nào mà có nhiều liệt sĩ mà cần phải xác định như lần này này, cho nên không có mô hình, không có mô hình để tham khảo, mà chúng ta phải đi đi từ cái nguyên tắc là gì, là khô, thoáng, mát. Ba nguyên tắc cơ bản của lưu trữ: khô là khô thế nào, khô bao nhiêu, độ ẩm bao nhiêu, thoáng là thoáng thế nào, và mát là bao nhiêu, nhiệt độ bao nhiêu. Đấy, đấy là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai: chống nhiễm chéo. Chống nhiễm chéo có nghĩa là nhiễm từ mẫu này sang mẫu kia, nhiễm từ người dùng, người người làm mẫu này sang nhóm nhiễm ADN đấy. Đấy, nguyên tắc thứ hai là chống nhiễm chéo. Và nguyên tắc thứ ba: lâu dài. Đấy, đúng không? Đấy, ba nguyên tắc để xây dựng thì thế này, thì từ cái nguyên tắc đấy thì chúng ta bắt đầu mới mới mới xây dựng từng khu khu nào. Tại vì sao lại phải bảo quản trước lưu trữ, quản những khâu gì, làm sạch như thế nào, là làm khô như thế nào, và lưu trữ định vị lưu trữ như thế nào. Với cái hộp mẫu này là kỹ lưỡng cái thiết kế từ hộp mẫu này. Ví dụ như hộp này lúc đầu chúng tôi chuẩn bị nó to hơn khoảng 2 cm, nên chỉ cần to hơn khoảng 2 cm ấy, thì cái nhà lưu mẫu này này phải to lên tầm khoảng 100 m² ạ. Nếu một hộp mẫu mà chỉ cần to lên, chỉ cần to lên hai hà mỗi chiều 1 cm thì cái nhà bên đứa mẫu thì nó chi vào nó lại phải to lên khoảng 100 m². Đấy là cái nhóm nhiệm vụ lớn đó. Sau để lưu thế nào, lưu thì nó chỉ sang bên này tôi chỉ những cái thiết bị nó rất đặc thù mà chỉ làm riêng cho cái việc này, mà thế giới nó cũng không sản xuất những cái này bởi vì nó có việc này để nó làm. Đấy thì làm sạch bằng phương pháp gì, làm khô bằng phương pháp gì, và lưu ấy, lưu độ bao nhiêu, nhiệt độ bao nhiêu, thì nó vừa có giá trị về kinh tế gì nhé. Hạ nhiệt độ xuống 1 độ mà hàng 10 năm nó có chuyện nó khác, đúng không chị? Nhiệt độ nào để vừa đủ đảm bảo an toàn, thế phải tính toán từng gì. Đấy là cái nhóm nhiệm vụ thứ hai, đó là phải là thiết kế thành công cái nhà lưu trữ. Qua đây, đây trong đó có cả hệ thống phần mềm rất là thuận lợi.
1: Vâng, song song với công tác tham mưu và quy chuẩn hóa các bước thực địa, thì nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của viện vẫn là phân tích xét nghiệm ADN. Cán bộ nhân viên Viện Pháp y Quân đội thì đã nỗ lực ra sao và đạt được những cái kết quả ban đầu như thế nào, thưa Thượng tá?
0: Đấy, cái nhóm nhiệm vụ thứ ba đấy chính là nhóm nhiệm vụ phân tích xét nghiệm ADN. Thì cả ba nhóm nhiệm vụ ấy, 37 người của Viện Pháp y Quân đội đều đảm nhiệm. Có tổng cộng người giao người làm trực tiếp về việc này ấy, là khoảng 16 người. Chúng tôi vẫn thường xuyên phân tích xét nghiệm. Bây giờ chúng tôi cũng phân tích được từ đầu ấy rồi, cũng hơn 200 cái mẫu chúng tôi đến được từ đầu ấy rồi, trong mấy tháng rồi chúng tôi công bố được 2 trường hợp chứ chị vừa rồi. Thì đấy là ba cái nhóm nhiệm vụ lớn mà một đơn vị nhỏ ít quân số nhưng biện pháp quân đội phải đạt được, và toàn là nhiệm vụ

0: chúng tôi vừa hay nói chuyện với nhau là những kiểu tầm quốc gia, bởi vì đúng là quy trình của ban hành toàn quốc xây kho mẫu cũng là toàn quốc, xây cái nhà lưu trữ mẫu cũng là toàn quốc, quy trình cũng phải là ban hành được cho toàn quốc là đấy, là đấy đây cái sự nỗ lực của cán bộ nhân viên viện bảo vệ quân đội.
1: Trân trọng cảm ơn Thượng tá Nguyễn Tất Thọ, Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội đã trả lời phỏng vấn của chương trình.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, từ những sĩ quan đầu tiên làm nhiệm vụ độc lập đến các đơn vị công binh, bệnh viện giã chiến quy mô lớn, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Năm 2026, với khuôn khổ pháp lý mới, hành trình ấy tiếp tục mở ra những nhiệm vụ và kỳ vọng mới. Trước giờ các lực lượng tiếp theo của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ, mời quý vị cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong thời gian qua phóng sự của Thanh Tuấn và Thu Trang.
3: Hơn một thập niên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Việt Nam ngày càng khẳng định dấu ấn bằng sự hiện diện ở nhiều địa bàn, trên nhiều cương vị, với những đóng góp thực chất được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Từ những sĩ quan quân đội thực hiện nhiệm vụ cá nhân, Việt Nam đã triển khai các đơn vị hoàn chỉnh gồm bệnh viện giã chiến cấp 2 và đội công binh. Cùng với sự mở rộng về lực lượng, địa bàn và loại hình nhiệm vụ, mức độ tham gia cũng ngày càng đi vào chiều sâu với những nhiệm vụ mới, những vị trí đòi hỏi năng lực chuyên môn và trách nhiệm cao hơn. Trong sự phát triển đó, dấu ấn của nữ quân nhân Việt Nam ngày càng rõ nét. Không chỉ tham gia trong đội hình các đơn vị, nhiều nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam đã đảm nhiệm các vị trí chuyên gia tại cơ quan của Liên Hợp Quốc. Bà Pauline Tamesic, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, khẳng định.
4: Chúng tôi đánh giá rất cao những đóng góp của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc, đặc biệt là sự tham gia của các nữ quân nhân gìn giữ hòa bình. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển. Sự tham gia của các nữ quân nhân góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn kết với cộng đồng và thúc đẩy tương tác trực tiếp với người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Đây là một đóng góp rất đáng ghi nhận của Việt Nam.
3: 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc với hình thức cá nhân và 8 năm ở quy mô đơn vị. Việt Nam đã cử gần 1.400 lượt nhân viên quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNMISS Nam Sudan, phái bộ UNISFA khu vực IBA, phái bộ MINUSCA Cộng hòa Trung Phi, trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, Hoa Kỳ và văn phòng liên lạc của Liên Hợp Quốc tại thành phố Brussels, Vương quốc Bỉ. Sự phát triển cả về quy mô, phạm vi và mức độ tham gia cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, năm 2026 mở ra một giai đoạn phát triển mới khi luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được Quốc hội Việt Nam thông qua và chính thức có hiệu lực. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục mở rộng lực lượng, lĩnh vực và hình thức tham gia đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết.
5: Khi luật tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam được thông qua thì cũng là sẽ góp phần hoàn chỉnh cái khung pháp lý về việc Việt Nam chúng ta tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, và cái luật này cũng là để đảm bảo chúng ta triển khai lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, hiến pháp, chính sách pháp luật của nhà nước và các cái điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta là một thành viên.
3: Trên thực địa, năng lực và uy tín của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục được khẳng định qua kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị đang công tác tại phái bộ. Tại phái bộ UNMISS Nam Sudan, nhiệm kỳ qua, bệnh viện giã chiến cấp 2 số 7 đã tiếp nhận, khám và điều trị gần 2.000 lượt bệnh nhân ngoại trú và nội trú, thực hiện gần 30 ca phẫu thuật, trong đó hầu hết các ca bệnh phức tạp được xử trí thành công mà không phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên, cho thấy khả năng làm chủ chuyên môn ngày càng cao ngay tại địa bàn phái bộ. Bệnh viện cũng luôn duy trì hai đội cấp cứu cơ động, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của phái bộ. Qua các đợt kiểm tra của Liên Hợp Quốc về trang thiết bị, khả năng sẵn sàng hoạt động, an toàn thực phẩm, môi trường và các mặt công tác khác, bệnh viện được đánh giá tốt, nhiều tiêu chí đạt mức xuất sắc. Đặc biệt, lần đầu tiên trong các thê đội bệnh viện giã chiến cấp 2 của Việt Nam, bệnh viện giã chiến cấp 2 số 7 được phái bộ tin tưởng giao nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ phòng chống lạm dụng và bóc lột tình dục. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, 63 cán bộ nhân viên của bệnh viện giã chiến tổ chức nhiều chuỗi hoạt động hợp tác quân dân sự,

0: y tế, cải thiện điều kiện sống và chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương. Riêng trong hoạt động ứng phó dịch bệnh tại trại tị nạn Bentiu, bệnh viện đã tổ chức giáo dục vệ sinh phòng dịch cho hơn 600 trẻ em. Thiếu tướng Jun Hui Gu, tư lệnh lực lượng phái bộ ANMIS Nam Sudan đánh giá.
1: Kể từ khi bệnh viện dã chiến cấp 2 đầu tiên của Việt Nam được triển khai tới Bentiu vào năm 2018, Việt Nam đã trở thành một quốc gia đóng góp được trân trọng và đánh giá cao tại phái bộ ANMIS. Qua 7 nhiệm kỳ, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn thể hiện tính chuyên nghiệp, năng lực và cam kết mạnh mẽ trong hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình cũng như cộng đồng địa phương. Các bạn đã tiếp tục phát huy đầy tự hào truyền thống đó. Mỗi cán bộ nhân viên của bệnh viện đều là những đại diện xứng đáng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Tại phái bộ UNISPA, khu vực IBA, đội công binh số 4 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện an ninh chính trị còn nhiều phức tạp, khí hậu địa hình khắc nghiệt. Trong khi nguồn lực tài chính của phái bộ bị cắt giảm, lực lượng dân sự và nhà thầu thu hẹp khiến khối lượng và yêu cầu nhiệm vụ công binh tăng cao. Trong nhiệm kỳ qua, đội công binh số 4 đã tiếp nhận và hoàn thành 104 chỉ lệnh nhiệm vụ của phái bộ, từ xây dựng sửa chữa đường, cầu, sân bay, bãi đáp trực thăng đến các công trình hạ tầng và nhiệm vụ cứu hộ cơ động vận chuyển. Nổi bật là việc sửa chữa nâng cấp tuyến đường dài khoảng 37 km từ trụ sở phái bộ UNISPA đến thị trấn Angkor, hoàn thành trong 85 ngày, vượt tiến độ 35 ngày. Trung tướng Ganesh Kumar Gritha, tư lệnh lực lượng quân sự, kiêm quyền trưởng phái bộ UNISPA khu vực IBA nhận định.
1: Dù phải đối mặt với nhiều thách thức, làm việc cả những ngày cuối tuần với nguồn lực hạn chế và khối lượng công việc lớn, các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, những hoạt động như vậy của đội công binh Việt Nam sẽ tiếp tục mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân vùng IBA cũng như cho phái bộ UNISPA trong việc thực hiện sứ mệnh và thắt chặt mối quan hệ với cộng đồng nơi đây. Một lần nữa, tôi thực sự đánh giá cao và gửi lời cảm ơn đến đơn vị cũng như đồng chí chỉ huy trưởng.
0: Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, đội công binh số 4 còn tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng và nhân đạo. Đặc biệt vào tháng 3 năm 2026, trước yêu cầu khẩn cấp của phái bộ, đơn vị đã nhanh chóng hỗ trợ Bệnh viện Không Biên Giới lắp dựng nhà bạt dã chiến, vận chuyển vật tư, trang thiết bị và cung cấp nước sạch cho người dân tị nạn. Với những kết quả nổi bật trong suốt nhiệm kỳ, đội công binh số 4 trở thành đơn vị Việt Nam đầu tiên được phái bộ đề nghị công nhận mức đặc biệt xuất sắc và gửi hồ sơ đề nghị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc công nhận khen thưởng. Đội cũng là đơn vị đầu tiên của phái bộ UNISPA kể từ khi thành lập vào năm 2011 nhận được 3 thư khen của chính quyền đặc khu hành chính IBA và của chính phủ Nam Sudan, ghi nhận những đóng góp trong cải thiện hạ tầng, hỗ trợ nhân đạo và bảo đảm dân sinh tại địa bàn. Hôm nay, 63 y bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và 184 cán bộ chiến sĩ đội công binh số 5 sẽ chính thức lên đường làm nhiệm vụ. Những kinh nghiệm tích lũy từ các nhiệm kỳ trước cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt sẽ là cơ sở để hai đơn vị nhanh chóng tiếp quản địa bàn, duy trì hiệu quả công tác chuyên môn và đáp ứng tốt các yêu cầu mới của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và IBA.

0: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, vừa qua, cử tri thành phố Đồng Nai có kiến nghị Bộ Quốc phòng tăng cường rà soát, cập nhật, kết nối và số hóa hồ sơ liệt sĩ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là xét nghiệm ADN. Qua đó, đẩy nhanh việc xác minh nơi hy sinh, nơi an táng và tạo thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ trong quá trình tra cứu, thực hiện các thủ tục liên quan. Nội dung kiến nghị này đã được Bộ Quốc phòng trả lời bằng văn bản đăng trên Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng. Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân xin thông tin tới

0: quý vị và các đồng chí.
1: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, vừa qua Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Nai với nội dung cử tri thành phố Đồng Nai kiến nghị cần tăng cường rà soát, cập nhật và kết nối dữ liệu hồ sơ liệt sĩ, tạo thuận lợi cho thân nhân trong việc tra cứu xác minh nơi hy sinh, nơi an táng và thực hiện các thủ tục liên quan. Đồng thời, cử tri kiến nghị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là xét nghiệm ADN, số hóa hồ sơ liệt sĩ, đẩy nhanh quá trình xác minh thông tin. Về nội dung này thì Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng đã ban hành hướng dẫn rà soát hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ, bàn giao cung cấp thông tin, xác định số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập và xác minh kết luận thông tin liệt sĩ. Đồng thời đã tổ chức tập huấn chuyển giao phần mềm cho các quân khu, quân đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh về phần mềm quản lý khoảng 720.000 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để phục vụ tra cứu cung cấp thông tin về nơi an táng ban đầu của liệt sĩ. Về xây dựng vận hành cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ, số hóa hồ sơ liệt sĩ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ rà soát hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, dùng chung. Về phía Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các cơ quan đơn vị khẩn trương xây dựng và triển khai đề án nâng cao năng lực xét nghiệm ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong quân đội. Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được giao nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ mới trong giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Vâng, và để giúp thính giả có thêm thông tin về công nghệ mới trong giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, chúng tôi đã phỏng vấn tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Vâng, thưa đồng chí, được biết hiện nay thì trung tâm đang thực hiện công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vậy đồng chí có thể cho biết cụ thể về công nghệ này có ưu điểm gì vượt trội hơn so với công nghệ đang được sử dụng thời gian qua?
2: Vâng, đối với việc giám định dựa trên hệ gen thi thể thì chúng ta bắt buộc phải có các thông tin thực chứng để có thể bổ trợ cho các dữ liệu ADN, thì từ đó mới có thể kết luận được các ca khớp nối. Thế tuy nhiên, với giải pháp công nghệ mới mà chúng tôi đang tiếp cận, làm chủ và phát triển thì nó là dựa trên cái thông tin di truyền của hệ gen nhân. Với cái việc sử dụng cái công nghệ NGSNP này thì chúng ta có thể không cần các cái dữ liệu thực chứng và chúng ta hoàn toàn có thể kết luận được các cái ca giám định khớp nối thành công mà chỉ dựa trên cái thông tin di truyền của ADN nhân.
1: Vâng, và đồng chí có thể giải thích rõ hơn dữ liệu thực chứng là như thế nào ạ?
2: Dữ liệu thực chứng đó là các cái dữ liệu về các thông tin về liệt sĩ, các thông tin về nơi hy sinh, nơi an táng vân vân trong cái quá khứ, cũng như là các cái thông tin thân nhân liên quan đến liệt sĩ. Thế thì trong cái thời gian gần đây thì các cái thông tin thực chứng và đặc biệt là các thân nhân trực hệ của các liệt sĩ thì ngày càng già yếu và mất đi các thông tin thực chứng thì gần như không còn, cho nên là ADN đang đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng và gần như là một cái giải pháp công nghệ duy nhất để có thể là thực hiện giám định và trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Thì nếu mà thực hiện trên diện rộng tất cả những cái trường hợp mà chúng ta giám định, mà nếu mà thực hiện bằng thi thể mà thiếu thông tin thực chứng này thì nó sẽ không thể thực hiện được. Và với lý do là các cái trường hợp trong quần thể là có cái sự trùng lập ngẫu nhiên, chính vì vậy nếu không có thông tin thực chứng thì chúng ta sẽ không thể nào mà kết luận được. Và riêng đối với cái giải pháp công nghệ mới này thì cái ưu điểm là không cần thông tin thực chứng thì các cái dữ liệu di truyền trên hệ gen nhân thì hoàn toàn có thể khẳng định các cái kết quả khớp nối giữa thân nhân liệt sĩ và các hài cốt liệt sĩ. Cái ưu điểm tiếp theo nữa đối với cái giải pháp công nghệ NGSNP này thì nó không giới hạn bởi thân nhân theo dòng mẹ mà có thể mở rộng các tập thân nhân theo cả dòng cha. Điều đó thì cũng mở rộng hơn các cái khả năng để có thể tiến hành giám định. Bởi vì trong điều kiện hiện nay thì rất nhiều liệt sĩ thì cũng đang không còn các thân nhân theo dòng mẹ. Thì việc mà có giải pháp công nghệ mà có thể thực hiện theo dòng bố là một cái giải pháp mà rất là phù hợp và có thể là mở ra cơ hội để thực hiện công tác giám định. Bên cạnh đó thì cái việc và cái giải pháp công nghệ này thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được so sánh khớp nối với các thế hệ con.